אני עומד לפתוח וכנראה גם לסיים עם יהודה עמיחי, שהרבה לבקר בניו יורק, ואגב, מי שמסתובב בניו יורק, ואני בשנה החולפת, בפעם הראשונה, הייתי בניו יורק, למעשה, לפני כחצי שנה, אפשר לומר, והעיר הזאת, שיש בה כל כך הרבה, כל כך הרבה צבעים, כל כך הרבה מינים, אבל אתה גם לא יכול להתעלם מן היהודיות שלה, מן האידי שיש בה, זה דבר מאוד בולט, ולכן משורר עברי כמו עמיחי, התנועה שלו בין ירושלים לבין ניו יורק, הקו הזה של ירושלים וניו יורק, הוא קו טבעי מאוד, ולחשוב על ניו יורק שהיא עיר שאומנם חוותה לפני 25 שנים את הפיגועים הנוראים במגדלי התאומים, אבל איום מלחמתי, איום של טילים, היות זירה מתמשכת של מלחמה, זה דבר שאולי החרדה לגביו עלתה לרגעים משנות ה-60 במלחמה הקרה, אבל זה לא התרחש בסופו של דבר, ונדמה שהעיר הזאת היא מצד אחד המקום שבו הכל קורה, אבל עדיין יש סביבה איזו כיפה, איזו תחושת מוגנות כזאת, שאין בארץ ישראל, באזור שלנו כולו, אין בוודאי באוקראינה, כלומר, ניו יורק היא עדיין לא איפה שנדמה לנו שמקומות אחרים כבר נמצאים. אם אנחנו אולי אולי, חלילה וחס, על סף איזו התגבשות ממש של מלחמת העולם השלישית, ניו יורק עוד רחוקה ממנה, לפחות בתחושה. וניו יורק, כהייתי אומר, בעצם העיר, בהי הידיעה העולמית, הבירה של הכלכלה העולמית, הבירה של התרבות העולמית, איזו תחושה שניו יורק היא המקום להיות בו, זו תחושה שאפשר לומר שהיא באופן גורף כך, מאז תום מלחמת העולם השנייה. כלומר, ניו יורק מייצגת את העידן שאחרי מלחמת העולם השנייה, וכל עוד ניו יורק היא עדיין העיר החזקה והגדולה מכולן, אנחנו עדיין נמצאים בתוך העידן הזה, יש כל מיני נביאים שאומרים שזה עתיד להשתנות, אבל זה עדיין כך. התהליך של הפיכת ניו יורק לעיר החשובה ביותר, הוא מתחיל כבר מסביבות מלחמת העולם הראשונה, אבל אחר מלחמת העולם השנייה זה ברור, יש מעצמה עולמית אחת, יש הגמוניה אמריקנית, ובתוך ארצות הברית של אמריקה, כמובן לא וושינגטון הבירה, אבל גם לא לוס אנג'לס, או שיקגו, או דאלאס, מעל כולן ניו יורק. והאמת היא שאתה מתהלך בניו יורק ואתה מרגיש שזה המקום שבו הדברים קורים. העכשיו קורה, אם יש לעכשיו איזה דימוי, זאת עדיין ניו יורק. כשאתה מסתובב בלונדון, מתרחש בה הרבה מאוד, אבל ישנם איזה שהם עדים משהו בארכאיות המסוימת של העיצוב שלה. אתה אומר לעצמך, זו בירה של אימפריה משכבר, בוודאי כאשר אתה מסתובב ברומא, אתה אומר זו בירה של אימפריה משכבר, כאשר אתה מסתובב בווינה, בירה של אימפריה משכבר. ניו יורק היא הדבר עצמו, היא ההתרחשות עצמה, היא אין ספור ההתרחשויות, אתה מרגיש שאתה לא יכול להצליח לשים את האצבע על מה שקורה בה, אתה מרגיש שאין לך די עיניים ואין לך מספיק זרועות לחבוק את העיר הזאת, וחשבתי על דימוי של עמיחי, מתוך השיר המאוד מפורסם שלו, שיש לו חלקים מוכרים יותר וחלקים מוכרים פחות, ירושלים 1967, כמובן השנה החשובה מאוד הזאת בתולדות ירושלים, ובחלק העשירי יהודה עמיחי כותב כך, ירושלים נמוכה וכפופה בין הריה שלא כניו יורק, למשל. כלומר, ניו יורק היא עיר שצומחת לגובה. אחר כך הוא אומר, לפני 2000 שנה התכופפה לעמדת זינוק נפלאה, כל הערים האחרות יצאו לסיבובים גדולים בזירת הזמן, ניצחו או נוצחו ומתו. ירושלים נשארה בכפיפת זינוק. כל הניצחונות קפוצים בה וחבויים בה, כל המפלות, כוחה גדל ונשימתה שקטה, למרוץ אף אל מחוץ לזירה. עכשיו, הדוגמה של עמיחי אל הערים הצומחות,
בזמן הזה זו ניו יורק, ואומנם מה שמתחבא בשיר של עמיחי, שניו יורק עוד יכולה למות, להתחלף וירושלים, בגלל שהיא לא איזו התפרצות אל העתיד, היא לא ההווה הופך לעתיד, אלא היא עבר מתמשך, אז העבר שלה ימשיך להתמשך כל הזמן. ובכל זאת, הדוגמה היא ניו יורק, לא דוגמה אחרת. אגב, חשבתי שאני צריך לפתוח ולומר, מדוע ניו יורק ניקס? מה זה אומר ניקס? ניקס, קיצור של ניקרבוקרס. רבים יודעים שניקרבוקרס או ניקרס, זה כינוי למין מכנסונים נפוחים כאלה, שהיו הולכים בהם פעם אנשי ניו יורק. למעשה ניקרבוקרס, זה שם משפחה של דמות, שהיא דמות פיקטיבית, דמות סטירית, על ניו יורק, דידריך ניקרבוקר, דמות של היסטוריון שמספר על תולדות ניו יורק, והוא בעצם מן ההתיישבות ההולנדית שבאה לניו יורק, לא קוראים ניקרבוקר, לכן הניו יורק ניקס למעשה בקיצור, הם הניו יורקרים הוותיקים, הניו יורקרים האסלים אם תרצו, זה גם כינוי למכנסונים, אבל הרעיון הוא הניו יורקרים הוותיקים. אתה למד כמה ניו יורק היא ותיקה, כן? הלו, אנחנו נציין עכשיו 250 שנות ארצות הברית של אמריקה, ממש עוד רגע. בעצם ניו יורק, הוותיקים שבה הם חדשים כל כך להיסטוריה, לעומת ערים אחרות, וההגמוניה שלה היא כל כך חדשה. ניו יורק היא עדיין הדבר, היא עדיין חדשה, היא עדיין יורק החדשה. היא עדיין צומחת למעלה, לא כפופה, בכיפוף רב החן של ירושלים.

פרנק סינטרה, ניו יורק, ניו יורק, לא, איני יכול, יותר נכון שלא להשמיע את ההמנון הזה, אם בכל זאת ניו יורק חוגגת אליפות, אנחנו כאן, במתח שלנו, והניו יורקרים חוגגים אליפות, וניו יורק היא גם כמובן מהערים המערכות של המונדיאל, כדורגל, וגם כדורסל נחגגים בה עכשיו, אבל ניו יורק היא לא בריחה, לדבר עליה, זו לא בריחה מן הכאן והעכשיו, מפני שמה שמתרחש בניו יורק, קובע גם את הכאן והעכשיו. כן, הבורסה בניו יורק. היא משפיעה גם על האופן שבו המנהיגים התנהלו במזרח התיכון. המקום הזה הוא אבן שואבת. ואם אהבו המיסטיקנים היהודים לדבר על ירושלים, כאבן שואבת מבחינה רוחנית, כאיזשהו מרכז שהוא לאו דווקא מרכז גיאוגרפי, אז כך גם ניו יורק. מבחינת חשיבותה, גם לכלכלה, גם לתרבות, ואני אומר לחיות של העולם, אז אנחנו הולכים לאיזה טיול ספרותי בניו יורק, והתחלנו עם יהודה עמיחי שמשווה בניו יורק לבין ירושלים, מבחינתו הן שתי הערים המרכזיות בחייו, ואני יכול לומר שאפשר לנסות לדבר בלשון רבים ולומר הן הערים המרכזיות בחיינו, בין אם אנחנו רוצים בזה ובין אם לא, אם אנחנו ישראלים. ירושלים וניו יורק, כמובן ישנה תל אביב ויש עוד ערים רבות, ועדיין הצימוד הזה עובד. וניו יורק היא סמל ב, נאמר, 80 שנים האחרונות, ויותר מזה, אבל במיוחד ב-80 השנים האחרונות, לסוג חדש של חיים אורבניים. אם מאז המאה ה-19 הולך ומתגבר הזרם האורבני, האורבניות מתחזקת, הערים הולכות ונעשות יותר ויותר צפופות, יותר ויותר מלאות, נחילי בני אדם ברחובות, כל כך הרבה בתים, כל כך הרבה חלונות. ניו יורק היא באמת הביטוי הכי קיצוני של זה. אפשר לראות איך מאז שספרות הבלש פרצה במלוא עוזה לחיינו במאה ה-19, עם אוגוסט דופון בהתחלה, הדמות הצרפתית היא דמותו של הסופר והמשורר האמריקני אדגר אלן פו, אבל היא צרפתית. אז בתחילה זה בלש מפריז, אחר כך שרלוק הולמס שהוא בלש מלונדון. לניו יורק גם יש את בלשיה שלה, אבל בלשים באים אליה. אני הולך לדבר למשל על פקד מגרה של ז'ורג' סימנון, שהוא סופר בלגי, מגרה הוא פריזאי, אבל הוא בא לפתור תעלומות בניו יורק, כי ניו יורק הפכה להיות העיר הגדולה שהיא בנויה לתעלומות. היא בנויה לתעלומות מפני שהדבר שמעסיק למשל את שרלוק הולמס בלונדון, הצורך הזה למצוא בן אדם אחד בעיר גדולה, הוא ממש מוכפל בניו יורק. המחשבה הזאת על גורדי השחקים ועל הבניינים שהם גבוהים, גם אם אינם ממש גורדי שחקים, עם כל כך הרבה חלונות, בכל חלון, דירות קטנות, בכל חלון פנים אחרות, לך תמצא בן אדם אחד. בן אדם אחד שנעלם. לכן בספר מגרה בניו יורק, הדבר הראשון שקורה הוא העלמות. לך תמצא אדם בניו יורק, ובאמת בציורים שנהגו להצמיד לסיפור הזה, אתה תמיד רואה את מגרה בין אינספור הבניינים של ניו יורק, איך הוא יגלה משהו. ואני חשבתי על הטרילוגיה הניו יורקית, של פול אוסטר, המנוח, הסופר היהודי-אמריקני המופלא. הטרילוגיה הניו יורקית, הוא מכריז על הניו יורקיות בשם הספר הזה שעשה לו את שמו, עשוי משלוש נובלות, והעיר ניו יורק כאן היא קר פורה לתעלומות. אבל התעלומות האלה הן תעלומות על המצב האנושי, על מצבו של האדם ב-2026, על היחיד בתוך ההמון, בעיר גדולה, מי הוא?
מי הוא כשהוא רוצה להיות משהו, ומי הוא כשהוא רוצה להיעלם. הסיפור הראשון עוסק בדמות של קווין, איש ספרות, סופר לשעבר, שעכשיו הפך להיות סופר ספרי מתח, תחת פסבדונים, תחת שם בדוי, והוא בעצם גם רוצה להיעלם מן העולם, בגלל אירוע טרגי, שירה בחייו, הוא לא כל כך רוצה בחייו, הוא גם לאו דווקא רוצה לסיים אותם מן הבחינה הפיזית, אבל הוא רוצה להיעלם בתוך העולם הזה, זו דרכו, כן, לאבד עצמו, ניו יורק מאפשרת לו את זאת. אני פשוט אקרא קטע נפלא, ממש מן הראשית של הטרילוגיה הניו יורקית של פול אוסטר, המתרגם הוא משה זינגר, ואני חושב שזה נכון לכל עיר גדולה, אפשר לומר את זה במובנים מסוימים גם על תל אביב וגם על ירושלים, אבל בסוף זו ניו יורק, יותר מכל עיר אחרת, היא הסמל. ניו יורק הייתה מרחב שלא ימוצא לעולם, מבוך של מבואות לאין קץ, ואחת היא עד כמה הרחיק לכת, עד כמה היטיב להכיר את שכונותיה ורחובותיה, תמיד הותירה בו העיר את התחושה שהוא אבוד. אבוד לא רק בתוך העיר, אלא גם בתוך עצמו. כל פעם שיצא לאחד ממסעותיו הרגליים, היה חש כאילו השאיר את עצמו מאחוריו, בהתמסרו לתנועתם של הרחובות, בצמצמו את עצמו לכדי עין רואה, הצליח להשתחרר מהכורח לחשוב. דבר זה, יותר מכל דבר אחר, הביא לו מידת מה של שלווה, של התרוקנות פנימית נעימה. העולם היה מחוץ לו, מסביבו, לפניו, והמהירות שבה השתנה הכל ללא ערף, מנעה ממנו לטעות על דבר אחר זמן רב מדי. התנועה הייתה עיקרו של דבר, להעביר רגל אחת לפני חברתה, להניח לעצמו להיסחב בקצב של גופו שלו. מאחר ששוטט ללא מטרה, נעשו כל המקומות שווים זה לזה. ולדידו לא היה כל הבדל אם היה פה או שם. הטובים שבמסעיו היו אלה שבהם יכול היה להרגיש שהוא איננו בשום מקום. וזו בסופו של דבר הייתה תכלית מאווייו, לא להיות בשום מקום. ניו יורק הייתה אותו שום מקום שהוא בנה סביבו, וברור היה לו שאין לו כל כוונה להיפרד ממנה.

ליאונרד כהן, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, פיימוס בלו ריינקוט, והוא מזכיר שם את ניו יורק, שהוא קרא, אבל הוא אוהב את המקום שהוא חי בו, ויש מוזיקה ברחוב קלינטון בערבים, ואני חושב על ליאונרד כהן, שבאחד מספרי השירה הראשונים שלו, מדבר באמת על, על העיר הזאת, וזאת ניו יורק. העיר שאתה רואה בפנים אחרות בחלון. אתה מחליף מבטים עם מי שבחלון, והוא טועה מי כמוני מהפרצופים האלה בחלון. אחר שהוא רואה נכוחו, הוא חוזר פנימה אל החדר וכותב. הוא טועה בעצם מי הוא משורר. כלומר, מי מתוך ההמון מנסה להבין את הזרם האדיר הזה, לא של ההדסון, אלא של נהר החיים, שאתה רואה בעיר הגדולה. ו... אם אני מדבר על זאת, אני לא יכול שלא להזכיר כאן את הספר הנפלא של פדריקו גרסיה לורקה, משורר בניו יורק. אגב, ספר שליאונרד כהן אהב מאוד, והשיר שלו, Take This Waltz, מבוסס על ולס וינאי קטן מתוך הספר הזה, וזה ספר שנכתב שנים ספורות לפני רצחו של גרסיה לורקה בספרד, ב-1936, הספר הזה נכתב בעצם ב-1929-1930. גרסיה לורקה הוא באמריקה. הוא לא בגרנדה שלו, בספרד הכפרית. והמשורר המופלא הזה פתאום מגלה את העולם החדש, את ניו יורק הזאת, שבדיוק בשלבים של הפיכתה לעיר של העולם כולו. והוא בעצם חווה איזו, כן, מכה, איזה הלם תרבות מן העיר הזאת, בכמה מובנים. קודם כל, הגיוון באמת האדיר שלה. קובנים, שחורים, יהודים, הוא כותב כאן על בית קברות יהודי. הכל, כל הזמן, בכל מקום, ובעיקר הרבה מאוד אנשים, והעיר שהיא עיר בטון, בניגוד באמת לכפריות הספרדית, משהו כאן הוא חוד החנית של הטכנולוגיה, העבודות, הסבלים שהולכים ממקום למקום. כל הדברים האלה מעסיקים אותו. הוא כותב, למשל שיר שכותרתו, עיר חסרת חלום. אולי אני אקרא ממנו, בית. אלה שירים ארוכים ומשתפחים. אבל ניו יורק, בשביל גרסיה לורקה, בניגוד לדמות של פול אוסטר, אף על פי שזה לא באמת בניגוד, לפעמים כשדברים הם ההפך זה מזה, אז הם גם מאוד קרובים. אם הדמות של פול אוסטר רק רוצה להיעלם בניו יורק, האינסופיות של ניו יורק, כל כך הרבה חדרים, כל כך הרבה רחובות, כל כך הרבה סמטאות, מבואות, היא מאפשרת להיעלם, אז המשורר הוא שואל את עצמו שתי שאלות. איך אני לא נעלם? כי המשורר מחפש את קולו שלו. כלומר, יש איזו אינדיבידואליות, יש איזו יחידניות של להיות משוררת, משורר, באיזשהו אופן עמוק. ועכשיו, בתוך הסעון, בתוך העיר הסוענת, בתוך שעון המציאות, נקרא לזה כך, בתוך הדבר הזה, איך אני שומר על עצמי? זה דבר אחד. דבר שני שקיים אצל גרסיה לורקה, איך אני רואה את האחרים? איך אני רואה את השחורים העניים? יש לו הרבה שירים שעוסקים בדיוק בזאת. כלומר, בעיר כמו ניו יורק, מונחות לפתחך תמיד שתי שאלות. כן, ניו יורק פה היא העיר הגדולה בעצם. בעיר גדולה, אתה נשאל שתי שאלות. איך אתה עדיין עצמך, ואיך אתה לא מפתח עיוורון לאחרים? איך הפנים שחולפות על פניך, הן לא דבר שאתה אדיש אליו לחלוטין, כי כל כך הרבה פנים עוברות, זה מעבר ליכולת שלך לקלוט, אז אתה עלול. בעצם, לומר, טוב, אין לי שום יכולת לתפוס, אין לי שום יכולת להזדהות, החמול. עיר חסרת חלום. נוקטורן, כן, נוקטורן, מוזיקה לילית. בברוקלין ברידג'. אני אקרא רק בית או שניים. לא מן ההתחלה. אולי כן מן ההתחלה. דווקא רואים פה את נקרא לזה, הסוריאליזם והסימבוליזם, כלומר,
הסמלים, אבל שהם סמלים שמעבר למציאות שישנם אצל לורקה. איש אינו ישן בשמיים. אף אחד, אף אחד. איש אינו ישן. יצורי הירח מריחים וסובבים את הביטנים. יבואו האיגואנות החיות לנשוך את הגברים שאינם חולמים. והנמלט בלב שבור ימצא בקרנות הרחובות את התנין האגדי רוגע מתחת למחאת הכוכבים הענוגה. איש אינו ישן בעולם, אף אחד, אף אחד, איש אינו ישן. בבית הקברות הרחוק ביותר, יש מת המתלונן זה 3 שנים, כי יש לו נוף צחיח בברך, והילד שקברו הבוקר בכה כל כך, שהיה צריך לקרוא לכלבים כדי להשתיק אותו. החיים אינם חלום. זהירות, זהירות, זהירות. אנו נופלים מהמדרגות כדי לאכול את האדמה הלכה, או עולים עליו השלג עם מקהלת הדליות המתות. אך אין שכחה ואין חלום. בשר חי, הנשיקות קושרות את הפיות בסבך ורידים טריים, ומי שכאבו כואב לו, יכאב בלי מנוח. ומי שירא את המוות, יישא אותו על כתפיו.

ג'ול, המוזיקאי היהודי הניו יורקי המופלא הזה. ואנחנו בתודעה ניו יורקית מנסים להיכנס אליה, כי תודעה ישראלית כרגע היא דבר קשה, ואנחנו מחזיקים אותו, אבל אנחנו בתודעה ניו יורקית, כשניו יורק חוגגת אליפות, כן? זה מדהים עד כמה יש קשרים מדהימים בין ספורט, כן? הכל זה תרבות, אבל בין ספורט לבין האומנויות בעיר, כן? אתה לא יכול לדמיין כל כך את ניו יורק בלי המחשבה על הניקס, כי בכל סרט הקבוצה הזאת מפציעה, בהרבה ספרים היא מפציעה, כי ניו יורק הפכה להיות העיר אשר כותבים על השירים. אני לא פעם דיברתי כאן על העובדה שיש מחקרים שמנסים להעריך מהי העיר אשר נכתבו עליה הכי הרבה שירים, והתשובה הפשוטה היא ירושלים, לפני ש היא עמדה במרכז של כל כך הרבה סיפורים. קודם כל, כאשר אתה מסתכל על כתבי הקודש היהודיים, אבל גם בנצרות, ומאוחר יותר גם באסלאם, ירושלים מקבלת את מקומה. ולכן ירושלים היא אבן שואבת להרבה מאוד שירים, ויש לה מתחרות לירושלים. רומא, ואם יש מתחרה מודרנית, הרי שזו ניו יורק. אולי בעבר זו הייתה פריז, לונדון. ניו יורק נכתב עליה כל כך הרבה, ואני הייתי יכול להביא פה הרבה משירי ניו יורק. לא הבאתי לכאן הרבה משוררים אמריקנים, דווקא כי ברור שהם כותבים על ניו יורק. אבל לראות את גרסיה לורקה הספרדי, זה אני חושב דבר שיש בו ייחוד. לחשוב אגב על יעקב גלדשטיין, שהוא המשורר היידי הגדול, יליד 1896, שבצעירותו בא לניו יורק, בא לניו יורק מלובלין, והוא הופך להיות משורר יידי ניו יורקי, ואחר מלחמת העולם השנייה, אחר שואת יהודי אירופה, המקום שממנו באה משפחתו, אז הוא מבין שהוא לא יכול להיעלם בניו יורק, שזהותו היהודית היא עדיין דבר מה, שהוא כל כך מצריך קול, מבקש קול, דורש קול, גם כשהוא בניו יורק, אבל לקובץ שתורגם לעברית, בחרו בשם, זו מרחבה לגרסיה לורקה, משורר בניו יורק, כלומר גם לנו יש את המשוררים שלנו, אשר באו לניו יורק, לנו, אני אומר, כן, הלו גם בוב דילן, הוא משורר יהודי, אבל יעקב גלדשטיין היה מי ששפתו הייתה שפה יהודית. יידיש. אבל יידיש בניו יורק, המקום שאליו מתכנסות כל כך הרבה שפות. ואם הזכרתי את בוב דילן, אני חושב להזכיר כאן, בכל זאת אנחנו בדמדומי, וזה בעצם אף פעם לא דמדומים אצלנו, חגיגות ה-85 לדילן, שבספרו האוטוביוגרפי של דילן, בחלק הראשון של כרוניקות שלו, הוא מדבר על ההגעה לניו יורק, כרגע שבו, כן, הקלישאה, אני צריך להצליח בניו יורק כדי להצליח, אני צריך לקחת את ניו יורק בידיי, כמו שידידו ליאונרד כהן שר, First we take Manhattan, אני צריך לקחת את מנהטן, שניו יורק תהיה שלי, זה המקום להיות בו. אבל לדילן יש את השורה הזאת על כך שדווקא בניו יורק הוא חש שהגורל מסתכל עליו ולא על אף אחד אחר. שזאת תכלית, כן, אם תרצו השיגאון הגדלות, אלא שאם אתה באמת גדול זה לא שיגאון. בעיר כמו ניו יורק להרגיש שהגורל מסתכל עליך, הרי בניו יורק יש מיליוני עיניים, מיליוני אורות, ואתה יכול להרגיש שאתה נבלע תוך כל זה בקלות. ולהיות מסוגל להחזיק תודעה שהכל מתכנס, הגורל, העיר הזאת, היא מסתכלת עליי, זה דבר שמצריך כוחות פנימיים אדירים. אז יש אפשרות לומר, זה מצריך שיגעון גדלות, אבל זה גם מצריך כוח פנימי אדיר. דווקא בתוך ניו יורק האינסופית, להגיד, אני אחד, אני משורר בניו יורק.

אהוד בנאי אהובנו, ברוקלין. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, איזו יציאה לניו יורק, דרך ציטוטים מספרים. אנחנו לגמרי בכאן ובעכשיו, בארץ ישראל, כאן ועכשיו בארץ ישראל, זה כמו פה ושם בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל היא תמיד גם עם איזו אוזן ואיזו עין לניו יורק, לעיר הגדולה של האימפריה הגדולה בעולם. עכשיו זו ניו יורק, זו עדיין ניו יורק, ואני לא יכול לסיים בלי שנשמע את אוטום מניו יורק, סתיו בניו יורק, אמנם אנחנו בקיץ, אבל כשבילי הולידיי שרה על הסתיו בניו יורק, אז אתה בסתיו ואתה בניו יורק, גם אם אתה בקיץ בירושלים. ואני אסיים עם יהודה עמיחי, בכל זאת זה שבוע הספר העברי, אוניברסיטת ניו יורק, שיר קטן ופשוט של יהודה עמיחי, ואני חושב שהוא רב יופי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, פשוט חפשו אותי שם, אתם יכולים גם לכתוב לי שם, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, כמה שתחפצו, זה מסייע ועוזר, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו אש זרה, הצטרפו לערוצנו, ועכשיו, לפני שנשמע את בילי הולידי, יהודה עמיחי, אוניברסיטת ניו יורק. על המדרכה הרחבה, מול שער האוניברסיטה, יושבת אישה זקנה על כיסא גלגלים. הרופא ציווה להושיב אותה כאן, כדי שזרם הצעירים והצעירות ישטוף אותה יום-יום כמי מרפא במרחצאות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו רדיו מונדו עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
2: רדיו מונדו וכאן תרבות, מסתיים שבוע של רדיו מונדו, יום חמישי, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. אני רוצה להתחיל באפריקה את התוכנית, נהיה באפריקה, בעולם הלטיני גם, ככה, כמו שאנחנו אוהבים לעשות מדי יום חמישי. בכלל, השבוע היינו הרבה בעולם הלטיני. נתחיל באפריקה, הטבע מכה במקומות שונים בעולם עכשיו, חום נוראי באירופה, ובאפריקה שוב מכת האבולה, המגפה הנוראית הזאת שמאיימת גם על מקומות אחרים בעולם. אני רוצה להתחיל עם השיר שאומני אפריקה שאו אז, בזמנו, כשבתקופת המגפה הקודמת, ההתפרצות המגפה הקודמת, אפריקה סטופ אבולה. אומני אפריקה בעד המלחמה באבולה.

בשיעור הראשון בתוכנית אפריקה סטופ אבולה שמענו את עמדו ומריאם, סליף קטה ואומו סנגרה בין השאר. אחר כך שמענו את אומו סנגרה עם טוני אלן מניגריה, המתופף הניגרי, מתופף האפרוביט, אפרופנק. אז בואו נשאר איתו בקטע משלו, בשני קטעים משלו בעצם. אסיקו ו-No Discrimination.

Asico.

היה לנו שבוע של מוזיקה לטינית והרבה מאוד מוזיקה קובנית, והנה שמענו עכשיו את צליה קרוז עם טיטו פואנטה בבמבולאו. אז נסיים את התוכנית היום ואת השבוע הזה עם עוד קטע שלהם. צליה קרוז שרה את הקטע המפורסם של טיטו פואנטה, אויה קומובה. עד כאן, וככה זה נשמע. אני משה מורד, ניפגש בשבוע הבא.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: קנטבות.
2: נעים בכביש. עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה?
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם קרמל צייג ואיתי בן שמחון.
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים הנופל. אני איתי בן שמחון.
2: ואני קרמל צייג.
1: שלום קרמל.
2: שלום איתי.
1: איך התגעגעתי?
2: אני גם ממש.
1: ממש הרגשתי שאני חי יותר מדי בהווה, ובא לי קצת לחזור לעבר.
2: כן, כבר הכנת פה מחנה בלחמנינה, ממש ליד.
1: נכון.
2: על מה נדבר היום, איתי?
1: אנחנו הולכים לדבר על אסטרולוגיה ועל תחזיות אסטרולוגיות משנות ה-70 וה-80.
2: זאת אומרת שזה ממש רלוונטי להיום.
1: בעצם מה אנחנו נוכיח אם אסטרולוגיה זה באמת אמיתי ומה שחזו אז קרה.
2: וואו.
1: יש לי השערה, אבל אנחנו נראה בהמשך. כי קודם כל אנחנו צריכים להגיד שבצוות שלנו יש לנו את אלעד ברנוי העורך, המפיקה אלכס לויקר, התחקירן רונן וייס והטכנאי משה מושקוביץ.
2: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: קרמל, איזה מזל את?
2: זאת שאלה מורכבת, כי מה זה מזל? אני שמש בקשת, ירח בדגים, ואופק בסרטן, וכל שאר המיקומים קשת האמת, אז אני בעיקר קשת.
1: יפה, תשובה של קשת. אין, איזה קשת את? זה בדיוק תשובה של קשת הייתה אומרת. חייבת להתפלסף.
2: מה אתה?
1: אני כמובן מזל תעלה, בגלל זה אנחנו מסתדרים כשנינו כן. מזלות אש.
2: איפה הירח שלך?
1: הירח בדל... מה הירח? וואי, אימא לי, איזה
2: בושות. זה הירח בתולה, אני סתם שאלתי.
1: נכון, את יודעת. ירח. כן, זה קשה להיות אני בגדול. זה המפה האסטרולוגית שלי.
2: והמפה של אימא שלי, שתדע.
1: יפה. בגלל זה אנחנו מסתדרים כנראה.
2: כן, אתה כמו אימא. טוב, אנחנו הולכים לדבר היום על אסטרולוגיה, ויותר מזה, על האופן שבו פעם התייחסו לאסטרולוגיה כמדע. מתברר שבסוף שנות ה-70 ותחילת ה-80, סביב הסכם השלום עם מצרים, מלחמת לבנון, ולקראת שנת תשמ"ד, השנה הגדולה, היה עיסוק ער מאוד באסטרולוגיה ובאסטרולוגים בטלוויזיה וברדיו, כמו שצריך. הרבה פעמים זה היה קורה לקראת סוף השנה האזרחית, כשהיו מביאים לאולפן אסטרולוג ושואלים אותו מה הולך להיות בשנה הבאה, ובכלל מה הולך להיות בשנים הקרובות. אז בוא נשמע קטע מתוכנית שנקראת בית פתוח, 30 בדצמבר 1979, ראיון עם האסטרולוג הסלברתי, הכי גדול של התקופה, הרצל ליפשיץ, על התחזית לשנים הקרובות, שנפתח בשאלה איך ייראה העתיד אחרי שנת 2000.
3: אין אפשרות לחזור את העתיד מעבר לשנות ה-2000, מכיוון שעדיין לא הוכנו מפות כוכבים לשנים הללו. את המפות מכינים אסטרונומים. עוד לא הכינו, לכן אין אפשרות, אבל עד שנת 2000 יש מצבי כוכבים. החל מאוקטובר-נובמבר 81, אנחנו נכנסים למצבי כוכבים מיוחדים במינם, ריכוז של כל הכוכבים בצד אחד של העולם, וכתוצאה מכך העולם יאבד את האיזון, בני אדם יאבדו את האיזון, וכתוצאה מכך תפרוץ המלחמות. אני חושב שהמלחמה הזו גם תביא איזשהו טיהור בעולם, שהיום הוא צועד לקראת מה שנקרא בעבר סדום ועמורה. המתירנות הזו, האלימות הזו, שהם תופעת לוואי של מצבי כוכבים שליליים. לאחר מכן, זאת אומרת, זאת תהיה תקופת הטיהור של אחר המלחמה, 84-5, ואז העולם יחזור למה שנקרא התקופה הוויקטוריאנית.
2: נו, אתה מסכים? העולם באמת טוהר מאז, אתה חושב?
1: אני חושב שהוא חזה את זה במדויק. אני שמח. אני גילוי נאות, אני כן מאמין באסטרולוגיה, ברמות מסוימות, ואני חושב שההקלטה הזאת היא בדיוק מוכיחה מה קשת האמונות באסטרולוגיה. כאילו מצד אחד זה יכול לתת לך איזושהי תחושת ודאות לגבי העתיד, מצד שני זה יכול לתת לך גם נגיד תחושת שייכות לחברים שגם אוהבים את זה, ומצד שני זה יכול לאפשר לך גם לחרטט כאילו חופשי, מה יקרה, מתי, וכשאתה לא יודע מה לעשות אז אתה כזה... לא, עד 2000, מ-2000 אני לא רואה. כאילו, הוא כאילו ממש כזה, אני יכול להגיד לך הכל עד שנת 2000. כמה נוח.
2: גם לא רק לחרטט, אלא גם לגבות את כל הדעות הגזעניות שלך. כזה, לא, לפי הכוכבים, כל ההומואים צריכים ללכת לגטאות. זה לא קשור אליי, זה פשוט מרס עכשיו במאדים, בלגן, תכף הוא יחזור. לגדי, אין הומואים בגטאות.
1: ואני פשוט אוהב את ה... בהרבה קטעים שאנחנו שומעים פה, את הכחכוח הזה, שאת שומעת אצל אנשים, כאילו זה כמו שאומרים שאם לוקחים לך את אחד מהחושים, אז את, החושים האחרים שלך מתחזקים, אז בגלל שאנחנו רגילים לראות היום הכל בווידאו, אז עכשיו שאנחנו רק שומעים, חושי השמיעה שלי מתחדדים. ואני כל פעם קולט את הכחכוח הזה של מרואיינים שכזה מתקילים אותם בשאלה ואין להם מושג, והוא כזה... יהיה מלחמות, יהיה זה, כאילו... הוא לא ידע, הוא חרטט שם. טוב, אז הוא באמת ניסה לחזות את העתיד, יש שיגידו שהוא צלח, יש שיגידו שלא, אבל אנחנו מתקדמים לשנת 1981, להכנות טקס מלכת היופי, שזה טקס מדהים, שיש לנו גם פרק בזינוק לאתמול, לי ולך, שדיברנו על כל הטקסים וההתפתחות שלהם לאורך השנים.
2: ומאז הפרק שלנו הוא בוטל, אני חושבת, הטקס. נכון. כאילו, אנחנו עשינו שינוי בעולם ממש.
1: נכון, השנה כבר לא יהיה את טקס מלכת היופי, אני לא יודע אם את שמחה או לא בנושא.
2: אני תכננתי להשתתף.
1: לא נורא, אולי זה יחזור. בכל מקרה, ב-1981 שואלים אסטרולוגית, מי חושבת שהולכת לנצח בתחרות? זה מתוך תוכנית טלוויזיה שנקראת למשפחה. את יכולה לנחש למה? קוראים לתוכנית ככה?
2: לא, תן לי... למי מיועדת?
1: התוכנית הזאת מיועדת למשפחות.
2: לא מאמינה.
1: ולכן קוראים לה למשפחה. 19 במאי 1981, אנחנו לא יודעים איך נקראת האסטרולוגית שמשתתפת בתוכנית, אם אתם מזהים את הכל או אם את מזהה את עצמך, נשמח שתכתבו לנו.
4: קשה בוודאות לדעת באסטרולוגיה מי תהיה המלכה. אבל יש לי כאן 4-5 מפות שאם שעת הלידה נכונה אצלם, אז אפשר למנסות ולמצוא את המלכה של הפעם. בחורה שהשמש שלה עומדת על מרכז השמיים, שזה בית הקריירה. וכאן יש לנו אינדיקציה שגם מפת הלידה מראה על פרסום, וגם מעברים של כוכבים כרגע מעוררים את הפרסום הנ"ל.
5: אז יש לי...
4: עם דקת הלידה מדויקת, היא תהיה המלכה. זו בחורה שיש לה אופי מאוד מעודן, עם מראה מאוד חתולי. זו בחורה שכוכב המחשבה, שליט בית הפרסום, יושב לה על האופק. היא יודעת להעביר את עצמה, היא יודעת להגיד דברים בצורה מעניינת, היא יודעת לרתק אליה אנשים.
2: אבל היא לא הייתה ספציפית.
1: היא לא. אני, למה אני, כשהלכתי לאסטרולוג ושילמתי לו 500 שקל, כל מה שהוא אמר לי זה, יש לך נטייה לצרבות, אל תאכל אוכל חריף ושתייה חמה, ולא, יש לך מראה חתולי, ואתה תתפרסם, ואתה נעים אל הבריאות.
2: גם לי יש את כוכב הפרסום. נו, ואיפה? זה מיד-הייבן בדגים.
1: טוב, הנה, אנחנו כאן. אני חושב שהיתרון באמת באסטרולוגיה, וגם במה שבעצם האישה האסטרולוגית האנונימית הזאת,
2: אולי לא היה אופק בפרסום.
1: לא, לא. ושבעצם מי לא רוצה לשמוע רגע לפני שהיא עולה לתחרות, שהיא הולכת לזכות. כאילו יש משהו שנותן לך את הביטחון, ואז כאילו הרבה פעמים אנשים טועים כזה, הוויכוח זה האם זה אמיתי, האם זה מוכח, האם זה נכון, ואני אומר, למה צריך לדעת אם זה נכון או לא? אני עומדת להשתתף בתחרות מלכת היופי, כל מה שאני רוצה זה שמישהי תגיד לי, יש לך מראה חתולי ואת הולכת לזכות. זהו. וזה מחזיר אותי להרבה תורים שעמדתי בהם, תור לשירותים, במסיבה, והרבה בנות שיקורות שניגשו אליי ואמרו לי, תפתח לי מפה, תפתח לי מפה. ודקה אחר כך, כשאמרתי להם, תקשיבי, את מזל סרטן, את צריכה לתת לעצמך יותר אמפתיה, את שמה את עצמך אחרונה, והם פשוט התחילו לבכות ולהתרגש. גם אם זה היה אמיתי וגם אם לא, מה, נתתי להם רגע של תחושה שמישהו רואה אותם.
2: טוב, אז מה אתה אומר? היא הצליחה לחזות עם התיאור הכי ספציפי, חתולית ועם אופק בפרסום?
1: לדעתי, חד משמעית לא הצליחה לחזות.
4: תשמעי, באסטרולוגיה אי אפשר לדעת, בפרט לא בחיזוי. טוב, זהו זה, לא?
1: כן, היא סיכמה את זה בגדול. את חושבת שבגלל זה האסטרולוגית הזאת היא נמחקה מה...
2: יכול להיות, לא כמו ליפשיץ הקודם, שהוא... הוא נשאר כאילו כוכב, כי הוא ניבא את האמת של התיאורים.
1: ולכן הוא זכה לשם ולזה. או שהאסטרולוגית הזאת היא מחקה את הזהות שלה, ויצאה מחדש כמרים בנימיני, והיום אנחנו עדיין קוראים את הטאוסקופ שלה כל שבוע בעיתון. אז אחד הרגעים הכי משמעותיים בהתקבלות של האסטרולוגיה בקרב הציבור הישראלי, היה בינואר 1982. בערוץ אחד משודר סרט תיעודי של תוכנית התחקירים מבט שני, שבו אלכס אנסקי משוחח עם אסטרולוגים, ובעצם מסביר לקהל מה זה אסטרולוגיה ואיך אסטרולוגיה עובדת. שיחה שניהלתי עשרות פעמים במהלך חיי. הקטעים הבאים שנשמע הם משם.
6: בקיץ 1969 דרכה לראשונה רגלו של האדם על הירח. רבים ראו במבצע ציון דרך בהתפתחות הטכנולוגית של האנושות. אולם היו שהתייחסו למאורע בדרך שונה לגמרי. מיסטיקנים, פילוסופים, חוזי עתידות ומספר אסטרולוגים טענו כי הצעד הקטן גדול הזה הוא בבחינת התערבות באיזון המיסטי העדין של היקום. עידן חדש נפתח, ומעתה אנו צפויים להתרחשויות ומאורעות שכמותם לא ידע המין האנושי. ישנה מערכת חוקים יסודית המנחה את פעולת היקום, מערכת שיש בה סדר ודיוק. זהו הרעיון עליו מבוססת האסטרולוגיה. ההנחה היא שהאדם והיקום מונעים על ידי אותם כוחות קוסמיים ואותם חוקים. ומשום כך ניתן לראות בכוכבים מהן השתקפות של מהות האדם ושל גורלו. מיקומם של כוכבי הלכת ברגע הלידה והזוויות הנוצרות ביניהן, יש בהם כדי ללמד על אופיו ודרך חייו של כל אדם. החיות או הטיפוסים השונים המיוחסים למזלות אינם אלא סמלים המייצגים משמעויות מורכבות יותר, ולא תמיד קיים קשר בין החיה או הטיפוס לבין האופי שמוצג במזל.
2: אני רק רוצה להגיד שבתור מישהי שיצא לא לדייט ולא לשניים, ותמיד מגיע בדייט עם השאלה איזה מזל אתה, ואז בנים אוהבים להגיד, את מאמינה באסטרולוגיה? אז אני כבר ממש לפני הרבה שנים שיננתי את התשובה כדי להשפיל אותם בחזרה. וזה קשור למה שנאמר פה, כי התשובה ללמה אני מאמינה באסטרולוגיה היא בזה שאני חוזרת לאריסטו, אני אומרת, אריסטו אמר, אבל שהכוכבים הם משפיעים, הרי הירח משפיע על הגאות והשפל, אז לא מן הנמנע שזה ישפיע גם על בן האדם. אז אני אומרת, אני חושבת אותך מאריסטו, היא אידיוט, והיא עורקת הוא הפרצוף. אבל זה סיבה טובה למה, גם, למה זה נשמע כי הוא מצד אחד כמו כזה ממבו ג'מבו, מצד שני, אנחנו 70% מים.
1: נכון, אנחנו 70% מים, ואם הירח משפיע על המים ואנחנו מים.
2: כן, מה, אז זה לא ישפיע.
1: זה מאוד מאוד הגיוני. אני פשוט לא בטוח שהקטע ששמענו עכשיו ייכנס באמת לפרק, כי אני ראיתי במהלך הקטע הזה את הטכנאי שהשידור כבר מתאפץ. זה פשוט היה כל כך עם המוזיקה הזאת של תיקים באפלה, וה...
2: זה הסופר 80's.
1: ההסבר הזה, כן, כאילו... זה גם קצת אולי הבעיה של אסטרולוגיה, המיתוג. המיתוג של מי הקהל, וכאילו... רק שאלתי מה המזל שלך, למה אתה מסביר לי כאילו על כל המפה וזה, מין כזה. אולי עכשיו באמת יש איזשהו רנסנס לאסטרולוגיה, כי זה כאילו נהיה יותר מעולם האינסטגרם והטיק טוק, וכאילו אנשים יותר כזה רוצים להשוויץ באיזה מזל הם, או להתנצל.
2: לא, אני חושבת שהאסטרולוגיה עובד היום יותר, בגלל שזה כבר לא PC להיות גזען. כאילו לקחו לנו את הגזענות ואת העדות, אז כאילו הדרך להיות גזען עכשיו זה להגיד, טוב, ברור שהוא ככה וככה, יש לו ירח בסרטן.
1: נכון,
2: כאילו,
1: בדיוק.
2: ברור שהוא מניפולטיבי. זה כאילו מה שהיה פעם פשוט על רקע, כאילו להגיד על מישהו שהוא היה אשכנזי, אז היום אתה אומר, לא, זה האופק סרטן שלו, לוזר.
1: את חושבת שעוד כמה שנים יהיה כזה מחאות וכזה מזל, מזל תאומים ומזל הקרב, שהם כזה המזלות הסנויים בגלגל יצאו ויגידו...
2: אני מרגישה שזה מתחיל לקרות, אתה יודע? כאילו, אני יש קבוצה, לא יודע אם שמעת עליה, בשם אסטרולוגיה זה אמיתי.
1: לא.
2: יש קבוצה בפייסבוק כזה, עם הרבה אנשים אסטרולוגים, ופעם ביום עולה שם פוסט כזה, תקשיבו, אני מזל תאומים, וכל מה שאתם אומרים עלינו זה לא נכון, אני דווקא בכלל לא שקרנית. כאילו שזה הכי מזל תאומים, לבוא ולהצהיר על עצמו הצהרות בלי שאף אחד שואל, אבל בסדר, כאילו...
1: אז את אומרת, יש למה לחכות בעולם בפוליטיקת הזהויות של האסטרולוגיה.
2: בעולם ה-PC, אנחנו רק בקצה הקרחון.
1: וואו, אני מחכה לזה בטירוף. אז בואו נשמע את אלכס אנסקי מסביר מה זה בכלל הורוסקופ.
6: המכשיר הבסיסי של האסטרולוגיה הוא ההורוסקופ, שפירושו מראה השעה. הוא מכיל מפה מפורטת של השמיים כפי שהם היו בזמן המדויק של הלידה. מרבית האנשים יודעים מהו מזל השמש שלהם. אולם המזל הוא רק אלמנט אחד מני רבים הנלקחים בחשבון כשמסרטטים הורוסקופ. כל הורוסקופ הוא שונה, ואם הוא מסורטט במדויק, כמוהו כתביעת אצבעות. בעבר הייתה האסטרולוגיה חלק בלתי נפרד ממדע האסטרונומיה. אולם במאה ה-17 חל פירוד ביניהם, בשל התפיסה כי כדור הארץ איננו במרכז מערכת השמש, וכי אנו נעים סביב השמש ככל כוכבי הלכת האחרים.
1: והוא מוביל אותנו בעצם לשאלה שאנשים שלא מאמינים באסטרולוגיה הכי אוהבים לשאול, מה עם תאומים? מה עם אנשים שנולדו באותה שעה? איך הם דומים?
2: לך הייתה תשובה על זה.
1: נכון, יש לי תשובה טובה לזה, ואני אשמח לתת אותה, שזה כמו שאני עכשיו אתן לשני אנשים 100 שקל, הערך של 100 שקל האלה הוא זה, ואני אגיד להם, לכו צאו לעולם ותחזרו בעוד שעה. רוב הסיכויים שאם אני לקחתי את 100 שקל האלה, אני אחזור כזה עם אייס ארומה וקורסון ועוד כזה אלף החורס ועוד משהו, והבן אדם השני יפתח עסק ויהפוך להיות מיליונר. הערך של 100 שקל זה אותה 100 שקל, הערך של המפה האסטרולוגית זה אותו ערך. כל אחד עושה עם זה משהו אחר.
2: בדיוק.
1: אז אנסקי מדבר עם שלושה משתתפים בקורס ללימודי אסטרולוגיה, והוא שואל אותם מה הם חושבים על הלימודים.
7: בסך הכל זה נוגד את כל מה שאני, כל מה שהתחנכתי עליו. מצב הכוכבים, לגבי תכונות של אדם, מה העניין שמיטה להר סיני. בכל זאת, עצם זה שיש יותר מקואינצידנס מסקרן אותי.
8: אם אתה מתכוון לזה שאסטרולוגיה עובדת במחאות או לא עובדת, היא עובדת.
9: אתה לא צריך לקבל מה שמישהו אומר לך כמו תורה מסיני. אתה צריך, עם הפוטנציאל שיש לך, אתה צריך לראות מה אתה יכול, לאיזה מסקנות אתה יכול להגיע מבחינה אישית.
10: איזה מסקנות אתה הגעת עד עכשיו?
9: שיש בזה משהו.
1: וואו, קודם כל אני חייב להגיד שאני שמח שיש דטלשים במחזור הלימודים הזה, כי מה יותר, מה דטלשים יותר אוהבים מלהגיד פתגמים, כאילו, מה העניין שמיטה להר סיני, הר סיני בכלל הוזכר פה פעמיים, שזה מדהים. טוב, בואו נשמע שיחה של אנסקי עם אחת האסטרולוגיות שמתראיינות בסרט.
11: אדם בוחר את רגע הלידה שלו, את כל הנתונים בחיים שלו, את כל האנשים שיהיו מסביבו, כל האפשרויות. לפי המטאפיזיקה, הוא בחר להיוולד בתקופה מסוימת, לפי ויברציה מסוימת, עם משפחה כזאת וכזאת, וכל הפוטנציה שיכולה לתת לו אפשרות לפתח את המקסימום שלו, מפני שהמטרה שלו הסופית היא להגיע לאמת האחת, לאהבה היוניברסלית הזאת.
6: יש הרואים בשימוש באסטרולוגיה יתרון. המטופל חש הקלה כשהוא תולה מעט מבעיותיו באשמת הכוכבים, כך הם אומרים.
2: מטאפיזיקה, זה וקאנט, אותו דבר בעצם. כאילו, גם זה שאני מבינה, בגלל שזה כנראה, זה באמת הפעם הראשונה שכאילו הביאו לציבור ככה אסטרולוגיה, אז מי שמדבר מניח פשוט שכולם מפגרים, אז הוא מרשה לעצמו סתם כזה לזרוק מילים. אבל אני אגיד לך מה חשבתי, שהוא חיים בזה כאילו, לא בתקופה של התוכנית, אבל תחשוב באמת לפני 200 שנה, היה כל כך הרבה כוכבים, כאילו, היה הגיוני יותר באמת להסתמך על זה כאיזה משהו אינדיקציה. עכשיו אנחנו לא רואים כלום, בגלל כל הטכנולוגיה, תמצאת האור.
1: לי כאילו מה שהפריע במה שהיא אמרה, ואני שם בצד את המבטא שלה, שכאילו אוטומטית את מרגישה שהיא כאילו ממציאה כל מה שהיא אומרת, אבל לי הפריע שהיא אמרה שכאילו כולנו בחרנו את מתי להיוולד ואת החיים שלנו, כאילו, לא יודע, מרגיש לי שיש הרבה אנשים שיחלקו עליה, אני באופן אישי הייתי רוצה להיוולד יותר מוקדם, לפני כאילו, שאני אהיה כבר בוגר, לפני שדסטיניס צ'אלד מתפרקות. כאילו, עכשיו אני כבר לא יכול לראות את דסטיניס צ'אלד בהופעה, ואם הייתי, נגיד, נולד עשור לפני זה, אז הייתי בערך בין 20 כשהן היו בסיאן. זה, נגיד, מפריע לי שהיא כאילו לא מכירה אותי, והיא אומרת שבחרתי להיוולד. לא, לא יודע.
2: לא, גם איזה משמעות יש הבחירות שלנו. חצי מהבחירות שלי אני עושה דווקא כדי להצבן מישהו. אז כאילו, גם אם בחרתי להיוולד, מדי שבחרתי להיוולד, כנראה רציתי כאילו להוכיח נקודה. כאילו, זה לא היה הבחירה המושכלת שלי.
1: לא יודע, אני התחלתי את הפרק הזה כבן אדם שמאמין באסטרולוגיה, וככל שהפרק מתקדם, אני ממש מערער על זה.
2: כי אתה פוגש באמת את קבוצת השיוך שלך פעם, כאילו, זה לא כזה, זה לא היפסטריות חמודות במחשב, זה...
1: הבנתי.
2: זה חברות קאט עם מבטא, כאילו.
1: זה אמור להלהיב אותי, אבל טוב, זה לא קורה. אז אי אפשר באמת בלי האסטרולוגית המיתולוגית של ידיעות אחרונות, מרים בנימיני.
12: איזה מין אנשים מגיעים אליי?
13: אנשים שנמצאים במצוקה, במצב קצת קשה, רוצים לשמוע אם יש אור בקצה המנהרה, ולברר לעצמם מה קורה. אז הם מגיעים. על פי רוב לא באים בגלל סקרנות או משהו כזה. בדרך כלל, אם אפילו קורה שבא אדם ואני לא מוצאת מה הבעיה? למה הוא בא? אני שואלת אותו. מה הסיבה שבאת? כי זה לא יכול להיות שאדם יבוא בלי שהוא נמצא בצרה איזושהי.
1: טוב, מה, למה להגיד, למה מרים בנימיני בעצם משתמשת בכל כך הרבה משפטים כדי להגיד, מי בא אליי? אנשים שבורים. אנשים שבורים שצריכים עצה טובה וקצת אהבה.
2: גם אבל מה זה, אני לא אומר שככה מודה שהיא שואלת אנשים למה הם באו. את אמורה לדעת לבד, גברת בנימיני.
1: נכון, היא אמורה לגלות את זה לפי המפה.
2: כן. מה עם הכדור בדולח? הוא לא אמר לך?
1: כאילו...
2: זה גזענות מצדי לחשוב שגם לכל האסטרולוגים יש כדור בדולח. אני עושה פה...
1: לא, אבל זה כאילו מהגזענויות האלה, זה כאילו סטריאוטיפ שאת כזה, די, זה גזענות, אבל בתכלס לכל אסטרולוג יש כדור בדולח. זה כמו שכזה אומרים שכל המזרחים אוהבים אקונומיקה, ואז כזה מישהו יגיד לך, די, זה סטריאוטיפ, ואז אתה בוא אליו הביתה, ויש לו כזה בכל ארון שתי ליטר של סנו ז'וול. אני מבין את מרים בנימיני, ואני חושב שגם יש באסטרולוגיה, אולי אסור להשוות, אבל זה קצת גם כמו דת, מהמקום הזה שזה נותן לך משמעות וגם שייכות וגם הסבר. זאת אומרת, זה כמו שאני אגיד, זה הכל מלמעלה. כאילו, הכל זה מלמעלה, זה יכול להיות הכל מאלוהים, וזה יכול להיות עכשיו כי מרקורי בנסיגה. וגם נראה לי שמרקורי בנסיגה זה אחת מהתקופות שהאסטרולוגיה הכי כאילו, כולם נהנים, כל דבר שקורה לך את כזה, מרקורי בנסיגה, כן, שמעתי שמרקורי בנסיגה, זה קצת זה, זה כאילו, אני רוצה לדעת שזה שעכשיו הנהג אוטובוס לא פתח לי את הדלת, למרות שהוא הסתכל לי בעיניים, והיה 30 שניות במצב דומם, ויכל לעשות את זה ובחר שלא, זה בגלל במרקורי בנסיגה, ולא בגלל שהוא שונא את העבודה שלו, ואין לו תנאים טובים, אז הוא בוחר ככה לקבל...
2: מדהים שהלכת לכיוון ששונא את העבודה, ואין לו תנאים טובים,
1: ולא שונא אותי.
2: שונא אותי אישית, ו...
1: לא, יש לי אמפתיה.
2: אתה ממש... כן, אני מסכימה. מדרון חלקלק בין זה ולבין להצטרף לקאט. קאט זה הרי הפתרון האולטימטיבי לפשר, להיעדר פשר והיעדר סיבה. אבל עדיין לא הצלחתי להצטרף לך, אתה מבין?
1: אני עדיין מאמין בך. מאמין שאת עדיין יכולה לעשות את זה. אז בעצם, כמו שאמרנו, מבט שני זה תוכנית תחקירים. אנסקי הולך וחוקר מה זה אסטרולוגיה, אם זה אמיתי או לא, ומציג את זה. אני לא מאמין שכאילו לא ידענו עד היום שהוא עשה את זה. זה היה חוסך לי כל כך הרבה שנים של עיסוק באסטרולוגיה. אבל באיזשהו שלב, הוא באמת מתחיל להעלות שאלות לגבי האתיקה של אסטרולוגיה. מה שכן, לא ממש מדובר בתחקיר עיתונאי נוקב.
6: הקהילה האסטרולוגית לא ניסתה מעולם להגדיר את האתיקה של המקצוע. אין הגדרה רשמית של ההכשרה הדרושה כדי להיות אסטרולוג. משום כך ניתן למצוא קשת רחבה של אסטרולוגים מסוגים שונים. אין כל הגדרה מקצועית עד כמה מותר לאסטרולוג להתערב בחייו של הלקוח. זוהי אולי אחת הסיבות שהדעות הרווחות על האסטרולוגיה היום נעות בין דחייתה כאמונה תפלה לבין קבלתה כתורה מעניינת שיש בה כדי ללמד על מהות האדם.
14: כשאת מסתכלת על מפה של מישהו, את משתמשת באינטואיציה שלך?
15: הרבה פעמים מה שאני עושה זה אני למראית עין מסתכלת על המפה, אבל בעצם אני אומרת דברים ללא מפה, אבל כדי שאדם לא כל כך ייבהל, אז אני עושה את זה בדרך יותר, בדרך טכנית. עכשיו, מכיוון שאני לא אלוקים חס ושלום, ומכיוון שאני אדם שיש בו יצר הרע, ואני לא רואה כל דבר, אז את הדברים שקשים לי לפי הנוח, אני שולחת לרבא, שהוא הראש בני ישראל, הרבא מלובביץ'.
2: אין ספק שהרבי מלובביץ' זה מה שהוא חשוב לו לעשות בחיים, להבין כאילו אם האקס שלי חוזר אליי, או שהוא עם מישהי אחרת.
1: ומתי הוא יחזור אליי, כן. מתי אני אתחתן, שאלות נפוצות בעולם האסטרולוגיה. תראי, אני רוצה להחזיר לשאלה הזאת עוד שאלה. האם זאת שרלטנות, כשאת מגיעה אליי ואת רוצה לשמוע משהו ספציפי, ואת משלמת לי ממיטב כספך, אני לא אתן לך את התשובה שאת רוצה. לדעתי... הם עושים שירות ממש טוב, ואני גם מחזיר את זה לדת. יש גם אצל דתיים, יש גם קטע של אם את רוצה תשובה מסוימת, את הלכי לרב מסוים. זאת אומרת, יש לך איזושהי דילמה, ואת יודעת שבא לך עכשיו רב שיקל עלייך, את יודעת למי ללכת.
2: הבנתי. אבל כאילו, שוב, אתה כופר באסטרולוגיה, כמו שאמור לתת את האמת, ואתה כאילו אומר, אין יותר, אין אמת, יש רק חוויה סובייקטיבית בעולם, וזהו, כאילו, והמטרה שלנו בעולם זה שנרגיש טוב, או ש... וזהו, כאילו, כל החיפוש הזה אחרי האמת, הוא עקר, הוא בטל, אין קשר. זה מה שאתה אומר.
1: יכול להיות, אבל...
2: אני כקשת לא יכולה להסכים לגישה הזאת.
1: נכון, כי את הגעת לכאן כדי לחקור את חקר האמת. בכל מקרה, אני חושב שהיא כאילו האישה הזאת, היא אומרת, סבבה, לא באתי לתת פה תשובה נכונה, באתי לתת את התשובה שהבן אדם רוצה. וכשאין לי את התשובה הזאת, כשאני לא מצליחה להמציא אותה בעצמי, אני פונה לעוד גורם סמכות, והוא עוזר לי להחליט.
2: טוב, אחד התמריצים לעיסוק הזה באסטרולוגיה היה שנת תשמ"ד, 1984. למה? כי תשמד, להשמיד, השמד, ונס. ב-12 בדצמבר 1983 נערך בארץ כנס לקראת האיום המתקרב. בואו נשמע את הדיווח של שרי רז במבט.
16: מעבר לדלת הזו ותמורת $200, יכול כל אחד מכם לשמוע הרצאות מפי חוקרים ומומחים בעלי שם עולמי בתחומי האסטרולוגיה, הפרפסיכולוגיה, הקבלה והמדע. מומחי אלה יודעים הכל על ביאת המשיח אחרית הימים, והם מרצים על אסטרולוגיה וקבלה לשנת 2000, קריאות כף היד, חיים מחוץ לכדור הארץ, שימוש במיני מחשבים לבדוק מקרים של ראיית הנולד, אך הנושא המרכזי הוא שנת 1984, הנקראת גם שנת תשמד.
17: In 84 this world will become bigger.
18: Which world?
17: The world which has already started from Beirut, from Middle East. This already started. This is the seed of World War. The seed is already there. The prophecies since long time had been saying about this Gulf, about this Middle East. Now this
18: Who
17: has started.
18: Who will take part in this war? Syria?
17: There will be Beirut, Syria, Iran, Iraq, and other countries will be involved. But it will not end in 84. It will take bigger shape in 1985.
16: המומחים האלה שבאו מבריטניה, ארצות הברית וברית המועצות, הרואים את הנסתר מאיתנו, משתייכים לארגון שמרכזו הראשי בהודו, ובו 2,900 מורים ו3 מיליון אנשים המאמינים בהם ובכל מילה יוצאת מפיהם.
1: יש לי בעיה ראשונה עם הסיטואציה, זה שתמיד ב... למה צריך את כל, את כל הדברים האיזוטריים תחת אותה מטריה? למה אי אפשר לעשות כנס רק על אסטרולוגיה? וזה כאילו הבעיה שתמיד משייכים אותך, כאילו, נגיד את אוהבת אסטרולוגיה, אז את גם מאמינה בחייזרים, בסיינטולוגיה, כאילו הכנס הזה כביכול, כל מה שלא נורמלי זה שם. זה בעיה, כי זה בעת מיתוג שאנחנו חוזרים אליה, שהאסטרולוגיה יש לה בעת מיתוג. דבר שני, הנה הוא צדק, אנחנו לא חיים במלחמה מתמדת. בעולם.
2: האם לא חיינו קודם במלחמה מתמדת? האם הקיום האנושי?
1: הוא לא במלחמה מתמדת?
2: לדעתי כן.
1: גם לדעתי, ולכן...
2: לכן זה תמיד נכון.
1: נכון, ולכן הדובר הזה נכון. באופן כללי, אני גם קצת באופן אישי, קשה לי לשמוע את זה, כי אני כל הזמן במרחק, באמת, שיחת טלפון אחת מלעזוב את המדינה ולהתנזר ולעבור כאילו, להצטרף לקט בהודו, ורק שמעתי אותו מדבר ודמיינתי את עצמי חוזר מפה הביתה ואורז תיק עם כזה, גם דברים לסוף העולם וגם קונה כרטיס טיסה.
2: וואי, זה מצחיק, אני מה זה ההפך? כל פעם שאני שומעת שדווקא כאילו, שאני נזכרת שבהודו מאמינים בדברים האלה, אני כזה, נכון, נכון, זה פרקטיקת שיעבוד. זה לא אמיתי, זה סתם ככה מצאו דרך לשעבד מיליארד איש, כדי שעשרה אנשים יהיו עשירים, נכון, נכון.
1: טוב, אנחנו באמת מזלות שונים, ולכן אנחנו מגיבים שונה לסיטואציה. אז בואי נשמע את ההמשך של הדיווח של שרי רז מאותו כנס.
16: רבקה פורהג' מבלטימור ניסתה לקופף כפיות ולא כל כך הצליחה.
19: לנתח אותו פה. קודם כל...
16: וכאן הבחנת מחושים בחשמל הפורץ מכפות הידיים. לדעת גברת אילן, הרפואה בארץ אינה נכונה.
19: מה זה נמפתי? זה כי יש לו עודף של נוזלים.
20: 85 מתחילה להיות עוד פעם תקופה מאוד מאוד מאוד קשה.
16: ומתי כבר יהיה טוב?
20: שנת 1900, סוף 86.
16: מה יקרה אז?
20: אז איש תחת גפנו ואיש תחת עינותו.
16: עד כדי כך בלי מלחמות?
20: כמעט בלי מלחמות.
16: לאורך כמה זמן?
20: 7 שנים.
16: ואז?
20: את רוצה להמשיך איתי עד סוף הדורות?
2: נשמע קצת מועתק ממה שהיה בתנך. קצת מזכיר לי 7 שנים רזות, 7 שנים שמנות. קצת חוזר על עצמו.
1: בסדר, זה, אנחנו חיים בעולם מחזורי, אבל מה עם ה... מה עם ה... מה זה... בואי נראה אם הקשבת לקטע, מה זה לימפתי?
2: מה זה?
1: יש בו הרבה מים. ואם למדנו משהו מכל הפרק הזה, זה מה זה לימפתי, ואני שמח, אני בטוח שזה ישמש אותי בהמשך. אני מאוד מזדהה עם הבחורה שניסתה לקופף כפיות ולא הצליחה, ויכול להיות שזה גם בעצם המסלול חיים שאני עברתי, כי אני זוכר שכשהיינו קטנים, הביאו איתו רגל לדודו טופז לקופף כפיות, ואני ישר בהפסקת פרסומות הלכתי, הוצאתי כפית, וניסיתי במשך חודשים גם לעשות את זה בעזרת כוח המחשבה, ואז כשלא הצלחתי, במה התחלתי להאמין? באסטרולוגיה. פשוט יכול להיות שיש פה איזשהו תהליך של אני לא יכול לעשות דברים על טבעיים, אבל אני יכול...
2: מעניין. כי אני, היה פרק בפוקימון על, על פוקימון שמקרופף כפיות, פוקימון על חושי, ואני ראיתי את הפרק הזה, וגם התחלתי לקרופף כפיות בבית עם כוח המחשבה, וכשנכשלתי, קופפתי עם הכוח, עם הכוח הפיזי שלי, ואז החזרתי את זה, והיה לנו כאילו שנים כל הכפיות בבית, היו כפיות כזה עם בליטה כזאת של כיפוף והחזרה, ואימא שלי לא אמרה לי על זה כלום אף פעם, וכאילו תהיתי איך היא אפשרה לזה, ואז הבנתי שכאילו הורים כל כך מזלזלים בילדים, שהם מאפשרים להם כאילו לעשות כל מיני דברים, רק כדי לא לפגוע בכל מיני דמיון שלהם, כאילו כל מיני דברים, היה אפשר נורא בקלות לעשות מניפולציות להורים, והבנתי את זה בדיעבד, כאילו כל דבר שהיית משקר להם שזה על חושי, הם פשוט מחליקים לך.
1: זה.
2: למה גנבת לי את הארנק? לא, זה על חושי.
1: וואי, איזה פספוס שהבנו את זה רק עכשיו.
2: תמבלי, כשיהיה לי ילדים, אני פשוט אספר להם את זה מראש.
1: יפה. אז התחלנו את התוכנית עם הרצל ליפשיץ, וגם נסיים איתו. באוקטובר 1984, לקראת סוף השנה, אחרי שכל התחזיות השחורות לגבי תשמד התבדו, הכתב מאיר שלו התעמת עם ליפשיץ ביומן השבוע. בואו נשמע.
0: האסטרולוג הרצל ליפשיץ אינו מתרגש מאותיות של שנים. גם שנת תשכב, הוא אמר לנו, לא עוררה בו ציפיות מיוחדות. הצירוף תשמד איננו מדאיג אותו.
21: זה התחיל בתשמד, התשמד, בתשמד, גת תשמד, דת תשמד, ועכשיו אנחנו בעת תשמד. והעולם לא נחרב חמש פעמים, כך שלא לזה אני מתייחס. אלא מה? שב-1984, חמש, צירוף הכוכבים הוא לא שגרתי. דבר כזה קורה פעם באלפי שנים. וזה מה שיכול לגרום לזעזועים, ולמעשה התחילו כבר זעזועים, למשל, רעידות אדמה מעבר למקובל, שיטפנות באמצע הקיץ מעבר למקובל, שזו רק התחלה. אפילו בארץ אנחנו עדים לרעידות אדמה.
0: האם אתה יכול להצביע על איזה קטסטרופה מיוחדת במינה? בכל זאת, תשמד או 84 עוררו ציפיות עצומות.
21: ציפיות. טוב, אני לא ראיתי בדברים האלה ציפיות, וחוץ מזה, תשמד אומנם נגמרת עכשיו, ואני לא מתייחס לתשמד, אמרתי לך. 84 עדיין לא הסתיימה, גם לא 85.
0: בשלושה חודשים הקרובים יהיו הקטסטרופות?
21: אתה יודע מה, בוא נחכה לנובמבר, דצמבר, ותראה מה יקרה. ותראה מה יקרה בחורף הקרוב, מבחינת אסונות הטבע. שמה שקרה עד היום זה מיניאטורה.
0: אתה ניבאת שבשנה הזאת ימצאו את מותם מובארק וערפאת ואסד וסדאם חוסיין וארבעתם עדיין בחיים.
21: אתה לבד אמרת השנה, השנה עוד לא הסתיימה.
0: זאת אומרת, הם ארבעתם ימותו בשלושת החודשים הקרובים?
2: כאילו לא בקטע רע, אבל בתשמ"ד 1984 נולד האקס שלי.
1: כמה מפתיע.
2: כמה חבל שהרצל ליפשיץ לא איתנו באולפן, שאני יכולה לספר לו שהוא דווקא כן צדק. פשוט יש כל מיני פירות שלוקח להם זמן להבשיל, והקטסטרופה אכן קרתה.
1: אני עדיין באלם, הוא הזכיר לי שבכלל אנחנו סופרים את השנים עם היי לפני, והיה גם דה תשמד, גה תשמד, וואו.
2: בכל אחד מהם היה אסון, אבל זה כן גורם לך לחשוב פעמיים על התחיימות גלובלית, כי נכון, כי אומרים כל הזמן משבר האקלים, יש התפרונות בקיץ, אבל הנה, גם בתשמד היה. אז אולי...
1: חד משמעית.
2: אולי הם צדקו, אין דבר כזה.
1: אני גם לא הבנתי לאיזה ציפיות הוא היה צריך לצפות משנת תשכב. אבל הם לא פירטו בנושא, מעניין לאן כל אחד לוקח את זה. טוב, נשמע שליפשיץ מתחיל להתעצבן ומתחיל כזה להבין שאולי אין דברים בגו, ועוד שלושה חודשים באים אליו דופקים לו על הדלת ואומרים לו, תחזיר לנו את ה-$200 ששילמנו לכנס בגללך.
2: וואי, זה מה זה מצחיק שהוא אמר לו בסוף? כל מימותו בשלושה חודשים הבאים?
1: כן. עד כאן זינוק לאתמול, להיום, תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה אלכס לויקר, לתחקירן רונן וייס, לטכנאי משה מושקוביץ, וגם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
2: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה כרמל.
2: תודה רבה איתי.
1: נתראה בפרק הבא. זינוק לאתמול.
22: אנחנו כאן. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם אייל שינדלר ושחר גבע.
3: שלום שלום, אתם על כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל יום נכנסים לאולפן שלנו צמד מגישים ומביא לכם פנינים מהארכיון הענקי שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, את הרדיו של כל ישראל ואת הטלוויזיה החינוכית, ואיתי באולפן שחר גבע. שלום שחר.
4: שלום אייל שינדלר.
3: מה שלומך?
4: בסדר גמור, מעניינים.
3: על הכיפק. חוץ מהתוכנית שלנו זינוק לאתמול המהממת, את גם אחראית על אתר כאן ארכיון.
4: נכון.
3: את הבייבי שלך כזה.
4: הבייבי שלי לגמרי.
3: דיברנו פעם קודמת שאת אתר גור שהולך וגדל והוא יהיה מפלצת ענקית יום אחד.
4: נכון.
3: רוצה לספר לנו על משהו כזה מעניין שעלה לאחרונה לאתר הזה ששווה לך לבדוק?
4: קודם כל אני אספר לכם שהאתר עובר שדרוג, מתיחת פנים, קצת צבע.
3: בהקמה כזה.
4: לגמרי בהקמה. וכמה דברים מעניינים שעלו לאחרונה, אפשר למצוא שם עכשיו תכנים כיעל צו השעה של שבוע הספר ושל שבוע הגאווה. דבר מאוד מעניין שכדאי לחפש שם זה את הרעיון עם החבר'ה שהגיעו להפגנה ב-79, אז עוד לא היה מצד הגאווה, זה היה הפגנה. השאלות שעלו שם מאוד מעניינות והתשובות ניסו בצורה הכי, בוא נגיד, ממלכתית להסביר איפה בדיוק הכתב טועה. מאוד מעניין ומאוד מעלה הרבה שאלות לגבי כל היחס של התקשורת.
3: וזה באמת היה חלוצי, אחרי הכל, כן? אין מה להגיד.
4: מאוד.
3: אוקיי, אז נזכיר גם שאת הקטעים שאנחנו משמיעים כאן, שלקוחים מתוכניות טלוויזיה, תוכלו לראות באתר כאן ארכיון, בדף האסקט, זינוק לאתמול, פשוט מחפשו אותנו.
22: זינוק לאתמול.
3: אוקיי, אז בכל יום רביעי אנחנו מארחים כאן איש או אשת תרבות, ואנחנו יוצאים איתם למסע בארכיון, מנסים לגלות עליהם דברים שעוד לא ידענו, לשמוע דברים שאולי עוד לא שמענו.
4: והאורחת שלנו הפעם היא...

0: participe au concours. L'ordre de présentation de
1: chansons.
2: אז היום אנחנו מתרגשים לארח כאן.

0: גדלת בחיפה, ובתור אנשים שבאים מתחום הרדיו ואוהבים רדיו, את אהבת רדיו בתור ילדה?
1: אני חושבת שחוץ מרדיו וקצת תקליטים לא היה שום דבר. קודם כל אני זוכרת שירים בעיקר. אני זוכרת מה שממש ככה עשה לי סריטה, זה היה משפט אייכמן.
0: וואו.
1: את הקול של גדעון האוזנר. את הדבר הזה שאני הולכת לבית ספר, ואני שומעת בדרך מכל רדיו, מכל הרחובות, את גדעון האוזנר, את הקול שלו. וזה יחד עם כל המסרים שלו, אתה יודע, זה חורט בך משהו.
2: במקום זה, בו אני עומד לפניכם, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן 6 מיליון קטגורים.
1: בהחלט, רדיו היה החיים שלנו. כשאני התגייסתי לצבא, אז בעצם קצת התחילה טלוויזיה. כך שרדיו זה בעצם היה העולם שלנו, לגמרי.
0: הניסיון הבימתי הראשון שלך היה עם אפי נצר בחבורת בית רוטשילד.
1: אתם אומרים אפי נצר, ורק להגיד שבזכותו אני יושבת עכשיו כאן איתכם. כי אפי נצר באמת היה נקודה גורלית בחיי, שמהנקודה הזו בעצם הכל נפתח. אני פוגשת אותו לפעמים, פשוט אני מסתכלת ואני רואה את הבן אדם שחולל נס בחיי. כי אני חושבת שלולי אפי נצר, זה לא היה קורה. אני לא הייתי עוברת שום אודישן, שום דבר כזה.
0: איך זה קרה?
1: אבא שלי היה חשמלאי, והוא עשה תיקונים אצל אפי נצר בבית. אבא שלי היה יקה כזה ביישן, ולמרות זאת, אני לא יודעת איך, הוא אמר לו, תשמע, הבת שלי שרה בצופים, והייתה לאפי חבורת זמר שנקראה חבורת בית רוטשילד. הייתי בת 16, ואפי אמר לו, לחשמלאי שלו, הוא אמר לו, טוב, תביא אותה, נשמע. ואמרתי, על החיים ועל המוות, והגעתי.
3: הוא הביא אותך פיזית לשם, לא משהו מוקלט שלך, או משהו כזה.
1: לא, לא, אין, איזה מוקלט, מאיפה? והוא שמע אותי, והוא אמר לי, מה את רוצה? אז אמרתי לו, להתקבל לחבורה. אז הוא אמר, זה הכל? ומיד הפכתי להיות הסולנית, שהייתי רק בת 16, כשכל בני החבורה שם היו הרבה הרבה יותר מבוגרים.
3: איך התייחסו אלייך?
1: מאוד יפה, מאוד יפה. הייתה אווירה מאוד נעימה.
0: אז הנה, הגעתם למועדון הזמר שערך חנוך חסון, המפיק המיתולוגי של פסטיבלי הזמר, הוא ערך את מועדון הזמר ב-68, והמגישה היא רבקה מיכאלי, וליד הפסנתר שמעון כהן, חבורה מאוד מכובדת, והנה אתם ביחד, בואו נשמע.
4: את השיר הבא למד אפי נצר בתוכנית להכר את הבית. יש לנו שם מדור הנקרא אימא נשירה, ושם לימדנו את השיר, ולכן הוא גם ביקש מבנות החבורה לזמר את השיר העממי הרוסי אשר זכה לתרגום של לאה נאור, בואי אמא.

0: הקולות שלי. אתה יודע שאני שרה את השיר הזה כל הופעה שלי, ואני מקדישה כל הופעה לאפי נצר.
1: שנמצא פה על האקורדיון מנגן.
0: כן.
1: וכמה את פה? בת 17? משהו כזה?
0: פחות.
1: פחות?
0: פחות.
2: אני חושבת היום על כל הריאליטי
0: 16.
2: שבאים ילדים בני 16-17 שנראים לנו כל כך קטנים ופתאום פותחים את, הכל, את הפה ויש כל כזה.
0: מכונות הרבה יותר משוכללות.
2: לא, אבל אני שומעת אותך וזה נשמע לי כאילו קול כל כך בוגר.
0: לא, אני ממש לא מסכימה איתך, זה נשמע בוסר, בוסר, בוסר, בוסר.
1: יש פוטנציאל, שומעים.
0: כן, כן, אבל ממש, אתה יודע, בלי שום הדרכה, בלי שום הכנה כמעט, כאילו ממש באמת בוסר, בוסר.
1: יש לנו עוד שיר אחד מתוך אותו מועדון זמר, שגם שרת סולו. יש לך מושג על איזה שיר אנחנו הולכים להפתיע אותך?
0: כן.
2: כי הוא לא יצא לאור השיר הזה.
0: של מרי הופקינס, של...
1: נכון מאוד. Those were the days. היו ימים. אז היו ימים, חבורת בית רוטשילד עם הסולנית. ירדן הארזי.
3: אנחנו ניפרד בחבורת בית רוטשילד ממנצחה אפי נצר, בשיר שממש בימים אלה שמענו אותו בפעמים הראשונות שלו, וכנראה שהוא יזכה להצלחה. הסולנית היא ירדנה ארזי והתרגום של מיכאל הרטבי.

0: אמרה בקולה של מרי פופינס, היו ימים.
1: פעם ראשונה שאמרו את השם שלך ברדיו, נכון?
2: אני בשוק. אני מודה שאני בהלם. זה מטיס אותי רגשית. תשמע, אני חושבת שבאירוע הזה אנחנו חלקנו במה עם להקת הנחל. להקת הנחל את החלום שלי. ובמופע הזה, קצין החינוך של הנחל, ישעם רמי, שמע אותי ואמר לי את המשפט הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. הוא אמר לי, מיידלה, כשאת מתגייסת, את באה אליי ללהקת הנחל. וזה היה במופע הזה.
1: וואו.
2: וכן, אני קוראת לזה, זה שני ניסים ונפלאות שקראו לי. זה המפגש עם יפי נצר, וזה שחלקנו במים ללהקת הנחל. שזהו, וזה אחר כך פשוט, כי אני לא הייתי עוברת שום מבחן ללהקת הנחל.
0: מהלכת.
2: אין מצב, זה היה מאלפים למאות, ממאות לעשרות, עוד שהיינו כבר התקבלנו ללהקה, עוד היינו מועמדים, תוך כדי השירות הצבאי עוד היינו מועמדים. בקיצור, זה רגע מאוד מאוד, ואני לא שמעתי את זה בחיים שלי, את היו ימים חבר, את השיר הזה, וואו.
0: שמת לב שבסוף, רבקלה מסיימת עם מרי פופינס, ולא מי ששרה, שקוראים לה מרי הופקין.
2: לא שמתי לב.
0: יכול להיות שזה אחת ההלצות של רבקלה.
2: לא שמתי לב.
1: וזה מעניין, כי מרי פופינס, מי ששיחקה אותה, זה ג'ולי אנדרוס.
2: נכון,
1: אלילתי. וג'ולי אנדרוס, כן, אלילתך.
2: אלילתי, כן. עד שראיתי את צילי המוזיקה, הייתי בטוחה שאני אתחתן עם צ'ארלס. ואחרי שראיתי את הסרט, היא כל כך הקסימה אותי, ג'ולי אנדרוס, שכל מה שרציתי זה היה להיות היא.
0: להיות נזירה ואז להגיע להיות.
2: בערך משהו כזה, ולהתחתן עם פון טראמפ.
1: והתגייסת באמצע 1969, לפני הזמן המתוכנן, נכון?
2: כן, לימודים זה לא היה הצד החזק שלי בחיפה, יש לי בעיות קשב ריכוז שלא יתרו את זה אז, וממש היה לי כל הבית ספר מבחינתי, אני עד היום לא מאמינה שהגיע באמת החופש הגדול. בקיצור, כשפנו אליי להתגייס ללהקת הנחל בחודש מאי, ההורים שלי מיד הסכימו, הם היו חמודים לאללה. לא הסתכלתי אפילו פעם אחת אחורה, ובגיל באמת 17 וחצי התגייסתי ללהקת הנחל, יחד עם חברותיי לשלישיית שוקולד מנטה מסטיק, רותי ולאה, שהתגייסנו שלושתנו באותו יום ללהקת הנחל.
1: קצת יותר משנה אחרי המועדון הזמר הקודם, הגעת שוב למועדון הזמר, אבל הפעם עם להקת הנחל. פעם זה לא רבקה למנחה, זה מאיר הרניק מנחה. אז ביצעתם שם שלושה שירים, הסולנית של הלהקה הייתה אז מירי אלוני, כן, הוותיקה.
2: בהחלט, אנחנו היינו אזרחים סוג ב' שנה וחצי.
1: ושרתם את יחסות הנחל בסיני, ועשיתם את מערכון החקלאות, האגרונומים, שגם טוביה צפיר התארח, כי למרות שהוא כבר השתחרר, הוא הגיע למערכון, ושרתם את שיר לשלום.
2: שאסור היה לנו לשיר אותו.
1: זה היה משהו כמו חודשיים אחרי שהשיר הזה יצא לאוויר העולם.
2: ואסור היה לנו לשיר אותו.
0: למה?
2: כי אמרו שלא טוב שחיילים בצהל ישירו שירים כאלה, כי הטקסט שרוטבליט כתב ללחן של רוזנבלום, רוטבליט היה בעצמו נכה ממלחמת ששת הימים, קטוע רגל, וזה שיר מחאה באווירת ילדי הפרחים, כל השיער ב-60s, כל המחאה הזו ששתפה את העולם. והטקסט הוא בעצם צוואת החיילים המתים לחבריהם החיים. הטקסט מטלטל ונוקב בצורה בלתי רגילה, ואלוף פיקוד המרכז רחבעם זאבי אסר עלינו לשיר אותו במרחב פיקודו, וגם אריאל שרון שהיה אלוף פיקוד דרום לא הסכים, והשיר איכשהו החיילים ביקשו אותו, אז היינו עושים תרגיל ושרים אותו כהדרן
1: מחוץ להופעה.
2: והשיר כל כך טלטל שהיה עליו דיון בכנסת. היה על השיר הזה דיון בכנסת, אם מותר לנו לשיר אותו או לא, וזה בעצם צוואר תאוצה, זה יחסי ציבור הכי טובים שיכולים להיות. והשיר הזה באמת נלחם על החיים שלו תמיד. אני זוכרת שלפני איזה 20 שנה בערך פנו אליי כנס תנועות נוער שאני הופיע, וחלקם ביקשו את שיר לשלום, ותנועת נוער אחת שאני לא אזכיר את שמה, ביקשה ממני לא לבצע את השיר, ואני ויתרתי על המופע בכלל. בעצם השיר הזה הוא כל כך משמעותי וכל כך חזק שאנחנו הרגשנו מאוד מאוד חתרנים כשהקלטנו אותו במחתרת בעצם.
0: רוטבליט עצמו, בראיון שאפשר לראות גם באתר של כאן ארכיון, העלינו אותו לשם לא מזמן, הוא אמר שמבחינתו השיר הזה הוא קמפיין לשלום, שזה יחסי הציבור הכי טובים מבחינתו שאפשר לכתוב לתהליך של שלום.
2: נכון, ולפעמים אני רואה ככה ששרים אותו ולא כל כך מתכוונים לטקסט ורוקדים אותו ככה, וזה ממש משגע אותי, כי אני אומרת, לא שמים לב לטקסט, הטקסט פשוט כל כך חזק.
0: עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו, עורכת תוכנית אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, ועל התחקיר תמר בנימין ודורון התדגי.
1: אפשר להזין לנו מתי ואיפה שבא לכם בהסקט זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון.
0: ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול.
1: תודה רבה, שחר גבע.
0: תודה לך, אייל שינדלר.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף.
7: כאן תרבות.
8: כאן תרבות.
9: שלושה שיודעים.
10: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: חם, חם, חם מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בצרפת. חצי מהמחוזות נכנסו לכוננות הגבוהה ביותר בגלל חום כבד, ומגבילים שתיית אלכוהול. בגרמניה מבטלים אירועי ספורט, בבריטניה מדווחים על לילות טרופים, טרופים, גם טרופים, שבהם הטמפרטורות לא יורדות גם אחרי 12 בלילה. חברים, מה קורה שם באירופה? האם כבר אפשר להגיד שבעצם אלו לא אירועי קיצון נקודתיים, ושהגיע הזמן שהיבשת תתכנן את עצמה עבור מציאות אקלימית חדשה? יצנן את הרוחות, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הלוואי שיכולתי לצנן את הרוחות, אבל לא נראה שכרגע הן תצטננה, לפחות עד לא סוף השבוע הזה.
0: ולגל
1: חום קיצוני ומוקדם מהרגיל. בדרך כלל אנחנו מצפים לגלי חום כאלה עוצמתיים וממושכים באירופה, בחודשים יולי ואוגוסט, והפעם אנחנו מקבלים כבר
0: ביוני.
1: של יוני. כן, שני גלים בזה אחר זה, וכל מי שנסע לאירופה או חזר מאירופה בשבוע, שבועיים האחרונים, יודע לספר באמת על טמפרטורות קיצוניות, מעל 40 מעלות, 42 מעלות.
0: אני יכולה להלשין שגם אתה, אני יכולה להלשין שגם אתה חזרת עכשיו מאירופה.
1: אני חזרתי כן מפראג, שעדיין לא חשה את מלוא נחת זרוע של הגל הנוכחי, שהוא ברובו כרגע במערב אירופה, אבל היא תקבל אותו ביום שישי הבא, הקרוב. זאת אומרת, שם היה 34 מעלות, בפריז 40, בבורדו 45, לונדון 40. זאת אומרת,
0: וואו.
1: אני חושב שאת אמרת בצדק, שזה אולי משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, ולקרוא לו ה-new normal, אחד מסימני שינוי האקלים, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן,
0: כן.
1: אבל עכשיו הוא בא לידי ביטוי בעוצמות גדולות וחוזרות על עצמן, גם יש לומר, והגל חום הנוכחי, מה שמטריד במיוחד זה המשך שלו, והעובדה שהוא הגיע כאמור ביוני, מה שמבשר אגב אולי, קיץ באמת מהסרטים, אם נשתמש בביטוי, מהסלנג,
0: סרטי אימה אולי.
1: יכול להיות, כן, את צודקת דניאלה, זה לא משהו שהאירופאים ערוכים אליו או בנויים אליו, ויש לו גם אפקטים ותוצאות לכל כך הרבה אספקטים, החל כמו שאת אמרת מהתנהגות במרחב החיצוני, אזהרות, מה שנקרא רד אלרט, אזהרה אדומה, לא להיות בחוץ, לא לשתות אלכוהול, להיכנס למרחבים ממוזגים ככל שיש כאלה בכלל באירופה, ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד מהבניינים אין מערכת מיזוג מרכזית משיקולים כאלה ואחרים.
0: נכון. האמת, אני אשמח... בהכשרה
1: של השלג שמפשיר הרבה יותר מהר, איפה שיש שלג על פסגות הערים, מה שמגדיל את זרימת הנהרות מוקדם מדי, מייבש את הקרקע ופוגע בצמחייה, ובמקרה הסתכלתי על כתב עת שעוסק בענייני ביטוח כנגד אסונות טבע, המבטחים מדברים על נזקים של שרשרות אספקה, את יודעת, מטוסים לא יכולים להמריא בקצב הראוי בגלל שהטמפרטורת המסלול גבוהה מדי, פסי רכבת מתעקמים, פגיעה בתשתיות, כל זה תוצאה של גל חום כזה, ושיהיו עוד כמור לצערי בקיץ הקרוב.
0: כן, זה נורא, ולצערי באמת, כמו שאנחנו אומרים, זה נהיה נפוץ יותר ויותר באמת כל שנה. אז אולי הגיע הזמן באמת לתכנן בהתאם. אתה יודע, אני חושבת, להבדיל אלפי הבדלות, נגיד כשיש לנו שיטפונות בארץ כל שנה, ואנחנו כל פעם אומרים, אוי, זה שיטפון נורא, אבל אם זה קורה בתחילת כל חורף, אז אולי הגיע הזמן להיערך. אז אני אומרת גם כאן, אנחנו רואים כאלה גלי חום קיצוניים כל שנה. מה מדינות אירופה יכולות לעשות?
1: אז אני חושב שיש הערכות, ואם אני מסתכל למשל על גל החום הנודע לשמצה של 2003, שבו מתו כתוצאה מהטמפרטורות הקיצוניות יותר מ-15,000 בני אדם בפריז ובצרפת, כתוצאה מכך שאין מערכות מיזוג, אין מערכות עירוניות לניטור מצבם של, למשל, אזרחים בודדים, אנשים עם בעיות רפואיות, כל הקריאת השכמה הזאת של 2003 גרמה לכך שהרבה מאוד מערכות של תמיכה סוציאלית ושל היערכות מוקדמת כבר נכנסו לפעולות, הותקנו חוקי חירום, למשל, בצרפת סגרו 1,800 בתי ספר, אמרו לילדים לא לבוא.
0: וואו.
1: משום שבחלק מהמבנים אין מספיק מיזוג ואי אפשר להבטיח את הבטיחות שלהם. בספרד ביטלו הרבה מאוד אירועים שנערכו תחת כיפת השמיים, משהו שהטמפרטורה הייתה קרוב ל-39 מעלות, וזה במדריד מסוכן מאוד להיות במרחב עירוני, שבעצם האפקט של אי החום העירוני, מה שאנחנו קוראים Urban Heat Island, עוד מוסיף 2 או 3 מעלות בטמפרטורה הייתי קורא לה המטאורולוגית הסינופטית, בגלל המצב המטאורולוגי, כן, אותה מה שאנחנו קוראים לה heat dome, כיפת חום, רכס, לחץ גבוה ששוכב על כל אירופה, וזז מאוד באיטיות מזרחה, בשעה שבמצב נורמלי אגב, שקעים ורמות כאלה מתחלפים בתדירות של 3-4 ימים, ואז אוויר חם מפנה את מקומו לאוויר אטלנטי קר וצונן וגשמים, וככה זה עולם נורמלי נוהג, אבל אנחנו נמצאים בעידן אחר. יש חוקרים שכבר קושרים את הגל חום הנוכחי הזה לאלניניו, שדיברנו עליו אולי. האלניניו שהתעורר באוקיינוס השקט המשווני, אבל כבר שולח את אצבעותיו הארוכות אל אותה תבנית זרימה אטמוספרית שאנחנו קוראים לה גלי רוסבי, והללו נעצרו והאטו מאוד, ורכס אדיר שיוכב מעל אירופה מביא זרימות דרומיות של אוויר מהסהרה, ועכשיו אני חושב שתושבי אירופה חם להם יותר מדי תושבי באר שבע.
0: זהו, בעצם האם היבשת הזו בבעיה, אולי אני חושבת על כך שהרבה מהערים, הרבה מהמקומות נבנו לפני כמה מאות טובות של שנים, פשוט האם הערים נבנו בתקופה אחרת שבה לא היו את המצוקות של היום ואת החום של היום, ופשוט הערים בנויות לא טוב.
1: כן, את צודקת לגמרי. המבנים לא בנויים לעמוד בפני טמפרטורות כאלה, אם כבר יותר לעמוד בפני קור מאשר בפני חום.
0: שזו הייתה בעיה יותר רצינית, אני מניחה בעבר.
1: בעבר, כן, אבל לא, not anymore, כמו שאומרים. אני אתן לך דוגמה גם לאיזושהי חשיבה מיושנת. ביתי יעל נמצאת עכשיו בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ציריך, והיא מספרת לי שבמבית הבניינים אין מזגנים משיקולים אסתטיים של העיר. הם לא רוצים את הריבועים המכוערים האלה עם כבלי החשמל, תלויים על החזות היפה של הבניינים.
0: הם לא טועים מהבחינה הזו.
1: זה מכוער באמת, אבל בסוף אתה נאלץ לקרר. את יודעת, הייתי בפראג, הלכתי למוזיאון לאומנות, אין מזגן, אז הם שמים בתוך החללים של המוזיאון מזגנים ניידים כאלה על גלגלים, עם צינור שמשתלשל החוצה, אז זה פתרון מאולתר וגרוע.
0: מכוער לא פחות גם.
1: נכון. אז כל התופעות האלה של גלי חום שרק ילכו ויחמירו לקראת אמצע המאה, מחייבים באמת שינוי קונספטואלי מהותי אצל מקבלי החלטות במדינות אירופה השונות. ופעם קראתי תחזית לאיזה ענף כלכלי הולך לשגשג בעשורים הקרובים, וזה the cooling industry, זה עשיית מזגני האוויר, כי זה ברור, אי אפשר לשרוד לאורך זמן גלי חום כאלה שהולכים ומתעצמים.
0: אי אפשר.
1: ובטח שנת 26 תיזכר השנה החמה ביותר, אבל אני אומר את זה כל שנה, כי כל שנה אנחנו שוברים את השיא, אבל פשוט הצירוף של שינוי אקלים, ואל ניניו עוצמתי שכולם מזהירים מפניו, וגם אנחנו אגב, האקדמיה הישראלית למדעים כתבה מסמך, וגם השירות המטאורולוגי פרסם, שבאמת הקיץ הנוכחי והסתם שיבוא אחריו יהיו קיצוניים.
0: אך, זה סיוט לחשוב על זה. אני תוהה אילו צעדים פרקטיים אפשר לנסות לעשות כבר, מלבד התקנת מזגנים, שזה אולי פתרון קטן, נקודתי מאוד, אגב, שגם הוא בעצם בסוף יוצר עוד חום, כי זה בסוף מנוע ואנרגיה וחשמל שצריך להפעיל את הדבר הזה, זה יכול, מה זה יכול? זה מדרדר את הדברים אפילו יותר, אבל אילו עוד פתרונות, אולי בתקווה קצת ירוקים יותר, יש בקנה. לאנושות.
1: אמרת יפה, בדיוק את המילה הנכונה, ירוקים. אחד הפתרונות שמדברים עליהם הוא urban forests, יערות עירוניים, זאת אומרת, להציף את הערים ככל שניתן בעצים, שיש להם אפקט מצנן כפול, הם גם גורמים לצל, וצל הוא מצרך נדיר בישראל, אבל באירופה, בערים הגדולות, יש הרבה מאוד עצים, וזה משדרות לפחות מוצלות, וזה מוריד ב3-4 מעלות את הטמפרטורה למי שנמצא בצל לעומת מי שלא נמצא בצל. אז ייעור מסיבי גם מסלק CO2 מהאוויר, זה דבר שאנחנו רוצים, וגם מצנן וגם גורם למשטר לחות אחר בתוך המרחב העירוני. אז זה אחד הפתרונות שמדברים עליהם, אבל זה לוקח זמן, כן? יערות לא גדלים תוך שבוע.
0: ברור.
1: אז המרחב העירוני חייב להיות מתוכנן מחדש. אני אתן דוגמאות דווקא מארצות הברית, בערים מסוימות בדרום ארצות הברית, למשל בפיניקס, אריזונה, הם כמובן שינו את שעות העבודה בתעשיות מסוימות, למשל מתחילים הרבה יותר מוקדם לפני הזריחה ומסיימים ב-10 בבוקר ואחר כך חוזרים רק ב-6 בערב. הם עושים cooling areas, מרחבי צינון, עם מזרקות כאלה שמשפריצות מים לאוויר, ומי שרוצה יכול לבוא ולנוח ולהצטנן מעט, והרבה מאוד צל. כל השבילים או נתיבי אופניים מוצלים עם גגונים שהם גם פאנלים סולאריים, אז מייצרים חשמל ירוק. יש פתרונות, רק צריך להעיז וליישם אותם, ובטח בסקאלה גדולה. אני חושב שהסימון, אם המאזינים עוד זוכרים מה זה הסימון, הסימון נפל כבר לכולם, כן. לגבי שינוי אקלים, ואיך זה הולך להיראות בעשורים הקרובים.
0: זה מעניין שאתה אומר לגבי הסימון הזה, כי באמת, משבר האקלים, התחממות, אנחנו מדברים על מעלה 2, שזה לכאורה נשמע פעות, וזה נשמע כמו איזה בעיה של האנשים האלה של העתיד, אבל כשאתה כל כך מסתובב באירופה וכל כך מזיע וסובל, ולצערנו אנחנו פה בארץ סובלים מהחום הרבה מאוד, אז כבר הסימון כבר חייב ליפול, והוא נפל מזמן, ונקווה שגם נשכיל ונעשה משהו עם זה, ועם למשל הפתרונות, חלק מהפתרונות שהצעת כאן חשוב מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על גל החום הקיצוני שפושט באירופה, ואנחנו רק ביוני, אנחנו נאחל לנו קיץ נעים איכשהו בתקווה. תודה לך פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שיהיה יום צונן.
1: להתראות.
0: תודה.

0: אני תוהה כמה הורים פה מזהים את השיר הזה מהסרט מואנה. כן. אז לפעמים לשלוח את הילדים לראות קצת טלוויזיה בסלון כדי שיפסיקו להציק לנו יכול להיות אקט חינוכי של ממש, ועכשיו זה גם מוכח מדעית. אחרי שחוקרים בהולנד נתנו לעשרות ילדים לצפות במואנה מסרטי הדגל של דיסני, וגילו שהצופים הצעירים הפיקו מהצפייה תובנות של ממש, ואפילו פיתחו חשיבה ביקורתית על נושאים כמו משבר האקלים. האם כמו עלילה טיפוסית בסרט של דיסני גם המחקר הזה טוב מכדי להיות אמיתי? תצייר לנו אותו באור ריאליסטי. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אני תוהה איך אפשר לבחון השפעה כזו של סרט על חשיבה. איך אפשר לבחון בכלל דבר כזה?
1: הם פשוט לקחו 55 ילדים הולנדים חביבים ושאלו אותם, מה למדתם מהסרט מואנה?
0: ופשוט ראו לפי, עכשיו אני תוהה רק הטכניקה הזו, כלומר עצם זה ששואלים את הילדים אחר כך, זה לא קצת מטה את המחקר? כאילו אנחנו יכולים להגיד אם הילדים באמת הלכו עם התובנות בעצמם אחרי הצפייה בסרט, או עצם זה ששאלו אותם יצר אולי את התובנה אצלם?
1: מצוין, זה בול כמו שאת אומרת. חלק גדול מהאפקט הוא כנראה, לפי מה שאנחנו יודעים ממחקרים אחרים, הוא העובדה שדיברו איתם על זה, שהסבו את תשומת ליבם, ששאלו אותם את השאלות הנכונות. Mm-hmm. כי ביומיום ילדים חווים הרבה חוויות.
0: כן.
1: ובהיעדר סיבה לתמלל אותם, שזה הרבה פעמים אומר לתקשר אותם, או לשמוע את השאלה הנכונה, או להבין שמישהו מתעניין במה שחווית, ההפיכה הזו של הדברים למשהו מילולי, אולי אפילו לסיפור, או למסקנה, או ללקח, עושה הבדל גדול, אפילו אם רואים משהו פחות איכותי ממואנה. לא הייתי מדרדרת עד מפרץ ההרפתקאות, אבל בהחלט, כן, יש דברים שאפשר להפיק גם מחוויות אולי סתמיות, וכן יש המון מחקרים שמראים בכל מיני דרכים שחשיפה לאומנות, בעיקר הדגש היה על ספרים, הוא הספר עכשיו, אז הדגש היה על ספרים, שקריאה של ספרים יכולה לעזור לילדים לפתח יכולת מנטליזציה, כלומר יכולת להבנה עצמית, לאינטרוספקציה, וגם ספרים שעובדו לסרט, או סרטים, או אפילו סדרות טלוויזיה, שהן סוג של יצירות אומנות בפני עצמן,
0: בוודאי.
1: אם הן מכניסות אותנו לנעליו של מישהו אחר, ועוזרות לנו לחשוב, פותחות לנו בעצם את הראש, לחשוב על למה הוא עשה את הדברים, או מה אנחנו יכולים להבין מזה, זה עוזר ברמה כזו שילדים, אחרי שהם חוו חוויות כאלה, כמו למשל עם ספרים או הסרט פלא, על ילד שהוא מעוות בפנים, הצליחו טוב יותר לפענח רגשות של כפי שהם מובעים מפרצופים. כלומר, רמת הרגישות הבינישית שלהם, ההדהוד אצלם, למה חווה מי שעומד מולי רק מלהתבונן בפניו, השתפרה. שזה יעד מאוד מאוד מרשים. כי היכולת שלנו להשתהות רגע ולחשוב, אבל מה קורה לו בפנים, או בכלל לחשוב שקורה לו בפנים משהו, שאולי הוא לא דחף אותי סתם. אולי קורה משהו בתוכו שגרם לו להתנהגות כזו אחרת, וזה לא מחייב רק להרביץ לו בחזרה, אלא יש אולי דרכים אחרות לפתור את הבעיה הזו, או לחשוב עליה בכלל.
0: כן.
1: ואפשר גם לחשוב על עצמנו. מה אני מרגיש? מה קורה לי? למה אני ככה? הרי המלחמה נגמרה, למה אני ממשיכה להרגיש כאילו צריך לישון עם נעליים? הנטייה הזו לחשיבה על עצמנו ועל מה קורה לנו, נמצאה כמשתנה שמאוד תורם להתנהלות, לדע את עצמך, יש בזה משהו יפה וכן מוכח מחקרית, גם במחקרים פחות איכותניים.
0: גם עצם השימוש בסיפור אחר כדי ללמוד משהו על עצמך, שזו... זה יכול להיות כלי מאוד מאוד עוצמתי.
1: ממש ככה. אנחנו...
0: כן. כן, בטח, לא, תמשיכי.
1: אנחנו עשויים מסיפורים. הזהות שלנו היא סיפור. אנחנו, הנרטיבים המובלעים שיש בתוכנו, שעבור רובנו, וזה טוב שכך, ואני הגיבור ששולט בחיי, ומתקדם, וכל הדברים הלא נעימים שקורים לי בדרך, הם פשוט אתגרים, כי בכל סיפור טוב, צריכים להיות מכשולים, אחרת זה לא נחשב.
0: ברור.
1: ולעומת זאת אנחנו יודעים שאנשים שהסיפור שלהם הוא פחות טוב, כלומר שהסיפור שלהם הוא אני קורבן, אני פיון ביד הגורל, שום דבר שאני עושה לא מצליח, נידונתי לאיזשהו שחזור, כל הרעיונות האלה, שאף פעם זה לא מצליח לי, תמיד אני נכשל בכל דבר. ברגע שזה סיפור הזהות, זה יוצר איזשהו אפקט של נבואה שמכשילה את עצמה ומקשה ליהנות מהצלחות, מדברים טובים, ולעומת זאת דוחף אולי באמת להתנהגויות שהן פחות תורמות. יש ממש אסכולה שלמה בפסיכולוגיה שמטפלים ככה. הגישה הנרטיבית, זאת לבן אדם לנסות לחשוב על סיפור יותר אדפטיבי. וזו אסטרטגיה מאוד טובה להיחשף לסיפורים של אחרים. אחד הילדים בראיון, במחקר הזה, אמר, למדתי מזה שגם כשהתרגיל בחשבון קשה, לנסות להצמיד ולא לוותר. כמו שמואנה לא ויתרה.
0: זה חתיכת משפט.
1: שהיה מוצא לאכול אותה.
0: וואו.
1: זה יפה מאוד.
0: זה מקסים. אנחנו יכולים להגיד שילדים יכולים להיות אפילו יותר מושפעים ממבוגרים, מסרטים כאלה, מתוכן כזה?
1: אני חושבת שאצל ילדים, העוצמה הרגשית שבלפגוש משהו בפעם הראשונה, יכולה להפוך את כל הדברים ליותר מטלטלים וליותר נצרבים בזיכרון. אנחנו זוכרים פעמים ראשונות. הפעם העשירית היא כבר קצת אנחנו שחוקים בה. אבל אם את חושבת על פעם ראשונה שראית איזשהו סרט, סרט האימה הראשון, שהראו לך כמה ילדים מהכיתה שלא בדיוק רצו את טובתך באיזה אירוע, או הפעם הראשונה שקראת איזה ספר שממש טלטל אותך, יש לזה אפקט מיוחד. ואני חושבת שבהקשר של סרטי שלעיתים כמו מואנה, אז גם יש הרבה הזדמנויות לדבר על זה. יש הרבה מרצ'נדייז, יש הרבה הייפ, יש דרות בת, יש המשכים, יש חבר'ה שחולקים ביחד משהו, וזה הופך להיות חלק מהתת מודע הקולקטיבי, שאנחנו חושבים בנרטיבים מסוימים.
0: כן.
1: שכנראה הם כן בכל זאת די מהדהדים נרטיבים של המיתולוגיה היוונית ודברים מהסוג הזה. הסיפורים התנכיים ועלילות גלגמש ואגדות האחים גרים, יש להם בכל זאת הרבה מכנים משותפים.
0: נכון.
1: והדור הזה של הילדים שלנו גדל על המיתוס הזה. אז אנחנו אולי גדלנו יותר על אדיפוס המלך, והילדים גדלו על סקר ומופסה במלך האריות. אבל הרעיון הבסיסי המיתוס הבסיסי, הנרטיב הבסיסי, הוא חוזר על עצמו הרבה פעמים, זה מה שהופך כנראה יצירות וכאלה שמדברות להרבה מאוד אנשים.
0: וגם מה שאת בעצם אומרת זה שגם הצפייה היא משמעותית, אבל אולי גם הצפייה המשותפת, שההורים צופים ביחד עם הילדים ומנהלים איזשהו שיח, מקיימים שיח אחריו, שמפתח קצת את מה שראינו עכשיו, שזה לא פחות חשוב מהצפייה עצמה.
1: ממש תמצאת בצורה מושלמת בדיוק את השורה התחתונה הכי חשובה לדעתי.
0: יש.
1: שגם אם, ובאמת, כל הכבוד לך. שהחוויה כבודה במקומה מונח ויכולה להיות מאוד משמעותית, אבל אם היא נשארת ברמה הרגשית בלבד, חוויתי, יצאתי, אחר כך נגמר, ואין איזו המשכיות למה שקורה ביציאה מהקולנוע, או מה שקורה אחר כך בחיים האמיתיים, או אין ניסוח של זה כדי לתקשר את החוויה למישהו אחר, אז פספסנו הזדמנות לעשות את זה, להפוך את זה למשהו חיובי הרבה יותר, ולונג לסטינג, בר קיימה, מתרגמים את זה?
0: כן, כן.
1: זה יותר בעל השפעה על היומיום. אז אנחנו עוזבים באמצע את התועלות ומשאירים את הכסף על הרצפה. אם אנחנו לא שואלים ילד או ילדה אחרי שהם סיימו לראות סרט או סדרה או הצגה או כל חוויה, אפילו חוויה יומיומית שהיא גם אפילו לא חוויה תרבותית, אם אנחנו לא מבקשים הם לספר, אם אנחנו לא מתעניינים, אנחנו לא מעבירים להם את המסר שמה שקרה הוא חשוב ושלחשוב עליו יש בו ערך ושלשתף גם מישהו שלא היה, זה דבר שאנחנו מייחסים לו משמעות.
0: ואולי זו גם הדרך להתמודד עם תכנים שהם קצת פחות איכותיים, כי לצערנו לא כל התוכן הוא ברמה גבוהה ומעמיק עם מסרים נפלאים ומחכימים, ולפעמים, בטח כשזה נוגע לתוכן ילדים, התוכן גם יכול להיות בעייתי וצעקני וצבעוני, ואולי צפייה משותפת יכולה גם לפתח שיח על מה פחות עובד שם, אולי גם לזה יש ערך. אני חושבת על, את יודעת, אני מנסה לחשוב על עצמי כאימא, איך אני מתמודדת עם תכנים טובים יותר ופחות עבור הבת שלי.
1: אני חושבת שכן ילדים אוהבים שמתעניינים בהם ונותנים להם כבוד לנקודת מבטם. זה די יפה, אנחנו יכולים להבין למה הם נמשכים למשהו שהוא בקצב נורא מהיר, או שהוא מאוד שבלוני וחזרתי, כמו כל הפרקים של סמי הקבאי, שהם אותו פרק בגרסה כזו אחרת.
0: נכון.
1: ואולי פחות לעודד אותם למתוח ביקורת, ויותר לשאול אותם, תגידו, אדם פרייס הזה, מה הסיפור? למה בעצם הוא מסתבך כל הזמן? אם שמים לב שזה, אולי לשאול שאלות שמנסות לכוון לרמה אחרת של תובנה, או לנסות דרך השוואה, שזו דרך מאוד מאוד יפה לפתח חשיבה, להשוות בין הסרט, בין הסרט מפרץ ההרפתקאות לבין הסרט של מואנה. מה הם דומים, מה שונה. כלומר, אנחנו יכולים גם לקחת את החשיבה למה שלפי פיאז'ה הוא הרמה הבאה של ההתפתחות הקוגניטיבית, וזה יכולת הפשטה מעבר לאירוע הקונקרטי. כי במחקר הזה, חלק מהילדים ששאלו אותם מה למדת מהסרט, הם אמרו להשיט ספינה. זה רעיון מעניין, אבל כנראה שמאוד קונקרטי, מאוד מציאותי.
0: כן.
1: ולגזור את המטאפורה, את האנלוגיה, להתמודדות עם אתגרים בשיעורי בית בחשבון, זה כבר חשיבה ברמה מופשטת יותר.
0: ממש, זו הקשה המקסימה, זו חיבור מדהים לחיים עצמם, והלוואי שנוכל תמיד להפיק כאלה תובנות מהתוכן שאנחנו צורכים, בטח עבור ילדים, מאוד ריגש אותי לשמוע את זה. אנחנו אולי נבקש ממך שוב לבוא ורק לתת לנו המלצות לאיזה תוכן לצפות בו עם הילדים, ואיך. נעשה רשימת צפייה ורשימת שאלות. מה לשאול את הילדים אחר כך? אני חושבת שזה יכול להיות פרויקט נהדר שלנו. יש, יופי.
1: כן, כן,
0: איזה
1: כן.
0: נהדר. אז זו חובתך אלינו. זהו, אני מכריחה אותך. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום שקט ומחכים.
1: אמן.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: האם יכול להיות שהגיע יום שבו התקופה האפלה שבה היו שולחים אותנו לבדיקות דם כואבות, שכוללות דקירת מחט ואחות שמחטטת לנו בבריד, תהיה לא יותר מזיכרון רחוק? מחקר ישראלי חדש וראשוני למדי מציע אפשרות שבעתיד לפחות חלק מהבדיקות הללו יוחלפו במערכת בינה מלאכותית שתסרוק את כלי הדם בעין שלנו ותסיים את כל הסגה הזאת בעשר שניות. איך זה יעבוד? יאיר את עינינו פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מאוד מאוד מסקרן המחקר הזה. אני אשמח שפשוט תספר לנו אולי איך זה עובד, איך העין יכולה להחליף בדיקות דם.
2: קודם כל, המחקר הזה כן פורסם כבר בעיתון מאוד מאוד מכובד, שנקרא Nature Digital Medicine. הוא עבר ריוויו מאוד קפדני.
0: ברכות.
2: תודה. והמחקר הזה הוא פרי עבודה של משהו כמו מתחילת תקופת הקורונה. השנים לא ספורות. והוא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב ועם שיבא כמובן. כאשר אנחנו החלק היותר קליני, יותר העיניים, והם יותר הבינה המלאכותית. חיים סוחובסקי ותמיר, וככה שבהחלט עבדנו בשיתוף פעולה מלא. הרעיון הוא, במקום, היו ניסיונות בעבר לעשות את זה בשפתיים, בציפורניים, אפילו בקרקעית העין, אבל אנחנו הלכנו על משהו יותר פשוט, ומה לעשות, לפעמים פשוט זה הטוב, והלכנו על הלבן של העיניים. היתרון בלבן של העיניים זה שיש בו, שהוא לבן, לא משנה אם אתה אדם כאור, בעיר אור, אתה לבן, בעוד ששאר המדיות הן משתנות בהתאם לפיגמנט של הבן אדם, ואז זה מוסיף עוד שונות בין הבדיקות, והתוצאות הן פחות טובות. אין שינויים בגיל, קטרקט או ציפורניים או שפתיים שבהם העובי של הרירית משתנה, כל הדברים האלה לא קיימים בכלל בעיניים. היתרון הגדול בעין, שיש שם אנימיות קטנטנות, שאפשר ממש לראות את הדם בצורה הכי פשוטה, שהיא מסתדרת, כך כלומר שזה כמו קולונה, שהכדוריות דם האדומות מסתדרות והלבנות. כרגע, מכיוון שהשלב הראשון היה על איזשהו פרוטוטייפ, אז הצלחנו להדגים באחוזים של קרוב ל-90% עם אנמיה קשה, אחרי 250 אנשים, 250 נבדקים. וגם שם היה שיתוף פעולה מעולה עם ההמטו-אונקולוגים בשיבא, כיוון שאתה צריך באמת ספירות גם נמוכות, גם גבוהות. והשלב הבא יהיה כמובן להגיע לכמויות הרבה יותר גבוהות של אנשים. אנחנו במיון, אנחנו יכולים לצבור עשרות אלפי אנשים בחודשים ספורים, וככה להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, גם בספירת הדם הלבנה, גם באדומה וגם בתסיות ויותר.
0: ובאמת, זו באמת השאלה הבאה שלי, אילו מדדים בעצם אפשר לבדוק באמצעות הטכניקה הזו?
2: הטכניקה הזו, ככל שנשכלל אותה ואנחנו משכללים אותה, אנחנו נגיע ליותר ויותר מדדים, אם זה באורכי גל שונים, אם זה במצלמות שהן מתאימות. יש לא מעט מכשולים, כמו העיניים זזות במהירות, ואתה צריך לייצב את התמונה, או פוקוס שיהיה יותר נוח לכל אדם ששם את המכשיר על העין, אוטופוקוס. וזה דברים שבהגדלות גדולות אתה צריך להתמודד איתם, והתמודדנו. ככה
0: אולי באמת אנחנו צריכים לחדד איך בדיוק הצילום הזה מתבצע.
2: זה מין מצלמה בקוטר של כ-5 סנטים, אתה מקרב מין גליל באורך של כ-20 סנטים, מקרב אותו לעין עם איזושהי גומיה שנצמדת אל הערובה, לא אל העין עצמה, ואתה לוחץ 5 שניות ונגמר סיפור.
0: כלומר, זה לא נוגע בעין, זה לא חוויה שהיא כואבת או משהו כזה.
2: לא, אתה רק צריך להסתכל לכיוון מסוים כדי שהלבן של העין ייחשף טוב יותר, וככה אתה לוקח את התמונה וממשיך הלאה.
0: מדהים. אז לכאורה, אם הכל הולך טוב, זה נשמע לי כמו משהו שאפילו יכול להיות נגיש בבתים?
2: לגמרי.
0: או שאני מגזימה, יכול להיות שאני רגע הלכתי מאוד רחוק.
2: לא הלכת מאוד רחוק. זה נכון שאנחנו לא כל יומיים עושים ספירת דם. אבל אפשר בהחלט להביא את זה למקומות כמו בתי מרקחת, אפילו סופרמרקטים. בן אדם רוצה, קם בבוקר, מרגיש קצת חולשה, אומר, טוב, היה לי. מצד שני, בן אדם שיש לו נגיד מחלה כרונית, או לא עלינו מחלת סרטן דם, אז יהיה נחמד שיהיה לו כזה מכשיר בבית, שיוכל לספור ולהחליט, היום אני צריך לקבל את התרופה, לא צריך לקבל את התרופה וכדומה.
0: ואיפה, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו מבחינת הפיתוח? כלומר, יש כבר באמת את המחקר שהתפרסם. איפה אתם נמצאים עכשיו?
2: לאחרונה, בשבועות האחרונים, נחתמה עסקה מול חברת ביולייט, שהיא המממנת, ומשם אנחנו מקווים תוך שנה, שנתיים, יותר לכיוון השנתיים, נקרא לזה ככה, לעוף עם תוצאות של עשרות אלפי אנשים, ו-Sky is the limit.
0: מדהים, הלוואי, כלומר, כל דבר שיכול להקל באמת על אנשים ועל בדיקות דם, שהם יכולה להיות חוויה מאוד קשוחה, מה טוב. סטטיסטית, התוצאות עד כה, עד כמה הן מדויקות?
2: אז כאשר אנחנו מדברים במצבים שאנחנו באמת צריכים לעשות משהו כמו סביר אנמיה, אנחנו מגיעים להבחנה של 90%. וזה בהחלט כבר מקובל כהבחנה טובה, ושוב אני אומר שאנחנו מדברים כרגע על סך הכל 250 נבדקים, שרוב רובם לא הגיעו לסביר אנמיה, כלומר הזיהוי היה מספיק מדויק אפילו על אותם כמה עשרות בודדות של המוגלובין נמוך משבע.
0: שזה רמות מאוד נמוכות.
2: כן, אבל זה הרמות שאתה צריך לקחת בן אדם ולהתחיל לטפל בו בצורה אקוטית. כמובן שגם אנמיה ברמת ה-10 היא גם כן מאובחנת, אבל זה כבר ברמת ה-80 ומשהו אחוז. אבל יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אני די סמוך ובטוח שאנחנו נגיע לרמות יותר גבוהות ברגע שנכליל, גם המצלמה השתכללה וגם נכליל יותר נבדקים, ככה שזה די obvious, די ברור שכשאתה משפר עמדות אתה מצליח להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: אמן ואמן, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ומעודדים אתכם באמת להמשיך במחקר המאוד חשוב ומועיל הזה. אני גם חושבת על המשמעויות שיהיו, אתה יודע, לאנשים עם פחות נגישות למרפאות אולי, או לבדיקות דם, זו יכולה להיות מהפכה של ממש. אז אנחנו מאוד מאוד בעדכם. תודה רבה על השיחה המעניינת מאוד הזו, על המחקר הישראלי על בדיקת העין, שאולי בעתיד, בתקווה, תוכל להחליף בדיקות דם. תודה לך, פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר החשוב הזה. תודה ויום טוב.
2: יום טוב, בוקר טוב.
0: אי אפשר להכחיש שגוגל הביאה הרבה דברים טובים לחיינו ועזרה לייעל ולשפר אותם, אז למה לעזאזל היא מבקשת עכשיו לשחרר 64 מיליון יתושים נגועים בחיידקים ברחבי קליפורניה ופלורידה? ואיך זה שרבים בקהילה המדעית תומכים ברעיון ומברכים עליו? יפזר את הערפל דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: יש לי יותר מדי שאלות בנושא הזה, אבל אולי רגע לפני שנצלול אליו, אני חייבת להבין מה הקשר של גוגל לפיזור יתושים.
3: אז בעצם, דרך חברת ביוטק שנקראת Verily, גוגל בעצם מבקשת אישור מה-EPA, סוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית, לשחרר בפלורידה ובקליפורניה 32 מיליון יתושים בכל אחת מהם, 64 מיליון סך הכל, שנגועים בחיידק שנקרא ולבחיה. בעצם המטרה היא לצמצם תחלואה שאותם יתושים מעבירים, יתושי קולקס במקרה הזה, תחלואה בקדחת מערב הנילוס, דלקת מוח סנט לואיס, מחלות ש... אמנם לא הורגות עשרות אלפי אנשים או מאות אלפים, כמו מלאריה, דנגי, צ'יקונגוניה, זיקה ואחרות, שניסות על ידי יתושים אחרים, אבל בעצם גורמות לתחלואה משמעותית באזורים האלה בארצות הברית, ומדובר בשחרור של זכרים בלבד. זכרים בלבד, ופה צריך להכניס בעצם כלים למיון של הלרוות, של היתושים שמגדלים אותם, כדי לשחרר רק זכרים שנגועים בחיידק הזה, ולא נקבות, כי זה לא אפקטיבי. צריך שהשחרור יהיה רק של זכרים, ועוד רגע נבין איך זה עובד.
0: אז טוב, בוא פשוט נבין איך זה עובד. אני כרגע עוד מזועזעת מהרעיון שכדי להילחם בעשרות מיליוני יתושים, צריך לפזר עוד עשרות מיליונים מהם.
3: Fight fire with fire.
0: Fighting fire with fire. נורא, בדיוק, נורא, זה נורא.
3: לא את הקונספט.
0: אז איך זה עובד, כן.
3: אוקיי, אז קודם כל להרגיע את הזעזוע, הזכרים כמובן לא עושים את מה שמציק לנו בעצם, מוצצים את הדם, נקבות בעצם עוקצות, או מוצצות דם של יונקים, כדי לייצר ביצים, שיהיה להם מספיק אנרגיה וחומרי הזנה, ולהטיל אותם במקורות מים עומדים בדרך כלל, ובעצם ככה נוצר הדור הבא של היתושים. אז פה מדובר רק על זכרים. זכרים לא מעורבים בכל התהליך הזה, למרות הרעש המעצבן ששמענו בהתחלה.
0: את הרעש הם עדיין מספקים, אבל את העוקץ לפחות לא.
3: חלק מהרעש, כן. לא בדיוק אותו רעש, אבל כן. ובעצם... אז אותם זכרים, כשהם נגועים בחיידק, פשוט לא מייצרים צאצאים, ברגע שהם, הם מתחרים עם זכרים רגילים מהטבע על הנקבות, וככל שנשחרר כמות גדולה מאוד שלהם ולאורך זמן, הנגיעות בחיידק גורמת לכך שלא נוצרים צאצאים בעצם, אם נפשט את זה.
4: כלומר, הם מנטרלים את היתושות, הם מנטרלים כאילו את היתושות הקיימות.
3: הם מנטרלים את הדור הבא, בעצם. כן. הם מנטרלים את היתושות הקיימות מלהוליד את הדור הבא, וככה מצמצמים, או אמורים לצמצם משמעותית את אוכלוסיית היתושים. נעשו ניסויים דומים, נדבר על זה עוד רגע, עם מינים, בעיקר מינים אחרים של יתושים, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני שיש אצלנו ב- 12 או קצת יותר מדינות, חלקם טרופיות, חלקם גם בסין, וייטנאם, לאוס, מדינות אחרות באוסטרליה, ניסויים מקומיים בעיקר.
4: שלכאורה עבדו, אני מקווה, אם עכשיו
3: שעבדו,
4: רוצים,
3: כן.
4: אם רוצים עכשיו לשחרר עשרות מיליונים, הם עבדו עם המין הזה של היתוש, עם יתושים אחרים.
3: אז בעיקר, בעיקר כמו שאני, כמו שאמרתי, עם, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני, שנושאים, נושאים עיקריים או משניים של מחלות כמו זיקה, צ'יקונגוניה, קדחת דנגי, קדחת מוח יפנית, קדחת צהובה ועוד, עוד מחלות נוספות. יתושי הקולקס, ספציפית המין של קולקס שמייעדים פה את השימוש בטכנולוגיה הזאת, יתושים שבדרך כלל מפיצים מעט מחלות, הם לא נשאים ראשיים של המחלות שדיברתי עליהם קודם, אבל קדחת מערב הנילוס כן, גם אצלנו וגם בארצות הברית. ובעצם המטרה היא לטפל בהיבט הזה, וכדי לייצר זכרים באופן יעיל, הם משתמשים, פה גוגל נכנסת, יש פה גם מערכת שמשולבת ב-AI ורובוטיקה, למכונות של מיון, מיון של, של הזכרים בלבד, כדי לגדל רק זכרים, לשחרר רק זכרים, אם לשחרר נקבות, הנקבות דרך אגב גם כשהן נגועות בוולבחיה, הן עדיין יכולות להתרבות, הצאצאים שלהם יהיו עם, עם החיידק, אם הם יהיו זכרים, אז הם לא יוכלו להתרבות וכן הלאה, אבל, אבל עדיין הם מתרבות, וזכרים, ברגע שאנחנו מכניסים זכרים נגועים בוולבחיה, לאזור טבעי שיש בו זכרים שלא נגועים, בעצם הם מתחרים איתם על הנקבות, צאצאים, הביצים לא בוקעות פשוט, אין צאצאים. והצמצום יכול להגיע ל-90% מהאוכלוסייה המקומית, אוכלוסיית היתושים, הנקבות בעצם, קורסת אחרי השחרור הזה. הבעיה הגדולה, שזה לא מחזיק לאורך זמן, צריך, האוכלוסייה תשתקם ותגדל מחדש אחר כך, צריך להמשיך ולשחרר לאורך זמן, פערי זמן, אבל כדי לשמור על אוכלוסיית נקבות מצומצמת, ועל הפצת מחלה מצומצמת, צריך לשחרר לאורך זמן יתושים זכרים במקרה הזה, נגועים, ולכן זה פרויקט מורכב, וגם מדובר פה על כמות גדולה מאוד, כן, על 32 מיליון, אז זאת אחת מהטכנולוגיות שמשתמשים בהם היום, זה לא איזה חיידק GMO, זה סימביונט שנפוץ במינים שונים של חרקים, וכשהוא פשוט נמצא אצל איזה וולבחיה פיפנטיס, ברגע שהוא נמצא אצל זכרים של יתושים, הוא פשוט מונע בקיעה של הביצים ומצמצם את הדור הבא, וככה גם את הדור הבא של הנקבות.
4: תוך כמה זמן לכאורה רואים תוצאות? זה עניין של ימים, שבועות, אנחנו יודעים להגיד? כלומר, זה יכול להיות גם עניין של כמה ימים?
3: שבועות, לא, שבועות חודשים, כי צריך, בעצם זה פוגע בדור הבא, ויתושים, כן. נגיד, זה תלוי באיזה סביבה ואיזה מין, אבל הם חיים חודש, חודשים בודדים, תלוי במין ובסביבה, אבל הזמן חיים שלהם הוא קצר יחסית, ולכן אפשר תוך שבועות רבים עד חודשים בודדים לראות אפקט משמעותי.
4: אין איזה

0: הבעיה היא מדברה כימית שהיא לא ספציפית, והיא בעצם הורגת הכל, היא הורגת דבורים, היא הורגת צרעות הפיליות, היא הורגת את כל החרקים בעצם, וגם בחלק מהמקרים זה מתגלגל לשרשרת המזון לרמות טרופיות מעל מהטרופים שלהם, כן? אז היא מאוד לא ספציפית ומאוד מזיקה, ומשתמשים בה לא למניעה, אלא רק לטיפול בהתפרצויות כבר שיש, או התפרצות מאוד קיצונית של יתושים, או התפרצות של תחלואה. ופה מדובר על פתרון שהוא מאוד מאוד ממוקד, מאוד ספציפי, פוגע רק באותה אוכלוסייה של יתושים, וכמו שהזכרת, יש גם מערכת אקולוגית מסביב. אז רובם המוחלט של הדגים, החרקים, ציפורים, שאוכלים יתושים, בין השאר, זכרים ונקבות, הם אוכלים, הם ג'נרליסטים יחסית, הם אוכלים הרבה סוגים של חרקים אחרים. זאת אומרת שהירידה הדרמטית הזאת במקרה הזה בקליפורניה ופלורידה, ביתושי קולקס, לא תוביל לאיזושהי פגיעה אקולוגית מתגלגלת משמעותית. אבל למרות ש, ושוב, זה נעשה במדינות רבות אחרות, ולא נמצאה איזושהי פגיעה דרמטית, בין השאר לפחות 12 מדינות, כן? אם זה אוסטרליה, אינדונזיה, ברזיל, קולומביה, מקסיקו, פיג'י, ונואטו, ניו קלדוניה, עשו גם ניסויים מקומיים בסין, בסינגפור, בארצות הברית, אז בעצם זה לא שיטה לגמרי חדשה, פחות השתמשו ביתושי קולקס, בדרך כלל עוד פעם באדס אג'יפטי, באדס מצרי, שהוא באמת נסע משמעותי של מחלות, וגם בסין בטיגריס אסיאני, שנמצא גם אצלנו, שהוא גם נסע של מחלות מסוימות, אבל בעצם השיטה הזאת כבר, במיוחד באזורים למשל שתחלואה בדנגי או בזיקה, נבדקה והתבצעה, ולא נראו איזה שהן השלכות קיצוניות על המערכת האקולוגית. אבל גם פה, למרות שלא צופים השפעות משמעותיות, קודם כל, הפרויקט הזה היה פתוח להערות הציבור עד החמישי ביוני, ממש לפני שבועיים וחצי, ולגבי מיקומי השחרור, לגבי הפרויקט בכלל, והפרויקט צפו להתבצע בשלבים. זאת אומרת, זה לא שבוקר אחד ישחררו 32 מיליון זכרים בפלורידה ו-32 בקליפורניה, אלא זה יעשה בצורה מדודה יותר, עם ניטור הדוק של האוכלוסייה של היתושים. יש בעצם מלכודות שמשתמשים בהם כדי ללכוד יתושים, יבדקו כמה, האם יש שינוי בגודל האוכלוסייה שמופיעה במלכודות, האם הם נגועים או לא נגועים בחיידק, וכן הלאה.
1: זה,
0: וינטרו את המערכת האקולוגית גם, כן.
1: כל הסיפור הזה מזכיר לי את הסיפור על הקוברות בהודו, על אפקט הקוברה, שזה סיפור, אני לא יודעת כמה הוא נכון, אם אתה מכיר, על זה שהיו המון קוברות בהודו בזמן השלטון הבריטי, וכדי להילחם בתופעה, אמרו לאנשים, תקבלו, תהרגו קוברה, תביאו לנו, תקבלו פרס. אז אנשים התחילו לגדל קוברות רק בשביל לקבל את הפרס, ומפה לשם ניסינו לפתור איזושהי בעיה, ויצרנו בעיה יותר גדולה. אני רק מחזיקה אצבעות שכל האידיליה שסיפרת לנו על היתושים, הזכרים, שיצליחו למנוע את הדור הבא, שזה באמת יעבוד, ושלא עלינו, הוספנו, אנחנו, גוגל, אני לוקחת את פעולותיה של גוגל גם אליי, שנוסיף לנו עשרות מיליוני יתושים. אני מקווה שהדבר הזה באמת יכול לעבוד, כלומר זה בסדר גודל שלא נעשה עד כה.
0: אז הסדר גודל הוא באמת גדול יחסית, ובסדר גודל קטן התבצע בהרבה מאוד מקומות, כמו שאמרתי. ושוב, למה גוגל בעצם מתעסקת בזה? אז כמו שאמרנו, כל נושא המיון של היתושים וטכנולוגיות AI ורובוטיקה, וגם גוגל עושה לא מעט פעולות שקשורות לסביבה, לאקלים בשנים האחרונות, אבל אנחנו עכשיו בקיץ, כן? ויתושים, אני מניח, מציקים לרובנו, לכולנו, אם זה יתושי קולקס בלילה, ואם זה טיגריס אסיאני במהלך שעות היום, ואנחנו לא חייבים לשחרר מיליוני זכרים נגועים בוולבכיה כדי לטפל בסיטואציה הזו.

0: חשוב להזכיר שיתושים, אם זה קולקס, הם יכולים לבוא ממרחק קצת יותר גדול, של כמה קילומטרים אפילו, אבל הם בסך הכל צריכים מים עומדים. מים עומדים זה יכול להיות באתרי בנייה, זה יכול להיות באתרי פסולת, צמיגים, או כל דבר אחר שיכול להכיל מים עומדים. וכשמדובר על טיגריס אסיאני, זה עוד פי כמה וכמה, מספיק פקק של בקבוק, ליטר וחצי כזה, בקבוק משקה מוגז, פקק כזה שעומד בדשא ומקבל ממטרה פעם, פעמיים ביום מים, יכול להיות בית גידול מצוין לטיגריס אסיאני. צמחי ברומיליה, פסולת כמו שאמרתי, תחתיות של הציצים עם השקיית יתר,
1: כן.
0: כלי מים לבעלי חיים מאוד חשוב, למשל מפזרים במרחב העירוני כל מיני כלים לחתולים, אז בסדר, אבל לשפוך את כל המים ולמלא מחדש, אף פעם לא להוסיף. כי ברגע שאנחנו מוסיפים,
1: כן.
0: יש פה בית גידול.
1: אז לתשומת לבכם, מאזינים יקרים, הסכנה שבמים עומדים, אפילו ברמת, כמו שאנחנו שומעים, אפילו ברמת הפקק.
0: נכון.
1: אז להיזהר מזה מאוד.
0: רק
1: כן, ממש לקראת סיום, אנחנו
0: אחרון,
1: חייבים לסיים.
0: נכון.
1: חייבים.
0: בהקשר של טיגריס אסיאני, הבעיה היא מאוד מקומית. הרדיוס פעילות שלו בערך 50 מטר, זאת אומרת שאם אתם סובלים מיתושים, זה או אתם או השכנים שלכם, ותסרקו את המרחב ותטפלו פשוט בכל מקורות המים העומדים. הפתרון לאחר מכן, אם זה לא מצליח, זה לשים רשתות בבית. הדברה זה פתרון, כמו שאמרתי בהתחלה,
1: כן.
0: לא מאוד יעיל, פוגע מאוד אקולוגית, ויכול לפגוע גם בנו, ולכן יש מגוון דברים שאנחנו יכולים לעשות, ומוזמנים
1: כן.
0: לסרוק את סביבת המגורים שלכם.
1: כן, חשוב מאוד, וגם לא להיבהל מדי. מצבנו עוד בסדר ביחס למקומות אחרים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על היוזמה להילחם ביתושים, עם עשרות מיליוני יתושים אחרים, אנחנו נחזיק אצבעות שזה יצליח. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, תודה רבה, שיהיה יום ללא עקיצות ועוקץ.
0: תודה, יום ללא זמזומים.
1: אמן. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: הציונות נולדה מויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
1: ציונות באי-נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
0: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
1: ההסקט ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יימשך היום בוושינגטון בניסיון לגבש הסכמה על הצהרה משותפת. אלוף במילואים עמוס גלעד מביע חשש שממשל טראמפ יחתום עם איראן על הסכם גרוע מזה שנחתם בעידן אובמה. בוונצואלה עלה מספר מניין הנספים ליותר מ-230, מספר הפצועים כ-4,300. התחזית היום ומחר בלי שינוי. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות החמישי בין שתי המשלחות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אתמול נועדו הצדדים במשך 11 שעות, אך לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. בתוך כך צהל ממשיך לפעול נגד חיזבאללה בדרום לבנון. מקורות מקומיים דיווחו הלילה כי חיל האוויר תקף מצפון לבינג'בייל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, האלוף במילואים עמוס גלעד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מתרשם שהאיראנים מנסים להטיש את ממשל טראמפ במסע ומתן אינסופי. הוא מביע חשש מהסכם גרוע מזה שנחתם בעידן אובמה.
8: אז היה הסכם עם כל העולם, כל המדינות החשובות בעולם, מגובה בהחלטת מועצת הביטחון, והאורניום שהיה באיראן היה 3.75%. היום האורניום עדיין קבור ברמת ההשערה של 60%, אבל יש כמויות אדירות ברמות ההשערה יותר נמוכות. והאיראנים, לדעתי, מה שאני חושש לעתיד, שהם יהיו נחושים לחתור להשיג נשק גרעיני, וזה בבחינת ישראל, בשילוב עם האידיאולוגיה הקיצונית, הוא איום קיומי.
7: ברעיון ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה, התייחס האלוף במילואים גלעד למצב ברצועה, והעריך כי לא נשקף איום להמשך קיומו של חמאס. האסון בוונצואלה, מניין הנספים בשני הרעשים העזים, עומד כעת על 235, ומספר הפצועים כ-4,300. אלפי בני אדם נעדרים, ומספר ההרוגים צפוי לגדול. כוחות ההצלה של וונצואלה פועלים בצפון המדינה ומנהלים מרוץ נגד הזמן בניסיון לאתר לכודים בהריסותיהם של עשרות בנייני מגורים. כתבנו דוב גלהר מוסר כי אל סלוודור שיגרה לוונצואלה מאות אנשי חילוץ והצלה. שוויץ שיגרה משלחת ובה 80 חברים, 8 כלבי גישוש ו-18 טונות של ציוד חילוץ והצלה. מונדיאל 26, טורקיה גברה הבוקר על ארצות הברית 3-2. המשחק בין פרגוואי לאוסטרליה הסתיים בתיקו 0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במשחקים הלילה הדהימה אקוודור את גרמניה וניצחה אותה 2-1. הולנד גברה על טוניסיה 3-1, חוף השנהב ניצחה את קורסאו 2-0, ואילו יפן ושוודיה נפרדו בטקו אחת. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
7: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות.
6: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: מגזין כאן כל המוזיקה.
10: ברוכים הבאים, שלום לכם. אני אמיר לקח אביבי, אביא לכם הפעם את מגזין כאן כל המוזיקה. כיף שאתם איתנו. הקיץ כבר ממש כאן, החופש הגדול הולך ומשתלט בהדרגה. הקונצרטים משנים את פניהם, העונות הרשמיות מסתיימות ומתחלפות בפסטיבלים, באירועים מיוחדים, והשינויים האלה גם השתקפו במגזין שלנו הפעם. אז מה צפוי לנו הפעם? נדבר על חגיגות יום ההולדת ה-75 מספריית פליציה בלומנטל בתל אביב. מנהלת הספרייה דוקטור ענת ויקס תהיה איתנו, תספר על ההיסטוריה של המוסד הזה ועל מגוון האירועים המוזיקליים שמתרחשים בו. המלחין אורי ברכה יספר על יצירה שלו בשם אור וצל, שתבוצע בבחורה עולמית בקונצרט סיום העונה של אנסמבל סולני תל אביב. ועוד מלחין יהיה כאן איתנו, ליאור נבוק. הוא יספר על אלבום חדש שלו, שבו הוא מנגן בפסנתר, קטעים מקוריים וגם קטעי ג'אז מוכרים ואהובים של גרשווין, סטיינהורן, קורטווייל ואחרים. ובסוף, לציון סיום חודש הספר העברי, נדבר עם ההיסטוריון פרופסור דוד אסף על ספרו "אמא יקרה לי", שבו הוא מציג מחקר היסטורי מעמיק וסוחף במיוחד על כמה משירי האימהות המפורסמים ביותר בזמר העברי. מגזין, כאן כל המוזיקה, אנחנו מתחילים.

0: איתנו עכשיו דוקטור ענת ויקס, מנהלת ספריית פליצי בלומנטל למוזיקה בתל אביב. שלום ענת.
1: שלום אמיר.
0: הספרייה שאת מנהלת חוגגת השנה יום הולדת 75, ואנחנו נשמח לדבר קצת על המוסד הזה, על ההיסטוריה שלו, אבל בעיקר גם על הפעילות המתחדשת והמסקרנת שקורית בו. עכשיו, אני בטוח שרבים מהמאזינים שלנו מכירים את הספרייה, מתחיו בקונצרט או שניים או יותר שהתקיימו בה. תספרי לנו קצת עליה, איך היא נוסדה, מה המטרות שלה.
1: הספרייה אכן חוגגת השנה 75 שנה, היא נוסדה ב-1951. בעצם המניע ליסוד הספרייה היה ההבאה של האוסף של הכנר ברוניסלב הוברמן לארץ, על ידי בת הלוויה שלו והעוזרת האישית שלו, אידה איביקן, שהיא דמות מרתקת בפני עצמה. וכשחיפשו בעצם מקום מספיק מכובד לאוסף הזה של האדם המופלא הזה, שכידוע הציל יהודים רבים, נגנים מעולים מאירופה, והביא אותם לכאן נגן בתזמורת הארץ ישראלית.
0: שהפכה לפילרמונית הישראלית.
1: שהפכה לפילרמונית הישראלית, כן, בהחלט. וכשחיפשו מקום טוב, ופנו בעצם גם למשרד החינוך ולכל מיני אישים שהיו חשובים באותה תקופה, כמו פרנק פלג, שניהל את מחלקת המוזיקה, ובתמיכה בעצם של גם משרדים ממשלתיים, וגם עמותה של מקס ופני טארג, עמותה אמריקאית שנקרא עמותת אמלי, אמריקאים למען ספרייה מוזיקלית בישראל, והספרייה הצליחה בעצם לקום, והתחילה ממש בחדר קטן, ברחוב בילינבלום בתל אביב, בבית ספר תחכמוני. והייתה שם כמה שנים, היא עברה בהמשך להיכל התרבות בתל אביב, ובשנות ה-70 בעצם הגיעה לכיכר ביאליק, המקום שבו היא נמצאת עכשיו.
0: המיקום המדהים הזה, כן.
1: כן, באמת מיקום מיוחד במינו, אחד היפים בתל אביב, אולי אני לא לגמרי אובייקטיבית, אבל כך כולם אומרים. בכל אופן, זה מתחם שלם של בתי תרבות, כמו שחלק מהמזינים אולי כבר יודעים, שיש בו גם את בית ביאליק, ומוזיאון העיר, ובית ראובן, ובית ליבלין. בתי התרבות של העיר, שגם לעתים קרובות משתפים פעולה ביניהם.
0: כן, ונגיד שבשנים האחרונות היה שיפוץ די מסיבי אצלכם, והייתם בעצם סגורים במשך כמה שנים, נכון?
1: נכון מאוד. אז הספרייה למעשה עברה פעמיים שיפוץ משמעותי. השיפוץ הדרמטי ביותר היה בשנות ה-90. אז היא החלה להיקרא על שם הסנטרנית פליציה בלומנטל, ולמעשה הבניין ההיסטורי שהיה שם, בית שנקר של תעשיין אריה שנקר, נהרס ברובו, והוקם בניין חדש בתכנון של הבריכלית מילי פורטוגלי. והשיפוץ של השנים האחרונות יצר שינוי דרמטי גם בספרייה, שהפכה להיות בחלק גדול, למעשה במדף פתוח, כלומר, הקוראים יכולים לבוא ולשוטט בעצמם בין הספרים, יכולים לעיין בתווים בצורה הרבה יותר חופשי. בבניין בעצם פועלת ספרייה שהיא כרגע ספרייה ציבורית היחידה למוזיקה בישראל. בעבר היו עוד ספריות, בעיקר הספרייה למוזיקה בחיפה, שגם היא נתמכה על ידי עמותת אמלי. ולכן הקהל שלה הוא גם קצת שונה מהקהל של הספריות האקדמיות למוזיקה. קהל גם של מוזיקאים מקצועיים, אבל גם של מוזיקאים חובבים, אנשים שונים שמגיעים לתל אביב, שעוברים בכיכר ואוהבים מוזיקה ומתעניינים במוזיקה, אז היא ממש פתוחה לכל אחד.
0: כן, וכשאת אומרת חומרים, זאת אומרת, זה תווים, זה הקלטות, איזה סוג של חומרים בעצם אתם מחזיקים?
1: זה ממש הכל מהכל על מוזיקה, תווים, וספרים, וכמובן תקליטים ותקליטורים וקלטות ודיווידי ווידאו וכל... כל בעצם פורמט אפשרי.
0: ומחרתיים יום שבת, אני מבין שיש אירוע שבו אתם מציינים באופן רשמי את פתיחת התקליטייה, מה יקרה באירוע הזה?
1: אז התקליטייה, חדר התקליטים, הוא בעצם האוסף האחרון שנפתח לקהל, מאז שהתחלנו לסדר את כל החומרים שחזרו אחרי השיפוט. והחלטנו באמת לציין את זה באופן מיוחד, יש לנו אוסף גדול ועשיר מאוד של תקליטים. האוסף הזה התחיל להצטבר ממש משנות ה-60, ויש בו גם מוזיקה קלאסית, גם מוזיקה ג'אז, הרבה מאוד כמובן מוזיקה ישראלית, אוספים מיוחדים שגם התקבלו בשנים האחרונות, למשל אוסף של דוקטור אורי אפשטיין, המוזיקולוג, שנפטר לפני כשנה, וזה אוסף של תקליטים בעיקר מהמזרח הרחוק, כל מיני אוספים מאוד מיוחדים, והחלטנו ליצור בעצם אירוע שלם, שהוא יקרה בשבת מ-11 עד 7 בערב, ויהיה בו תקלוט מכל מיני מקורות, כלומר גם מתקליטים, גם מסלילים, כי יש לנו גם דברים ששמורים על סלילים וגם טייפ סלילים, תקלוט גם של טקסטים שונים, גם שירי אלכסנדר פן וגם מ-T.S. Eliot, אפילו ההכרזות המקוריות של ההצבעה באום והכרזת המדינה, וגם אמיר גלבוע ודליה רביקוביץ' שקוראים טקסטים, כן, יכחבו, וגם דברים שקשורים לילדים, למשל יוסי בנאי מספר על אנונימוס בלפי הגדול, מוזיקה של יוני רכטר מ-1980, כלומר יהיה מגוון של תקלוטים מסוגים שונים, יהיה גם בבוקר מופע מיוחד שמיועד לילדים.
0: טוב, אז מרכז למוזיקה וספרייה על שם פליציה בלומנטל, נגיד גם את הכתובת ביאליק 26 תל אביב יפו, אתם חוגגים 75, פתיחת התקליטייה תקרה ביום שבת בעוד יומיים, בינתיים אנחנו נגיד לך תודה, דוקטור ענת ויקס, מנהלת ספריית פליציה בלומנטל, את בחרת לנו הקלטה מיוחדת לסיים איתה, שכמובן מאוד מאוד קשורה להיסטוריה של הספרייה, מה נשמע?
1: אנחנו נשמע בעצם יצירה של סרסאטה, בביצוע של ברוניסלב רוברמן, שכמו שציינתי ממש קשור לפתיחה של הספרייה, זוהי הרומנסה אנדלוזה של סרסאטה. כאן רוברמן מנגן עם הפסנתרן פריד שולצר, שהוא הרבה לנגן איתו, זה הקלטה מסוף שנות ה-20. אני בחרתי בהקלטה הזאת כי בעצם לצד כל הפעילות החדשה שציינו והמוזיקה האקספרימנטלית והקדמה הטכנולוגית, למעשה אוסף הוברמן הוא אוסף שכל השנים ואפילו ממש עכשיו משמש בסיס להרבה מאוד פרויקטים. לדעתי זה מה שממש מייצג את רוח הספרייה שהיא פועלת תמיד גם לשימור וגם לחידוש, ובאמת ככה אנחנו רואים את הפעילות שקורית כל הזמן, שאנחנו בעצם משתמשים בחומרים ההיסטוריים ומובילים לפרויקטים חדשים, לרעיונות חדשים קורים עכשיו.
0: מעולה. אז מזל טוב, יום הולדת 75, אנחנו מאחלים לכם עד 120 רק תחנת ביניים כמובן. אז הנה ברוניסלב הוברמן בסרנדה האנדלוסית של סרסאטה, הקלטה מ-1929. תודה רבה, ענת.
1: תודה רבה לך.

0: אנחנו אומרים שלום למלחין אורי ברכה. שלום אורי.
1: שלום שלום.
0: אתה איתנו הפעם כדי לדבר על יצירה שלך, אור וצל, לתזמורת כלי קשת. היא תבוצע בבחורה עולמית בקונצרט סיום העונה של אנסמבל סולני תל אביב. נזכיר שזה יקרה בימים ראשון ושני בתחילת השבוע הבא בחיפה, אחר כך בתל אביב. בוא נדבר קצת על, על היצירה הזאת, אור וצל. אתה כתבת אותה כבר לפני כמה שנים. תספר לנו על, על הנסיבות שבהן היא חוברה.
1: כן, כתבתי אותה למעשה בתקופת הקורונה. היה מין תקופה כזאת שפחות עבדתי, פחות לימדתי, ותמיד אצלי, ברגע שיש לי זמן, אני ישר הולך וכותב, ובגלל שהיה מין שקט כזה באוויר, והיה אפשר לצאת לטבע, לראות את היופי ואת הכל כמו שהוא, אז היה גם מין סוג של פחד מהלא נודע, מה של, אתה יודע מה יהיה. ואז הרגשתי את הצורך לכתוב איזושהי יצירה מתוך מתוך גם הרגש הזה של מה אנחנו עלולים לאבד אם אנחנו להתמשך ככה חס וחלילה. אבל גם מן הסתם גם מרגשה אופטימית שחייבת להיות דרך יותר מוצלחת לחיות כאן בפלנטה הזאת, ואני תמיד אופטימי, אז תמיד יש את הניגודים האלה אצלי בכתיבה.
0: כן.
1: פה זה בצורה נורא עדינה, כמו באור וצל, כן? מאוד, מאוד עדין.
0: נגיד שהקורונה אומנם חלפה, אבל התחושות כן. האלה שאתה מתאר ממש ממש לא.
1: אני כמונו יודעים.
0: כן, כן, כן.
1: בדיוק. אבל כך היה, אתה יודע, זה מין הרגשה של, של איזה יופי העולם, ואפשר לחיות כל כך יפה, ולהמשיך ליצור ולעשות דברים יפים, וגם אפשר לאבד דברים אחרים.
0: כן.
1: אז אני מתוך התחושה הזאת, וזהו, הקשבתי כמובן כדי לכתוב את זה, הקשבתי, עשיתי שיעורי בית, הקשבתי לכל מיני סרנדות מיתרים של ג'בוז'אב, של אלגר, בייחוד של אלגר, שמאוד אהבתי, וגם כן. מהדאג'יו, הדאג'טו של מאלר, מהסימפוניה החמישית, פרק שני.
0: כן, אז אנחנו תכף עוד נחזור ליצירות האלה שהזכרת, כן. אבל אני רוצה שנזכיר למאזינים, שאתה בעצם נע הלוך ושוב בין העולמות של המוזיקה הקונצרטית, הקלאסית, לבין כן. עולמות של ג'אז, נכון? אתה בעצמך נגן נכון. גיטרה, אתה מאלתר.
1: נכון, נכון.
0: תספר
1: נכון.
0: לי על המעברים נכון. האלה, זאת אומרת, מה קורה כשאתה פתאום בא לכתוב יצירה בתווים, לנגנים קלאסיים, איך זה עובד מבחינתך, המעבר הזה?
1: תראה, העבר שלי הוא ממש קלאסי. אני סיימתי אקדמיה קלאסית והכל, ניגנתי ברוב רפרטואר הגיטרה הקלאסית. ובאיזשהו שלב עברתי לתחום של אינטור, שהוא כמובן מצריך אימון אחר וידע אחר על הגיטרה, וזה ריתק אותי, וזה התחבר להלחנה. ההלחנה של ג'אז היא נעשית בו ברגע, בזמן, כן? וההלחנה הקונצרטנטית שנכתבת בתווים היא סוג של יותר זמן להיערך ולתכנן ומה שנקרא קומפוזיציה, לבנות דברים, וזה תמיד מרתק אותי הדברים האלה. עוד כילד אהבתי לבנות, אז עכשיו זה עם תווים.
0: כן, כן. ועוד מעבר שמסקרן אותי בהקשר הזה, זה מעבר מהגיטרה? כלי מיתרים שעליו פורטים, אל כלי הקשת, גם שם יש מיתרים, אבל טכניקת הנגינה אחרת, תספר לי על האתגרים, על ההנאה גם, כן.
1: כן, אני מכיר את הגיטרה מן הסתם, והגיטרה, יש בה משהו שמתכתב דווקא עם תזמורת מיתרים, זה כמו, בעיניי, כן, אני מסתכל על זה כמו הגיטרה הגדולה שלי, שאני רוצה יותר אפשרויות, יותר הצללות, להלביש שני אקורדים בבו זמנים, או לעשות דברים שהם לא אפשריים בגיטרה. כמעט הכל אפשר בגיטרה, אבל בוא נגיד, אם תזמורת מיתרים, ומה שהכלי קשת מציעים, וכן, ואין בכלל השוואה, מבחינת היכולת השירתית והלירית, אז זה כלי ביטוי מרתק, מבחינתי.
0: יפה. אז אני רוצה ככה לקראת סיום, באמת לחזור אל היצירות האלה שסיפרת לנו ש... ששמעת תוך כדי העבודה סרנדות היפהפיות של דבוז'ק ושל אלגר והדג'טו בתוך החמישית של מאלר. מעניין אותי לשמוע מה הם לימדו אותך, מה שמעת שם, אולי ספציפית גם בהקשר הזה של אור וצל, ליצירות שיש בהם רגעים כאלה וגם רגעים כאלה. אצל מאלר ממש המעברים הם גם מאוד חדים.
1: מאוד חדים, נכון. תראה, אצל אלגר... מאוד התלהבתי מהמשיכת קווים, בייחוד בפרק השני, שהוא בעיניי מקסים, הסרנדה למיתרים, בדור, כן? אז איכשהו מושך את הקווים, איכשהו, המיומנות שלו בשליטה בשפה, ובטכניקה של הכתיבה לתזמורת מיתרים, איך הוא מייצר רגש עם זה. זה דבר אגב שעד היום אני חוקר אצל כל מיני מלחינים, איך אפשר לעשות את זה? ככה וככה. זה כמובן ירידה לפרטים טכניים של מה אתה כותב בתוך תזמורת כדי ליצור את הרגש הזה. והוא ריתק אותי, לדעתי הוא פשוט ענק. הוא עושה את זה יפה ובאלגנטיות ובאצילות, וזה משהו שגורם לך לשמוע עוד הפעם ועוד הפעם. זה בעיניי אחד המבחנים למלחין שהוא, אתה יודע, שנשאר כל כך הרבה זמן.
0: טוב, מאוד מאוד מסקרן. אז נגיד אור וצל, היצירה שלך היא תבוצה בבחורה, אז עדיין אין לנו הקלטה, אנחנו נמתין על ההקלטה הזאת בסבלנות, היא תבוצה במסגרת קונצרטי סיום העונה של סולני תל אביב, בניצוחו של ברק טל, כמובן, כן, וקונצרט הסיום, סיום העונה יתקיים בחיפה, בתל אביב, ראשון ושני בתחילת שבוע הבא, אז תודה רבה אורי, בהצלחה, אנחנו מאוד סקרנים לשמוע מה עשית שם, וכמובטח אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך הסרנדה של אדוארד אלגר, שככה דיברת עליה כל כך יפה. דניאל ברנבוים פה מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית, אז תודה רבה, אורי.
1: נפלא, תודה רבה לכם.

0: אנחנו ממשיכים עם עוד מלחין ועם עוד מפגש בין עולמות של מוזיקה אומנותית עכשווית לג'אז. איתנו המלחין ליאור נבוק, ואנחנו נדבר על אלבום חדש שלו שיצא בשבוע שעבר, Islands in Shadow. שלום ליאור.
1: שלום אמיר.
0: אז ספר לנו קודם כל מה כולל האלבום הזה שבו אתה גם מנגן פסנתר סולו.
1: אז ככה, מדובר באמת באלבום של סולו פסנתר, תשעה קטעים מקוריים, ובפעם הראשונה שאני משלב קטעים שהם לא שלי, יצירות שהם לא שלי. באלבום הזה מדובר ביצירות של גשווין, קורט וייל, סטרייהורן ודייוויד רקסין. מדובר במה שמכונה בשפת הג'אז סטנדרטים.
0: כן, כלומר קטעים שעל גביהם בעצם מאלתרים, שירים ישנים שהופכים להיות איזשהו בסיס לקטעי אלתור כל פעם מחדש בעצם.
1: נכון, הם בעצם שירים שנוצרו או בברודווי או נכתבו לסרטים לרוב, ונהפכו בעצם לסוג של נכס צאן ברזל, אם להגדיר את זה ככה.
0: כן.
1: ומזה נגנים לוקחים את החופש שלהם למחוזות, כל אחד למחוזות האישיים שלהם.
0: כן, ואני רוצה להפנות אליך שאלה שבעצם גם הפניתי אל המלחין אורי ברכה, שקודם שוחחנו איתו.
1: כן.
0: מה בעצם קורה במעברים האלה בין הקלאסי לג'אז, אצלך כמלחין, אבל בעיקר בעצם במקרה הזה כמבצע, איזה התאמות אתה צריך לעשות כשאתה עובר מהסטנדרט הזה אל יצירה מקורית שלך?
1: האמת שלא יותר מדי התאמות. הג'אז בגדול ליווה אותי כל חיי, משם בעצם התחלתי. הייתי אומר שהיצירות המקוריות הן בעצם נכתבו ברוח הסטנדרטים. זאת אומרת, אספתי את הסטנדרטים שרציתי שיהיו על הדיסק, ובעצם בניתי סביבם, אם אפשר להגדיר את פרלוד ופוסט-לוד, ככה שהן תמיד באווירה, וגם הכותרות מקשרות ביניהן.
0: מעניין, זאת אומרת, הסטנדרטים הם בעצם הליבה או המרכז שמתוכו צמח האלבום כולו.
1: נכון, זה העוגן במקרה הזה.
0: מעניין, והיצירות עצמן, הם נולדו מתוך אלתור, הם כתובות בתווים, תספר לנו קצת על, על העשייה של היצירות האלה עצמן.
1: אז כמלחין לרוב אני כותב את הדברים, אבל באלבומי סולו פסנתר, אני מאלתר, או יותר, אפשר יותר להגדיר את זה כסוג של קומפוזיציה בזמן אמת. כי זה לא ממש אלתור במובן הג'אזי של המילה, שיש מבנה מסוים ועליו, או מבנה הרמוני מסוים ועליו מאלתרים. זה יותר קרוב אולי לפרי ג'אז, אבל גם זה לא מדויק, בגלל שפרי ג'אז זה סוג של אסתטיקה מסוימת.
0: ובעצם אז יש לך איזשהו ניסיון כבר די ארוך ומפותח של קומפוזיציה בזמן אמת גם לעצמך. תספר לנו על המעבר הזה בין לכתוב או ליצור לנגנים אחרים, שאתה צריך לתווך להם את הרעיונות שלך, שזה כמובן, יש בזה גם הרבה יופי והרבה אתגר במובן הטוב של המילה, לבין טבעה שאתה יודע, אני יוצר את זה בשביל עצמי, לעצמי, זה שתי חוויות שונות לחלוטין, אני מתאר לעצמי.
1: חוויות שונות לחלוטין, ובעצם הן סוג של משלימות אחת את השנייה עבורי, הכתיבת מוסיקה או הקומפוזיציה, זה תהליך שמטבעו הוא מאוד איטי. גם אם היצירה עצמה נכתבת מהר, התהליך עצמו הוא תהליך של א', להוריד את הדברים לנייר, אבל הוא כל הזמן סוג של ביקורת, הוא כל הזמן ביקורת, ביקורת ומשוב, האם זה נכון, האם אפשר לשייף יותר, האם אפשר לשפר יותר, זה כל הזמן, הזמן משמש כסוג של משוב, עד שבאמת מגיעים למצב שאומרים, אוקיי, זהו, אין לי יותר במה לנגוע, היצירה גמורה.
0: הגיע הזמן לשחרר אותה, כן.
1: לשחרר אותה לעולם בדיוק. ובאמת בניגוד מוחלט לזה, יש את עניין הקומפוזיציה בזמן אמת, שזהו, אי אפשר להחזיר את השעון אחורה, והוא יוצר משהו אחר, החוויה הזאת יוצרת ג'סטות אחרות, היא יוצרת סוג של גישה אחרת אל הכלי אפילו, גישה אחרת לפסנתר, אסתטיקה אחרת לחלוטין. ואני אוהב את שני הדברים. זאת אומרת, הם משלימים אחד את השני.
0: טוב, אז הנה אנחנו נשמע מתוך האלבום החדש שלך, המלחין ליאור נבוק, Islands in Shadow, והוא כבר זמין בכל הפלטפורמות, ואנחנו כמובן גם מוצאים ועוד נמצא הזדמנויות לשדר ממנו, בואו ונשמע את הקטע הזה, Islands in Shadow, מתוכו. תודה ליאור.
1: תודה אמיר, ערב טוב.

0: הולכים ומתקרבים לסיום המגזין שלנו לפעם הזו, חודש הספר העברי, גם הוא מתקרב לסיום, אבל יש עוד כמה ימים לנצל את ההנחות ולקנות לכם ספר עברי חדש, וזו בהחלט הזדמנות טובה לדבר על ספר שיצא לאחרונה, ועוסק בהיסטוריה המרתקת של כמה וכמה שירים שאנחנו מכירים היטב, זהו הספר אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי שיצא בהוצאת מגנס, מאיתנו נחל. מחבר הספר ההיסטוריון, פרופסור דוד אסף. שלום דוד, כיף שאתה איתם.
1: שלום, שלום.
0: אז תספר לנו קצת על הספר הזה, שהוא בעצם המשך של ספר קודם, שגם הוא נולד מתוך פרויקט שמעסיק אותך כבר לא מעט שנים, נכון? של חקר ההיסטוריה של הזמר העברי, או של שירים מתוך הזמר העברי.
1: כן, אני חייב להגיד בגילוי נאות, שזאת לא הכשרה המקצועית שלי. אני בהכשרתי המקצועית היסטוריון של יהודי מזרח אירופה, בדגש על החסידות, וזה מה שעשיתי עשרות שנים, אבל החלפתי, או זה לצד זה, גם האהבה הישנה שלי, וזה הזמר העברי, ואני מחפש בזמר העברי את הסיפור ההיסטורי. אני מתייחס לטקסטים של השירים, לשיר, לא רק לטקסט, אלא גם ללחן, גם לתרגום, גם לעיבוד, גם לביצוע, גם לכל המעברים שלו כאל תעודה היסטורית תרבותית, שיש לה הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים יש לה סיפור מאחוריה, והסיפור הזה הוא מעניין, אם יודעים לספר אותו טוב, והוא לא סתם סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, אלא הוא

0: כתב יד, כל עדות ישנה או עתיקה, ככה אני גם מתייחס לטקסטים של שירים, לא רק בצד המוזיקלי או האסתטי שלהם, אלא כתעודה תרבותית שצריך לבדוק את שורשיה, את גלגולי הנוסחים שלה, והדברים האלה מפתיעים ותמיד אתה מוצא מציאות שלא ידעת מלכתחילה שתגיע אליהם.
1: ובספר הזה בחרת להתמקד בשירים בעברית וביידיש שעוסקים באימא או ביחסים בין ילדים לאימהות שלהם. איך נולדה הבחירה המסקרנת הזו?
0: זה חלום ישן שלי, ואני גם, הדבר היחידי שמצער אותי זה שאימא שלי הפרטית לא יכולה לראות את זה, כי אני חשבתי עליה וגם הקדשתי לה ממואר קצר בתחילת המבוא, שעוסק בשיר שכולם מכירים, אימא יקרה לי, שגם נתן את הכותרת לספר, אז אמא יקרה לי, יש גם אמא יקרה שלי, ואני כתבתי קצת על האמא הפרטית שלי, שהיא לדעתי מייצגת סוג מסוים של אמא, ואני חיפשתי בשירים את הדמות המורכבת הזאת, שכל אחד מאיתנו מכיר אותה, את האמא הפרטית שלו, ואת מטען הרגשות הבלתי נגמר שיש לכל ילד וילדה כלפי האמא שלה, ואני חושב שאמא היא מילה הרבה יותר עוצמתית מאשר אבא. אני שאלתי את עצמי הרבה פעמים את השאלה הזאת. זה לא כמו את מי אתה אוהב יותר, את אמא או את אבא. אנחנו אוהבים את שניהם, אבל אמא יש בה משהו מאוד מאוד עוצמתי, שמעורר הרבה מאוד, יש את עצומה של רגשות, ואני ניסיתי לבדוק את זה על כל מיני שירים, כמובן שלא הגעתי לכל השירים, וגם לא הייתה, גם זו לא הייתה הכוונה להגיע לכל השירים על, שאמא נמצאת במרכזם, אבל בחרתי כמה עשרות שירים כאלה, 10 פרקים, וכל פרק גם מזכיר שירים נוספים.
1: כן, אנחנו תכף ניכנס קצת יותר לעומק של, של שיר אחד, אבל אולי רק נזכיר ברמת הכותרת כמה מהשירים שבהם עוסק הספר?
0: בבקשה, אז הספר מתחלק לשניים, חמשת הפרקים הראשונים אני קורא להם בגולה, ואחרונים במולדת. אז בגולה יש שם שירים, כמו מכתב קטן לאימא, שהיה הטקסט שנתן השראה לנתן אלתרמן, לכתוב את המכתב מאימא המפורסם שלו, שנדון בחלק השני. שירים של איציק מנגר, שאנחנו ודאי נעסוק בעוד מעט, על הדרך עץ עומד, שבמרכזו נמצא ילד שרוצה לצאת מאחיזתה החונקת של אימא, שיר כמו הידיש אמאמה כמובן, שמוכר לכולם, אבל אני חושב שבעת מאוד אנשים קראו אי פעם את המילים של השיר הזה, הם רק יודעים הידיש אמאמה יש לשיר לזמזם, אבל אף פעם לא קראו ברצינות מה בעצם כתוב בשיר הזה, וממתי הוא, אנשים חושבים שהוא אחרי השואה, לפני, אנשים לא יודעים שהוא בכלל נולד באמריקה, יש לו כמה נוסחים, וזו דוגמה לשיר שעסקתי בו בחלק של הגולה, בחלק של המולדת שלנו, של ארץ ישראל ומדינת ישראל. אז כמובן, חיינקה שלי, שיר האמא היהודיה, השיר האולטימטיבי אולי על האמא היהודיה, חיינקה שלי, חורשת האקליפטוס, פרק שכתבה דוקטור תמר זיגמן, במיוחד לספר על האמא של נעמי שמר, אצל נעמי שמר, לילה ראשון בלי אמא, בואי אמא, וכן הלאה וכן הלאה, יש עוד הרבה.
1: טוב, אז באמת, יש כל כך הרבה מה לדבר בתוך הספר, ואני מקווה שתימצא לנו הזדמנות בקרוב למסגרת יותר רחבה לשיחה על הספר, אבל אנחנו נתמקד בדקות הקרובות, באמת, בשירו של איציק מנגר, על הדרך עץ עומד. אולי נגיד כמה מילים על מתי ואיפה נכתב ומתפרסם השיר הזה לראשונה.
0: כן, על איציק מנגר אני בטוח שלא צריך להרבות בדברים, כולם מכירים אותו ואת שיריו, דמות האמת האיקונית בתרבות היידיש, וגם לציבור הישראלי הוא מוכר בתרגומים רבים של שיריו ושל המגילה, שירי החומש וכן הלאה. ומנגר יליד צ'רנוביץ ברומניה, הגיע לפולין, לוורשה, וב-1938 הוא נאלץ לעזוב את המקום, בדיעבד והציל את חייו. לפני שהוא עוזב, ב-1938, הוא משאיר את השיר הזה במערכת של אחד העיתונים. השיר נקרא ביידיש אויפן וג שטייט הבוים, על הדרך עץ עומד, והוא עוזב את פולין, והשיר נשאר. והשיר הזה שמתכתב בעצם עם שיר עם מאוד מאוד ידוע, שגם כן מתחיל באותם מילים, אויפן וג, מיטן וג, שתי תבואים, כלומר באמצע הדרך עומד.

0: עד עץ, שיר שיש לו המון המון גרסאות, וברובן מדובר על יהודי שרוצה לעלות לארץ ישראל. מנגר לקח אותו למקום אחר, את השיר הזה, והפך אותו לשיר שבמרכזו נמצאים ילד ואימא, אייל ועץ כמובן. העץ משאיר את עליו בחורף, כולם עזבו אותו, כולל הציפורים, הוא עצוב מאוד, כך רואה אותו הילד איציק, ואיציק אומר ל... אגב, אני לא סתם אומר איציק, כי שמו נזכר בפירוש בשיר, איציק אומר לאימא שלו, אני רוצה לעוף, אני יכול לעוף כמו ציפור, אני רוצה לעוף לעץ ולנחם אותו בשיר יפה, שיינם ניגן. כלומר, יש לי ניגון יפה. ואז אימא אומרת, טוב, אם אתה כל כך מתעקש, אז תלך, אבל... תשים סוודר, תלבש ארדליים, ומנגר מסיים את השיר במילים, אהבתה של אמו לא נתנה לו לפרוס כנפיים, ובעצם כל מי שקורא את זה מבין שמדובר כאן על החיבוק המלחיץ שאמא נותנת לילד, שהיא לא רוצה לשחרר את הילד, היא לא רוצה לשחרר את הדאגות מהילד, והוא, מה לעשות, הוא קרוע בין הנאמנות והאהבה לאמא לבין הרצון לצאת מהבית.
1: אנחנו תכף נדבר על, על המוזיקה שמשתבצת על השיר הזה, אבל לפני כן אני רוצה שנשמע מתוך הקלטה המיוחדת שהפנית אותי אליה, של איציק מנגר מקריא בעצמו את, ה, את השיר, ואני חושב שזה כבר נותן לנו את המוזיקליות אפילו של המילים עצמם, של היידיש, אז בואו נשמע קטע מתוך זה.
2: אוי פנווי שטייט הבוים, שטייטר אין גבוים, אל פייגל פנם בוים, zenen sich zu fliegen. Dreike Miserich, dreike Marev, in der Eschken Durem, in dem Bäum gelost allein, Hefker fahren Sturem. Sog ich zu der Mama, Herr, soß mich nur nicht stehren, will ich Mama eins und zwei bald auf Heugel wehren. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihm verwiegen, über den Winter mit der Trist, mit der schönen Nigen. Sog die Mama, nötig Kind, denn sie weint mit Tränen. Kennst Cholile auf dem Bäum, wir verfreuen werden.
1: ואחד הדברים המרתקים על השיר הזה, על הדרך עץ עומד, הוא שלמעשה עד היום אנחנו לא יודעים מי חיבר את הלחן, אפילו גם אחרי המחקר שלך.
0: נכון, יש, אי אפשר להגיד שאין השערות, יש השערות, יש, וגם גם דוגמה אולי לתרגיל הבלשי, או למסע הבלשי, שעשיתי בעקבות השיר הזה, לחפש את המלחין שלו, פתאום מצאתי שהלחן הכי מוקדם, אף אחד לא מכיר אותו, נמצא בכלל בקנדה על ידי מלחין שכמעט לא מוכר, שכבר ב-49 הוא הלחין אותו, שהוא נקרא לאון צוקרט, מלחין יהודי קנדי, השגתי את התווים של זה, אפילו זה ממש לא מה שאנחנו מכירים. בכל מיני אסרים אתה יכול למצוא שמות כמו פיליפ לסקובסקי, או שמות, אין איזה שום יסוד, אין איזה שום בסיס, והדבר מאוד מאוד משונה, משום שהשיר פורסם כאמור ב-1938, הוא זכה כנראה מיד לתפוצה בלתי רגילה, יש לנו עדויות על התפוצה של זה, אנחנו לא יודעים מתי התחילו לשיר אותו בדיוק, כי גם לשיר הקודם, לשיר העם, מיטנבק, שטיית הבוים, היה ניגון אחר לגמרי, ואנשים לפעמים התבלבלו וחשבו שזה אותו ניגון, אבל הניגון המוכר לנו, הראשון, או לפחות ההקלטה הראשונה שיש לנו, היא של מוישה אוישר. החזן והשחקן מוישה אוישר, מראשית שנות ה-50. זאת הפעם הראשונה שיש לנו הקלטה. ואין לנו אף אחד שרשם זכויות על הלחן. הדבר אומר דרשני, כי ב-1938 מבחינה הידע שלנו על מה שקרה, זה ממש אתמול, זה היה אתמול בבוקר, כמו שאומרים. והנה, ובוודאי על שיר, על לחן שזכה להצלחה כל כך גדולה והתפשט בצורה בלתי רגילה עד ימינו אלה, אף אחד לא רשם זכויות עליו. ולכן ההשערה שלי היא שאושק באמת מדובר כאן בלחן מהמרחב הרומני שמנגר זכר וזה יתגד לו בראש, למרות שהוא עצמו מעולם לא אמר ולא התייחס לשאלת הלחן, לפחות ככל שידוע לי. אפשרות שנייה היא שמי שבאמת עשה את זה, וגם כאן אין לי שום הוכחה לזה, אלא רק השערה, זה שזה אותו מוישה אוישר שהזכרתי אותו, שגם היה מלחין או מאבד, אפשר לראות את זה בכל מיני צורות, ויש לנו כל מיני יציאות שלו. הסיפור הזה של מוישה אוישר הוא מרתק לא רק בגלל שהוא הראשון שביצע את זה, אלא בגלל שבגלל הביצוע שלו נוצר נתק בינו, או סכסוך, בינו לבין איציק מנגר, שהם היו מיודדים, הם היו שניהם באותה תקופה בניו יורק. איציק מנגר מאוד מאוד כעס על הביצוע של מוישה אוישר, משום שמוישה אוישר הכניס פנימה את עצמו. הוא לא היה היחיד, אני מביא גם דוגמה לאדם נוסף, שראה בשיר את טען שזה על אמא שלו. ומוישה אוישר, במקום שכתוב בשיר המקורי, איציק קרוין, כלומר איציק עטרת ראשי, הוא הפך את זה למוישה קרוין. כלומר, אני, והוא שינה עוד פעם, והפך את זה לכאילו מנגר כתב את זה על אמא שלו. זה נורא נורא הרגיז את מנגר, שראה בזה גם חדירה, נקרא לזה, הייתי אומר אפילו חדירה וולגרית לתוך היצירה שלו. הוא הגיש משפט נגד ידידו מוישה אוישר ונגד חברת התקליטים RCA ויקטור, והם באמת הורידו את התקליט מהמדפים, ומוישה אוישר שתכנן לשיר עוד שירים של מנגר הפסיק לשיר, לא, לא, לא שר אותם יותר, וזהו, גם שינתם גם קינתם עברה כבר, אז אנחנו יכולים בכל זאת לשמוע את מוישה אוישר שר את זה.
1: כן, אז לשמחתנו הצגת לנו את ההקלטה הזאת, והנה היא לפנינו.

0: פרופסור דוד אסף, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אני רוצה שנדבר בדקות האחרונות, מה קורה לשיר הזה כשהוא מגיע לכאן, לישראל?
1: כן, אז קודם כל מתי הוא מגיע? אחד הדברים, קודם כל יש לפחות 7 או 8 תרגומים של השיר הזה לעברית, שונים זה מזה. השיר הראשון, וזה באמת תגלית מפתיעה ביותר, התרגום הראשון לעברית היה כחצי שנה לאחר שהשיר הזה נתפס בוורשה. כבר ב-1939 מופיע השיר הזה בדבר, סליחה, ב-1938, השיר הזה מופיע בדבר לילדים, לא פחות ולא יותר, בתרגומה של, שוב לא פחות ולא יותר, לאה גולדברג. וזה מעניין, קודם כל כי התרגום שלה, שהוא נהדר, לא ממש מוכר, או לא היה מוכר, ודבר שני, הבחירה שלה לפרסם אותו דווקא בדבר לילדים, שמצביעה אולי על כך שהיא ראתה בשיר הזה אולי שיר, כיוון שמוזכר שם ילד, אז אולי זה מתאים לילדים, והיא לא ראתה אולי את הצד הלירי, האומנותי הגבוה של השיר הזה. היא יכלה לפרסם את זה גם בעיתון דבר עצמו. ואחר כך יש לנו תרגומים נוספים, של נתן יונתן ושל יעקב אורלנד, והמוכר שבכולם הוא של נעמי שמר, שתרגמה את זה באמת בצורה מאוד מאוד יפה, והוא השיר הוא הנוסח שבדרך כלל כולנו שרים.
0: כן. טוב, תראה, אנחנו גירדנו את פני השטח בתור מי שעיין בחלק הזה בספר, אני יודע שיש עוד כל כך הרבה לאן לצלול, אנחנו תכף נשמע את אחת ההקלטות העבריות, אבל מפה לשם הגענו לסיום הרעיון, לסיום המגזין, נגיד לך תודה רבה, היסטוריון פרופסור דוד אסף, וברכות על לכם. פרסום הספר, אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי, חודש הספר העברי, קחו זאת בחשבון, וכאמור אני מקווה מאוד שנמצא הזדמנות בקרוב להרחיב ולדבר על עוד שירים כאלה ואחרים שאתה חקרת בספר הזה. תודה רבה, דוד.
2: אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפצעו 4 לוחמי צהל בהתקלות עם מחבל. מצבו של אחד הפצועים בינוני ומצב 3 האחרים קל. אלוף במילואים עמוס גלעד אומר כי היעדר מדיניות של הממשלה אפשר לחמאס לשרוד ברצועת עזה. האסון בוונצואלה, מניין הנספים עלה ליותר מ-230. מספר הפצועים כ-4,300. התחזית היום ומחר בלי שינוי. ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי. השעה 9. המלחמה בחיזבאללה, 4 לוחמי צהל נפצעו אתמול, 1 בינוני ו3 קל, בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המחבל השליך רימון יד לעבר כוח מגדוד רותם של חטיבת גבעתי, ו4 הלוחמים, 2 מהם קצינים, נפצעו. המחבל חוסל. המצב ברצועת עזה, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, האלוף במילואים עמוס גלעד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה מחקה את הישגיו המרשימים של צה"ל בשל היעדר מדיניות.
4: התוצאה עגומה היא שהחמאס עדיין קיים על תילו. הוא לא מאותגר באמת. אנחנו יושבים על 60-70% מהשטח, אבל רוב האוכלוסייה נשלטת בצורה אכזרית ויעילה על ידי חמאס, וגם המשאבים שלו מאפשרים לו לבסס את שליטתו. ואני לא רואה את האיום על קיומו. ולכן החמאס ינסה להתאושש. המטרה שלו כרגע היא להתאושש.
3: ברעיון ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה הביע האלוף במילואים גלעד חשש שממשל טראמפ יחתום עם איראן על הסכם שלא יסיר את האיום הגרעיני הנשקף מן המשטר בטהרן. האסון בוונסואלה, מספר הנספים בשני הרעשים האזים עומד כעת על 235 ומספר הפצועים כ-4,300. אלפי בני אדם נעדרים ומספר ההרוגים צפוי לגדול. כוחות ההצלה של ונצואלה פועלים בצפון המדינה ומנהלים מרוץ נגד הזמן בניסיון לאתר לחודים בהריסותיהם של עשרות בנייני מגורים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי אל סלוודור שיגרה לוונצואלה מאות אנשי חילוץ והצלה. שוויץ שיגרה משלחת ובה 80 חברים, 8 כלבי גישוש ו-18 טונות של ציוד חילוץ והצלה. פלילים, ברמה שבלב הגליל נפצע קשה מאירי, גבר בשנות ה-50 לחייו. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת. בירושלים נדקר אמש נער בן 15 ומצבו בינוני. המשטרה יתרה חשוד במעשה, אף הוא נער בן 15. הוא נעצר ונלקח לחקירה, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו.
2: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
7: ענת שרון בלייס.
8: הגעגוע הוא איזשהו כלי שמוכר לכולנו, אנשי מקצוע ואנשי לא מקצוע. זו מילה שהיא כל כך שגורה, שבכל כך הרבה מצבים את מוצאת את עצמך מתגעגעת. אנחנו מוצאים את עצמנו מתגעגעים. זה יכול להיות רגע פרוזאי של מישהו שחולף ברחוב, איזה שיר שאת כן. שמעת פתאום, איזה משהו. אבל יכולה גם לשאת את זה, כי את פתאום מרגישה משהו. את חיה.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, סיפור אהבה היום עם הפסיכולוגית וחוקרת הספרות דוקטור אליזה קורב בונפיל, והתוכנית מוקדשת לגעגוע, שזה שם הספר שלה שראה אור בהוצאת כרמל, וגעגוע כרוך באהבה, והיום אנחנו נתבונן בה דרך הגעגועים השונים על ספת הפסיכולוג, וגם על שולחן הכתיבה של המשוררים והסופרים. ספר העיון של אליזה עוסק בגעגוע בפסיכואנליזה ובספרות, כי יצירות רבות נולדות מתוך געגועים, משהו שהיה לנו ואיננו עוד, ואנחנו נותנים לו גוף ופנים בדרכים האומנותיות. ובספר שלך, אליזה, יש פרקים שעוסקים בגעגוע במרחב הפסיכולוגי, האישי, וגם במישור הדתי והלאומי. שלום, אליזה.
1: שלום.
0: בראשית היה הגעגוע, את כותבת בספר.
1: נכון, ואני לוקחת את הפרפרזה הזאת מתוך כתבים של קריסטבע, בראשית הייתה אהבה.
0: כן.
1: והיא כותבת, בראשית הייתה אהבה, ואני חושבת ש... הגעגוע יש לו מקום מאוד מרכזי באהבה, בגלל האופי החמקמק מאוד שלו. אני סבורה ומציגה את זה בעריכות בספר, איך הגעגוע נמצא במקומות מאוד מאוד ראשוניים, גם בתוך יחסים של אהבה, גם בתוך יחסים מאוד אינטימיים, נמצא תמיד איזשהו געגוע סמוי, חבוי, שמפעיל את הקשר, מפעיל את הקשר והופך אותו לקשר בריא וקשר מיטיב. ואותו געגוע שנמצא שם בראשית, ממשיך ומתגלגל אחר כך, הוא פושט ומקבל צורה לאורך שלבים שונים של ההתפתחות והחיים. אנחנו נפגשים בו בכל מיני הזדמנויות.
0: זו, את אומרת חמקמק, ואני יכולה לומר לך שאצלי אני מרגישה אותו כל הזמן. זאת אומרת, תמיד נראה לי שאני מתגעגעת למשהו. זה יכול להיות לאדם או לסיטואציה מסוימת שאני רוצה לחזור אליה. אני לא יכולה לחשוב על עצמי שאין בי איזשהו געגוע באופן קבוע.
1: אני שותפה להרגשה הזאת שלך.
0: כן.
1: אני חושבת שזה גם כן מה שהביא אותי לכתוב את הספר הזה. התחושה הזאת שתמיד מתקיים געגוע. אבל געגוע למה? למה בדיוק? הצורה שיש לו הוא משהו שיכול לקבל כל מיני אפיונים בגלל שהוא מתקשר לכל מיני חוויות כמו טעם וריח וצליל ומראה וכל חוויה אינטלקטואלית, חוויה רוחנית יותר. זה יכול להיות באמת מגוון של דברים מהראשיתיים והחושיים ביותר ועד לדברים הרבה יותר מורכבים. אני חושבת בימים שאנחנו משדרים עכשיו, המציאות פוליטית, ביטחונית, לאומית שלנו, היא מעוררת הרבה געגועים והרבה תקווה.
0: כן, כולנו רוצים לחזור לשישה באוקטובר 2023, ואולי עוד קודם, לפני כל הנושא של ההפיכה או הרפורמה המשפטית, שוב תלוי מקורה, ואולי עוד קודם.
1: נכון, נכון.
0: אולי ל-1995, לפני שרבין נרצח.
1: נכון. למרות שאת יודעת, כשמדברים עם אנשים שהיו כאן אחרי מלחמת יום כיפור, שתינו היינו צעירות אחרי מלחמת יום כיפור, אז אנחנו אולי אין לנו את התחושה של החוויה אחרי המלחמה הזאת. אבל בחוויה שלי הימים היו רגועים יותר ושקטים יותר, עם תקווה וכך. אז הגעגוע למשל, גם כן לאיזשהו דבר כזה, אף על פי שבאמת יכול להיות שהמבוגרים מאיתנו יאמרו לנו החוויה הייתה אחרת לגמרי. אז געגוע באמת הוא יכול להיות, כמו שאת אמרת, כל כך הרבה דברים, ואיך בדיוק לתאר אותו ולהגדיר אותו. הרי לדבר אחד הגעגוע שונה מגעגוע לדבר אחר.
0: וגם העוצמות שלו שונות. ואגב העוצמות, זה מביא אותי לשאלה על געגוע טוב וגעגוע רע. הגעגוע שמיטיב איתנו או עם האנשים סביבנו, והגעגוע ש... עושה ההפך בדיוק.
1: כן. אני, את יודעת, חבר טוב שלי, איתן אלירם, קרא את הספר, ואמר שהוא כל כך שמח על הספר הזה, כי הוא באמת מבטא את החוויה שלו לאורך שנים בכל מיני מישורים. והוא, שהוא עוסק בתחום יותר טכנולוגי, אמר לי שגעגוע זה פיצ'ר, זה לא באג.
0: אוקיי.
1: זה לא באג, זה פיצ'ר. כלומר, באמת, יש הרבה פעמים אסוציאציה שלילית למילה געגוע, כי זה יכול להיות משהו מאוד מכאיב, משהו שמזכיר, בטח היום אנחנו בתוך כל האובדנים הנוראים האלה שמתרחשים, אז הגעגוע הוא באמת באמת כואב וקשה. מצד שני, קיומו של הגעגוע מנחיח את אותו אדם, רעיון. נדבר עכשיו על אדם, אדם שאיננו.
0: כן.
1: והגעגוע בעצם מקיים אותו כאן. עכשיו, מתי הוא רע? מתי, כשהוא איננו געגוע, כשהוא יסוד מלנכולי,
0: כן.
1: כשהוא בעצם אין פה שום יסוד מצמיח, שום יסוד שמאפשר איזושהי חוויה חיה, איזשהו יסוד של תשוקה.
0: ברגע הזה... מה שפרויד בעיקר מתעסק איתו בספר שלו, אבל ומלנכוליה.
1: נכון,
0: מי
1: נכון.
0: מי שמתאבל ויודע לתת את איזשהו תאריך תפוגה לאותה מלנכול, לאותו געגוע מלנכולי, ויכול לצמוח ממנו ולשוב לחיים, כן. בצורה בריאה. ומי שנתקע בגעגוע האינסופי, כמו באיזה לופ, ושם אין חיים ואין צמיחה ואין יצירה.
1: ובאמת, אחד הדברים, זה מאמר מאוד מורכב שפרויד כן. באמת כותב אותו בתוך מלחמת העולם הראשונה, הוא בעצם מציין, אני חושבת שזה איזשהו יסוד שאנחנו, כדאי לנו אולי לציין אותו כאן, שהוא אומר שבעצם איזשהו כעס שהופנה כלפי אותו אובייקט שעבד לנו, אותו כן. אדם, לא עובד קודם לאובדן, ואז המלנכוליה הזאת יכולה להיות באמת.
0: אבל יש אובדן שקשור במישהו שהלך לעולמו, זה יכול להיות פתאומי, זה יכול להיות כתוצאה ממחלה, נכון. משהו שאפשר אולי להתכונן עליו, ויש אובדן וגעגוע שקשרו במישהו שעזב אותך, או עזבה אותך, וכך גם הכעס או הרגשות מותאמים כלפיו, וגם שוב עוצמות הגעגוע.
1: נכון, נכון, ואז באמת השאלה עד כמה היית שלמה בתהליך הזה שעזבו אותך, האם את, היית חלק מהתהליך של העזיבה, זה היה משהו משותף, או מישהו שפגע בך ויש כאן אלבון. באמת,
0: כן, את מתגעגעת של... לצד, ואת כועסת בו זמנית. זמנית.
1: נכון, והשאלה באמת מה תופס את המקום המרכזי, ומה את יכולה להשתחרר. ברגע שאת משתחררת מהכעס ומתחושות האשמה, את יכולה גם לתת מקום גם ליסודות היותר מצמיחים. שקיימים בגעגוע ומובילים הלאה. אני חושבת שחלק מאותם פרויקטים, נגיד, שאנחנו רואים עכשיו של משפחות שאיבדו את היקרים שלהם, שעושים כל מיני דברים, הם חלק מהניסיון להשתמש ביסודות המצמיחים, ביסודות החיים שמאפשרים את ההנחכה, הבריאה
0: כן.
1: של אותו אדם שעבד, הוא איננו. באמת, הוא עצמו לא יהיה כאן, אבל משהו מתוך האינטראקציה איתו.
0: הגעגוע הופך לאיזשהו זיכרון שמצמיח גם יצירה.
1: לפעמים. לפעמים זה בצורה של אומנות, כן? בצורה של יצירה, עשייה. כן.
0: למה כתבת את הספר הזה, אליזה?
1: זו שאלה מצוינת, וזה ספר ש...
0: ספר גדול וגדוש, ושוב, כל כך מלא בגעגועים ובכל טוב הספר הזה.
1: נכון, זה ספר ש... אני אומרת נכון על, על זה שהוא גדוש, כן? כי...
0: גדוש בכל טוב.
1: אז את אומרת בכל טוב, אני שמחה על המחמאה, תודה. זה ספר שחשבתי עליו הרבה מאוד שנים. כלומר, כמו שאת אומרת, את מסתובבת כל החיים עם איזו תחושה של געגוע שעולה וחוזר ויורד והוא קיים. אני חושבת שההתחלה של טיפול פסיכואנליטי, שהתחלתי אותו לפני יותר מעשור, עורר בי הרבה מאוד הרהורים ומחשבות על הנושא הזה, ושלח אותי לכל מיני מקומות, מקומות משפחתיים, מקומות אישיים, וביקשתי לחקור את זה, ובאופן מאוד מאוד מפתיע, אני לא מצאתי ספרות פסיכואנליטית שעוסקת בזה פרסה, כלומר, על הדבר עצמו. כן, יש הרבה כתיבה על אבל, כן, יש הרבה כתיבה על תשוקה, אבל על געגוע כיסוד, ואני מתארת את זה בספר ואומרת שהמילה געגוע היא מילה שמכילה בתוכה שני יסודות לכאורה מנוגדים, האחד של אבל והאחד של כן. תשוקה. כי אם את תסתכלי במילון, אבן שושן לדוגמה, את תראי כל כך הרבה מונחים המתקשרים למילה געגוע, כשמסבירים את הגעגוע, אז יש בו גם כן את האבל על האובדן, אבל יש בו גם את הכמיהה, גם את הכיסופים, גם
0: כן,
1: את ההרגע.
0: כן, יש כמו שאני אומרת, גם געגוע טוב בתוך נכון. מערכת יחסים יציבה, חיה, נכון. ובועטת מה שנקרא, שמתרחקים לפעמים נכון. לאיזושהי תקופה, מאיזושהי סיבות, וזה געגוע.
1: ולפעמים
0: טוב
1: אפילו...
0: טוב ובריא וצריך אותו.
1: נכון, ולפעמים
0: אחרת שאת... אם יש אדישות, אז זה לא טוב.
1: נכון, ולפעמים אפילו אני רוצה גם כן להדגיש את העניין הזה, גם כשאת נמצאת עם הבן אדם שאת אוהבת ואת קרובה, תמיד יהיה איזשהו מימד חסר. בתוך המפגש עצמו. והגעגוע מחזיק את הדבר הזה, והאפשרות להחזיק את הגעגוע, את הגעגוע, את מה שאין בתוך המפגש, אני חושבת שזה הכוח של הגעגוע שמתקיים בנפש. אז בקיצור, באמת אני חשבתי על המושג הזה, והתחלתי לחפש, וראיתי שבאמת לא קיים על זה מחקר, וניסיתי להבין באמת מה יש בו בגעגוע, שמצד אחד יש בו את האבל הזה, ומצד שני את התשוקה, ואני חושבת שזה הדבר שהצעתי והוא מעניין בתוך הספר, להגיד שיש כאן איזושהי חוויה שמחזיקה את השניים, זה לצד זה, אבל ותשוקה, תשוקה ואבל, אבל ותשוקה, כן. תשוקה ואבל, וזה מה שהופך את הגעגוע לחי, ולפעמים מחיה, גם כשאנחנו מדברים על כאב מאוד מאוד גדול. עכשיו, לכן, אז יש פה איזה פיצ'ר כזה שמאפשר את ההתמודדות.
0: אז בואי נתחיל לקרוא קצת, כי הספר שלך אמרתי גדוש בכל טוב, ונדבר על געגועים, בלשון זכה רבים, כמו אלוהים, ככה כותב יהודה עמיחי.
1: כן,
0: אחד משיריו. בבקשה.
1: כן, שיר שנכתב בספר פתוח סגור פתוח, שזה בעצם איזשהו אקורד סיום של השירה של יהודה עמיחי, שפרסם סמוך לפני מותו.
0: ואפשר להשתמש במילים האלה, פתוח סגור פתוח, גם אולי כהגדרה לגעגוע.
1: ממש, וזה ספר רצוף געגועים.
0: רצוף געגועים.
1: ממש, אוקיי. געגועים בלשון זכר רבים, כמו אלוהים. ערגה היא נקבה, כמיהה היא אישה, ואין זכר לזכר. ראיתי איש שם מכתב מתחת לדלת נעולה. ראיתי אותו עובר ביום המחורת, והמכתב עדיין מאיר בפס לבן מתחת לדלת. וראיתי אותו חוזר, עוד פעם ועוד פעמיים, והפס הלבן עדיין מבצבץ כמו פס לבוש תחתון של האישה שאותה אהב. מגע געגועים בכל. העצב הצומח ליד הדלת. הוא אולי נביא חורבן, ואולי נביא נחמה. וגעגועים מלשון גאיית העגלה שגואה, ונתנה את כל געגועיה לבני האדם.
0: צריך גם לומר משהו על הגעגוע.
1: ממש.
0: מה אנחנו שומעים פה בצליל?
1: כן, את שומעת אותו, ממש את הגאייה, שזה כן. הצליל הראשון של העגל, גל, שגואה, כן. נוהה אחר אימו.
0: כן.
1: והמילה הזאת, אונומטופיה כזאת, נכון. געגוע, שאפשר ממש לשמוע את הדבר הזה, משהו מאוד מאוד בסיסי, כאילו לפני היות השפה, לפני היות המילה.
0: אני רוצה לחזור חזרה אחורה, לספר הספרים שלנו, לתנך. ולחשוב על געגוע במקום אולי שגם את מתייחסת אליו כאן, שמשה מוליך את עם ישראל 40 שנה במדבר אל הארץ הנכספת, אבל רגע לפני שהם נכנסים הוא מעלה אותו להר נבו ואומר לו, אתה לא תיכנס, אתה תראה את הארץ מנגד ושמה לא תבוא. זאת אומרת, כן. הוא יוצק לו איזה געגוע רגע לפני שמשה הולך לעולמו.
1: נכון.
0: רגע לפני שהוא מסיים את המשימה הזאת.
1: רגע מאוד דרמטי, כן. ניתי, בעיניי חזק מאוד.
0: כן.
1: שמגדיר, אני חושבת, את החוויה היהודית. החוויה הזאת שאנחנו בעצם מצויים בתוך געגוע מתמיד ואינסופי, שמשה הוריש לנו אותו. את יודעת, בספר אני נשענת, אני מתארת את המעמד הזה, ומתארת אותו גם כן כאיזשהו הד למעמד אחר, מעמד הר סיני, שבו משה עולה להר ויורד מן ההר, העם מחכה לו, עד כמה הוא יכול להחזיק את הגעגוע והציפייה? לא יכול. הרי הם יוצרים את העגל, אבל המעמד האנלוגי הזה של הר נבו, משה נשאר שם, על ראש ההר או במדבר, ואני, כשכתבתי את הפרק שעוסק בנושא הזה, בחוויה הלאומית הזאת, אני הדדה במוחי השורה מהשיר של חיים גורי, האיל באחרון ירושה, האיל באחרון, שהוא מתאר בעצם את עקדת יצחק, ובסוף הוא כותב שורה, את השעה יוריש, הם נולדים ומאחלת בליבם. ואני חושבת כאן, שבמקרה שלנו כאן, כשאנחנו מדברים על הגעגוע, אני חושבת שקראתי לזה מעמד הר נבו, בהקבלה למעמד הר סיני, יש כאן איזושהי ירושה של משה אל העם, שאת השעה הזאת הוא הוריש, והם נולדים, אנחנו נולדים, וגעגוע בליבנו. ואני חושבת שזה אולי גם כן איזושהי צוואה, לא רק ירושה, שאנחנו באמת צריכים לשאת את הידיעה הזאת, שאנחנו יכולים לחשוב על משהו שהוא מתקיים, אהבה, כמיעה, געגוע, ולאו דווקא איזה מימוש שהוא קונקרטי. כי הרבה פעמים כשאנחנו מממשים את הדבר הקונקרטי, אנחנו...
0: מתאכזבים.
1: מתאכזבים, מאבדים משהו.
0: וכאן יש את השיר, מנגד, שירה הידוע של רחל, שחיים גורי אמר עליו שהוא השיר היפה ביותר בשירה העברית, בגלל השורה, בכל ציפייה יש עצב נבו. מנגד, קשוב הלב, האוזן קשבת, הווה, היבוא, בכל ציפייה יש עצב נבו. זה מול זה, החופים השניים של נחל אחד, צור הגזרה, רחוקים לעד. פרוס כפיים ראו מנגד, שמה אין בה, איש ונבו לו על ארץ רבה. אז בכל ציפייה, בכל געגוע יש עצב נבו, אבל זה העצב שניתן למשה שאתה, זה לא יקרה, זה לא יתגשם, אתה תישאר עם הגעגוע, נכון. עם הכיסופים.
1: נכון, אחרי הקריאה שלך ככה יש איזה מין שאלה מה יש עוד לומר. אחרי השיר באמת הוא מקפל בתוכו כל כך הרבה, אני חושבת שמה שהיא עושה, והוא מאוד מאוד יפה כאן, זה שהיא לוקחת איזשהו יסוד אוניברסלי, החוויה הזאת, הלאומית הזאת, המוכרת ממשה על הר נבו, היא לוקחת אותו להקשר מאוד מאוד אישי, שלה, בכל ציפייה יש עצב נבו.
0: כן.
1: ואני חושבת דרך הדבר המשותף הזה, היא מצליחה לייצר תחושה של שותפות והבנה ואינטימיות, גם עם הקוראים. ובאמת אנחנו יכולים להתחבר בשיר הזה לאו דווקא בהקשר של נבו, אלא דווקא
0: כן, בהקשר
1: של הכי הכי אישי.
0: כן, אחרי לוקחת את זה. כן. וזה גם חותם את הספר שלך, השיר הזה.
1: נכון.
0: ועדיין אני נשארת עם התנך, נזכרתי בקינת דוד על שאול ויהונתן,
1: כן.
0: שהם נופלים בקרב עם הפלישתים, ושם הפסוק הידוע, צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. הקינה היא הגעגוע, וזאת אחת הקינות הידועות, שוב מספר הספרים, ממש אב טיפוס של קינה.
1: נכון.
0: שדוד שר ליהונתן.
1: אני חושבת בכלל על קינות שיש במקרא, אני חושבת גם על הקינה הגדולה של מגילת איכה. אז פה יש קינה של אהבה, שבאמת היא הקינה של דוד ליהונתן, יש פה איזו קינה של קשר אינטימי מאוד קרוב, שהוא מעיז להגיד בצורה מפורשת, אני חושבת, שוב דבר שהוא גלוי וסתום.
0: כן.
1: מה זה הנפלאתה, אהבתך לי מאהבת נשים, ואפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אני חושבת שגם ניתנו לזה המון מאוד, הרבה פרשנויות גם לעניין הזה. איזה סוג של אהבה הייתה כאן, אהבה אירוטית, אהבה של ראות.
0: כן. אז הגעגוע קשור בקינה.
1: כן.
0: גם כן,
1: ובאמת מה שאת אמרת מקודם, שהרבה פעמים ביצירה, בכתיבה, בשירה, אנחנו מוצאים את העיבוד הזה, עיבוד בעין, כן? של אותו יסוד נעלם, ואנחנו מצליחים לעצב אותו ולתת לו איזשהו גוף, למרות שהוא במילים. את יודעת, וכשאני אומרת את זה, אני חושבת, לפני השידור, שאלתי אותך קצת לאיזה כיוונים את תרצי לקחת את השידור הזה, ואת אמרת שאחד הקטעים שמופיעים בספר ושאני מצטטת, הוא מתוך מצבי רוח של
0: יואל הופמן.
1: יואל הופמן, שאחר כך אולי נגיע אליו, אני לא יודעת, אבל בכל מקרה...
0: אז אפשר להגיע אליו כבר
1: אוקיי,
0: עכשיו.
1: כבר עכשיו.
0: כן.
1: בכל מקרה, קראתי אז לקראת השידור שוב את הספר, כי זה ספר כל כך יפה, ובאמת בתוכו יש הרבה עיסוק מאוד מאוד מאוד גדול בכוח של המילה, לעצב את החוויה, ואני חושבת ששם הכוח המניע בכלל את הכתיבה של הספר הזה, זה געגועים, אף על פי שהמילה געגועים מופיעה רק בכמה מקומות בתוך הספר, אבל יש כאן איזשהו געגוע לאנשים, לתקופה, לאיזושהי היסטוריה, לאנשים ספציפיים, שבאים והולכים, וניסיון ללכוד במילה מתוך הבנה שהמילה לא יכולה ללכוד כן. את הכל. איזשהן שאלות ארס פואטיות שמופיעות בתוך הספר.
0: גם בתוך הספר הזה ובכלל בכתיבה של יואל הופמן, שאפשר לומר עליה, אולי על כתיבה בכלל, ששוב, הנקודת זינוק היא הגעגוע.
1: נכון, שאי אפשר ללכוד את הכל. כן. לכן זה מה שאמרתי בתחילת הדברים, היסוד החמקמק הזה.
0: אז בואי תקראי. יואל הופמן ממצבי רוח, מצבי כן, משהו רוח, שגם כן. נמצא בספר שלך.
1: כן, הקטע הזה שציטטתי הוא בראש פרק שעומד ביחס ליצירה וביחס בכלל לגעגוע וליצירה. שבתוכו גם כן עולים רמזים ויצירות לגעגועים אחרים, כמו למשל של אפלפלד.
0: כן, אהרון אפלפלד.
1: אהרון אפלפלד, שגם היצירה שלו מלאה בגעגועים. ואני חושבת שמה שיש במוטו הזה של יואל הופמן, הוא העניין שאנחנו מתגעגעים למשהו שאנחנו... קשה לנו להגדיר אותו בדיוק מהו, ואני אקרא את הקטע. וישנו עוד אדם שרצינו לדבר עליו. אבל שכחנו את שמו, ושכחנו את מראהו. אנחנו זוכרים רק את הדברים האחרים, שהיה במרחק של גוף אדם מפני האדמה, שקרב ורחק, שהלילה כיסה עליו, והיום העיר אותו ודברים מעין אלו. זהו האדם המדויק ביותר שאנחנו זוכרים, ועל כן אנחנו מתגעגעים אליו כל הימים, ומפני שאיננו זוכרים את שמו, הגעגועים גדולים יותר מכפי שאפשר לומר. האדם הזה הולך איתנו לכל מקום, ואלמלא הוא, היינו מתים משברון הלב. ואם הדברים האלה נדמים למישהו כהתחכמות, שיבחן את עצמו. האדם הזה הוא גם גיבורו של הספר שאנחנו כותבים עכשיו, ושל כל הספרים האחרים שכתבנו. אילו זכרנו אותו, לא היינו צריכים לכתוב.
0: יואל הופמן, הסופר, המשורר בעצם.
1: כן, ממש שירה. אגב, הספר כולו כתוב בניקוד, כן. אז זה משהו שהוא בין פרוזה לשירה.
0: כן, הפרגמנטים הקצרים פרגמנטים. של יואל הופמן. אמרת שברון לב, גם זה קשור בגעגוע.
1: נכון.
0: אם אנחנו רוצים לרפא את הלב השבור, קצת, שיהיה סדוק, פחות שבור. אנחנו צריכים לנהל איזשהו מסע ומתן מול הגעגוע ולהתגבר על הגעגוע. Mm-hmm. לאפשר אותו ואחר כך לתת לו איזה אמות מידה שאפשר לחיות איתן.
1: נכון. אבל קודם כל לתת לו את המקום. לא לחשוב שהגעגוע הוא באמת אותו הדבר הרע. הדבר שמכאיב. כן. הוא מכאיב הרבה פעמים. כי הוא מזכיר את ההיעדר. אבל ברגע שאת מאפשרת את הנוכחות שלו, אז את הנוכחות שלו על כל ממדיה, כלומר גם את החלק החי שבתוכו, אז את יכולה מטבע הדברים גם כן להתפנות לדברים אחרים, ולא להיות שקועה באותה מלנכוליה שדיברנו עליה קודם.
0: את מטפלת געגועים? כשאת מטפלת באנשים?
1: אני, יש פרק שער בספר שעוסק באמת בגעגוע בתוך טיפול. ואני מנסה לומר שכשגעגוע מופיע בתוך טיפול, הוא מעיד על איזושהי התקדמות של הרחבה של הנפש. ואני מאמינה שכשבתוך טיפול עולים געגועים, בכל מיני צורות, אז אנחנו יכולים לומר שקורה כאן משהו, כי הגעגוע הוא עדות להשלמה של תהליך של אבל.
0: אבל לא כל אדם בעצם מגיע לטיפול כשהוא חושב שהוא היה פעם מתוקן, ועכשיו משהו מקולקל והוא רוצה לתקן את עצמו נכון. באיזשהו אופן מחדש, אז נכון. הוא מתגעגע למשהו הלכאורה. הלא מקולקל שהיה קודם.
1: או שהוא יוצר עכשיו בתוך כן. הטיפול, בתוך הקשר, הוא יוצר את המרחב שהוא יכול להתגעגע אליו. אם היה כן. משהו עד כדי כך משובש בתחילת mm-hmm. דרכו,
0: כן.
1: אז נוצר איזשהו מרחב מיטיב, mm-hmm. מרחב בריא. זה לא הולך מהר הדבר כן. הזה. אבל נוצר איזשהו מרחב שהוא יכול להתחיל להצמיח את הגעגוע שנחבל ונפגם בתחילת דרכו.
0: אז את מטפלת געגועים.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום איתי באולפן הפסיכולוגית וחוקרת הספרות דוקטור אליזה קורב בונפיל, ואנחנו משוחחות על הספר של הגעגוע. זה ספר שמוקדש לגעגועים, גם בטיפול הפסיכולוגי וגם ביצירות הספרות השונות, וגעגועים קשורים קשר בלתי ניתק באהבה, אז אנחנו מדברים על געגועים ואהבה היום בתוכנית הזאת. ואנחנו ממשיכות, אליזה, ועוד יצירה חשובה, תשתית תרבותית, המיתוס על אורפאוס ואורידיקה. בקצרה, אורידיקה מוקשת על ידי נחש ביום החתונה שלהם, ואורפאוס, הנגן, הזמר של העולם היווני, יש לו לירה, הנבל הקטן הזה של פעם, לא יכול להתנחם, הוא לא מפסיק להתגעגע אליה, והוא עושה עסקה עם מלך השאול, אני ארד לשאול, אעשה לכם הופעה, ואתה תיתן לי את אורידיקה בחזרה לחיים. והדס אומר לו, בסדר, בתנאי אחד, אחרי ההופעה, כשהיא הולכת אחריך, אתה לא מסתכל לאחור, עד שאתם יוצאים חזרה אל ארץ החיים. הוא כמובן מסתכל לאחור, ולמעשה בעצם הורג אותה בשנית. וזה מיתוס כל כך מכונן, שיש בו גם פסיכולוגיה, וגם המיתוס של מה זאת מהות היצירה, אם בעצם אנחנו רוצים שתמיד האדם שאנחנו כותבים עליו, המוזה שלנו, בעצם לא תהיה בהישג יד, כי זאת האנרגיה של היצירה, ואין ספור פרשנויות יש למיתוס הזה, המכונן של אורפאוס ואורידיקה, וגם את כותבת עליו. אורפאוס לא מסוגל להפסיק להתגעגע.
2: נכון. ואולי הוא, אם אנחנו מדברים על האלמנט האולי פחות מודע שלו בהתבוננות אחורה, יכול להיות שהוא עשה את זה באמת כדי לשמר את האפשרות שלו ליצור איזושהי ידיעה פנימית.
1: שהוא הסתכל לאחור, למרות האיסור.
2: כן, ההתבוננות אחורה, ההסתכלות עליה, בעצם הנציחה את ההיעדר שלה ואת הכמיהה שלו.
1: כי ככה אני יכולה להיות יוצרת, אני יכול להיות יוצר, כן. ואם אני מוציא אותה חזרה לארץ החיים, אז חוזרים חזרה.
2: לקונקרטיות, ליום-יום.
1: הקונקרטיות, היום-יום, נכון. הבישולים, הילדים, הדאגה, הפרנסה, המשכנתה.
2: וככה הוא משאיר לה...
1: עדיף שהיא תהיה שם, בשאול. אני אתגעגע ואכתוב, נכון. שירים.
2: אז יש כאן מצד אחד את הכאב המאוד גדול, כי באמת המפגש הזה שצריך היה להיות, היה רגע.
1: נכון.
2: רגע מההתמשלות שלו.
1: למה הסתכלת? לא יכולת, כן. למה הסתכלת לאחור, אבל הוא נענש אחרי זה, וגופו נקרא לגזרים.
2: כן.
1: כי הוא לא מפסיק להתגעגע אליה, גם אחרי שהוא מפסיד אותה בפעם השנייה, אז העונש שלו שגופו נקרא לגזרים.
2: נכון, אבל הוא מעניק דרך זה את האפשרות ליצור ולנגן, ככה לעולם כולו. כלומר, באמת נשאר
1: כאיזושהי
2: אידאה כזאת שמאפשרת את היצירה הזאת. אלא המיתוס הזה, אני חושבת, לראשונה בהקשר הזה, ראיתי אותו כשעבדתי על היצירות של מאיר שלו, שגם בהן יש המון המון המון געגועים.
1: כן.
2: נגיד, אם ניקח לדוגמה את עשיו, או קיימים אחדים, באמת, כל אחד מהרומנים שלו, והוא כותב על זה באופן ספציפי, על המיתוס, שהוא כל כך נגע לליבו מהבחינה הזאת, שאי אפשר לממש את הדבר הזה, והחוסר המימוש הוא גם כן המנוע של היצירה. כן.
1: ובאופן אחר, יש לנו מיתוס די דומה, פה אצלנו, בתרבות היהודית, הלב והמעיין של רבי נחמן מברסלב.
2: כן.
1: ויש הר, אנחנו לא נקרא את כולו, יש הר ועל ההר עומדת אבן, ומן האבן יוצא מעיין. לכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב. וזה ההר עם האבן והמעיין עומד בקצה אחד של העולם. ולב העולם עומד בקצה האחר של העולם. והלב הזה עומד כנגד המעיין ונחשף ומשתוקק תמיד. בהשתוקקות גדולה מאוד לבוא אל אותו המעיין. וגם המעיין משתוקק אליו. הם שני משתוקקים אחד לשני, ולצורך העניין, הלב אמור לצאת אליו לדרך למסע כדי להגיע אליו, אבל אם הוא מתחיל לצאת למסע, יש איזה רגע שההר מסתיר את המעיין, משהו כזה, הוא לא רואה אותו, ולכן הוא לא יוצא למסע. הוא מעדיף לראות אותו מרחוק, להשתוקק ולהישאר סטטי, וכך הם לעולם לא נפגשים.
2: ממש מנגד.
1: הגעגוע נושר סטטי, מנגד. כן.
2: בדיוק, מנגד תראה. שיש כאן משהו...
1: הגעגוע במצב סטטי שלו ומתמשך, את קוראת לזה.
2: כן. זה איזשהו רעיון שחבר אחר הציע ליואב אנטמן, הנושא הזה של... געגוע של הווה במצב סטטי, מתמשך, כן. באמת העניין הזה, שיש שני יסודות שאמורים להיפגש, ובמפגש שלהם תהיה איזושהי שלמות, אבל שני היסודות האלה לא באמת יכולים להיפגש באופן קונקרטי, באופן ממשי, אבל הידיעה על היותם בעצם מאפשרת את, את הקיום של כל אחד מהם בנפרד, והכמיהה ההדדית של האחד אל השני מאפשרת את הקיום. ויש כאן שוב, ההסתפקות הזאת בראייה, כן. במרחק, היא זו שמאפשרת את, את ההוויה הזאת.
1: אבל זה טוב או לא טוב? כי זה כנראה גם וגם.
2: גם וגם.
1: כי כתוב פה במעשייה, נכון?
2: יש כאן איזה אלמנט של השלמה, אני חושבת, כי כדי, אם באמת...
1: כי אם, יש פה המשך של המעשייה, שאם הם יפסיקו לרגע לראות אחד את השני, יתבטל כל העולם.
2: נכון.
1: לכן זה בכלל מסוכן.
2: נכון.
1: שהראייה הזאת
2: תפסק, או המרחק יפסק. הראייה מחזיקה את ההיעדר כל הזמן. היא מחזיקה את ההיעדר, את הידיעה. עצם זה שאתם רואים אחד את השני,
1: כן.
2: זאת אומרת שלא יצאתם אל הדרך, כי אם נכון. תצאו אל הדרך...
1: אתם לא תראו אחד את השני, ואז יתבטל כל העולם.
2: בדיוק. אז הראייה מזכירה, מצד אחד היא מאוד ממחישה, מצד שני מזכירה כל הזמן את ההיעדר. את לא תגיעי לשם. ובכל זאת הכמיהה מתקיימת.
1: והגעגוע הזה הוא געגוע טוב במעשייה הזאת?
2: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, שהוא מגלם את ההכרה של הדבר הזה, כלומר ההשלמה עם הידיעה שהמימוש ממש לא יכול להתקיים, זה הדבר שמאפשר לנו לתפקד בכלל. לא כל דבר אנחנו יכולים לממש, אנחנו מאבדים הרבה דברים, זה טבע החיים.
1: יש פסוק במדרשים שלנו שאומר, הברכה מצויה במה שסמוי מן העין.
2: נכון.
1: היסוד הזה של הגעגוע, של משהו שאתם לא רואים, לפעמים הוא מבורך. אתם לא רואים אותו, אתם לא יודעים אותו, אבל הוא שם, הוא מבורך.
2: אני חושבת שזה שוב מחזיר אותנו ליסוד החמקמק הזה שדיברנו. בהתחלה עם השאלה, האם יש יסוד חמקמק או לא, או מה הוא? אני חושבת שהגעגוע הוא שם.
1: בואי נקרא עוד קצת עמיחי.
2: אוקיי.
1: שיר אחר גם מפתוח סגור פתוח.
2: להקים מצבה לא במקומה, כמו קבר רחל. לקרוא שמות בטעות, ולומר מילים שלא נועדו להחתי ולא לפגוע, להעביר דברים ממקום למקום, אבנים ממחצבות אל הבתים הנבנים. להזרים מים בצינורות, להפתיע, לשנות. אלה הגעגועים האמיתיים. כשבילון בחלון רוצה להיות דגל בחוץ. כשהעבר רוצה להיות עתיד. כשדמעות מתגעגעות, לא לצחוק, ולא לעיניים שבחו אותן, ולא ללחיים שמהן זלגו, אלא לים, אלא למלח שבים. אלה הגעגועים האמיתיים.
1: להעביר דברים ממקום למקום, להפתיע לשנות, אלה הגעגועים האמיתיים.
2: כן, ולחזור אל המלח שבים. כלומר, אל משהו שהוא מאוד מאוד ראשוני, יסודי, בסיסי, אוקיאני. הדברים שאת יכולה להעביר את מה שיש לך, הדברים הכי פרוזאים, כן. הוא מדבר כאן באמת על הדברים הכי פרוזאים. יש פה צינורות, ויש פה מחצבות, ויש פה וילון, ויש פה דמעות, שבסוף, בסוף, בסוף חוזרים אל איזשהו רגש אוקיאני מאוד כן. חזק, שיש בו מלח. ואני חושבת כשהוא אומר אמיתיים, אני חושבת שהוא מדבר כאן על איזושהי מהות, מהות שאפשר לחוש אותה, להרגיש אותה, וזה גם מחזיר את למה שאת אמרת בתחילת השידור לגבי שבכל כך הרבה מצבים את מוצאת את עצמך מתגעגעת, אנחנו מוצאים את עצמנו מתגעגעים. זה יכול להיות רגע פרוזאי של מישהו שחולף ברחוב, איזה שיר שאת כן. שמעת פתאום, איזה משהו.
1: את פתאום רואה משהו, את פתאום כן. שומעת משהו, את פתאום מגיעה לאיזשהו מקום, ואז הלב שלך נחזיר נכון. פעימה.
2: ואת חוזרת מרחק שנות אור, אחורה, נכון. לאיזה מקום, לאיזה נקודה, לאיזשהו משהו
1: ספציפי. וזה גם יכול מאוד להציב.
2: נכון.
1: מאוד.
2: נכון, זה המלח שבים.
1: זה גומר לך את כל היום.
2: זה המלח שבים. אבל יכולה גם לשאת את זה, כי את פתאום מרגישה משהו. את חיה.
1: אז מהמלח שבים אנחנו נעלה לשמיים, כן. לירח. אחד השירים גם האהובים על הירח של אלתרמן. שהוא גם שיר הגעגועים הגדולים.
2: ממש, אל רגע הולדת.
1: כן.
2: האישי, הקוסמי. ירח. גם למראה נושן יש רגע של הולדת. שמיים בלי ציפור זרים ומבוצרים. בלילה הסהור, מול חלונך עומדת, עיר תבולה בבכי הצרצרים. ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך, והירח על כידון הברוש, אתה אומר, אלי, העוד ישנם כל אלה? העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש? מאגמיהם המים ניבטים אלינו. שוקט העץ באודם הגילים. לעד לא תעקר ממני, אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים. ההולדת והתוגה, התשוקה והמוות.
1: אנחנו הצעצועים הגדולים של אלוהים, ואנחנו עטופים בתוגה תמיד, לא בשמחה, בתוגה.
2: נכון. והצעצועים הגדולים גם הירח, הירח שמופיע בכל כך הרבה שירים של אלתרמן.
1: וסיפרת לי שמצאת אצל הופמן.
2: נכון, כשחזרתי עכשיו שוב לספר מצבי רוח של הופמן, אז בפרגמנט 139 הוא מתאר איזשהו זיכרון מטיול ביפן, הוא מצטט שיר משם, שכל כך הזכיר לי את השיר של אלתרמן, שכולו גם כן ארס פואטיקה. והשיר העתיק היפני אומר כך, ירח באגם.

0: כי יש כל כך הרבה יצירות על געגועים, כל כך הרבה שירים שהמילה געגוע נכתבת במפורש, ולפעמים החוויה רק נרמזת, וכשאנשים ידעו שאני כותבת את הספר, עומד לפעמים יד, כל אחד שולח לי עוד שיר ועוד שיר וכזה ואחר, ובאמת מתוך הים העצום הזה, איך לבחור. לא יודעת איך עשיתי את הבחירה, באמת היא הגיעה אליי, מתוך דברים אולי שדיברו אליי בעבר, חוויות שנצרבו בי, אז השירים שבחרתי הם כאן, הם אלה, למרות שבאמת יש כל כך הרבה אחרים. זה מבחינת הספרות, תחום שאני עוסקת בו באמת הרבה שנים, וגם לימדתי בתיכון הרבה מאוד שנים ספרות, ונושא שמאוד קרוב אליי. החיבור עם הפסיכואנליזה, ובאמת את אמרת טיפול פסיכולוגי, אני אומר יותר שמה שאני יותר עוסקת בו זה הטיפול הפסיכואנליטי, או הגישה האנליטית בתוך טיפול דינמי פסיכולוגי, הוא משהו שנתן לי לחוות את הגעגוע, או מאפשר לי להתבונן על הגעגוע גם בכלים אחרים, כלים בתוך טיפול, כלים יותר חווייתיים, לפעמים פחות מילוליים, עוד טרם היות המילה, בדרך שבתוך הטיפול אנחנו יכולים לתת להם מילים, להכיר בהם. וכמו שאמרתי גם כן מקודם, הגעגוע הוא איזשהו כלי שמוכר לכולנו, אנשי מקצוע ואנשי לא מקצוע. זו מילה שהיא כל כך שגורה ביום יום, שאני לא צריכה להסביר אותה. והיא באמת העדות לתהליך הזה של האבל שהוא הושלם, שבתוך התיאוריות הפסיכואנליטיות, להגיע למצב של האפשרות להתאבל הוא מצב שהוא בריא, שהוא תקין, שהוא מאפשר לאדם להמשיך ולפעול בעולם.
1: למה את מתגעגעת, אליזה?
0: לילדות, לאנשים שלא נמצאים, וכמו שאת אמרת, באמת ברגעים...
1: את מתגעגעת לילדות? כי יש אנשים שמאוד מתגעגעים.
0: נכון.
1: ויש כאלה שפחות.
0: נכון, יש אנשים שעבורם הילדות הייתה מקום מאוד מר ונמהר וקשה, אבל יש משהו שאולי לפחות איכשהו עוצב בזיכרון שלי, כמשהו שהוא איזשהו זמן... זמן יפה, למרות שהיו בו גם...
1: משהו ספציפי שם?
0: היו ליד הבית שלי, היום כבר אין. גם הבית כבר לא בית, כבר ההורים עברו למקום אחר. אבל היו שדות.
1: איפה זה?
0: בירושלים, בשכונת קריית משה. והיו שם שדות על גבול יער ירושלים, עם ריחות של שמיר, עם בוא הקיץ, חודש מאי, ככה... לריח הזה אני מתגעגעת. לפעמים אפשר לצוד אותו, לקלוט אותו, גם היום. אבל מבנים נבנו, אנשים באו והלכו, הכל שינה את פניו. כן?
1: יש געגוע שלפת אותך? לא לטובה? הרבה זמן.
0: תראי,
1: אם את מוכנה לשתף.
0: אני מדברת על משהו קרוב, המלחמה האחרונה, אנחנו איבדנו ילדים קרובים של חברים מאוד קרובים, אם זה הירש גולדברג פולין, שהוא בן של חברים מהקהילה שלנו, אם זה יובל שוהם, אם זה שחר פרידמן, אם זה הנר שפירה, באמת אנשים ש...
1: ירושלמים.
0: ירושלמים. שדרכנו הצטלבו בכל מיני הזדמנויות, והכאב עליהם הוא כאב נורא, נורא, נורא, נורא. כולל אובדנים גם כן... מתוך העולם של הטיפול שאני מכירה בהם, וזה קשה לחשוב על החיים של אנשים כל כך צעירים שהלכו, אנשים שהם טובים, שיכלו לתת לעולם הזה הרבה, ונשאר רק הזיכרון המיטיב שלהם. אז זה כגעגוע כואב.
1: אנחנו מדברות פה כבר עוד מעט שעה שלמה על מה זה געגוע, אבל לא שאלתי אותך את השאלה של התוכנית. מה זאת אהבה, אליזה?
0: איך שר ריקי גל, מה זאת אהבה?
1: בדיוק,
0: מה
1: כן.
0: מה זאת אהבה?
1: במילים המופתיות של אהוד מנור.
0: אני לא יודעת, אני מחפשת.
1: גן עדן די קטן וגבולו גהנום.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אמר אהוד מנור.
0: זו שאלה, אני חושבת שאנחנו לאורך החיים מחפשים אחריה, אבל היא מניעה אותנו. אני לא יודעת לתת לך תשובה. אני חושבת שכל אחד חווה את האהבה בדרך אחרת בחייו. היא נגלית לו במקומות שונים לאורך החיים. אני חושבת שמה שניסיתי לומר בתוך הספר הזה, שאהבה אמיתית היא כזאת שיש בה געגוע.
1: געגוע.
0: ואז היא לא איזה תשוקה רק...

0: בשרית או משהו
1: בשרית,
0: כזה.
1: בשרית, פטישיסטית.
0: משהו, כן. זה משהו רוחני.
1: שיש בו איזשהו מימד מדוחה, עלום, כן. קסום.
0: עם מה נסיים? עם איזה יוצירה מהספר שלך? אני אתן לך לבחור.
1: אוקיי, אז אני בוחרת...
0: את השיחת געגוע?
1: אני בוחרת בשיר של עין טור מלכה, עליזה גרינברג, המשוררת, על מנתו של אורי צבי גרינברג, שיש לה שירה נפלאה בעיניי, והשיר הזה, הבן לאם אחרי האספה, הוא שיר שמדבר את הגעגוע של ראשית הדרך, הגעגוע של האם לבן, הבן לאם, הבן יכול להיות גם הבת כמובן, נקרא
0: כן,
1: את זה.
0: כן, שזה נושא שפחות נכנסנו אליו, אבל הקשר בין ההורים, האהבה בין ההורים לילדים והגעגועים שם.
1: נכון, שבעצם הגעגועים נטמעים בילד דרך הטיפול של ההורים בהם. אוקיי. אמי, שרחצת את שיער ראשי ואת רגליי בהיותי ילד, ואשר בבדידות ממרקת היית את אהבתך. ואפילו כעסך היה בתחום כעס הלב, שכל הנימים הובילו תמיד אל ליבך. חיטת הזהב ממנו עלתה. אתה, ליבך עשוי בתוך ליבי הכואב. שערך שזור בשערי. עינייך תמיד בחלל מול עיניי תידודנה. ובערפל המר של מחוזות נחר, לעד תתעלמנה. בחסדך חיסדתיני, לבלובית את בזיכרון דמי, כבעת שהנקתיני.
0: יש כאן כמה שירים של עין טור מלכה, וגם כמה שירים של אורי צבי גרינברג, שגם את עוסקת בו במחקר שלך. אורי צבי גרינברג, ועוד שורה של משוררים גם שאיבדו את ההורים שלהם בשואה, הם הגיעו לארץ פה כחלוצים, ולא ידעו שהמשפחות שלהם תרצחנה בשואה. ואז הם שירי געגועים אינסופיים, ושהם גם מהולים באשמה, על זה שהמשפחה, ההורים, אמא, אבא, נשארו שם.
1: נכון, נכון, באמת במיוחד אצל אורי צבי גרינברג זה קיים בצורה מאוד חזקה, ובחרתי באמת בשירים האלה שלו, ולא בשירים הפוליטיים, אלא בשירים שמדברים באמת את הגעגוע ברמות הכי הכי ראשוניות להורים, למשפחה, כולל האשמה, כן.
0: באותו הקשר, אבל גם מישהו שהוא שרד את השואה, ואבא שלו, הסופר אהרון אפלפלד, וזה גם נמצא, זה עמוד השדרה של הכתיבה שלו. במסעות הכתיבה שלי אני חוזר תמיד אל בית הוריי בעיר ואל בית הסבים בהרי הקרפטים ואל המקומות ששהיתי בהם יחד עם הוריי. אמרתי חוזר ואני מבקש לתקן, אני נמצא תמיד בבית הוריי ובבית הסבים, אף שכבר שנים אינם קיימים. אלה מקומות הקבע שלי, מראות תמיד שלי, שאני חוזר אליהם כדי להחיות אותם. אך יש ימים שהצורך להיות בקרבתם נהיה דחוף יותר, משום העייפות, הדכדוך ודלדול הרגש. החזרה הביתה היא לרוב שמחה שמלווה בהתרגשות רבה. כך הוא פותח את הרומן האוטוביוגרפי שלו, אבי ואמי, וזה נמצא בעוד ספרים שלו. הנה פעם ראשונה שהמילה שמחה קשורה פה בגעגוע, כן. אצלך בספר. משהו חסר, וכמובן העצב וזיכרון השואה וכל הכאב, ועדיין הוא אומר החזרה הביתה, ולו בכתיבה,
1: נכון.
0: בסופו של דבר יוצרת אצלי שמחה.
1: ואת יודעת, את שאלת על אהבה, אני חושבת שהוא נותן את התשובה לאהבה. כי כשאת קוראת את היצירות שלו, את מרגישה עד כמה השנים הראשונות והאהבה שהוא קיבל מצד הוריו, במיוחד מצד אמו, נטמעה בו באופן כזה שאפשר אחר כך להצמיח את היצירה. והוא איבד את אמו בגיל מאוד צעיר, בגיל 8,
0: כן.
1: בצורה מחרידה. ובכל זאת, השנים הראשונות שהיו בקרבתה, בהשראתה, בנוכחותה, באהבתה אליו, מופיעות ומתגלגלות שוב ושוב ביצירות שלו, שאת ממש יכולה להרגיש את זה, בטח כשאת קוראת את הספר אבי ואימי.
0: דוקטור עליזה קורב בונפיל, אני מאוד מודה לך על שיחת האהבה והגעגוע. זאת הספר שלך, געגוע, עיון בפסיכואנליזה ובספרות, ספר שכולו מוקדש לגעגועים גם במרחב הטיפולי וביצירות הספרות השונות, ראה אור בהוצאת כרמל. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
1: תודה לך שהזמנת אותי לחלוק את המחשבות ואת הרעיונות, והיה לי מאוד נעים.
0: אז אנחנו נתגעגע זו לזו.
1: כן.
0: עד הפעם הבאה.

0: אחרי החדשות, פרק של חיי מדף.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפצעו 4 לוחמי צהל בהתקלות עם מחבל. מצבו של אחד הפצועים בינוני ומצב 3 האחרים קל. המחבל חוסל וצהל תקף יעדי טרור במרחב. תמונות לוויין שפרסם וול סטריט ג'ורנל מלמדות לכאורה על נזק כבד שנגרם למטה הצי החמישי האמריקני בבחריין מתקיפות איראניות. התחזית היום ומחר בלי שינוי. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 10 המלחמה בחיזבאללה ארבעה לוחמי צהל נפצעו אמש אחד בינוני ושלושה קל בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון משפחותיהם עודכנו כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי כוח מצוות הקרב של חטיבת שריון במילואים 679 פעל במרחב בית יהון מחבל שהסתתר באחד המבנים השליך אל הלוחמים רימון יד וגרם לפציעת הארבעה הכוח חיסל את המחבל בתוך זמן קצר חטיבת האש של אוגדה 91 תקפה באש תותחים ומן האוויר כמה תשתיות טרור באזור במלאת 50 שנה למבצע יונתן, אלוף משנה במילואים מוקי בצר, סגנו של מפקד סיירת מטכ"ל יוני נתניהו, שנפל בפעולה, מספר לכאן חדשות ברשת ב' כיצד גויסה למבצע מכונית המרצדס שהובילה את כוח החלוץ אל הטרמינל באנטבה. בצר הגה את הרעיון לאחר שראה בטלוויזיה את מכונית המרצדס השחורה ששימשה את הרודן אידי אמין בבואו לשדה התעופה.
3: המוסד היה קשר עם מוסך גדול בשם תובל ליד רחוב המסגר, בנו אליו, אנחנו זרשנו מרצדס גדולה עם 9 מקומות. והוא אמר, יש ביפו 2 מרצדסי והמוסד הביא את המרצדס היחידה, צבענו אותו בשחור. זה המחלפה צמיגים וגם בתיקונים.
2: אלוף משנה במילואים בצר שוחח עם יאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. הוול סטריט ג'ורנל האמריקני מפרסם תמונות לוויין המלמדות לכאורה על נזק ניכר שגרמו תקיפות איראניות לבסיס הצי החמישי בבחריין. בדיווח צוין כי בניין המפקדה ניזוק קשות וכך גם עשרות מבנים ושני מסופים לתקשורת לוויינים. עד כה לא הודע צבא ארצות הברית כי למתקניו בבסיס הימי בבחריין נגרם נזק. דובר פיקוד המרכז הגיב על הדיווח ואמר כי האסטרטגיה שהציבה בראש סדר העדיפיות הגנה על המשרתים בצבא הוכיחה עצמה. איראן שיגרה יותר מ-8,000 טילים וכתבמים אל יעדי צבא אמריקניים ורק שני אנשי צבא נהרגו, לשון התגובה. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של חיי מדף.
7: מבית כאן הסקטים.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: טוב, אני עומד בסופר מול המדף של הקמחים. יש פה המון סוגים של קמחים. האם אני יכול לדעת איפה גדלה החיטה שממנה תחנו את הקמח? אני מסתכל על האריזות, על כל האריזות רשום איפה יוצר הקמח. קמח, איפה הוא נטחן? פה בזה בתל אביב, או בצומת הדלום, באזור אשדוד. אבל כנראה זה לא המקום שבו גדלה החיטה, ומעניין אותי איך אני יכול לדעת איפה גדלה החיטה. והדבר השני שאני רוצה לראות פה זה מה, טוב, יש פה קמח תופח, קמח עוגה תופח מאליו, קמח קוסמין לבן, קמח לחם, קמח פיצה. יש פה המון המון סוגים של קמחים לבנים, מעט מאוד גם קמחים מלאים, יש פה קמח שיפון מלא, קמח לחם מלא. מעניין למה יש פה כל כך הרבה קמחים לבנים, ואין פה כמעט קמח מלא. זו עוד שאלה שאני יוצא איתה מפה מהסופר. טוב, יש לי פה הרבה עבודת מחקר לעשות. אני אורי מאיר צ'יזיק, גר בקיבוץ קטן בעמק המעיינות, ממש מתחת לבית שאן, בין העיר שהיא פתחו של גן עדן לנהר הירדן. אני דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה, אבל כשאני צריך להסביר מה אני באמת עושה, אני מספר שאני מתעסק במרחק שלנו מהאוכל. אנחנו נמצאים בתהליך של התרחקות מהאוכל שלנו. ככל שאנחנו מתרחקים יותר מהאוכל שלנו, ככל שאנחנו פחות יודעים מניין הוא הגיע, אנחנו מעמידים בסכנה גם את הבריאות שלנו, גם את הסביבה שלנו, ואפילו את הקהילה שלנו. ולכן, מה שאני מנסה לעשות בחיים שלי זה לקרב בין אנשים לאוכל שלהם. ההסקט הזה נקרא חיי מדף, ובכל פרק אני אבקר בסופר, אבחר לי מוצר מאחד המדפים, ואתחכה אחרי הסיפור שלו. אבדוק מאיפה הוא הגיע, מאיפה הוא יכול היה להגיע, ומה בעצם ההיסטוריה הגלובלית או המקומית שלו. בואו נתחיל. מה, יש פה עוד מלא. קמח חלה, קמח חיטה לבן בהיר, קמח חיטה לבן כנראה לא בהיר, קמח 80%, קמח 70%. מהסופר אני יוצא עם שתי שאלות. הראשונה היא, איפה צמחה החיטה שממנה תחנו את הקמח שלנו? והשנייה, למה רוב הקמח לבן? ואיפה הקמח המלא? שאלה, שאלה. בישראל, על פי החוק, המקום בו נארז המוצר הוא מקום הייצור שלו. משמע, אם החיטה נארזה בצומת עד הלום, מקום הייצור שלה יהיה צומת עד הלום, ואין לנו דרך לדעת איפה היא צמחה. אלא אם כן מישהו באופן וולונטרי ירצה לעדכן אותנו, ככה בחיטה וככה בכל מוצר מזון, חוץ משמן זית, אבל זה לפרק אחר. מה שאומר שכדי לדעת מאיפה מגיעה החיטה שלנו, אני צריך לחקור קצת יותר עמוק מהאריזה. ואני סקרן, אז יצאתי לבדוק.
10: רוב החיטה נכון לשנה הזאת, שתלך לשימוש לתחנות הקמח, כ-93% מגיע לארץ מיבוא, מרבית היבוא השנה מאירופה. נכון להיום אין בכלל חיטה אמריקאית, החיטה המקומית מהווה השנה רק בין 7-10%.
9: זה היה דוד פרידמן, המכונה פרידי, שהוא גם המומחה הגדול ביותר לתחינת חיטה בארץ. הוא גם יושב ראש הוועדה לתקנון קמח ומוצריו במכון התקנים, ובואו ניתן לו לספר.
10: אני פרידי, הטכנולוג הראשי, מנהל מחקר ופיתוח בשטיבל.
11: פרידי, כמה שנים אתה כבר מתעסק בחיטה?
10: מעל 50. בחיטה, באפייה, בקמח.
9: גילוי נאות. פרידי ואני מכרים ותיקים. ישבנו יחד בוועדה לתקנון קמח ומוצריו במכון התקנים. אפילו הייתה תקופה שהייתי סגנו, בהתנדבות כמובן. והנתון שלו מדויק. אנחנו תוכנים בשנים האחרונות פחות ופחות קמח מחיטה מקומית. המספרים נעים בשנים האחרונות בין 5-10%. כדי להבין למה, נסעתי להיפגש עם דורון.
12: אז שמי דורון אליהו, אני מנהל את מדור גידולי השדה בארגון עובדי הפלחה, ארגון מאוד מאוד ותיק.
9: יש בישראל 4,200,000 דונם של שטחים חקלאיים, מתוכם 1,800,000 דונם הם גידולי שדה.
12: אם זה חיטה, שעורה, מספול לבעלי חיים, אבטיח לפיצוח, חומוס, גרעינים לפיצוח, חמניות, ירקות לתעשייה, שזה אפונה, ותירס עגבניות ושווית.
9: ניגשתי ישר לעניין ושאלתי אותו כמה חיטה אנחנו מגדלים.
12: מתוך 1,800,000 דונם שאנחנו נוגעים בהם, 1,100,000 דונם זה חיטה.
13: שזה הרוב בעצם.
12: הרוב, הרוב, בוודאי.
13: ואנחנו ממצאים את הפוטנציאל? יכולנו לגדל יותר?
12: בוודאי, זה אפילו understatement, מה שנקרא. אנחנו מגרדים את מה שאנחנו יכולנו לייצר בגלל התנאים שקיימים, או בגלל חוסר התנאים שקיימים.
13: אז למה אנחנו מגדלים הרבה פחות מהפוטנציאל שלנו? בשביל להבין את זה צריך לצלול לכלכלת החיטה המקומית. כיום, תחנות הקמח קונות חיטה מקומית בעיקר כי הן חייבות. זה קורה בגלל הסכם עתיק שקוראים לו הלינקג'.
12: בנושא החיטה יש הסכם מאוד מאוד ייחודי לחקלאים. אני חושב שזה הסכם היחיד בארץ שהוא באמת מנותב לטובת חקלאים. ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לשמור את ההסכם הזה.
13: זוכרים מהפרק הקודם את הסרדינים? ממש דומה, רק עדיין מתקיים. את מחיר החיטה המקומית קובעת הממשלה. היא עושה את זה לפי מדד בורסת החיטה העולמית פעם בשנה. המחיר שהיא קבע הוא המחיר לחיטה שגדלה בישראל במשך כל השנה. אבל זה מחיר עולמי. אם תחנת קמח מוצאת חיטה יותר זולה, נניח ברוסיה או בארצות הברית, ורוצה לקנות אותה ולייבא אותה לפה, אין בעיה. אבל קודם כל, היא חייבת לקנות 10% מחקלאים ישראלים במחיר שקבעה הממשלה.
12: וזה האינסנטיב של תחנות הקמח, לרכוש חיטה מקומית, ואם אני מספק 10% מהתצרוכת פה בארץ, אז זה אומר ש-90% צריכים לייבא.
13: אחרי שהיא עשתה את זה, בבקשה, שתייבא מה שהיא רוצה, באיזה מחיר שהיא רוצה. אבל קודם כל, להגן על התוצרת המקומית. המחיר המפוקח מגן על החיטה הישראלית. היא לא צריכה להתחרות בחיטה ממדינות עולם שלישי, או ממדינות עם כוח עבודה זול יותר, או כאלה שבהן המדינה מסבסדת את גידולי החיטה. זה שומר עליה. ומצד שני, בגלל שהמחיר מפוקח, היא יקרה יותר. ולכן, התחנות תקנו את ה-10% שהן חייבות, 10% ולא יותר. אף אחד לא הצליח להסביר לי אם הלינקג' הוא טוב או לא טוב לנו. כנראה שהוא גם וגם.
12: תחנות הקמח, כל מה שמעניין אותם זה כסף. שום דבר אחר לא באמת מעניין אותם. לא ציונות ולא ערכים ולא חקלאות מקומית. ואם הם יכולים לרכוש חיטה מאוקראינה או מרוסיה ב-280 דולר, ופה החיטה המקומית עולה 300 דולר או 320 דולר, אז יש להם בעיה עם זה. למה מחייבים אותם כביכול לרכוש חיטה מקומית?
13: אז איפה הקאץ'? מה היה קורה אם לא היה הלינקג'? אם לא היה הסכם שמכתיב את המחיר, התחנות היו רוצות לשלם את המחיר הזול של החיטה המיובאת גם על החיטה המקומית. אבל אם החקלאי הישראלי היה צריך להשוות את המחיר שלו למחיר החיטה המיובאת, הוא היה במקרים רבים מפסיד. וכך היינו נשארים בלי מגדלי חיטה, ובלי חיטה מקומית. אז איך פותרים את זה במקומות אחרים? יש שתי שיטות עיקריות. הראשונה היא תמיכה ישירה. המדינה ממש תומכת כלכלית בחקלאים. פשוט מעבירה להם כסף. ככה היא מאפשרת להם ביטחון תעסוקתי, וגם מאפשרת להם למכור במחיר נמוך יחסית. האפשרות השנייה, המדינה מפקחת על המחיר, ומייצבת אותו במידה שמאפשרת לחקלאי להתפרנס. זה מה שקורה אצלנו. ולמה חשוב לנו לדעת שאנחנו כמעט לא מגדלים חיטה? הרי חיטה היא לא רק חיטה. קמח הוא המרכיב היסודי בתזונה של רוב האנשים שחיים פה. אם אין קמח, הכל מתערער.
12: אתה יודע שבמצרים ההפיכות השלטון היו בגלל שלא היה פיתות במאפיות? אנחנו נמצאים ב...
9: כפסע ממחסור בלחם. לכמה זמן הספיקו המאגרים שלנו?
12: תראה, זו שאלה שצריך לשאול את רחל, רשות חירום לאומית, אבל אני מניח שזה בסביבות השלושה חודשים, ארבעה חודשים. הנה, חווינו עכשיו מלחמה של שנה ואנחנו עדיין חווים אותה. ולמזלנו, אנחנו עדיין יכולים לייבא, אבל אתה יודע, יכול להיות גם מצבים שיחליטו שלא, שיש אמברגו ויש זה, ולא נותנים לנו, ואנחנו עם עצמנו.
13: ממש לאחרונה חווינו כמעט תרחיש של מחסור. אחרי השביעי באוקטובר, בבת אחת הפסיקו לאבד את האדמה בשדות העוטף, שמהווים נתח נכבד מהקרקע החקלאית המקומית. במקביל, התערער היבוא של הדגנים לארץ בעקבות המלחמה, ונשאלה השאלה, מאיפה תגיע החיטה שלנו בעונה הבאה? בתשעה באוקטובר 2023, דורון וחבריו באיגוד מגדלי הפלחה פתחו חמל בעוטף עזה. הם הבינו שמשרדי הממשלה נעלמו כלא היו, ואם הם לא ייקחו שליטה על העניינים, לא תהיה חקלאות.
12: ואנחנו דאגנו בתקופה של החזרת החטופים, השבוע בדיוק לפני שנה, של 5 ימים או 6 ימים שהיה לנו הפסקת אש, יכולנו לדאוג לזה שגם יזרעו כל השטחים שהיו בעוטף עזה. אז דאגנו לכך שירדו כל המזרעות האפשריות. בחמישה ימים אנחנו זרענו 53,000 דונם של חיטה בשטח שהוא בין 0 ל-4 קילומטר מהגדר. זה משהו שאי אפשר היה לעשות אם לא היינו מתגייסים לטובת העניין הזה, ושהחקלאים הבינו שבלי חקלאות לא חוזרים למקום.
13: אבל אנחנו פה גם בשביל לחפש פתרונות. אז מה צריך לעשות כדי שתהיה יותר חיטה מקומית? במילה אחת, מים. החקלאים קונים את המים שלהם במחיר מוזל. אבל למרות שהמחיר נמוך יותר מזה שאנחנו משלמים על המים בבית שלנו, הוא עדיין די גבוה ביחס לעולם. כיוון שזה מחיר גבוה עבורם, אז החקלאים לא משקים את השטח. רוב החיטה בארץ גדלה בחקלאות בעל, ללא השקיה, רק על מי גשם. כיוון שאם היו צריכים לשלם את חשבון המים, כל הגידול היה נעשה לא משתלם. אבל יש לזה פתרון. אם המדינה הייתה מספקת לחקלאים מים כחלק מהתמיכה הישירה שלה בהם, כמות החיטה שהם היו יכולים לגדל הייתה גדלה משמעותית, וגידול החיטה היה הופך למשתלם יותר. שדה שמושקה במים מניב הרבה יותר חיטה.
10: באותם מקומות שמגדלים חיטה בשטחים שמאוד חשוב להחזיק אותם בדרום, במקום לגדל גידולי בעל, אפשר לקבל פי 4 יבול במידה והחיטה מקבלת מים.
13: אחד הרעיונות של פרידי הוא להשתמש במים מושבים. אלה מים שאנחנו ממחזרים ממי ביוב. אנחנו המדינה מספר אחת בעולם בשימוש במים מושבים. אבל בגלל שלמגדלי החיטה לא משתלם לקנות אותם, כמות משמעותית של מים המדינה פשוט מזרימה לים. מה שעולה לה כסף.
10: כדי שהדבר הזה הראשון צריך לעשות, שיפסיקו להזרים את המים המושבים לים, אלא ייתנו אותם בחינם לחקלאים.
13: אם המים היו יותר זולים, והחקלאים יקבלו תמיכה ישירה מהממשלה, כמו במדינות אחרות, החיטה פה כן תוכל להתחרות במחירים של החיטה מחול. ובמקום להסתמך על מדינות אחרות, נוכל לטחון כאן יותר מהחיטה שלנו. החיטה המקומית והמיובאת מגיעה גם לפה, לתחנת הקמח הגדולה והמתקדמת במזרח התיכון, התחנה של שטיבל בעד הלום. אחרי בידוק רציני למדי בשערי הכניסה, נגלה לעיניי מבנה ענק בין 8 קומות. מבחוץ היא נראית כמו ממגורה ענקית, אבל כשנכנסים פנימה, זה כמו מעבדה ענקית, מבריקה, עם מכונות ומנועי ענק. רעש מחריש אוזניים.
10: באתר הזה מאבדים כמיליון קילו חיטה ביום, ואנחנו כרגע נמצאים ליד בור קבלת החיטה של חיטה המגיעה כרגע מנמל אשדוד.
13: פרידי מכניס אותי לאולם ענק. אנחנו עומדים בכניסה ומבטים על כמות אדירה של כמו מכולות קטנות תלויות באוויר ורועדות בקצב אחיד. כל מכולה כזו מלאה ברשתות דקות שמנפות את הקמח לחלקי חלקיקים שונים. פרידי מסביר לי שהחדר הזה מכיל 1,800 רשתות של נפות.
10: גודל החורים בנפה הזאת היא 100 מיקרון. כדי לקבל קמח שהוא יהיה מאוד בהיר, שטיבל לא עושה הלבנה כימית, אלא הפרדות פיזיקליות תוך שימוש בנפות עדינות ביותר, שמאפשרות לנו להוציא מחלקו הפנימי ביותר של הגרעין, קמח שהוא עם תכונות מאוד מאוד מסוימות ובגוון מאוד מאוד בהיר.
11: אני רוצה לחזור על העניין הזה, אתם בעצם מכל גרעין חיטה מפיקים 54 חלקים. זה מדהים.
13: אבל למה בכלל צריך להפריד את החיטה ל-54 חלקים? נתחיל מההתחלה. גרעין החיטה היבש מורכב משלושה חלקים. הקליפה, שהיא המעטפת של הגרעין, מהווה כ-20% מהגרעין, ומכילה בעיקר את הסיבים שחשובים לעיכול. הנבט או העובר שממנו בעתיד ינבוט הצמח, מכיל שומן איכותי, ויטמינים ומינרלים, הוא מהווה 2% מהגרעין. והאנדוספרם, התוכן, חומר התשמורת של הגרעין, מאגר האנרגיה לשעת הנביטה, מכיל ברובו עמילן, סוכר וקצת חלבון, גלוטן. הוא מהווה בין 70-80% מהגרעין. לאורך ההיסטוריה, מאז המהפכה החקלאית, כשרצינו להכין קמח מחיטה, היינו לוקחים את גרעין החיטה כולו, תוכנים אותו, והיה יוצא קמח. קמח שהיה מורכב מכל חלקי החיטה. קמח מלא. בדרך כלל אנשים שואלים מאיפה הגיע פתאום הקמח המלא, הרי בילדות שלנו אנחנו זוכרים בעיקר קמח לבן, והוא זה ששולט במדף. אבל השאלה צריכה להיות הפוכה. מאיפה הגיע הקמח הלבן? כי קמח מלא, מסתבר, תמיד היה פה. ממש כך. רק שאז הוא לא היה קמח מלא, אלא פשוט קמח. הכל היה טוב ויפה עד שהגיעה מטחנת הגלילים. בשנות ה-30 של המאה ה-19, בבודפסט, המציאו מכונה שהייתה מורכבת מגלילי מתכת עם זיזים קטנים, שבאמצעות פעולת גזירה הצליחה לפרק את גרעיני החיטה לשלושה חלקים. שלוש פרקציות, סובין, נבט ואנדוספרם.
11: כבר אז, מטחנת הגלילים, באמצע המאה ה-19, מה שהיא אפשרה זה גזירה וניפוי של חלקים שונים.
10: נכון, נכון.
11: זה היה החידוש.
10: גזירה ולא שחיקה.
11: כן, זה היה החידוש.
10: הרעיון של גזירה ולא שחיקה, ואז זה מאפשר לשלוט על גודל החלקיקים והיחס בין בחלקיק, בין שטח הפנים לנתח.
13: וזה פחות או יותר מה שעושים גם בתחנת הדלום. זה בעצם דגם מאוד מאוד מודרני ומשוכלל של מטחנת הגלילים שהומצאה באמצע המאה ה-19. אבל למה לעשות את כל התהליך הזה? פה נכנסת כלכלת המזון לתמונה. בכלכלת המזון הכלל הראשוני הכי חשוב הוא הכלל הבא. ככל שחיי המדף של מוצר ארוכים יותר, הרווח גדול יותר. אנחנו נחזור לכלל הזה במהלך העסקת עוד הרבה פעמים. ככל שיש לי יותר שליטה בשאלה כמה ומתי אני מוכר את המוצר שלי, אני ארוויח עליו יותר. וחיי המדף של קמח לבן הם ממש, ממש ארוכים. בגלל חיי המדף, כולנו צורכים עד היום בעיקר קמח לבן. אבל היום אנחנו יודעים על קמח לבן עוד משהו.
14: קמח לבן, קמח ללא הקליפה והנבט, בעצם מעלים את רמת הסוכר בדם כמעט כמו סוכר רגיל, שהוא בעצם המזיק ביותר לבריאות שלנו.
13: זאת פרופסור רונית אנדוולד.
14: אני פרופסור לתזונה באוניברסיטת חיפה בבית הספר לבריאות הציבור, עד לפני 3 חודשים ניהלתי את אגף התזונה של משרד הבריאות. אני עוסקת היום הרבה מאוד גם בהוראה ומחקר, אבל גם ביזמויות חברתיות שונות, לקידום סביבת חיים בריאה יותר לאוכלוסייה.
13: התקשרתי לפרופסור אנדוולד, שהייתה עד לפני רגע התזונאית הראשית של מדינת ישראל, לשאול קצת על קמח לבן.
14: בעצם החלקים הטובים והבריאים שיש בגרעין החיטה הולכים לאיבוד בהפיכה של קמח מלא לקמח לבן. כי בעצם בקליפה יש הרבה מאוד רכיבים תזונתיים חשובים ביותר, מעבר לסיבים שמפעילים את כל המערכות הגופניות שלנו, גם יש להם הרבה יותר ויטמינים ומינרלים, ובעצם אנחנו מאבדים את הערך התזונתי של התבועות השונות ברגע שאנחנו מורידים מהם את הקליפה.
13: רונית מתארת נזקי הקמח הלבן ממש כמו נזקי סוכר ומזון אולטרה מעובד. היא מציינת את העלייה בשכיחות סרטן המעי הגס בקרב ילדים, סוכרת ועוד שלל מחלות. זה חשוב מאוד, כי קמח הוא המרכיב המרכזי בתזונה של רוב הישראלים. 1,000 קלוריות ליום. בין חצי לשליש מכמות הקלוריות שאנחנו צורכים מגיעה מקמח. אתם זוכרים שסיפרתי שפרידי ואני מכירים כבר שנים? אנחנו ישבנו יחד בוועדה לתקנון קמח ומוצריו במכון התקנים. אני הייתי נציג הציבור, והוא, כחלק מתפקידו ומומחיותו, היה יושב ראש הוועדה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד מיוחדת וחשובה לקמח המלא. עד אז, על פי התקן הישראלי, קמח מלא לא היה באמת צריך להיות קמח מלא. כן, אתם שומעים נכון. על פי התקן היה אפשר להחסיר 10% מחלקי החיטה, ועדיין לקרוא לקמח קמח מלא. נשמע בדיוני. זה אפשר לתחנות קמח או מאפיות להסיר את הנבט, שמתקלקל הכי מהר, וחלק מהסובין, שזה כבר כמעט קמח לבן, ועדיין לקרוא לקמח מלא. זה נקרא הונאה בחסות החוק. כי זה היה חוקי על פי התקן, אבל זו בהחלט הייתה הונאה. אנחנו בוועדה נקראנו על ידי משרד הבריאות כדי לשנות את זה. ובאמת אחרי עבודה מאומצת, בשנת 2019 נכנס לתוקפו תקן חדש. כזה שאומר שקמח מלא חייב להיות מורכב מ-100% מחלקי החיטה. שינוי משמעותי. אבל זה לא סוף הסיפור. הסוף קצת פחות טוב. מכירים את הרפורמה, מה שטוב לאירופה טוב לישראל? בטוח. רפורמה שמוביל משרד הכלכלה שאומרת בבסיסה, למה לנו לייצר תקינה משלנו אם יש תקינה אירופאית טובה? פשוט נאמץ את התקינה האירופאית, והכל יהיה בסדר. אז קודם כל, אני רוצה להגיד, לא. לא כל מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. איך אני יודע? אני יודע כי לא את כל התקנים ביטלו כדי להפוך לאירופאים, אלא רק את מה שהיה פשוט וקל. הרי את התקן שעוסק בהדברת מזיקים בחקלאות, לא ימצאו. ואת התקנים שעוסקים בחומרים המותרים בשימוש במשק החי, גם לא. ואפשר עוד להמשיך. ובכלל, כל עניין צריך להיבדק לגופו. אבל נחזור שנייה לתקן שלנו, התקן של הקמח המלא. אחד התקנים שביטלו היה התקן לקמח. כן, ובתוכו גם הקמח המלא. למה? לא ברור. גם ככה רוב הקמח שלנו נטחן פה. לקחו את התקן המתקדם שלנו, שעבדנו עליו כמעט 7 שנים, ופשוט ביטלו אותו. אני יודע שאני אמוציונלי, אבל אם הייתם יודעים בכמה מאבקים ודיונים אני הייתי בשביל התקן הזה, הייתם מבינים. אבל שכחו משהו. לפני שביטלו את התקן, שכחו לבדוק אם יש בכלל תקן אירופאי לקמח מלא.
15: וכשייכנס לתוקף התקן האירופאי, מה התקן האירופאי אומר על קמח מלא?
10: לא אומר.
15: הוא לא אומר.
10: לא אומר. התקן האירופאי לא מגדיר מה הם דרישות של קמח מלא.
15: וכל מדינה מגדירה לעצמה.
10: כן.
15: אבל אנחנו לא הגדרנו לעצמנו.
10: אבל אין הגדרות סטטוטוריות ברמת המדינה. כלומר, נכון כבר להיום, עם ביטול רשמיות התקנים, זה המלצה בלבד.
15: בכל מדינה באירופה.
10: גם בישראל.
13: כן, את התקן שלנו ביטלו. הסירו לו את הרשמיות, מבלי לבדוק האם בכלל קיים תקן אירופאי מקביל. ומה שפרידי אומר פה, הוא שבאירופה אין תקן לקמח מלא. שם כל מדינה קובעת לעצמה, ואנחנו נשארנו בלי תקן לקמח מלא. מה שאומר שכל אחד יכול לכתוב קמח מלא על כל מה שהוא רוצה. ממש כמו פעם. הציבור צורך בעיקר קמח לבן, והרבה כי זה כיף. זה מה שאומרים, לא מאפים מקמח לבן, הם רכים ונעימים וממש טעימים. לחם מלא מרגיש ממש כמו עונש, אבל זה לא ממש מדויק. אנחנו מכורים למילה, לסוכר שבקמח. זה מרגיש לנו כיף, כי רמת הסוכר הגבוהה עושה לנו מצב רוח טוב. השילוב בין מחירו הנמוך של הקמח הלבן להתמכרות שלנו אליו, הוא הגורם המרכזי לכך שכולנו צורכים אותו. אז מה אפשר לעשות כדי שהציבור יוכל יותר מאפים מקמח מלא?
10: אחד, חינוך. הדבר השני, שרשתות השיווק רואות לעצמם את האפשרות למכור את הקמח המלא במחיר גבוה יותר מהקמח הלבן.
13: לדעת רונית, חינוך זה לא מספיק. כשיש שינוי במדיניות, הוא גורם גם לשינוי בהתנהגות.
14: שינוי נורמטיבי קורה הרבה פעמים במקביל לזה שיש שינוי של מדיניות ורגולציה. למשל, אם ניקח את נושא האישון, המהפך הדרמטי באישון קרה כשהבינו שאישון פסיבי מזיק כמעט כמו אישון אקטיבי. ואז אמרו, אוקיי, אנחנו לא רוצים להזיק לסביבה שלנו, אנחנו לא רוצים להיפגע מהמעשנים, אז נעשה רגולציה כנגד אישון, ואז גם השינוי הנורמטיבי חל שאל תעשנו לידי, זה לגיטימי לבקש מהאנשים לא לעשן בסביבתי, ושהחברה כבר דוחה את המעשנים. בנושא של תזונה זה יותר מורכב, כי בעצם זה שבן אדם אוכל לידי, זה לא מזיק לי בצורה ישירה, זה מזיק לי בצורה עקיפה, כי הוא יעלה הרבה יותר למערכת הבריאות, ואני אוכל לקבל הרבה פחות מנתח השירות הרפואי שלי, אבל אני לא רואה את זה ברמה המיידית. אז לכן יותר קשה לשכנע את האוכלוסייה לגבי תזונה. ראה את הנושא של המס על השתייה המתוקה. אתמול עלה לאתר של משרד האוצר ההחלטה שרוצים לדחות את המיסוי לשתייה מתוקה, למנוע אותו עד 2028.
13: או בקיצור, כמו שעשינו עם השתייה הממותקת לכמה רגעים.
14: אפשר לעשות מס על הקמח הלבן, יש אמצעים לעשות את זה, פשוט צריך לקבל החלטה שזה מה שעושים.
13: פרידי מציע להניע את השינוי הזה דרך בתי הספר.
10: ארצות הברית, בתוכנית המזון לבתי הספר, מי שרוצה לזכות במכרזים להזנת בתי הספר, צריך לתת רכיבי מזון בריאים, הוא צריך לתת רכיבים שיכילו חיטה בשלמותה, ולפעול לידי כך שגם רכיבי הלחם יכילו יותר רכיבי חלבון צמחיים אחרים שהם לא בהכרח רק מהחיטה.
9: זה היה הצפצוף שלנו, סימן שאנחנו צריכים לנוע לתחנה הבאה.
13: אחרי שהבנתי שאנחנו לא מגדלים מספיק חיטה ולא משתמשים מספיק בקמח מלא, שאלתי את רונית ופרידי מה הם אוכלים מבחינת קמח.
14: אני יכולה להגיד שאני בבית שלי לא נכנס קמח לבן ב-35 שנה האחרונות, 40 שנה אולי אפילו מאז שאני נשואה, מאז שיש לי משק בית, אני כל דבר הופע עם קמח מלא, בכלל קמח לבן לא נכנס בין כותלי הבית שלי, וגם הילדים וגם הנכדים שלי אוכלים הכל מקמח מלא, כולל מדי פעם עוגות.
10: אני משתמש כל השבוע רק בלחמים מקמח מלא. אני גם משוגע, אני עושה לחמים שתמיד יש בהם רכיבי מחמצת.
13: כשכתבתי את הטקסט הזה, ישבתי בבית קפה קטן בעיירה ישראלית במרכז הארץ, קרקור. בתפריט לא היה שום מוצר מקמח מלא, והאמת שגם אם היה מוצר שהיה כתוב שהוא מקמח מלא, האם הוא באמת היה מקמח מלא? זאת לא נוכל לדעת. אז התנחמתי בכוס תה. קמח מהווה חלק גדול מאוד מהתזונה שלנו. הוא מגיע מרחוק, לא מכאן, ועובר תהליכים שהופכים אותו לחסר ערך תזונתי. אבל את הקמח אנחנו לא צורכים בדרך כלל כקמח, אלא כלחם. בפרק הבא אנסה לפצח את מדף הלחם בסופר. נשאל, אם לייצר לחם מלא עולה אותו דבר כמו לייצר לחם לבן, למה הלחם המלא עדיין יקר יותר? למה כל הלחמים בסופר הם של כל כך מעט מאפיות? ולמה יש כל כך הרבה חומרים בלחם שהם לא קמח, מים ומלח? האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הן צליל אברהם וליהי צדוק. ליהי צדוק גם הפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי, טכנאי ההקלטה היה ארז שלום, ותודה לאלון אמיצי. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני, אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהאזנתם.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: טוב, אני בסופר במקרר הסלטים. פה ממש אני באגף של החומוס, יש פה מלא חומוס, מלא, חומוס אמיר הגדול. חומוס טחינה בלדי, חומוס מסבחה, חומוס גרגירים בתטבילה, חומוס, וואי, חומוס אבו גוש, חומוס במטבח של אמא. נראה שחומוס זה דבר ממש ממש פופולרי פה במקרר. בואו נראה מה יש ברכיבים. טוב, וואי, מעניין. אני רגיל לאכול את החומוס שלי בחומוסייה, אני לא יודע מה איתכם. אנחנו נצטרך לבדוק מה ההבדל בין החומוס הזה לחומוס בחומוסייה. תראו, יש פה בעיקר חומוס מבושל, בחלק מהמקומות אני רואה יש חומרים משמרים כמובן, בחלק מהאריזות יש רק תחינה גולמית, בחלק יש גם שמן צמחי. טוב, אנחנו נצטרך לצלול פה עמוק לתוך ענייני החומוס מהמקררים, כן? אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו. מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. היום אני נכנס לשדה מוקשים, חומוס. חומוס הוא מאכל בסיסי יומיומי. תרבות אכילת החומוס המקומית התקיימה עוד לפני שהיה מקרר או סופר. במזרח התיכון, בכל בוקר אנשים אכלו חומוס חם, טרי, שמנגבים עם פיתה חמה. מבין כל הקטניות, החומוס זוכה למעמד מיוחד. ספרים נכתבים עליו. כל שלב בהכנת ממרח החומוס זוכה לפולמוס, ולכל סגנון יש מעריצים ושונים. אבל למה דווקא חומוס?
16: חומוס עלה כיתה, הוא לא שייך לקטניות ששרדו כצמח מאכל, הוא ממש נכנס לגידולי היסוד של האדם המודרני, נגיד ככה.
13: זה פרופסור זוהר קרם.
16: שלום, אני פרופסור זוהר קרם, פרופסור למדעי המזון באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה שברחובות.
13: אחד מנושאי המחקר של זוהר קרם הוא מזון שייחסו לו סגולות רפואיות באזור שלנו לפני אלפי שנים. העניין שלו בחומוס התחיל כשהוא הבין כמה קשה היה לגדל אותו.
16: חומוס הוא מאוד מעניין מראש, כי זה גידול שלכאורה אין סיבה טובה להתעסק בו. מה הכוונה? החומוס זה גידול שבבר הוא מתפתח לאורך החורף במזרח תיכוני, כשהכל רטוב מסביב, מה שהופך אותו למאוד מאוד רגיש, למחלה מסוימת פטריה שתוקפת אותו.
13: כיוון שהוא גידול חורף, גידול רטוב, יבול החומוס עלול להרס ברגע שתוקפת אותו הפטריה.
16: וגם התפוקה שלו לדונם היא לא משהו מדהים, אבל לזה אפשר להגיד גם על הרבה קטניות, גם הדשים שהם זרעים קטנים, הרבה קטניות שאיכשהו שרדו.
13: כל צמח שאנחנו מגדלים היום בשדה, קוצרים, קוטפים ומאבדים, היה פעם צמח בר. אבות אבותינו הקדמונים בתקופת המהפכה החקלאית טיפחו כל אחד מהצמחים האלה והפכו אותו מצמח בר לצמח תרבות. במהלך הטיפוח, התכונות של אותו הצמח הותאמו לצרכים שלנו, החקלאים. חיטת בר אחרי ההבשלה, גבעולה נשבר והזרעים מתפזרים. זה כמובן לא טוב לנו, כי אנחנו רוצים לקצור את החיטה ולקחת את הזרעים. אז טיפחנו זני חיטה שבהם הגבעול נשאר יציב אחרי ההבשלה, והזרעים לא מתפזרים. גם לחומוס הבר היו תכונות שלא התאימו לבני האדם בעידן החקלאי. תהליך התרבות כלל טיפוח תכונה מאוד מורכבת, החלפת עונת הגידול. הנה מילה חדשה שלא שמעתם.
16: מהלך שנקרא קיוט מלשון קיץ, הם העבירו את החומוס התרבותי, הם תרבטו את החומוס, וכחלק מהתרבות הם העבירו אותו להיות גידול של קיץ, שנובט באביב ומבשיל בקיץ. שזה מהלך שגם היום קשה לעשות לגידול, להעביר אותו.
13: אז למה היה שווה להשקיע כל כך הרבה מאמץ בתרבות החומוס? השאלה סקרנה את זוהר.
16: אנחנו עובדים עם פרופסור שחל אבו ועם פרופסור אבי גופר בשיתוף, אחד ארכיאולוג ואחד מטפח קטניות ומומחה לקטניות, ואני שכימאי, וקיבלתי מהן שקיות עם המון המון זרעים שנאספו בכל מיני הקשרים.
13: זרעים של חומוס, כמובן.
16: היו לי אולי 200 זרעים מסוג שונה, 200 שקיות של זרעים שונים, ואנחנו עשינו אנליזה, חיפשנו בכימיה עם משהו מעניין.
13: פרופסור זוהר קרם והחוקרים במעבדה שלו בדקו את הזרעים. הם גילו שיש תכונה מאוד בולטת שמחלקת את הזרעים לשתי קבוצות. אז הוא חזר עם הזרעים לפרופסור שחל אבו, הארכיאולוג שאסף אותם.
16: אמרתי, יש איזה חומר שמופיע רק בזני התרבות, עכשיו כשאני יודע שהם זני תרבות, ולא מופיע בכלל בזני הבר, ואם הוא קצת מופיע זה ממש בשוליים. אז אם זה כל כך מעניין, בואו ננסה להבין מה זה החומר הזה שמבדיל.
13: החומר הוא חומצה אמינית שנקראת טריפטופן.
16: זו חומצה אמינית שכולנו משתמשים בה. מבחינתנו זו חומצה אמינית חיונית. כשאנחנו אומרים חיונית, הכוונה היא שאנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ.
13: אנחנו אוכלים חלבונים מכל מיני מקורות. והחלבונים שאנחנו אוכלים בנויים מחומרי בניין, שהן חומצות אמינו. הטריפטופן היא אחת מהן. אבל לא סתם אחת.
16: היא הכי נדירה מחומצות האמינו בכמות שלה בכלל בטבע. יש פה מהלך שהחומוס המתורבת מייצר הרבה מדי טריפטופן, וחלק מהטריפטופן נשאר פשוט חופשי, כי אין בו שימוש. כי רוב הטריפטופן בטבע נמצא בתוך החלבונים. למצוא טריפטופן חופשי זה מוזר בזכות עצמו.
13: בואו נעשה שנייה סיכום ביניים. זוהר והסטודנטים שלו גילו שמה שמבחין בין זרע חומוס בר לבין חומוס תרבותי, זו נוכחותה של טריפטופן, חומצה אמינית מאוד נדירה, בכמיות גדולות מאוד באופן יחסי. אבל למה אנחנו זקוקים לטריפטופן? מה התפקיד שלה?
16: טריפטופן בסיטואציות תזונתיות מסוימות, מגיע כמו שהוא למוח, עובר את המחסום בין המוח לדם, מה שנקרא blood brain barrier, ובתוך המוח הוא הופך להיות סרוטונין.
13: סרוטונין מכונה גם הורמון העושר. הוא הורמון שיש לו תפקידים רבים. הוא משפיע על מצב הרוח שלנו ויכול לגרום גם לתחושת שמחה ורוגע.
16: ואנחנו נרגעים אחרי זה, ובא לנו לישון אחרי זה, זה הכל סרוטונין.
13: בטריפטופן יש עוד תכונות. הוא חיוני להתפתחות של תינוקות, להנקה ולפוריות. אולי שמעתם פעם את הטענה שאישה מניקה לא יכולה להיכנס להיריון. זה לא נכון היום, אבל זה כנראה היה נכון פעם. והסיבה שזה השתנה קשורה לחומוס ולטריפטופן.
16: אחד המקורות הכי עשירים לטריפטופן זה חלב אם. כלומר, האישה מארגנת את החלבונים בגוף שלה ומפרקת אותם כדי לייצר טריפטופן, כי הוא מאוד חשוב בהתפתחות של הרך הנולד.
13: אישה מניקה מפנה את הטריפטופן שבגוף שלה לחלב האם. התינוק זקוק לו, אבל יש לו עוד תפקיד בגוף האישה.
16: הוא אצל האישה קובע את הסדירות של המחזור החודשי. ואני חוזר לסיפור שהתחלתי ממנו, כשחסר טריפטופן, המחזור נעצר. והנה ההסבר לאותה אגדה שכשמניקות לא נכנסות להיריון.
13: כשהיינו ציידים לקטין, אישה מניקה הייתה מעבירה לתינוק דרך החלב את כל הטריפטופן שהיא צריכה דרך המזון. וכשמאגרי הטריפטופן של האישה מופנים לתינוק, אין לה די טריפטופן כדי לייצב את המחזור החודשי. ובלי מחזור, היכולת להירות שוב יורדת. אחרי המהפכה החקלאית זה השתנה. בתזונה שלנו כחקלאים, ובעיקר בחומוס, היה עוד...

0: והפכנו אותם לתרבותיים ולמזון בסיסי, כי אותו טריפטופן יצר עבורנו יתרון.
1: ואיכשהו הכל התחבר למהלך מדהים, שגם החומוס הפך להיות גידול קיץ, וגם נתן את הדבר הזה, והתוצאה באמת המדהימה זה שכל חומוס מתורבת בעולם, ולא חשוב מאיפה הוא הגיע לאוסף שנמצא פה בפקולטה אצל פרופסור אבו, מכיל המון המון טריפטופן.
0: חומוס לא סתם הפך למאכל בסיסי בארוחת הבוקר המקומית. ואולי כדאי לנו לאכול אותו טרי כל בוקר.
2: בטח, אנחנו, חומוס שלי נעשה כל יום טרי על המקום, ומגישים אותו. כשזה נגמר, אין חומוס, זהו, סוגרים, הולכים הביתה. יום למחרת, חוזרים למחרת.
0: זה ירמוק.
2: אני ירמוק זועבי מנצרת, בעל מסעדת שייך. חומוסייה ותיקה בעניין של החומוס.
0: ירמוק הוא נצר למשפחה חומוסאית.
2: אבא היה המקור, אבל במקום הזה, כשהתחלנו ב-81, אני ואבא שלי פתחנו את היום ראשון את המסעדה. אני הייתי איתו כל הזמן, אפילו בזמן הלימודים שלי.
0: זה עסק משפחתי.
2: אני התחלתי ללמוד, כאילו לעבוד עם אבא שלי במסעדה, הייתי בכיתה י' והמשכתי גם בזמני החופש. אחרי זה אני, כשאני סיימתי את התיכון, אני עברתי ללמוד הנדסת בניין בטכניון, ואפילו כשסיימתי ועבדתי בתחום של ההנדסה, אני כל הזמן גם הייתי מתעסק במסעדה ועוזר לאבא, ובימי החופש הייתי גם עובד איתו.
0: אביו של ירמוק נפטר לפני מספר שנים, אבל הוא ושני אחיו ממשיכים את המורשת, וכל בוקר קמים כדי להכין חומוס טרי.
2: אני מגיע פה 4:30 בבוקר. אנחנו מכינים את הכל בבוקר, מנקים, שוטפים, מבררים את החומוס, מבשלים אותו כמו שעשו פעם בשיטה העתיקה. החומוס לוקח לי בין 2 to 3 hours עד שהוא מתפשל, ואז מתחילים יום העבודה שלנו, בוא נגיד ב7:30 מתחיל יום העבודה.
0: המטבח במסעדה קטן ממש. הסירים אליה החומוס יושבים על הגז ומתחממים. בתוך המטבח מתרוצצים 3 עובדים ויוצקים מנות של חומוס חם בקערות.
2: אתה רואה אסירים של החומוס על האש. הם מבושלים כבר מהבוקר, שאנחנו משתמשים בהם לעשיית חומוס, ושמים הגרגרים החמים על החומוס. וגם יש מאכל שמאוד נפוץ, שנקרא מסבחה, שזה הגרגרים של החומוס החמים, שאני בישלתי אותם מהבוקר, והם בסיר, אני קוטש שום ולימון ומלח, מערבב אותם, עם טחינה, ושם על זה שמן זית, ואז מגיש כמנה חמה. כי חומוס, הסלט עצמו, החומוס עצמו, הוא לא חם. אבל מה שבא עליו, אם זה תוספת של גרגרים או זה של פול, זה החם.
3: תגיד, בעצם כל מישהו שמזמין מנה, אתה מכין לו במקום.
2: ודאי. למשל, מישהו מזמין מנת פול, אני קוטש את השום, שם את המלח והלימון, ומערבב הפול והגרגרים ביחד, ומקבל מנת הפול שלו, שזה גם נגרית מחלוטה, אם זה מערבב עם גרגרים. יש כאלה שרוצים בלי שום, למשל כאלה רוצים בלי לימון. אז כל מנה הוא מקבל איך שהוא מבקש, כי אצלי החומר גלם על האש כל הזמן, זה לא מוכן, זה להכנה על המקום, לפי הביקוש כל אחד ואיך הוא רוצה.
0: הכנת חומוס יגידו רבים היא מלאכה, אומנות. ממש כמו שליפנים יש את המאסטר של הסושי, לנו צריך להיות המאסטר של החומוס, וירמוק הוא אחד כזה. אבל איך אותו החומוס הגיע מחומוסייה, בה נאכל חם לארוחת בוקר, למדף הסלטים בסופר? מה ההבדל בין חומוס בחומוסייה לחומוס בסופר? זה יניב.
4: אז אני יניב גורריה, אני שף כבר 25 שנה בעולם האוכל, יש לי בריין בשוק תלפיות שנקרא חמרמורת, אוכל מקומי, וב-12 שנים האחרונות אני מלווה את חברת שטראוס, את מותג סלטי אחלה, בפיתוח מתכונים.

0: נעים לחומוס וסלטים. אז כשבאים לפתח מוצר כמו חומוס, יש שתי גישות עיקריות שאפשר ללכת בהם. אופציה אחת זה להגיד, מה אני יודע לעשות שיעמוד הכי טוב, ושיקלע הכי טוב לטעם של האנשים מבחינת טיבול וכאלה, ואת זה אני אעשה, לא משנה אם זה קשור או לא קשור לארכיטיפ המקורי שנקרא חומוס. והדרך השנייה, שאני יותר מאמין בה, היא ללכת לחומוסייה, להגיד איך עושים חומוס באמת, ואחר כך מה אני יכול לעשות כדי להיות הכי קרוב לדבר הזה, גם במוצר ארוז בקופסה.
1: אבל לפני שיניב התחיל ליצור את החומוס שהוא רצה, הוא קודם כל בדק מה קיים על המדף.
0: כשאני הגעתי לתעשיית החומוס, ראיתי שכל היצרנים שמייצרים חומוס מוסיפים לו שמן. שמן קנולה, סויה, חמניות, לא משנה מה, אבל שמן. ואז שאלתי למה שמים שמן, אז אמרו לי ששמן הוא מחליק את המרקם, והוא עושה כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואמרתי, אוקיי, אבל במתכון מקורי של חומוס אין שמן.
1: אז קודם הוא נפטר מהשמן, ואז בדק מה כן הופך חומוס לחומוס.
0: היחס בין חומוס לתחינה הוא בעצם יוצר את כל ההבדל. הרי בסוף, חומוס זה שני רכיבים. זה גרגירי חומוס וזה תחינה גולמית. זהו, כאילו אין שם עוד משהו. אז למה אתה הולך ל-100 חומוסיות ובכל מקום הן כל כך שונות? אז יש כל מיני דברים, המרקם, הטיבול, הזמן בישול, הזן של החומוס, אבל הכי הכי זה התחינה.
1: אבל לחומוס יש גם תקן.
0: בארץ יש איזה מינימום שהחוק לא מרשה לקרוא למוצר חומוס, אם שמים פחות מ-14% תחינה גולמית, מה שכבר שם אותנו אחד קדימה מהעולם, כי בארצות הברית אתה תמצא 9%, 8%, שזה ממש נמוך. זו דוגמה בחומוסים שאני פיתחתי, אז הכי נמוך זה 16, והכי גבוה זה 50%. קצת כמו פירי תפוח אדמה שרק מאחות התפוח אדמה, או כזה שהוסיפו לו מלא מלא מלא חמאה ושמנת, והוא נהיה קרם, אז התחינה הגולמית היא החמאה והשמנת של החומוס.
1: אבל בכל זאת חומוס בסופר שונה מהחומוס בחומוסייה. מה היה בכל זאת מחיר המעבר?
0: המחיר העיקרי בעצם כשאתה רוצה לשמור על חיי מדף של מוצר, חומוס, אתה צריך לעשות אותו קצת יותר חמוץ מהחומוס המקורי. החומוס החומוסייתי, אפילו אם הוא בחומוסיות ששמות הרבה לימון, עדיין בגדול חומוס זה לא מוצר חמוץ, הוא יותר דומה נגיד בחמיצות שלו לשמנת מתוקה מאשר לשמנת חמוצה או ליוגורט, כן? אבל מוצר עם חיי מדף, שהוא מוצר טרי, שלא עובר פסטור ולא עובר עיקור ולא עובר שום תהליך טרמי, חייב להיות קצת יותר חמוץ. כל הזמן אתה באתגר הזה של החמיצות, של מצד אחד לא להיות חמוץ מדי כדי לא להתרחק מהחומוס, ומצד שני, אתה חייב להיות באיזושהי רמה של חמיצות, כדי לשמור על חיי מדף, וגם כדי לשמור על החוק, כי בעצם גם משרד הבריאות דורש מסלטים ארוזים בקופסה, לעמוד באיזושהי רמת חמיצות מסוימת, על מנת למנוע קלקולים וזיהומים.
1: כן. על פי התקנות, כדי ליצור סלט שישמר, הוא צריך רמת חמיצות מסוימת שתשמר אותו. וזה במקרים רבים ההבדל העיקרי בין חומוס במקרר הסלטים המוכנים בסופר, לחומוס שתאכלו בחומוסייה. כמובן שחשוב לשים לב, רשימת הרכיבים בכל חומוס היא שונה, וצריך לקרוא אותה ולבחור חומוס שמורכב מחומוס, טחינה, מים וקצת חומצה. למען ההגינות צריך להגיד שהחומוס שאני מתאר הוא קצת נדיר. בסיור שלי בין מדפי המקרר בסופר ראיתי המון ממרחי חומוס. המגוון של החומוסים על המדף מאוד גדול, ורשימות הרכיבים מאוד קטנות. הייתי צריך ממש זכוכית מגדלת כדי לקרוא את האותיות הקטנות. אבל אחרי שראיתי את רשימות הרכיבים, הבנתי שצריך ממש לערוך סקר כדי לבחור את החומוס הטוב ביותר לנו. בתוך הרכיבים של ממרחי החומוס השונים, יש שמנים צמחיים שונים, מזוכחים ומוקשים, משמרים כמו פוטסיום סורבט, חומרים מייצבים ועוד. לא מצאתי חומוס ללא חומר משמר, אבל כן מצאתי חומוסים עם יותר חומרים וחומוסים אחרים שיש בהם בעיקר חומוס, טחינה גולמית, מבשרת חומציות ומשמר. צריך לערוך פה בחירה מושכלת. מה שעוד מעודד לדעת על הסלטים במקרר הסלטים הוא...
0: זה שבעצם לא רק שלא מוסיפים אלא אסור להוסיף לחומוס או לסלטים בכלל בישראל, אסור להוסיף חומרי טעם וריח, אסור להוסיף צבעי מאכל. זאת אומרת שזה, אני לא יודע אם זה התעשייה היחידה בישראל, אבל אחת היחידות שאני מכיר שבעצם הטיבול יכול להיות אך ורק בתבלינים אמיתיים.
1: בסופו של דבר, הכי טוב לדעתי לרכוש גרגירי חומוס, להשרות אותם, לבשל ולהכין חומוס ביתי. הטריק שלי הוא לבשל חומוסים במים, להוסיף מעט מלח ולהקפיא במנות. בכל פעם שאני רוצה מנת חומוס טריה, אני מבשל את החומוסים הקפואים, ותוכן עם טחינה, לימון ומלח לפי הטעם, ויש לי מנת חומוס טריה וחמה. אני אוהב אחוז נמוך של טחינה בחומוס שלי. אני גם משתמש בטחינה מלאה מהפרק הקודם, אבל יניב מעדיף אחרת.
2: איזה חומוס אתה אוכל בבית?
0: קודם כל, אני מכין חומוס בבית, כל הזמן, אני חושב שכל שבוע אני מכין חומוס. אני מאוד אוהב להכין חומוס, אני מאוד מעודד אנשים להכין חומוס. אני אוהב אחוז טחינה ממוצע כזה של 25% טחינה.
1: האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הם צליל אברהם ולי צדוק. לי צדוק גם מפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. טכנאי ההקלטה היה שלומי יצחק. תודה ליובל וילף על הסיוע בהפקה. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני, אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.

0: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את האחראים לפיצוץ בבית הכנסת בלייז', אך לא מסרה עוד פרטים. בתקיפה לפני כשלושה חודשים לא היו נפגעים. איראן מזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בדרום לבנון, וקוראת לממשל טראמפ לרסן את המשטר הציוני. מנהיג חיזבאללה שב ודורש שצהל ייסוג מאדמת לבנון. התחזית היום ומחר בלי שינוי. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את החשודים בתקיפת בית הכנסת בלייז' לפני כשלושה חודשים. לא נמסרו עוד פרטים. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בבית הכנסת אירה פיצוץ בתשעה בחודש מרס לפנות בוקר. איש לא נפגע, אך נופצו השמשות בבית הכנסת ובניין מגורים סמוך. איראן מזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בלבנון. הודעה שפרסמה המפקדה המרכזת את פעילות הביטחון באיראן ציינה כי פעילותם של מטוסי המשטר הציוני בשמיהן של מדינות שכנות היא איום כלפי איראן עצמה. אנו מודיעים כי אם לא תרסן ארצות הברית את המשטר הציוני, תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המסוכנות האלה, לשון ההודעה. בתוך כך, מנהיג חיזבאללה נעים קאסם דורש נסיגה מלאה של צהל מאדמת לבנון והפסקה מוחלטת של פעילותו. בנאום שנסע לציון האשורה, יום האבל של השיעים על מותו של האימאם חוסיין בן עלי, הכריז קאסם כי חיזבאללה הוא העבר, ההווה והעתיד של לבנון. הוא קרא לממשלה בבהירות לאמץ את עמדת איראן במסע ומתן שלה עם ארצות הברית ולנטוש את שיחות המסע ומתן עם ישראל. בדבריו של מנהיג חיזבאללה הביאה כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. וול סטריט ג'ורנל האמריקני מפרסם תמונות לוויין המלמדות לכאורה על נזק ניכר שגרמו תקיפות איראניות לבסיס הצי החמישי בבחרן. עד כה לא הודע צבא ארצות הברית כי למתקניו בבסיס הימי בבחרן נגרם נזק. דובר פיקוד המרכז הגיב על הדיווח ואמר כי האסטרטגיה שהציבה בראש סדר העדיפויות הגנה על המשרתים בצבא הוכיחה עצמה. איראן שיגרה יותר מ-8,000 טילים וכתבמים אל יעדי צבא אמריקניים, ורק שני אנשי צבא נהרגו, לשון התגובה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בדיווח צוין שצבא ארצות הברית בוחן את האפשרות לשפר את המיגון בבסיס הימי בבחרן, לצמצם את כוחותיו בקווית ובסעודיה ולהעתיק כמה מבסיסיו שבמפרץ מערבה אל מחוץ לטווח הטילים והכתבמים האיראניים.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
0: עכשיו פרק של אבא תרחם מבית כאן הסקטים.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: זה הרי לא פחות מנס שהבוקר קם על מקומו, מתקיים וממשיך. האדמה לא רועדת, מכונת הכביסה גם שוטפת, גם סוחטת, החשמל זורם במסלולו החשאי, הלב לא קרס, הבטן לא פקעה, יום חדש עוזר אומץ ובא. עומד לו הכוח לצאת אל הדרך. יכול היה להיות אחרת, את זוכרת ונזהרת.
8: זאת הייתה מאיה ויינברג, משוררת, חוקרת הטלפים, זה תמיד נורא מצחיק אותי, חוקרת הטלפים, אבא.
7: למה זה מצחיק?
8: כי חוקרת הטלפים, אתה מכיר הרבה משוררים שהם חוקרי הטלפים?
7: לא, אין לי גם הרבה משוררים שמאלפים דובים, למשל.
8: יפה, אז אם היה, לא היית מתפלא לרגע אחד?
7: נכון.
8: כן, והשיר, כמו גם נושא התוכנית שלנו, נקרא שגרה. ואני רוצה שנדבר היום על השגרה הנעימה שאופפת אותנו, והפעם ביקשנו גם ממאיה קוסובר, העורכת של התוכנית, להצטרף אלינו, כי גם אני וגם אתה אבא, כבר לא ממש מטופלים בילדים קטנים, ולא מפעילים זומים בזמן שהם מטפסים על הקירות, וזה בהנחה שהיא כמובן לא נכונה, שאי פעם נאלצת לעשות את זה, אבל נניח לזה זה לתוכנית אחרת. אז בוא נגיד שלום למאיה שתהיה איתנו. מאיוש!
9: היי!
8: שלום, איפה את?
9: אני במושב צופר בערבה, ישנה כבר כמה ימים בבית מבוץ עם ילדיי הקטנים.
8: אוקיי, זה נשמע כמו שוחות, הכל עושה לי רפרנסים של מלחמה.
9: לא, זה בביתה במדבר, זה יותר רפרנסים של מר שלב כזה.
8: אוקיי.
9: ונמלטנו לכאן ביום חמישי, אחרי שבאמת טיפסנו על הקירות ונפשנו לא ידעה מנוח.
7: צריך לתאר את המצב המשפחתי שלך.
8: בדיוק, תגידי, ילדים, גילאים?
9: אוקיי, אז יש לנו שלושה ילדים, לי ולזוגתי, זוהר בן 7.5, רני בן 4.5, ומיקה בת שנה.
8: כן.
7: זה נשמע קשה.
8: כן.
9: ובהיעדר שגרה, או איך לומר, בימים שבהם המלחמה הפכה להיות שגרת חיינו,
8: כן.
9: אז אנחנו באמת עסוקות בלהיות גננות, מורות, אימהות, וכמובן, התוכנית הזאת תעסוק גם בשקר שבו המשק חזר לשגרה,
8: כן.
9: אז אנחנו גם עובדות תוך כדי.
8: זהו, רציתי לשאול אותך, את לא שמעת שאת חזרת לשגרה?
9: אני ממש חזרתי לשגרה, אין לכם מושג כמה השגרה שלי השתנתה, אני עוד רגע כותפת פה תמרים עם התאילנדים.
7: תני לנו תיאור של יום טיפוסי.
9: עכשיו במדבר?
7: לא.
8: שממנו נמלטת, מהיום הטיפוסי שממנו נמלטת.
9: אוקיי, אז יום טיפוסי זה לקום אחרי לילה של אזעקות בממד, יש לנו ממד מאוד מאוד קטן בדירתנו ביפו, אני יודעת שזה מאוד פריבילגי, אז ישנו בו מין כולנו ביחד חבוקים כפיות, קמים בבוקר, ואז יש סדרה של זומים שצריך להפעיל את כל המחשבים בבית כדי שהם יפעלו במקביל. לזוהר יש שיעורי אנגלית, חשבון, מפגשים חברתיים עם הכיתה שלו, לרני יש שיעורי אומנות בגן, וירטואלים, שבהם הם לומדים על ון גוך ומונה וכל מיני דברים כאלה. את כל היום צריכה להכין עזרים וחומרים לקראת השיעורים האלה.
8: כן, בזמן שהמשק בעצם הודיע לך שחזרת לעבוד.
9: ברור, את כל הזמן מקבלת טלפונים תוך כדי, מהרדיו, מהטלוויזיה, מתוכניות שעשתה להקליט, רותם בת הזוג שלי מטפלת תוך כדי, מדהים, זה פשוט חוויה באמת מסעירה.
8: כן.
9: וממנה נמלטנו.
8: מה יש לפני שנמשיך איתך, אז אני רוצה לשאול רגע את אבא, איך נראית השגרה שלך?
7: השגרה שלי מאוד שגרתית. ראשית כל, אנחנו גרים במרכז תל אביב, בקומה הרביעית בערך. כשיש אזעקות, אז בת זוגי, שהיא צעירה ממני וגם אתלטית יותר, היא יורדת עם הכלב, כי ההקרבה שלנו היא בעיקר למען הכלב. היא יורדת 80 מדרגות, כי אין לנו מעלית, לרחוב, וצולחת את הרחוב לבית הסמוך לשלנו, זה שמולנו, ויורדת לשלושה מפלסים מתחת לאדמה, לחניון ששם כן. נמצאת בכוניתנו הזקנה. זה 160 מדרגות,
8: כן.
7: בסך 80 מדרגות לכל כיוון,
8: כן.
7: 160 מדרגות עלו וירוד,
8: כן.
7: 10 פעמים ביום, 1,600 מדרגות.
8: אוקיי.
7: אבל את זה היא עושה.
8: ולמה אתה לא? תסביר.
7: יש לזה סיבות, זה ראשית כל
8: קודם
7: עצלותי.
8: קודם כל סיבה ביולוגית.
7: כן, ראשית כל סיבה ביולוגית, המרקיים בדפוקות שלי וכו', אבל כמעט אני...
8: לא, ובוא נגיד, אבא, הסיכוי שאתה תיפגע בזמן הריצה במדרגות הוא יותר גדול מאשר סיכוי שטיל יפגע בבית שלך.
7: זאת התשובה בעצם, אוקיי. אבל זה בעצם תירוץ. בעצם אני עצל וחסר אחריות.
8: הבנתי.
7: אבל התירוץ הזה שחשבתי סטטיסטית,
8: כן.
7: מה הסיכוי שאני אפגע במדרגות, כן. לעומת הסיכוי סיכוי שפגע בטיל. והמסקנה היא שהסיכוי לפגיעה במדרגות, במורד המדרגות ובמעלה המדרגות גדול
8: יותר. זה לא רק המסקנה שלך, יש סטטיסטיקה על המלחמה. יותר אנשים נפגעו, אנשים מבוגרים נפגעו תוך כדי ריצה למרחבים המוגנים.
7: נכון, נכון. אבל אני לא יודע, אבל בכל זאת טיל הוא מאורח חמור יותר. אז אני מתכסה מעל הראש, וזהו, שאר היום הוא בטלה של גמלאי. אני הרבה מול המחשב.
8: אתה לא מרגיש הבדל גדול בין שגרת יומחל?
7: האמת, שמציקה לי קצת מבחינה מצפונית, היא שרמת חיי אפילו עלתה. מפני שסביבות ביתי שקטות לחלוטין, המשרדים נדמו. מאוד נעים לשוטט עם הכלב, אין מכוניות בכבישים, אין בני אדם.
8: נכון, זה היתרון.
7: אני אוהב את זה, זה כמו מחוץ לעיר.
8: הבנתי, אתה מהאנשים שפורחים בעת מלחמה.
7: נכון, אבל מדי, אבל זה לא כל כך נעים לי. כששואלים אותי בחנות, תגיד, מה המצב שלך? אז אני כמובן צריך להקדים הקדמה, תראה המצב, מי מרגיש טוב, כולנו מדוכדכים.
8: נכון, נכון.
7: והאמת היא לא, אני לא מדוכדך, ואני לא עצוב.
8: אני אתן את הפן שלי, כי אני בינך לבין מאיה, נגיד, מבחינת הגילאים, ואני כבר גמרתי לגדל ילדים קטנים, אז לי יש את החרדה של הבן שלי, של מיכאל, שהוא במילואים בצפון, שזה בהחלט, אף פעם זה לא מאורע שגרתי, למרות שהוא מדאיג אותי תחופות. והדבר השני, גם לנו יש ממד בבית, ואני כל הזמן חושבת על הדבר הזה, שנכון שיש בבאותן, יש את מדד האושר, שמודד הצלחה לפי אושר לאומי גולמי, או יש את מדד הפיתוח האנושי, שפותח על ידי, על ידי האום, שם יש השכלה ותוחלת חיים נכנסים. אז עכשיו נהיה לנו בעצם, לכולנו, לכל הישראלים, מדד חדש שנקרא היכולת להיצמד לשגרה בעיתות מלחמה. כי נכנסים כל כך הרבה נתונים חדשים שקשורים ל... מה הגילאים של הילדים שלך? איפה נמצא המרחב המוגן שלך, אם בכלל? האם יש לך ממד או ממק, או שאתה צריך לרדת? זה הבדל עצום, נגיד, בלילה. אנשים שיכולים לחזור לישון, לא יכולים לחזור לישון. אבל אני חושבת שבעיקר בני כמה הילדים, זה המדד, אני חושבת, הכי מסובך, הכי קשה.
7: וגם כמה הם.
8: אז אני לא יודע, צריכים לקרוא לזה שם. מה יש, תספרי עוד משהו על הקשיים שכרוכים בחזרה לשגרה בזמן הזאת. זוכרת שסיפרת לי משהו נורא מעניין על הוואטסאפ של הגן.
9: אז בדרך כלל הוואטסאפ של הגן זה מקום שאת נמלטת ממנו גם בימי שגרה, בימים שאין בהם מלחמה, כי זה פשוט המון המון ויכוחים הוריים על דברים לא מעניינים. ומה שקרה בימים של החזרה לשגרה, לכאורה, זה שהתחיל ויכוח מאוד מאוד סוער בקבוצת ההורים, האם הגננות צריכות להחזיר לנו כסף, זה גן פרטי, על הימים האלה שבהם הגן איננו פועל. ואז מתחיל דיון מאוד נוקב, וכולם על הקצה וכולם עצבניים מאוד, ויש ציפייה מאוד מאוד גדולה מהגננת או מבעלת הגן, שתהיה גם האבא תרחם, גם האמא תרחם של כולם, וגם זו שתביא את הישועה ואת הפתרון, כי אנשים לכאורה חזרו לעבוד, אבל הרבה אנשים הם עצמאים, אין עדיין מתווה פיצויים, לא יודעים כמה כסף יהיה להם בסוף החודש, עדיין צריכים לשלם למערכות החינוך, ואז בהיעדר פתרון ממשלתי נוצר איזה מין מצב של אדם לאדם זאב, ונכנסים אחד בשני, ובעיקר נכנסים בגננות, בבעלות הגנים. יש איזו תחושה שעד לפני רגע אלו היו נשים שסגדנו להם, הרצנו אותם, הם טיפלו בילדים שלנו, הם נגבו להם את הטוסיק, ובימות מלחמה פתאום מתהפכים עליהם, ויש איזו דרישה להוציא את הנשים לחלט, לקבל את הכסף במיידי, כל מיני דברים כאלה, ואני יודעת, ממש איזו תחושה, של אובדן ערכים, לפחות עבורי, ושל להפנות אצבע מאשימה לגורם הלא נכון.
7: משמע מחנכות, הגננות.
9: ברור,
7: כן.
9: מי שפתח במלחמה הזאת, הממשלה, שהיה לה די זמן להיערך ולעשות תוכניות מקדימות, ולפרסם מתווה פיצויים עוד ביום הראשון, ולהבין איך מערכות החינוך ישרדו את זה גם הפעם. ועוד מילה אולי אני אגיד על הדור שלי, אתם מדברים, אני חושבת שאני ביליתי עם ילדיי, שאני די אוהבת אותם, חייבת להודות, בשנים האחרונות יותר זמן ממה שירון בילה עם ילדיו כל חייו. וזה נובע כמובן מזה שמאז משבר הקורונה ועד היום, הדור שלי של ההורים הצעירים בעצם מממן ונושא על כתפיו את המשברים הלאומיים שגועשים עלינו בזה אחר זה.
7: אני לא חשבתי על כל מה שאמרת, ואני מודה שזה באמת סוגיה שקשה להתמודד איתה.
8: נכון. אני חושבת שבעיקר הקונפליקט בין פרנסה לבין גידול, הוא הכי מסובך. והאמת היא, אני לגמרי מבינה את התחושה שלך, גם הראית לי קצת מהוואטסאפים, אז אני מבינה, אבל אני גם נורא את יודעת, גם ליבי על ההורים שלא יודעים איפה תבוא פרנסתם, והם נאלצים לשלם עבור שירות שלא ניתן להם.
9: לגמרי, אבל אני לא חושבת שהפתרון הוא להיכנס בגננות, שגם הן שלא יודעות מניין תבוא הישועה וכולי.
8: ברור, לא, אז אני רק אומרת, זה עוד דתת, אנחנו, הסכסוכים הפנימיים, כן, הם גם כן תוצאה של, של שלטון עיוור, זה מה שאני מנסה להגיד.
9: ברור, אני גם כל הזמן, כששואלים אותי מה, אז מה צריך לעשות, אז אני אומרת, קודם כל צריך להצביע אחרת. אבל מעבר לנגיד להחליף את השלטון, צריך לצפות מהאנשים שאחראים על המשרדים הממשלתיים האלה, כן. לספק לנו את הפתרונות. שלא מסופקים, כן? אבל זה נכון לאוצר, וזה נכון למשרד החינוך. גם הזום הוא שקר בל יתואר.
8: כן, כן, כן, ברור.
9: כל בוקר יש בערך 20 דקות שבהם הם רק אומרים שלום, ואז אחר כך עוד 20 דקות שבהם הם נפרדים.
8: אני רוצה להכניס לתוך השיחה שלנו עוד פרמטר, בסדר? כי אני מרגישה שהחוסן שלי, זאת אומרת, היכולת שלי להיות בשגרה, נפגעת גם לא רק בגלל החרדה, אלא בגלל הזעם. אני שומעת שוועדת הכספים, נגיד, מתכנסת כרגע לדיונים ליליים במרוץ נגד השעון, כדי להעביר כספים קואליציונים ברגע האחרון, דרך המסלול הירוק, כן? לפני שהתקציב של שנת 26 נסגר בסוף מרץ. ואני חושבת על הדבר הזה שאני מוכנה להתגייס למאמץ. זאת אומרת, היו גם תקופות נורא קשות, אבא, אתה בדי זוכר, ואני אשמח אם תזכיר אחת או שתיים בהיסטוריה של מדינת ישראל. אני מרגישה שיש לי יכולת ומוכנות לשאת בקושי. אוקיי? ואני בטוחה גם של הורים צעירים, אבל התחושה הזאת היא בסופו של דבר שאתה לא יודע מתי זה ייגמר, אתה לא נותן אמון במערכות שאתה אמור לתת בהם אמון, ואולי זה לדעתי הדבר שהכי מקשה על היכולת להחזיק שגרה. ואני רוצה לתת דוגמאות, למשל, מה אני עושה כדי להתעודד. אני חושבת פשוט על אירועים היסטוריים שהיו הרבה יותר קשים מאשר שלנו. ואני חושבת על הבליץ, אוקיי? בלונדון, בין ספטמבר 1940 למאי 1941, שבמשך 8 חודשים הם חיו תחת הפצצות בלתי פוסקות, משהו פסיכי. אפילו היה לזה שם, קראו לזה רוח הבליץ. זה מאות מטוסים כל לילה. שליש כמעט מלונדון או נפגעה או נהרסה, וגם אז צ'רצ'יל קרא לאנשים לחזור לשגרה ולהתנהג רגיל, ואנשים ירדו וישנו ברכבת התחתית מתחת לאדמה, וקמו בבוקר והלכו לעבודה, וישבו ושתו קפה והלכו לתיאטראות, וכאילו היה שם איזושהי התגייסות עצומה, כי חשבו שהמטרה צודקת, וצ'רצ'יל קיבל 90% תמיכה מהמדינה שלו, ואני חושבת שזה חלק עצום מהשחיקה הנפשית. אתה לא מבין בשביל מה, אתה לא מבין מה היעד, מתי זה נגמר, ואתה לא מאמין. אתה בעיקר לא מאמין. וזה, אני חושבת, עוד יותר מקשה על היכולת של הורים לספוג את הקושי הזה. אני צודקת?
7: אני חושב שכן, המנהיגות לא עומדת בנטל של הזמן, של הזמנים האלה. תראי, הזיכרון שלי מגיע עד מלחמת השחרור, אבל הייתי אז ילד בן 8, אז העדות שלי לא ככה מינה. אבל כמובן, רמת החיים הייתה שונה לחלוטין, הציפיות היו אחרות. אבל אני מתכוון אולי לתקופת הצנע, שבשך לפחות 2 או 3, אולי אפילו יותר. אנחנו רכשנו מצרכי מזון אלמנטריים ביותר על פי קצבאות. כן. החולים קיבלו, אני יודע, 2 מנות אוף לשבועיים ו4 ביצים במקום ביצה אחת. אני הייתי בר מזל כי הייתי ילד יחידי לשני הורים ואפילו דוד גר איתנו ביחד, אז הם העבירו לי את מנותיהם.
8: אבא, אבל עוני ופחד קיומי זה קצת שונה. אני לא אומרת על התקופה.
7: תראי, אני באמת לא מבין. הרי הצבא המצרי הגיע עד המקום שנמצאת היום אשדוד, את האשדוד, גשר עד הלום.
8: כן.
7: זאת אומרת, זה 30 קילומטר מתל אביב. הגיע צבא גדול מאוד. אני לא מדבר כבר על החזית המזרחית. הכפרים הערביים שעטרו את תל אביב במזרח.
8: כן.
7: אמנם הם מיד נמלטו.
10: האי ביטחון המוחלט שאנחנו נחזיק מעמד. לא היו דיוויזים, לא היה מטבע חוץ, לא היה מספיק נשק. אחוז אחד מהאוכלוסייה הנהרג.
8: כן.
10: וביניהם האנשים הטובים ביותר.
8: אבא, אבל אני חושבת שמלחמה מביאה לפתחנו כל מיני קשיים. יש קושי אחד שזה באמת הפחד הקיומי. אבל אני חושבת שהקושי שאנחנו מתמודדים איתו היום, הוא לא רק פחד קיומי, אלא תחושה של הכל מטומטם. ולא צודק, ואתה לא נותן אמון בהנהגה, לא יודעת עם כולם, אבל לפחות מסביבי. ואני חושבת שזה קושי אחר.
10: אני חושב שזה אחד מהתקופות הקשות ביותר בקורות המדינה, מפני שהמאבק הוא ארוך.
8: נכון.
10: קדמה לו מגיפה. ויש פירוד לאומי, ויש אי אמון בהנהגה אצל רבים, לא אצל כן, כולם. כן, יש רבים נכון. שמאמינים בהנהגה.
8: כן, אני חושבת שבאמת יותר קל להם. יותר קל להם
10: והחידות, לחד. החידות, וגם המלחמה הזאת הרבה יותר מסובכת. זה לא שני צבאות קונבנציונליים שיורים זה בזה. נכון. זה דברים לוטים במסתוריות. האם יהיה גרעין, לא יהיה גרעין, איפה הגרעין, איפה נמצאים הטילים, כמה טילים יש להם, האם האמריקאים יעמדו לצידנו עד הסוף הקשה, אבל אולי בסופו של דבר השמש תזרח, אנחנו באמת לא יודעים. עכשיו, אם היה לנו מנהיג, כשאני מדקלם את הטקסטים שלי, את ההצעות שלי למנהיגות, אנשים לועגים לי. כי למה אתה מצפה שהמנהיג יאמר את מלוא האמת? אבל אני אומר, אם היה לנו מנהיג שאומר, לפנינו תקופת מבחן קשה, אלה הם המטרות שלנו. ייתכן שנשיג רבות מהם, וייתכן גם שנאוחזה ולא נצליח להשיג אותם. אבל זו המלחמה אולי החשובה ביותר בקורותינו בעת הזאת. כן. ואנחנו מוכרחים לעמוד בה, ויהיה קשה, ואנחנו נסבול, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו.
8: כן.
10: אז אם הוא היה מדבר באופן בערך כזה, מביט לנו בעיניים ולא ינעם ויעשה להטוטים רטוריים,
8: שאנחנו יודעים... אבא, אתה יודע שוועדת החוץ והביטחון בכלל לא מתכנסת?
10: כן, הנה למשל.
8: אוקיי, שזה באמת הנושאים הכי חשובים, זה מיגון לאזרחים, זה סיוע למפונים, זה פיצוי לעסקים, זה לא קיים.
10: כן, באותו זמן ממשיכים במהפכה המשפטית הזאת, שחלק גדול מהעם, אולי רובו, איננו מבין מה פירושה, ואיננו okay. מסכים איתה במידה שהוא מבין מה פירושה, אז כמובן שזה מעיק עוד יותר.
9: אני אשמח לומר שני דברים. אחד זה שכמובן לי אין שום אמון או ביטחון בהבטחות החלולות שמלוות את המנהיגות כבר שנים מתמשכות, ולראיה הן פשוט מובילות כל פעם למלחמה הבאה, ולא לשום הסדר או פתרון מדיני, כשבקצה של כל מלחמה יש איזו... הצהרה שניצחנו ושהוסר האיום, כשחמישה חודשים לאחר מכן מגיע אותו איום בדיוק שוב לפתחנו. אז זה ברמה, נקרא לזה הפוליטית, אבל ברמה האישית אני אגיד, הרבה פעמים יש איזה חיפוש אחר משהו לאחז בו, גורם מושיע. ויש לי סיפור מצחיק לספר לכם בהקשר הזה. אנחנו בשבוע שעבר, לפני שנמלטנו מן העיר, הייתה אזעקה בלילה, באזור השעה 3, והיינו כולנו בממד, סגרנו את הדלת, וכשקיבלנו את הבשורה המשמחת מכל בימים אלה, האירוע הסתיים, ובאנו לפתוח את הדלת, גילינו שהדלת לא נפתחת, דלת הממד. ואז החרדה שלנו, פני הטילים, התחלפה בחרדה שאנחנו תקועות עם הילדים בממד, באמצע הלילה. אז שלחנו וואטסאפ לשכנה, והיא הגיעה וניסתה לפתוח את הדלת מבחוץ, ווואלה, הדלת לא נפתחה, ורותם התקשרה למכבי אש, בתוך 10 דקות הגיע סמי הקבאי וחברו, ואם לא, התחילו להקות בדלת, ואחרי שגם זה לא עזר, הם הביאו דיסק חשמלי, וניסרו את הלשונית שנתקעה, נתפסה, בפתח, ופתחו את הדלת, ואז ראו מאחורי הדלת זוג נשים ושלושה ילדים. הבנים, אגב, ישנו, מיקה הייתה היחידה שהתעוררה מהאירוע הזה, שזה אולי עניין אבולוציוני, ואז הם ראו אותנו, והם לא הצליחו להפנים שזה זוג נשים, כי הם בטח חשבו שהגברים שלנו במילואים או משהו. אז הם פנו אלינו ושאלו, מי מכן גרה כאן?
8: אז אמרתי,
9: שתנו. זה היה רגע, עכשיו, הייתי כל כך עצירת תודה לקבעים, לכוחות הביטחון.
10: זה חוויה מאוד מפחידה, לא?
9: זאת חוויה, זה לקח 10 דקות.
10: זה כמו בצוללת שטובעת, לא?
9: זה לקח מעט מאוד זמן, אבל בתשובה לשאלה, במי יש לי אמון? יש לי אמון במערך הכבאות. שם לי הכבאי, אני פשוט, אני מאמינה ביכולת שלהם לחלץ אותי. אבל רק דבר אחרון שאני רוצה להגיד, שהוא כן רציני וקשור למצב הזה. אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות של השלטון, זה לא רק שהוא לא מדבר, הוא לא מדבר איתנו, האזרחים. הוא מדבר מעל הראש שלנו. אין פנייה ישירה לאנשים שנפגעו, ואני לא מדברת על המלחמה הזאת. אני מדברת על מימי ההפיכה המשטרית ועד עכשיו. אני מדברת על חברים שלנו מהצפון שהיו מפונים שנתיים. אני מדברת על מערכות חינוך.
8: מה היה? משפחות של חטופים?
9: משפחות של חטופים, בדיוק. אז איך אפשר לצפות משלטון כזה?
8: אוקיי, אני גם רוצה לסיום לספר משהו אחד על דווקא על כלבים, אבל רק רציתי לשאול אותך, ההגירה הפנימית הזאת שעכשיו את ורותם במדבר, את רואה עוד משפחות כאלה? זאת אומרת, יש איזה תנועה?
9: ברור, מה זאת אומרת? כל תל אביב בערבה.
8: אוקיי.
9: יש, אני אגיד, קודם כל, יש טורים, יש מופעים.
10: זה קורה גם בעיר, הנה, בת זוגי, שהיא בנוסף לכל למקצועותיה, היא גם מורה לפילאטיס, הורידה מזרנים למקלט לחניה, והיא עומדת לתת שיעורי פילאטיס. עוד, וזה דבר נחמד.
8: זה גם דרך אגב.
10: שכן אחד שלא הכרנו אותו בכלל חילק שוקולד. ובעיריית תל אביב, הבוקר קיבלתי טלפון מכל צעיר ונחמד, ושאל מה שלומך, אמר לו דוד. בהתברר שבעיריית תל אביב מצלצלים לכל האזרחים, במטרה, לצלצל לכל האזרחים, לדרוש בשלומנו. אמרתי, אני מרגיש מצוין.
8: האמת היא שהדברים שלא נמצאים בחדשות זה הסולידריות החברתית והדברים הנפלאים שקורים בתוך המקלטים, זה נורא יפה. ואני רוצה לסיום רק לספר משהו אחד, גם לנו יש ממד בבית, אבל אנחנו הממד היחיד, כי הבית שבנינו ביד אליהו הוא יחסית חדש, ובנינו חדר, ובאמת כל השכונה מגיעה אלינו לממד, הבית פתוח ברגע שיש הזקה ויורדים. אני כל הזמן מסתכלת על הכלבים, רונן ועמליה, על שני הכלבים ש... עכשיו, מדהים אותי שהם הסתגלו לשגרה בלי שהם מבינים אותה בכלל. זאת אומרת, אני חושבת מנקודת מבטם של הכלבים, הרי אין להם שום יכולת לקשר בין יללת הדרקונה המיוחמת שבוקעת מהמכשיר נייד של הבעלים שלהם, כן? לבין עתידם, לבין מלחמה, אין להם מושג שיש לאומיות, אין להם מושג שיש איראן. הדבר הזה שבתוך הכלבים עצמם, כמו איזה מין תכנות פבלובי, התרגלו לשגרת האזעקות.
10: לא כמו. זהו העניין. אבל לא כלבי גבאי.
8: אז אני בסדר, אוקיי, הכלב שלך אחר, אבל אני מסתכלת על הכלבים האלה שהם כל כך מצייתים להוראות של פיקוד העורף. ויש אחד, רונן, הכלב של השכנה שרץ ראשון, ומעיף כזה מבט אחורה לראות מה קורה עם המבוששים, למה הם לא יורדים לחדר המוזר הזה, הרי אין לו שמץ של מושג שזה ממד לכלב, והם מצייתים, ואני זוכרת, היה לי איזה יום אחד שהסתכלתי על הכלב, ואמרתי לעצמי, מה אתה כזה צייתן, יא הבל, אתה אפילו לא מבין מה אתה עושה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, ואני?
10: טוב, גבאי, כלבנו הוא שונה מאוד.
8: לא, אבא, זה לא תוכנית, אתה חושב שאתה מחמיא לגבאי.
10: לא, רק במלאה אחת.
8: לא, הוא מבין, הוא מדבר על היתולות מהיום שהוא נולד, נכון? הוא מבין הכל.
10: נכון.
8: אוקיי, בסדר. נכון. טוב, אנחנו לקראת אבל סיום. אין לך זמן להחמיא לגבאי. מאיה, תודה.
9: תודה,
8: אל תשובי. כן, אבל אל תשובי, תישארי, תישארי במדבר.
9: אני אצא את מצרים בליל הסדר הקרוב.
8: אוקיי, בסדר. טוב, אז חיבוק לכולם. אבא, בוא נסיים בשיר של אם המשוררות האמריקאיות המודרניות, בת המאה ה-19, אמילי דיקנסון, שנקרא אחרי כאב גדול. אגב, אני טיפה קראתי...
10: תרגם מאנגלית גלזק.
8: נכון, שהוא בחור נורא צעיר, בחור בן 26, שחקן. לא ידעתי. אגב, אני לא ידעתי, אתה יודע, אבא, שהיו לה רק, היא פרסמה רק 8 שירים לפני מותה, וכל השירים, כל השירה שלה פרסמה אחרי מותה. לא ידעתי את זה.
10: גם אני לא ידעתי.
8: אבל זה יפה, לא?
10: כן.
8: אלה שמוצאים את השירים שלהם אחרי מותם, אני אומרת, כל כך בקלות היא הייתה יכולה לא להתפרסם, זה יכול היה לא להיות הדבר הזה. רק נגיד תודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו והאורחת שלנו. מאיה, תודה לאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ולכם ולכן המאזינות והמאזינים. אנחנו באמת אחרי כאב גדול, אבא, דיקנסון.
10: אחרי כאב עצום. הרגשות הופכים קרים. העצבים יושבים זקופים ורשמיים כמו קברים. הלב נוקשה, תוהה, האם אני הוא שסבל כך? האם אתמול קרה כל זה, או שמה כבר מזמן נשכח? הרגליים נגררות, הולכות סחור סחור, כבדות ונשרחות כמו עיצים. גם האוויר, האדמה, גם הרצון, באדישות רובצים מרוצצים. והשלמה הכבדה יורדת על הלב, כמו סלעים שאת הנפש מוחצים. זוהי שעת העופרת היצוקה. אותה יזכרו רק ניצולי המועקה, כמו זיכרון השלג בראשו של איש אשר קפה. ראשית תחושת הכפור, ואז את את לקהות, ולבסוף, רק לבסוף, גם להרפות.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: מה איתך? נשוי? ילד? ילדה? מה יש לך שם? תגיד, מה זה? רעיון עבודה? תראה איזה פקק, יאללה, בטח תאונה. תראה איזה חותך, זוז, בן זונה. אתה מהר, אה? אין מה לעשות, דואגים פה כמו חיות, ואלו התוצאות. תכף מגיעים, תכף מגיעים. אל תשכח את השקט. אתה בחור טוב, אתה כזה שקט. תגיד, זה בסדר שאני אצורך בפינה? יאללה, יום טוב, בואי גברת, התפנה. איפה את רוצה? דרך קיצור או דרך הפקק? יאללה, בואו ניקח את הפקק. עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום. והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק.
8: זה היה תומר יוסף זבולון, הידוע בשם הבמה תונה. עכשיו, אני לא מבינה בכלום בראפ, לא מקשיבה לראפ, לא מעניין אותי ראפ, אבל אני יודעת שזה עוד כותב טוב, וטונה הוא פשוט אחלה של כותב, ממש.
10: כן,
8: הוא
10: חכם. אני לא מספיק מכיר אותה.
8: הוא חכם, הוא מלא הומור, הוא עמוק, ממש כיף של טקסטים. וזה היה קטע קצר מתוך השיר, עומדים במקום. והיום אני רוצה שנדבר על פקקים. חשבתי שבעיקר נשמיץ אותם, אבל מאיה העורכת הסבה את תשומת ליבי שפקקים הם הדרך הטובה ביותר לצרוך פודקאסטים. אז אנחנו בעצם יורים לנו בגלגלים.
10: אוקיי.
8: אז אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. אז מצד אחד שימשיכו, ומצד שני, בכל זאת צריך לדבר עליהם.
10: אני לא חושב על הצדדים המעשיים של העיסוק שלנו בהסקטים.
8: אוקיי.
10: שלי זה פשוט תענוג להיפגש איתך, ביתי.
8: הבנתי.
10: אוי, להתחיל לבכות.
8: נו, אבל בשביל להיפגש איתי אנחנו צריכים סיבה.
10: נכון.
8: אז אוקיי, אז פקקים, פקקים עוזרים לנו. אז בוא ניתן אולי קצת נתונים, ורק נציין שישראל נמצאת בצמרת המדינות המפוקקות, ועם קצב גידול גבוה. לא רק באירופה, אגב, בהשוואה רחבה למדינות כמו ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, מדובר בבזבוז זמן נוראי, בבאסה איומה, פגיעה בטריון הכלכלי, תרומה לעלייה בזיהום, אבל גם הפקקים שינו את הדרך שבה אנשים צורכים אפילו תרבות, עובדים. זה שינה את העולם, הפקקים.
10: נכון.
8: אתה יוצא לך להתקע בפקקים?
10: אני לא מרבה לצאת מהבית, כפי שיצאתי בעבר, כשהייתי אדם יותר פעיל, אבל מדי פעם, ואני יוצא מעט משום שאני חושש מהפקקים. זאת אומרת, אני מפחית את התנועה שלי במרכז תל אביב, ששם אני גר.
8: כן.
10: אני עושה חישוב באיזה שעה לצאת.
8: כן.
10: והשעות הטובות ביותר לצאת ממרכז תל אביב הן בין 11 בבוקר ל-2 אחרי הצהריים.
8: ל-11 ורבע.
10: כן, צריך להיוועץ
8: בווייז
10: ולדעת בדיוק, ואחר כך אני חרד מפני היציאה, ממש חרד, וזה גם...
8: מתי פעם אחרונה שנתקעת בפקק שאמרת לעצמך, יאללה, אני לא מאמין פשוט שזה המצב? הייתה לך נסיעה לחיפה.
10: נכון.
8: לא מזמן.
10: נכון, הייתה לי לפני חודשיים.
8: חזרת מת, גמור.
10: ביקשו אותי להרצות בחיפה ב7 בערב, אצל בוגרי הטכניון, ואני נדהמתי מהקושי להגיע למקום.
8: כן.
10: זה לקח, אני עובד בחשבון שעה וחצי, נגיד, מדובר על 90 קילומטר או 100 קילומטר, כמה זה כבר יכול ללכת? שעה וחצי? זה לקח שעתיים ורבע לצלוח את המרחק הזה, ולמצוא חנייה, וזה היה נורא. הייתה חוויה קשה ביותר, ונדרתי שאני לא אעשה את זה יותר. ישלמו עבור ההרצאות, כן. המטופשות שלי, ככל שישלמו.
8: כן.
10: אני לא יוצא מתל אביב.
8: כן. אני כל פעם שאני תקועה בפקק, אני אומרת לעצמי שיש אנשים שזה ממש שגרת יומם, שהם עושים, נוסעים בפקק בבוקר, וחוזרים אחרי הצהריים, ואני חושבת המון על המחיר הנפשי. כי מעבר לבזבוז זמן הנוראי, יש משהו בתנועה הזאת, שמצד אחד מבקשת ממך ריכוז, כי הרי כל דקה זה יכול להתקדם עוד סנטימטר. זה לא נהיגה. פקק זה לא נהיגה. כי נהיגה זה יכול להיות דבר מהנה מאוד, אתה שם לך מוזיקה ומקשיב, זה יכול להיות דבר ממש כיף, אבל להיות תקוע בפקק זה דבר נורא.
10: אני...
8: נורא. הפיזיות של זה היא בלתי נסבלת.
10: את האסוציאטיות שלי תמיד, אולי זה קצת ממהיר, הולכות לכיוון של ספרות, של כיוון של קולנוע, ויש סרט אחד שהפתיחה לא מרודפת אותי הרבה מאוד שנים, זה 8.5 של פליני.
8: פליני?
10: כן, זה סרט שאני מאוד אוהב, ראיתי אותו כמה וכמה פעמים. למה אני אוהב אותו? כי בעצם הוא מספר על גורלו של אומן תקוע, במצב של אי אפשרות ליצור.
8: כן.
10: אבל הסצנה הראשונה שלו ב8.5,
8: אני לא זוכרת, כן.
10: שהוצג לפני יותר מ-60 שנה, אגב,
8: כן.
10: עולה בראשי לעתים קרובות. הגיבור תקוע בפקק תנועה במנהרה. הוא במאי קולנוע.
8: כן.
10: עוד מעט התברר לנו שהקליעה שלו מסמלת את מחסום היצירה שבו הוא שרוי. ובאמת ב8.5 פליני מספר על המצוקות שלו באמצעות הכוכב הקולנוע שלו, הקבוע, מרצ'לו מסטרויאני, גיבור נפלא, שחקן נהדר, שהוא מגלם במאי ששמו גוידו, עד כמה שאני זוכר. עכשיו, אשן חודר למכונית וגוידו משתנק, הוא משתדל לפתוח את החלונות והדלתות, ובסופו של דבר הוא מצליח לצאת דרך החלון ולפרוח לשמיים, הוא נחלץ לכאורה מן הפקק, אבל מה? הוא נחלץ בעזרת בלון שהוא מחובר אליו. אבל אם אינני טועה, העקב שלו קשור לחוץ, ועל האדמה עומד מישהו מסתורי ומושך אותו כלפי האדמה. ואז הוא מתעורר מהסיוט הזה ומוצא את עצמו על חוף ים. זה היה חלום בלהות, זה היה החלום שלו.
8: פקקים כמצב נפשי.
10: ודאי. עכשיו כן. אני יושב במכונית שלי, תקוע בפקק, נגיד במנהרות הכרמל, או על גשר גבעת התחמושת בתל אביב, או במעלה הדרך לירושלים, ואז אני לא חושב על הממד הסמלי ביצירתו של פליני, אלא נכון. על המצב הפיזי של גוידו, שהוא גם המצב שלי. אז אנחנו בעצם נכלנו לזמן בלתי ידוע
8: כן.
10: בצינוק,
8: כן.
10: שהקירות שלו עשויים מפלדה, ונפח התא הוא בערך 3 מטרים מורכבים, ואני או את מרותקים לכיסא, ובתא הזה אין שירותים, ואפילו לי אין, ואני לא יכול להיפגש עם עורך דין,
8: כן.
10: מנוע מפגישות כן. עם המשפחה שלי, וידוע לי על סמך הניסיון שלי, ועל סמך העיון בווייז, כי זמן ההגעה למחוז חפצי, יוארך מדי פעם בכך וכך דקות. מודיעים לי שהמאסר שלי לא ייגמר, ואינני יודע מתי ייגמר. עכשיו, מעולם, לא קרה שהווז יגיד לי שזמן הנסיעה יתקצר.
8: זה קורה, אבל הייתי
10: מלחוקות,
8: כן, נכון.
10: וגם מבחינה זו, המצב שלי הוא יותר גרוע ממצבו של אסיר, שהרי אסיר שמפגיד רצון טוב ומתנהג יפה כלפי הסוררים שלו, ולא מתחצף, אז יש לו איזו תקווה. ועדת השחרורים תדונו בבקשתו
8: כאן
10: לקיצור.
8: כאן אין תקווה, אתה אומר.
10: כאן אין שום תקווה. אתה, אפילו אם נכון. דבר שהתקיעות שלך הייתה ממש ללא דופי, אתה התנהגת נהדר בתא המעצר.
8: כן, לא יורידו לך שליש נסיעה על התנהגות טובה.
10: אז אם ככה, אני מנסה להתנחם בצרת רבים. אני אומר לעצמי, כולם כאלה.
8: זה היה משל מאוד יפה, ההשוואה בין פקק לבית כלא. אני רק רוצה להגיד משהו בקשר לפקקים. זה סוג של נתון שאנחנו מכירים בו, אבל כשאתה מסתכל ממבט על, זה לא הגיוני בכלל. לא הגיוני שאדם יושב בתוך קופסה, ששלושת רבעי לפחות, אם לא 90% ממנה, פנוי. רוב הנהגים שתקועים בפקקים הם בדרך כלל לבד. אוקיי? זה לא הגיוני שאין דרך יותר טובה להוביל אנשים, ואפרופו ישראל, זה לא הגיוני שיש בישראל פקקים כאלה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה ש...
10: שיכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד.
8: בדיוק. יכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד. למשל, אם היינו יפן הבא, והיה לנו קו של רכבות מהירות כמו ביפן, אפשר היה לעבור את כל הדרך מאילת עד קריית שמונה, שזה 550 קילומטר, בשעתיים בלבד, כולל איזה 4 או 5 עצירות. ופקקים כמו בישראל, בלי להיכנס עכשיו לשאלת האשמה, בסדר? כי כולם אשמים. זה פשוט קוצר ראות. זה חוסר המוכנות של שלטון, כל שלטון, להתעלות מעל הפוליטיקה הצרה, מעל גזירת הקופונים המיידיים, ולתכנן קדימה. זה פקק. זה הכל. פקקים הם תוצאה של חוסר המוכנות לתכנן קדימה.
11: לא רק.
8: לראות את העתיד.
11: לא רק.
8: כן, גם, רק.
11: לא, לא, לא רק, אני אגיד לך מה. אין עוד מדינה בעולם שאוכלוסייתה גדלה בקצב כה מהיר.
8: אבל גם זה אפשר היה לדעת. קצב הילודה להפך, גם זה אפשר היה לדעת.
11: ב-1948, שתוך 5 שנים האוכלוסייה שלנו תוכפל על ידי עלייה אדירה.
8: ומשנות ה-80?
11: גם אז הקצב עלי, כן, אפשר היה, אם מתייעצים מהלשכה המרכזית
8: לסטטיסטיקה. בדיוק, אפשר היה.
11: וחוזים, אחר כך זו שאלה כלכלית. אמצעי התחבורה הנוחים, אלה שיסייעו לנו להתגבר על הפקקים, הם מאוד מאוד יקרים. למה הכוונה? לרכבת תת-קרקעית, שחפירתה עולה הון תועפות. ואין לנו הכסף הזה, אין לנו הכסף הזה.
8: אבא, אבל אתה מפסיד יותר כסף בפריון של העבודה.
11: אבל לא כל דבר יכול להימדד על ידי אלטרנטיבות.
8: לא, אבל אתה מפסיד יותר כסף מה שמרוויח.
11: אני לא אומר שאי אפשר היה...
8: הפקקים זה בעיה כלכלית עצומה, עצומה.
11: אני מודה, ודאי, ודאי. אני רק רוצה ללמד סניגוריה.
8: למה?
11: על הפלילה.
8: למה אתה רוצה ללמד סנגוריה?
11: מפני שהם נתקלו בשאלות שמאוד מאוד קשה לפתור
8: אותה.
11: בארצות המערב, המטרו הוקם 1880 כבר, אני יודע.
8: למה יש מטרואים שהוקמו עכשיו בהודו? קראתי דווקא, הסתכלתי, בדלי, עיר הרבה יותר מסובכת, עם הרבה יותר תושבים. הדבר הזה, אני חושבת שאנחנו משהו כמו 20 שנה מדברים על מטרו, והסיבה שאין מטרו היא רק פוליטית. רק פוליטית.
11: רק פוליטית. במובן הזה שטבעם של פוליטיקאים בדמוקרטיות בעיקר...
8: להיות מטומטמים.
11: לא, לא להיות מטומטמים. להיות מטומטמים. אלא להביא בחשבון את צביעות הרצון המיידית...
8: יפה.
11: של אוכלוסיית הבחרים.
8: נכון, נכון.
11: כן, שאחרת הם לא ייבחרו. ואם הם לא ייבחרו, הוא ייבחר מישהו אחר, כי אז הוא יצטרך ללמוד מחדש את סודות התחבורה.
8: כן. ואני רוצה, יש עוד משהו...
11: אבל נכון.
8: יש עוד משהו נורא מעניין, שבעצם אחד הדברים ששינו את תנאי התעסוקה זה הקורונה. שבגלל הקורונה התחילו כל העבודה מהבית והזומים וכל זה, ובעצם זה תרם הרבה מאוד אנשים...
11: להקיפין, את אומרת.
8: בדיוק, זה תרם. עכשיו, זה לא תרם לפקקים, בגלל שהקצב של הפקקים הוא הרבה יותר מהיר, אבל אם לא הייתה את הקורונה, כן? ולא היו שינויים בהרגלי העבודה, ולא היו נותנים לאנשים לעבוד מהבית, לפחות יום בשבוע, היינו במצב עוד יותר גרוע. כי הם הרבה מאוד אנשים עובדים מהבית כתוצאה מהקורונה.
11: יש לי תחושה עצובה קצת, שאת מיועדת לפוליטיקה בשלב הבא של חייך.
8: אין לי שלב הבא. אבא, איזה שלב הבא?
11: זה לא מוצא חן בעיניי.
8: אני כבר עם רגל בקבר, איזה שלב הבא?
11: אוקיי, אז לא תצטרכי יותר. הבעיה הזאת לא תטריד אותך.
8: כן.
11: בקבר.
8: פקקים.
11: כן.
8: אולי כן, כי גם יש בעיה של...
11: של מקומות קבורה.
8: של מקומות קבורה.
11: וצריך לעבור לשריפת גופות.
8: לא צריך לעבור לשריפת... אתה יודע מה, גם אם לא שריפת גופות, אפרופו, כי גם על זה חשבתי, אני לא מצליחה להבין למה לא קוברים אנשים בעמידה. זאת אומרת, עם הרגליים למטה והראש למעלה, זה היה פותר 2/3 מהמקום. תחשוב שאתה ריבוע קטנצ'יק, 50 סנטימטר על 50 סנטימטר בעמידה. בור יותר עמוק בעמידה.
11: כן, אז יש בעיה של חפירה. שגם היא, יש לה עלות מסוימת, חפירת עומק.
8: בעיה לחפור 2 מטר למטה?
11: תראי את
8: החמאס. חופרים מטר, אבא, קילומטרים מתחת לאדמה.
11: תראי את החמאס.
8: נו, בעיה לחפור? לא בעיה לחפור.
11: זה עלה.
8: אבא, אני רוצה רגע להגיע לחלק הפרקטי, לחלק הפרקטי. אני רוצה לבקש משהו. החוק הוא נורא נורא אכזרי בנוגע לניידים.
11: טלפונים הניידים, כן.
8: נורא אכזרי. נורא אכזרי. נכון להיום, הכנס על שימוש בטלפון נייד שלו באמצעות דיבורית עומד על 1,000 ש"ח, וזה 8 נקודות. אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת, הקבצה ג' כאילו של מפגרים מתקדמים, בגלל 3 פעמים שנגעתי בנייד. עכשיו...
11: מה זאת אומרת נגעת בנייד?
8: סימסתי.
11: מה זאת אומרת נגעת?
8: דיברתי.
11: מזמשת אותו.
8: תגיד, מה אתה? מהשבק?
11: רצית לדעת אם הוא קיים.
8: אתה מהשבק?
11: הטלפן.
8: טלפנתי, בסדר. אז אני אומרת, לא, אז מה שאני רוצה להגיד, לדעתי אם תופסים נהג עם נייד בזמן פקק, לא צריך לתת לו דוח. לא צריך לתת לו דוח, כי זה לא הוגן. עובדתית, בפקקי תנועה, זה משהו שמתאפיין במהירות מאוד מאוד נמוכה, וברמת סיכון לתאונות קטלניות מאוד נמוך, לא צריך לתת קנס כמו שאדם נוהג באוטוסטרדה ונוגע בנייד.
11: אני לא מבין, מתי ראית שוטר לאחרונה על הכביש, שכנס אותך?
8: אבל אני מסבירה לך, אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת מתקדמים, עשיתי קורס נהיגה מונעת, ואז תפסו אותי עוד פעם עם הנייד, בפקק, ואז קיבלתי נהיגה מונעת מתקדמים, שזה 4 או 5 ימים כבר.
11: ולא יכולת להימחן שלך,
8: להקשים
11: את הנהג?
8: לא, אתה הקשבת להצעה שלי?
11: כן, אבל תגידי, במכוניות המודרניות לפחות, דרך
8: זה בדיוק העניין, שלי אין מכונית מודרנית, הייתה לי מכונית ישנה, ולא הייתה לי את הדיבורית המשוכללת הזאת, ואני חושבת שאי אפשר גם לתקוע אותנו בפקקים של שעות, וגם להיות כל כך אכזריים בנוגע לנגיעה בנייד, זה לא פייר, זה לא פייר, אין שום בעיה לדבר, לסמס, לשחק, להקשיב לטלפון, אם אתה בפקק ולא זז,
11: עכשיו, איך
8: ולא אתה... זז, וזה לא בעיה לנטר את זה, הרי אתה יודע בכל שעה מה העומס של הפקקים, אני חושבת שזה צריך להיות דוחות מדורגים, אם תפסו אותך מדברת בנייד בפקק, שלא ייתנו כנס. שיגידו, סליחה, אנחנו מבינים אותך, לא היה לך מה לעשות, דיברתי עם חנוש, חברה שלך בפקק, יופי.
11: דיברתי עם אבא שלך בפקק.
8: דיברתי עם אבא שלי. מה אתה אומר על ההצעה?
11: אני אומר שצריך לשדרג אותה.
8: כן, שמה?
11: שהכנס יהיה כפונקציה ממהירות הנהיגה שלך בשעה שאת מדברת. זאת אומרת, אם נסעת 180 קילומטר לשעה...
8: נו.
11: לא, אז... צריך להחמיר איתך.
8: אבל
11: אם נסעת ב-20, לא צריך להחמיר אותה מאוד, אלא קצת.
8: אז תגיד, אתה שם לב שאתה חוזר על מה שאני אומרת?
11: לא, אני רק משדרג את ההצעה שלך. גם לגבי קבורה, דרך אגב.
8: אתה חזק בקבורה?
11: לא, כן.
8: אתה חזק בקבורה?
11: זה יותר רלוונטי בשבילי. אז אני בעד שריפת גופות, דרך אגב. אני בעד שריפת
8: גופות. ושריפת מכוניות.

0: של מירי רגב לשופוני היא פשוט מדהימה. אפרופו מה שאמרנו מקודם, זה רק גזירת קופונים מיידיים, זה רק פרסומים שלוקחים ידוענים ועולים הון תועפות כסף כדי...
1: זה רק בפני שאישה את אומרת את זה, אם היא הייתה גבר לא היית אומרת לה את זה.
0: לא, זה ממש קשה לי.
1: לחדתי אותך.
0: נכון. טוב, אז בסדר, אז לא נתעכב על זה. אז בוא נסיים עם קטע קצר מתוך סיפור שכתב, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אבא תגיד לי את שמו.
1: חוליו קורטזר.
0: בדיוק, קורטזר, שנקרא אוטוסטרדה הדרומית. עכשיו, חוליו קורטזר היה סופר ארגנטינאי, מאנשי הזרם הריאליסטי פנטסטי, וזה סיפור פשוט נהדר. ממש עכשיו קראתי אותו לקראת התוכנית, בקיצור עשיתי המון שיעורי בית לקראת התוכנית הבא, שמתרחש כולו, קצת דומה למה שאתה סיפרת על ההתחלה של פליני, הוא מתרחש כולו בתוך פקק תנועה עצום, באוטוסטרדה בדרך לפריז. זה מתחיל כפקק, אבל לאט, לאט, לאט, לאט, זה הופך בהדרגה למצב קיומי, והאוטוסטרדה הופך להיות חבל ארץ, וזהות, ולאום, ואנשים מתארגנים מסביב לזה, ויש אנשים שאחראים על המזון, ואנשים שיש בחירות, זה כל כך יפה. אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ניפרד מכל אחד, מכם ומכן. תודה שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. אבא.
1: החום החל לעלות ואנשים העדיפו להישאר במכוניות בהמתנה לכך שהבשורות הטובות התממשו. בצהריים הילדה שבפז'ו 203 החלה לבכות שוב, והבחורה שברנו דופין הלכה לשחק איתה והתיידדה עם הוריה, שלהם לא שיחק המזל כלל, שכן מימנם ברנו קרבל היה את האיש השתקן, מנותק מכל המתרחש סביבו, ומשמאלם נאלצו לשאת את זעמו הפטפטני של נהג הרנו פלוריד, שעבורו הפקק היה אלבון אישי. כשהילדה התלוננה שוב על צמא, עלה בדעתו של המהנדס ללכת לדבר עם האיכרים שבסים כאריין, מתוך תחושת ביטחון ששם יש די מצרכים. להפתעתו, האיכרים היו אדיבים מאוד. הם הבינו שבמצב כזה יש צורך לעזור זה לזה, וסברו שאם מישהו ייקח על עצמו לנהל את הקבוצה, האישה עשתה תנועה מעגלית בידה, מקיפה את ויסר המכוניות שסרבו אותם, לא יסבלו ממחסור עד שיגיעו לפריז.

0: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
1: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
0: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
1: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
7: מבית כאן הסקטים.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את האחראים לפיצוץ בבית הכנסת בליאז', אך לא מסרה עוד פרטים. בתקיפה לפני כשלושה חודשים לא היו נפגעים. איראן מזהירה את ישראל שהמשך פעילותו של צה"ל בלבנון יאלץ אותה להגיב. תושבת ג'יסר א-זרקא מואשמת שהבריחה משטחי הרשות כלי רכב ששימשו משפחות פשע לחיסולים. התחזית בלי שינוי. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את החשודים בתקיפת בית הכנסת בליאז' לפני כשלושה חודשים. לא נמסרו עוד פרטים. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בתשעה בחודש מרס, לפנות בוקר, אירע בבית הכנסת בליאז' פיצוץ. איש לא נפגע, אך נופצו שמשות החלונות במבנה ובניין סמוך. איראן מזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בלבנון. הודעה שפרסמה המפקדה המרכזת את פעילות הביטחון באיראן ציינה כי פעילותם של מטוסי המשטר הציוני בשמיהן של מדינות שכנות היא איום כלפי איראן עצמה. אנו מודיעים כי אם לא תרסן ארצות הברית את המשטר הציוני, תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המסוכנות האלה, לשון ההודעה. בתוך כך מנהיג חיזבאללה נעים קאסם דורש נסיגה מלאה של צהל מאדמת לבנון והפסקה מוחלטת של פעילותו. בנאום שנסע לציון האשורה, יום האבל של השיעים על מותו של האימאם חוסיין בן עלי, הכריז קאסם כי חיזבאללה הוא העבר, ההווה והעתיד של לבנון. הוא קרא לממשלה בבירות לאמץ את עמדת איראן במסע ומתן שלה עם ארצות הברית ולנטוש את שיחות המסע ומתן עם ישראל. מדבריו של מנהיג חיזבאללה הביאה כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. תושבת ג'יסר א-זרקא מואשמת שהבריחה משטחי הרשות הפלסטינית כלי רכב ששימשו משפחות פשע לחיסולים ולניסיונות חיסול בצפון הארץ. כתב האישום נגד נאבה אבו שיהאב, בת 22, הוגש לבית המשפט בנוף הגליל, והוא מציין כי הצעירה הייתה חוליה בשרשרת האספקה הלוגיסטית של ארגוני הפשיעה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי היא מואשמת בתשע עבירות, בהן קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף סימני זיהוי של רכב ונהיגה בזמן פסילה. באום אל פחם נפצע קשה פעוט בן שנה וחצי בנפילה מגובה כשישה מטרים בביתו. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
1: כאן תחזית.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
6: עכשיו, פרק של שיר אחד. מבית כאן הסקטים.
11: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: כשאני כותבת, זה תמיד פגיע. פגיע באופן שאני כבר מזמן לא רוצה לחשוף. אני כבר הרבה יותר חזקה מזה. אני מניחה שזה תמיד נמצא שם, אבל כבר לא מעניין אותי הפגיעות הזאת. ואם מעניינת אותי, זה כרובד שדרכו אני לומדת את העולם ומתמודדת איתו.
13: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי השיר על הגשר הישן, שכתבה צרויה להב והלחין רמי קליינשטיין. יש בו מבט מתבונן לאחור על מסע החיים של אישה שמתמודדת עם המתח הבלתי פתור בין האש והתשוקה שלה כאומנית לבין השאיפה למצוא אדמה ובית יציב לעצמה ולילדיה. הסיפור מאחוריו הוא גם מפגש בין שני יוצרים, אחד שחיפש את הדרך שלו אל קדמת הבמה, ואחת שאחרי שנים מצאה את מקומה כיוצרת מאחורי הקלעים.
14: תראי, השירים הגדולים ביותר הם כאלה שהם מעבר לשפה, זה מתעסק בחיים עצמם. הכל פתוח, ואז יש את הפציעה ויש את הטרגדיה, ואיך אתה ממשיך ואיך אתה משלים. איך אתה משלים משהו שהוא לא מושלם?

0: לילה ירד על קיבוץ הילד השחר. האור בחלונות קבע, ובבית הילדים נשמע קול בכי. ילדה בת ארבע מתכננת את הבריחה.
1: לברוח מגן זה לא דבר קל. זה לילה, וזה חושך, וזה לעבור דרך חופשה, ולא היו אז פנסים, והיה בוץ, והיה גשן.
0: למרות הקושי, היא מצליחה להגיע אל ההורים שלה.
1: קיבלתי איתותים, תברכי ילדה, תברכי. אנחנו כאן, אנחנו מחכים לך.
0: הילדה הזאת היא צרויה להב. אז צרויה חופרי, הבת השלישית של אליזה וברוך. אידיאליסטים שעזבו את קיבוץ בית השיטה בגלל מאבקים ופילוג, ועברו עם שלוש הבנות שלהם לקיבוץ איילת השחר.
1: עלתה לי ילדות מאוד יפה בהגנה של ההורים שלי. זה שהם היו קיימים עשה את הכל לטוב יותר. הם הצילו אותי מהקיבוץ.
2: להיות לתנועה המונית, אשר תביא מתיישבים רבים אל השדות המחכים להם.
1: עכשיו, זה לא שאני מהאנשים שמתייחסים אל עצמם כאל ניצולי קיבוץ, אני ממש מתאבת את ההתייחסות הקורבנית והטיפשית הזאת. יש לי הערכה כל כך גדולה כלפי הדור של המקימים, של החלוצים, האידיאליסטים, שהם באמת האמינו, שהם הולכים להקים עולם חדש, חברה חדשה, צודקת יותר. הבעיה הגדולה הייתה ההתייחסות על המשפחה כאל גוף בורגני שצריך לפרק אותו. זה מופרע, זה מופרח. היה סבל גדול סביב זה. אני בחוויה שלי פחדתי כל הזמן.
3: ממה?
1: מהעולם, וממה שהוא יכול לעולל לי. ממבוגרים, ילדים גדולים. הייתה חברה מאוד אלימה אז, מאוד. אנשים הגיעו מהשואה. מה היה להם בראש? מה הם ספגו שם? ואני הייתי ילדה כזאת, והרואים שלי לקחו אותי הביתה. אני יודעת שבזכותם אני בכלל מה שאני.
0: הבית של ההורים היה למעשה רק חדר אחד. בהמשך, אבא של צרויה בנה חדר נוסף מתחת לאדמה. הוא עורר את זעמם של חלק מחברי הקיבוץ, אבל העניק לבת שלו מרחב משלה.
1: היו לי חיים שהם לא היו חלק מהקולקטיב. היא ילדה שהיא יוצאת דופן, שהיא אחרת. מאוד מקובלת, מאוד מובילה, מאוד משפיעה. הייתי חוצפנית גדולה, וגם מסתכלת לאנשים בעוז, כאילו בעיניים. לא, אתם לא תשתלטו עליי.
0: צרויה גדלה במשפחה שאהבה תרבות ואומנות.
1: הבית מלא ספרים ומוזיקה, והיינו הולכים ביחד בשדות ושרים. אחותי הגדולה נגנה פסנתר, אחותי השנייה נגנה הבוף. אני רציתי גם פסנתר, אבל לא שולי, אמרו לי, כינור, כינור. זה אבא שלי ואחותי, שני שתלטנים איומים שפחדתי משניהם, ואהבתי את שניהם נורא, הייתי קשורה אליהם נורא, והם אמרו ועשו לי טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וסטמפניו, אבא שלי קריא לי, סטמפניו של שלום עליכם, שיש שם תיאור ספרותי של מה זה מוזיקה של יהודים. התיאור הכי גדול של מוזיקה בטקסט, כי את לא יכולה לתאר מוזיקה בטקסט. זה בלתי אפשרי, והוא הצליח של מלאכם.
0: כשהיה סטמפניו נוטל את הכינור בידיו ומתחיל לנגן, היו המיתרים מדברים. לא אדם ניגן, הנשמה עצמה דיברה.
1: אחרי שאבא שלי הקריא לי את הטקסט הזה, אז זהו, ניצחו אותי.
0: בכך נולד חיבור עמוק וקרוב.
1: כינור זה הכלי שלי, ללא ספק, ואני גם כינור. האישיות של הכלי הזה והאישיות שלי זה סימביוטי לגמרי. הפילוסופיה שיש לכלי הזה, שהיא קשורה למחוזות של מיסטיקה, שזה כלי של מלאכים, זה כלי של השטן. זה כלי של עיקרים, זה כלי של נוודים, של צוענים, של יהודים. כינור זה כלי עם קשת עצומה של אמוציות.
0: צרויה נגנה מוזיקה קלאסית והייתה חברה בתזמורת בני הקיבוצים, ולצד הצלילים והמנגינות היא נמשכה גם אל המילים.

0: אחותי הייתה כותבת שירים, ואני נורא הרצתי אותה. אז אני כמובן רציתי גם. ובגיל 5, שלמדתי לכתוב, התחלתי גם לכתוב אותם. בקיבוץ כל דבר היה מגויס לדבר הזה, לחברה הזאת, שהייתה חברה תרבותית מאוד. היה המון מוזיקה, המון תיאטרון. מסיבות שאנשים שרו ואנשים כתבו. עשינו את התרבות שלנו. לא היה מבחוץ. אז חוץ מזה שהייתי מנגנת בקונצרט תלמידים, הייתי כותבת את השירים של הקיבוץ. מה שהיה צריך, זה ידעתי שזה עבודה שלי.
1: בצבא, צוריה הצטרפה לצוות הוואי צנחנים, והיא לא ממש מצאה את עצמה בלהקה הצבאית.
0: והיה לשרוד באיזה מסגרת שאני הכי פחות מחשבת בה, כל הילדה המוצלחת הזאת, שם לא היה לזה שום משמעות. ואז הבנתי גם שהמשמעויות משתנות. את עוזבת את הבית, את החברה שלך, את המקום שאת חזקה בו, בדברים שלך. את יוצאת החוצה, זה חוקים לגמרי אחרים כבר.
1: אבל דווקא שם, צרויה פוגשת את לואי להב.
0: זה היה ברור שהוא כישרון גדול, והאישיות הזאת הייתה אז כבר. זה שהוא מפיק, והוא לוקח, והוא מעמיד, והוא מסדר, והוא מחליט, והוא קובע, זה היה שם גם.
1: עם השחרור מהצבא, לואי וצרויה מתחתנים, ודי מהר מוצאים את עצמם על טיסה לכיוון אחד.
0: לואי נסע לארצות הברית ללמוד טכנאות סאונד, והוא נורא מהר השתלב בעשייה בניו יורק, כי זה הבן אדם. אז אני הייתי כרגיל נספחת תרבות.
1: צרויה הרגישה שהעולם הגדול נפתח לפניה. היא ביקרה במוזיאונים, נשמה אומנות, והתחילה ללמוד ריפוי במוזיקה. אבל האקשן האמיתי התרחש ב-914, האולפן שבו לואי עבד.
0: גלוקה הייתי שם באולפן. הייתי מקשיבה לכולם, והיה לי דעות על כל דבר. היו שם Blood, Sweat and Tears נגנו שם, מלאני סטפקה נגנה שם. וגיליתי עולם, גיליתי את הפופ והרוק האמריקאי.
1: יום אחד הגיע לשם המפיק מייק אפל עם אומן צעיר בשם ברוס ספרינגסטין.
0: אי אפשר לתאר את ההבנה שאת שומעת אומן ענק, שהוא נוברדי, בכלל כלום, מי זה בכלל? אבל את יודעת שזה אומן ענק.
1: ושם באולפן, ברגע אחד, צרויה הפכה ממתבוננת למשתתפת.
0: היה חורף והזמינו מקלת ילדים. כזה של כנסייה, והם לא הגיעו, אבל היה צריך לעשות את הקולות שלהם, היה סנדי. 4th of July קראו לזה, אז אני הייתי המקלת ילדים. והקליטו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואת כל הקולות, והייתי צעירה מאוד, והיה לי קול זך וצלול וגבוה מאוד מאוד. הכפלות. זה לא דיגיטלי, זה סרט כזה, וכל הזמן אני חותך, אני מסק עם גילוח, ועוד פעם, וזה, זה הכל מתח נורא גבוה, כי זה טכנית מאוד מסובך. לא, הוא מהארכיטקטים של הסאונד של ספרינגסטין. אני חושבת שאני גיליתי משורר גדול, בשפה שהיא לא השפה שלי, והמשמעות של החיים השתנתה. עוד לא השלחתי את זה על עצמי, ועוד לא הבנתי את כמיהת הלב שלי.
2: מה חלמת להיות או חשבת שתהיה כשאת שם?
0: אני בחיים שלי לא חלמתי להיות כלום. רק אימא. לא שאפתי להיות כלום, רק אימא.
1: ובאמת, שם באמריקה, צרויה הפכה לאימא. נולדה לה וללואי תינוקת, הם קראו לה טל. ולצד האימהות הגיע פתאום הצעה מפתיעה. ברוס ספרינגסטין חיפש כנר או כנרת להופעה גדולה. נערכו אודישנים והגיעו המון אנשים להיבחן.
0: ולואי, הוא שלח אותי עם הכינור מהקיבוץ, ולהפתעתי הגדולה, אני התקבלתי.
1: כינור מהקיבוץ שהופיע במערכה הראשונה, מנגן עם ברוס ספרינגסטין במערכה השלישית. בתוך זמן קצר, צרויה כבר הייתה על הבמה הגדולה.
0: קונצרט הראשון היה בקרניגי הול. קרניגי הול, אין לתאר בכלל את האימה אני, מהקיבוץ, עם כל הרגשות נחיתות שלי, עם כל זה שבכלל לא הייתי סגורה על עצמי, ולא ידעתי מה אני רוצה ומה אני, מי אני בכלל, וזאת ההופעה הראשונה שלי בחיים בארצות הברית, ברוס ספרינגסטין, ובאמת הייתי בהלם יוצא מן הדופן. ישבתי בצד, חיכיתי לתורי, ניגנתי איזה שלושה שירים, שכחתי מה אני צריכה לנגן. וקראתי למייק, הרודי, מייק, מייק, תציל אותי, אני לא זוכרת מה אני צריכה לנגן. אתה זוכר? אז הוא ככה יוטף לי את הכתף אמר, I sure don't know, but I can give you a glass of water. הוא היה כל כך מתוק. למזלי נזכרתי, והיו ביקורות נורא טובות, נראיתי כמו ילד, והמבקרים, אז כתבו על הילד שניגן איתו. אני הייתי רזה, רזה, רזה, רזה ושטוחה, והיה לי מין אוברול כזה פרחוני, והיה לי תסרוקת קרה קצרה. אני רק ילדתי, והייתי כל כך, כל כך רזה מכל הענקות האלה ומכל הזה, ונראיתי כמו ילד.
1: בזכות ההצלחה הגיעה הצעה עוד יותר גדולה, להצטרף למסע ולהיות כנרת וזמרת ליווי בטור של ספרינגסטין.
0: שכבתי על הרצפה, ועשיתי את השיקולים שלי, וזה לא התאים לי כלום מבחינתי, אבל אמרתי, אני לא אהיה, אני לא אצטרף, אני לא אעשה את זה. פחד במה ו... on the road, וכל מיני דברים שהכל לא מתאים, חוץ מזה ש... מה? איך אני אפספס את הדבר הזה? אני לא יכולה לפספס דבר כזה.
1: צרויה קיבלה את ההצעה. היא הצטרפה לאי-סטריט בנד, חברי הלהקה קראו לה סוקי, והם יצאו יחד לסיבוב הופעות.
0: אז זה נמשך 8 חודשים, זה מה שקרה. וזה היה די זוועה, כי זה כל הסיבות שבגללם זה לא התאים, עדיין היו. זה היה הרפתקה שהייתה בהרבה מובנים מעבר לכוחותיי. הילדה הייתה איתנו. זה גם היה הסיבה שהיה כל כך קשה להסתובב עם תינוקת. בסיטואציה כזאת, ועם המושגים שלי של מה זה להיות אימא טובה. ללכת בלילה ולהופיע, זה לא אימא טובה בעיניי. לא יכולתי לא לעשות את זה, אבל זה היה בניגוד מוחלט לכל המושגים שלי, לכל מה שחשבתי. ואני כל הזמן התגעגעתי הביתה, להורים שלי ולעברית. אני חושבת שאז הבנתי מה זאת מולדת. זה היה מאוד מאוד מסובך הדבר הזה. אבל אי אפשר לא לעשות אותה, זה פעם בחיים. ומי מציעים לדבר כזה? קחי, תפסי לך על ההר, הר האיסטריט בנד, עם ברוס ספרינגסטין. לא תתפסי, תשתגל.
1: אחרי סיבוב של 8 חודשים, התרגשויות, מתח וכאבי לב, צרויה ולוי החליטו לחזור לארץ. הם התגרשו, אבל נשארו חברים טובים. ובשנת 1977 חוו אובדן כשטל, ביתם הפעוטה, נהרגה בתאונת דרכים. היא הייתה אז בת 3.5.

0: אחרי שבועות ארוכים, שבהם לא יכלה לעשות דבר, צרויה הצטרפה לתיאטרון החאן.
1: אז התאהבתי בירושלים. ממש היה לי גל של התאהבות בעיר הזאת.
0: והתאהבה גם באיש אחד.
1: הוא היה כל הזמן בסביבה, הוא היה תפורן הראשי של ניקוי ראש, וכולם אמרו, איציק אלבלק. ואני הבנתי שלפני שפגשתי אותו, שיש איציק אלבלק אחד, והוא סופרסטאר. ורק מזה כבר התאהבתי בו.
0: גם הוא התאהב בה, ונולדו להם שני בנים, יונתן ויוסף.
1: הייתי אימא מאוד מאוד מאוד לילדים האלה שלי, בדיוק כמו שרציתי. לא הייתי מוכנה לשום פשרה, לא עזבתי אותם לשנייה. הם הלכו לגנים רק בגיל 3, למרות שזה כבר היה לי הרבה יותר מדי להיות איתם בבית, אבל לא יכולתי, אמרתי, לא, לא עוזבת, לא, לא משחררת.
0: בחסות האימהות, צרויה מצאה את הדרך שלה ליצור. היא חזרה אל הכתיבה, כמו בילדות בקיבוץ, והיה לה גם סידור עבודה קבוע, עם אימא אחת מהשכונה. בכל יום צרויה עזרה לה עם האיסופים של הבן שלה, ואחת לשבוע היא הייתה מגיעה לבית של צרויה ומשחררת אותה לזמן של כתיבה אצלה בבית.
1: והייתי זקוקה לזה כמו להעביר לנשימה, שכמה את יכולה להיות בסדר, וכמה את יכולה להיות עקבית עם הדברים שאת מאמינה בהם ושהם נכונים בעינייך, שערכי להשתגע גם כן.
0: את השירים שכתבה היא הראתה ללוי, שהפך למפיק המוזיקלי הכי נחשב בארץ. הוא עבד עם להקת תמוז ועם שלום חנוך ועיצב את הסאונד של הרוק הישראלי. לוי המליץ לצרויה להיפגש עם יעקב גלעד.
2: קבענו, השיחה בינינו קלחה, אני תוך שניות די התאהבתי בה. היא מצחיקה, היא מעניינת ויוצרת אינטימיות מיידית של שיחה. ישבנו כמה שעות בבית קפה בצפון דיזנגוף, והביאו באמת שירים יפיפים, חזקים מאוד, אבל באמת שירה גבוהה. שפה גבוהה, דימויים מאוד עשירים, מבנים לא סימטריים, ממש לא שירים שאתה יכול לקחת ולהלחין.
1: יעקב נתן לי כמה טיפים.
2: ואמרתי לה, כמו שאת מדברת, ככה תכתבי. ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, יש לי כמה דברים שכתבתי, אני אשמח לגבוש אותך. ואז היא באה והביאה לי, אל תקרא לי מותק. שוקולד. אמרתי, וואו, איזה יופי. לזה התכוונת? כן, לזה התכוונתי, בדיוק לזה, אבל לא רק זה, את גם מביאה פה משהו שעד היום אף אחת לא כתבה, ברוח הזאת, בתעוזה הזאת, בחוצפה הזאת.
0: בשנת 1987, כשיעקב עבד על האלבום השני של ריטה, הוא הגיע לבית שלה ושל רמי עם הצעות לשירים, בהם שניים שצרויה כתבה. האחד היה רומאו, שריטה הרגישה אז צעירה מכדי לשיר, והתגלגל ליהודי תמיר.
3: או רומאו זאת הייתה פנטזיה נהדרת.
0: והטקסט השני של צרויה שיעקב הביא היה של ימי התום.
4: ביקשתי סליחה, קחתי את הטקסט והלכתי לחדר עם הפסנתר והלחנתי אותו.
0: זה רמי קליינשטיין, ואחרי 10 דקות הוא חזר עם השיר.
5: זמן שנשאר ואין רחמים, אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי, זהו כל מה שיש.
4: זה היה בעצם הסנונית הראשונה של הקשר המיוחד של צרויה ושלי. אני הייתי מעריץ של ספרינגסטין, הייתי בכמה הופעות שלו, הוא הגיבור שלי. עם הזמן אני מגלה שהיא בעצם גדלה בתוך הקן הזה שנקרא האיסטריט בנד. כשאני רואה את הכותבת בעברית, מעבר למוזיקליות, אני רואה את ההשפעה.
0: בתקופה ההיא, קליינשטיין היה בעיצומה של העבודה המשותפת עם ריטה, שזכתה להצלחה מטורפת. והוא היה גם אחרי אלבום הבכורה שלו, ביום של הפצצה.

0: לעיתים אדירים, אבל האלבום לא מחר. יצאתי בהופעה שנכשלה. היינו שבעה אנשים על הבמה, והיו ארבעה אנשים בקהל. ניצחנו את הקהל. זה סוג של ניצחון. הצלחתי דרך ריטה, כן? אלבום ראשון, אלבום שני שתכף יוצא. כל המתח הזה בין הצלחה מאחורי הקלעים לבין חוסר הצלחה קדימה, ומה אני עושה עם זה, וכל הטירוף.
1: לפעמים אני עייף, את יכולה לקלול לזה נינוח.
0: התחלתי טיפול פסיכולוגי באותו זמן, כי הייתי מפורק. הייתי מפורק רגשית, אם לא הייתי לוקח כדורים, כל הגוף שלי היו גירודים.
2: ובמקביל, רמי התחיל לעבוד על אלבום שני עם לואי להב.
0: החלטתי באלבום הזה שאני מוריד מעצמי את כל המלבושים ואת כל הסינתסייזרים, כמעט אין שם סינתסייזר אחד, ואני מאפשר לעצמי לחזור לפסנתר. זה גם היה הוויז'ן של לואי. אם זה טוב על הפסנתר, אז נוסיף את הלהקה.
2: ובזמן שרמי חיפש את הקול שלו כזמר ואת הדרך שלו אל קדמת הבמה, צרויה כבר לגמרי מצאה את המקום שלה מאחורי הקלעים ככותבת שירים. זה היה שישי בערב בבית בירושלים. איציק אלבלק, בן הזוג של צרויה, הוא זה שמבשל.
3: כי הוא מבשל ממש נהדר, ואישר כל יום שאני עושה את אותו סלט ירקון, יש שם עוף מושחם ותפוחי אדמה מושלמים, ועוד כאן ועוד זה וכינוח. יורד לי מהראש הרבה דברים, כי אני רק צריכה לשטוף את הכלים אחר כך.
2: ובזמן שהאוכל מתחמם, צרויה מקלחת את הילדים.
3: ומלבישה אותם פיג'מה, וככה יושבים ואוכלים ארוחת שישי בערב, כל מיני צוחצחים עם שביל בצד, והם יושבים עם אבא, ועוד משחקים עוד לפני השינה, ורואים טלוויזיה וזה וזה. אחרי האוכל אני תפקידי לחוץ כלים.
2: אבל בסוף הארוחה היא, צרויה לא מיירה לבצע את התפקיד שלה.
3: בכלל לא רציתי ללכת לחוץ כלים. הכל נשאר על השולחן, כי היה לי רעיון של איזה מוזר זה, ממה הנפש שלי מורכבת מהשכבות. כמו עוגה כזאת, עוגה על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה. אני והחברות שלי היוצרות האומניות, כולנו בערך אותו דבר.
2: המחשבה שלה הייתה על חלקי העצמי של הנפש, הנשית, האימהית, היוצרת.
3: זה אישיויות כל מיני שהן המרכיבות שלי. יש את האימא, היא עושה הכל בשביל היציבות של הבית, של הילדים וזה, והיא לא שומרת קשר עם העולם. את יודעת מה זה להיות אימא של קטנים, זה אין לך רגע אחד לעצמך בכלל. ויש את האומנית הטרפז, שהיא בקרקס, שהיא עושה כל מיני דברים ומסוכנים בקרקס, ואין רשת שיכולה להציל אותה. והיא מחויבת לדבר הזה. יש לה חוזה עם מנהל קרקס גדול. ויש את זאתי שצריכה את אלוהים. כל סוף שבוע. היא צריכה את הקיר, היא צריכה את המקום. ומתחת מתחת יש את הילד הקטן, את הילדה הקטנה, שהיא נרגעת רק כשכל האורות דולקים סביבה. ויש את הדמות של הזאת שמסתכלת בהכל. והיא דמות לגמרי אפורה. היא רואה הכל, היא הראי סדוק ומאושן, אבל בלעדיה אין סיפור, ואז הרעיון לא מניח.
2: כשמסביבה המיית הבית, הטלוויזיה וקולות הילדים, צרויה הרגישה שהיא חייבת לכתוב.
3: אז כתבתי את השיר כמעט שלושת רבעי ככה, על נייר, על שולחן האוכל שלא הורדתי שום צלחת וכלום. הבית היה מלא ניירות אז. אני חושבת אולי שעתיים, השיר כמעט היה גמור, ולמחורת ידעתי שיהיה לי השעות האלה אצל החברה, ושם גמרתי אותו. אני לא כותבת מהר בכלל, אבל הוא יצא נורא מהר. שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה. רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום נכתב, עכשיו היא אימא מסופקת, ומגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקט, בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. בחיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן, על הגשר הישן.
4: מהו אותו גשר ישן?
3: רגש, זה אותם אותיות. גשר ורגש זה אותם אותיות. וגם קשר, וגם קשר הישן. אבל כדי לעשות את זה יותר שירי, אז ממש אפשר לראות מישהו שעומד שם, על גשר ישן. הוא מלא ויזואליה, בכלל השירים שלי מלאים ויזואליה, כי אני רואה אותם, אני אשכרה רואה אותם. ואז חשבתי ככה, זה גבר, הדמות שמתבוננת היא גבר, והוא מסתכל על אישה שהיא שלוש דמויות אישה, שהיא האימא, שהיא השומנית הגדולה, שהיא גם מסכנת את נפשה בעבודה הזאת, והיא הדמות הזאת שכל כך צריכה את אלוהים, והיא הילד הקטן, שנרגע רק כשיש לו אורות דולקים סביבו.
2: כשהשיר היה גמור, צרויה העבירה אותו ללוי.
3: ממשיכים לעבוד ביחד. מבחינתי, זה נהדר, זה הכי טוב. יש לי שקט לעשות מה שאני רוצה. אני מכירה את הבן אדם, אנחנו באותה אוניברסיטה למדנו, באוניברסיטת ספרינגסטין.
0: לא הביא לי את הטקסט מצרויה.
3: את השיר הזה כיוונתי לרמי קליינשטיין.
0: צרויה אהבה אותי בתקופות שאני חושב שאני עוד לא אהבתי את עצמי.
3: זה כנראה נמצא לי בראש. מי הולך לשיר את זה?
0: ומאוד אהבתי, מאוד אהבתי. לקבל טקסט כזה זה יצירה, זה מתנה. ריטה הייתה מתארת את זה שכשאני הייתי רואה טקסט שהיה מוצא חן בעיניי, אז פתאום העיניים שלי היו נהיות קצת זגוגיות, וכאילו יש איזשהו לחן מתחבא בתוך מה שנכתב. וזה בהחלט שם. אני שם אותו והמנגינה פורצת מתוך המילים.

0: רמי אמר לי שהוא קיבל את השיר. יש כאן המון כעס, הוא אמר לי, נכון?
1: אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. אל תספרי לי סיפורים. אל תספרי לי סיפורים. מה את מזבלת לכולם את מה שאת מזבלת? אני מכיר אותך. זה מקום הכי כועס. איך הגיע לך מהמדם הזה? מדם זה הרבה דברים. מכיר אותך זונה, לא מאתמול.
0: זה לא אני המצאתי את זה שיש קשר גדול בין אומנות לזנות. זה קלישאה ידועה. כן, יש כאן המון כעס, אבל אני לא זוכרת כבר מה כל כך כעסתי על עצמי. לא, אני בסך הכל די כועסת על עצמי. בן אדם שכועס על עצמו.
2: למה?
0: אני לא יודעת.
2: על מה?
0: כל פעם על משהו אחר. הנושא מתחלף, אבל הדמות, הראיס הדוק המאושן, כועסת על הדמויות האחרות.
3: היא בעצם רואה את השקר שכל אחת מהן מחזיקה. את האימא שמספרת לעצמה שהכל בסדר וככה היא רוצה לחיות, אבל בעצם מתגעגעת לבמה. ואת אומנית הטרפז...
0: שהיא מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים.
2: לכתוב שירים זה למכור שואו מהדברים הכי כמוסים.
0: נכון, אבל גם היום אני יודעת את זה, והיום אני לא כועסת על זה בכלל. אני אומרת, וואלה, תמכרי שואו מהדברים הכי כמוסים. אבל כאילו אז, אני חושבת שזה היה בשלב ההתהוות. שראיתי את הבולשיט, הבולשיט שקשור במקצועות שלנו. הצורך הזה בקהל, הצורך בלהצליח, הצורך בלעשות כל מיני הצגות, כל מיני טריקים, שאמרתי, מה זה?
1: וואו, איזה קרקס! בשבילה זה קרקס. כן, אנחנו ליצנים. אני בתוך מקצוע שאני עולה לבמה ואני... מתפרק עליה, מתרפק עליה, מרשה לעצמי דברים שאני בחיים שלי במציאות לא מרשה לעצמי, אני לא...
0: מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שאני. אז אולי מה שקרה לי במשך השנים, שלמדתי לקבל את זה וגם מאוד לאהוב את זה, שזה מה שאני. מה רע בזה בכלל?
3: רמי הגיע לסשן של עבודה באולפן עם לואי.
1: אני קודם כל, אני משמיע לו את השיר, והוא מאוד מאוד מתרגש. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. החיים שלי ראי סדוק ומאושן. שתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת. אני אהיה כאן על הגשר. יש לו יותר מתחושה שהמילים מדברות לא מעט עליו, ועל מערכת היחסים המורכבת והארוכה שלו עם צרויה. הוא יוצא החוצה. אני לא בטוח שהוא לא יוצא החוצה בשביל טיפה לדמוע וכל זה. אני חושב שתמיד הבעיה אצלי הייתה איך אני מגיש את זה. המלחין הוא בן 70, והזמר הוא עוד אינפנטיל כזה, ילד קטן.
2: אבל למה? מה היה התסביך שלך עם הקול שלך?
1: זה התסביך הידוע של הילד שאבא שלו אמר לו שהוא לא זמר. מה ההורים יודעים כשהם אומרים את זה?
3: לואי עשה מאמץ כגרום לרמי לא לחשוב על האופן שבו הוא שר.
1: אז הוא לקח כל מיני קבלים ושם עליי. הייתי, לא יודע אם זה... 40 קבלים עליי, הוא מצא איזושהי שרשרת ברזל גדולה, זאת אומרת, הוא ניסה בצורה פיזית to distract me.
3: הם סיימו להקליט את השיר, ולואי מאוד אהב את התוצאה.
1: הוא שם את כל הקלפים על השיר הזה. זה היה השיר, ככה ייקרא האלבום, על הגשר הישן. המבקרים היו בטוחים שזה הולך להיות הצלחה היסטרית. יש פה שירים ויש פה להיטים כלום. כלום, כלום, כלום מכלום. זה קיבל ביקורות קשות ושבכלל זה לא עניין אף אחד לשמוע. לקחתי את זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. זוכר את זה. פעם ראשונה אני שאלתי את עצמי אחרי שיצא האלבום הזה, אולי אני צריך לעזוב את החלום הזה. אולי אני צריך פשוט להיות מאחורי הקלעים, להיות מפיק, להיות מאבד, לכתוב לריטה, לכתוב לאחרים.
3: אבל רמי לא ויתר. עברו עוד כמה שנים ועוד כמה ניסיונות עד שהוא מצא את הקול שלו. ואז הגיע גם הקהל שניצח הפעם.

0: וכשהגיעה ההצלחה, אנשים גילו גם את השירים הישנים.
1: רוב הרפרטואר שלי בנוי משירים שלא הצליחו ולא מכרו.
0: וגם השיר על הגשר הישן הלך וגדל עם השנים עד שהפך לי קלאסיקה. רמי הקליט אותו מחדש והוא שר אותו בכל הופעה וגם בהופעות המשותפות שלו ושל ריטה. את עושה

0: רוצה להביא את השירים שלי, שבמקום שאני אעמוד לשיר, הם יעברו לשיר. אני לא אעמוד לשיר, כבר קראנו, כבר ניסיתי את זה פעם, וזה לא מתאים למערכת העצבים שלי. אז השירים שרים.
1: מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים.
0: הדברים יצאו ממקומות כמוסים. אני יודעת לתת להם צורה, ואני יודעת לדמיין אותם עם מוזיקה, אבל אני לא יודעת מה יקרה לאנשים, מה האנשים ימצאו בהם, מה הם ירגישו, וזה קורה להם. השיר עובד, הם שרים או הם מקשיבים, ואני יושבת ביניהם, ואני מרגישה אותם, וזה פלא, זה פלא הבריאה בעיניי, זה משהו בלתי מוסבר.
2: קשר או גשר הוא משהו שבסופו של דבר שנים לא יכולים למחוק. שיר שהוא מחזיק מעמד ומגיע לכל כך הרבה אנשים, זה בעצם ההוכחה שזה אמת.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ועודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה לנדב הולנדר על הנגינה בפסנתר. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, תומר מולוויזון ואייל גילו. תודה מיוחדת ללוי להב. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה לרות אלמגור המון. תודה גדולה ומיוחדת ליואב קוטנר ולפרויקט תיעוד יוצרים במוזיקה הישראלית של מפעל הפיס על 3 קטעים מתוך ראיון ארוך שקיימו עם צרויה להב. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דדי סמכי אומר כי המגעים שלו עם בני גנץ בשלב מתקדם ביותר. הוא מדגיש כי מדובר בהקמתה של מסגרת פוליטית חדשה בהנהגה משותפת. 6 קטינים יהודים מואשמים במעשי טרור ובהתפרעות אלימה בכפר פלסטיני. איראן מזהירה את ישראל מהם שהמשך פעילותו של צהל בלבנון יאלץ אותה להגיב. התחזית בלי שינוי. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 1. הירחות לבחירות, דדי סמכי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו מנהל מגעים לחבירה אל יושב ראש כחול לבן בני גנץ, אלא להקמתה של מסגרת פוליטית חדשה בהנהגה משותפת.
8: אנחנו במגעים מאוד מאוד מאוד מתקדמים, עוד אין סיכום סופי, אבל אני מאוד אופטימי.
7: ברעיון לליאת רגב, בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל סמכי מדוע העדיף לחבור לבני גנץ, שלפי שעה אינו עובר בסקרים את אחוז החסימה, על פני שריון בליכוד.
8: קודם כל אני חושב שבני הוא באמת איש באמת רציני ואיכותי, שבאמת רואה את ישראל לפני הכל. אני חושב שצריך פה משהו אחר ומשהו חדש. עם בני גנץ, שאני מאמין לכל מילה שהוא אומר לי, אני חושב שהסיכויים הם הרבה יותר טובים, וגם ראינו את זה בתוצאות של הימים האחרונים, כולל סקר אצלכם.
7: 6 קטינים יהודים מואשמים במעשי טרור ובהתפרעות אלימה בכפר הפלסטיני דר דריבואן ממניע לאומני. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי כתבי האישום הוגשו בתום חקירה של המפקדה הבין-ארגונית במחוז שי של המשטרה. זה כתב האישום ה-51 מתחילת השנה נגד מעורבים באלימות קיצונית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. איראן מזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בלבנון. הודעה שפרסמה המפקדה המרכזת את פעולות הביטחון באיראן ציינה כי פעילותם של מטוסי המשטר הציוני בשמיהן של מדינות שכנות היא איום כלפי איראן עצמה. אנו מודיעים כי אם לא תרסן ארצות הברית את המשטר הציוני, תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המסוכנות האלה, לשון ההודעה. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שבת שלום וצהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בשיחה שלנו עמיחי פישר שהוא מחבר הספר מוסר תחת אש, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ובימים אלה גם עובד על דוקטורט שעוסק בהתחדשות יהודית במרחב הישראלי. אהלן עמיחי.
1: החילוני.
0: החילוני. אהלן עמיחי.
1: אהלן, שלום.
0: מה שלומך?
1: אתה יודע, המציאות כל הזמן משאירה אותנו במתח, אבל... אבל בסדר, בהינתן.
0: כן, אז באמת הכותרת משנה של, של הספר שלך נקראת ערכים, כוח ומאבק על, ומאבק על הכרה ביום שאחרי השביעי באוקטובר. ובעצם נדמה לי שבספר הזה מה שיצאת למסע לתוך הסיפור הישראלי, לתוך השורשים שלו, ככה גם התחילה השיחה בינינו עוד לפני התוכנית הזו. ואני רוצה להתחיל את השיחה שמן הסתם תעסוק בכל המניפה הרחבה שלך ובדברים שהספר נוגע בהם, ובזמן הזה אני רוצה להתחיל אותו בסוג של דימוי דימוי שנשען על דימוי או ציטוט שנשען על ציטוט שטבע ההיסטוריון היהודי איטלקי קרלו גינצבורג שנפטר השבוע, אחד מחשובי ההיסטוריונים בטח בחצי השני של המאה ה-20, והוא דיבר על זה שהוא ציטט את ולטר בנימין, פילוסוף היהודי גרמני, שאמר שצריך לקרוא היסטוריה נגד כיוון הסיבים, באיזושהי התנגדות או באיזושהי נקודת מבט הופכית למה שהיינו חושבים, לכרוניקה, לתודעה, לתפיסה. והוא הוסיף ואמר שאנחנו צריכים, אני אחפש את הציטוט המדויק שלו, הוא אמר שאנחנו צריכים גם ללמוד לקרוא את העדות נגד כיוון הסיבים. כלומר, משהו בתפיסת העדויות, כשאנחנו קוראים עדות, לא לקרוא אותה בכיוון שלה, בתנועה שלה, אלא דווקא לנסות ולהתבונן עליה מהצד השני כמעט. כך לפחות אני מבין את הקריאה, את האמירה הזאת של גינצבורג, מה שהוא קורא לו בניגוד לכוונותיהם של יוצריה. והייתי רוצה שהשיחה שלנו, שתהיה שיחה על ההווה, פחות על ההיסטוריה, אולי תיגע בהיסטוריה כמובן, אבל תהיה שיחה על הכאן ועכשיו, גם היא תהיה שיחה נגד כיוון הסיבים. היא תבקש להיות שיחה כזו שבאמת מנסה להסתכל על המציאות בניגוד לכוונותיהם של יוצריה, אוקיי? כאיזושהי נקודת מבט שמנסה לברר, אני חושב מתוך איזושהי הבנה שאגב באמת קרלו גינצבורג אולי אחד המייצגים הגדולים שלה, שההיסטוריה וגם ההווה, תומנים בחובם סאבטקסטים שהרבה פעמים סותרים את הטקסט, או מאתגרים את הטקסט, או אולי אפילו מפרקים אותו באיזושהי צורה. אולי נגיד עוד מילה אחת על גינצבורג, גם לטובת המאזינים ולטובת השיחה. בעיניי, כמובן הספר הכי ידוע שלו זה הגבינה והתולעים, ששם הוא תאר בעצם את חייו של אדם אחד, איש המאה ה-16 ברפורמציה, אדם שמוצא להורג, ואני חושב שזה אחד הטקסטים הכי רלוונטיים לרגע הזה שאנחנו נמצאים בו. על הזמנים, זמנים של שינוי, זמנים של פירוק, דמויות כאלה שמכונות לשלם את המחיר, אז זה גם ככה, גם לזכרו ולסמן אותו, וגם כדי לדייק, אני חושב, משהו בשיחה שלנו. אולי נתחיל את השיחה ואת ההתבוננות, באמת המקום שממנו באת ממנו. גם ככה כשהתכתבנו לפני, אז זה נושא הראשון ששלחת.
1: נכון.
0: המסע הזה שלך.
1: אני רוצה אבל דווקא להגיב לאמירה הזאת. כי היא מעלה לי שאתה חושב היסטוריה, אז אתה חושב על הדברים המשמעותיים. זה אומר לי שברגעים משמעותיים בהווה, ואנחנו בתקופה נורא נורא משמעותית, אתה צריך לחיות את ההווה כנגד הסיבים, זאת אומרת, כנגד האנרציה שאנחנו מתגלגלים בתוכה, ולקרוא את זה הפוך, ולראות את זה לא ממקום של מאיפה זה מגיע, אלא לאיזה פוטנציאל יש לזה להגיע בסוף. ולכן אתה צריך לקרוא את זה הפוך, בטח בתקופות כל כך דרמטיות, אתה צריך לקרוא את זה הפוך מלאן אתה חושב שזה יגיע אל ההווה, ולא ממה שהיה אתמול, אל מה שעושים מחר. במובן הזה, זה נראה לי אמירה מאוד מאוד אקטואלית.
0: כן, כן, אני מסכים, אני חושב שזה מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר. אני אגיד שבעיניי העמדה הזאת של התנגדות היא אחת העמדות שבעיניי הכי חשובות לכל חברה, כשהיא מסתכלת על עצמה וכשהיא מבררת. בעיניי גם עמדה מאוד יהודית, העמדה הזאת של האופוזיציה, של הנביאים, של כל ה-state of mind הזה. ואני אגיד שבעיניי אחד מביטויי החולשה הגדולים של החברה הישראלית היום, זה שהלגיטימציה להתנגדות כמעט ונעלמה. כן, כאילו זה הפך להיות משהו שהוא לא לגיטימי להחזיק בעמדה הזאת של נגד כיוון הסיבים, בגלל זה גם הרגשתי את, את הצורך בתחילת השיחה שלנו לשים את זה. את
1: כן, את אני דווקא הזה. אגב לא רואה את זה דווקא כמו התנגדות, אלא כמו לתת פשר אחר. כשאנחנו נמצאים בתוך ההווה, אנחנו נמצאים בתוך state of mind של האתמול, שנותן לנו פירוש של היום. וכשאתה פועל כנגד, אתה כל הזמן חותר כדי להביא משמעות אחרת למה שקורה. ואז גם נולדת ההתנגדות. ההתנגדות היא תוצאה של מהלך של ניסיון לתת מובנים אחרים למה שקורה, ואז נוצרת ההתנגדות. במובן הזה יש משהו שאני יכול להבין אותו בסנטימטר נגד ההתנגדות, כי זה נראה שפשוט מרימים התנגדות אוטומטית כזאת בלי עומק, ואז כן. היא נהיה קצת... אבל זה חוזר לשאלה הבסיסית של הרעיונות. אני גדלתי בציונות דתית, הייתי אמור להיות רב בהתחלה. ואז הבנתי שאני לא אהיה רב, וחשבתי שאני אהיה פילוסוף.
0: מה זה אומר הייתי אמור להיות רב?
1: למדתי בישיבה תיכונית, מה שהייתה זה ספינת הדגל, נתיב מאיר. אחרי זה הרב ליכטנשטיין, שהיה ראש ישיבת הר עציון, הגוש מה שנקרא, אמר לראש הישיבה שהוא רוצה שאני אבוא. באמת לא עברתי מבחן, ממש יש סימון כזה בתוך חברה דתית של אנשים. אז זה גם בתודעה שלי שאני הולך להיות מין מה שנקרא בזה, גדול בתורה, זה הסלנג הפנימי. ואז הבנתי שזה לא אני.
0: כי מה הבנת?
1: כי העולם הדתי חייב אותי להיות כל הזמן בעמדה שאני צריך להסביר לעצמי למה. למה אני עושה את זה?
0: למה אתה עושה את העניין הדתי?
1: כן, את כל הדקדקנות המצוותית הזאת והאמונה בצורה שלה, כל הזמן הייתי צריך להצדיק לעצמי למה. עכשיו, כששואלים אותי למה חזרתי בשאלה, יש סיפור קצר, שזה הסיפור קצר, ויש סיפור ארוך, שכמובן, המשפחה שלי, התחושות הפנימיות שלי, והיחסים והכל, אבל אני יכול להוסיף על זה מתוך הסיפור הארוך עוד דבר, שהוא גם פשוט מאוד רלוונטי, והציונות הדתית שאני גדלתי בה, היא הייתה כזאת שחיה ברגשות נחיתות כלפי כל האחרים. כלפי החילוניות מצד אחד, כלפי החרדיות מצד שני, ממקום יפה של ניסיון להחזיק. אבל היא חיה ברגשי נחיתות שלי הרגיש מאוד לא בנוח להיות בשולי הדברים. רציתי להצטרף אל המיינסטרים הישראלי, היהודי, כמו שהוא בהווה היום.
0: שבעיניך זה אותו מיינסטרים אגב, אתה אומר את זה
1: אני אומר את זה כי זה השתנה לגמרי.
0: לא, בהקשר הזה שאמרת, המיינסטרים הישראלי היהודי. בעיניי לשני מיינסטרימים שונים, שני פרויקטים שונים, שני כיוונים שונים. זאת אומרת, בהסתכלות שאתה החזקת, אז זה בעצם היה הדבר המיוחד הזה.
1: כן, זה היה...
0: כן.
1: ואז חשבתי שאני אהיה פילוסוף. הלכתי לאוניברסיטה, למדתי מתמטיקה קצת, פסיכולוגיה, אבל בעיקר פילוסופיה. ותוך כדי... קשה להיות סטודנט הרי במשרה מלאה. תוך כדי התחלתי לעבוד. ועבדתי בעמותת אחריי. ופתאום התאהבתי ביכולת להשפיע.
0: אוקיי.
1: ופתאום רעיונות נראו לי משחק של אינטלקטואלים. זה נראה נורא חשוב למי שמדבר את זה, אבל זה לא משנה את המציאות. זה נראה לי פשוט לא חשוב. מצד אחד זה נראה לי זר, למרות שהרגשתי שאני יכול להתחרות בטובים, כן? אבל זה לא העניין. זה נראה לי זר, וזה היה נראה לי חשוב. וככה...
0: הרעיונות היה נראה זר, והעשייה
1: נראתה לי חשובה. וככה הייתי בעמותת אחריי, ומשם באופן טבעי זה גם היה להגיע לממשלה. כי שם... קוראים הדברים הגדולים, הייתי אז במשרד ראש הממשלה בשלושה תפקידים שונים, שגם שם זה היה מעבר, נכנסתי לתחום חברה, שמתעסק בתוכן, ותוך כדי זה הבנו, שמה שחשוב זה איך המערכות עובדות, לבנות את השיטה, ובעצם שאלת עיצוב המציאות, הייתי בתפקיד האחרון סמנכ"ל מדיניות רגולציה, איך בונים רגולציה בישראל? זה היה התפקיד שלי להיות זה שושב.
0: באיזה שנים זה היה?
1: אני סיימתי ב-22, אחרי 7 שנים, שבעצם לקחתי עולם תוכן, שהוא היה מאוד נקודתי, כל רגולטור עושה מה שבא לו, שרף בתחומו, למי שמכיר קצת חי בטח בעולם העסקי, הוא מרגיש את זה, ולנסות לייצר מזה מערכת. למי שטיפה, אני אומר, זה כמו אגף תקציבים של רגולציה. מי שרואה את המקרו, שרואה את כל מערכות האיזונים והבלמים, זה היה גם לבנות תשתיות, מתודולוגיות, סמכויות, אנשים, הכשרות, וזה בעיקר שינוי תודעה, של מה אנחנו עושים, ומה הטוב שאנחנו שואפים אליו. ובממשלת השינוי האגף שלי הקם כרשות סטטוטורית, למעשה האגף שלי נסגר, עבר רשות עצמאית, ואני עשיתי אקזיט בממשלה, יש דבר כזה. עשיתי אקזיט, יצאתי החוצה, חשבתי שהתחלתי להתעסק בענייני סביבה ואקלים ולהקים איזשהו עסק, וכבר אז המציאות כבר נראתה גואשת, כי זה בדיוק אז התחיל לוין וכל הטירוף הזה, ועם המלחמה הכל קרס. והייתה לי תחושה, ששוב, התחילה גם קודם, שפתאום רעיונות זה דבר סופר חשוב. המציאות, אני עושה דוקטורט על שכטר, ושכטר אומר, גם בובר אומר את זה, שהמציאות מתערערת, השדים יוצאים.
0: כן.
1: המיתוסים. והרעיונות נראו לי מאוד מאוד חשובים. עכשיו, זה לא היה משהו תיאורטי, למרות שתמיד היה לי פחד מתיאורטיקניות של, של רעיונות, של איך מדברים על רעיונות עם אנשים באמת. בלי שזה יישמע פלצני וזה יהיה רלוונטי. שאלה שכל הזמן מעסיקה אותי.
0: כן.
1: והשאלה שהטרידה אותי בספר, מעבר לטראומה הביטחונית, מה זה עושה לתפיסות העולם שלנו? מה טראומה כל כך דרמטית עושה לערכים שעומדים בבסיס שלנו? והי צריך לחדד על איזה ערך אנחנו נאבקים, ואיך מתוכו אנחנו פועלים כנגד תנועת הסיבים, כדי לממש אותו, ואיזה גם אופק. עכשיו, זה נהיה כל כך חשוב, כי בעולם שאין לך רעיון מסדר, אתה נשאר תלוש עם שתי השאלות הכי בסיסיות שלנו כבני אדם. אחד זה מה לעשות, שברמה הפרטית ניחה, אבל זה ברור לנו ברמה הלאומית. מה לעשות? עכשיו זה נהיה עוד יותר. כן. אבל גם למה לצפות? לאיזה עתיד אנחנו מצפים? לאיזה עתיד אנחנו רוצים ללכת? אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, אקטואלית. הסכם עם איראן, אנחנו אומרים, לאיזה עתיד אנחנו מצפים? והרעיונות נותנים לזה תשובה. וזה מה שחיפשתי בספר, ואני אגיד עוד מילה על הספר עצמו. הרעיון שעמד בבסיס הספר, הוא יושב על תחושה מאוד חזקה, רוצים להשמיד אותנו. אנחנו נלחמים פה על הרעיון של זכות קיומה של מדינת ישראל. זאת אומרת, על ההכרה בישראל. זאת אומרת, הערך של הכרה, שהוא הולך ביחד עם הכרה הדדית. אתה מבקש הכרה, אז אתה גם צריך לתת הכרה. כן. זה לא חד צדדי, זה תמיד הדדי. ובמשחק הזה אנחנו פועלים. מצד אחד, אנחנו נלחמים באלה שרוצים להשמיד אותנו, אבל, זה הצד שחסר. אנחנו תמיד גם אומרים, אנחנו מושיטים יד לאלה שמוכנים להכיר בנו. זה הצד שכל הזמן חסר במלחמה, למרות שהוא היה על השולחן. נורמליזציה עם סעודיה הייתה על השולחן לאורך הדרך. שלום עם לבנון מדברים עכשיו. על השולחן. עכשיו, הדברים האלה משלימים. הם לא סותרים. בתפיסה הציבורית, תפיסה מוסרית סותרת מלחמה. הפוך. המוסר מכתיב את הפעילות המלחמתית שלך. אם אתה רוצה הכרה בסופו של דבר, תילחם חזק כנגד אלה שלא, אבל תיצור מציאות שתוכל לקבל אותה בסוף. איראן אלופה בזה. למרות שהיא חלשה צבאית, היא הצליחה לבסס את מעמדה מתוך מקום של חולשה, כי היא מצאה איזושהי נקודת שליטה. בסוף אתה צריך להגדיר את הערך המוסרי שאליו אתה שואף, ובהתאם לא לעשות את הפעילות המלחמתית שלך, זה מה שהופך אותו למוצדק. וזה גם מה שמכוון את מה שאתה עושה, אחרת אתה סתם משתולל.
0: אני מקשיב לך וככה זה באמת מעורר גם כל מיני מחשבות שעלו לי בקריאה של הספר, ואני חושב שמה שאתה דיברת על רעיונות ועל המקום של רעיונות ועל כמעט בוז מסולם לרעיונות שהיה לך בנקודה מסוימת בהתפתחות שלך, היא כמעט איזו השתקפות, אולי כמו שקרלו גינסבורג תיאר בן אדם אחד ותיאר תקופה, אני חושב שתיארת משהו בעצמך ותיארת משהו שבעיניי הוא מאוד עמוק בישראליות. כישראלי, הפרויקט הישראלי, כמו שאני מבין אותו, אני חושב שאחד החולשות המשמעותיות שלו, שהוא לא באמת מאמין ברעיונות. אין באמת אמונה עמוקה ברעיונות, במובן מסוים אני חושב שזה חלק שהוא קצת כמו המהלך שלך, אבל זה הציונות שיצא מבית המדרש ורצה לייצר את אליק שבא מהים, ואיזושהי הסתכלות על תרבות כהווי ובידור, ורעיונות זה משהו שכמו שאמרת הוא תיאורטי ונחמד, אבל הוא לא העשייה, כן? קצת להחליף את הספר במחרשה, כן? כל המהלך ההוא. ובעצם אנחנו נמצאים במצב שבו הסיפור הישראלי לא באמת מאמין ברעיונות. לפעמים הוא משתמש בהם, הוא יודע לדבר את השפה, אבל אני חושב שזה הרבה פעמים נשאר על פני השטח, ואם אתה מסתכל על רעיונות מסדרים בסיפור הישראלי, אין הרבה. וגם אלה שיש, צומחים בדיעבד ולא לכתחילה, כן? אני חושב שיש לנו כל מיני נקודות מחלוקת בתוך ההתבוננות על הסיפור, וזה אני חושב מה שמעניין אותי בשיחה הזו שלנו, אבל ההבנה הזאת שרעיונות הם חשובים, היא בעיניי תנאי הכרחי כדי שבכלל יהיה אפשר לעשות שיחה. כדי שבאמת יהיה אפשר להתבונן לעומק. כי כל עוד אין את ההכרה הזו, אז אין באמת שיחה. אז אנחנו כל הזמן מגיבים, כל הזמן תגובתיים. שזה בעיניי מחשבה שנייה שעלתה לי כשדיברת, זה הממד הזה של ההכרה שאצלך בספר הוא באמת נוכח מאוד חזק, ההדדיות של ההכרה.
1: נכון.
0: כן, ההבנה של הכרה כמשהו הדדי, כשבעיניי, ואני ככה אשמח שנחפור בזה קצת יותר, בעיניי הכרה, הכוח שלה, קודם כל הכרה שלך בעצמך. כי אני חושב שהסכנה בהכרה הדדית, זה שהיא תהפוך להיות בריחה מההכרה שלך בעצמך. שזה קצת השיחה הישראלית, שעסוקו כל הזמן בהכרה חיצונית, אבל בעצם זנחה את ההכרה הפנימית. או לא באמת עצרה רגע בשנים שהסיפור הזה קיים, לעצור רגע ולשאול רגע, אבל מה ההגדרה הפנימית שלנו? במה אנחנו מכירים כלפי עצמנו? אפרופו מוסר, אפרופו זהות, אפרופו קווים אדומים, אפרופו אסטרטגיה במובן העמוק והגבוה שלה. כלומר, יש איזה משהו בשיח ההכרה, כמו אגב כל שיח שהוא נכון במידה מסוימת, שהוא עלול להיות גם מנגנון הדחקה.
1: כמובן.
0: ואני חושב שבסיפור הישראלי הוא מנגנון הדחקה אולטימטיבי אל מול תפיסת קיר הברזל, אל מול המצב שאנחנו נמצאים בו וכו'.
1: אתה אמרת על השאלה של רעיונות ומציאות הייתה חזקה גם בראשית הציונות. מאוד חזקה.
0: נכון.
1: יש לה כל מיני ביטויים. תקרא לזה בין ברל כצנלסון לבין גוריון. תקרא לזה בין ברית שלום, בין הציונות המדינית לציונות המעשית. זה היה לידי ביטוי, בא לידי ביטוי בהרבה מאוד צורות, אבל מתוך כל הצורות האלה, אני חושב שבהתחשב, בהתייחס למה שאתה אומר, יש פחד. העם היהודי באופן כללי תמיד חי בין רעיונות למעשים. אנחנו דת שיש לה דברים שצריך להאמין, אבל גם יש לה פרקטיקה.
0: כן.
1: ויש פחד מהרעיונות שלנו, וזה אמר גרשון שלום. הוא פחד מהתחדשות השפה העברית. התחדשות השפה העברית תוציא את כל השדים האפלים שיש בעם היהודי, וזה יכול להיות מאוד מסוכן.
0: נגיד במכתב המפורסם שלו לרוזנצוויג.
1: בדיוק. לזה אני מתייחס, כן. ואני חושב שיש פחד. אני מסתכל על עצמי תוך כדי שיחה, ואני מזהה בעצמי את הפחד הזה גם מיותי דתי, וגם מיותי עכשיו חילוני. כן, מיותי דתי, שאומר, אני דתי, אז אני צריך להיות סמוטריץ'. בסדר? אני צריך להאמין ש... והכל מגיע לי וכולי, אבל שאני... וזה מסוכן, הרעיון הזה. ואם אני חילוני, אז אם אני מסתכל בתוך ההיסטוריה שלי כיהודי, אני צריך להגיד, וואלה, אני לא יכול להיות כזה חילוני. אני... יש משהו מאוד חזק.
0: אבל בוא נתקל קצת על מילת, על המושג הזה פחד, שהוא כאילו הוא קצת אפילו כמעט הג'וקר היהודי, הג'וקר הישראלי אפילו, יותר מהג'וקר היהודי, הפחד, כן? אנחנו אומרים, בסדר, בסוף אנחנו עושים דברים לא בסדר, כי אנחנו מפחדים, כי אנחנו...
1: יש לנו כאלה שאלופים בלתעל את החברה הישראלית תחת פחד.
0: לחלוטין. כשבעצם בעומק, בעיניי, אתה יודע, אני חושב שפחד הוא באמת רגש מאוד ישראלי, אני לא חושב שהוא רגש יהודי. אני לא מכיר מהמקורות שלנו את רגש הפחד, באמת, ואני גם כאילו חושב שהכוח של הסיפור, כוח ההישרדות של הסיפור היהודי, זה בזה שהוא אף פעם לא באמת פחד. כלומר, שהוא תמיד העז להשתנות, העז ללכת רחוק, העז לאתגר את המציאות, העז להכיר את עצמו, אוקיי, אפרופו הכרה, ועז להגיד, זה אנחנו, ויש לנו עמדה אחרת אל מול המציאות. כלומר, אני מרגיש שהרבה פעמים אנחנו נוגעים במושג הזה של פחד, אבל הוא לא... הוא כאילו יותר תירוץ. אתה מבין מה שאני אומר? בלי קשר לזה שאנחנו צריכים לפחד, כי אנחנו צריכים... מתוך נסיבות אובייקטיביות. אבל השאלה אם הפחד הוא רק באמת אל מול הנסיבות האובייקטיביות, או הוא גם כלי ל... לריסון מנגנוני השינוי שלנו, שאני חושב שהם באמת כל כך נצרכים.
1: אז אני בטוח שזה ריסון, ויש לזה בסיס במקורות, אשרי אדם מפחד תמיד.
0: נכון, אבל אתה מבין שזה...
1: אני מבין, אני מבין, אבל אני חושב שיש לזה גם כן רכיב של ריסון. כי... התייחסת לעניין הדיאלקטי שיש בהכרה הדדית. וחשוב לי פה לומר, הרעיון הדיאלקטי הזה הוא לא רעיון של פשרה. הוא לא רעיון של מתינות. שיש לי שני ערכים סותרים, אז אני צריך לחיות עם שניהם באיזשהו אופן. זה לא רעיון. ואני חושב שזה גם, אפרופו, בקיום היהודי יש מתח מובנה, שכשצד אחד מתפרס בעוצמה חזקה מדי, הוא מקריס את המערכת. וזה הפחד. הפחד הוא מין השתלטות פנימית של אחד הכוחות שיש בתוכנו, באופן שיפרו את האיזון של הקיום שלנו. ובמובן הכי פשוט, בין הצד של השימור העצמי, שהוא מאוד חזק בעם היהודי, מאוד מאוד חזק, וזה אפשר לזהות את זה עם הצד הימני במפה הפוליטית, בסדר? אז זה שמתכנס ואומר, אם בצד של ההכרה, תכירו בי, אחרי זה נדבר על מחויבות שלי לאחרים. והצד השני, זה הצד שאנחנו יהודים, אנחנו מונותאיסטים, אנחנו הבאנו לעולם ערכים אוניברסליים, זה חלק מהותי, אנחנו מייצרים שותפויות ערכיות עם העולם, זה מה שאנחנו. זה אפשר לומר הצד השמאלני, ואז גם שם יש חשש, אתה מאבד את הזהות שלך, אתה מתרפס, אתה... הפחד הוא באמת, שאתה נותן לשני הכוחות לפרוץ, אתה מפחד שאתה תיכנס למלחמה פנימית שמישהו מהם יכריע. פנימית. וזה פחד שאני... וקשה להחזיק דיאלקטיקה שהיא מוצאת את המקום לשניהם ולחיות איתה בדינמיקה בריאה. זה באמת קשה.
0: אין ספק שזה קשה, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהיום אנחנו גם רואים את הסכנות הקיומיות או הקונקרטיות בתוך הדבר הזה. אגב, לא רק בהקשר של מדינות וחברות, כולנו עומדים, ארגונים, אנשים פרטיים, כולנו עומדים בפני אתגרים מאוד מאוד גדולים, שמייצרים הרבה שאלות, שמעוררות גם הרבה פחד, כי אנחנו רואים לאיפה דברים יכולים להגיע, ועדיין אני חושב שיש משהו בפחד שהוא שוב, כמו ההכרה הדדית, הוא יכול להיות הדבר, האינסטינקט או המנגנון שיכניס אותך למקום הכי בעייתי.
1: נכון. Okay,
0: כי, ודאי אני אומר בהקשר היהודי, היהדות תמיד ידע שהפחד לא חוסם אותם להשתנות. לא חוסם אותם מלהתחדש, לא חוסם אותם מלברר את המציאות, לא חוסם את ה... אתה יודע, את העם היהודי לקפוץ לים סוף. בסיטואציה הראשונה ההיא, כן? באותה עמדה. ובעיניי, אני חושב שזה כאילו, כשאתה מדבר על פחד, אז צריך להיזהר עם המושג הזה, כי הוא מושג מסוכן. והוא באמת כלי טוב, כן.
1: ולא לפחד מהפחד.
0: אוקיי,
1: הפחד נכון. הוא לגיטימי, וחשוב להחזיק אותו, כי יש לו באמת כוח מרסן. אני בדיוק עכשיו, בהודעה על שכטר, הוא מדבר שם על חינוך, של אנשים טועים שצריך לחנך ילדים לפי מה שהם. כי יש באדם גם צדדים רעים שאנחנו לא רוצים לפתח. וחשוב שיהיה לאדם פחד, וזה בדיוק אשרי אדם פחד תמיד, כי אחרי הכהן גדול, שאחרי 80 שנה, פתאום התפקר. זה כן. ההקשר שם. יש בנו צדדים שאנחנו צריכים לזכור להיות עם פחד בפניהם. אבל לא לפחד מהפחד, ולא לתת לפחד להפוך למנגנון הנעילה שלנו. זה המשק... שוב, זה כל הזמן בדיאלקטיקה. כל הזמן בדיאלקטיקה. אני אגיד על זה עוד נקודה, כי אמרת, כולם מתמודדים עם זה. גם כשהייתי דתי, המושג של עם סגולה היה נראה לי מין תפיחה עצמית על השכם. ובעידן שלנו, התחושה שלי שהדיאלקטיקה הזאת שבהכרה והכרה הדדית, היא ביטוי של משהו שקורה בעולם בכלל. כי הרעיון הזה של הכרה, שהוא היום מאוד טריוויאלי, כולנו רוצים הכרה, ילד קטן מגיע לו הכרה, ברמה האישית מגיעים
0: כל
1: הכרה.
0: כל בן אדם, ברור.
1: אבל זה רעיון חדש, זה רעיון משנות ה-90. הביטוי הפורמלי שלו זה...
0: אתה מדבר בהקשר הפוליטי ה...
1: אז זה
0: לא, שם... הלאומיות כבר בעצם סימנה את זה עוד
1: נכון,
0: כן.
1: נכון, נכון, נכון. הזכות להגדרה עצמית, אבל זה לא הכרה כמשהו מנטלי של אני מכבד את האופן שבו אתה מופיע כמו שאתה מופיע. יש בזה משהו אנושי הרבה יותר חזק מאשר...
0: אוקיי.
1: וזה התגבש בשנות ה-90, צ'רלס טיילור ואקסלונץ וכל החבורה הזאת כזכות פוליטית. זה נכון. זה לא זכות חדשה. אבל המתח הזה שבין מצד אחד הכרה שהולכת בדרך כלל בשפה של הזכויות לחלש, המסכן, ולכן אנחנו נהיה פרי פלסטיין להטאבים מעד פלסטיין, כי כולם המדוקאים וכולי, ולכל מסכן מגיע שיראו אותו וכולי, לבין את אלה שאומרים, לא אכפת לי, הפופוליזם הצד השני, שאומר, אתם לא רואים אותי, אז מה אם אני חזק? אז מה אם אני הלבן שזה, גם לי קשה בחיים, גם אני רוצה שיראו אותי. Mm-hmm. עדיין, המתח הזה של כל אחד שרוצה הכרה, ושבאים לכולם ואומרים, אבל גם לך, גם אתה צריך לתת הכרה, המתח הזה הוא נוכח בהגירה, הוא נוכח ביחסים בין קבוצות, בתוך ארצות הברית, הוא שאלה נוכחת מאוד חזקה אל שאלת הכוח. כי שאלת הכוח באופן מסורתי, היא מתייחסת החלש הוא מסכן, החזק הוא קולוניאליזם, כן, החלק. כשאתה מדבר על הכרה, זה כבר משתנה. כי גם החלש צריך לתת הכרה. זה בדיוק הסיפור שלנו. גם הפלסטינים, מה, אני אתן להם מדינה? הם לא מכירים בי, הם השתמשו בזה נגדי.
0: אני לא חושב, אני חושב שזה, אני חושב שזה בעיניי מקום שאנחנו מפספסים בו. כאילו, אני חושב שהכל... זה ה... כשסרטר כותב את הירורים על השאלה היהודית ומנסה להגדיר את האנטישמי, זה אומר, היהודי מוגדר על ידי האנטישמי. זה בעצם היה הרעיון של סרטר.
1: זה גם שפינוזה, כן.
0: כן, כן, בצורה אחרת. ואני חושב שכשזה קורה לך, כשאתה מוגדר על ידי האחר, או כשאתה מחפש את ההכרה של האחר בך, אתה בעצם מפקיע את הריבונות שלך, שזה מה שקורה היום, מה שאנחנו רואים היום בעומק ההפקעה של הריבונות הישראלית, הוא פועל יוצא של תפיסות שכאילו היו התגוננתויות, כאילו היו חזקות, כאילו היו לוחמניות, ובעצם הם תמיד הפקירו את הריבונות, כי הם תמיד חיפשו שהאחר יכיר בי לפני שאני אכיר בו, ושהגבולות הכוח שלי יוגדרו על ידי מה שהאחר, וכולי, כלומר איזושהי תפיסה שהיא כאילו פטריוטית, היא כאילו חזקה, היא כאילו עם עמידה עצמית, אבל היא בעצם הפוך לגמרי, היא היעדר עמוק של ריבונות. ריבונות, אני חושב שזה באמת הסיפור היהודי, והכוח הגדול שלו, הכוח ההישרדותי שלו, היא בעמידה הזאת שיש לו את ההגדרה שהיא שלך. אתה לא זקוק לאחר שיגדיר אותך. עכשיו, נגיד אני רואה את זה היום, אפרופו אנטישמיות בעולם גם היום. כן? ברגע שהשיחה לאנטישמיות היא שיחה של בוא נסמן את האלה האנטישמים בחוץ ונלחם בהם, היא שיחה שמפקיעה משהו מהריבונות שלנו כעם. כן, אנחנו לא צריכים לשכנע את האחר שאנחנו בסדר. כן, אנחנו גם לא צריכים לדמיין, וזה אגב זה קצת אולי ההבטחה של הציונות שמתפרקת היום, אנחנו גם לא צריכים לדמיין איזושהי מציאות שבה לא יהיו אנטישמים. שלא יהיו, אני נגיד אדם שמחזיק מאוד בתפיסה של, באקסיומה, כן, של עשיו שונא ליעקב. זה האקסיומה שאיתה יש לי חברים בכל העולם, ויהודים ולא יהודים, וחייתי במקומות וכזה. זה מבחינתי אקסיומה לעבוד איתה. יהודי מסתובב בעולם מתוך ידיעה שיש אנטישמיות. והיא מייצרת כל מיני דברים וכל מיני תפיסות.
1: התחלת ויש לנו... מהכרה שלנו וריבונות, וסיימת בעשיו שונא ליעקב, שזה בהגדרה היחס של האחר אלינו.
0: נכון, אבל זה משהו ש... למה המשפט הזה הוא חזק כאקסיומה? כי הוא מנטרל את שאלת האחר. בהפוך על הפוך, מה שאומרים לך זה אקסיומה. זה תמיד יהיה. אם אתה תרדוף אחרי הדבר הזה, אתה תרדוף אחרי הזנף של עצמך. אם אתה תנטרל את השאלה הזאת, שזה כוחן של אקסיומות, גם בפתרונות מתמטיים, אנחנו מנטרלים איזושהי שאלה כדי להתמקד בדבר היותר רלוונטי, נכון? אז גם פה, אם אתה תנטרל את הממד הזה, תוכל להתעמק בבנייה של עצמך, בבנייה שלך כחברה, כעם, כסט של מוסר. אני חושב שאחד הדברים החזקים בספר שלך, זה ההבנה הזאת ש... שערכים הם גם, הם לא איזה nice to have, הם לא ג'סטה, הם לא חסד שאנחנו עושים עם המציאות, אלא הם קור זהותי משמעותי שבלעדיו באמת אנה אתה בא.
1: אנחנו לא יודעים מה לעשות בבוקר בלי ערכים. אבל נהיה נאמן לעצמי בתשובה, כי אני מאוד מסכים איתך, אבל אני בכל זאת נהיה נאמן לעצמי, ואני אקח את הצד הדיאלקטי של ההדדיות בתוך הסיפור הזה. אני לא אוהב את עשיו שונא ליעקב, לא בגלל שזה לא נכון, אלא בגלל שזה מנטרל את היחסים שלי איתם. עם העשיו.
0: למה זה מנטרל את היחסים?
1: כי מצד הפוך ממה שאתה אומר. הם תמיד ישנאו אותנו, ולכן אין לנו בכלל מה זה, אנחנו צריכים להילחם בהם. מה זה יעזור בכלל?
0: לא, למה? הפוך.
1: אני מבין שאתה התכוונת הפוך. אבל במציאות הישראלית, תחשוב על זה, האם מישהו יכול לדמיין בכלל שישראל תתקבל במזרח התיכון, שהיא תתקבל, שהפלסטינים יסכימו להכיר בנו ולקבל אותנו פה? הם תמיד ירצו להשמיד אותנו, ולכן אין טעם בכלל.
0: لا, אבל אתה מבין שאני מסכים עם הכל עד המסקנה. עד המסקנה, הרי זה בדיוק, איפה ז'בוטינסקי טעה בעיניי? אתה חושב שהוא צודק, אתה כותב עליו בספר, נכון. איפה חושב שהוא טעה באתיקה של קיר הברזל? ז'בוטינסקי כותב שם, דיברנו על זה פה בפודקאסט שעשינו על איך נולדים מחדש, על הספר, אז זה הפרק בעיניי מאוד מעניין עם אמנון רז קרקוצקי, נונו, ודיברנו על בדיוק על הדבר הזה, שז'בוטינסקי שם באתיקה של קיר הברזל, כותב על תמימותו של היהודי. מה זה תמימותו של היהודי? הזה שהולך לקראת זה שלא רוצה ללכת לקראתו. נכון. ז'בוטינסקי אומר, מה אתה, אתה תמים? מה אתה הולך לקראת זה שרוצה להשמיד אותך, כמו שאתה אומר, או כזה. ואני חושב שהלך לך היהודי, הוא בדיוק ההליכה לקראת הדבר הזה שאתה לא יודע אם הוא בעדך או לא בעדך. יש משהו בממד היהודי, בממד הישראלי, סליחה, של הקיר הברזל של ההסתגרות, שהוא המסקנה הלא נכונה ממה שתיארת. אתה לעולם לא תתקבל באמת באופן, אתה יודע, מושלם במזרח התיכון. ואתה לעולם לא תהיה, לא תתקבל בעולם באופן מושלם. זה חלק מהאקסיומה הזאת של עשיו שונא לידו, וזה חלק מהסיפור היהודי כמו שאנחנו גדלנו וחונכנו עליו ומכירים אותו ממצרים ועוד לפני, אוקיי? מאברהם אבינו. ובהינתן הדבר הזה, אתה צריך לפלס את דרכך. זה לא יכול להיות שהמסקנה היא שאתה עכשיו תנסה להשמיד את כולם, כי אז תצטרך להשמיד את העולם בעצם. וזה לא יכול להיות שהמסקנה היא שאתה לא תלך לקראת אף אחד, כי אז אתה תהיה בקיר ברזל שיביא לך שביעי באוקטובר אחת לזמן, כי אתה תתנתק מהמרחב ומהתפיסה. אל מול זה יש לך, ויהודים עשו את זה בטח ב-2000 שנה האחרונות באופן מדהים עם כל המחירים והכל, אבל הם התנהלו במרחבים האלה, שמעולם לא באמת קיבלו אותם, ועדיין הצליחו להיות הכוח הכי משפיע, הכי מעצב מציאות, הכי רלוונטי מבחינה תרבותית, מבחינה רעיונית, אוקיי? כלומר, יש דרך קיום שהמסקנה שלה היא לא בוא נשמיד את כולם, כי יש את האקסיומה הזאת, היא להפוך. אתה עובד עם הדבר הזה, ואתה אומר, אני יודע שבאיזשהו מקום עמוק הוא ישנא אותי, אוקיי? אבל עדיין אני יכול לחיות איתו.
1: מה שאתה אומר, זה נהיה מורכב, אז אני אנסה לפרק את זה בכל מיני צורות. קודם כל אני חושב שבאמונה שלנו בגאולה, וזה רנק מדבר על זה בספר שלו הרבה, שזה גם חידוש יהודי, אנחנו צריכים להאמין בחזון הנביאים שבסוף לא תהיה אנטישמיות. זה השאיפה שלנו. לזה אנחנו צריכים לקוות.
0: כגאולה. עכשיו,
1: כן, התקווה הזאת אבל היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אתה צודק שאסור לה להפוך להיות מאוד נאיבית ותמימותו של היהודי. בתוך הדבר הזה אנחנו מבינים, בינתיים, כמציאות מתמשכת, אסף שונא ליעקב, מסיבות מטאפיזיות או מסיבות אמיתיות של מה אנחנו תקועים להם פה, אנחנו עם קטן שתמיד מפריע, או whatever יהיה, סיבות היסטוריות כאלה. לא משנה, זה המציאות. עכשיו, בתוך שני הדברים האלה אנחנו עובדים. עכשיו, רק אם אתה מחזיק את הדבר הראשון, את אותה שאיפה גאולה, אתה יכול ללכת אל הלא נודע, כי אתה אומר, בסוף, לשם אני שואף, וזה גם באיזשהו מקום האמונה שלי. שחורגת מעצמי, אני לא יודע איך אני מביא את זה, זה אלוהים, זה תפקידו, לא תפקידי, אבל אני הולך לשם, אבל אני הולך עם הזהירות הנדרשת של עשיו שונא ליעקב. עכשיו, הדבר הזה מאפשר לי מצד אחד לבוא באמת ולהושיט יד, כי הרי לשם אני שואף. ואז זה מאפשר לי את מה שאתה אומר, את ה... לא לקחת את זה למסקנה שצריך להשמיד את כולם, אבל גם, כן, ז'בוטינסקי, להיזהר, לראות שמושיטים לי יד בחזרה ולא קוצצים לי, קוצצים לי את היד. אבל במשהו אחד אני מאוד מסכים איתך ואולי לא חשבתי עליו מספיק. וזה ש... וגם פה אבל יש רכיב דיאלקטי. כי אתה לקחת את עניין ההכרה והדדיות כל הזמן ליחסים בין, ואתה אומר איפה אנחנו בתוך זה. אז יש נקודה אחת שאני מסכים איתך בבסיס, אבל אני גם רוצה לשים אצבע על תפנית. כי שיח ההכרה, אני חושב שאחד השינויים הגדולים שהוא מייצר לחברה המערבית בכלל, זה שכל השיח שלפני, של האדם במרכז, של מאות שנים, של האדם במרכז, הלך והתכוונן אל האדם, תבנה את עצמך מעצמך. ושיח ההכרה, הוא שונה מכל זכות אחרת, זכות לקניין וזכות וחירות וביטוי, שזה זכות של פרט. שיח ההכרה הוא אחר, כי הוא מוביל לפוליטיקה של זהויות. כי ההכרה היא תמיד קולקטיבית, היא תמיד מהאחר. היא מייצרת מצב שמיחסי הכוח הבסיסיים שעומדים בבסיס השאלה המוסרית, זה לא המדינה החזקה למול הפרט המדוכא המסכן, ומי הוא הפרט, אלא יחסי כוח בין קבוצות. עכשיו, זה לא שהשאלה הראשונה עבדה. ובמובן הזה אני מאוד מסכים איתך. היכולת שלנו, כיהודים, או בכלל כבני אדם, לזהות מי אנחנו, היא סופר חשובה, אבל היא כנראה לעולם לא תהיה מלאה בלי לצאת החוץ על המציאות ולחכך את מי שאנחנו עם הסביבה שאנחנו חיים בתוכה. אז גם זו דיאלקטיקה. אתה מנסה להבין מי אתה, אתה בודק את זה מול העולם, ואתה מקבל פידבק.
0: אני מסכים, אני חושב שאחד המחירים הגדולים של תפיסת קיר הברזל הישראלית, היא הייתה שאף פעם לא חיככנו את עצמנו מול העולם, אוקיי? תמיד היינו בקיר ברזל, באיזשהו מקום, ואף פעם לא באמת אפשרנו את החקירה הזאת שהיא קריטית כדי היא קריטית לחדשנות, ליצירה, להתפתחות בתוך הדברים.
1: בוודאי לא רעיונית. עכשיו, זה גם ההבדל בין המציאות של עכשיו למה שקורה למלחמות העבר. מלחמות העבר, אתה יודע, שמעתי בדרך איכשהו, אני לא זוכר מה זה, שמעתי את שיר הוא שיר לשלום. כבר לא משמיעים שירים כאלה. שיר הוא שיר לשלום, אבל השאיפה הישראלית לשלום הייתה כמין כמיהה כזאת. כללית. זה ברור, זה לא קשור למלחמה. כאילו, אנחנו חמים בששת הימים, וביום כיפור אנחנו צריכים לנצח, כי רוצים לכבוש אותנו. הניצחון הוא לא שלום. הניצחון הוא להראות להם שלא יכולים לכבוש אותנו, ואם כבר אנחנו נכבוש אתכם. כן. זה הניצחון. אבל במציאות של עכשיו, זה לא עניין של לכבוש אותנו. כי אנחנו גם בקלות יכולים לכבוש בחזרה. זה בכלל לא שאלה. ביחסי הכוח האלה, אנחנו ביפר יותר. זה בכלל לא השאלה. אנחנו נלחמים ברעיון. אנחנו נלחמים באלה שרוצים להשמיד אותנו. אנחנו לא נחמים בכוח צבאי שרוצה להשמיד אותנו, אנחנו מקסחים אותם. נחמים באלה שרוצים להשמיד אותנו. זה מניעת ההתעצמות, זה כאילו תפיסת הביטחון, מניעת ההתעצמות.
0: כן.
1: אבל מניעת התעצמות היא משנה לחלוטין את כל תפיסת הביטחון שלנו. כי בתפיסה הישנה יש לך הרתעה, התראה, ואז הכרעה, אתה מסיים, ואז אתה חוזר. אבל בעולם של מניעת התעצמות, זה כבר לא. אתה לא סומך על הרתעה, אתה עובד לפי יכולות ולא לפי כוונות. אתה צריך התראה כדי לדעת לעשות, אבל אין לך הכרעה. כי תמיד אתה נלחם ברעיון, אתה לא משמיד רעיון במלחמה. אז אתה נמצא בעצם במצב של התראה ופעולה. וחוזר חלילה. אתה במלחמה מתמשכת forever. עכשיו, דבר כזה הוא זקוק ללגיטימציה. אנחנו רואים את זה. למה אתם כל הזמן נלחמים? והלגיטימציה היא לגיטימציה רעיונית, כי אנחנו נלחמים ברעיון. והרעיון הוא שאנחנו בסוף רוצים שלום. אנחנו נלחמים כנגד מי שרוצה להשמיד אותנו, אבל אנחנו כל הזמן רוצים וחותרים לשלום. אנחנו עכשיו לבנון, אנחנו צריכים להציג, עושים לנו על הראש פתאום עם לבנון, כי אנחנו לא מציגים כלום. מדברים על הסכם, קורה דיון בוושינגטון. אנחנו בכלל לא יודעים מה קורה שם. וכששומעים זה מין הסדרי ביטחון כאלה, שהם לא מדברים ערכים, הם מדברים מין חלוקה טקטית של האיך. בואו נשים הצעה לשלום עם לבנון. נכון, עובדים בנקודות כזה, זה השיטה. כן. ישראל ולבנון יכירו אחד בשני וישנו את החוק בצורה שתכיר, ישנו את מערכת החינוך ויפתחו קשרים כלכליים ומי שיערב זה מי שמוכן להכיר בישראל וסעודיה ואיחוד האמירויות יהיו ערבות, לא איראן. וקרן לשיקום דרום לבנון שמישהו יערב אליה זה אותן מדינות ש... בוא תיצור רעיון, אתה נלחם ברעיון שרוצים להשמיד, תציע רעיון של כמה נקודות, זה השיטה, נקודות להסכם שלום שמחזק את ההכרה בישראל. אתה פועל למניעת התעצמות רק אם אתה גם פועל כל הזמן להשיג שלום. הערך של שלום הוא חייב להיות חלק מתפיסת הביטחון של ישראל. עכשיו, שום שלום, כמו שום מלחמה, היא לא אינסופי. אתה משיג שלום, אתה מחזק את המעמד שלך במרחב, ואחרי זה יכול להשתנות. זה לא אינסופי.
0: אני מקשיב לך ואני כמובן מסכים עם הצורך להציג כוונות קונקרטיות לשלום.
1: אבל זה תפיסה ערכית, זה לדבר עם הסביבה שלנו, אוקיי. בשפה של ערכים.
0: אוקיי, אז זה בדיוק הנקודה, אני חושב, החשובה. כי שיח השלום הישראלי לאורך השנים, הוא היה שיח ברובו, הוא היה שיח, אני אגיד, בין הטקטי למניפולטיבי. אוקיי? בתוך הדבר. והוא נגע, אני חושב ככה. הוא אף פעם לא שם באמת את התפיסה היסודית של מה זה אומר להיות בשלום עם המרחב.
1: נכון.
0: מה זה אומר? על מה נצטרך לוותר באמת? לא על שטחים, על מה באמת נצטרך לוותר בסיפור שלנו, אוקיי? ומה זה אומר אל מול האנשים שחיים סביבנו, ואל מול תפיסות מאוד מאוד ערכיות, יסודיות, מוסריות, שאני חושב שלא התמודדנו איתם אף פעם עד הסוף. ואז אתה יודע, ואז שלום הופכת להיות מטבע עובר לסוחר במובן הלא טוב שלו, אוקיי? אפשר, מגלגלים אותה על הלשון, היא באמת עלולה להפוך להיות מניפולציה. אני חושב שעד היום לא עשינו
1: בוא ננסה
0: בכלל...
1: שנייה לברר את זה. בוא נדמיין כן. שנייה. מדינת ישראל בשלום עם שכנותיה. מה זה אומר? עכשיו, עזבו זה קשה לנו להאמין שזה אפשרי כי רוצים, אבל זה בדיוק הנקודה. דבר ראשון, אנחנו צריכים למצוא איזון חדש. בסדר? בין העשיו שונא ליעקב והעם לבדד ישכון, לבין היחסים והשותפויות הערכיות התרבותיות שיש לנו עם המרחב. אנחנו צריכים איזון חדש של לדעת איפה אנחנו נמצאים.
0: אבל תמיד שזה יותר עמוק מזה, כי אנחנו קודם כל צריכים להכיר בזה שאנחנו חיים במזרח התיכון. תמיד שאנחנו עדיין משחקים כדורגל באירופה. תמיד שיש משהו בתפיסה העצמית שלנו, בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, יש בו משהו שמתכחש למרחב, וזה הרמה התולדה של
1: דימוי. תסביר את זה קצת יותר, כי זה סיסמה קצת.
0: נגיד, מה התולדה של תפיסת קיר הברזל? תפיסה רעיונית שהתלבשה על גביה, זה וילה בג'ונגל. אנחנו שנים סיפרנו לעצמנו שאנחנו הווילה וזה הג'ונגל.
1: נכון.
0: אוקיי, עכשיו, כשאתה מדבר על שלום, אתה מדבר במובן מסוים על להכיר בזה שהם לא ג'ונגל, אפרופו הכרה, אוקיי? ושאתה לא 100% וילה.
1: נכון. אוקיי,
0: זה חלק מהדבר הזה. עכשיו, אלה רעיונות שהם כל כך מוטמעים בתוכנו, שמהם צריך להתחיל. לא מההסדר הביטחון, אוקיי?
1: אתה צודק.
0: כאילו, מהנקודה העמוקה הזאת שמכירה בזה שאנחנו חיים במזרח התיכון, אני אומר, ברמה, אם אני הייתי רוצה להצמיח תשתיות לשלום, להחזיר את ישראל לשחק כדורגל באסה, זה אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות. אולי ככה גם הגענו למונדיאל פעם אחת, אבל
1: אגב, ככה קרה במלחמה. למה ישראל, היה לה את היתרונות? כי ישראל עברה בשינוי המרחבי של הצבא האמריקאי, מלהיות שייכת לאירופה, להיות שייכת למזרח התיכון. אנשים לא מכירים את זה, זה קרה לפני לסנטקו. זה שינוי סופר דרמטי, זה בדיוק זה.
0: יש משהו בדימוי הזה שאנחנו כל הזמן מסתכלים אל מול אירופה. האמירה שבעיניי היא אמירה סופר בעייתית, שישראל נלחמת את מלחמת המערב, אוקיי? ישראל היא המבצר האחרון של המערב במזרח התיכון. אלה אמירות שבהגדרה מוציאות אותך החוצה. בהגדרה לא מאפשרות לך להיות. אנחנו לא נלחמים את מלחמת המערב, אנחנו נלחמים או את מלחמתנו, או את, אם תרצה, את מלחמת הערכים שלנו. אחרת, מה, אנחנו הקבלן, הקבלן, זה אגב,
1: הטרגדיה
0: שלנו שהפכנו להיות, נתפסים כקבלן ביצוע של ארצות הברית פה. אנחנו לא קבלן ביצוע שמישהו שם אותו פה כדי לעשות סדר. עכשיו, אנחנו מאוהבים בדימוי הזה, כי הוא כאילו מחמיא לנו, כי הוא כאילו אומר לנו, אנחנו לא כמוהם. אבל כל עוד אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו לא כמוהם, אנחנו אף פעם לא נהיה איתם, בשלום. כלומר, כשאנחנו מדברים על שלום, עכשיו אנחנו צריכים לדבר קודם כל על הדברים היסודיים האלה. אתה קורא, באופן אמיתי, אנחנו מדברים על ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי לא אוהב את ארץ ישראל, לא היה לו נחמד פה. שוב, הוא לא נהנה, זה אמיתית. אוקיי, התנועה הציונית מעולם הרי לא סיפרה את הסיפור, מספיק לראות את תום סגב ואחרים, היא מעולם לא התמודדה הרי עם השאלה של המרחב הזה, כן? זה קשור אגב גם לסוגיה שהיא הפכה להיות כלי פוליטי, ובגלל זה היא הושטחה, אבל כל הסוגיה באמת של ספרדים, אשכנזים, כל המרחב הזה, מה זה הזהות הישראלית?

0: במלחמה. אוקיי? בפרחה במרצדס. וזה ה... בחום של תל אביב זה נקרא, נכון? זה... יש משהו עמוק בתפיסה שלנו את עצמנו, בסיפור שלנו לעצמנו, שלא מאפשר לנו בכלל לדבר את ה... באמת לדבר את הדבר שאתה מדבר עליו. ואנחנו נשארים באיזושהי נקודת מבק, בואו שאנחנו רוצים שלום, מה זה בדיוק השלום? אנחנו נשארים באיזשהו מקום שהוא מאוד אמורפי, והוא גם לא נשען על זהות. כי בזהות שלנו יש לנו, אתה יודע, איזו רתיעה כזו, שאומרים לך.
1: זה דרך. ואני כרגע בשיחתנו הממליץ זכות על ז'בוטינסקי.
0: כן, כן. אני מאוד אוהב ז'בוטינסקי, אני חושב שהוא הוגה אדיר.
1: ובעיניי מה שאני מנסה להציע, התחלה לדבר הזה. ובמובן הזה ז'בוטינסקי הוא טוב, כי בקיר ברזל הוא אומר יחסי לערבים בארץ ישראל הוא יחסי כשאר, נכון. לשאר, שוויון נפש עדיב. Mm-hmm. עכשיו, זו התחלה טובה, כי אנחנו כבר לא בשוויון נפש. עכשיו, הוא אומר שם בהמשך, הוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט, שאנחנו פשוט מובילים עליהם תרבותית 500 שנה, אבל הוא לא מייחס איזה שום משקל של גזענות. בסדר, עברנו תהליך, הם עברו, זה כאילו הם אנשים כמונו, יש משהו שהוא מאוד, וזה הדבר השני, ההכרה הדדית היא מעבר ל... דיברנו עליה מאוד ככלי פוליטי. בסדר, אני דורש לך הכרה, אתה תיתן לי הכרה, אני תמיד יהיה מוכן לתת הכרה, כי ככה אני מחזק את הלגיטימציה שלי כדי להילחם באלה של זה, ככלי פוליטי. אבל אני חושב, היא גם תנועה מוסרית אחרת משאלת הזכות. כי הכרה היא תמיד תובעת ממך את הראייה הממשית של האחר. אני מכיר באיזה מישהו לא יודע מה, באינדונזיה. טוב, אני גם רוצה לעשות שלום, אבל לא כזה מעניינים אותי. אני לא איתם בקונפליקט.
0: זה מול האמירויות וכל ההסכמי אברהם למיניהם שבאמת...
1: אני צריך לראות בעיניים. נכון. אני צריך לראות בעיניים את מי שפה ולהכיר בו ולהכיר אותו. ויש בזה תביעה מאוד חזקה, גם ביחס שלי כלפיו וגם באופן שבו אני מופיע. בתום אני צריך להיות חשוף יותר. להיות נכון, להתמודד עם איך מי שאני, איך אני נתפס בעיני האחר. ישראל היום לא נתפסת בצורה רודפת שלום. וזה אומר משהו. אנחנו צריכים... יש בהכרה משהו חיכוך בהגדרה שלו. להבדיל משיח של זכויות שהוא מונוליטי, הוא מופשט, כל אחד זה, אתה מאגן אותו בחוקים, ואתה מסיים את הסיפור. בהכרה יש משהו מאוד מאוד אינטנסיבי. ולכן, אני חושב שאנחנו צריכים, כמו ז'בוטינסקי, להוריד את מפלס ה... להתחיל משוויון נפש.
0: כן.
1: ואז לפעול באופן אקטיבי להכרה. עכשיו, זה חוזר גם להתחלה. לאותו פחד. מאוד מפחיד להכיר. אתה יכול להיאבק עם מישהו ולהסכים איתו להגיע לפשרות, אבל אתה לא יודע, תגיד שהוא צודק. שהוא בסדר. ההכרה היא אקט מנטלי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד קשה. וכשמקבלים אותו הוא גם מאוד מאוד מנחם. והוא מרגיע הרבה פחדים, ואנחנו לא בטוח רוצים להרגיע את הפחדים.
0: יש מי שלא רוצים להרגיע את הפחדים.
1: כן, מה, אני לא... אני אומר, הדבר... יש בו משהו מאוד אינטנסיבי, והוא מחזיר באמת על אותו פחד, שאם אנחנו מנחיכים הכרה, אנחנו צריכים ללמוד אותם, ואנחנו צריכים ללמוד את עצמנו. זה חוזר אל אותו... התחדשות יהודית במרחב החילוני, שבדוקטורט שכטר מייצר מבנה מהמם של התחדשות יהודית, אבל הוא נכשל. בשורה התחתונה, הוא גם אמר את זה על עצמו, הוא הקים את הרדוף והקבוצה ברחה לו, והוא נכשל. כי, וזה חוזר גם לשיחה על הרעיונות. בסוף, רעיון טוב, יש לו בעיניי שני דברים. אחד, יש לו משהו שיטתי מארגן, אומר לזה הוא רציונלי, אבל יש לו משהו שתופס באינטואיציה, משהו חזק, שאפשר להסכים איתו גם מהר. בלי שזה יהיה כל כך מורכב. ואז אתה נכנס, אתה רואה איך הוא מופיע בעוד כל מיני מקומות. והיכולת לייצר אינטואיציה מחברת, סנטימנט, אגב, זה מה שחיפשתי בספר, לזהות הסנטימנט ולראות איך אני יודע לדבר איתו. לזהות את הסנטימנט דורש התבוננות פנימה ולפתוח את מה שיש בתוכנו כדי לראות מה מחבר. ולעשות את זה בצורה... שהיא גם לוקחת את יתרונות המערב, הרציונליים, המסדרים, המאזנים, המנומסים. אז זה קצת גם מזרח ומערב של בובר כזה.
0: כן, לא, אגב, אני חושב שה... לא סתם גם המרחב הזה של התחדשות יהודית, וגם בובר בהקשר הזה, ואולי אפילו שולם ורוזנצוויג, עולים בשיחה שלנו, כי הרבה מהאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם היום, זה אתגרים שהם התמודדו איתם בקורא.

0: כל מיני צורות. אני אגיד רק
1: שהם זיהו אותם בצורה מופלאה?
0: לחלוטין. אני כן אגיד שבעיניי האתגר היום לרעיונות הוא עוד יותר גדול מהתקופה שלהם, כי להם, הם כבר היו בתקופה שהייתה שפה לחשוב בה. ואנחנו עכשיו נהיה לנו שיחה שלמה, ואנחנו שיש לנו שפה, ושאנחנו אומרים מדינה, אנחנו מבינים למה אנחנו מתכוונים, וכשאנחנו אומרים גבולות, אנחנו מבינים למה אנחנו מתכוונים, וכשאנחנו אומרים לאום, אנחנו... אבל באופן אמיתי, אני חושב שאנחנו בתוך זמן, שרק בהתחלה של ההתחלה שלו, שהשפה הולכת ומתפרקת. ואחד האתגרים הכי גדולים של רעיונות היום, הם לא, בעיניי, הם עוד לא להציע שיטה. אנחנו עוד לא בסוף המאה ה-18 או במאה ה-19. אנחנו באמת בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, אנחנו בלהציע בכלל מתודות לפירוק שיבררו משהו שממנו תוכל בסוף לצמוח שיטה. דקארט או יום בהקשר הזה.
1: הם במובן הזה, הם שיאה של, שיאו של תהליך של העת החדשה, שאגב, הם חיו בתקופה הרבה יותר כאוטית משלנו. זאת אומרת, אותה שיטה
0: של... כאוטית פוליטית, פחות קיומית, אני חושב. שוק העבודה שלהם היה יותר רציב משלנו מבחינת מקצועות. כששאלת, ידעו מה ללמוד באוניברסיטה בתחילת המאה ה-20. לא יודעים היום.
1: זה נכון, אבל...
0: אבל מבחינה פוליטית ודאי מלחמות העולם וכו'.
1: אבל זה לא רק פוליטית. ליאו שטראוס, בנאום שהוא נסע לדעתי ב-51, אחרי שהוא ברח אחרי מזה, הוא דיבר על זה שה... הגרמנים לא ניהיליסטים. הם לא רצו לפרק הכל, הם נלחמו כנגד התחושה שהתרבות המערבית מגיעה לכדי אובדן פנימי. הם נלחמו כי הם רצו משהו. במובן הזה הם היו שיאה של תקופה שגם הגיעה לכדי איזשהו מיצוי של ויצרה משבר, ואז דווקא אחרי הטירוף של שני מלחמות עולם, דווקא הגענו לתקופה שהשיטה עבדה יחסית. יצר סגסוג.
0: ותמיד התקופות האלה הרגועות הרי הם תמיד הם המנבא הכי טוב לכאוס שמגיע מעבר לאופק.
1: ואנחנו במובן הזה, אני מבין, אנחנו בתחילתה של תקופה, אבל אני, זה פוגש אותי במקום של שמרן ובמקום של זה. מקום של שמרן אומר, שינויים זה דבר מבורך, אבל זה דבר מאוד מפחיד. באמת, אנשים יכולים, זה מסוכן.
0: כן.
1: אז אני מנסה, מצד שני אנחנו רוצים שינויים, זה דבר טוב. אז אני מנסה לבנות את זה, להציע משהו פוזיטיבי מתוך מה שיש, לקחת אותו אל הקצה כמה שאפשר ולנסות לזה, ואז מן הסתם פתאום הוא יתפרק ויבוא השלב הבא.
0: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מרשימים בספר שלך, שלא עם הכל הסכמתי, אבל אני חושב שלכולם כדאי לקרוא אותו ולחשוב דרכו. תודה רבה עמיחי פישר על השיחה הזו.
1: תודה יאיר.
0: תודה לנדב אלפרין שערך אותנו. שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.

0: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
1: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
0: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
1: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אנחנו כאן תרבות
7: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
8: כאן תרבות
6: עכשיו תוכנית מכאן רקע.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. צבר שכותב יצירות ספרותיות ביידיש זה משהו די נדיר. אבל גם זה קורה לפעמים. יש סופר ישראלי בשם יעד בירן, הוא נולד בשנת 1976 בפתח תקווה וכותב בעיקר בעברית. אבל הוא שולט היטב ביידיש, הוא למד את השפה באוניברסיטה העברית וקיבל שם תואר שלישי על עבודת מחקר המוקדשת לרישומים של סופרי יידיש על ביקוריהם בארץ ישראל. אז לפעמים כותב יעד בירן גם ביידיש. יש לו ספר סיפורים בעברית שמתובלת בביטויים יידישיים, שנקרא לצחוק עם לטאות. מה זה לצחוק עם לטאות? עכשיו אספר. זהו תרגום מילולי מיידיש. במקור זה לחן מיט ישרקס. זה ממש תרגום מדויק. לחן זה לצחוק, מיט זה עם בעין, וישרקס זה לטאות. לטא אחת זאת ישרקה. מילה ממוצע סלאבי. מילים ממוצע סלאבי תופסות כ10% מכלל אוצר המילים של יידיש. נשארת השאלה, מה הכוונה? לחן מיט ישרקס, לצחוק עם לטאות. מה המשמעות של הביטוי? המשמעות היא לצחוק עם כאב, עם דמעות. כמו שאומרים ביידיש, ינר גלכטר, אותו צחוק. כאשר ינר זה אותו, וגלכטר זה צחוק. מאותו השורש כמו הפועל לחן, לצחוק. אתם יכולים לשאול, מה הקשר בין דמעות ללטאות? מאיפה מגיע מטבע הלשון הזה? הענה לכם דוגרי, בנמונס, כמו שאומרים ביידיש. איהובנית קיין אנונג, אין לי מושג. כאשר איך זה אני, הוב זה כמו חב באנגלית, נית זה לא, כמו נוט באנגלית, קיין זה שום, לא במובן של ירק, שום שהוא ירק נקרא ביידיש קנובל. אנונג זה מושג. איהובנית קיין אנונג, אין לי מושג. אבל כך אומרים ביידיש? לחן מיט ישרקס, לצחוק עם לטאות, דהיינו לצחוק בדמעות. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Undoses Alsterweil, חושב צוהרר, ביז איבר אבוך, במיקרופון הסגיבן ולבל צ'רנין, מיר זון הרן נור גוטה פסורס.

0: היא אנסינה לבורו בואנו נוטניה, מוז'ר הרמוזה טניה, היא טניה אוצ'ו.
1: קריאטורס. אז את כתיינה דאיוס, תיינס אוצ'ו פרימוס.
0: אבל לא סבמוס, נדס דאיוס.
1: זה כן.
0: קרו קונטר, אונה קוזה נוססי, איזה הרמוזו אבלר פורסטו, אין אל רדיו. אבל אסתה לתיה דונה, קרה, באמת קרה הרמוזה, רבלנקה, ערה...
1: רוביה.
0: נחושת.
1: רוביה, את יודעת ש...
0: לא, אבל נותניה...
1: נו פיקס, נו פיקס. לא חייב פיקס.
0: היא ערה שסטרה.
1: שסטרה.

0: tía la mesa para noche de Shabbat y cuando llegaron al quinoa partió melón, como que comieron el melón las criaturas y ella קלקולקבה.
1: תובירון, כן.
0: היא פרסטו פרסטו לא סתומרון על, על בית חולים, היא להיזירון שטיפות קבה, תודוס. היא עניה, נו...
1: נו,
0: יגרון. היא סמוריון.
1: סמוריון?
2: דל מלון. מלון אין תושגדו?
0: היה, כן, היה.
2: אין לא לפיתונדה?
0: נו. נו.
2: את שקוונטו, אורה, אז תו אל קוונטו.
0: רגע, אבל, אבל נו קונטי לפואנטה דסט סיפור. לציטואציון סתיווה טנטו מעלה, כנו, נו אביה פרס פרקומר, פרמרקר אוכל הביתה.
1: קומידה.
0: נו תניה רמדיו, אי אין קרם, אבי, אי, דאין דאי, מנזר.
2: קומבנטו.
1: קומבנטו.
0: מנזר. היא תומו לצ'יקה, לצ'יקטיקה, כערה דקוונטוס מזס.
3: מריקה.
0: מריקה, לא זוכרת. היא ליבו האי.
1: על קוונטו.
0: על קוונטו.
3: היא...
0: לוונדיו. תומו פרס. תומו פרס, פרדר.
1: הקומר
0: על אוטרוס קריאטורס. Cuando aconteció lo que aconteció con el melón, en la familia dijeron, esto es
1: porque la vendió a la hija.
2: Pecado.
0: Onesh.
1: Guay, el castigo. El castigo.
2: Castigo. Sí. Esto...
1: La castigaron.
0: Y...
2: Esto es, asemeja, lo que dice ahora Eti, asemeja al cante, yo me acuerdo de aquella noche, cuando la luna prestigo fue, tú percurates querer amarme, hoy me abandonates por otra mujer. Un hijo tengo, muy bien lo saben, que en la miseria lo vine a ver. Maldicho padre que hijo tiene, mano lo quiere reconocer, que él me va a querer a mí.

0: mi padre las primeras frutas que salieron
1: las traía a casa.
0: Las traía a casa.
2: במסורה, לא בזה, כמו ש... כמו כביה לקזה דמי אפי. אמרת, קונצ'נטס, מביה מסחוגרו, קונצ'נטס דל שוק. מפדרה יכולה לירקן.
3: על זה זבצ'י.
1: אום פוקו, מה תראיה?
3: זה תודו. תראי זה תודו, מה פוקו, בוינו.
0: ברוך השם, תודוס מוסקזימוס, תודוס ברוך השם, תנמוס קזז, מורמוס
1: אין
0: קזז, מוסטרס, ברוך השם, תנמוס אוטומוטילס, פרטימוס הוויאז'ר, אפוארה, ברוך השם.
1: Terminaremos nuestro programa de esta tarde con el grupo Nes de Estambul que canta Shema Israel.

0: Y así se termina nuestro programa de esta semana. Os invitamos a tornar y escucharnos a la misma hora a la semana que viene. Y hasta entonces, Shabbat Shalom a todos nuestros oyentes.
1: וכאן מסתיימים שידורנו לשבוע, נחזור ונשתמע כאן בשבוע הבא באותה שעה, ועד אז, שבת שלום ושקט על כל עם ישראל.

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
2: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם ואולי נשארתם ביחד איתנו. זמן צהריים של יום שישי, ואנחנו מכניסים ביחד, כמו בכל שישי, את השבת. מביטים יחד על הים, והוא שם, הים.

כל גל שמתקרב לחוף ומתרחק בדיוק באותה מידה. סירות מפרס כמו פורסות כנפיים וחולמות לעוף, גם הן היו רוצות להיות משהו אחר, מישהו אחר, לפעמים. ובינתיים אנחנו כאן מזכירים שנחישות, התמדה ועבודה קשה הם לא רק בכדורגל.

נפלא של רפי קדיסון, מאשר לכל מי שלא היה בטוח שכן, אכן, אכן, זאת הגיטרה.

שירה של נעמי שמר בעיבודו ותזמורו כמובן של רפי קדישזון עם הגיטרה ועם נגנית הגיטרה, אומנית הגיטרה, ליאת כהן, שמוכיחה כסולנית שאי אפשר בלי נחישות, עבודה קשה והתמדה לנגן ככה גיטרה. ואותה הגיטרה ממשיכה לתת לנו כאן השראה עם שישה מיתרים שמתוחים לה על הצוואר. והנה היא מתנגנת עם רודריגו בקונצ'רטו מדריגלי.

הקונצ'רטו המדריגלי של רודריגו, קונצ'רטו מדריגלי לשתי גיטרות ותזמורת, כאן בשתי הגיטרות החזו אחים, אנחל רומרו ואחיו פפה רומרו. אקדמיה סנט מרטין בשדות היא הייתה תזמורת בניצוחו של סר נביל מרינר. הגיטרה התחילה ככלי עתיק כמו העוד, ובמאה ה-19 עוצבה מחדש בספרד כגיטרה קלאסית, ובמאה ה-20 שינתה לכולם את הקונספציה על מה שהיא יכולה לעשות. היא עברה מהפכה והגיטרה האקוסטית באה לעולם, הגיטרה החשמלית בארצות הברית, והם כמובן התחברו לחשמל, והגיטרה הפכה לכלי מרכזי בבלוז, בג'אז, ברוק. רוק אנד רול, לא היה רוק אנד רול בלי הגיטרה שהתחברה.

שמועות במי מינור עם הגיטרה האקוסטית של אהוד בנאי הובילו אותנו אל בח. בח, לא בח האב, אלא הבן, יוהן כריסטיאן בח, בקונצ'רטו בפה מינור, פרק שלישי, עם ז'אן רונדו בצ'מבלו, והאנסמבל האינסטרומנטלי. לא רק בכדורגל, גם במוזיקה. יש כוח לחבר, לחבק, לקשר, ליישר בין אנשים, עמים, מדינות ומחשבות. כך בפרויקט אל אנדלוז, שמחבר בין שלוש דתות עם מוזיקאים מספרד, מרוקו וגרמניה.

ככה זה נשמע כשמחברים בין שלוש דתות ונגנים מספרד, גרמניה ומרוקו. פרויקט אל אנדלוס.

פני מנדלסון עם הפרק השני מתוך הרביעייה שלה, ביצעו רביעיית אבן. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, לא אמרתי את זה השעה הזאת, והזמן אף טס לו. אנחנו מנסים להתחמק מאירופה, כי באירופה חם, רותח. אנחנו בדיוק נוסעים לכיוון השני, אנחנו נוסעים לבגדד, שם רגילים לחום. בגדד היא עיר הבירה של עיראק, והעיר השנייה בגודלה בעולם הערבי. אחרי קהיר, יש בה אוכלוסייה של 7 מיליון תושבים, ואף למעלה מזה היא שוכנת במרכז עיראק לגדות נהר החידקל.

תודה לעומר קליין שלקח אותנו לבגדד, כך נקרא הקטע הזה, פרס ניחומים על ההפסד מול צרפת. אבל נהננו ממשחק טוב.

ואפילו שחם רותח באירופה, ברמס הצליח להיכנס, להשתחל אלינו לאולפן עם סונטה לצ'לו מספר 2, הפרק הראשון מתוכה עם ז'קלין דפרה בצ'לו, דניאל ברנבוים בפסנתר, לפני זה היה זה איב מונטן עם אפרי, בשיר ניחומים לנבחרת מאיראק על ניצחונה של צרפת. אילן סלם עם All Beacons Dim, אורות שהולכים ומתעמעמים ונעלמים.

בשלושה רבעים נושא אותנו אילן סלם עם החליל שלו ועם היצירה הזאת שלו All Beacons Dim, כמעט אל סופה של השעה הראשונה כאן בשישי בשתיים. ניתאי הרשקוביץ פסנתר והפקה, ברק מורי בס, דניאל דור טופים ובני הלל חצוצרה. כך עם אורות שהולכים ומתעמעמים ונעלמים. ולא ברור היה לפעמים השבוע הזה אם השמיים בהירים או אולי מעוננים.

0: ענת כהן, הפרק השלישי מתוך טריפל היליקס עם עשיריית ענת כהן, והיא כמובן בקלרנית.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים, עם איילה אשרוב.
0: תודה שנשארתם ואולי הצטרפתם, צהריים טובים, אנחנו מכניסים את השישי לאט ומודים למוזיקה הרבה וממשיכים עם המוזיקה.

אליס מרי סמית' בסונטה לקלרנית ופסנתר, הפרק השני, כאן בפתחה של השעה השנייה של שישי בשתיים, לואיג'י מג'יסטרלי בקלרנית וקלאודיה ברקו בפסנתר. יחי ההבדל הקטן בין שמיניות ישרות לבין שמיניות הסווינג, ואתם תכף תשמעו את ההבדל.

משגעת אותי, את מטריפה אותי, כך בני גולסון בסקסופון עם התזמורת שלו בסווינג. ועכשיו קצת התרגשות, זאת יצירה קאמרית שאני מעולם לא שמעתי, יצא לי לשמוע אותה השבוע פעם ראשונה, יצירת נאורים של לא אחר מאשר, אתם יודעים שאני מאוד אוהבת אותו, סיבליוס. אז יצירה יוצאת דופן, מלאה להט ותשוקה לחיים, כמובן, כתב את זה בגיל צעיר, וגם למוזיקה, יצירה קאמרית מוקדמת, יוצאת דופן שלו. הנה היא ליונגה, וירג'יניה, נשמע את הפרק השני מתוכו, ההרכב הכלי קצת יוצא דופן, כינור, צ'לו ופסנתר בארבע ידיים. את השמות אני אגיד אחר כך, תהנו.

ליונגה, וירג'יניה, מרגש, אותי מאוד ריגש, לא שמעתי את זה לפני כן. יאקו קוסיסטו בכינור, טנלי טורונן בצ'לו, ופולקה גרסבק בפסנתר, וגם פטר לונקוויסט בפסנתר, זה ארבע ידיים. אתם מכוונים על שישי בשתיים, בלו מון, זה הדבר הבא.

השליטה המופלאה בכלי הזה, הכינור של יצחק פרלמן, עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, סייג'י אוסאווה, הוא שניצח, אני זוכרת אותו על דוכן המנצחים, אי שם בסימפוני הול בבוסטון, עם התזמורת הזאת, מנצח מופלא. דבוז'ק, רומנסה בפמינור לכינור ותזמורת, זה מה ששמענו, ולפני זה הסווינג, השיר של ריצ'רד רוג'רס ולורנס היל בבלו מון, בלוסם דרי, על הפסנתר. אני איתכם, איילה שרוב כאן. בשישי בשתיים אנחנו מלווים את השבת לאט פנימה. והנה נכנסת לאולפן הגיטרה שהייתה כאן בהתחלה. שישה מיתרים מתוחים עליה, ומיצירה שנכתבה במקור לצ'לו, כאן נכנסת. עם שישה מיתרים ו10 אצבעות של ג'ון וויליאמס שמנגן

תיאור עננים, צריכה הייתי להזדרז מאוד. כעבור הרף עין, הם חדלים להיות עצמם, ומתחילים להיות אחרים. סגולתם היא שלא להישנות לעולם. בצורותיהם, גוניהם, תנוחותיהם, ומערכם.

בגלל שהעולם עגול, בדיוק כמו הכדור שאנחנו רואים כל הזמן על מגרשי הדשא. שירם של לנון ומקארטני, הביטלס, כאן עם אריך קונצל ותזמורת הטיילת של סינסינטי, ביחד עם הקינגס סינגרס ששרו את השיר הזה, בגלל. ובגלל שאנחנו בכאן כל המוזיקה מכניסים ביחד את השבת, אנחנו מקשיבים לעוד ועוד מוזיקה, כאן כל הזמן. אני איתכם, איילה אשרוב, שישי בשתיים.

בטהובן בשמינייה במי במול מז'ור, הפרק השלישי, סבינה מאייר בקלרנית, עם אנסמבל כלי נשיפה שלו. ואני עוד חייבת לכם את היצירה מקודם, הפסנתר, זה היה פיליפ גלאס מתוך פסקול של הסרט משימה. ועליו אני קראתי קטע קטן של המשוררת המופלאה הפולניה ויסלבה שימבורסקה, מתוך שירה עננית.

סול גויכברג עם המנדולינה שלו, ביחד עם סימפונייטה ניו יורק ומקס גוברמן, לוקחים אותנו כמעט אל סופה של התוכנית, מקרבים אותנו אל השבת.

גדל אנחל, ריקודו של מלאך, ריקודו על המגרש עם הכדור, עם אמי דיקסון בסקסופון, קריס היל בבאס, דייוויד ארק בפסנתר.

0: אני יודעת, אולי ציפיתם למסיבה ארגנטינאית, אבל אני הרגשתי ככה שצריך ונכון יהיה להגיד תודה על המשחקים והרוח הספורטיבית שאנחנו חיים איתה בשבועות הללו, והיא נותנת קצת אולי לרגע נחמה או תקווה מה מחכה לנו בחיים האמיתיים מחוץ למגרש, אם רק נביט על הכדור ונזכור שהוא עגול. פיאצולה, מילונגה דל אנחל, ריקוד של מלאך, אימי דיקסון, קריס הר ודייוויד ארק. ואני נפרדת מכם, תודה שהייתם איתי בשעתיים הללו, שישי בשתיים, כאן. גם בשבוע הבא שתהיה לכולנו שבת שקטה, יפה ולא חמה מדי, עם הרבה שערים טובים. ממני היה לה שרוב. שבת שלום.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: עפיפות רגליהם בשלוליות הגשם, במורד המדרגות, מעל עיתון או פשוט על במת עץ, מעוררות בנו מיד חיוך. אי אפשר שלא ללכת שבי אחרי ג'ין קלי, פרד אסטר, ג'ינג'ר רוג'רס או ילדת הפלא שירלי טמפל, שבאמצעות סרטי הקולנוע המוזיקליים הביאו את הסטפס, שהוא בעצם החלאה בין ריקוד לכלי מוזיקלי לכל דבר, לתפוצה ולתודעה רחבה. אבל הסטפס החל 100 שנים קודם לכן באמריקה, וגם מוצאו הוא תרכובת של סגנונות אתניים. יש משהו כליל, שובבי, נונשלנטי בריקוד הזה, ועם זאת נראה שזאת מיומנות קשה במיוחד להניע במהירות שכזאת את הרגליים, כאשר כל תנועה מפיקה צליל. מעין כלי הקשה אנושי. גל סטפס היא רקדנית ומורה לסטפס, ואיתה ניכנס היום אל מאחורי הקלעים של העולם הזה, המקסים, העשיר. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, תמיר צוברי על ההקלטה. שלום גל.
1: שלום.
0: אז מה זה השם הזה? הרי שמך בעצם גל זוננפלד.
1: נכון. שמי לפני הניסויים היה גל זוננפלד, היום זה גל ריבק, אבל זוננפלד זה היה שם שהיה מאוד קשה להסתדר איתו בעולם הבמה. זה לא שם זכיר במיוחד, וגם תמיד קשה להיית אותו, בטח באנגלית, ואיכשהו בזמן עבודה על אחת ההפקות שעבדתי איתה, הוחלט שהשם שלי יהיה גל סטפס, ואימצתי את זה.
0: זה מעיד אולי שזה גם לא רק מקצוע או שם במה, אלא ממש חלק ממך, חלק מן הזהות שלך?
1: לגמרי. זה משהו שאני עושה מגיל קטן. אני התחלתי לרקוד סטפס מגיל 9, ועד היום אני רוקדת כמובן. גם רוקדת, גם מופיעה, גם עושה כוריאוגרפיה וגם מלמדת. וכל הדברים האלה זה חלק מאוד מאוד מאוד גדול מהמסע שלי וממי שאני. זה לא רק מה שאני עושה, זה ממש חלק ממני.
0: אז מה זה היה הדבר הזה שהדליק אותך דווקא על זה? ילדות בגיל הזה, ילדה בת 6, בדרך כלל רוקדות בלט. סטפס פחות ידוע, פחות מוכר.
1: נכון, היום סטפס הוא פחות מוכר. עם זאת, הרבה מאוד אנשים שנחשפים לזה, אתה רואה ישר שהם נדלקים ומשהו קורה להם בגוף ובעיניים. וזה מה שקרה לי. ראיתי זוג חברים מאוד טובים רוקדים, זה היה כשהייתי בת 6.
0: חברים בגילך?
1: כן, הם היו גדולים ממני בשנה.
0: בני 7 שרקדו סטפס?
1: נכון. אז היה לי חברים בני 7, גדולים ממני בשנה, רקדו סטפס. אני ראיתי אותם ומאוד מאוד מאוד התלהבתי, והחלטתי שאני נורא רוצה לעשות את מה שהם עושים.
0: את יודעת למה אבל? מה היה שם?
1: בסטפס יש שני דברים עיקריים שקורים בו זמנית. אחד מהם זה התנועה והשני זה המוזיקה. והשילוב הזה שכל תנועה שלך מפיקה צליל, שאת יכולה גם לנגן, גם לרקוד באותו זמן, זה משהו שמאוד קסם לי מאז ועד היום, ואני גם רואה את זה בעיניים של מי שצופה בסטפס.
0: ואנחנו אומנם מדברים על ריקוד, את רקדנית, אבל באמת, כמו שאת אומרת, שלא כמו סוגי ריקוד אחרים, למעט אולי הפלמנקו, הגוף, הרגליים, הם כלי נגינה, כלי הקשה, שותפים מלאים בהרכבים מוזיקליים גם.
1: נכון מאוד, אז הסטפס הוא באמת גם סגנון מוזיקלי וגם סגנון ריקוד. הוא כלי פרקשן, כלי הקשה לכל דבר, כמו מערכת תופים. רק שבמקום עם הידיים ומקלות, יש לי נעליים ורגליים שמפעילות אותם. לכל נעל יש שני ברזלים, אחד באצבעות ואחד בעקב. וכל ברזל יש לו את העולם שלו. עכשיו, אם אני משתמשת בצורה שונה עם הרגל, אני יכולה להפיק המון המון צלילים מאותם זוג ברזלים. אני יכולה להשתמש בכל המשקל שלי או בחלק מהמשקל שלי. אני יכולה להוריד את כל הרגל בבת אחת או רק את האצבעות. כשאני מורידה רק את האצבעות של הרגל מהאוויר, אני יכולה להחליט האם העקב יהיה באוויר או העקב על הרצפה ורק האצבעות עולות ויורדות. בכל אחד מהמקרים והאופציות האלה מדובר בתו שונה. עכשיו, זה לא דורה מפסול, זה כמו תווים של טופים או כל כלי הקשה אחר. אבל אם אנחנו חושבים על טופים, הטמטמים נשמעים שונה מהבאס. הבאס נשמע שונה מהסנר, מהמצילות. וככה עם הסטפס, אני יכולה להשמיע המון המון המון תווים שונים, צלילים שונים, ואז להוסיף לזה דינמיקה ומקצבים. וכל הדבר הזה, זה ממש מוזיקה. כמו שהידלי קסל אמרה, לכל נעל סטפס, שני ברזלים, ואין סוף אפשרויות של מוזיקה. זה משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, שהשתמשה בו באחת ההופעות שלה. יש לי הרבה חברים שצופים במופעי סטפס, והרבה פעמים אומרים לי, אני לא יודע להגיד אם זה היה טוב, אני לא יודע לבחון אם הסטפס היה סטפס טוב או לא. ואני שואלת אותם, האם אהבתם את מה שאתם רואים? האם ריקוד על אתמכם? האם התנועה מצאה חן בעיניכם? אז הם אומרים לי כן. ואז אני שואלת, ואיך מה ששמעתם? הייתם יכולים לעצום עיניים וליהנות מהמוזיקה? ואם התשובה באמת היא כן לשתי השאלות, אז הסטפס הוא טוב.
0: ובכל זאת, וזה אולי משהו שקשה לנו להבין לגבי ריקוד, והאמת גם לגבי נגינה בכלל, בכלי הקשה ובתופים, גם כנראה בגלל המהירות, אבל ההתרוצצות הזאת של האצבעות על כלידי הפסנתר, הפסאז'ים למיניהם, או הקשת שמרקדת על מיתרי הכינור, עם כמה שזה נראה קשה מאוד, זה מתקבל. אבל האם כשאת תופפת על הבמה, את יודעת איזה צליל את רוצה להפיק? את יודעת ממש כמו תווים מה היא שמה ובמהירות הזאת באמת מנגנת ברגליים?
1: חד משמעית שכן. כשאני רוקדת, יש לי בראש את המקצב שאני רוצה להפיק. אם אני רוצה, אני יכולה גם אפילו לשיר אותו בו זמנית. ואז, בעיקר אם זה אימפרוביזציה, אני מחליטה באותו הרגע על המקצב שאותו אני רוצה לעשות, ואז שאני מחליטה על המקצב, אני כבר מריצה אותו בראש, והרגליים כבר יודעות. אימנתי את עצמי לתכונה הזאת שבתוך האימפרוביזציה, כדי שברגע האמת, הבחירות שלי יהיו הרבה יותר מהירות.
0: אבל הצליל הזה בדרך כלל נשמע מהקשת הנעליים המיוחדות, בעלות סוליות המתכת, אבל בעצם אפשר לרקוד סטפס בכל מיני סוגי נעליים, כולל נעליים הזויות לחלוטין ואפילו בלי נעליים בכלל.
1: סטפס הוא טכניקה, זה סגנון. הרבה מאוד מהדברים האלה מקורם בהיסטוריה, כמו לדוגמה ריקוד על סקטים, שאפשר לראות בסרטים של שנות ה-50 של ג'ין קלי, ולדוגמה ריקוד סטפס על נעלי בלט פוינט, שהיו מוסיפים להם גם ברזלים ממש בקצות האצבעות, והיו רוקדים על קצות האצבעות, על הפוינט, סטפס. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אפשר לרקוד יחפים, יהיה לזה צליל שונה לגמרי, אפשר לרקוד עם גרביים ולנצל את המומנטום של ההחלקה, זה נקרא סלייד, ולשלב את זה בריקוד.
0: אבל זה לא מסוכן להחליק ממש?
1: יש
0: גרביים?
1: טכניקה, יש טכניקה לסלייד. מי שככה היה ממש מאסטר בזה, קראו לו דוקטור ג'ימי סלייד. זו אותה טכניקה, וברגע שאתה לומד לעשות את זה על הרצפה הנכונה, אפשר לעשות עם גרביים, אפשר לעשות עם נעלי סטפס. נעלי סטפס הם די מחליקות באופן כללי.
0: את הזכרת סקטים, אז אני מבינה שאת עצמך הופעת על סקטים בסטפס.
1: לפני הרבה שנים הופעתי בכירוגרפיה של המורה שלי, יובל בק, ועשינו ריקוד ששילב כל מיני סוגי נעליים. אני נעלתי סקטים, היו שניים נוספים שנעלו סנפירים של צוללנים ושניים נוספים שהיו עם נעליים כבדות הולנדיות מעץ.
0: קווקווי עץ.
1: נכון. וכל אחד עשה את מה שביכולתו לעשות ומצאנו את התנועות שכולנו יכולים לעשות ובנינו מזה כוריאוגרפיה מאוד נחמדה וצבעונית.
0: רגע, את צריכה להסביר לי, איך אפשר לרקוד עם סנפירים בקושי אתה זז עם זה?
1: אבל אתה כן הולך עם זה, נכון?
0: לא, אתה בתוך המים.
1: אתה הולך אחרת.
0: לא, אבל סטפס, כי באמת.
1: דבר ראשון, גרגורי היינס אמר שאם אתה יכול ללכת, אתה יכול לרקוד סטפס. ויש המון צעדים שהם בבסיס שלהם מאוד פשוטים. אם אני יכולה לעשות אותם עם נעליים שונות, אני יכולה לעשות אותם גם עם הסטפס, ואז אני יכולה להמיר את אותה הטכניקה ולעשות את זה באותה צורה.
0: איך היה באמת על הסקטים?
1: היה מאוד כיף, מאוד מאתגר. אני אחת שרק תתני לי אתגר ו...
0: את יודעת, את הולכת עליו.
1: אני רק תתלי אותי באוויר הפוך ותגידי לי לרקוד ולנגן בו זמנית, אני זורמת. אפילו אני זוכרת שככה רציתי נורא לנסות שפגט, וזה היה בתקופה שלא הייתי בטוחה אם אני יודעת לעשות שפגט, ובשלב מסוים אמרתי, יאללה, אני מנסה, רגל אחת מחליקה קדימה, רגל אחת אחורה, ופתאום אני, תוך כדי התנועה מאוד מהירה הזאת, אני מבינה שאין דרך אחורה.
0: נכון.
1: מזל שהצלחתי. בסוף סיימנו ככה את הריקוד.
0: ועדיין נעלי הסטפס המקובלות צריכות להיעשות בקפידה, בדיוק כמו שרקדן מקפיד על נעלי בלט, או נגן בכלי הנגינה שלו. אז יש גם סטרדיבריוס של נעלי סטפס?
1: יש המון סוגים של נעלי סטפס. הנעליים שאני משתמשת בהם הם של חברת קפזיו, וביקשתי גם מבחור מסוים שגר במיניסוטה להרכיב לי אותם במיוחד לצרכים ולבקשות שלי. התאמתי גם צבעים וגם את הסגנון, אבל גם ביקשתי דברים מאוד מסוימים, שתהיה תמיכה מאוד מסוימת מתחת לכף הרגל. הנעל מורכבת מפיסת ברזל ומעל סוליית עץ. בדרך כלל מרכיבים אותו באובי מסוים, יש רקדנים שאוהבים פי שתיים, אני ביקשתי 1.5. מאוד ספציפי, אבל יותר נוח לי. בקשה שנייה שביקשתי, שהלשון של הנעל, שמתחת לסרוכים, תהיה יותר עבה. כי יש לי רגל מאוד צרה, ורציתי שזה יטוף לי את הרגל בצורה טובה יותר. כמובן שביקשתי צבעים מסוימים וזה, ומידה.
0: מידה?
1: כן, המידה. יש לי רגל קצת בעייתית, יש לי גם רגל שטוחה, גם אני כמעט 42 במידה, ורגל מאוד צרה ופלטפוס, אז הרבה בקשות.
0: 42? מה הולך פה? זה סנפירים.
1: בדיוק. אבא שלי 52, אז זה הגנים במשפחה.
0: אז הסטפס הוא למעשה טיפוף וטיפוף בתו ובתת, ברגליים בעיקר, ובתהליך ההתאהבות שלך סיפרת לי שהתאהבת גם בטיפוף גוף, כלומר שימוש גם בידיים על הגוף עצמו, והתמחת גם בזה, הופעת עם להקת דמנטה, להקת טיפוף על כל מה שאפשר כמעט, ואת בעצם מבינה ומחדדת יותר ויותר את מה שאת אוהבת.
1: נכון. בהתחלה אמרתי, טוב, זה נחמד, זה קרוב לסטפס, יש פה קצב, ולאט לאט פשוט התאהבתי בדבר, ואז עצרתי לחשוב, האם אני אוהבת את זה יותר מסטפס? היה לי איזה משבר. איפה אני ומי אני? כי הסטפס חלק כל כך משמעותי ממני, ופתאום אני לאט לאט מרגישה שאני מתאהבת בזה. והמסקנה שהגעתי אליה, שאני פשוט אוהבת קצב. ואז שאני מתופפת על הגוף, שאני מתופפת על טופים, שאני מתופפת עם הרגליים ורוקדת סטפס, זה הכל ביטוי לאותו דבר, לאהבה שלי, לקצב, וזה מאפשר לי לבטא את עצמי בעוד צלילים שונים ובעוד ערכים, אבל זה אותו בסיס.
0: אז את לומדת גם לתופף על טופים, ובעצם כדאי לציין שכמעט כל תת תחום בעולם הריקוד המוזיקלי שאת נדלקת עליו, את כובשת אותו, לומדת, מתאמנת, אפילו בתקופת השירות הצבאי שלך ביחידת 8200, ואחר כך תקופה של קריירה בעולם ההייטק, את ממשיכה כל הזמן לרקוד, נוסעת לפסטיבלים ברחבי העולם, ואחרי 13 שנים שאת רוקדת, את מגיעה לניו יורק ומבינה שבעצם...
1: אני לא יודעת כלום.
0: איך זה יכול להיות?
1: אתה לומד ולומד ולומד, אבל ככל שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה שאתה לא מבין וכמה שעוד יש לך ללמוד וכמה שהעולם הזה ענק מכפי שחשבת. את רוב הלמידה שלי עשיתי בארץ, והבנתי שיש עוד מורים ויש עוד סגנונות ויש עוד ידע, ורציתי פשוט ללמוד הכל.
0: וגם לקרוא לעצמך רקדנית, את מעיזה אחרי הרבה מאוד זמן שאת בתחום, שאת רוקדת, שאת מופיעה. רקדנית, למה היה לך קשה?
1: יש פער בין רוקדת לרקדנית. גם שהתחלתי לעבוד בזה במשרה מלאה בעולם המחול, אז חל איזשהו שינוי, אבל עד אז הופעתי די הרבה לבמות המרכזיות מול אלפי אנשים. מגיל 8.
0: אז מה היה הרגע שאמרת, אני רקדנית?
1: ברגע שעזבתי את עולם ההייטק, והתחייבתי לעולם הריקוד, נסעתי לניו יורק, וחזרתי לארץ ואמרתי, זהו, זה מה שאני עושה. התחלתי לרקוד ג'אז ובלט רק בגיל 21, שהייתי בקבע, כבר בגיל מאוד מאוחר, ועבדתי מאוד מאוד מאוד קשה. הייתי עושה המון שיעורים בשבוע, וגם תמיד אחרי העבודה הייתי חוזרת הביתה מאוד מאוחר. לקחתי את כל ההערות שיכולתי, כל ההערות שאני קיבלתי, כל ההערות ששמעתי מחברים מקבלים. הלכתי לשאול שאלות, צפיתי בווידאוים ונתתי הערות לעצמי, והתקבלתי לפסטיגל להיות אחת מהרקדנים, ובנקודה הזאת אמרתי, וואו, פתאום הרגשתי שגם בג'אז וגם בבלט הגעתי לאן שהוא. זאת העבודה שלי, אני רוקדת כל יום ואני מקבלת על זה תשלום ואני מחויבת לדבר הזה. במקום הזה הרגשתי שאני רקדנית ומאז כן. זה מי שאני.
0: אז נסעת לניו יורק, ששם למעשה אפשר לומר שנולד הסטפס.
1: אז ניו יורק היא באמת בירת הסטפס. לסטפס, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, היא 1825, והסטפס נולד בעצם מתוך שתי תרבויות עיקריות. תרבות אחת היא התרבות האירית, הריקוד האירי, וזה ריקוד שהוא מאוד מאוד פרקסיב, מאוד מקצבי, משתמשים בו בעיקר ברגליים, והתרבות השנייה שאני רוצה לדבר עליה היא התרבות האפריקאית, הריקוד האפריקאי. שתי התרבויות האלה היו נפגשות בניו יורק באותם מקומות בילוי, מאחר ושניהם נחשבו לאזרחים סוג ב' באותה תקופה, תקופה שגם היה בה המון גזענות. הרבה מהם היו עבדים, עבדים לשעבר, והאירים היו מגיעים לארצות הברית בשביל לעבוד, בשביל לשלוח כסף למשפחות שלהם, הרבה מהם היו עובדים זרים, אז שתי התרבויות האלה מצאו את עצמם גרים באותם אזורים שהיו יותר זולים ויותר דלים, והיו יוצאים לאותם מקומות בילוי. והם היו עושים את זה אחד מול השני. אז הם גם היו חצי מתחרים אחד בשני, גם מראים אחד לשני, וגם שואבים השראה. ומתוך הערבוב הזה נולד הסטפס, הסטפס האמריקאי שאנחנו מכירים היום. הריקוד האפריקאי הוא ריקוד שמאופיין במקצבים מאוד מתוחכמים, הרבה סינקופות, קרוב מאוד לאדמה ולרצפה, פיזית נמוך ושפוף יותר. לעומתם, האירים היו רוקדים מאוד גבוה על קצות האצבעות, עם עמידה מאוד זקופה, היו רוקדים מקצבים הרבה יותר ישרים וסימטרים.
0: זה מה שאנחנו מכירים מהלהקות האלה מ-Lord of the Dance, נכון?
1: זה הריקוד האירי.
0: האירי, שהם בעצם החלק העליון לא זז בכלל.
1: נכון, בהיסטוריה של האירים היה אסור להם להזיז את הפלג גוף העליון, כי לא היו רוצים שיראו שהם רוקדים מתחת לשולחן. ולעומתם האפריקאים, הרבה מהם היו רוקדים במכרות לדוגמה, היו צריכים לעמוד מאוד שפוף. ומעבר לזה, הסגנון שלהם, הכיוון שלהם הוא הרבה יותר קרוב לאדמה, הם הרבה מהם היו רוקדים יחפים, זה באמת יציבה גם מאוד שונה. יש לנו תיעוד מ-1820, וזה התיעוד הראשוני שיש לנו, של מאסטר ג'ובה, שהוא היה בזמנו זה שניצח את כולם, זה שהיה הכי טוב כשהיה רוקד, ולכן הוא כנראה היה עושה טורים וסיבובי הופעות. מאסטר ג'ובה היה הראשון שעשה את זה, ולאחריו באו הרבה מאוד רקדנים שהמשיכו את דרכו. ואחד האנשים הכי חשובים בתחום זה בילבו ג'אנגלס רובינסון. הרבה מאוד אנשים זוכרים אותו בתור זה שרקד עם שירלי טמפל, בעיקר במעלה המדרגות. זה הסרט שנקרא הקולונלית הקטנה. יש שם סצנה שהרבה מאוד זוכרים איך הם רוקדים סטפס במורד ומעלה המדרגות. ומה שמדהים בסצנה הזאת זה שרואים אותו נותן ליד. למה זה מדהים? כי מדובר במגע של אדם שחור עם אדם לבן בסרט באורך מלא הוליוודי, שמוקרן בבתי הקולנוע. היו מקומות באמריקה שצנזרו את הסצנה הזאת, אבל היו מקומות שלא. היא הייתה רוקדת כילדה, הוא היה המורה שלה.
0: כן.
1: הוא לימד אותה איך לרקוד, והוא מופיע לצידה בסרטים, גם כשחקן וגם בקטעי סטפס.
2: I want to do that too.
3: All right. Are you ready?
2: Yep.
3: Come on.
1: מעבר לזה שהוא היה רקדן נהדר, הוא אפשר לעצמו לעשות המון דברים פורצי דרך. בעבר היה חוק שאומר שאסור לאיש שחור להופיע לבדו מול קהל לבן. וביל רובינסון היה כל כך טוב שהוא גרם להפקות מולו לאשר את זה, שהוא ירקוד לבדו כסולו מול קהל לבן. זה כמובן חוק מאוד גזעני, שהיו הרבה מאוד חוקים בסגנון הזה, ואחד אחד הוא פרץ אותם ביל. הוא רקד ללא בלקפייס, שבלקפייס זה אומר שרקדן או שחקן צובע את הפנים שלו בשחור, בצורה מאוד מאוד כאה ומאוד מאוד מוגזמת ואפילו גרוטסקית. השפתיים בדרך כלל היו בצבע אדום או לבן, ושפתיים הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו יכולים לדמיין. להקצין את הקריקטורה שאת מדמיינת כשאת רואה אדם להופיע? שחור. נכון מאוד, והדבר המפתיע שגם שחורים וגם לבנים היו צריכים להופיע כך.
0: והוא סרב לעשות את זה?
1: הרקדן, האומן, הפרפורמר הראשון שסירב לעשות את זה, והוא היה כל כך טוב שהסכימו לו לעשות את זה, ואפשר לראות אפילו בסרט The King and I שהוא רקד בו, איך יש מאחוריו אדם אחר שכן צבוע בבלק פייס, והוא מופיע בלי. אז ביל רובינסון עשה המון דברים גדולים, היה לו אגב תוכנית רדיו, שבה הוא היה מדבר ושר וגם רוקד, והיו שומעים אותו. אז אם אנחנו מדברים גם על סטפס ככלי נגינה, אם אפשר לשמוע אותו ברדיו, אז המון.
0: לשמוע אותו רוקד?
1: כן, אז הוא עשה המון דברים נפלאים, מעבר לזה שהוא רקד נפלא.
0: כן.
1: תאריך יום ההולדת שלו, 25 במאי, שהתקיים השבוע, הוכרז כיום הסטפס הבינלאומי. אפשר לראות אנשים חוגגים, רוקדים, מופיעים, ועושים כל מיני אירועים בכל העולם, בנוגע לסטפס ביום הזה, יום חג. אבל אי אפשר גם בלי לדבר על ג'ין קלי לדוגמה, שמעבר לזה שהיה רקדן נפלא, בטח כולם זוכרים אותו משיר השיר בגשם, מהלודולי, כל מיני דברים שהוא עשה, אמריקאים בפריז. הוא היה רוקד מקסים, הרבה אנשים לא יודעים שהוא היה גם במאי. הוא היה חלק מאוד משמעותי בתהליך ההפקה והכוריאוגרפיה. מעבר לזה שהוא היה רקדן, והשפיע מאוד על עולם הקולנוע כולו. היה לו חזון שהוא רוצה מאוד מאוד להופיע עם העכבר הכי מפורסם בעולם. הוא באמת רצה להופיע עם מיקי מאוס, אבל וולט דיסני לא הסכימו לו, הם היו בדיוק עסוקים, והוא קיבל סירוב מהם, אז הוא הלך לעכבר השני הכי מפורסם בעולם, ומדובר מג'רי, מתום וג'רי. הוא הלך לאולפנים של MGM, ואמר להם, אני רוצה לרקוד עם ג'רי. הם לא כל כך ידעו איך לאכול את זה, ובסופו של דבר הם מצאו את הדרך ושילבו את האנימציה של ג'רי והריקוד של ג'ין קלי, ויצרו סצנה של ריקוד משותף ביניהם, סצנה מקסימה ומצחיקה ומאוד מרשימה. והיום שאנחנו חושבים על החיבור הזה, שהוא כל כך אינטרוולי ורגיל, הוא לא היה. הוא התחיל באמת בתוך הסצנה הזאת של הסטפס, והיום סרטים כמו ספייס ג'ם, כמו מרי פופינס, שאנחנו יודעים שיש את החיבור בין האנימציה לדמות שמצלמים אותה, זה דבר שבאמת נולד מתוך הרצון הזה של ג'ין קלי ומתוך עולם הסטפס.

0: למיומנות המופלאה שאנחנו רואים מול עינינו. אז אלו כישורים, תכונות, נתונים נדרשים כדי באמת להצליח לרקוד את זה.
1: הבסיס של הסטפס הוא נורא פשוט. יש לנו את האצבעות, יש לנו את העקב, וצריך לדעת איך לעבוד איתם אחד אחרי השני. אז אנחנו צריכים חוש קצב, שכמובן אפשר לפתח אותו, ואנחנו צריכים קצת קורדינציה, וגם את זה אפשר לפתח. הבסיס הוא ללכת. להרים רגל ולהניח אותה. את יכולה לבחור להניח את כל הרגל בבת אחת, או להניח קודם את העקב, אחר כך את האצבעות, או להפך.
0: ולכל תנועה יש שם, נכון?
1: לכל תנועה יש שם. לפעמים לחיבור בין תנועות גם יכול להיות שם. אם אני בועטת קדימה את הרגל, אז אני אקרא לזה ברש. אבל אם אני אבעט את הרגל קדימה ואחורה, אני כבר אקרא לזה שפל. כשאני מלמדת, אני מלמדת אותם גם את המקצב שאני רוצה שהם ינגנו, וגם את התנועות. אז בדרך כלל אני קודם כל ישיר להם את המקצב שאני רוצה שהם יעשו, נגיד, טקטטה שדי פה, לצורך העניין, ואז אני אסביר להם איזה תנועות אנחנו נעשה על מנת להגיע למקצב הזה. כל אחד יכול לרקוד סטפס, והיום אפשר לראות ילדים רוקדים סטפס, יש לי מורים שהם בני מעל 80 שרוקדים סטפס, ויש לי תלמידים גם, מעל גיל 70 שמחליטים ללמוד סטפס. לעשות צעדים כמו סטפ, שבו אני מרימה את הרגל ויורד רק האצבעות, כל אחד יכול לעשות. יש צעדים קצת יותר מורכבים, שאותם לוקח קצת יותר זמן. יכול לקחת ללמוד איזשהו צעד, שנה, שנתיים, שלוש. צעדים שהם, אני קוראת להם, קוראים תיגר על כוח המשיכה. יש צעד שנקרא לדוגמה פולבק, בו אני קופצת ונוחתת, אבל בין הקפיצה לנחיתה אני נוגעת ברצפה פעם נוספת. ואפשר לעשות גם פולבק כפול, שבו אני קופצת נוגעת פעמיים ברצפה ונוחתת. או פולבק שבו אני קופצת נוגעת בימין ואחר כך בשמאל או להפך ואז נוחתת. והצעדים האלה זה נקראים air steps, צעדי אוויר, הם הרבה יותר מסובכים, לוקח יותר זמן ללמוד אותם. ברגע שמצליחים, בדרך כלל זה כבר נכנס לסיסטם ולא חושבים על זה יותר מדי, אבל זה באמת דורש המון אימון.
0: אבל התנועות מן הסתם צריכות להיות מאוד מתוכננות, מחושבות, מותאמות למוזיקה, כמו בבלט למשל.
1: נכון ולא נכון. יש לנו כמה גישות בעולם הסטפס. אחד מהם זה כוריאוגרפיה. וכשעושים כוריאוגרפיה זה באמת מתאים, וזה באמת יכול להיות מאוד מחושב, מאוד מדויק, אפשר לראות כמה רקדנים רוקדים בדיוק אותו דבר, בדיוק באותו הקצב, ממש באותה זווית, כי הכל נורא מהר, וזה מאוד מאוד מרשים. אפשרות נוספת היא להשתמש באלתור. וכשמשתמשים באלתור, אני לא יודעת מה הולך לקרות, זה בדרך כלל קורה ביחד עם להקה, שזה כיף גדול, וזה באמת איך שהסטפס התחיל, זה היה עם מוזיקה חיה, בדרך כלל נגני ג'אז, והיום עם הפתיחות שיש, אני גם לא מחויבת לעשות את זה, אני יכולה להחליט שאני רוקדת למוזיקת רוק, או למוזיקה לטינית, או מוזיקה קלאסית כן. אפילו, שגם זה נראה וגם זה עשיתי, ואתה למעשה רוקד איזה מקצב שאני רוצה באותו רגע. אז מה שאני עושה, נשאר לי בראש את המקצב שאני רוצה לעשות, והרגליים כבר עוקבות אחרי הרצון הזה שיש לי בראש, ומובילות בדיוק את המקצב שכבר החלטתי עליו באותו רגע, אבל מהראש זה עובר עד הרגליים.
0: אבל זה כן חייב להיות באיזשהו קשר עם המוזיקה.
1: כמובן. אז אני יכולה לבחור, אם אני מכירה את המוזיקה, לעשות בדיוק מה שהמוזיקה עושה.
0: כן.
1: ואני יכולה לנגן בדיוק לפי המקצב של המוזיקה, ולנסות להתאים את התווים שלי לתווים של המוזיקה. ואני יכולה לבחור, וזה אהוב עליי, להוסיף למוזיקה כאילו כלי נגינה נוסף. עוד שכבה של סטפס מעליה. ואז יכול להיות שיהיה למוזיקה גם את הפסנתר, וגם את הגיטרה, וגם את התופים, וגם את הסטפס. ולפעמים הסטפס יבוא במקום התופים, לפעמים הוא יבוא בנוסף, כמו שני כלי פרקשן. יש גם את הנושא שבאמצע, בין הכוריאוגרפיה לאימפרוביזציה, שנקרא אימפוגרפיה, וזה מושג שהמציא אותו גרגורי היינץ, ואפשר לראות אותו בסרט טאפ, כי הוא היה אוהב לעשות את זה איפשהו באמצע. זאת אומרת, אני ארקוד קצת בצד ימין, ואז אני אעשה סיבוב, ואז אני אעשה את הכוריאוגרפיה שבניתי מקודם, ואחר כך אני ארקוד על המיטה, ואז אני אקפוץ לרצפה, ואני אעשה 4 ספירות של הדבר הזה. יש לי איזשהו מבנה, איזושהי מסגרת, ובתוך זה אני אזרום ונראה מה קורה. יש גם ריקודים שהרבה מאוד רקדני סטפס מסביב לעולם מכירים. סטנדרטים. הסטנדרט הכי מפורסם בסטפס נקרא שימשם. אגב, השימשם, השם המלא שלו זה השימשם שימי. ריקוד שהמציא אותו בערך בשנות ה-20, 1920, על ידי ווילי בריינט ולאונרד ריד. אחר כך הקורס גרלס גם אמרו שהם היו כנראה, המציאו את זה וזה נגנב מהם, או שהם לקחו איזשהו חלק, יש קצת ריב לגבי הסיפור הזה. בכל מקרה, השימשם שימי הפך להיות איזשהו ריקוד שרוקדים אותו מסביב לעולם וכל הרמות.
0: מה מיוחד בו?
1: אני לא יודעת בדיוק להגיד לך מה מיוחד בו. זה ריקוד סטפס, הוא די פשוט, הוא נורא נחמד, הוא נורא חביב, והוא הפך להיות המנון כזה של סטפס. ואנשים רוקדים אותו הרבה פעמים בסיום של הופעות, הרבה פעמים ביום הסטפס אפשר לראות אותו בכל מיני מקומות וגם אונליין. ומה שנורא כיף ומחבר בריקוד הזה, שאני יכולה לפגוש רקדן כמעט בכל רמה ומכל מקום בעולם, הוא כנראה יודע את השימשם, ואנחנו כנראה נעשה אותו ביחד.
0: אגב, יש השפעה של סוגי מחול שהיום את יודעת לרקוד, כמו ג'אז וריקודים נוספים בלט שלמדת בגיל מאוחר מאוד, יש השפעה על ריקוד הסטפס שלך?
1: בוא נתחיל מזה שסטפס השפיע על כל סגנונות המחול בערך שאנחנו מכירים היום. אלא אם כן זה סגנון שיותר ישן מהסטפס, אבל המון סגנונות שאנחנו מכירים היום כמו הג'אז, כמו המיוזיקלס, כמו ההיפ-הופ, כמו הברייקדנס, הרבה מהם בכלל לא יודעים, אבל המקור שלהם בסטפס. לדוגמה, אפשר לראות סרטון של ביל ביילי עושה את המונווק הרבה לפני מייקל ג'קסון שהפך אותו לפופולרי, אבל הוא היה קיים. ואפשר לראות בהרבה מהסרטים והסרטונים של פעם את הבסיס ואת המקור ואת השילוב, איפה התנועות הם אותו דבר, אבל אולי בלי הדיטל זה קטן הזה של הסטפס. הסווינג, לדוגמה, ממש גדל לצד הסטפס, ויש הרבה דברים שדומים.
0: ואת דיברת על עניין האלתור. כשאני חושבת על זה, זה נשמע לי די מסובך.
1: צריך להתאמן באלתור כמו שמתאמנים בכירוגרפיה, וזה משהו שהפתיע אותי. כי כשאני התחלתי לעשות אלתור ככה בגיל 22, אני חושבת, פגשתי את שרה רייך, שהיא רקדנית וכוריאוגרפית מדהימה. ושרה ביקשה ממנו לעשות אלתור. בשלב הזה כבר רקעתי סטפס אולי 13 שנה. די הרבה. ואני זוכרת שעשיתי את האלתור, והרגשתי שאני לא טובה, הרגשתי שלא היה לי טוב. באותו רגע, מאוד הגדג לי להצליח את הדבר הזה, להתקדם בדבר הזה, וחקרתי עליו יותר ולמדתי אותו יותר, והתאמנתי בו הרבה. שאלתי המון המון מהמורים שלי, נסעתי לחוץ לארץ, ולמדתי יותר ויותר על עולם האלתור.
0: איך אפשר ללמוד על אלתור? הרי זה אלתור.
1: נכון, באלתור, אני אומרת לתלמידים שלי גם, אי אפשר לטעות. כל מה שתעשי הוא לגיטימי.
0: כן.
1: אבל כן אפשר להרגיש יותר טוב ופחות טוב לגבי האלתור שלך. הבסיס של אלתור הוא בדיוק כמו במוזיקה. אני רוצה להיות ביחד עם הלהקה, אני רוצה להיות בזמן, אני רוצה להתאים את עצמי לטמפו, של השיר, אני רוצה לתת מקום לנגנים האחרים, או שאני רוצה עכשיו לצאת לסולו. אז למעשה למדתי מוזיקה לעומק בשביל לדעת להתאים את עצמי למוזיקה, וגם פשוט התאמנתי על להיות בקצב, על להכניס כל מיני צעדים, ולשיר את המקצבים שאני רוצה לבצע, להתאים בין הראש והפה שלי לרגליים. וזה היה הרבה עבודה, הרבה להתאמן, והיום אני במקום שאני יכולה לבטא את עצמי בעזרת סטפס, בעזרת האלתור, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה.
0: דיברנו על חשיבות הנעליים, למרות שאפשר גם בלי, אבל משטח הריקוד מהותי ביותר. יש למשל משטחים שאי אפשר או מסוכן לרקוד עליהם?
1: נכון, יוצא לי לפעמים שמבקשים ממני להופיע על כל מיני במות, ויש במות שאני לא מסכימה להופיע עליהם בסטפס.
0: כמו?
1: כמו רצפת בטון, או רצפה רגילה כזאת, מרצפות כמו שיש לנו בבית.
0: את לא תרקדי על רצפה כזאת.
1: לא, אני גם לא אתאמן בבית שלי על הרצפה שכזאת, או ללמד בבית ספר בכיתה.
0: כן.
1: אני לא אעשה את זה. מה שאני צריכה מהרצפה, מעבר לצליל שאני רוצה שהוא יצא כמה שיותר נעים ויפה, אני צריכה אותה בולמת זעזועים. כי מה שקורה, הנעל שלי זה לא נעל ספורט, זה ברזל ואז עץ ואז הרגל שלי. אז הדברים היחידים שיכולים לבלום את הזעזועים שלי כשאני רוקדת, זה הברכיים שלי והרצפה. ומה שאני צריכה את הרצפה, שתהיה קצת קפיצית. אז זה נקרא רצפת צפה. זה בדרך כלל או במה או לוח עץ, שמתחתיו אין כלום. אפשר שמעל הלוח עץ יהיה לי נולאום, עדיף שלא, אבל אני צריכה שלא יהיה כלום, ואז זה כמו תיבת תעודה, וזה גם קצת קפיצי, בעין מאוד מאוד מיומנת, או כרגדנית מיומנת, אני יכולה להרגיש הרבה פעמים, אם הרצפה היא צפה, או שהיא צמודה לבטון. וכשהיא צפה, זה נותן לי גמישות, נותן לי קפיצה יותר טובה, וגם שומר לי על הגוף, וגם הסאונד יהיה יותר טוב.
0: אז ג'ין קלי, כזכור, רוקד ברחוב בתוך שלוליות. יש לו גם ריקוד על עיתון, ואפילו ריקוד על חול סיפרת לי שקיים.
1: נכון, אז אפשר לצאת מהקופסה ולא לרקוד על במה. הכל אפשרי. מה שאני מאוד מאוד אוהבת בעולם הסטפס, שהוא לא מסורתי. הוא כן בנוי על המסורת, והמסורת מאוד חשובה. הסטפס אף פעם לא קיבל יותר מדי הכרה. אין לו הרבה ארכיונים, אין הרבה מידע על סטפס, אין הרבה ספרים. הכל עובר בינינו עם אחד לשני. אבל היום כשאנחנו רואים סטפס, הוא יכול להתקדם להמון מקומות. אז גם מבחינה תנועתית, יש היום דברים שלא היו עושים לפני 10, 20, 30, 100 שנה, ואפשר לרקוד על כל דבר, שוב, אם אנחנו מתייחסים לזה כטכניקה.
0: אבל את אומרת שזה כן חשוב, המשטח שעליו אתה רוקד. אז כשהוא רוקד על עיתון, זה עיתון על רצפה.
1: עיתון, לדוגמה, היה כן מונח על במה. אז אני יכולה לרקוד על עיתון ולהשתמש ביכולות שלו, עדיין מתחת לזה יש במה שתשמור עליי, וגם לעבוד עם הסאונד שלה, לעומת הסאונד של העיתון. עם החול, זה סיפור די דומה. אני יכולה לפזר חול על הבמה, ואז אני ארקוד על החול שנמצא על הבמה. הבמה עדיין תייצר את הצליל ותשמור לי על הגוף.
0: ומה נותן החול?
1: חול זה משהו שמי שהיה מאסטר בחול, היה סנדמן סימס, והוא בתור ילד היה רוקד ברחוב, והוא גילה שהוא מפזר חול, ואז הוא רוקד עם נעל, עם סוליית עץ, זה משמיע קול מאוד מיוחד, ואנשים התחילו לראות אותו ולבוא ולהתקרב, ולרצות לראות עוד, ולאט לאט הוא נהיה משהו מאוד גדול, והוא היה מופיע בכל העולם, כי כשאתה רוקד על החול, יש צליל אחר, צליל ששורט את הרצפה, צליל של סקריפינג כזה,
0: שהוא מאוד מעניין,
1: נכון. אז לעבוד עם הצליל הזה שהופך פתאום את הסטפס, למשהו אחר, וויזואלית גם זה מאוד יפה, יוצא קצת מין השן כזה מתוך אבק, החול, ואפשר כן. אבק, והוא גם זז מאוד יפה, וגם יפה לשפוך אותו. אם עובדים עם זה יפה, זה נהדר. זה איזושהי ורסיה נוספת של הסטפס, ועוד משהו שאפשר לעשות בשביל לעבוד עם הסטפס בצורה קצת שונה. היום יש לנו גם לדוגמה את ניקולס יאנג, והוא בנה עבור הלהקה לוחות מיוחדים שאתה רוקד עליהם, יוצר צליל אלקטרוני כמו לופר, ואפשר להתאים אותו ולשנות אותו תוך כדי המופע. אז גם הרעיון הזה של להוציא צלילים אחרים מתוך הטכניקה של הסטפס, אפשר לחשוב עליה בצורה יותר מסורתית, ואפשר לקחת אותה יותר קדימה עם הטכנולוגיה שיש היום.
0: כי אם באמת אני חושבת על ג'ין קלי בתוך השלולית, אז זה באמת לרקוד על מים, כן? עם הרעש, המגע של הנעל במים, השפריץ שזה יוצר.
1: אז במקרה של ג'ין קלי, וזה גם סרט, אז צריך קצת להתייחס אחרת, לסרט לעומת מופע. כי בסרט אפשר לעשות הכל.
0: כן, אפשר אפקטים.
1: מה שג'ין קלי עשה בדיוק, זה אפקטים, הוא רקד ואחר כך הוא הקליט. זה היה כוריאוגרפיה, אז הוא יכל להקליט לאחר מכן את הצלילים שיוצאים מהרגליים. כמובן על מדרכה אי אפשר להקליט צלילים שישמעו כל כך טוב בסרט.

0: אז גם לרקוד בגרביים או סקטים במים או על חול ואפילו על במה מקצועית טובה מזמן מן הסתם גם מעידות, תאונות. קרה לך?
1: מה לא קרה לי? לא כי אני לא זהירה, כי אני מופיעה הרבה, וכשמופיעים הרבה הדברים האלה קורים. אז קרה לי שנפלתי על הבמה בזמן שניגנתי, והיה לי, הייתי צריכה לשבת על איזה גחון, קופסה כזאת שיש לה גלגלים למטה, וברגע שניסיתי לזוז איתה, היא נתקעה במשהו ונפלתי. קרה לי שעשיתי סיבוב ונתקלתי במנורה של הבמה. קורה שאתה נופל ושאתה נפצע. בזמן חזרות לפסטיגל לדוגמה, אני זוכרת שנקעתי את הרגל, וזה היה ממש, יש לי רגל שנוטה לדברים האלה, אבל בפעם הזאת, אני לא זוכרת, זה היה או שבוע או שבועיים, שממש לא יכולתי לדרוך על הרגל. נאלצתי לצפות בכל החזרות בישיבה, ולנסות לקלוט כמה שיותר מהתנועות, ואחר כך לחזור וללמוד את הדברים מחדש,
0: ולהופיע. ויכולת להופיע עם רגל, אז, עם נקע?
1: אז אחר כך היה לי מאוד קשה להופיע, אבל הצלחתי וגם מאוד רציתי להופיע.
0: כן, כי כשרוקדים לא מרגישים את הכאב.
1: זה נכון. כשרוקדים לא מרגישים את הכאב ורקדנים בכלל, אז אני הופעתי במשך חודשיים בערך, משהו כמו 100 הופעות עם רגל מאוד נפוחה, ורק כשנגמר ההפקה, הרשיתי לעצמי ללכת ממש לטפל בזה ולנוח גם. בתור רקדנים מלמדים אותנו להתעלם מהגוף. כשאנחנו עושים מתיחות לדוגמה, זה משהו שנורא כואב. פיזית זה כואב. וכדי להיות גמיש, אתה חייב להתאמץ, אתה חייב להגיע לסף הכאב ואפילו לעבור אותו. אחרת אתה לא תהיה גמיש. וכשאתה עושה את הדבר הזה יום-יום, אתה לומד להתעלם מהעזרות של הגוף שלך. ואז לפעמים אתה חולה, יש לך פציעות, כל מיני דברים, ואתה כבר לא יודע איך להקשיב לגוף. וזה משהו שאני הייתי צריכה לסגל לעצמי. איפה אני כן יכולה לדחוף למרות שכואב וקשה, ואיפה לשחרר ולתת לעצמי.
0: מה קורה עם תקלות?
1: גם זה קורה.
0: כמובן.
1: שבוע שעבר היה לי תקלה שהייתי באמצע הופעה, ובזמן ההופעה אני מרגישה שהסוליה של הנעל פשוט התנתקה לי מהנעל עצמה. ואז מין קונפטי כזה של הבד שקיים בין לבין התחיל להתפזר על כל הבמה, ואתה צריך לרקוד כרגיל, צריך להמשיך כאילו שום דבר לא קרה, ולקוות שאף אחד לא שם לב. הרבה פעמים אתה שם לב ואף אחד אחר לא שם לב. היה לי מקרה שהייתי צריכה לתופף עם מקלות בוערים אש, זאת אומרת לפידים כאלה, והסוף של הלפיד התנתק מהמקל. זה לא קורה אף פעם, אבל פעם אולי זה קרה לי. וזה פשוט התנתק מהמקל, ונחת בדיוק מתחת לרגליים שלי, ומתחת לטוף על שטיח. ונורא פחדתי שזה ידליק את השטיח. ואיכשהו, כנראה שהוא היה עמיד, ולא קרה כלום, ורק בסוף מופע הצלחנו לחוות את זה, ובעצם המשכתי כרגיל.
0: מה קורה עם בלקאוט? קורה לך?
1: לא קרה לי אף פעם בלקאוט שבו שכחתי הכל ונאלצתי לרוץ מהבמה או שקפאתי. זה לא קרה לי. מתוך הניסיון שלי, סיגלתי לי כן את האפשרות שאם אני בדיוק לא זוכרת מה אני עושה, לדעת מאוד מהר ובמינימום מבט ומינימום עבודה, להשלים את זה ולהצטרף ולעשות כמו מישהו אחר, כדי שזה לא ייראה לקהל. אז גם אם אני יודעת שפספסתי איזה משהו מאוד קטן, הרבה פעמים אני יודעת לחפות על זה כבר עם הניסיון שלי.
0: אמנם אמרת שכל אחד יכול, ושאנשים לומדים די מהר, האמת ניסיתי אתמול קצת בבית, ואחרי כמה שניות התכווצו לי השרירים בירכיים נורא. את מספרת לי על מרתונים של כמה שעות לפעמים, בריקוד רציף, והכל כליל כזה. איך באמת לא הולכות הרגליים? זו תוצאה של אימונים מפרכים?
1: יש אימונים. אתה רוקד הרבה ואתה מחזק את הרגליים. כשאתה עושה שיעור, אתה מתחיל תמיד בחימום, והחימום לא נועד רק לחמם את הגוף, אלא גם לחזק את השרירים. אני עושה פילאטיס לצורך העניין, ויש רקדנים שהולכים לחדר כושר וממש מחזקים את השרירים. אז אנחנו עובדים המון מהירכיים, והירכיים עובדות מאוד קשה, גם כמובן שרירי התאומים הרבה פעמים עובדים קשה. לדוגמה, אני צריכה כל הזמן לכופף את הברכיים כדי שהם יספגו את הזעזוע. וגם אתה לומד איך לשחרר את הרגל, ומתוך השחרור ומתוך מינימום מאמץ ומינימום אנרגיה, לייצר תנועתיות. אז יש תנועות מאוד מורכבות, שדורשות מינימום אנרגיה, שמבחינתי הן דורשות כמו הליכה במקום. התנועה של הפולבק, שהיא מאוד מורכבת, אתה קופץ, אתה נוגע ברצפה ואתה נוחת, בשבילי מקבילה לקפיצה. יש תנועה שנקראת פלאפ, שהיא מקבילה לריצה. אז אתה לומד איך לעבוד במסגרת הזמן שיש לך, כי אם אני מופיעה עכשיו דקה, 2-5, אני לא אופיעה כמו שאני מופיעה 3-4 שעות. אני אופיעה אחרת, אני אשמר הרבה יותר אנרגיה. כשאני עושה 3-4 שעות, אני אחזור על תנועות הרבה יותר, ובדקה, 2, אני הרבה יותר אפציץ, ותן הרבה מאוד אנרגיה. זה ההבדל בין מרתון לבין ריצה למרחקים קצרים.
0: אבל אימונים ממש, לשחזר מופע את עושה?
1: כן, אתה עושה אימונים הרבה פעמים, גם אני עושה לבד, אבל אני הכי אוהבת לעשות עם חברים.
0: בעצם, יש מקומות בשביל להתאמן? כי את אומרת שצריך הרי משטח מיוחד.
1: זה באמת סיפורו של כל רקדן, למצוא את המקום להתאמן. כדי להתאמן אני צריכה רצפה שהיא מתאימה.
0: כן.
1: ולכן יש לי לוח עץ שאני יכולה לקחת אותו או לרקוד איתו בבית. גם אצל ההורים שלי בניתי לי סטודיו קטן שאני יכולה להתאמן בו, אבל זה מאוד קשה, וזה הרבה מאוד רקדנים משתמשים בנעלי ספורט בבית שלהם, שזה לא כדאי וזה לא אידיאלי וזה לא לגמרי עוזר. לי היה חלום שיבנו במה או רצפה שמתאימה לרקדנים, שהיא מהחומר הנכון, שהיא מאפשרת גם להוציא צלילים בשביל רקדני סטפס, בשביל רקדנים אירים, בשביל רקדני פלמנקו, וגם נותנת את הבטיחות. הלוואי והיה משהו כזה לכל הרקדנים. ואני פעם הייתי בצרפת, בפריז, נפגשתי עם חברים ושאלתי אותם איפה ניפגש, הם אמרו לי, בוא ניפגש בפארק ההוא. זה כמו פארק הירקון של פריז. והייתה שם רצפה שעיריית פריז בנתה לרקדנים שלה. היה שם המון ספסלים, ואנשים יושבים על הספסלים עוברי אורח וצופים ברקדנים שבאים להתאמן.
0: יש להם הופעה חינם
1: בעצם. יש להם הופעה חינם ותרבות. תרבות ברחוב. את רואה גם רקדני איפופ, גם רקדני סלסה, גם רקדני סטפס, וכולם רוקדים על אותה רצפה, ולוקחים רעיונות אחד מהשני, ורוקדים זה לצד זה, ומתאמנים. ואני באמת חשבתי על זה, למה אין רצפה כזאת עבור רקדנים, כמו שיש מסלול ריצה, או כמו שיש מגרש כדורגל או מגרש כדורסל, שהרבה מאוד אנשים יכולים ללכת ולשחק ספורט, וזה פתוח וזה פנוי, ולרקדנים זה כל כך קשה, והרבה פעמים הם צריכים להסתפק ברצפה שהיא לא בריאה לגוף שלהם, לא בריאה לרגליים שלהם, והיא לא מאפשרת להם לרקוד לאורך זמן, זה פוצע אותם, אבל אין להם משהו אחר.
0: רון חולדאי, אם אתה שומע אותנו,
1: בבקשה,
0: בוא תרים את הכפפה, או שתנעל נעלי סטפס, וקדימה, בפארק יהושע יש שטח עצום שיכול באמת לאפשר משהו כזה.
1: נכון מאוד, אני מכירה הרבה רקדני אי-פופ וברקדנס שרוקדים היום בסרונה. אני והרבה חברים היינו רוקדים בנמל תל אביב, כשזה לא היה מפריע לעובדים מסביב. להרבה פעמים הרגשנו שאנחנו לא מוזמנים לעשות את זה. והלוואי והמקום כזה.
0: בעצם הז'אנר הזה, בין כמעט 200 השנים, לא מקבל תמיכה, לא קידום, לא התעניינות, למרות שבעולם הוא מקובל ויש פסטיבלים. כאן בעצם זה איפשהו נופל בין הכיסאות.
1: מאחורי הסטפס אין ארגון גדול שדואג לו,
0: okay.
1: ואין הרבה מודעות. הסטפס שייך גם למוזיקה וגם לעולם המחול. בעולם, רקדני סטפס וחירוגרפים זוכים בפרסים שמוערכים בכל העולם. רקדני סטפס שזכו באמי, רקדני סטפס שזכו במקארתור אוורד, שזה כמו פרס נובל.
0: כן, אז זהו, העניין שבמקום לראות את זה כמשהו שהוא ספק מוזיקה, ספק מחול, מדוע לא לנצל את זה באמת למגוון האפשרויות שאפשר לשלב בהן סטפס, גם בתיאטרון, גם במופע קומי, באמת כמו שעשית בתיאטרון הרחוב בבת ים, שממש היה לך סיפור, הייתה לך דמות אפילו.
1: נכון מאוד. אני חושבת שלאנשים יש בראש משהו מאוד מסוים לגבי מהו סטפס, והסטפס יכול להיות כל כך הרבה מעבר לזה. הסטפס יכול להיות מופע מחול שמעביר סיפור ומעביר נושא, והוא יכול להיות מופע מוזיקלי שעובר, את יודעת, על גבי שירים ויצירות, ויש לו המון אפשרויות.
0: כן, בדיוק.
1: ומי שלא נחשף לדברים האלה, יכול להיות מאוד סגור לפעמים למה זה יכול להיות, ואז יש לו משהו בראש, וזה לא תמיד מתאים לקונספט שהוא מדמיין.
0: אפרופו הופעות והכרה בסגנון הריקוד הבינלאומי הזה, ואת השתתפת באינספור פסטיבלים ברחבי העולם, רקדת עם המאסטרים הגדולים, עם סבסטיאן ובר, והלהקה שלו בגרמניה, עם אנטואן דייביס, רקדן להקת סטומפ לשעבר, והלהקה שלו, פגשת ולמדת והתחברת עם אגדות לא מעטות בעולם הסטפס, את חלקן את פוגשת באקראי, אחת במופע סיום של סדנה שהשתתפת בה, מופע שמשום מה לא הגיעו אנשים לצפות בו.
1: נכון. השתתפתי בסדנה במדינת ניו יורק, אבל לא במנהטן או משהו כזה, זה אזור יותר כפרי, ונרשמתי לסדנה של היתר קורנל, ובתקופה שהיינו שם, כל הרקדנים החלטנו לעשות יצירה, ולעלות אותה במסגרת הפסטיבל. הגיע יום הפסטיבל, התארגנו ונעמדנו באיזה גזיבו כזה נורא יפה, וחיכינו לאנשים שיבואו, עכשיו זה היה בחוץ, ואנחנו מחכים ומחכים ומחכים, ולא מגיע אף אחד. היו שני אנשים בקהל וקצת חיכינו שאולי יגיעו ולא הגיעו, ואמרנו, טוב, אנחנו מעלים את הקטע.
0: שני אנשים זה קהל?
1: שני אנשים זה קהל, אבל זה לא היו סתם שני אנשים. אחת מתוך שני אנשים קוראים לה דורמישה סמברי אדוארדס, והיא אחת מרקדניות הסטפס המאסטריות הכי נהדרות שיש. היא בגיל 12 עשה דברים שאני היום לא יכולה לעשות. הופיעה כבר בברודווי, היא הופיעה לצד הרקדנים הכי טובים שהיו בזמנו בניו יורק ובארצות הברית כולה, והיום היא מלמדת ומופיעה בכל העולם. אני נסעתי לאן שהיא לא הייתה, רק בשביל ללמוד ממנה. ולהופיע מול שני אנשים שהיא אחת מהם, זה היה כל עולמי, זה כמו ש...
0: מפחיד קצת, לא?
1: פחד אלוהים.
0: היא אמרה משהו, היא הגיבה, היא דיברה איתכם?
1: כמובן, בגלל שאתה מגיע לרמה מסוימת ואתה נוסע ללמוד מהמאסטרים הטובים האלה, אתה כבר נהיה חבר שלהם, כן. אתה מכיר אותם, דיברנו איתה, קיבלנו ממנה פידבק, וזה היה חוויה נהדרת.
0: אז עוד אומן נחשב שלהופעתו בניו יורק, את נכון. מתכוונת ללכת בערב, את פוגשת כמה שעות קודם לכן, ברכבת.
1: נכון.
0: ברכבת.
1: אז היה איזה יום אחד בניו יורק, שאני וחברה שלי, רקדנית סטפס ממקסיקו, מליסה אלמגור, הלכנו,

0: וזה היה נהדר לראות אותו, ונורא מביך גם, ואני זוכרת שראינו אותו, ואמרנו לו, וואי, מקס, יש לנו כרטיסים לראות את ההופעה שלך היום, אנחנו נתראה בערב, וזו ההזדמנות שלו גם לראות אותנו באיזשהו מקום נורא טבעי, ולתת לנו הערות, וההערות לא היו לגבי איך אני רוקדת, ההערות היו איך אני עושה בסקינג ברחוב, כי גם הוא היה עושה את זה. הוא אמר שאם אנחנו נרקוד יותר קטעים שביחד, אז הוא אמר אולי להכניס קטעים מהשים שם שכולם מכירים, ופתאום לעשות איזה קטע ביחד. הוא גם נתן לנו הערה של לעצור בין שיר לשיר, לתת לנו את הרגע הזה בשביל לנשום, בשביל להגיד תודה לקהל, בשביל להשתחוות.
1: שהוא לתת לאנשים למחוא כפיים.
0: נכון, זה משהו שלא חשבנו עליו, כי אנחנו מבחינתנו מתאמנות אחת עם השנייה. אבל להתייחס יותר לקהל, צור לפעמים, וכל מיני הערות שהיו מאוד ספציפיות לרגע הזה בתוך הרכבת.
1: אז הוא אמר לעצור בין שיר לשיר, לפני כשנתיים העולם כולו עצר, בוודאי עולם האומנות, גם אותך הקורונה השביטה, אבל כמישהי שכמוך שלא נחה לרגע, ניצלת את ההפוגה הזאת מן הריקוד, כדי לארגן לעצמך משפחה.
0: נכון.
1: שקודם כנראה לא היה לך זמן.
0: קודם כל, לא היה לי זמן, אבל גם לא היה לי יכולת. וכשאני אומרת יכולת, אני מתכוונת איך את יכולה לקיים מערכת יחסים או לחפש בן זוג כשאת טסה פעם בחודש, כשאת לא פה ולא שם, ושהלוז שלך מאוד עמוס ומאוד משתנה, גם עם נסיעות לחוץ לארץ וגם עם הופעות מהבוקר עד הלילה, וכשהכל עצר, הייתי חייבת לעשות שינוי. דבר ראשון, זה נכפה עליי.
1: כן.
0: כי לא היו הופעות, ולא היו שיעורים שיכולתי ללמד. ופתאום הערבים שלי התפנו, ואז הרגשתי בודדה. ודור בן זוגי קרא לו בדיוק את אותו הדבר, שהוא לא היה לו לאן לנסוע, הוא נוסע המון, ופתאום גם לו היה פחות עבודה, פחות נסיעות, הוא היה מאוד מקורקע, והוא החליט שהוא מחפש זוגיות. והכרנו דרך אפליקציה, ומהר מאוד גילינו שאנחנו שכנים. ואז גם כשהיה אסור להתרחק קילומטר מהבית, עדיין היה לגיטימי להיפגש. מהר מאוד נפגשנו כל יום. והקורונה בעצם גרמה לזוגיות שלנו להיות על טיל. הכל היה הרבה יותר מהר, כי אין לך הרבה הסחות דעת. אתם יושבים ומדברים רוב הזמן. ותוך בעצם שנה מהיום שהכרנו, כבר התחתנו.
1: רקדת סטפס בחתונה?
0: כן, הבאתי חברים שלי שהם נגני ג'אז, והם ניגנו, וגם אני עליתי, וגם חברים שלי אמרתי להם להביא נעליים, ומצאנו את הרגע שלנו לתקשר על הלבל הזה של הסטפס ולרקוד.
1: אז זה נשמע כזה, וואו, אתה פוגש את אליליך, או באמת מנטורים גדולים, אבל יש משהו אופייני לקהילת האומנים שרוקדים סטפס, שהם מרגישים קרוב מאוד זה לזה.
0: נכון, קהילת הסטפס היא קהילה מאוד קטנה, באופן יחסי. האנשים האלה שהגיעו לרמה הגבוהה ומטיילים, נהיינו מין כמו משפחה. אנחנו מאוד תומכים, ויש המון פרגון בקהילה הזאת. אני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותה ומרגישה קרובה אליה. ומאוד יפה לראות גם איך קשר בין רקדנים שלאו דווקא מכירים מתקיים. יצא לי לנסוע לפריז, ולכתוב לרקדן, היי, אתה רקדן סטפס, ואני עכשיו בפריז, בואו ניפגש. ונפגשנו והיה נהדר, ויצא לי גם לקבל הודעות כאלה, אני בתל אביב, אני רקדן סטפס, ואנחנו לא מכירים, בואי ניפגש, ונפגשנו. זה הרגשה כמו לפגוש בן דוד שני שלך, שאת יודעת שאת קשורה עליו, אבל לא נפגשתם אף פעם.
1: וזה לא קורה בסוגי ריקוד אחרים.
0: זה נכון. אני לא יכולה לדמיין דבר כזה קורה בעולם הבלט, או אפילו בעולם ההיפ-הופ, יש כל כך הרבה רקדנים, מה זה כולם מכירים את כולם? אבל זה גם משהו באופי של רקדני הסטפס, גם של אנשים שבוחרים לרקוד סטפס, אני חושבת שהוא קשור והוא דומה.
1: מה הכי קשה בריקוד הזה? מה הכי מאתגר?
0: הכי מאתגר זה לשלב את הכל ביחד, אני חושבת.
1: יש איזו תנועה שהיא קשה במיוחד?
0: כל תנועות ה-air steps הן קשות. ולמה קוראים להם air steps? כי עושים אותם בזמן שאנחנו באוויר. בזמן קפיצה עושים תנועה. אז לדוגמה, יש לי את תנועת ה-wings, שאני קופצת ונוחתת, אבל בין שתי הקפיצות והנחיתות, אני בעצם יכולה להבריש את הרגל הלוך וחזור על גבי הרצפה, ורק אחר כך לנחות. זה נשמע בלתי אפשרי, זה נשמע שאני קוראת תיגר על כוח המשיכה, ואפילו אפשר לקחת את התנועה הזאת ולעשות אותה כפול, או אפשר לעשות את התנועה הזאת לא באותו זמן עם שתי הרגליים. אפשר לעשות אותה רק על רגל אחת. ואני זוכרת שעשיתי, עבדתי

0: על תנועה כזאת שנקראת פולבק. האמת עבדתי על דאבל פולבק. זה אומר שאני קופצת, נוגעת ברצפה פעמיים ורק אחר כך נוחתת. זה מאוד קשה לדמיין, זה גם קשה מאוד לעשות. ועבדתי על התנועה הזאת וידעתי איך אני רוצה שזה ייראה, אבל לא הצלחתי. ועבדתי על זה במשך, אני חושבת, שנה שלמה. והייתי נכנסת לסטודיו והייתי מתאמנת והייתי מנסה עוד פעם וניסיתי לחזק את השרירים וניסיתי לפנות לזה בדרך אחרת וניסיתי לשאול את החברים שלי ופשוט לא הצלחתי. ובאחת הנסיעות שלי פגשתי במורה אמריקאית שקוראים לה מישל דורנס, שהיא רקדנית וכוריאוגרפית נהדרת, היא זוכת מקארתור אוורד ובסי אוורד וגרייס קלי אוורד. באתי לה ואמרתי לה, מישל, אני לא מצליחה לעשות את התנועה הזאת, אני כבר עובדת עליה המון זמן, איך עושים אותה? אז היא אמרה לי, תראי לי. אז ניסיתי, לא הצלחתי, אבל הראיתי לה איך אני מנסה. אז היא אמרה לי, תקחי את המשקל שלך קדימה. וזהו. זה כל מה שהיא אמרה. ואז היא אמרה את זה, וניסיתי והצלחתי.
1: אז איך לא חשבת על זה לבד?
0: אני, זו שאלה טובה, ואני שאלתי את עצמי גם, איך לא חשבתי בדיוק כל הדבר הזה. אבל זה באמת גם המשמעות של הנסיעות. איך אתה לומד את הדבר הקטן הזה, שאף אחד אחר לא אמר לך, וגם היה חסר לך.
1: בוודאי יש תחושה מאוד מספקת להצליח להתגבר על מכשול כזה, או לפגוש אומנים גדולים ולרקוד איתם. מה היה בשבילך הרגע המרגש ביותר?
0: יש הופעה אחת שאני זוכרת אותה לטובה, בתור ההופעה, זאת שהכי נהניתי בה, והיה לי בה הכי טוב, והופעתי ביחד עם להקת דמנטה, בגן הבוטני בירושלים, מול ילדים בעלי צרכים מיוחדים, הייתה שם אנרגיה מדהימה, שקיבלתי מהקהל, ואני הרגשתי בלב שלי. הרגשתי שהקצב והמוזיקה והתנועה והכל ביחד מכשף אותם. הרגשתי איזשהו ניצוץ בעיניים, והרבה רצון לראות עוד ולשמוע עוד, ולגמוע את כל מה שאנחנו ניתן להם, וזה היה חוויה קסומה לגמרי.
1: שלא כמו בתחומי ספורט וגם מחול, בלט בוודאי, אבל לא רק. ישבו כאן בתוכנית הזאת ניב שיינפלד ואורן לאור, שדיברו על הגוף המתבגר, המזדקן ומגבלותיו. את עדיין צעירה מאוד, אבל סיפרת לי שרקדני סטפס, וגם רקדני פלמנקו נדמה לי, רוקדים עד גיל מאוחר מאוד, ואפילו משתבחים עם הזמן.
0: יש משהו בלמידה המתמידה, בעיקר של המבוגרים. כמה שאתה יותר מבוגר, אתה יכול ללמוד עוד ועוד ולהחכים עוד ועוד, בעיקר במוזיקה. ומה שקורה שרקדנים מבוגרים ששומרים על הגוף שלהם, רוקדים בצורה נכונה, הם יכולים להגיע לגיל מאוד מאוחר ולהיות בעלי ידע מאוד מורחב במוזיקה. וגם אם לא מצליחים לעשות את כל הצעדים הכי מתוחכמים, הרבה פעמים הם יכולים לעשות מקצבים מדהימים, ואז אולי לבחור צעדים טיפה יותר פשוטים שיעשו את המקצבים האלה, וזה מרשים באותה מידה. אפשר לראות בסרט טאפ, יש שם סצנה מאוד מפורסמת, קוראים לסצנה הצ'אלנג'. גרגורי היינס בא לסמי דייביס ג'וניור ואומר לו, you ain't got no legs, אין לך כבר רגליים, אתה כבר מבוגר מדי. ואז הוא אומר, באמת? לוקח את כל החברים שלו, שהם אגב כל המאסטרים, הרקדנים הכי הכי הכי טובים שהיו אי פעם, באמת אני אומרת, והם אחד אחד מראים איך בגיל 60, 70, 80 הם נותנים לו בראש ומראים מה אפשר לעשות בגיל הזה, גם מבחינת סטפס, גם מבחינת לקפוץ, לרדת לשפגט ולעלות בלי עזרת הידיים. ניקולס ברדרס היו עושים את זה עד באמת הגיל המאוחר שלהם.
1: טוב, נראה שלא צריך לפחד מן העתיד, אלא דווקא לצפות לו אם כך.
0: נכון מאוד, גם יש לי רקדנים, תלמידים, בכל הגילאים, מגיל 4 ועד גילאי 80, אנשים רוקדים, וזה מדהים לראות. אחד המאסטרים שלי, סם וובר, בין 70 ל-80, אולי הוא כבר 80 לדעתי, והוא מדהים. אני לא חושב שאני בחיים אצליח לרקוד כמוהו.
1: טוב, את צריכה להגיע לגיל 80 בשביל זה. גל סטפס, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ריקוד הסטפס. תודה לרקדנית גל סטפס זוננפלד. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-6, בשבת ב-2 בצהריים, ובהסקט לצד כל התוכניות הקודמות.

0: that. Now. כאן
1: תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים למדריך קולי. ההתרגשות בשיאה לקראת סיור חדש, בעקבות המוזיקה, בעקבות הצלילים. והפעם אנחנו מפליגים הרחק הרחק מעבר לאוקיינוס, אל יבשת חדשה ומסתורית, אליה בהבטחות של סגסוג, עושר ועושר. נגיע אליה בעקבות מי שעשו את הדרך מאירופה לאמריקה, בחיפוש אחר גורל אחר, טוב יותר. ברוכים הבאים לסיור בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30 של המאה ה-20, סיור בין בתי הכנסת, התיאטראות, המעדניות, ואולמות הקונצרטים. כל זה לפנינו בסיור גדוש ומגוון במיוחד. רגע לפני שנתחיל ונצא לדרך, מזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו למצוא את פירוט כל הקטעים שנשמע הפעם, לצד עוד הרבה תוספות לסיור. אשמח להיפגש גם שם. אנחנו מתחילים, עולים על ספינה עם מזוודות עמוסות, מלאים בתקווה לצד חשש, העיניים והאוזניים מופנות אל מעבר לים. בעקבות היהודים של ניו יורק, שנות ה-30, פרק ראשון, בתפילה ובנגינה.

ברוכים הבאים לביג אפל, התפוח הגדול, ניו יורק סיטי, המרכז המסחרי והתרבותי של ארצות הברית. ניו יורק הייתה מאז ומעולם עיר של מאגרים. אנגלים, גרמנים, אירים, איטלקים, כולם שאפו להגיע אל העיר התוססת, חסרת המנוחה. ספינה מובילה אותנו אל ניו יורק הזוהרת. מתחילת המאה ה-20, חציית האוקיינוס האטלנטי לקחה כ-5 ימים. התחנה הראשונה של הסיור שלנו היא גם התחנה הראשונה של המאגרים מאירופה לאמריקה בעקבות המסע הזה, האי אליס, על שפך נהר ההדסון. מאז 1892 פועלת באי הזה תחנת האגירה הגדולה ביותר של ממשלת ארצות הברית. אשרות הכניסה נבדקות בקפדנות, וסקירות רפואיות מעמיקות נערכות לכל מהגר, אף דווקא מתוך דאגה לבריאותם של מי שעברו את המסע המפרך, אלא מחשש למחלות מדבקות שהתפשטו חס וחלילה ברחבי ארצות הברית. מי שעובר את כל הבדיקות הקפדניות הללו, זוכה סוף סוף להיכנס לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אולי אפילו הצליח להגשים את החלום האמריקאי. כאשר אנחנו מגיעים לתחנת ההגירה באי אליס, בין בליל השפות, מגדל בבל מודרני של ממש, בולטת שפה אחת במיוחד, יידיש. יהודים רבים רבים הגיעו לארצות הברית בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אם להיות מדויקים, למעלה מ2,800,000 יהודים עשו את המסע מאירופה לאמריקה, בין 1880 ו-1925. רובם הגדול של היהודים האלה הגיעו ממזרח אירופה, ברחו מהפוגרומים הקשים שנערכים ברחבי האימפריה הרוסית ומהאפליה הכלכלית והחברתית החריפה שממנה סבלו. כאן, בארצות הברית של אמריקה, ארץ מתקדמת, חופשית ופתוחה להגירה, יהיה ניתן לפתוח דף חדש. כך הם מקווים.

כשהיהודים עוברים את האי אליס עם אשרת הגירה ואישור רופא, הם מתפזרים ברחבי ארצות הברית. הפיזור הזה לא נעשה באופן שווה. הרוב הגדול של המאגרים היהודים כיוונו לעיר יחידה, העיר שלנו, ניו יורק. כאשר אנחנו מגיעים אליה ב-1930, היהודים מהווים למעלה מרבע מאוכלוסיית ניו יורק. גם בתוך העיר, ליהודים יש העדפה לאזורים מסוימים, שכונות שנחשבות יהודיות. לשם אנחנו מכוונים עכשיו.

נצא מהאי אליס על מעבורת. מדרומנו ניצב פסל החירות, מתנוסס בגאון עם הבטחה לחירות ושוויון לכל אזרח ולכל מהגר. אבל אנחנו מפנים אליו את הגב ופונים צפון מזרח אל מנהטן, אל אחד האזורים הכי יהודיים בתוכה, The Lower East Side, כשמו כן הוא הקצה הדרום-מזרחי של האי מנהטן. זה לא אחד מהאזורים המובחרים של ניו יורק. מאז תחילת המאה ה-19 הוקמו כאן שורות-שורות של בנייני דירות צפופים, tenements, שבהם התגוררו בסחירות ובתנאים לא פשוטים מאגרים ממקומות שונים. מהתחלה חיו כאן בעיקר גרמנים, והשכונה קיבלה את הכינוי קליינה דויטשלנד, גרמניה הקטנה. אבל מאז סוף המאה ה-19, רחובות ה-Lower East Side התמלאו במהגרים יהודים שנמלטו מתחום המושב שבאימפריה הרוסית, והקימו אימפריה מזערית של יהדות מזרח אירופה כאן בלב מערב. השכונה שינתה את שמה בהתאם, הגטו, כך היא נקראת בפי תושביה. היהודים התגוררו כאן לפי היישובים והאזורים שמהם הגיעו. הם התחלקו קהילות-קהילות על פי רחובות וקיימו חיי חברה פורים. מי שריכזו את הפעילות היו הלנדסמנשפט, אגודות שכינסו יחד את יוצאי אותה העיר או העיירה. במסגרת הארגונים הללו התקיימו פעילויות חברתיות, סיוע לנזקקים ואירועים תרבותיים. מתחילת המאה ה-20, יותר מ-2,000 אגודות כאלה פעלו בעיר ניו יורק לבדה. כמעט שלא הייתה עיר בפולין, עיירה ברוסיה או כפר בהונגריה שלא קיבל ייצוג באגודה אחת לפחות. מרכז הפעילות של האגודות, שהוא גם מוקד ההתרחשות המוזיקלי של הקהילה היהודית, היו בתי הכנסת.

0: כשאנחנו מסתובבים ברחובות הצפופים של הלואוור איסט סייד, החיים רוחשים ללא הפסקה. צעקות המוכרים בדוכני עיתוני היידיש מתערבבות עם הנגינה הרמה של להקות הקלייזמרים בבתי הקפה ובתיאטראות. מהמעדניות, הדליקטסן, עולים ריחות של בית אבא, מרק עוף עם קניידלך, ניחוח טיגון הלטקס וקוגל חם שיצא מהתנור. במהלך הימים הנוראים מצטרפים לכל ההמולה הזו צלילים נוספים. שירת תפילות הניסית בקולות אדירים. אלה הם קולות החזנים, שליחי הציבור שמטרתם להעביר את התחינות והבקשות העתיקות מהקהילה אל האל. קולות החזנים היו אמנם אדירים, אבל בתי הכנסת שבהם שרו ממש לא. בתי הכנסת הרבים, רבים מאוד של אגודות הלנצמנשפט לא היו מפוארים. לעתים הם שכנו בחדר מוזכר בתוך בניין דירות, חדר שבו התכנסו חברי הקהילה על מנת להיפגש, לשוחח ולהתפלל. רק מיעוט מיהודי ניו יורק פקד את בתי הכנסת האלה באופן קבוע, כ-20% לכל היותר. אבל בימים הנוראים פני הדברים היו אחרים לחלוטין. לפתע בתי הכנסת היו מתמלאים עד אפס מקום. כולם רצו להיות נוכחים בתפילות הגורליות האלה שבין כסה לעשור. היה צורך בחזנים רבים מאוד כדי לבצע את אותן תפילות. בעשורים הראשונים להגירה, כשהכסף היה מועט והיכולות מוגבלות, גויסו לתפקיד החזן אנשים שונים ומשונים שזיקתם לעולם המוזיקה הייתה, איך לומר זאת בעדינות, חלקית. כך תואר למשל בשיר על תוכן פשוט שהפך לחזן מיד לאחר בואו לאמריקה.
1: ימים רבים היה תוכן בבית הריחיים, וימלך עליו ליבו לנסות הצלחתו. במרחקים, אמר, אבקש לחיים, הן דודי שם הראש לעדתו. ויהי כי לא מצא הדוד עבודה לאורח, ויען ויומר, אני אבקש לך מנוח. השמחה לחזן, תתפלל בעד עמך, וישבת לבטח, בכבוד תאכל לחמך. ויעמוד ויפלל התוכן האורח, וינהום וישאג, בקול מר צורח, קול חודר, רוצה האוזניים, כלי הינשוף מבין הבחיים. הנשמע בין חזנים חזן כמוהו? ענה הדוד ואמר, הוא ראש לכל, איש מיטיב לנגן ונעים קול, הלא זה חזן בו אבחרהו. ויהי התוכן לחזן, זה חסיל ובער, זה שחיף עץ, זה עץ היער, וימהר לבשר לבני ארצו, לרעייתו, כי היה לחזן לאנשי סגולתו. ותתחלחל האישה, אחזתה רעדה, ותמהר ותרץ לרב העדה, הציל ענה שפחתך מאישי חסר דעה, הן הוא היה לחזן, אין זה כי אם משתגע.

מצב העניינים האגום הזה, חזנים זייפנים שהמוזיקליות מהם והלאה, הלך והשתנה בהדרגה. כשאנחנו מגיעים לניו יורק ב-1930, המוני היהודים בעיר הם כבר לא מהגרים, עניים וחסרי כל, פליטים מיבשת ישנה שלא רצתה אותם. לא, היהודים הם כבר חלק אינטגרלי מניו יורק. הם מרוויחים יותר, לפעמים הרבה יותר, ויכולים להרשות לעצמם לחיות בכל מיני שכונות, לא רק ה-Lower East Side הצנוע. באותן שכונות הם גם מקימים בתי כנסת מפוארים יותר, וסוחרים חזנים טובים יותר, מקצועיים יותר. אז בואו נתקדם בעקבות השתלבות היהודים בניו יורק. נעלה, או יותר נכון נרד, אל כלי התחבורה היעיל ביותר בעיר, הרכבת התחתית, הסאבווי, שפועלת מאז 1904. הקו הראשון של הרכבת התחתית חוצה את מנהטן מדרום לצפון. נעלה עליו. הוא יוביל אותנו מבנייני הדירות הפשוטים והדחוקים של ה-Lower East Side אל ה-Upper West Side. בנייני הטנמנטס הנמוכים מתחלפים בגורדי שחקים, מבנים עצומים שהם הסמל של ניו יורק כולה. גורדי השחקים מאכלסים תושבים ממעמדות מבוססים יותר, לצד חנויות כלבו יוקרתיות ומשרדים מצוחצחים. זה רגע מתאים להזכיר את אחד המאפיינים הייחודיים של מנהטן, שיסייע לנו להתמצא באי. הוא מורכב מרשת מסודרת של סדרות, שמובילות מדרום לצפון, ורחובות המסתרעים ממזרח למערב. הרוב הגדול של הסדרות והרחובות נושאים שמות של מספרים. הסדרה הראשונה ניצבת ממזרח לסדרה השנייה, רחוב מספר 1 שוכן מדרום לרחוב מספר 2, וכן הלאה וכן הלאה, כמה יעיל וברור. אז נחצה את רשת הרחובות בסאבווי, נרד בתחנת הרכבת של רחוב מספר 96, ונפנה דרומה רחוב 1 אל רחוב מספר 95. כאן פועל בית הכנסת אוהב צדק של קהילת היהודים ההונגרים. בית הכנסת הזה החל את דרכו עם שאר בתי הכנסת של היהודים ב-Lower East Side, אבל כשהקהילה התעשרה ועברה אל צפון מערב מנהטן, בית הכנסת עבר איתה. בית הכנסת הגדול והכהה הזה מוצב באופן אקזוטי כדי ליצור את האשליה שהוא הגיע ישירות מארץ ישראל עתיקה ומדומיינת. בבית הכנסת אוהב צדק פעל אחד החזנים הגדולים ביותר של ניו יורק, יוסלה רוזנבלט.

רוזנבלט אמנם קיבל מינוי בבית הכנסת ההונגרי, אך הוא עצמו נולד בעיירה באוקראינה. את החינוך המוזיקלי שלו קיבל מפה לאוזן מאביו, חזן בעצמו. ב-1912 הגיע לניו יורק, והחל לעשות חייל בבתי הכנסת בעיר, וגם בפרובינציות, כך כינו היהודים את כל הערים שמחוץ למנהטן. רוזנבלט הוא שונה לחלוטין מאותם חזנים חלטוריסטים, תוכנים, שוחטים ומוהלים שמילאו את בתי הכנסת הניו יורקים בעשורים הקודמים. יש לו קול אדיר שבו הוא שולט שליטה מוחלטת, ללא זיופים ועם כוונה שלמה. השירה שלו הופכת כל תפילה לדרמה רוחנית ואומנותית.

יוסה לרוזנבלט הוא חלק מתופעה חדשה, חזנים כוכבים. הם לא רק שליחי ציבור של קהילה מקומית וצנועה, אלא אומנים מבוקשים, סלבריטי כמיטב המסורת האמריקאית. רוזנבלט נע ונד בין בתי כנסת, בעיקר סביב הימים הנוראים, וגובה סכומי עתק. הוא גם מקליט אלבומים של קטעי חזנות. מדובר בחידוש דרמטי וגם מעורר מחלוקת, שהרי אלבומי התפילות הללו עלולים להתנגן גם במקומות פחות מעוגנים של הקהילה היהודית. בתי קפה, בתי שתייה ואפילו בתי זונות, ויש לכך עדויות היסטוריות. רוזנבלט מתעלה מההסתייגות השמרנית וממשיך להקליט ולגרוף רווחים נעים מאוד. כחלק מתופעת החזן הכוכב, רוזנבלט מושווה לזמרים כוכבים אחרים, כאלה שמופיעים בלב ברודווי, במרכז מנהטן, בתיאטרון המטרופוליטן אופרה. רוזנבלט אפילו מועמד כשווה ערך לגדול זמרי הטנור של תחילת המאה ה-20, כוכב המטרופוליטן, אנריקו קרוזו.

יוסלה רוזנבלט, או כפי שכונה על ידי מעריציו, קרוזו היהודי, לא חצה את הקווים אל בימת האופרה. הוא נשאר בעולם החזנות ובבתי הכנסת. בתחילת שנות ה-30 הוא אף איגר ליישוב העברי בפלסטינה, שם נפטר. אבל הדורות מתחלפים ומשתנים. דור חדש של חזנים, ילידי ארצות הברית, הולך ותופס את מרכז הבמה. הם כבר לא מפחדים לעשות את הצעד הבא בהשתלבות בחברה ובתרבות האמריקאיות, לשלב בין בית הכנסת לבמות אחרות. נפנה עכשיו אל יאן פירס, הבולט שבחזנים האמריקאים החדשים.

נשוב עכשיו אל הלב הפועם של יהדות ניו יורק, ה-Lower East Side. כאן, ממש בתחילת המאה ה-20, בדירה קטנה וצנועה, שבה אפילו לא זרמו מים חמים, נולד יעקב פינקוס פרלמוט. משפחתו היגרה מעיירה זעירה בתחום המושב, עם חלום לחיים טובים יותר בעבור ילדיהם. יעקב גדל בקהילה היהודית. כמו כל ילד יהודי טוב, הוא למד לנגן כינור. וכשהחל השיר, התגלה קול מרהיב, עוצמתי, שחודר ללב האדם, ובתקווה מגיע גם לאוזניו הקשובות של האל. יעקב פרלמוט הוזמן על ידי בתי כנסת רבים ב-Lower East Side לשיר את התפילות החשובות ביותר של הימים הנוראים.

במקביל לחזנות, הזמר יעקב פינקוס פרלמוט פנה גם למחוזות אחרים. כאמריקאי מלידה, ניו יורקי מלידה, הוא לא ראה סתירה בין העולמות המוזיקליים הרבים שיחלסו את העיר. במיוחד לא כשהוא ניחן בכל טנור לירי יפהפה. הוא מחליט לצאת מחומות הגטו של הלואר איסט סייד ולכוון לבימות הגדולות של ניו יורק. משכונות היהודים הדרום-מזרחיות, לפני עכשיו אל המרכז של המרכז, לב ליבה של מנהטן, הסדרה השישית, סדרת האמריקות, מהצירים החשובים ביותר בניו יורק. לאורך שנות ה-30 נבנה על הסדרה מרכז רוקפלר, קומפלקס עסקים עצום ממדים שנועד במקור להיות משכנה של המטרופוליטן אופרה. האופרה לא עמדה במחיר, ובמקומה הוקמו לא פחות מ-19 בניינים בעלות כוללת של $250 מיליון. אחד הבניינים היה רדיו סיטי מיוזיק הול, אולם צנוע, קאמרי ממש, ובו 5,960 מקומות ישיבה. כמו אולמות רבים ברחבי ניו יורק, הוא הרח מופעי בידור שונים ומגוונים, מהקרנת סרטים, דרך מיטב המחזמר האמריקאי ועד בלט ואופרה. עם פתיחת האולם ב-1932, נבחר יעקב פינקוס פרלמוט להוביל את להקת האופרה של האולם. אבל השם הזה, זה לא בדיוק שם של זמר אופרה שאמור לגלם גיבורים נועזים או מאהבים לוהטים. המרגן של האולם והזמר סוגרים על שם במה חדש, יאן פירס. והשאר, היסטוריה. תוך כמה שנים הוא מוזמן לשיר במטרופוליטן אופרה, ומשתתף באופן קבוע בהפקות שלה. כאשר המנצח הגדול של אותן שנים, ארטורו טוסקניני, מגלה את פירס, הוא מלהק אותו לשורת הקלטות של אופרות איטלקיות אהובות. בראשן ניצבות האופרות של פוצ'יני, ובראש אלה, לבוהם. יאן פירס, יעקב פרלמוט מהגטו של ניו יורק, מצלצל כל כך טבעי בתור המשורר התפרן רודולפו, המאוהב מעל הראש בתופרת מימי.

לא רק התפילות הרציניות, הכבדות ומלאות החשיבות העצמית של החזנים מילאו את רחובות ה-Lower East Side. מצלול לא פחות אופייני ולא פחות מרכזי היה של להקות הקלייזמרים, שליוו כל טקס חשוב במעגל החיים היהודי, מברית מילה, דרך בר מצווה וכמובן החתונה. המסורת ארוכת השנים של הקלייזמר הובאה ישירות ממזרח אירופה לרחובות ניו יורק, עם נציגים של כמה מהשושלות הבולטות של נגנים יהודים בכלים המקובלים, כינור, חליל, כלי הקשה ומעל כולם הקלרנית. ההופעות של הקלייזמרים אורגנו על ידי הלנדסמנשפט, אותן אגודות שריכזו את חיי התרבות של המאגרים היהודים בניו יורק. הם דאגו שלכל המוזיקאים היהודים תהיה עבודה, וסדרו שכל אירוע, כל טקס קטן או גדול, ילווה במוזיקה מסורתית יהודית, נוסטלגיה מחיי העיירה. אלא שבשנות ה-30, כמו אצל החזנים, גם בקרב הקלייזמרים, מתרחשת תופעה של יציאה חולה,

חוצה מהקהילה. נגנים שכבר לא מסתפקים בהופעות באירועים של יהודים בלבד, וזולגים אל במות אחרות שמציגות בפני כלל הציבור האמריקאי. שני הקלרניתנים הבולטים של הקלייזמר בניו יורק סימלו את הדרכים המתפצלות הללו של המוזיקאים היהודים. האחד הוא נפתול ברנדווין, והשני דייב טארס. שניהם הגיעו לתודעה הציבורית דרך נגינה בהרכב אחד, הרכב פורץ דרך בשם The Yiddish American Jazz Band.

ההרכב שאנחנו שומעים ברקע, The Yiddish American Jazz Band, או בשמו הנוסף, The Hasidic American Jazz Band, הוקם בשנות ה-20 על ידי כמה מהמוזיקאים היהודים הבולטים שהגיעו מרוסיה לאמריקה לאחר מלחמת העולם הראשונה. עוד ברוסיה, המוזיקאים האלה רצו להפגיש בין תרבות המוזיקה היהודית, הקלייזמר, למוזיקה הרצינית של אולמות הקונצרטים. כשהגיעו לארצות הברית, הם ניסו ליצור מפגש דומה, אבל הפעם עם סגנון מוזיקלי אמריקאי, הג'אז. התוצאה לא הייתה שילוב של ממש בין קלייזמר לג'אז, אלא מנגינות קלייזמר מסורתיות שמבוצעות בהרכב ובטכניקות נגינה אופייניים לג'אז. חצוצרה מאומאמת, גליסנדו בטרומבון, אלתור בסקסופון, סולו למתופף. חברי הלהקה היו לבושים בתלבושות של חסידים או קוזאקים ולעיתים רוקדים תוך כדי ההופעה. בידור מסחרי, כפי שנהוג באמריקה. במרכז הבימה נשאר עדיין הכלי המסורתי של הקלייזמר, הקלרנט.

להקת הג'אז היהודית-אמריקאית יצאה לסיור ברחבי ארצות הברית בתחילת שנות ה-20 והביאה את הבשורה של הקלייזמר היהודי לקהלים אמריקאים רחבים. אך היוזמה המהפכנית הזו התפרקה ב-1925 ונגני ההרכב נאלצו למצוא את דרכם העצמאית. שני הקלרניתנים הסולנים של ההרכב היו כאמור נפתול ברנדווין ודייב טרס. משניהם הייתה ביוגרפיה דומה למדי. הם נולדו למשפחות קלייזמר במזרח אירופה והיגרו לארצות הברית, ברנדווין ב-1909 וטרס לאחר המלחמה ב-1921. אלא שכל אחד מהם לקח דרך אחרת לחלוטין במסלול הקריירה של מוזיקאי יהודי בארצות הברית. נפתול ברנדווין היה

ונשאר קלייזמר מסורתי. הוא לא ידע לקרוא תווים ולא התעניין בתרבות המוזיקלית המקומית, השירים האמריקאים, מוזיקת המחזמר או הג'אז. הוא הופיע לקהלים יהודיים בלבד. הקריירה של ברנדווין נעה בין אולמות האירועים של הלואוור איסט סייד לשכונה האורתודוקסית שמעבר לנהר ההדסון, ויליאמסבורג שבברוקלין, מוקד חשוב של קהילות חסידיות שנמלטו מאירופה המתקדרת. ברנדווין הופיע שם באין ספור בר מצוות וחתונות. בחודשי הקיץ, ברנדווין נע בעקבות הקהל היהודי דרומה, אל בתי הערכה והמלונות הרבים של דרום מדינת ניו יורק, למרגלות הרי קאטסקיל. אלה היו אתרי נופש פופולרי מאוד בקרב יהדות ניו יורק, עד כדי כך שהאזור כונה האלפים האידים או חגורת הבורשט. ואכן, למרות החום של הקיץ, בורשט הוגש שם ללא הגבלה לצד גפילטפיש וקומפוט. את הארוחות המשותפות בחדרי האוכל של המלונות ליוו כמובן מיטב הרכבי הקלייזמר שהשלימו את חגיגת הצרכנות היהודית-אמריקאית הזו. נפתול ברנדווין הרבה להופיע בסעודות הפאר הללו עם מנגינות שהזכירו לנופשים את העיירה היהודית שהותירו מאחור.

נפתול ברנדווין המשיך לנגן עם הרכבי קלייזמר מסורתיים גם לאורך שנות ה-30. אלא שבאותן שנים, קרנה של המסורת הזו החלה לרדת, והקהלים היהודיים חיפשו מוזיקה חדשה, מותאמת יותר לסביבה האמריקאית שבה השתלבו. ואכן, מוזיקאים יהודים לא מעטים שאפו לפתוח את המסורת של המוזיקה היהודית למגוון האדיר של המוזיקה האמריקאית. אחד מהם היה קלרניתן דייב טארה.

ישבה על יד הפסנתר ואמרה לי לנגן. אתה קורא תווים? שאלה. נשיא אותי, עניתי לה. היא הביאה תווים ואני ניגנתי. אתה מנגן קצת מוזיקה קלאסית, היא אמרה בסביעות רצון. המנצח אמר לי מיד, בשבת אנחנו מופיעים בפילדלפיה, מנגנים עם החזן יוסלה רוזנבלט, תבוא. וכך התקבלתי ללהקה.

דייב טרס היה גמיש מאוד באופי ובסגנון המוזיקלי שלו. הוא ניגן לא רק עם להקות קלייזמר יהודיות, אלא גם עם קהילות מאגרים אחרות שחיו בניו יורק, פולנים, יוונים, רוסים. הוא ידע לקרוא תווים, ניגן מוזיקה קלאסית, ואפילו הסכים להחליף את הקלרנית באחיה האמריקאי והנוצץ, הסקסופון. בין הבימות השונות שבהן טרס הופיע לאורך שנות ה-30, בלטו בימות התיאטרון, בין אם תיאטרון היידיש או תיאטראות ברודווי. נפנה בעקבותיו לתחנה האחרונה שלנו הפעם. על הסדרה השנייה של מנהטן, בין רחוב יוסטון מדרום לרחוב 14 מצפון, אזור שנקרא האיסט וילג', פעל מחוז תיאטראות היידיש. כמו נגני קלייזמר רבים, גם דייב טרס ניגן בתזמורות של התיאטראות השונים באיסט וילג', שהוא משלב בין המנגינות המסורתיות של מזרח אירופה לצלילים מקומיים, כאלה שזרמו אל תיאטראות היידיש ממרכז העיר מהתיאטראות של ברודווי.

עם הקלרנית של דייב טרס, על התפר שבין הקלייזמר לתיאטרון, נסיים את הפרק שלנו הפעם. התיאטראות של ניו יורק, תיאטראות היידיש והתיאטראות של ברודווי, יעמדו במרכז הפרק הבא של מדריך קולי, בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30. אז אנחנו מסיימים את הפרק הראשון בתפילה ובנגינה. תודה לאורי גולום ואיתי ביינר שהשתתפו בפרק. אני אמיר לקח אביבי, כיף שהצטרפתם, מקווה להיפגש שוב בפרק הבא להמשך הסיור. מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, שבו מתפרסם גם פירוט מלא של הקטעים ששמענו, עם עוד המלצות להאזנה ועוד פרטים על המוזיקה בניו יורק של שנות ה-30. אנחנו ניפגש שוב בקרוב, נתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אתם כבר יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר, כאילו שהייתה ברירה אחרת. השבוע הפרק שלנו יוקדש לאוליביה רודריגו.

You seem pretty sad for a girl so in love. את נראית עצובה יחסית למישהי מאוהבת כל כך. ככה קוראים לאלבום החדש של אוליביה רודריגו. זה האלבום השלישי שלה אחרי Sour ו-Guts, ואפשר לתאר אותו כאלבום עם עלילה, שמתחילה בהתאהבות עוצמתית, שנגמרת בשברון לב עוצמתי לא פחות. האלבום הזה מסמן איזו התפתחות מוזיקלית של רודריגו, מפופ-פאנק לניו וייב, וגם יש בו מחווה ללהקת הקיור, שמוזכרת באלבום יותר מפעם אחת, ואפילו מתארח בו רוברט סמית, סולן הלהקה. You seem pretty sad for a girl so in love, זוכה לביקורות מהלילות כמעט מכל עבר, הוא כבר מסומן כאחד מאלבומי העשור, באתר פיצ'פורק הוא זכה לציון הגבוה מאוד, 8.3, ועל רודריגו נכתב שם שהאבולוציה שלה בתור כוכבת שירים מעוררת השתאות. באתר ביקורות המוזיקה הוותיק, ספטניק מיוזיק, נכתב שזה אלבום עם רמת שלמות ועומק שנדיר למצוא אצל כוכבות פופ אחרות בנות דורה של רודריגו. במגזין קלאש נכתב שרודריגו שוב הצליחה לקחת אירוע קשה בחייה ולהפוך אותו למשהו יפהפה שאי אפשר לדלג על אף שיר בו. ובאתר הרולינג סטון נכתב שזה אלבום השלם והרפתקני ביותר שלה. אוליביה רודריגו היא ילידת 2003, היא נולדה בקליפורניה לאם לבנה ואב פיליפיני ולא לטיני כפי שאפשר אולי לטעות משמע. היא פרצה לתודעה בגיל 13 בהופעות בערוץ דיסני. בינואר 2021, כשהיא עדיין לא בת 18, היא הוציאה את סינגל הבכורה שלה בתור זמרת סולו, Driving License, שהפך ללהיט עצום, הגיעה למקום הראשון במצעד הבילבורד ושהה שם 8 שבועות ברצף.

0: זה היה סינגל מתוך אלבום הבכורה שלה, סאור, חמוץ או בוסר, שיצא כמה חודשים מאוחר יותר. הוא שבר סיי מחירות והזנות עבור אלבום בכורה של זמרת. כל אחד מ-11 שירי האלבום נכנס לטופ 30 בבילבורד האמריקאי. סאור גם קיבל ביקורות טובות, הוא זיכה את רודריגו בשלושה פרסי גרמי, כולל תגלית השנה. אי אפשר לדבר על אוליביה רודריגו בלי לדבר על טיילור סוויפט, דבר שאנחנו בהחלט נעשה בפרק. בעבר רודריגו הייתה מתגאה שהיא הסוויפטית הכי גדולה בעולם, ושטיילור סוויפט היא השראה גדולה עבורה. השתיים קיימו מה שנראה כמו ידידות מקסימה. אחרי שיצא סאור, רודריגו סיפרה בריאיון שהיא לקחה השראה מהשיר קרול סאמר של טיילור סוויפט, עבור השיר שלה, דז'וו. כמה חודשים מאוחר יותר, ככל הנראה בשל לחץ שהופעל על רודריגו, סוויפט ושאר יוצרי השיר, קרול סאמר, קיבלו קרדיטים ככותבים שותפים על השיר של רודריגו. פורסם אז גם שסוויפט אימה בתביעה, אבל זה נותר בגדר שמועה. מאז השתיים, במה שנראה כמו מערכת יחסים תקינה, כשרודריגו עדיין מזכירה את סוויפט כהשראה שלה. בביקורות או כתבות על אוליביה רודריגו, גם היום כותבים לעתים קרובות שהיא היחידה שמאיימת על טיילור סוויפט, שזה צריך לומר תואר לא רע לאחוז בו. כן, יש לציין שלמרות כל אדם הרע הזה ביניהן, הרבה מהמעריצות של רודריגו הן סוויפטיות. בספטמבר 2023 יצא האלבום השני של רודריגו, גאץ, קרביים, שזכה להצלחה דומה לראשון, ולשבחי המבקרים שכינו אותו קלאסיקה מיידית. הם התחילו לסמן אז את רודריגו כאחת מהזמרות היוצרות הבולטות של דור הזד. האלבום החדש, השלישי, נראה כמו קפיצת מדרגה בתפיסה הציבורית של רודריגו. נשפחים אליה סופרלטיבים שמתארים אותה בתור אחת מכותבות השירים הטובות והחשובות של זמננו. אנחנו נקדיש היום את הפרק שלנו לאוליביה רודריגו, בדגש על You Seem Pretty Sad. נדבר על הדרך המוזיקלית שרודריגו עשתה, על ההשפעות המוזיקליות שלה, על החשיבות שלה לדור הזה, ובכלל על האופן שבו היא מנסחת את החיים בתור מתבגרת או בתור מישהי בשנות ה-20 המוקדמות שלה. אני כן אגיד כבר עכשיו שאנחנו לא הולכים לעשות אז מודחת לאלבום. יותר מזה, אני מאמין שיהיו שירים מאלבום שלא נדבר עליהם בכלל, אבל אני מקווה שנצליח ללכוד את רוח האלבום ואת דמותה של אוליביה רודריגו. אז בואו נתחיל. איתי באולפן מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג'. שלום מאיה.
1: שלום אלעד, מה הולך?
2: בסדר גמור. בואי רגע נניח על השולחן את זה. את הדבר הראשון שאמרת לי כשהגעת לכאן, את סוויפטית.
1: נכון. זה כמו שאתה כזה נכנס לחדר ואתה מצהיר על זה שאתה טבעוני או שכזה. כאילו, אנחנו בסוף קאט, ואיך שאתה לא תיקח שום דבר כזה שיוצא, לא יודעת, כל אלבום, כל שיר, איכשהו יש לי נטייה להחזיר את הכל ללמה טיילור סוויפט אחראית על זה שהשירים האלה נשמעים ככה וככה, אבל במקרה של אוליביה זה די נכון, זאת אומרת, היא מאוד מושפעת.
2: כן, זהו, זה גילוי נאות שיש מקום לשים אותו. את זוכרת מתי את התחלת להיות מודעת לאוליביה רודריגו? מתי היא נכנסה לחייך?
1: וואו, האמת היא שבאופן מאוד מאוד אירוני, האלבום של הגאץ יצא ממש בסוף 2023.
2: כן.
1: זה אלבום שפוספס פה בארץ מהסיבות המאוד ברורות.
2: כן, זה האלבום השני שלה.
1: זה האלבום השני שלה. לפני כן אני גם התוודעתי אליה. אני די חוויתי אותה, האמת היא באופן לא מאוד תואם את הטעם המוזיקלי שלי או האישיותי שלי, בתור קצת זלזלתי בה אפילו. זה גם קרה לי אגב עם טיילור. כאילו, זה זלזלתי בה כי אמרתי, טוב, אולי היא קצת מוצר תעשייתי וזה, אבל אני חושבת שזאת הנחה מאוד שטחית. להשליך על מוזיקה שבכלל יוצאת, כי כשאתה צולל לטקסטים, ואתה צולל לסיפור האישי וחוקר, אתה מבין שבונה הבחורה הזאת יודעת לכתוב, והיא עושה את זה הכי טוב שיש, ועושה בית ספר אפילו לשאר הכותבים. ואני התוודעתי אליה באמת באלבום השני, דווקא בגלל האקס שלי. הוא אמר לי,
2: קלאסיקה.
1: תקשיבי, כאילו, את לא קולטת שהיא עושה בעצם אדפטציה מאוד מאוד חכמה לרוק, היא לוקחת השפעות שהן גרנג'יות, ובעיקר גרנג'יות מההיבט הזה של אלניס מוריסט, ועכשיו כאילו פתאום יש פה באלבום האחרון רפרנס לסמאשינג פאמפקינס, ובכלל...
2: ולדקיור כמובן.
1: נכון, The Cure שאנחנו בטח נדבר על
2: השפעת הזה. ואולי אני אוסיף גם לגרנג' גם שנות 2000 מוקדמות.
1: ברור.
2: ברוק כזה של...
1: כל הפופ-פאנק של בלינק 182.
2: אפילו אברי לוין, בדיוק.
1: כן, זה ההשוואה הקלאסית.
2: כן, את אומרת, זלזלתי בה ומעניין אותי מה התהליך שעברתי איתה. אני יכול לספר לך שלי, אני יצא אלבום הראשון וכזה שמעתי קצת, לא מאוד אהבתי, אני מודה, את Driving License, ולא השתגעתי על מה ששמעתי, זה היה נשמע לי לא מעניין, ואז חברה אמרה לי, היא תיארה לי את זה ככה, אני הזנתי לה בהתחלה והרגשתי, זה היה בוואטסאפ היא כתבה לי, והרגשתי אמוג'י בחילה, ירוק, ואז היא כתבה, והיום אני מרגישה ופרצוף מאוהב.
1: זהו, נכון. אני חושבת שבסוף היה גם איזושהי, הייתה איזושהי ראשוניות מאוד מאוד חמודה באלבום הראשון, וגם היא עצמה עברה שוב איזשהו תהליך אישי עם עצמה של כתיבה והנגשה, והיא עשתה, לדעתי באלבום הראשון זה היה נטו פופ-רוק למתבגרות, ואז לאט לאט היא שכללה את עצמה יותר, והתחילה יותר לחפור בהשראות שלה. אני קראתי למשל שג'ק ווייט נתן לה את ההצעה הכי טובה, שהיא ממנה התחילה...
2: ג'ק ווייט מהווייט סטרייפס,
1: כן.
2: נכון?
1: כן. הוא פשוט כתב לה, תעשי מוזיקה שאת רוצה לשמוע אותה ברדיו. מוזיקה כזאת שאת הולכת ואחרי זה שומעת אותה בעצמך, ומהמשפט הזה היא פשוט כתבה את גאץ, ואחר כך הוא גם כתב לה כזה פתק חמוד, כזה לפני שהיא הופיעה ב-SNL, הוא אמר לה כזה בהצלחה ילדונת, וכאילו, יש משהו גם מאוד מאוד חינני בזה שהיא רוכשת כבוד לאנשים שהשפיעו עליה, כי יצא לי גם עכשיו בדרך לחשוב על זה, שבסוף ככל שאתה גם מתבגר, גם השיחה שלנו לפני זה, יש לך איזושהי חרדה שאתה פתאום הופך להיות לא רלוונטי, או לא מעודכן בדברים, וכשבאה מישהי צעירה ושואלת אותם, היי, אתם יכולים ללמד אותי איך לעשות מוזיקה ולהתייעץ איתי? אז זה גם, קודם כל, מחמיא להם ומחמיא לה, כי היא מעמיקה יותר את השורשים שלה, וגם זה מוערך, כאילו אני חושבת גם על עצמי, בתור אשת תקשורת, מקצוע, זה הרבה יותר מוערך שאני מתייעצת עם קולגות יותר ותיקות, ואז אתה גם מגלה ששום דבר לא השתנה, רק כל פעם יש איזו אדפטציה אחרת שהמוזיקה או השיטות עבודה משתנות.
2: תמיד כשמדברים על אוליביה רודריגו, אז עולה עניין הגיל שלה, שזה בצדק, היא בת 23 עם אלבום שלישי, זה באמת יוצא דופן, וגם עולה... איזשהו ניסוח שלה כקולו של דור, כדור הזד, ואני רוצה רגע שניגע בדבר הזה, ואני רוצה אולי בתור פתיחה לשאלה הזאת, לדעתך החוויות שהיא עוסקת בהן זה פשוט חוויות של שנות כזה ה-10-20, ובמקרה זה יצא שהיא בת דור הזד ולכן זה שווה דור הזד, או שיש משהו במה שהיא עושה ונוגעת בו שהוא ייחודי לדור הזה?
1: אני חושבת שקודם כל, יש איזה משהו מאוד אוניברסלי בדרך שבה היא מספרת את הסיפור, כי החוויות של שנות ה-20, אם אתה שם לב, הן זהות כמעט לכל דור, זה כאילו ההתאהבויות הראשונות והניסיונות הראשונים של חוויות יותר עמוקות, נקרא לזה ככה, ופשוט הייחוד שלה היא שהיא לא מפלטרת את המציאות, כי אנחנו בתור, אני העיד על עצמי, אני כאילו באמצע שנות ה-20 לחיי, אנחנו מעבירים את שנות ה-20 שלנו בעשור כל כך קשה מבחינה מנטלית, שאתה באיזה מצב תמידי של חרדה.
2: Okay.
1: זאת אומרת, שאם אתה רוצה לספר את הסיפור האישי שלך, אז אתה לא ממש אפילו, נראה לי, עוצר לחשוב כדי איך לספר אותו. אתה פשוט מנגיש את זה כמו שזה, לא מפולטר, והיא מתוודה בשירים שלה, כן, אני אובססיבית אליך, כן, אני מקנה בך, אני מרגישה חרה עם זה שאני אמורה להיות הכי מאוהבת, אבל מצד שני אני סופר עצובה וסופר חרדתית מזה שהאהבה שלי הכי גדולה שאני חווה תיגמר כרגע.
2: כן, כלומר, צריך רגע, האלבום הראשון שלה, סאואר, יצא ב-2021, שנה מזעזעת, אוקיי? זה שנה אחרי הקורונה.
1: פוסט-קורונה.
2: כן, חוסר ודאות מאוד גדול. כלומר, זה עדיין היה אז קורונה ברוב העולם, והדור שלכם, אני אגיד, הוא כזה בשנות ה-10 המאוחרות, ובעצם לאט לאט, משנה לשנה, מתברר שהעתיד שלכם, שכפי שדמיינתם אותו, הוא לא בדיוק, הוא לא בדיוק הדבר הגדול הזה שיכול להיות, והיא לא מדברת על קורונה בשירים שלה, אבל היא מדברת על, על חוסר ביטחון נורא גדול. נגיד, בואי, אתה יודעת מה, בואי רגע ניגע בשיר פתיחה, אוקיי? Yeah. של סאור, זה בעצם השיר, כאילו זה לא השיר הראשון שלה, אבל זה השיר הראשון, אם את מאזינה לדיסקוגרפיה שלה לפי הסדר, זה ברוטל.

0: if not exploited.
1: זה אלבום שמתחיל במילים סופר נועזות, אני חושב, שהיא אומרת שהיא מפחדת, היא כל כך חסרת ביטחון, שהיא מפחדת שהיא תמות לפני שהיא תשתה. כלומר, לפני שהיא תהיה בכלל בגיל שאפשר לשתות בו, והיא שואלת שם, איפה ה-teenage dream שלי, איפה החלום נעורים שלי, והיא כאילו רואה אותו מתפוגג לנגד עיניה. עכשיו, אפשר להגיד שכל התבגרות היא כזאת. כלומר, שכל התבגרות יש לך איזשהו חלום, ואת מדמיינת משהו, וזה מתפוגג, כי ככה זה להתבגר. להתבגר זה נורא, לא יודע אם אתם יודעים.
2: אני חושבת שגם בכללי, היא עברה תהליך מאוד מאוד, גם של התבגרות, עוד פעם, לאורך הדיסקוגרפיה שלה, היא מתחילה בכעס ועצבים וציניות, ובאמת, גם, עוד פעם, ללא פילטר הזה, היא לא מנסה להיראות מושלמת. וגם היא גדלה באינטרנט, זאת אומרת, איזשהו עניין כזה, אתה יודע, פעם היו בלוגים, והיום כל אחד יש לו את הבלוג האישי שלו, שזה החשבון אינסטגרם שלו, וגם היא משלבת כל מיני ז'אנרים ועושה איזה מישמש כזה שהוא גם מאוד מאפיין של דור הזאת, כי אתה מאוד רוצה להספיק הכל, אתה מאוד רוצה לחוות הכל, אז בגלל זה אתה שומע גם וגם וגם וגם. ועוד פעם, זה היומן האישי הזה שגם הגיע בזמן הנכון, נראה לי, כי אנחנו יצאנו אחרי הכל מתקופות של בידודים וקורונה, כמו שאתה אמרת, וקשרים מרחוק, ואז אז כשהיא יצאה וכתבה על הנושאים האלה, אז זה פגש הרבה מאוד קהל שהיה פתוח ורצה גם את התכנים האלה, הוא רצה שמישהו יבין אותו. זה תמיד עוד פעם חוזר לקלישה הזאת, שכשאתה שומע מוזיקה, זה או כדי לברוח או כדי שמישהו יבין אותך, וידבר את הרגשות שלך ויגיד, היי, אני איתך, גם אני עוברת את החרה שלי, אז כאילו, זה עשתה את זה הכי טוב שיש.
1: זה מעניין המחשבה על יומנים, כי באמת יש משהו מאוד יומני בכתיבה שלה. עכשיו, יש איזושהי מסורת כזאת של כתיבה יומנית, אני מאוד אוהב למתוח קו כזה מג'וני מיטשל, דרך טיילור סוויפט, אני חושב זה ממש נקודה.
2: מסלב.
1: מה מסמן אותי פה לב. ועד אוליביה רודריגו. אני חושב באמת יש משהו באוליביה רודריגו, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל שהוא בעיני יותר דומה למה שג'וני מיטשל הייתה עושה, כי אצל טיילור יש באמת איזה עניין כזה, גם באמת עניין מאוד ספרותי, מאוד מאוד, עם רפרנסים ואיסטר אגס וכל הדבר הזה. ואני חושב גם בג'וני מיטשל וגם באוליביה רודריגו, יש משהו שהוא מאוד מחובר ליום יום, לחוויה סופר יומיומית, לכזה, להוציא רישיון, לא

0: אצליח לחנות. יום הולדת שלי ויש נרות הלוגה. כלומר, משהו סופר סופר יומה, אבל במובן שכאילו אני חושב ש... טיילור סוויפט הלכה כדי שאוליביה רודריגו תוכל לרוץ, בזה שהיא תוכל כבר לשחרר אפילו את הצורך, את העוגן הספרותי הזה, ולהצליח לייצר את הספרות מתוך כזה היום-יום שלה עצמו.
1: אני חושבת שגם טיילור, יש לה את הקטעים היומיומיים שלה, בכל מיני נקודות כאלה ואחרות, אין מה לעשות, אלא זה לא יצליח לך. פשוט כל אחת, תראה, הכל זה איזושהי שרשרת דורות מוזיקלית, שיש את הבסיס, שג'וני מיטשל נטעה, ואחר כך אלניס מוריסט המשיכה אותה ב-90s, ואז ב-2000 באמת נכנסה טיילור לצורך העניין, ואז כבר התגלגל לאוליביה רודריגו. אז אני חושבת שכן, פה זה פשוט יוצא באנרגיות שהן נורא ראשוניות. זאת אומרת, טיילור עברה איזושהי דרך, וגם היא הייתה מאוד מאוד מדויקת, תמיד הכל היה מאוד מעוקצע ונכון, ואני חושבת שגם החיצוניות והאטיטיוד הזה שהיא שידרה, הוא קצת אפילו מרחיק אנשים, ואז אתה ממש צריך להיות פתוח, מוזיקלית וחיצונית אפילו, כדי לא לשפוט אותה רק על התדמית הזאת שהיא משדרת.
0: משהו שאני חושב שהמון אנשים מאוד מתקשים לעשות איתה.
1: נכון. זאת הבעיה שגם, אגב, אני חטאתי בה. אוליביה היא פשוט מתבגרת שכותבת למתבגרות, אבל גם לא רק למתבגרות. זאת אומרת, לאיזו חוויית התבגרות מאוד אוניברסלית. כאילו, אם באמת, עוד פעם, באלבום הראשון, אני הרגשתי שהיא מאוד עשתה פופ נוער כזה, כי עוד פעם, היא יצאה רגע בתור כוכבת דיסני.
0: כן.
1: כאילו, התקשו יותר להיפתח אליה. ואז באלבום השני, כבר כאילו, היא באה עם אנרגיות שהן מוזיקליות מטורפות, ועצבים, וכאילו, כל מה שהיא כזה החזיקה בבטן. אני חושבת שגם היא עברה קצת, שוב, תהפוכות בחיים האישיים שלה, מאיזה מקום היא רוצה לכתוב, וגם באלבום השלישי משהו בה, כאילו אני הרגשתי בחוויית ההזנה שלי, שמשהו קצת יותר התמתן בה.
0: כן, תראה, ממש מעניין מה שאמרת על האסתטיקה של טיילור סוויפט, אני חושב שזה ממש ייצוג טוב של מילניאלי לעומת דור זד. באמת יש משהו בג'ן זי, באסתטיקה קלאסית של ג'ן זי, שהוא של עודפות כזאת, של מהתו הראשון, צועק עליך על האלבום עם הלשון בחוץ, הסוכריות, כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד ג'ן זי, ובאמת אצל טיילור יש את העניין של האראז, יש משהו מאוד מחושב, היא מאוד בקלין גרל אסתטיק, כאילו שאוליביה לגמרי לא נמצאת שם לדעתי, גם אוליביה יכולה לרוץ על העניין הסגול למשל, בשני אלבומים הראשונים יש את העטיפה הסגולה, הם כמעט זהים, פה יש את השיר הסגול, כלומר את השיר שנקרא פרפל, אז זה כן מעניין, יש משהו באמת, אגב, שמענו את ברוטל, ובפתיח שלו, היא אומרת, I want to be like Messi. וככה נפתח האלבום, כלומר שומעים אותה לפני שזה מתחיל, שהיא אומרת, I want to be like Messi, ומסי, אני חושב שנגיד, אצל טיילור יש איזשהו רצון כאילו להביא את המס הפנימי שלה, אבל היא לא באמת מסי. כאילו, היא כאילו קלאמזי, היא כל מיני דברים כאלה, אבל תשמעי, היא מחזיקה, היא כאילו עובדת, זה לא אנרגיה שבאמת יוצאת ממנה, לתחושת.
1: אני חושבת שזה גם שוב, עניין גילי, עוד פעם, של שני דורות שונים, וגם אני חשבתי על זה עכשיו, המדבקות שהיא הדביקה על עצמה, זה ממש כאילו מדבקות שאני מדביקה על היומן שלי. זה גם אסתטיקה שהיא
0: קצת... מהאלבום הראשון.
1: כן, היא קצת מבוססת מילניאל, שכאילו הייתי מדביקה גם מדבקות כאלה לטלפון שלי, וגם רצון להכניס אפילו קצת צבע לחיים. כי אנחנו צריכים את הצבע הזה, זאת אומרת, עוד פעם, הכל חוזר לקורונה ולבידוד ולאסתטיקה הבז'ית הזאת שפתאום שולטת ברוב הבתים בישראל, כי אנחנו היינו צריכים איזה משהו מרגיע.
0: נכון.
1: ואז פתאום באה אוליביה ובא דור חדש של מתבגרים שהכניס את הצבע הזה, כי אנחנו צריכים את האנרגיית חיות הזאת.
0: כן.

0: אפרופריאט.
1: אני חושב שלהזכיר את אלניס מוריסט מאוד מאוד חשוב, גם בהקשר ספציפי של, של אוליביה רודריגו, וגם בכלל בהקשר באמת היומני הזה, כי אם חושבים על ג'אגד ליטל פיל, זה באמת היה כתיבה שהיא כאילו קרובה מדי, צמודה מדי, אובססיבית מדי וזה, אבל היום זה ברור לנו ש...
2: היא שתלה שם את היסודות ממש לפני 30 שנה, ואגב, אוליביה מאוד מדברת על זה הרבה, שהיא שמעה את ג'אגד ליטל פיל כאלבום השראה, אחת ההשפעות הכי גדולות שלה, אני חושבת שהם עשו גם שער משותף לרולינג סטון, והיא מדברת שם מאוד בפתיחות, וזה גם היה כזה כמו אמא ובת, וזה היה כל כך כיף לראות את זה, כי היא באמת, לדעתי, האומנית היחידה כמעט שעושה את זה, ואחר כך כאילו בא, נגיד לצורך העניין סברינה קרפנטר, עכשיו שיופיעה עם מדונה, ולפני כן יופיעה עם קריסטינה אגילרה, כי לקריסטינה גם הייתה את התקופה של ה-back to basic שלה.
1: נכון.
2: ואני חושבת שהיא פשוט עוד פעם לקחה את היסודות האלה, ועשתה את האדפטציה שלה, בהתאם למה שקורה בעולם, ומה שהיא חווה. כי בסוף כל אחד לוקח את זה לזווית האישית שלו.
1: אני כן רוצה להגיד שהקשר נקרא לזה תמטי, אבל בכלל הקשר בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא בעיניי הרבה יותר אורגני וטבעי והגיוני מאשר סברינה קרפנטר למדונה. כלומר, החיבור של סברינה קרפנטר ומדונה הוא הגיוני מפעד זה ששתיהן זמרות מאוד מאוד, זמרות פופ מאוד מצליחות של הזמן.
2: ופרובוקטיביות.
1: כן, אבל אני חושב ש... אני שמעתי דפנה לוסטיג אומרת על זה פעם, שעם מדונה, מדונה מתחברת לסברינה קרפנטר כי יש לה הרבה מה להרוויח מזה, אבל מדונה של ה-80s וה-90s הייתה בזה למה שסברינה קרפנטר עושה, כי זה מאוד רפרנציאלי, מאוד כזה נשען על מחוות ולא מייצר משהו חדש. אני אומר את זה לא כי זו העמדה שלי ביחס לסברינה, אבל זה כן מעניין לחשוב על זה שזה חיבור שהוא במידה רבה שיווקי. כאילו זה מגניב. זה מגניב לשים את סברינה קרפנטר ואת מדונה ביחד, זה מגניב לחבר להן שיר, אבל החיבור בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא חיבור של, עם איזה מהות של... הן עושות את אותו דבר.
2: נכון.
1: הן מדברות על חוויה אוניברסלית של התבגרות, ושל התבגרות בתור בחורה, ושל התפרדה.
2: אני חושבת שהחיבור בין סברינה למדונה הוא מאוד רעיוני, קונספטואלי, אסתטי. גם אני הרגשתי אבל שתכלס היה לי יותר חיבור טבעי לראות אותה מופיעה עם קריסטינה אגילרה, כי אני גדלתי בתקופה שקריסטינה עשתה את הקאמבק שלה, זאת אומרת, את שנות ילדותי, כאילו הייתי טיפה יותר מחוברת לקריסטינה מאשר לבריטני, אבל אני חושבת שהיום זה מעניין, כי דווקא ג'ן זי מכיר יותר את בריטני.
1: כן, בטח.
2: כי אני חושבת שהוא מרגיש יותר חמלה כלפי בריטני, וקריסטינה גם היו לו את השערוריות שלה, אבל גם קריסטינה היה בה משהו שהוא היה הרבה יותר מעוקצה מבחינתי, וכל התקופה של ה-back to basic, ההשפעות ה-50s-יות, היה לי מאוד מאוד טבעי שהיא תלך לשם. מדונה, אני חושבת שזה רק על עניין הפרובוקציה, על העניין היותר מיני, כי גם סברינה היא מאוד מייצגת משהו שהוא שונה בנוף. אני חושבת שאוליביה לא מדברת על מיניות כמו שסברינה קרפנטר מדברת, או כל זמרת אחרת באשר היא.
3: Fuck it, it's fine.

0: בכלל, מעניין לדבר, אני חושב, על אוליביה רודריגו ועל מיניות, ובכלל על איך כזה נגיד, היא, סברינה, בילי, מתייחסות למיניות, לגוף וכל הדבר הזה, אבל כן, נגיד, אני חושב על השיר מגאץ, את Bad Idea Right, שהיא הולכת לשכב עם מישהו שהוא, לא יודע, אולי הוא אקס.
1: כן, זה האקס שלי, זה האמת, שזה השיר, זה השיר שהאקס שלי אהב אותו. בואי. הוא אמר לי,
0: נשמע כמו רעיון רע מאוד.
1: לכי לשמוע את השיר הזה, ואז... וזה פשוט קצת דיבר את גם את החיים שלי. אני הרגשתי שהיא קצת מדברת את החיים שלי בגאץ. את ה-Get Him Back, הוא בא בשלב אחר של החיים שלי, והוא הכיל בתוכו את כל הזעם, הנורא ספציפי הזה, של מצד אחד אני רוצה לנקום בו, ומצד שני אני מתגעגעת אליו, וזה כל כך, כל כך מאפיין את הכתיבה של אוליביה, האמביוולנטיות הזאת, וגם עוד פעם, ג'ן זי, שאני רוצה לחוות את כל קשת הרגשות, כן. כי אני רוצה לחוות הכל, כי עוד פעם, אני אמות מחר, כנראה, חס וחלילה, כן?
0: אני חושב שיש משהו באסתטיקה ג'ן זי, או לא רק, ממש בצורה של, של, של, של אומנות של ג'ן זי, שהיא כן... פיצחה משהו שלא היה קיים קודם, או לפחות שהמילניאלים די אלים, או שמילניאלים, אתה יודע, לפי אוהבים דברים מסודרים, קטגוריות, זה עצוב, זה שמח, אלבום פרידה, אלבום אהבה, ואני חושב שיש במה שאוליביה עושה משהו שהוא יותר מחובר לחוויה האמיתית, וזה שהדברים הם לא כל כך מופרדים במציאות. הרגשות הם הרבה יותר מעורבבים, והם גם באמת, אולי אפילו גם באיזו עוצמה גבוהה יותר, ובמובן הזה, אפילו שאני גדול מאוליביה רודריגו בלא יודע כמה שנים, הרבה, 14 שנה, אלוהים, וואו. Jesus. אני עדיין מאוד מצליח להתחבר להרבה דברים, נגיד אם אני עובר פרידה, הדברים שהיא מתארת הם רלוונטיים עבורי ממש באותה מידה, כלומר זה לא שהיא מתארת סוג אחר של רגשות, במובן הזה זה כן אוניברסלי, ובמובן הזה אני חושב שג'ן זי כן יש לה איזשהו פיצוח של כאילו איזה מין תרומה לאיך אפשר לדבר על דברים.
1: נכון, ההיסטוריה אף פעם, היא תמיד חוזרת על עצמה, היא אף פעם לא משתנה, וגם הקטע, אם אני חוזרת שנייה, כי אנחנו הלכנו שם לאיבוד בקטע המיני, אני חושבת שהיא פחות מדברת על מיניות כמו שהיא מדברת על החוויות ועל הרגשות שהיא חווה, וזה גם משליך, והיא גם משתפת אותנו גם ב-Bad Idea Right, היא ממש כותבת כמו יומן של וואי רגע שנייה אני אלך לשכב איתו למרות שהוא האקס שלי, אבל רגע לא, לא שנייה אנחנו חברים וזה, אז, ואז היא נופלת במיטה שלו. אז אני חושבת שבאמת היומניות הזאת היא משהו שמדבר לכולם, וכשהיא הרשתה לעצמה יותר להיפתח, היא גם קנתה הרבה יותר קהל, ואז היא עולה במצדים ובמחירות, ואז יבואו אנשים ויגידו, לא, היא עושה פופ מסחרי. הפוך. היא כותבת, והיא מצליחה לדבר לכל כך הרבה אנשים, שזה מצליח. כן. היסודות של זה, היסודות הם אלטרנטיביים, כן. בסוף. היא מרפררת פה לברידרס, בגאץ, היה שם אנרגיות שאני הרגשתי שהן היו מאוד מאוד אמריקאיות, ככה מפוצצות הורמונים, אפילו מפוצצות הורמונים מבלי לדבר על מין. וכאן, באלבום האחרון, הרגשתי שהיא טיפה יותר מתמתנת, גם ההסתובבות שלה בלונדון, לדעתי, קצת מתנה אותה באנרגיות, אנרגיות, באסתטיקה.
0: את יודעת, אני חושב, הרבה פעמים מדברים על פופ מסחרי, בתור משהו שבהכרח יש בו איזשהו ויתור. כלומר, אם זה פופ שהוא מסחרי, והוא פונה לקהל מאוד מאוד גדול, והוא מצליח מאוד, סימן שוויתרנו על משהו כדי לפנות לקהל רחב. אני חושב אני פשוט צריך להתבגר מהתפיסה הזאת. כלומר, זה ממש היום, אני חושב, אפשר לראות שגם המפיקים הכי טובים מייצרים את הפופ הכי מצליח בעולם, וגם שהרבה פעמים יוצרות פופ, כותבות את הטקסטים, באמת, טקסטים פשוט מטורפים, וגם, אני חושב שחלק מהזלזול בטיילור היה כל הזמן הדבר הזה, כן? היא מייצרת משהו שכל כך הרבה אנשים מאזינים, אבל מי מאזין לטיילור סוויפט? כזה, זה כל הזמן היה. והיה איזה רגע כזה, לא יודע מה, 3 שנים האחרונות, שהייתה שם איזושהי חצייה, ואיזה הבנה של רגע. אם מישהי כותבת הימנון כמו Fate of Ophelia, נכון. שמצליח אשכרה להפוך להימנון פופ, אולי רגע יש כאן משהו שהוא מעבר למוצר, וכל המילים האלה שאוהבים להגיד, ואני חושב שאוליביה רודריגו זה ממש, אני שמח שהיא הולכת למקורות האלטרנטיביים, ושהיא גם אינדי גרל וכל הדבר הזה, אבל היכולת שלה לכתוב שירים כמו Vampire, כמו Driving License, שהם יהיו הימנון של דור, זה יכולת שהיא, זה אמנות גבוהה, בהגדרה שלי של מה זה אומנות גבוהה. כלומר, היכולת לדבר על הדברים האלה, זה ממש היכולת של האומנים הגדולים ביותר. זה לא שונה מזה שבוב דילן היה כותב לעיתי ענק לדור שלו.
1: אני שוויתי את טיילור לכתיבה של ליאונרד כהן. וחטפתי על זה.
0: באיזה במה זה היה?
1: זה היה out of the mic בישיבות, ואנשים הרימו גבה. אבל אני לא מתביישת בזה, כי אני חושבת ששם נעוצים השורשים שלה. ואפשר להתווכח עד מחר, אבל היא פשוט לקחה את הכתיבה המאוד ציורית הזאת. זה פשוט להתעלות באילנות מאוד מאוד גבוהים, בגלל זה נורא מפחיד אותנו, וזה גם מפחיד את הדור הקודם, כי זה, לדעתי, זה חוזר למקום המאוד שטחי של החיצוניות, והמסחריות של הדבר, אבל היא ממש לקחה את הכתיבה המאוד פואטית הזאת, גם זה אגב, לדעתי הסיבה שהשירים שלה לא באמת הצליחו בישראל, כי הם מכילים כל כך הרבה טקסטים ורפרנסים, ושפה שהיא באמת מאוד, היא לא shake it off, shake it off. כן. שמשהו שאני יכולה לשיר אותו גם אם אני לא ממש סופר יודעת אנגלית.
0: אמרת שזה מפחיד את הדור הקודם, זה ממש, אני חושב, הבחנה טובה, כי זה, כל דור רוצה לחשוב שהדור שבא אחריו לא מצליח לעשות את מה שעשו לפניו. וכל דור טועה, גם לצורך העניין על, על הרוקרים הגדולים, בואי זה, ג'וני מיטשל. כשג'וני מיטשל הוציא את בלו, אנשים חשבו שמה זה הזבל הזה, אמיתי. כלומר, אז, דיברו על זה שאלה דברים שלא אמורים לשיר עליהם, שזה, זה היה בוז כלפי הדבר הזה. דעת, 50 ומשהו שנה מאוחר יותר, ואנחנו מדברים על, על קלאסיקה על זמנית, כן? אז כמובן שזה קשור גם לזה שאישה, אני חושב, זה אוטומטית.
1: אני לא רציתי להגיע למקום שהוא כאילו יכול להצטייר כפופוליסטי, אבל כן, אם אנחנו דוגלים בגישה של אוליביה רודריגו הלא מפולטרת, אז כן.
0: אני חושב שזה ממש, אי אפשר להתעלם מזה, כן? ברגע שאישה כותבת את היומן שלה, אז זה כזה מין, למה את כותבת את זה? זה לא אמור... אנחנו לא אומרים לשמוע את זה. זה פנימי מדי, זה לא פוליטי.
1: זה רק שני מדי.
0: כן, היום אנחנו יודעים שהאישור הפוליטי, ושדרך, ואני בכלל, אני חושב על זה יותר מזה. אני מאזין לבות על הזמרות מאשר לזמרים, כן? ואני חושב שמוזיקה שמדברת על רגשות, היא מוזיקה ששורדת הרבה יותר את מבחן הזמן, מאשר מוזיקה שמדברת על משהו שקורה בעולם. למה? כי רגשות תמיד נשארים.
1: בסוף, אתה סופר צודק בזה שכשמדברים על רגשות, וכשחושפים את הקרביים שלך, זה מה שמוכר, זה מה שקונה, וזה מה שאנשים גם רוצים עוד יותר לראות.

0: הייתי.
1: אני רוצה שנתייחס, לפני שנגיע ל... מה, נגיד כל פעם את השם, You seem pretty sad for a girl so in love.
0: לא, אתה פשוט תחלק את זה לשני החלקים, כמו שפשוט חילקו את זה.
1: אתה
0: תיאוריות ניתוח,
1: כן.
0: אז חילקו את זה לשני חלקים של האלבום.
1: נכון, אז טוב, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל אני כן רוצה רגע להתייחס לגאץ, שבגאץ יש, זה אלבום אדיר בין האלבום השני שלה, את אמרת, הוא יצא ב-2023, יש שם את ומפייר,
0: נכון.
1: שזה, אני חושב, כן, שיר שגם... למבקרי מוזיקה להסתכל עליה אחרת, מין כזו בלדה מאוד מאוד מאוד עוצמתית וגם בוגרת, וגם המילים הן מילים די אג'יות, כלומר היא מדברת על גבר שהוא קוראת לזה fame fucker, שהוא כאילו שואב ממנה את כל האנרגיה שלה בגלל שהיא מפורסמת באיזשהו אופן, וזה אולי היה כבר איזה מין עליית מדרגה שלה בעין הציבורית.
0: גם הכתיבה מאוד ציורית שלה שהיא באה לידי ביטוי שם, גם ההפקה הייתה כאילו מצוינת. אני חושבת שכן, זה היה הרגע שבו לדעתי כבר התחילו לקחת אותה יותר ברצינות, כלומר, יש פה מישהי שהיא צלחה, מתחילה לצלוח את משבר האלבום השני,
1: כן.
0: כי זה נורא הפחיד אותה.
1: כן.
0: ומשם היא כתבה את האלבום, מג'ק ווייט.
1: כן, זה מעניין, באמת, יש בין שני האלבומים האלה, יש איזשהו משהו מחבר, שלדעתי האלבום השלישי יצא ממנו, כלומר, היא התחילה משהו חדש, גם אסתטית, באמת הזכרנו את העניין הסגול. אני רוצה להתייחס גם לשיר סיום של גאץ, שזה Teenage Dream.

זה שיר בעיניי שהיא מדברת על, על גיל 19, מין בלדה די עצובה, אבל אז בסוף יש איזה מין, נקרא לזה סיפארט כזה.

0: עכשיו, אני, את יודעת, אנחנו יזנו לשירים האלה בכזה סוף 2023, 2024, והיא אומרת, אומרים שהכל השתפר, אבל זה לא. זה לא, מה אם זה לא? ואני חושב שעבורנו, כלומר, גם עבור הדור שלך, אבל לא רק, כל מי שגר כאן, הקטע הזה ידהד אצלי מאוד מאוד חזק, בתחושה של כזה, יכול להיות שכאילו המצב לא ישתפר? כלומר, יכול להיות שאנחנו חשבנו שאנחנו הולכים לכיוון חיובי, אבל בעצם זה לא, והיא לוקחת כאן משהו שהוא חוויה מאוד מאוד פנימית, אישית, של מתבגרת, שכאילו מסתכלת על השנות ה-20 שלה ואומרת, וואלה, אולי זה לא יותר טוב ממה שזה עכשיו, שזה מין חוויה מאוד יסודית של התבגרות.
1: מבקרים השוו את האלבום האחרון של אוליביה, לזה של לורד, של המלודרמה, אחרי שהיא...
0: מעניין.
1: אחרי שהיא באמת גם פרצה, הם קצת עברו את אותו תהליך, גם לפרוץ בגיל מאוד צעיר,
0: כן.
1: ולעבור את התהליך התבגרות שלהם, זה גם חוויה מאוד מאוד נפוצה בסוף, כן. אצל הרבה מזמורות.
0: אנגנשטיין, הן כותבות מאוד מאוד מאוד טובות. ממש, שתיהן. אני חושב שהעניין עם לורד זה שהיא ממש ניסחה בצורה הכי מכוונת משהו אוניברסלי לדור. כלומר, היא קומן דיברה, אלבום הראשון שלה, Pure Heroine, כמעט כולו בלשון רבים. כלומר, אנחנו, we ride the bus with our knees pulled in, כלומר, ממש בזה, we'll never be royals, היא כל הזמן עסוקה באנחנו, וגם במלודרמה זה ממשיך במידה רבה, אבל מתמתן, ואני חושב שאצל אוליביה, זה ממש כאילו, לא סתם קוראים לאלבום השני של הגאץ, זה ממש מתוך הבפנוכו, כלומר, אם לורד מתארת חוויות כאלה של נסיעה, ועיירה, ומעמד, וכל זה, אוליביה רודריגו לא עסוקה בזה בכלל, אוליביה רודריגו עסוקה ב... אני לא, מפחדת שאני לא אצליח אף פעם לחנות בחנייה במקביל. כלומר, באמת חוויה הכי, הכי, הכי אישית, הכי אינדיבידואלית, יש משהו שממש, באמת, אובססיבי לגבי עצמה.
1: אגב, היא גם מאוד מאוד לא מפחדת להתעסק בנושאים מאוד של קנאה, של אובססיה, של חרדה. זה משהו שאנחנו כל כך כאילו מתביישים בו, ומצד שני, אין אחת, סליחה שאני אומרת את זה, אין אחת שלא הלכה ועשתה סטוקינג למי זאת האקסיט של ההוא והזה, וכאילו היא מדברת על זה, והיא גם לא מתביישת בזה, כאילו, היי, זאת אני, ואז גם אחרות אומרות, וואי, היא מדברת כאילו את מה שאני לא מעזה להגיד, וכאילו שפו עליה, מה שנקרא.
0: אז באמת, את אומרת על אובססיה עם האקס, אז זה לוקח, יש את אובססט מגאט ספילד, באמת, שזה I'm so obsessed with your ex, זה שיר ענק, שהיא ממש מתארת על זה שהיא יודעת את כל הפרטים על האקסיט שלה, עכשיו היא בזוגיות, את כבר בזוגיות איתו, אבל עדיין אתה, ואני חושב שכמובן, שכל מי שגדל באינטרנט, גדלנו בעולם שבו אומרים לנו שאובססיה זה דבר שלילי, אבל אנחנו משלו את כל הכלים להיות אובססיטים כל
1: אגב,
0: הזמן.
1: דרך אגב, זה גם, יש חברה טובה שלי, עשתה לזה עבודת גמר על איך קשה נורא להתמודד עם חוויית פרידה בעידן הזה של היום,
0: כן.
1: שהכל... כל כך נגיש, כן. וכל כך חשוף, ולא משנה כמה תעשי לו בלוקים מכל המשתמשים שלך, את עדיין תרגישי אותו נוכח.
0: נכון, נכון. ג'יילה מוטה, סולין, באלבום האחרון שלה, יש לה שיר שנקרא Unfollow, וזה מתאר בדיוק את זה. כלומר, את זה שאני רוצה, אני רוצה שיהיה לך טוב, אבל למה אני צריכה לראות אותך ממשיך? כאילו, את החיים שלך ממשיכים, אני לא רוצה לראות כן. את זה, אז אני עושה לך Unfollow, אבל את ממש צודקת. כלומר, בסוף מוצאים איזשהו חשבון אחר להיכנס ממנו.
1: כן, או שאת, כאילו, תדעת. זה ככה, העניין הזה קורה בדרך כלל עם קשרים מאוד קרמטיים, אגב מאוד ג'ן זי מצידי ניו אייג'י כזה להגיד את זה, אבל בסוף יש פה איזשהו שיעור, והנה אני עוד פעם מרפרת לתקופה יותר מוקדמת של הסולין, שאנחנו צריכים להתמקד בכאן ועכשיו, זאת אומרת, אם יש משהו שנורא נורא מאפיין את הדור הזה, זה ההתמקדות בכאן ועכשיו, ופחות בעבר, וגם לדעתי... גם השיר שפותח את האלבום מאוד מתקשר לנושא הזה של אובססיה והתאהבות שהיא כמעט חולנית, זאת כן. אומרת, היא פותחת ככה את האלבום.
0: כן, אז אנחנו מדברים עכשיו כבר על You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר כן. שפותח אותו, זה גם הסינגל הראשון שיצא, הוא נקרא Drop Dead.

0: עכשיו כאילו, Drop Dead זה נשמע על פניו, את יודעת, זה משהו רע. כן. זה למות, אבל זה בעצם אומרת, אני אמות מאהבה.
1: כן, כאילו במקום להציג אהבה כמשהו בריא ומאוד מאוזן, אז היא מתחילה את הסיפור מהמקום שמישהו כבר נכנס לה כל כך עמוק לראש, שאני כבר כל כך עמוק בפנים ובאינטנסיביות של הדבר, וזהו, אין דרך חזרה.
0: אני חושב שאני עוד אדבר בהמשך הפרק עם רב רות על העניין הזה של אהבה והתאהבות וכל זה, אבל כן, משהו שיש כאן מההתחלה באלבום הזה, וזה משהו שבאמת תפס אותי, זה ש... כן, מחלקים אותו לשני חלקים, אמרת נכון, את You Seem Pretty Sad ו-Girl So In Love, אבל גם כשהיא מאוהבת, יש שם כל הזמן את האנרגיה הסופר, כאילו, אנרגיה...
1: חרדתית.
0: חרדתית, ומוות, ושל סכנה כזאת, כאילו, היא אומרת פה ב-Stupid Song, שזה אגב אולי הפייבוריט שלי כרגע מהאלבום, אבל היא אומרת שם דברים, היא מדברת על הכוח שיש לי, כאילו, של להיות בבן אדם, להיות מאוהבת בבן אדם, אז יש שם איזו עוצמה מאוד חזקה, אבל זה גם מופנה אליה, וזה הופך את זה לחולשה. נגיד, היא אומרת, "You're a spark in the dark, and my clothes are caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. I'm a car speeding down the boulevard without a break, and I want you more than any stupid song could ever say." אוקיי? שזה הכל. היא אומרת כאן שהוא כמו ניצוץ, והבגדים שלה יעלו באש. היא אומרת שהיא מכונית בלי בלמים, ואז היא אומרת, I'm a heart made of wax and I'm melting in the sun. I'm a thread on your shirt that is coming undone. I feel right, I feel wrong, I feel totally insane, and I want you more than any stupid song could ever say. זה כאילו, אם נגיד מישהו היה אומר לי, כותב לי שיר כזה, כשהיה מאוהב בי, אני הייתי כאילו...
1: כאילו, ממי, תירגע.
0: תרגיע, ומהר, הייתי בורח. כלומר, אבל כן מתארת את ההתאהבות כמשהו סופר מסוכן. כאילו, כבגדים שלי עולים באש, וזה, וגם כמובן יש כאן איזה ממד עם סטופיד סונג, שאומרת כאילו, יותר ממה שהשיר הזה יכול בכלל כאילו ל...
1: כאילו, היא גם לא באמת רוצה להפסיק עם זה. היא כאילו קצת נהנית מלהיות מאוהבת בכל כך עוצמות כאלה, שזה, היא יודעת שזה טיפשי, היא יודעת שזה ה-bad idea right, אבל משהו לא עוצר בעדה. וגם אני חושבת שיש הרבה רגעים מאוד יפים, גם בהניבי, אני חושבת שגם סטופיד סונג הוא סופר מושלם, וגם הניבי, יש שם משפט שכאילו, וגם רעיון מרכזי כזה של אני ממש מאושרת, אבל אני כל כך מפחדת לאבד את זה.
0: כן.
1: וזה גם איזשהו תהליך התבגרות, כי בסוף, כשאתה מגיע לאהבה הבריאה והטובה שלך, אתה לא באמת מפחד לאבד אותה. כאילו, אתה כן מפחד, אבל כאילו, משהו בחטיפה מתייצב.
0: זאת שאלה. כאילו, אני חושב שחלק ממה שמזין את האהבה כזאת חזקה, זה הסכנה.
1: נכון.
0: כלומר, זה הסכנה. ברגע שאת בטוחה במיליון אחוז ביטחון, לא יודע, אולי יזינו את זה עכשיו פסיכולוגים ומטפלים זוגים ויגידו לי, אלעד, יש לך תפיסות או משהו מבוטות לגבי אהבה, מקווה שלא. אבל כן, אני מרגיש שהיא עלתה כאן על משהו בזה שאהבה יש פה כל הזמן את הסכנה שהיא תתפוצץ לך בפרצוף.
1: כן.
0: וכשהיא מתפוצצת בפרצוף זה כל כך, כל כך הרי יכול להיות נורא, שזה איזה מין כוח מזין כזה, זה איזה מין תנועה כזאת. שוב, אולי אחרי זה מרב רות תגיד לי משהו אחר.
1: גם נפרדה, עוד פעם, נפרדה ב-2025, זוגיות הכי ממלאת שלה, מילוי.
0: רגע, תגידי עוד דברים על לואי.
1: תראה, הוא מאוד, הנוכחות הבריטית שלו, היא משפיעה פה מאוד מוזיקלית על האלבום, אני ככה הרגשתי את זה. גם המעריצים כינו אותו כאילו בתור, איך אני אגיד את זה, הגבר המושלם הזה, הם יצאו לכל מקום ביחד, קראו לו מיסטר אוליביה רודריגו, זאת אומרת כאילו גם הוא התבדח על זה, והוא אמר שזה כאילו הכל סבבה, הם מאושרים והכל טוב בעולם שלהם, וגם לא היה צורך יותר מדי להחצין את הזוגיות הזאת, כאילו הפרופיל שלהם היה יחסית נמוך מבחינת הנוכחות בחוץ, כאילו לא היו איזה פוסטים זוגיים ולא היו דרמות ציבוריות או רעיונות חושפניים, הם היו מאוד מאוד פרטיים וגם בריטים, עולם קולנוע, עם מאוד נינוח מההצלחה שלה, ואפשר גם אפילו לראות, אגב אם אנחנו נחזור...
0: אני רק אגיד שקוראים לו לואי פרטריג' ושאמרת לעניין שהבריטי, אז אני חושב שאולי כאילו, היא אומרת, אתה יודע את כל המילים של Just Like Heaven, ככה נפתח האלבום של The Cure, ואז גם באמת יש לנו את רוברט סמית מאוחר יותר מגיע, יש לנו את השיר שנקרא The Cure, ואז היא בעצם אומרת... You will never be the cure, כלומר, זה ממש תמה...
1: זה אולי אחד הפייבוריטים הכי, הכי, הכי גדולים שלי מהאלבום הזה, גם בגלל הרפרנסים, החיבור הזה בין העבר להווה, וגם הכפל משמעות. וזה הלב של כל האלבום, כל התהליך הרגשי שהיא עברה. אם בסאואר היא הייתה ראשונית ומתבגרת, ו...
0: בוסרית, זה גם נקרא סאואר, זה ממש כאילו איזושהי הבנה של הדבר הזה, כאילו.
1: נכון, ואז גאץ, שהיא מתוך הנשמה שלה שופכת את כל הרגשות הלא מפולטרים והעצבניים והציניקנים, ואז יש את הנקודה של השלמה וריפוי ויכולת גם לראות את כל קשת הרגשות.

0: אני רוצה להגיד משהו לגבי אוליבר רודריגו. אני חושב שלכתוב שירים על אהבה ולהצליח לחדש, זה דבר שהוא על גבול הבלתי אפשרי.
1: נכון.
0: ואני חושב שהרבה פעמים הולכים בגלל זה לכל מיני עולמות דימויים מוזרים. נגיד, אני זוכר שיצא שיר של Arctic Monkeys, שהוא אומר, I want to be your vacuum cleaner, breathe in all your dust. ואני זוכר ששמעתי את זה, אמרתי, כן, שבא וק. עכשיו, אני דווקא אוהב את זה היום, אבל בזמנו זה נשמע לי מוזר. אבל היא לא עושה את זה, היא הולכת על דימויים שהם עולמות דימויים שהם הם, הם קלאסיים, והם גם הם עתיקים באיזשהו אופן, והיא מצליחה כן להוציא מזה משהו חדש, ואני חושב שזה ממש מעיד על גדולה של כותבת שירים. אני ממש הייתי המום מהטקסטים שיצאו, ודווקא מהפשטות שלהם. כן, יש דברים שהם לא פשוטים, כמו למשל השיר Maggots for Brains.

0: כשהיא מתארת את ה... שוב, כשהוא עוזב, כשהוא נוסע, אז היא מתארת שהיא כמו זומבי.
1: כן, היא שמה כאילו מאפשרת לעצמה ה-unfiltered הזה, כאילו הוא יותר גרוטסקי והוא קצת יותר לא רציונלי, כאילו האהבה הפכה לי, הפכה אותי למצב כפית, את המוח שלי לאיזה דייסה כזאת.
0: תקשיבי, I'm a zombie in my body, זה שורה, זה מילים מדהימות, ואז היא אומרת, I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat, I'm a sad shell of a woman, and I've got maggots for brain. וזה מה שקורה כשהאהובי, כשהבייבי שלי נוסע. עכשיו, maggots for brains, כאילו זה, עכשיו זה דימוי שהוא כן דימוי שלא תמיד היה יכול להיכתב, כלומר, זה דורש איזושהי היכרות עם זומבים, ועם כזה, כאילו זה כן דימוי שהוא עכשווי במובן הזה.
1: ועם פנקדליק. לא יודעת, זה הזכיר לי, כי יש להם את האלבום. פנקדליק הם גם, אני לא יודעת אם זאת הייתה אחת ההשפעות שעלו, ומשם, שוב, זה ביטוי ידוע באנגלית, אבל זה זרק אותי לשם, כי אמרתי, וואלה, כאילו הם גם היו מאוד גרוטסקים ומאוד חדשניים, ומאוד אקספרימנטליים ביצירה שלהם, אז לסוף שנות ה-70, והם היו גם אלטרנטיביים בתחום שלהם, אז אני לא יודעת אם פה זה הרפרנס, יכול להיות שזה רק בראש שלי, אבל זה כן, השיר הבאמת סופר מוזר ומאתגר, אפשר להגיד, באלבום הזה, כן.
0: וגם הזכרת את הני בי, הוא גם אני חושב טקסט עם כאילו כתיבה מאוד מאוד מאוד פשוטה, גם מעט מילים, כלומר היא שרה מאוד לאט, השורות מאוד מאוד מאוד קצרות, אבל אפילו הדימוי הזה של דבורה,
1: כן,
0: כאיזה מין
1: משהו שיכול לעקוץ, וזה יפה.
0: כן, הוא גם לוקח את הצוף, הוא לוקח את הצוף והולך, וגם כזה עוקץ ומת, כלומר, דורה מתה אחרי זה, זה גם דימוי מאוד מאוד יפה. והאמת שהשיר ש... לא יודע אם אני הכי אוהב, אבל כאילו יש את סטופיד סונג שאני ממש, אני חורש עליו. בכלל, אני מעדיף את אוליביה רודריגו כתבית, כלומר, אני אוהב את השירים שלה שהם יותר, לא בלדות, אלא יותר כאילו מין כזה רוק גיטרות, אבל יש את My Way,
1: כן.
0: שזה כאילו שיר של פעם, במובן הזה שזה כזה שיר על כזה צילי מהדרך, את לא תשיגי את הגבר שלי, מהעולמות האלה.
1: פה האלבום מתחיל להיסדר, פה משהו בתהליך של המערכת יחסים, שאם אנחנו מתחילים מהתאהבות מאוד גדולה ומסיימים בפרידה, אז פה מתחיל הסדק הראשון מבחינתי.
0: כלומר שהיא מתחילה פתאום להיות כזה חשדנית, אולי פרנואידית לגבי מישהי אחרת.
1: כאילו, אם היא הרגישה שהזהות שלה נבלעת בתוך הקשר שהיא נמצאת בו, וזה גורם לה מצד אחד לחרדה, ורגע, ומי אני, ואני מפחדת לאבד את זה, ואז פה יש איזה עיסוק בניסיון שלה לשמור על העצמאות. זאת אומרת, אני אוהבת אותך, אבל אני עדיין אני כן. עדיין כאילו עומדת בזכות עצמי.
0: יש כאן, אני חושב, יש באלבום ממד כזה ארס פואטי, הזכרנו את סטופד סונג, שזה שיר שזה ברור, היא אומרת, אני אוהבת אותך יותר ממה שכל שיר טיפשי יכול לזה, אבל נגיד כאן, אני ממש אוהב שהיא עושה את זה ב-My Way, אז היא אומרת, and here's the part where the girl gets pissed, and the girl is me, did you get that hint? עכשיו זה כאילו, היא מתכוונת לזה, זה החלק בשיר, שבו הבחורה מעוצבנת, הבחורה הייתה, הבנת? השיר הזה אלייך, כלומר, גם זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, כי זה פשוט, אבל זה מאוד מאוד אפקטיבי, כי זה גורם לנו להתנתק מזה שהיא אומרת, אני עצבנית עלייך, אלא היא אומרת כאילו, הנה הגענו לחלק הזה בשיר, שבו אני, והיא כאילו אומרת, יש מבנים קיימים, זה המבנה, אני בונה את המבנה הזה, ואני עכשיו מדברת אלייך.
1: כן, זה גם עוד משהו שמאוד מאפיין את הכתיבה שלה, שהיא לא בוחלת באמצעים.
0: התחלנו לדבר על The Cure ועל זה, היא גם הופיעה יחד עם רוברט סמית על הבמה בפרימוורה. מה הקטע שלה עם The Cure?
1: קודם כל, זה מוזיקה שהיא גדלה עליה. זאת אומרת, היא דיברה במשך...

0: הזה, ומה שהפך, הרגע שהפך אותם ממעריצה ואיידול לממש משתפי פעולה, זה שהם באמת הופיעו ביחד בגלסטונברי, והם הופיעו באמת כמה פעמים ביחד, עשו את Just Like Heaven ו-Friday I'm in Love, והרבה אנשים בזה גם ראו איזה משהו מאוד סמלי של הרכישת כבוד הזאת, אם אפשר להגיד את זה ככה, לדור שהוא מרגיש שהוא נבלע בתוך האינטנסיביות של המוזיקה החדשה שיוצאת, ושרגע, אבל אנחנו כאילו מי יזכור אותה, אנחנו היינו לפני 40 שנה, אם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים מאוד מאוד שטחיות, ואז יש את המישהי הצעירה הזאת שבאה, מתייעצת איתם, מביאה אותם חזרה לקדמת הבמה, וגם מצליחה לדבר גם לילדים וגם להורים, ואז משם התחיל הקשר האישי, והוא גם סיפר בכמה רעיונות שהוא מאוד אוהב את הכתיבה שלה, שהם בילו ביחד באולפן, והתרשם גם מיכולת הכתיבה שלה, ואז הם אחר כך הקליטו את הדואט לאלבום, גם אגב, דואט ראשון שלה, שהיא עושה בדיסקוגרפיה שלה, וגם המעריצים מתרגשים מזה, כי זה חלום שהתגשם גם לאוליביה, וגם למי שעוקב אחרי הקריירה שלה. זאת אומרת, אם היו איזה שהם ספקות לי, אם היא עושה מוזיקה מסחרית או לא, פה אנחנו רואים את הלב ליבו של העניין, ויש לה סופר הערכה לכל ההשראות המוזיקליות שלה, והאומנית גשר הזאת, שאנחנו מדברים על אומני קרוסאובר, היא הדוגמה הכי מוצלחת וטובה. לאוליביה פשוט יש איזו טביעת אצבע מאוד ייחודית, וגם היא נאמנה לאסתטיקה שלה, היא לא בהכרח חוקרת יותר מדי, היא חוקרת בז'אנר שלה. זאת אומרת, היא עדיין נשארת נאמנה לרוק האלטרנטיבי, ופעם אחת היא לוקחת את זה לזווית האמריקאית, ופעם אחת לזווית הבריטית, שהיא יותר ניו וייבית פוסט-פאנקית כזאת, ומצד שני היא עושה כזה פופ-פאנק. אז כן.
1: טוב, בסך הכל חמש שנים וכל כך הרבה יש מה להגיד, אני ממש סקרן לראות מה יהיה בהמשך. מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג', תודה רבה לך.
0: תודה אילן.

0: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
1: אחת, אחת, אחת, התעוררות של הבוקר.
2: כאן, מתי קמת?
1: שלא הצלחנו, אני בכל אופן לא הצלחתי לישון מהזקות. כן, מהזקות, מה זה קשה.
2: כן.
1: זה קצת מפחיד כזה.
2: מה יש לך בבית, ממד, מקלט, מה אתה...
1: יש לי ממד, אבל אין לי דלת. הייתה דבר כזה, ממד בלי דלת, אבל אז אני יורד לחדר מדרגות, והחדר מדרגות של הבניין איפה שאני גר, זה מאוד מוגן.
2: כן.
1: באמת, יש...
2: למה לא לתקן את הדלת של הממד?
1: אין לי כוח.
2: אין כוח.
1: אתה יודע למה?
2: לא.
1: הדלת של הממד מאוד כבדה. צריך להביא אנשים, וזה...
2: כן, כן, ברור. אתה צריך בעל מקצוע, ברור.
1: פשוט הפקה.
2: אין לך כוח להפקה הזו.
1: אין לי כוח להפקה הזו.
2: זה ישפר את חייך בצורה מרהיבה.
1: לגמרי, אבל אתה יודע מה?
2: אתה יכול לישון בממד.
1: ואני אגיד לך משהו, אוסף. אני לא כל כך מאמין בממד.
2: אופה, התחלנו.
1: אתה יודע, אני אגיד לך למה. אני חושב שכל הדבר הזה, זה רולטה רוסית.
2: כן.
1: אתה והמזל שלך.
2: כן.
1: ככה זה.
3: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: זה כבר הפרק ה-169, ו... לא ברור, למה רק בפרק 169? זכינו סוף סוף לארח את שמעון בוסקילה.
1: איזה כיף גדול.
2: שמעון!
1: שלום לכם.
2: שלום לך, אסף. תענוג שאתה פה. אני אגיד לך משהו, אני כאילו, שבוע אחרון ביליתי עם הרבה שירים שלך.
1: כן.
2: היה לי ממש כיף.
1: תודה.
2: היה לי ממש כיף.
1: תודה רבה.
2: יש ביצוע שלך שלא הכרתי במסגרת החפירה המסוימת שעשיתי באלבומים שלך, יש ביצוע ליר היח.
1: נכון.
2: בונה, זה פצצה.

0: ממש. זה גם ששאני אוהב ברגיל, וגם אתה מבצע אותו. מה, זה מופע שם? מה קורה שם?
1: זה היה מתוך המופע המשותף שעשיתי ביחד עם שיר עם הימון. ואז הכנסתי את זה.
0: לאלבום? לאלבום שלך?
1: לא, גם לאלבום שלי וגם לאלבום של המופע המשותף זה היה. זה היה מחולק.
0: ראיתי את זה בלמה לי.
1: בלמה לי למה לך, נכון. וגם באלבום של המופע המשותף זה היה. השיר הזה בכלל לפני המון שנים. וזה בחור אחד על ג'יראי שלקח את זה, ועשה את זה בצורה מגניבה.
0: בשיטה, לדעתי.
1: בשיטה.
0: כן.
1: וזה נהיה להיט, נהפך ללהיט עולמי. ואני חושב שאני בין הראשונים שהבאתי את השיר הזה, זה לארץ, ואין ספור תוכניות טלוויזיה שרתי את זה, וזה הכי מצחיק, כולם חושבים שזה שלי, זה לא שלי, זה שיר בן 200 שנה, פשוט רק...
0: זה גם לא שלו, זה גם לא של רשיד.
1: זה גם לא של רשיד. זה... יש איזה זמר שקוראים לו מוחמד אל-חדרשי. זה שלו. אבל בסדר, אתה יודע, עושים לזה גרסאות קאבר, וזה מגניב.
0: מגניב ממש.
1: מאוד.
0: תגיד, אתה, כל הידע שלך במוזיקה אלג'יראית, מרוקאית, אתה לא גדלת על זה?
1: לא, אני לא גדלתי על זה.
0: שמעתי אותך מתראיין, כל מה שאתה מדבר על ההשפעות המוקדמות שלך, זה שיר ארץ ישראל, זה חווה אלברשטיין.
1: מאוד.
0: להקה הראשונה שלך קראו לה קצפת בכלל, זה לא, אתה לא בעולמות האלה.
1: לא בעולמות, אני באתי בכלל, אני זוכר כשהייתי קטן, הייתי שומע אלטון ג'ון, והייתי שומע קט סטיבנס, וכל האומנים, בוא נגיד הבריטים יותר. ולא גדלתי על המוזיקה הזאת, רק למאוחר יותר. התחלתי לפשפש במוזיקה הזאת ולקחת את זה. כמובן שהייתה להקת שפתיים שלקחה, הוציאה את המוזיקה המרוקאית, הוציאה אותה מהארונות המאובקים. אבל אני פשוט לקחתי את זה ושדרגתי את זה ולקחתי את זה למקום יותר אלקטרוני, יותר מגניב, יותר... שהייתי בלהקת שרה כמובן. ומשם זה התחיל לחלחל לי והתחלתי לטייב במוזיקה הזאת. מוזיקת עולם. שאני מאוד אוהב דברים מאוד מיוחדים והאמנתי תזה בכלל.
0: אבל למה בעצם? למה הגעת לזה מלכתחילה? למה לחפור בשורשים האלה? כאילו, מה היה הטריגר?
1: הטריגר גם בגלל ההורים, גם בגלל הסבים והסבתות. ורציתי להיכנס לזה, ופתאום זה נהיה לי מגניב. אני לא הייתי שומע את הדברים האלה. הייתי שומע את הדברים האלה כשהיינו ילדים, היו עושים בר מצווה מתחת לבלוק ומכסים ביוטה. ויש בר מצווה, ומביאים להקה מרוקאית, והם היום נגנים מוזיקה מרוקאית. מוזיקה מאוד אותנטית. ושהייתי קטן, זה שימם אותי. לא אהבתי את זה. אז הייתי בורח, לא... אז לאט לאט התחלתי להבין שיש משהו, יש עומק. וגיליתי את זה.
0: וכשחלמת, כשהיית ילד, חלמת על... שימון בן השיש, אתה בן 60 עכשיו.
1: כן, אני בן 60.
0: חגגת כבר, זה היה.
1: חגגתי,
0: אתה...
1: כן, חגגתי 60.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: חתיכת גיל.
1: חתיכת גיל.
0: אתה גם חוגג אותו במופע גדול בקיסריה, נכון? נכון. בקיץ הקרוב באוגוסט.
1: בקיץ הקרוב ב-20 לאוגוסט.
0: מדהים.
1: אני יופיע בפעם הראשונה בקיסריה.
0: לא עשית קיסריה עדיין?
1: לא עשיתי קיסריה. למרות שהופעתי אין ספור פעמים בקיסריה.
0: כמתארח.
1: לא. היה לי גם מופע משותף שעשיתי עם שירי.
0: עם שירי.
1: אז זאת אומרת, חלקנו במה. כן. אוקיי? והיום זה נראה לי שהבמה הולכת להיות כולה שלי.
0: מדהים.
1: כמובן, עם אורחים מאוד מיוחדים, והפתעות, ויהיה כיף.
0: איך לא עשית קיסר עד היום בעצם? אומן במעמדך?
1: אני, אתה יודע, אני שואל את עצמי, קודם כל אני אוהב את השאלה שלך, לגמרי. לא, כי זה מצחיק, אתה יודע, יש שומנים שמוצאים שיר שתיים ועושים קיסריה.
0: נכון.
1: ואני אומר לעצמי, רגע, יש לי פאקינג ערימות של לעיתים.
0: ערימות שלך, שכתבת לאחרים.
1: שכתבתי לאחרים, ושלי, ואיך זה לא עשיתי קיסריה?
0: לא, גם, לא רק זה לא רק הקילומטראז' לא רק הקילומטראז' והלעיתים, זה גם הנוכחות שלך במוזיקה הישראלית.
1: ואז אני אומר לעצמי, שאני מאוד מאמין בדרך. ואני מאוד אוהב את הדרך הזאת, מפותלת וארוכה, וזה כל היופי, באומנות. יש כאלה שעושים, אתה יודע, יש כאלה שעושים כסריה אחר, נגיד שיר, שתיים, סבבה, הכל טוב ופה, ממלאים, מפרקים, סולד אוט, יאללה, עוד תאריך נוסף למופע, עוד תאריך זה, זה, זה. אבל אחרי שנה זה מתפוצץ. כן. זה נגמר. אבל... אני לא אוהב את הדרך הזו.
0: אולי מה שבא בגיל 30 לא מגיע בגיל 60.
1: יכול להיות. אבל אני בכל אופן לא אוהב את הדרך הזו. אני אוהב את הדרך שבכיף, בסבבה, ומה שצריך לקרות יקרה. והנה, זה קורה. ב-20 לאוגוסט, אני מופיע בקסריה.
0: מה יהיה, מה אתה נותן? יש עוד הרבה זמן, המלחמה צריכה להיגמר עד אז.
1: זהו, בוא נקווה שהמלחמה תיגמר, כי מדברים בין שלושה לארבעה שבועות, אז אני מאוד מקווה שבכלל, עם ישראל יחזור, איך אומרים, לשגרה... ושסיים את זה, יאללה, מספיק.
0: כן.
1: כן, אני חושב שאנשים מאוד, לא קל לאנשים.
0: נכון. אפשר גם להגיד את זה, כן? יש איזו התייחסות לכל מי שמתלונן על המצב, ואנחנו במצב לא קל.
1: לגמרי.
0: ילדים יורדים בשלוש...
1: אנחנו במלחמה.
0: כן.
1: ברגע שאתה במלחמה, מה אמור להיות טוב?
0: כן,
1: לא.
0: כן.
1: המצב לא טוב, מה? ברור שהמצב לא טוב, אבל יהיה בסדר, ואנחנו עם חזק, ואנחנו נתגבר, כמו שהתגברנו על מלחמות אחרות. אז זהו.
0: אז כשהיית ילד ודמיינת את עצמך מופיע בקיסריה, מה היה הסגנון שהיה לך בראש? דמיינת אותך עושה שירים במרוקאית?
1: לא. בכלל הייתי ילד, הייתי... ילד של רוקנרול. לגמרי. וואה, שמעתי המון דברים. פינק פלויד, רמבו, וייטסנק, כל ה... וואה, לד זפלין. כשהייתי ילד.
0: ומה זה כזה הולך וחוזר עם המרוקאית?
1: קודם כל, אמרתי לך, אני מאוד אוהב מוזיקה מרוקאית. זה מאוד... אבל תמיד אני אוהב לשדרג אותה ולהביא את זה למקום אחר, ותמיד... לחפש תמיד את האנטיטזה, אני מאוד שונה, אני לא בגישה שלי. אני... קשה לי שזה... לשחזר דברים, ו... זה כמו אומן, לא יודע, סתם, מעצב אופנה שהוא פתאום תופך איזה חולצה, וזה נראה אותו דבר. אבל פתאום הוא רוצה להביא את הצווארון ככה לצד השני, ולהביא... כאילו להביא טוויסט, כן. כל הזמן, לחפש כן. את הטוויסט, לעשות את הדבר הזה. אני מסוג אנשים שאני כן אוהב את הדבר הזה שנקרא טוויסט. וזה כל היופי במוזיקה.
0: אני זוכר שכששמעתי אותך מדבר על מהיום שהלכת, יממה, שאמרת העבודה שלך עם עידן רייכל, ואמרת די, אני כבר... עשיתי כבר. הייתי בסער, עשיתי חתונות, עשיתי... מה אתה מחזיר אותי לשם? יממה

0: כאן, זה היה ככה, אני זוכר, הייתי, יצאתי מהרופא שיניים שלי. אני מסתבר, אני פוגש את רייכל. מסתבר שהוא גר מול הקליניקה של הרופא שלי. מה, בא לך לעלות אליי, לשתות קפה? אמרתי, אני לא יכול לשתות קפה. הרופא אסר אליי לא לאכול ולא לשתות שעתיים. והגעתי, שמיע לי איזה מוזיקה רוסית כזה, מנגינה רוסית יותר. ואומר לי, תשמע, אני רוצה לעשות משהו במרוקאית. וואו, רק אמר לי מרוקאית, וואו. באתי אליו, אמרתי לו, תקשיב.
1: וואי, טוב או וואי רע?
0: לא, זה לא בא לי כזה. אמרתי לו, תקשיב, אבל אני עברתי את זה, עשיתי את זה. מחפש משהו אחר, משהו יותר זה. אומר לי, מה זאת אומרת? אני בא לי משהו במרוקאית, לעשות משהו במרוקאית. אמרתי לו, טוב, תשמע לי את המנגינה. ואז אמרתי לו, תשמע, אני חייב לקחת את המנגינה הזאת ולהגיע הביתה ולשפץ אותה. כדי לעשות משהו במרוקאית, יש כל מיני... אומר לי, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. קח את המנגינה.
1: אבל יש משהו, איך אתה מתייחס לזה, שאומן שלא מגיע מהאזורים האלה, אתה יודע, אני זוכר את פול סיימון, הוא רוצה לעשות תקליט בדרום אפריקה.
0: אני מכיר את האלבום הזה.
1: אז הוא אומר, הזה. אני אסע לדרום אפריקה, ואני
0: אעשה את האלבום.
1: אני נגן עם, הוא אומר שם משהו יפהפה בביוגרפיה שלו, הוא אומר, אתה לא יכול לכתוב בכתב ידו של מישהו אחר.
0: נכון.
1: אתה רוצה לנגן אפריקאית, תביא אפריקאים שינגנו.
0: שינגנו.
1: אתה יודע מה אתה חושב על זה שעידן רייכל, שאובייסלי לא מגיע מהאזורים האלה, כותב לך מנגינה לשיר במרוקאית?
0: זה היה, קודם כל זה היה ממש, הייתה ממש מנגינה רוסית מובהקת. אני הגעתי הביתה והתחלתי לגלגל אותה, לשנות קצת כל מיני... אבל יום שישי זה... היה איזה צליל שרייכל ניגן שם, דאום דאום דאדם. ככה זה היה. פאם פאם בדאם. ואז ישר המוח שלי התפוצץ, ואני אומר, וואו, יאממה. ואז ידעתי שאני רוצה לכתוב את השיר הזה על אמא שלי. וזה בא לי בתפר הזה יום שישי, לכתוב את השיר. גם איבדתי את אמא שלי ביום שישי בערב, ואני לא כותב טקסטים. אבל הבאתי את הרגשות שלי, את הכאב, געגוע, בשפה המרוקאית, וכתבתי את זה. כתבתי 5 בתים. 5 או 5?
1: 5.
0: 5 בתים. ואז זה נשפח. וזה 15-10 דקות. ואז צלצלתי לרייכל. אמרתי לו, בוא, יש שיר. אמרתי, לא, אני לא מאמין. ולא, בוא, בוא. בא אליי. שמעתי לו את השיר. הגנתי. ואז הוא התחיל לבכות.

0: למה הוא בכה? מהמילה אימא. הוא הבין. כי אימא זה מאמא,
1: אימא זה אימא בכל שפה.
0: בדיוק, בכל שפה, בכל זה. ואז אמרתי לו, ומה ההמשך? אמרתי לו ההמשך שאני איבדתי אותה בגיל 9, ואני כותב את זה מתוך געגוע, מתוך זה, ואז אומר לי, אז מה נקרא לשיר? מאמא? אמרתי לו, לא. יש אלפי שירים שקוראים להם מאמא. גם קווין יש להם מאמא. אז אמרתי לו, מנהר לי משאיתי, מהיום שהלכת. האמת שלא, אני לא אמנתי בשיר. הקלטתי אותו, אני זוכר, באתי אליו, וואן טק, אני של וואן טקים, וזהו. ובדיוק אני חוזר מפריז, איך שאני נוחת, וטלפונים, כמויות של טלפונים שקיבלתי, בחיים שלא קיבלתי כמויות כאלה מטורפות.
1: מה אומרים?
0: וואו.
1: תרגשויות?
0: וואו. ביקורות, אם זה ברולינג סטון, הביקורת, ביטון המוזיקה שלהם, בעולם, בארץ, שעברתי מטלוויזיה לטלוויזיה עכשיו, את הכל את אסף, אני רק נוחת, אני מזוודה, עדיין לא חזרתי הביתה, ואני ככה, אני עם המזוודה והולך מאולפן לאולפן. קודם כל אני מאוד שמח שלא רק זה, גם ילדים שרים את השיר הזה, וזה לא משנה אם זה מרוקאים או פולנים או אומנים או תימנים, זה לא משנה, זה חלק מהתרבות הישראלית, ואני מאוד שמח על זה. ואני יכול רק להגיד שנכשלתי, כי לא האמנתי בשיר. אמרתי, מה עכשיו? שיר כולו במרוקאית.
1: שלא נהדר.
0: לא, אני אומר, שיר כולו במרוקאית. כן. אז מה, אוקיי, יאללה, סבבה, אני עושה את זה בפן לפרויקט של רייכל.
1: זה הלך לפרויקט של רייכל?
0: זה הלך לפרויקט של רייכל. ואמרתי, אוקיי, הוא רוצה מרוקאית, יאללה, סבבה.
1: אבל מה היה שם הסיפור ביניכם? שהוא רוצה את זה לפרויקט שלו, לא יכולת לשיר את זה?
0: לא. הוא רצה שאני לא אשיר אותו שנתיים בהופעות.
1: בהופעות שלך?
0: בהופעות שלי.
1: כי מי אמור לשיר את זה בהופעות שלו?
0: למה בדיוק, למה מי אתה? למה אתה תשיר את זה אתה? אתה לא יכול לשיר את זה? או אז אמור את שלך?
1: לא, וזה אמור להיות, מה, לא ביצוע שלך, אלא ביצוע של הרכב שלו?
0: שלא, זאת אומרת שהשיר יוצא, אסור לי, אני בהופעות שלי לשיר אותו שנתיים. השיר שלך באולפן שנה, אתה קולה את אסף? אמרתי לו, אין עסקה.
1: מתי הוא הציב את הדרישה הזאת?
0: אמרתי, 50-50, אין עסקה.
1: אבל מתי הוא הציב את זה? אחרי שהשיר מוכן כבר?
0: אחרי שכבר מוכן, ומוקסס, ו...
1: וזה שיר על אמא שלך, כן?
0: בדיוק, מה, הכל בסדר. אפשר להוריד את המילים, שקח את המנגינה, שיפצת את... באותה מנגינה שאתה שלחת לי. הכל בסדר. ואז היה לי חבר, הבן שלי, אילי גורליצקי. אדם. אני מה יהיה פה סקילה, נו, פאפה, מה, נו,
1: מה. מה, תשחרר לו?
0: תשחרר.
1: תוותר לו?
0: לא, מוותר. מוותר, אל תתערב, זה לא עניינך. אחרי זה חודשיים, בא אליי. גורליצקי אומר לי, בואו נשב אתה ורחל. ישבנו בשכונה, אז גרתי בכניסה
1: לנמל. רק שאני מבין, הרעיון של רחל היה כדי שזה יתקבע כשיר שלו.
0: כן.
1: זה העניין.
0: אני לא הסכמתי. אני לא הסכמתי, ואז... ישבנו בבית קפה, ואז הוא הסכים, אני הסכמתי, הכל טוב.
1: למה?
0: כמובן שאני יכול, איך שרוצה אשיר, אני אשיר אותו, נעשה מה אני רוצה, אתם נוגעים עם ככה, עם חצי חצי, הכל, הכל חצי. וזהו.
1: אבל הביצוע שהתפרסם, הביצוע שמכירים, זה הביצוע שלך, יש עוד ביצוע, יש עוד ביצוע של הרכב של רייכל?
0: אין לי מושג, הוא יכול, זה זכותו, זה בסדר. כמו שמישהו יכול להקליט את השיר הזה, ברגע שיוצא השיר הזה, אתה יכול לעשות איזה קאבר, לעשות מה שאתה רוצה. וזהו. ואדם גורליצקי מאותו יום, קצת יעליו שם, ג'ימי קרטר.
1: עשה שלום.
0: עשה שלום.
1: אבל כעסת?
0: לא.
1: הייתך למה שואל דווקא בשיר הזה? אני מכיר כל מיני סכסוכים על שירים. פה, השנה היא 2008. אתה בעסק כבר עשור נגיד? נכון, מוציא שירים. בן כמה אתה ב-2008? כמה זה יוצא לי?
0: אני בגיל 40 ומשהו.
1: אתה לא עוסק... אמא שלך והמוות שלה כשהיית בן 9, זה אולי סיפור חייך אפילו, נכון?
0: זה לגמרי סיפור חיי.
1: ואתה מביא את זה בגיל 40, כותב על זה מדם לבך, בשפת אמך. זה דבר ענק בשבילך, לא?
0: תודה רבה. כן, כי זה מה שהרגשתי, לכתוב על השיר הזה, ספציפית על המנגינה.
1: ואז כאילו אתה נכנס, ואז כאילו אתה מתנגש בביזנס. כאילו אתה מביא את כל הרגש הזה פנימה?
0: אני לא רק מסתכל על רגש, אני מסתכל גם על ביזנס, ואני יודע מה האוזן הישראלית תאהב. אמא, רשם בלאומי, אין אחד שלא יאהב את זה, וידעתי בדיוק איך לכוון את זה. וגם כתבתי את הטקסט במרוקאית הכי כלילה. אין יותר כליל מזה. שאפילו ילדים, אמרתי לך, הם לא חייבים להיות מרוקאים, אבל הם שרים את זה. אז כתבתי את זה, מאוד מאוד השתדלתי לכתוב את זה בצורה הכי כלילה ביותר.
1: אני מתכוון מתנגש בביזנס, כאילו אתה מביא משהו מדם לבך, ואז פתאום השותף שלך אומר לך, רגע אחי, אני אשיר, אתה אל תשיר.
0: לא, זה בסדר, אבל...
1: זה בסדר? אתה אומר זה בסדר, זה העסק, אני מקבל את זה?
0: במוזיקה זה, היום זה ככה, אוקיי?
1: לא מתרגש מזה.
0: לא מתרגש מזה. יש, אין, לא קרה שום דבר. מה, זה לא... אין מה לעשות. אבל בסופו של דבר, הכל בסדר, הסתדרו הדברים. ביי, שלום, הכל טוב.
1: אמא מופיעה עוד בהמון מקומות. שניים שקופצים לי לראש זה עכשיו אני חוזר.
0: נכון.
1: תשאר שם, ואימא לא חוזרת.
0: ואימא לא חוזרת, זה כואב וזה עמוק.

0: שגם שם זה כל, זה כל שיר על אימא, נכון?
1: כן, זה סוג של געגוע של בדידות. ובחגים הכי כואב, וזה פוצע את הלב. לא מובן ולא ידוע. אז יש בזה סוג של לא רק געגוע, סוג של בדידות.
0: תגיד משהו על החוסר הזה, כמה אתה מרגיש אותו?
1: מאוד.
0: עדיין, אחרי כל כך הרבה שנים.
1: תראה, כשאנחנו קטנים, אנחנו פחות מרגישים. כשאתה מתבגר, זה נהפך להיות הרבה יותר, יותר קשה ממה שאנחנו חושבים בעצם. אתה לא מבין. כשאתה גדל, אתה מגיע לגיל 40, למשבר ה-50, ואתה אומר, איפה הימים, מה זה, החגים, השבתות, שמחות, כל הדבר הזה. וזה מחזיר אותך אחורה.
0: אבל אתה מתגעגע למשהו שבעצם היה לך מעט מאוד ממנו.
1: בדיוק, גם מאוד. אני מתגעגע למשהו מעט, לא... צברתי, הספקתי קצת טיפה לצבור חוויות מאשר, אתה יודע... כן, זה היה כל כך, זה, זו הייתה חוויה מאוד מאוד מאוד רגעית, אפשר להגיד.
0: כן.
1: וזהו.
0: אתה יודע, אמא שלי נפטרה כשאני הייתי בן 14.
1: וואו.
0: תהליך יותר הדרגתי ממה שאתה עברת, הייתה חולה 5 שנים, זה היה תהליך... ואני מזדהה במובן הזה של כשנולדו לי הילדים, זה פתאום היה איזה בוקס כזה של, וואי, איזה סבתא הייתה יכולה להיות להם. עכשיו, אני מתגעגע למשהו שלא... לא ראיתי אותה כסבתא.
1: כן, אמרי.
0: מתגעגע למשהו שלא.
1: אני יודע.
0: שלא היה.
1: בגלל זה הגיע, זאת אומרת, יאו. וואי, אם ממש לי עכשיו הייתה זוכה לראות את הנכדים שלה. מכיר, אני מכיר את הסיטואציה הזאת. למרות שלי ילדים, אבל... תמיד אני גם מעדד לי, וזה... אם הייתי הולך עם בחורה או משהו כזה, ופה ושם הייתי אומר לה, נראה לי שאמא שלי היית אוהבת אותך.
0: וואו.
1: כן. זה תמיד הזיכרון הזה, האמא, האמא, האמא, אבא, האמא, ובמיוחד אנחנו מתקרבים עוד מעט ליל הסדר. בוא נגיד שבועיים, פחות משבועיים.
0: כן.
1: זה גם המחשבות, החג, איפה נעשה חג? זה לא שאתה בא, אתה יודע, אתה מתוכנת, סודר, רגע. הוא המשפחה של אשתי, הוא אצל ההורים שלי.
0: כן.
1: שזה מתחלק. אבל פה זה לא, אצלי זה לא קורה ככה, אצלי זה, אני צריך לדעת. מי מזמין אותי, מי לא מזמין אותי. זה לא שאני עכשיו מניע את האוטו ונוסע להורים שלי ומאמיס את האוטו במתנות, לחג. אין את זה. זה הרבה יותר קשה.
0: אבל הייתי חושב שאולי דווקא בגלל החוסר הזה היית מהר מאוד מקים משפחה. לא, זה לא מחשבה כזאת של משהו שאיבדתי, אני רוצה מהר לפצות עליו בילדים משלי, באישה, בבית, בית עמוס, עמוס.
1: כן, אבל זה לא קרה. לפעמים מה שאתה מתכנן זה לא בדיוק מה שקורה. אתה חושב, אבל לא קרה. אז אני חי את חיי.
0: חסרה לך המשפחה.
1: מאוד. כן. זה לא פשוט.
0: אבא שלך הספיק לראות אותך...
1: כן, אבא שלי הספיק לראות אותי עושה קריירה, אבל אבא שלי נפטר לפני 26 שנים. עכשיו באתי חדש לתל אביב. אבא שלי נפטר והתגוררתי. עברתי לגור כשהתחלתי עם שלמה ארצי. זה היה בסוף שנות, סוף 99-2000. זה היה.
0: הוא כבר ראה את שיתוף הפעולה שלך עם שלמה?
1: לא, אבא שלי נפטר, לא ראה, לא זכה.
0: וואו. מה הוא הספיק לראות את הכתבה הגדולה והיפה שעשו עליך?
1: לא, לא, לא זכה.
0: וואו.
1: לא זכה. רק אמרתי לו, אבא שאני, כשהוא היה חולה, והוא היה בבית חולה, אמרתי לו, אבא, אני... עשיתי שיר עם שלמה ארצי. אני לא יודע אם זה יצא החוצה, אבל קלטתי איתו. והוא כבר היה כבר, אתה יודע, ימיו אחרונים, אתה יודע, גוסס כבר. וזהו. עברתי לגור בתל אביב. 200 שקלים.
0: 200 שקלים?
1: אתה קולט אסף, 200 שקלים.
0: של מה?
1: כדי שיהיה לי במה להתגורר. ואז שלום אמר, אני רוצה לצרף אותך למסע הופעות. ואז עשינו חזרות. באנגר 11.
0: נגן לגיטרה?
1: לא, שר. הגענו לגן גיטרה. אמרתי לו, שלום, אתה רוצה תורה, אתה רוצה אני אבוא להופעות, הכל טוב ויפה. אני צריך לגור בתל אביב. אין לי כסף. ושלום עזר לי. ואז הוא גם אמר, סלוצקי, בואי, צריך אותך.
0: חן סלוצקי, המנהל שלו.
1: כן, מקסים. שלום הוא בכלל מאמן, איש מדהים.
0: כן?
1: מאוד. ואז נתן לי כסף וזה, ומאל, אני אראה אותך מהופעות, אין בעיה. אחרי חודש החזרתי להם את כל הכסף. אז התחלתי לכתוב שירים לאמני, הבאתי זה, ופרופסיון, ולאט לאט התחלתי. התחלתי מאלף בית. כמו שנולדתי מחדש. זהו.
0: איך היה עם שלמה? מה אתה הכי זוכר? מהתקופות? 5 שנים הופעת איתו.
1: 5 שנים הופעתי עם שלמה.
0: יש ביצוע מהמם שלכם לתחת שמי ים תיכון, ממש, ביצוע מדהים.

0: הרבה למדתי משלומו. שלומו זה בית ספר, באמת. זה ממש בית ספר, מי שרוצה ללמוד, אם זה להופיע על הבמה, אם זה... כל דבר אצלו זה... באמת, זה ברמות הכי גבוהות. מבחינת הסטנדרטים, מבחינת הכל. אתה נמצא בהפקה הכי טובה בישראל. אין עוררין בכלל. ואתה לומד. ואני מנצל את זה. יש כאלה שלא מנצלים את זה. יש כאלה שהולכים, משתתפים בתוכנית סתם, בכוכב הבא. אבל הם לא מנצלים את זה.
1: איך מנצלים את זה?
0: אתה צריך לדעת איך לקחת את הקריירה ולכוון את זה נכון ולהביא שירים טובים, הכי פשוט. ולפעמים...
1: עם מי עשית דואט עכשיו בכוכב הבא? הביאו אותך באפקי אומן בהפתעה? נווה?
0: נווה, כן.
1: ביצוע יפה.
0: אין. ואז צריך לדעת איך לנווט את זה. כמו שניווטתי. אני לא הייתי... בוא נגיד שאני הייתי סוג של הכוכב הבא. בתקופה שבאתי, הצטרפתי לארצי, ובוא נגיד שזה היה סוג של הכוכב הבא. הוא היה המנטור שלי. 5 שנים הופעתי איתו. ולקחתי את עצמי, לקחתי וכתבתי את השירים שלי, ודעתי מה אני עושה.
1: כתבת בתקופה שאתה מופיע איתו?
0: תוך כדי שאני מופיע איתו, אני כבר התחלתי לעבוד על האלבום.
1: מה נכתב?
0: חפש אז? חבר הקרוב.
1: חפש חבר הקרוב,
0: ואז בניתי את האלבום. ואז היה לי אלבום וגנסתי אותו.
1: גנסת אלבום?
0: גנסתי אלבום שלם.
1: למה?
0: ככה, כי הרגשתי לא בטוח.
1: לא בטוח בשירים?
0: לא בשירים, בהפקה.
1: והשירים נשארו?
0: השירים נשארו, אבל הפקה לא הייתה טובה.
1: מה, עם מי עבדת אז?
0: לא משנה, אני לא, אתה יודע, לא נעים.
1: לא, עזוב שמות, אבל מה לא עבד?
0: סאונד, הגישה של השירה,
1: עיבוד. איזה כיוון זה היה?
0: יותר מדי רוקיסטי ויותר מדי...
1: מתאמץ כזה?
0: לבנוון, איך אני אומר.
1: לבנוון?
0: מאוד לבנוון.
1: אבל רציתי להיות לבנוון, לא?
0: אז בסדר, מה, אני לא אומר, מה, אני לא מזלזל בזה חס וחלילה.
1: אתה אומר, אני לא משהו...
0: אבל זה צריך להיות...
1: אתה אומר, אני גם לא משהו אחרי.
0: לא, אני לא משהו, אבל זה צריך להיות חצי וחצי, וסור צריך להיות מגוון בסופו של דבר. אולי מגוון האלבום.
1: השיר עצמו, שיר הנושא, מחפש חבר קרוב, שזה שיר ששלומו כתב לך.
0: חכה רגע, זה עדיין לא התחיל.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ומשמה, התקשרתי לשלומו, הופענו באיזה הופעה, סיימנו, נכנסתי אליו לאוטו, שמע את כל האלבום.
1: אלבום הגנוז?
0: גנוז. הוא אומר, האלבום הזה לא טוב.
1: ככה אומר?
0: כן.
1: יואו, איזה דבר.
0: השירים מדהימים, ההפקה לא טובה.
1: סליחה שאני אומר, איזה דבר יפה להגיד.
0: אתה קולט כמה שהוא עזר לי, וגם אני הרגשתי את זה. משהו פה לא בסדר, לא עובד.
1: אתה לא יכול להיות מוקף במעריצים כל הזמן, זה טוב שיש לך חבר שאומר לך, אחי, זה לא טוב.
0: זה לא טוב. אתה צריך לגנוז את זה, אתה צריך לעשות הפקה מחדש. ואז משה לוי הפיק לי את האלבום הראשון.
1: משה לוי הגדול.
0: משה לוי הגדול. ונכנסנו לאולפן, התחלנו לעבוד, אני ומשה. ואז שלמה נתן לי את מחפש חבר קרוב.

0: זה מה, זה שלמה כתב אז הרבה לאחרים?
1: לא,
0: כמה,
1: לא, לא,
0: כמה
1: לא,
0: שלמה,
1: לא
0: כתב. כמה שלמה,
1: שלמה
0: כתב?
1: שלמה לא כותב כמעט, אם הוא נותן, הוא נותן ממש בצורה מאוד, ממש קטנה.
0: זה יפה, כי זה גם שיר שלמה ארצי, וזה גם פוגש אותך בצורה מאוד...
1: בצורה בדיוק.
0: מאוד מדויקת.
1: זה גם ישראלי, וזה גם מגניב, וזה... הכל היה בו, וגם ההפקה המדהימה של משה, וביגל, שהוא עושה פה את כל ה... זה היה שקט. ואז משה לקח את זה קצת אמריקאי.
0: ביטים מגנים.
1: בדיוק. וביט וזה, ובאנו את שלומי אלון מהדג נחש, ניגן שם את כל ה... את כל הסקסופון שם, את כל הבידול, את כל הסקסופון שם. וזו הייתה חוויה. וזהו. ומפה למדתי, והמשכתי, וכל הזמן המשכתי, ולהביא שירים, ולחפש, ולכתוב, והכל. ואני חושב שזו הדרך הטובה. זו הדרך הכי טובה. כי אין דרך אחרת, אין...
0: אז מתי נמשכה המצוקה הכלכלית הזאת? הגעת לתל אביב בלי כלום?
1: חודש.
0: חודש?
1: חודש.
0: ואז?
1: חודש התחלתי לעשות כסף. חודש. חזרתי להם את הכסף, אמרתי להם תודה רבה. מה? כך, מה? כל בסדר. תודה, אני מעריך, אני מסתדר.
0: אתה תמיד מספר שמתוך התנאים הקשים האלה, יצרת את אחד השירים הכי גדולים אולי במוזיקה של שרית חדד.
1: הייתי בגן עדן. זה בדיוק בתקופה, אני מדבר איתך ש... סליחה. יצא על אש, אני ושלומו, ואני חושב שבועיים, שלושה שבועות לאחר מכן...
0: אני עוד נשאר בשלומו, מה, הוא ממש נדלק עליך. מה אתה חושב שקרה שם?
1: עשו אולי פעם תוכנית דוקו.
0: גיטרה בסהרה.
1: גיטרה בסהרה. ו...
0: סהרה זה הייתה להקה הראשונה שלך. להקה
1: ראשונה שמנגנים מרוקאית, ומופיעים, חתונות, וחינות, וכל ה... כל הדבר הזה שנקרא פולקלור.
0: אתה אומר את זה מה? אתה מוגע את המילה הזאת קצת, מה?
1: לא, שזו מילה...
0: אתה רואה פולקלור.
1: פולקלור, בטח. הכי אותנטי. אין יותר טוב מאותנטי. ואז שעשו לי את הדוקו, שרתי את הלאשיור, חברה לש. מגיטרה.

0: יושב בס...
1: שזה שלך?
0: בסטול.
1: הלחן, שלך, הלחן הכל שלי. שלך, במורקאי.
0: הלחן שלי. ואז, ב... זה שודר כמה פעמים בטלוויזיה.
1: כן.
0: וזה כנראה באחד השידורים. כמו ששלום אותי יודע שיודע לזהות שירים טובים. הוא מחפש אותי. ואני לא יודע. אני לא יודע שהוא מחפש אותי. ואז זעקת סערה...
1: שלמה רוצים מנסה למצוא משהו, לא יכול להשיג אותו.
0: לא. מסתבר, אתה לא מאמין, אסף. הלכנו יום אחד לעשות חזרות בזעזה. היה פעם שקראו לאולפני זעזה וזה, ו... ואני שוכב לי באוטו ישן. אני מתעורר, אז החבר שלי אומר לי, קום, הגענו. טוב, אני רוצה לצאת מהאוטו כדי לגיטרה בבגאז' לפתוח... ואז אני מסתכל שמאלה, אני מביט לי שמאל, ואני רואה את שלמה. מסתכל עליי ככה, כאילו אהבה ממבט ראשון.
1: סתם במקריות, כן? במקריות. הוא סתם שם.
0: במקריות. אני זוכר הייתה לו רנג' רובר, ירוקה, ואני אומר, מה, שלמה, מסתכל עליי. לא. ואז נכנסנו לחדר חזרות, התחלנו לנגן. ואז אמנון, הבעלים של זזה, אומר לי, יש פה מישהו בשם בוסקילה? כן. אתה? כן. בחור יודע לעבור. בדיוק בתקופה הזאת, אבא שלי לא הרגיש טוב. אמרתי, קרה משהו, לא יודע, אולי קיבלו טלפון.
1: חשבת אולי מחפשים את הבן של בוסקילה.
0: כן, בדיוק. אמרתי לו, הכל בסדר? אומר לי, כן, לא, לא, הכל בסדר, תהיה רגוע. אני, תשמע, שלמה רוצה לדבר איתך ארצי. אתה בוסקילה, נכון? כן. עשו עליך סרט? כן. ואז שנכנסתי לשלמה, וזה אומר, אתה יודע כמה חיפשתי אותך? כלומר, באמת? חיפשתי אותך. ואומר, תשמע, שרת איזה שיר, את סטול, שבת, ו... ואז אמרתי לו, מה הבעיה? אתה רוצה את השיר? אני אתן לך אותו. אומר לי, לא, אין לי בעיה. בוא ננסה לשיר אותו ביחד, אני ואתה. וואו. אז, אוקיי. ואז שלחתי את הסקיצה, אחרי שבוע קבענו סשן באולפן, בבוקר, הוא לא בא, הוא הבריז.
1: שלמה הבריז?
0: שלמה הבריז, טען שהוא חולה.
1: טען?
0: כן.
1: כי מה?
0: אחרי שבועיים, לי מצלצלתי אליי ואומר לי, תשמע, מצטערים וזה, אמרתי לו, אני לא יכול, יש לי חינה, אני תפוס. ומתברר, שבאמר לי שלמה, אתה יודע שהייתי בהתלבטויות? אני לא הייתי חולה. אומר לי, פחדתי ממך. אני? מה עשיתי? אומר לי, לא. פחדתי. אוקיי? אמרתי לו, אתה יודע שלא הופעתי בחינה באותו יום. גם אני לא הופעתי באותה חינה, באותו יום הייתה... לא היה לי חינה, לא היה לי שום דבר.
1: אתה לא היית חולה, לי לא היית חינה.
0: אתה לא היית חולה, ולי לא היית חינה. אז הוא חייך, ו...
1: ממה הוא פחד אבל?
0: לא יודע. פעם ראשונה...
1: שזה לא יצליח, שזה יהיה מוזר.
0: אי אפשר לדעת, כן. ואז, אני זוכר, אבא שלי נפטר, ושלח לי פרחים.
1: שלמה.
0: כן? שמע שאבא שלי נפטר, ושבתי שבעה. לא, כי לא יודעת, כי... כי בבוקר לי צלצלה אליי ואמרה לי בוסקילה, השיר שעשית עם שלמה לא רק שהוא נכנס לאלבום, הוא יוצא גם סינגל לרדיו. וואו. אמרתי וואו. אמרתי לה, קודם כל תודה, וואי, זה מרגש, איזה וואו, איזה בשורה. אבל אני יושב שיבה. אמרתי לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, אבא שלי נפטר. אני יושב שבעה על אבא שלי. מה? לא עברו שעתיים, שלח לי פרחים. ו... איך שנגמרה השבעה הייתי עם זקן. ואז הם צלצלו אליי לבוא לזזה, להקליט את האלש, את הקליפ. הם גם הם סיימו אותו. ופעם ראשונה שאני שומע את השיר. לא שלחו לי. אני לא... בא נכנס, שלום, אני גם עם זקן, אמרתי, בואו, אני מוזנח, וזה, אתה יודע, אני באבלות.
1: אתה באבל, כן.
2: כן, אני באבלות.
0: אם אני אכנס.
2: אוקיי.
0: זרמתי. שם שמתי את האוזנייה. אני לא רוצה לשמוע את השיר? בטח. זו שאלה. שמעתי את השיר. וואו.

0: כי אני זוכר צילמו, עשינו מין וידאו קליפ לשיר, וחזרתי חזרה הביתה מושה, הנתיבות, לקחתי, תפסתי את האוטובוס האחרון, כן, ומיכל וייסברג, אני לא אשכח מה שעשתה לי מיכל וייסברג, פגשת אותה באולפן.
1: מי זה מיכל?
0: מיכל וייסברג. מיכל וייסברג עבדה במחלקה העברית בעד ארצה, ואז היא באה אליי ואמרתי, תשמע, הייתה בחורה, אישה מאוד יפה, ואמרה לי, תשמע, אני רוצה להביא לך משהו. אוי ואבוי לך, אם אתה תגיד שאני הבאתי לך את זה. אמרתי לה מילה. זה מילה? אמרתי לה מילה. הביאה לי משהו בכתוב עד ארצי, נור מעטפה כזאת, ואני מנסה, אני משש כך, ברבק, זה פלסטיק. מה הביאה לי עכשיו?
1: מה הביאה?
0: חכי. אני מגיע לנתיבות, לכניסה לנתיבות, ומתקשר לחיים מולי על מלאי הקצפתיים. חיים, מה אני מה? בוא לילה קפה, תן לי דירה בנתיבות, דירת חדר. טוב, אני בא. אמרתי לו, אתה חייב לבוא. הגעתי הביתה, פתחתי את המעטפה, ואני רואה דיסק. שמעון בוסקילה עם שלמה ארצי על אש.
1: וואו.
0: בכיתי.
1: מה זה היה בשבילך?
0: וכתוב לי, עוד שבועיים זה יוצא לרדיו.
1: מדהים.
0: הם הוציאו את... אני חושב שהסינגל הראשון שהיה מתוך אלבום שלהם מפתיעים, נוף ילדות. אחרי נוף ילדות יצא על אש. שם התפוצץ האלבום. מהשיר הזה התפוצץ בצורה, כי הייתה בשורה, היה משהו אחר.
1: היה משהו אחר, כן.
0: היה לגמרי, היה שונה,
1: שיר במרוקאי. שיר במרוקאי, שחורך את הגלגלצים.
0: לא רק זה, לא רק, כל תדר אפשרי בתחנות הרדיו. ו...
1: מה זה עשה לך מאז?
0: וואו, וכשחיים בא, אמרתי לו שב, עשיתי לו קפה, זה היה בדיסק, הכנסתי את זה.
1: מה, מה?
0: הוא היה בן.
1: אהב.
0: הוא היה בשוק. אומר לי, מה? שלמה ארצי, הרוקר הזה?
1: לא היה ביניכם איזה קינה? מי יהיה זה שיביא את בשורת המרוקאיות למוזיקה הישראלית?
0: לא, לא, לא, חיים חמוד. אומר לי, בוסקילה, מהפכה תרבותית. אמרתי לו, אתה אמרת את זה. אחרי שבועיים השיר הזה יצא והתפוצץ בתחנות הרדיו ונהיה להיט מטורף. הוא עושה אפילו האלבום הזה, נראה לי, תוך יום, נראה לי כבר. האלבום הזה כבר, זה מעל חצי מיליון עותקים.
1: אבל אתה לא רצית להמשיך בזה, נכון?
0: במה?
1: בלהיות הזמר המרוקאי.
0: זה לא עניין של בלהמשיך להיות הזמר המרוקאי. אני גם עושה את זה וגם עושה את זה.
1: אנשים אחר כך פנו אליך, אמרו, תעשה לי עוד כזה, תעשה לי עוד אלש?
0: לא. אני לא יכול לעשות כזה וכזה וכזה. זה לא עובד ככה.
1: לא אמרו, יאללה, בוא נרכב על הגל, בוא תעשה לנו עוד שירים מרוקאית.
0: לא, לא, לא. כמו שעשיתי את הלש, ואחר כך עשיתי את... הייתי בגן עדן.
1: איך הגיע לי?
0: זה אחר לגמרי.
1: איך הגיע לי? הייתי בגן עדן? זה מה? שמך פתאום יצא כמישהו שיודע לכתוב להיטים, אז...
0: הייתי בגן עדן, זה בכלל היה סיפור... סיפור מצחיק. לתקול לי את החשמל בבית. לא שילמתי חשמל.
1: וואלה. ועד כדי כך שהם מורידים חשמל?
0: מה? לא את החשמל, לקחו לי גם את השעון.
1: רגע, זה כבר כשיש לך שיר?
0: זה בנתיבות.
1: זה כבר כשיש לך שיר?
0: זה שגרתי בנתיבות, לא.
1: עדיין לא היה שלמה ארצי.
0: עדיין לא היה שלמה ארצי. ולקחתי גיטרה בלילה, ולקחתי נרות, דלקתי, והתחלתי לג'ברש, נדמה, נשמה, ועלתה לי המנגינה. ואז צלצלתי לאבי גואטה.
1: רגע, רק תסביר איפה אתה בחיים באותו שלב מבחינת קריירה. איך אתה מכיר את אבי גואטה לצורך העניין?
0: כי הייתי בלהקת סערה. אז פחות או יותר הכרנו. אוקיי, זו תעשייה שכך בחשבון, גם כשהיינו מנגנים בחתונות, נגיד היו מביאים אומן, בוא נגיד, אומן מרכזי. אז בין היתר חסרית נגיד, אז היה אייל.
1: אז עולה סערה, אחר כך עולה אייל גולן.
0: כן, משהו כזה, ואז... ואז התקשרתי אליה, ואמרתי לו, תשמע, אתה זוכר? אמרתי לך, יש לי משהו בשביל שריד? אומר לי, וואלה, כן. אמרתי לו, תשמע, יש לי מנגינה, ואני מאוד אשמח שאהוד מנור, עליו השלום, יכתוב את הטקסט של השיר.
1: אז הוא היה חי, אז זה היה הגיוני.
0: כן. אומר לי, אין בעיה. אומר לי, טוב, תשלח לי את המנגינה. אומר לי, אני לא שלח לך את המנגינה. תגיד לאהוד מנור שיתקשר אליי.
1: מפה תעוזה ל...
0: לא, הייתה לי איזה תעוזה, אני אגיד לך למה, גם מבחינה כלכלית. לא יכולתי לדבר איתו בטלפון, כי היה לי טוקמן בטלפון. אתה קולט?
1: טוב, זה לא תעוזה, זה פשוט לא היה לי זמן לדבר בטלפון.
0: לא, זה לא שלא היה לי זמן לדבר בטלפון, כי זה טוקמן.
1: כן, כן, כן.
0: אין, אז זאת אומרת, אם הוא מתקשר אליי, אז אני יכול לדבר איתך. אבל אם אני מתקשר אליו, אז...
1: זה עולה לך הרבה כסף בעניין הזה.
0: מה זה? לא, זה מתנתק, וזהו.
1: זה מתנתק.
0: ומצבי הכלכלי לא היה כזה בשמיים. לא, הייתי במצב לא טוב. בוא, אני אגדיר את זה ככה. ועוד מנור התקשר אליי. ואמר לי, בכיף, בשמחה, ופה, ושם.

0: ממש התרגש. נתתי לו את הקלטת ואמרתי לו, אם אתה יכול קצת לשמוע על מה שאמרתי, דיברשתי. אז...
1: מה היה בג'יברי שם קורה?
0: נשמה, אדמה. ו... אומר לי, אל תדאג. אחרי שלושה ימים, נותן לי את הטקסט.
1: הוא יודע שזה לשרית חדד?
0: לא, לא אמרתי לו שזה שרית. וזהו. כשראיתי את הטקסטואלית שאפשר להפוך את זה מזכר לנקבה, זה לא בעיה.
1: הוא כתב את זה כזכר ששר למישהי?
0: לא, הוא כתב את זה, ולי קראת.
1: ולי קראת?
0: ולי קראת, עם פרח ועיניים, אני זוכר, הייתי נשמה. אז נתתי זה לשרית.
1: שזה שילוב מעניין בין שתי הגרסאות שלך ושל שרית, נכון? אני שר ולי קראת פרח ועיניים, ואתה שר, ולך קראתי.
0: ולך קראתי פרח ועיניים. נתתי לה את השיר, ופשוט השיר התפוצץ. היה להיט מטורף. נראה לי הייתי בגן עדן יצא ראשון, אחרי האלש. אחרי זה האלש יצא. וזה נהיה, וואו. אני זוכר שמסום סיבת הקליט באלבום הזה, כמו סינדרלה. ואני יושב, אף אחד לא מכיר אותי. באתי מהדרום, באתי בטרמפים. ואני יושב, רואה את כל הכותבים, שזה... ואז מגיע השם שלי כדי להעניק לי את האלבום. באתי וזה כולם מורים, השיר הכי ענק באלבום, השיר הכי חזק באלבום. ואז לא הכרתי אותם. נעים מאוד. ועד שהצטרפתי לארצי, אז ברגע שאתה מצטרף כבר אתה נכנס לתוך התעשייה הזאת שנקראת מוזיקה, אתה יודע. וזהו.
1: אבל ואז פונים אליך עוד הרבה, כי כתבת עוד הרבה לעיתים
0: פונים
1: אחר
0: הרבה
1: כך.
0: הרבה לעיתים ופונים אליי. פנו אליי ו...
1: ומה אמרת, אני בשמחה אתן שירים ולא אכתוב לעצמי אלבום?
0: לא, בין לבין, אתה יודע, הייתי כותב לעצמי. כמו ש... היה לי איזה שיר שהייתי אמור להכנס אותו לאלבום הראשון, ולא הכנסתי אותו. ונתתי את השיר הזה למירי מסיקה. וקוראים לשיר זה שיר תקווה.

0: על כל שיר כזה שאתה מוסר, יש לך איזה צביטה? למה אני לא עשיתי את...
1: לא.
0: הייתי בגן עדן?
1: לא, אני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר תמיד חשבתי. השירים שלי הם הילדים שלי. אין לי ילדים. אבל הילדים היחידים שלי זה השירים שלי. אז אוקיי, נתתי אותם לאמנים. זה כמו שאמר, זה כמו שאני אומר לעצמי. שלחתי אותם לפנימיה. בסוף הם חוזרים הביתה.
2: בסוף חוזרים.
1: שירים חוזרים הביתה, וזה לא משנה מה.
0: אבל יש לך איזה משהו, איזה שיר שאתה אומר, את זה לא צריך לשלוח לפנימיה. זה טוב היה שיגדל בבית.
1: שיר תקווה.
0: שיר תקווה, כן.
1: נתתי אותו, והוא אמר לי, בחברת הקליטים אמר לי, תשמע, אני רוצה ללכת עם איזה זמרת, זמרת טובה, ואני מאוד אשמח שתבוא אליך. שמעתי לה את השיר, לקחה אותו, והכי מצחיק, שהשיר הזה לא יצא בכלל לרדיו.
0: וואלה.
1: היא שמה אותו ברצועה האחרונה באלבום.
0: בשקר.
1: כן, ואמרתי, הנה, אמרתי, חזאל, תמיד, הילדים תמיד חוזרים. וכשעשיתי את המופע המשותף עם שירי, לקחתי את השיר ועשיתי לו גרזה של המופע המשותף, ומשם זה התפוצץ. אז בגלל זה אני אומר, ילדים, נסרו לפנימיה, הילדים תמיד חוזרים הביתה.
0: עד סוף העולם חזר הביתה?
1: בטח.

0: יש לי סקופ.
1: תן.
0: זה גם טוב. היינו בסיבור הופעות, אני ומשלום ארצי בארצות הברית. ואז הלחנתי את השיר הזה בעשר דקות ושלחתי את זה ליוסי. ראיתי את הטקסט, אמרתי, וואי, מדהים, זה מרגש.
1: אה, זה כתבת על טקסט של יוסי גיספן?
0: לא, אני הלחנתי את זה ושלחתי לו את זה.
1: אה, אוקיי.
0: וישבתי איתו. ואין כזאת אהבה בעולם כמו אז, בתנך, כמו אדם וחווה, אני רוצה ש... וואי, זה מרגש, זה נדבק, זה נדבק יפה לטקסט ולמנגינה. אומר לי, טוב, אני... בוא ניתן אותו לחיים משה ואוהב יצחק. סבבה. אני הכיפק. טסתי לארצות הברית, 21 יום. אחרי 21 יום, אנחנו חוזרים לארץ. מופיעים בקסריה.
1: אתה ושלומו.
0: אני ושלומו. אני עולה, לפי בליינאפ, הוא מציג אותי, שימו בוסקילה, ותתתי, תתתי, ועולה. מסיים את השיר, הקהל לא רוצה לתת לי לרדת.
1: אז הם עושים את זה, את סוף העולם?
0: לא, הקהל לא רוצה לתת לי לרדת. מה נשיר? מה נשיר? אין מה לשיר, שרתי. ואז אמרתי לשלום, אני יודע מה. מסתכל מה? סינגולדה, תביא לי רגע את הגיטרה. לקחתי את הגיטרה האקוסטית. גם עכשיו אמרתי, אני אעשה דבר כזה. אז עזרתי, מה זה אומץ? אני חייב להגיד לך, אסף. אמרתי, אני רוצה לדעת מה קורה עם השיר. ברגע שאמרתי...
1: חזרת מה אתה אומרת. לא היית פה, אין לך מושג האם השיר הצליח, לא הצליח. אין לי שמץ. בוא נבדוק על הקהל בקיסריה. מה עשה השיר שלי שלא הייתי פה?
0: בדיוק. אין לי שמץ של מושג, מה קורה עם השיר? ואז אמרתי, אוקיי. ואז לקחתי אקורד ואמרתי, אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף. כולם, בטוב, בטוב. ארצי מסתכל עליי ככה, עם המגבת. והם שרים והם גיטרה וסינגולדה נותן קצת קטנות עם החשמלית וסינגולדה ניגן את השיר הזה אי ותי וזה בא לשלום אומר לי של מי השיר הזה? אמרתי לו שלי אומר לי מחר בבוקר אני ואתה מקליטים את השיר הזה
1: וואו
0: אמרתי לו שלמה השיר הזה כבר הוקלט נתתי אותו לחיים משה ואוהב יצחק עושה לי ככה אז אתה
1: רואה ככה איזה מפגר
0: כאילו אתה מבין יש דברים שאתה לא חושב אתה יודע אין דברים מתגלגלים
1: אז נו אז רגשת טמבל שנתת או שאתה אומר ככה זה מה שצריך להיות
0: יצא כבר מה זה
1: עזור
0: מה זה עזור במילא
1: איך נולד אגב המפעם שותף הזה עם שירים האימון כאילו מה, אתם חברים הרבה שנים, מה אתם...
0: זה, אני אגיד לך, זה הכי פשוט. מאיה בוסקילה, דודה שלי, הייתה גרה על ידי. ואני הייתי יושב בבית קפה, כל בוקר. זה פינת ירמיהו, דיזנגוף פינת ירמיהו. גרתי שם משהו כמו 18 שנים.
1: וואו.
0: כן.
1: איפה אתה גר היום?
0: אני גר היום בסביוני רמת אביב. ו... אני אומר לתשמי, בואי רגע. יש לי רעיון פצצה. אמרת לי מה? אמרתי לה... בא לך לעשות כסף? הרבה כסף?
1: למאיה, אתה אומר?
0: למאיה. אמרת לי מה? מה שתקשיבי איתו. תביא את השירים שלך, אני אביא את השירים שלי, ואת השירים שלחנתי לאמנים אחרים, ואנחנו נעשה מופע, אנחנו נעסק את המדינה. אוקיי? ונקרא לזה בוסקילות. בוסקילה, בוסקילות.
1: גם כל מה שואלים, אתם קרובים, אתם קשורים, אתם זה, תעלו ביחד על הבמה.
0: זה אומרת לי. אני לא יודעת. אני צריכה לשאול את מיכל וייסברג מעד ארצי. מה אני לא, אוקיי. תשאלי אותה. ואז לא קרה כלום. אוקיי? ואז אני מקבל טלפון יום אחד עם שירי מימון. היי, שלום, שירי. היי, נעים מאוד. אני מאוד אשמח להיפגש איתך, אני... יש לי טקסטים, אני עובדת על אלבום ו...
1: אני צריכה מישהו שיכתוב.
0: כן. אמרתי לה, אני אשמח איתך. אני אשמח לקבוע איתך בכיף. מתי את פנויה? אמרתי, היום אני, אין לי בעיה. מה איתך אתה? אמרתי לה, אין בעיה, מסתדר לי. תבוא לקפה מובינג, אני אחכה לך שם. באיזה שעה?
1: משם אתה מנהל את העולם.
0: שם אני מנהל. כן, בקפה. הכל דרך הקפה. ואז היא באה עם הרמה כזאת, עם הרמה גדולה של טקסטים.
1: שיגדמה?
0: זה לא טוב, זה לא טוב. אני עושה לככה, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב.
1: איי.
0: אני רק רואה, פאק, לא טוב, לא טוב, לא טוב.
1: במקום?
0: במקום, במקום, במקום. במקום, מולה.
1: זה היא כתבה?
0: לא, לא, לא.
1: שיספה,
0: מן. לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. מסתכלת, אני אומר לי, תגידי, מה, באת להעליב אותי? אמרתי, את רוצה שאני אכתוב לך, נכון? את רוצה שאני אעשה, נתן לך שיר טוב.
1: אתה צריך להתחבר לזה.
0: צריך להתחבר לזה. אני לא אומר שהטקסטים לא טובים, אבל זה לא מתחבר למה שאני רוצה לתת לך. מה? היה לי איזה חבר, שהוא עדיין חבר שלי, איש מדהים. הוא היום כבר איש הייטק. והוא כותב מדהים. וקוראים לו דידי שחר. ישבתי איתו, ואז הוא כתב את השיר הזה, רד אליי, בוא פזר אליי, טיפות גדולות של נחמה, אל האדמה, אל הנשמה, גשם שיבוא לנשמה. הלחנתי את זה, וקראתי לה. זה היה ביום שישי בצהריים, אמרתי לה, את פנויה? את יכולה לבוא אליי? בטח, בטח, בטח, אני בא. ו... התחלנו לשיר את השיר הזה ביחד. אמרתי, תקשיבי. החיבור בינינו לא רע.
1: יש פה משהו.
0: יש פה משהו. כבר גיליתי משהו. ואמרתי, וואלה. אמרתי לה, בוא נעשה דבר כזה, יש לי רעיון טוב. תביא את השירים שלך, ואני אביא את השירים שלי. בוא נעשה מופע משותף. וואלה, זרמה.
1: לא אמרה לך, רגע, לא. מיכל וייסברג.
0: לא, לא, מיכל וייסברג, לא, וייסברג, ולא, אף אחד. זרמה.
1: קפצה על העגלה.
0: כן, יש משהו. עשינו קולות, ושרנו, וזה. והיה חיבור. ומשם זה התחיל. ואז, כשיצאנו בתקשורת למופע משותף, כל התקשורת, כולל הדברנים, הרימו גבה. מה לשירי מימון ולשירמן בסגלה? זה לא יצליח. אסף, אני בן אדם מאוד אמיתי ומאוד כן ומאוד טוטלי. המופע הזה היה הכי טוב ב-30 שנה שהיה. כל מקום אפשרי, כל חברה, שרק חשבתם וחלמתם, איפה, באיזה מקום, לא, היינו.
1: כמה זמן רצתם עם זה?
0: 8 שנים.
1: 8 שנים?
0: 8 שנים.
1: וואו.
0: 8 שנים. אני מוציא שירים, היא מוציאה שירים, היא מוציאה אלבום, אני מוציא אלבום.
1: וזה קורה כל הזמן.
0: וזה קורה כל הזמן.
1: נהנית?
0: המופע היה במדף כל הזמן. כולם רצו את המופע הזה. אין אחד שלא רצה את המופע הזה.
1: מה, תסביר? אתה יודע להסביר מה היה שם?
0: היה בו הכל. היה בו הכל.
1: הקלאסיקות, קלאסיקות
0: היה
1: ישראליות.
0: קלאסיקות, היה פופ, היה גם קצת מרוקאי, היה בו הכל, היה בו שמח, היה בו ריגוש, הכל. וזה לא משמעים. ושיש דברים כאלה, זה לא משמעים.
1: גם את כל השקט ונשאר וזה.
0: הכל, הכל, הכל. זאת אומרת, גיבשנו ליינאפ מטורף. וזה התחבר.
1: מה קרה אחרי 8 שנים? למה הורדתם?
0: זהו, מספיק, מה? די.
1: אתה אומר, לא צריך להגזים.
0: די כבר, מה זה? אתה יודע, אתה מגיע למיצוי, מספיק, 8 שנים. ו... אבל יכול להיות, יום מן הימים, אי אפשר לדעת. אבל... אבל צריך לתת לזה הפוגה.
1: כן.
0: כן.
1: יפה.
0: כן.
1: יש לך גם משהו שנהנה להראות להם, נכון?
0: למי?
1: הם כתבו ככה, הם כתבו שזה לא ילך... עשיתי את זה, הראיתי לכם את זה.
0: לא.
1: לא?
0: לא.
1: לא עושה לך את זה?
0: לא, אני מנצח במוזיקה, הכל בסדר. מי שמקדלג ודבר, תדבר. אני לא, אין לי, אני לא מתנהל ככה.
1: הוצאת עכשיו את מעליות, שיר פצצה.
0: חדה.

0: מה, רוצה להגיד עליו משהו?
1: זה אני כתבתי את השיר הזה בתקופה של הקורונה בכלל.
0: אה, וואו.
1: לא הצאתי אותו. וזה שיר אהבה. פשוט חיכיתי למומנט הנכון, והוצאתי אותו. עכשיו אנחנו גם במומנט הלא נכון. אנחנו גם במלחמה עכשיו.
0: אין מומנט נכון.
1: אין.
0: אתה גם אפילו לא...
1: אני רוצה...
0: אתה לא יודע גם לאן הציבור ייקח את השיר.
1: אני פשוט רוצה שאנחנו נחיה די עם החוסר אי-ודאות.
0: כן.
1: אנחנו חיים בחוסר אי-ודאות. אם היום אני בונה לעצמי קמפיין, ואני אומר בתאריך ככה וככה וככה, שמה מוסקילה מוציא אלבום. ופתאום, בבוקר, שורה לא טובה.
0: איזה אלבום? אתה לא יכול לתכנן ללכת למכולת.
1: אתה לא יכול לתכנן. פתאום מלחמה, פתאום פיגוע, פתאום זה. זה הורס הכל. וזה קשה. וזה קשה מאוד. רק אני מאוד מקווה, אחרי כל מה שעושים להם, יהיה שקט להרבה שנים.
0: הלוואי.
1: הלוואי.
0: הלוואי. אתה לא מוציא הרבה שירים, נכון? גם האלבום הקודם שלך, הוא 8 שנים, נכון?
1: כן, אני לא מוציא זה. אבל עכשיו אני עובד על אלבום.
0: וואלה.
1: אני עובד על אלבום, ועם כל מיני מפיקים מוכשרים ומדהימים. וזהו.
0: מה הכיוון? תן משהו.
1: כיוונים מגניבים. כיוונים מגניבים, כן. זהו, אז אני רוצה להוציא, אבל גם המלחמה, גם אני חושב שאנשים, עכשיו עם ישראל, אין לו כוח לשמוע שירים, נראה לי, בטח במצב הזה.
0: אין לו כוח לשמוע שירים? אין לו כוח לשמוע שירים חדשים.
1: אין לו כלום, גם שירים חדשים. אין לו כלום, אין לו חשק. מממד לחדר, מהחדר לממד, אז אנשים אין להם, אנשים עסוקים בחדשות גם, מה שקורה, וזה קשה. זה קשה להוציא את האומנות ולהשמיע, זאת אומרת, שישמעו את האומנות שלך. בטח, בטח בתקופת השנה המלחמה הזאת.
0: טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלות שהקהל שאל, בסדר? יש פינה בפודקאסט שבה אני מאפשר לקהל לשאול שאלות. ככה, שאלות קצרות, תשובות קצרות. יהושע שואל, מתי יש עוד דואט עם שלמה ארצי?
1: אפשר לדעת.
0: בחור שם רסקולניקוב שואל, אם אתה היית גדל במקום אחר, יותר מפנק, האם החלומות שלך היו יותר גדולים?
1: קודם כל, זה לא קשור לאיפה שגרתי. אני חושב שגרתי במקום די מפנק. אני חושב שהרום שלי פינקו אותי. ותמיד אני שואף לחלומות. זה לא קשור איפה גדלתי.
0: ישראל שואל איך שירים מימון במציאות.
1: מתוקה אמיתית.
0: כן?
1: מאוד.
0: היה טוב, היה שתף טוב, גם ברמה האישית.
1: מתוקה, ילדה טובה, מהממת, ממש מקסימה.
0: מישהו פה שואל, עם מי הדואט הבא?
1: בינתיים אין דואט.
0: עינתי כותבת, אין לה שאלה, אבל היא מעלה את השיר שלו, שהיא אוהבת המון, זה מתנגן בי ונוגע. מרגיש את זה.
1: אני מרגיש את זה.

0: מה השיר שלך שאתה הכי אוהב לעשות בהופעות? אגב, מה אתה מרגיש שזה...
1: כמעט כל השירים שאני אוהב... כל השירים, את המחר שלי, את סוף העולם, כמה אהבה, המופע הזה מלא בלעיתים, למה לי למלאך, ולפעמים אני לא שר את כל השירים, הרוב שיש הרבה לעיתים, ואני מוריד מעל העינאפ, תלוי איזה, אם זה הופעה של 60 דקות, אז אתה לא יכול לשים את כל הלעיתים, אז אתה יכול לבחור את זה וזהו, אין מה לעשות.
0: אבל יש לך איזה שיר שאולי פחות הצליח, ואתה אומר, אני עושה אותו על הבמה, אני רוצה, חשוב לי?
1: לא קרה לי.
0: לא?
1: לא, כולם הצליחו.
0: תודה ל... דוד שואל, מה עם איחוד של להקת סהרה?
1: לא.
0: אתם בקשר?
1: אני בקשר, אבל הסולן המקורי... לצערנו, הוא כבר לא איתנו. כן, הוא נפטר כבר לפני המון שנים, ועצוב לי. אני חושב שהוא אחד הזמרים הטובים ששמעתי אי פעם זה? בחיים שלי. חנניה אברג'יל.
0: שזה האבא של שימון.
1: של שימון. ואין זמר כזה.
0: וואלה.
1: זה פרדי, זה... לא, זה חויות מטורפות. זמר מטורף. הלוואי וזה היה, אבל... לצערי הוא לא איתן.
0: מישהו פה שואל, היו כמה אנשים ששאלו על המפגש שלכם, הבבא סאלי?
1: שהייתי שכן שלו. הייתי עושה... הייתי מרטיב עד גיל 12 ככה במיטה.
0: וואלה?
1: כן. ואז אבא שלי לקחתי על הבבא סאלי. והיינו גרים ממש לידו. ו... תפס לי את הראש והרגשתי בהירה, הראש שלי בער מרוב חום, כאילו אתה לוקח ברנר, כן, ואני שורף אותך מטורף. וואו, ואז הוא אומר לי, זה מהפחדים שלך ואתה יותר לא תעשה, ולא עשיתי, ומאז לא עשיתי.
0: וואו,
1: מטורף. וזה לא... זה לא דבר שאתה יודע, זה לא המצאה, זה מוכח. אני יום אחד קם בבוקר, וזהו, עבר. עבר.
0: אתה אדם מאמין?
1: מאוד.
0: כן.
1: אני מאמין. כן, אבל לא דתי.
0: לא דתי, לא שבת, הלכות, לא זה.
1: לא. אבל אני דתי, מאמין באלוהים, הכל בסדר. דתי בנשמה.
0: אדם מאמין.
1: כן, אני אדם מאמין.
0: טוב, מה הלאה? באתי לשאול מה התוכניות, אבל אין תוכניות. תוכניות זה שתגמר על המלחמה.
1: כן.
0: מה הדבר שאתה עושה כשנגמר את המלחמה?
1: כשיר חדש.
0: כן? יש משהו?
1: כן.
0: מה? איזה?
1: שיר מדהים.
0: כן?
1: כן.
0: איזה יופי.
1: כן. אבל אני מחכה.
0: איך היום יום שלך נראה עכשיו במלחמה הזו?
1: איך מה?
0: היום יום שלך נראה במלחמה הזו.
1: מאוד משעמם.
0: כן? בבית כזה?
1: די משעמם. בבית. אז אני יושב בית קפה, חברים, ובין הזקה להזקה, אתה יודע, אז אתה חוזר הביתה. אז זה די מאוד משעמם. אין לנו ברירה. זו השגרה שלנו.
0: כן. נחכה שיגמר. שמעון בוסקילה, תודה ענקית שבאת.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: גם לי היה כיף בסוף.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.

0: Cabeleco, cabli.
1: שמעון בוסקילה הגדול.
0: תודה רבה.
1: הדבר הכי כיף שקרה באולפן הזה, תאמין לי.
0: תודה רבה. תודה.
1: יס!
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
3: אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם ברקים. ארגון המטאורולוגיה העולמי אישר שיא עולמי חדש של הברק הארוך בעולם. וואו, באורך מטורף של 829 קילומטרים, שזה כמו המרחק, נגיד מפריז לוונציה. זה קרה בשנת 2017 בארצות הברית, ועוד בענייני ברקים, מחקר חדש מגלה שכ-320 מיליון עצים מתים כל שנה בפגיעות ברק ישירות. הרבה יותר ממה שחשבו עד כה. בוקר טוב, פרופסור יואב יאיר, חבר הסגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אורי.
3: כן, אנחנו מדברים הבוקר על ברק יוצא דופן, אני מקווה.
4: כן, זה ברק נדיר, אבל לא הייתי אומר יוצא דופן, הוא פשוט בקצה של ההתפלגות. אז מדובר בסופה שהייתה באמת ב-2017 בדרום מזרח ארצות הברית, סופה גדולה מאוד שהסתרה על פני כמה מדינות, קנזס סיטי, מיזורי, טקסס, אוקלהומה, כל מי שמכיר את הגיאוגרפיה של ארצות הברית, מכיר את האזור הזה שנקרא שדרת הסופות.
3: כן, זה
4: טורנדו אלי, אזור המישורים הגדולים ומדינות דרום מזרח.
3: כן.
4: בדיוק. שם יש את הסופות הכי חזקות, ומערכים שאנחנו מכנים אותם בשם, אם אני אתרגם את זה לעברית, זה מערכת קונבקטיבית בסקלת מזו, זאת אומרת, בסקלה של מאות קילומטרים.
3: כן.
4: ובסופה הזאת צפינו גם ממערכות קרקעיות, וגם מלוויין חדש של נועה. נועה זה ה-National Oceanic and Atmospheric Administration בארצות הברית, שבינתיים ממשל טראמפ מאפשר עדיין להחזיק מערכות תצפית בחלל, אני יודע אם הם לא יסגרו אותן בקרוב.
3: כן, הוא סוגר לאט לאט עוד ועוד ועוד דברים ומקומות ותחנות רדיו.
4: כן, כן, זה דבר מטורף שקשה מאוד להבין אותו, משום שאלה מערכות שבין היתר נותנות התראה כמעט בזמן אמת לאזרח האמריקאי שצריך את ההתראות האלה, וראינו רק לפני חודש וחצי מה היה בשיטפונות בטקסס. אז הסופה הזאת היא לא הייתה יוצאת דופן בעוצמתה, וגם בקצב הברקים שלה, אבל היא הייתה כזאת שנפלה בדיוק תחת עינו הפקוחה של הלוויין הזה של נועה, שעליו יש חיישן ברקים חדש, שנקרא Global Lightning Mapper, GLM, זאת אומרת זה גלאי שמסוגל לראות, אגב, מגובה של 36,000 קילומטר, זה לוויין גאוסטציונרי. כלומר, הוא מסתובב באותו קצב סיבוב של כדור הארץ סביב צירו, ולכן כל הזמן רואה את אותו אזור של הפלנטה, בדיוק. וכך הוא מאפשר לנו למפות לא רק את העננים והסופות, אלא גם את הברקים. ובגלל החיישן, כן, רואה את הברקים גם ביום וגם בלילה, כי לכאורה המאזינים אומרים, טוב, זה ברור, אפשר לראות בלילה על רקע השמיים האפלים, נזקי ברקים מהירים, אבל גם ביום אנחנו רואים אותם, בגלל שהגלאי מסתכל לאורך גל ספציפי מאוד, 777.4 ננומטר, שזה חמצן אטומי, ופליטה באורך גל הזה מספרת לנו באופן חד משמעי על מיקומו של הברק. אנחנו כמובן יכולים להצליב בין מערכות שרואות את הברקים מהחלל לבין מערכות קרקעיות. היום יש רשתות גלובליות לאיתור ברקים מהקרקע, עשרות אם לא מאות גלאים שפזורים בכל כדור הארץ, אגב, גם אצלנו כאן בישראל, יש שתי מערכות לאיתור ברקים, אחת חלק מהרשת האלומית שנקראת ENTLN, Earth Networks, Total Lightning Network, ומערכת של חברת נוגה, אחראית על המערכת של אספקת החשמל בישראל, שנקראת Israeli Lightning Detection System, ILDN. אבל זה אצלנו,
3: אצלנו
4: אין סופות כאלה גדולות.
3: לא כאלה גדולות, אבל לאט לאט הולכות ונהיות קצת יותר משמעותיות בשנים האחרונות, אם אני מזהה.
4: אתה צודק, כן, משהו על אופי הברקים, ובכלל, זה גם קשור לידיעה השנייה שהזכרת, על לאן הברקים הולכים בעתיד, האם יהיו יותר והאם יהיו יותר חזקים.
3: כן, נגיע לזה. רגע, נגיע לזה. אני רק, הברק הספציפי הזה, הוא, כמו שאמרת וכמו שאמרנו, הוא, הסופה הייתה גדולה, וב-2017, מה קרה כל כך הרבה זמן עד שהוחלט והוסכם שבאמת נשבר פה שיא?
4: כן, אז קודם כל, שיאים זה דבר שארגון המטאורולוגיה הבינלאומי מאשר, אחר בדיקה מאוד מאוד קפדנית. במקרה הזה, הצוות של נועה ברשותו של פיטרסון, שהעלה את הטענה על הברק לאחר שניתח היטב את התמונות ב-2017, אז נוצרה ועדה, ועבדך הנאמן היה חלק מהוועדה, של 11 מומחים כן. לברקים, בין היתר גם מברזיל, מאירופה, מארצות הברית ומאוסטרליה.
3: כבוד גדול.
4: ואנחנו הסתכלנו על, על הנתונים, ופה היה שילוב מעניין גם של תמונה מהחלל של ה-GLM, וגם של רשת ENTLN שפשוט עקבה אחרי הברק הזה שהתפשט בצורה אופקית למרחק עצום, כמו שאתה הזכרת, 515 מייל או 829 קילומטר מצד לצד, אבל במהלך המעבר האופקי הוא גם מדי פעם שלח ברקים אל הקרקע שפגעו לאורך הקרקע.
3: זאת אומרת, סעיפים ככה ממנו, או שהוא פשוט עלה וחזר? או...
4: כן, כן, הברק, הרי מה זה ברק? בסוף זה זרם חשמלי שמתפשט איפה שיש מוליכות גבוהה באטמוספירה, ומוליכות חשמלית, יש לומר, ומדי פעם חלקים מהתעלת התפרקות הזאת, איך לומר, מוצאים את דרכם דרך כיסים שניתן חיובי בבסיס הענן, וממשיכים אל הקרקע. אז זה ענן באמת נדיר,
3: כן.
4: אבל לא הנדיר ביותר. זאת אומרת, מבחינת האורך הוא... ההתפרקות ערכה 7 שניות. אני במו עיניי צפיתי בהתפרקויות כשניתחתי נתונים ממשימות החלל שבהן השתתפתי, למשל זו של איתן סטיבה במשימת AX1 ב-2022, אז ראיתי ברקים של 3 ו-4 שניות, אבל זה באמת היה ברק נדיר, 7 שניות אורכו, לקח את כל ה-829 קילומטר האלה, אבל יש ברקים שנמדדו ארוכים יותר, למשל ב-2020 דעת ברק עצום בין ארגנטינה לאורוגוואי שערך 17 שניות. זאת אומרת, בהתחלה עד הסוף, רק הוא פשוט לא היה אופקי, אלא מין אקלטוני כזה, אז עשה פחות אורך בדרכו, בהתפשטותו המרחבית. עכשיו, למה ברקים האלה חשובים מכמה סיבות?
3: כן.
4: אחת הסיבות זה שברקים יכולים להגיע מענן בצד אחד של אזור שלמשל קיבל התראה על מזג אוויר קשה, ולפתע להגיח בצד השני רחוק משם.
3: באזור בהיר, בלי עננים, בלי שום דבר.
4: בדיוק. באמריקה קוראים לזה bolt from the blue, או ברק שמגיע משמיים כחולים, וידועות הרבה מאוד תאונות ופגיעות בגוף ובנפש של אנשים שנפגעו מברקים כאלה. זאת אומרת, הם היו בחוץ, הם לא חשדו בשום דבר, ולפתע הגיע... ממרחק איזשהו ניצוץ חשמלי של 20-30 קילומטר מהם, ופגע בהם, ויכול להיות קטלני. זה הכי מסוכן לספורטאים, למטיילים, לאנשים שנמצאים בשטח החיצוני, ולא מודעים לכך שהרחק מהם יש איזושהי סופה המתנית ששלחה ברק כל כך רחוק מהם, שיכול להגיע עדיהם, וזה אחת התופעות המסוכנות. כי בדרך כלל, השירות המטאורולוגי המקומי ו... כל המדינות שבהן יש סופות ברקים יודעות להוציא התראות ולהזהיר מראש, ויש כללים מאוד ברורים למה שאנחנו קוראים lightning safety, בטיחות בפני ברקים. אז במקרה של הברק הזה שלנו, אמנם לא היו נפגעים בנפש ולא נגרם נזק, אבל הוא דוגמה באמת אולי קיצונית למה שאנחנו יכולים לראות באמצעות מערכות בזמן אמת אגב, ולהתריע.
3: להתריע, אבל אתה אומר, זה עניין של שניות, זאת אומרת, אתה מתריע לפני הסופה הכללית, זאת אומרת, אתה לא מתריע על 7 שניות או 14 שניות קדימה, במקרה...
4: לא, אתה צודק, ודאי, נותנים התראה מראש על הסתברות להתרחשותן של סופות ברקים באזור מסוים, ונותנים התראה כללית, כמו טורנדו וורנינג, שאומרים, יש התראה כללית להסתברות לטורנדו, או איזו סופה גדולה שמגיעה, ולא אומרים בדיוק איך נפגע ברק או מתי, אבל... כל אדם שעיניו בראשו יודע לתפוס מחסה ולהיכנס ולא להסתובב בחוץ, בזמן שיש סופות ברקים גדולות בשמיים.
3: כן, אני רוצה שהרבה ממכריי יאזינו לתוכנית היום, כי בשנים האחרונות, אני גר בפרדס חנה, אבל לפעמים אני ככה רץ בשדות, או הולך בשדות, ולפעמים יש חורף, ולפעמים יש קצת ברקים, עניינים, ואני מתחיל לחשוש, ואני מפחד קצת, ואני הולך
4: לא, בצדק,
3: ליד...
4: לא, בצדק, בצדק, אורי.
3: תודה רבה, תודה רבה.
4: שלוש שנים הייתה תאונה...
3: נכון.
4: עם מכת ברק, בחור בקיבוץ ההוגן, נכון. שנפגע... בזמן שהיה בחוץ.
3: נכון, ממש בגיעה ישירה.
4: כן, בחוף זיקים, המשפחה שנפגעה.
3: נכון.
4: באוקטובר 2019, אגב, אני חוקר את הסופה הזאת.
3: כן.
4: על מה שהיה שם בדיוק, ואיזה ברק פגע, וכמה קטלני אנחנו כבר יודעים, אבל מה עוצמת הזרם. ברקים, רק לומר, באופן ממוצע, מכת הזרם יכולה להגיע ל-30,000 אמפר.
3: שזה מטורף, כן.
4: יכול להיות קטלני, משום שזה גורם לפרפור חדרים ולהפרעת קצב בלב. יכול להרוג אותך, וכמובן לתופעות של קביעות וכדומה.
3: הרדיוס רדיוס של ברק פחות או יותר, הוא משתנה מברק לברק, זאת אומרת, אני חושב שאני פעם אחת נסעתי ברכב, וברק פגע ליד המכונית שלי, אבל אני, ככה נדמה לי.
4: כן, אז זה יכול להיות באמת מקום להיכנס אליו לתוך מכונית מוגנת, בגלל אפקט כלוב פרדי, כך שאפילו אם פגע ברק ישירות ברכב, הוא יזרום על המעטה המתחתי החיצוני ויגיע לקרקע, כמו שאנחנו מקווים שיקרה, לא להיות חשופים בשטח, זה בטוח.
3: כן.
4: וברק יכול לעשות מה שנקרא פלש אובר, כלומר, לפגוע במקום שהוא 10-15 מטר ממך, אבל ניצות חשמלי יקפוץ ויגיע אליך, גם אם לא נפגעת בפגיעה ישירה.
3: אבל הקוטר עצמו, קוטר הפגיעה שלו, כמו ש...
4: הוא סנטימטרים בלבד.
3: סנטימטרים
4: בלבד. נכון, כן. תעלת הברק היא, תחשוב על זה בתור חוט חשמל מוליך, שמחבר את הקרקע אל מרכז המטען החשמלי בענן, בגובה של, נגיד, 10 קילומטרים או 8 קילומטרים, תלוי באיזה סופה אנחנו מדברים, באיזו עונה והיכן. עכשיו, למאזינים שלנו שמטיילים ברחבי העולם, אנחנו עכשיו בשלהי הקיץ, או באמצע הקיץ, זו העונה הכי פעילה בעולם, בעיקר בחצי כדור צפוני, מבחינת סופות ברקים. אז ממש ממש להיזהר, כשיש התראות, לא להתחכם ולא להיות בחוץ. אם אתה בדרום מזרח אסיה, זאת אומרת, המונסון הוא פראי במיוחד, אגב, בשעות אחר הצהריים והערב והלילה. ולמטיילים באירופה או בפארקים בארצות הברית, גם כן, שעות הצהריים המוקדמות, ואחר הצהריים מאוד מסוכנות בגלל קונבקציה שעוקבת אחרי פעילות השמש. אז ברקים הם קטלניים, אגב, כל שנה נהרגים אלפי אנשים בעולם,
3: כן.
4: בעיקר במדינות דרום מזרח אסיה, הודו ובדרום אמריקה.
3: ויש עלייה? כן? יש עלייה באמת במספר פגיעות של ברקים? הברקים מגיעים אלינו יותר ויותר בשנים האחרונות?
4: אז לפי מה שאנחנו רואים, יש עלייה קטנה, אבל מובהקת, בכמות הברקים, אבל קשה עדיין לייחס אותה על שינוי אקלים, אני אסביר את הבעיה.
3: כן.
4: אנחנו מסתכלים על ברקים במערכות טכנולוגיות, וככל שאנחנו שומעים יותר גלאים, והגלאים יותר משוכללים, והאלגוריתמים, בהם אנחנו משתמשים, הם מדויקים יותר, אז נראה שגילינו יותר ברקים.
3: כן.
4: כן, באופן טבעי, אבל
3: כן.
4: לכן יש פה עניין של detection efficiency, יעילות הגילוי, לעומת סיגנל אמיתי של הגברת הברקים עקב שינוי האקלים, ואנחנו יודעים ששינוי האקלים יביאו וכבר מביאים בחובם התעצמות של סופות, ובמשתמע יותר ברקים פר סופה. למשל, מה שאתה ציינת, בישראל, אנחנו שמנו לב שאומנם השנה הייתה שנת בצורת, ויחסית מעט ימי גשם ומעט סופות ברקים, אבל בימים שכבר היו סופות ברקים, כמות הברוקים פר סופה הייתה באמת פנומנלית. היו הרבה מאוד סופות חזקות. למרבה מזלנו, רובן היו מעבר לקו החוף, כלומר, הברקים היו בים.
3: כן.
4: אבל עדיין זה מסוכן לתשתיות, לאסדות הגז, לספינות, למטוסים. ולכן אנחנו עוקבים במחקרים רבים, אגב, גם כאן בישראל, אחר פאטרן תבניות ה... ברקים העולמיות והמקומיות והאזוריות אצלנו במזרח הים התיכון.
3: וגם אנחנו מבינים שיש המון פגיעות בעצים, פגיעות ישירות בעצים, גם מחקר מגלה ש-320 מיליון עצים מתים כל שנה מפגיעות ברק ישירות.
4: נכון, זה מחקר של Technical University of Munich, יוניק, האוניברסיטה הטכנית של מינכן, של קראוזה ועמיתה, שהתפרסם ב-Global Change Biology, ממש עכשיו, והם השתמשו במודל שנקרא LPJ Gas, שזה מודל שלוקח את פיזור העצים, ומלביש עליו את כמות הברקים באותם אזורים שבהם יש יערות, ומנסה לחשב על סמך כמות הברקים שפוגעת בקרקע, מהי התמותה של עצים. עכשיו, רק לסבר את אוזני המאזינים, אתה אמרת מספר שיכול להפתיע ולהפריד, להפחיד ולהחריד אולי את האנשים, אמרת 320 מיליון עצים בשנה מתים,
3: כן.
4: אז בוא נאמר שכדאי ככה לקבל פרופורציות, מספר העצים הכולל בכדור הארץ, על פי נתונים ממאמר שהתפרסם בנייצ'ר, של קרודר והשותפה ב-2015, זה בערך 3 טריליון עצים.
3: 230
4: מיליון מתוך 3 טריליון זה עדיין פחות מאחוז, ביחד עם זאת, למה המספר הזה מסוכן ומעניין אותנו?
3: טוב שאתה אומר, כן.
4: הם כמובן מי שמסלק פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. זה הדבר שהכי מעסיק אותנו, כאנשי מדעי האטמוספירה וחוקרי האקלים, זה הרצון לסלק כמה שיותר מהר, כמויות גדולות ככל הניתן, של פחמן דו-חמצני, שהוא גז חממה, ותורים ישירות לשינוי האקלים בפלנטה שלנו. ואנחנו יודעים שהאנושות פולטת 50 מיליארד טון פחמן דו-חמצני בשנה, פעילות תעשייתית, הפקת אנרגיה, תחבורה, תעופה, חקלאות, אז עצים הם אחד מה שאנחנו קוראים בורות, סינק, שלוקחים את ה-CO2 מהאוויר וקובעים אותו בקרקע או ברקמה הצמחית.
3: כן.
4: ולכן הנתון הזה, המחקר הזה של קראוזה ושותפיו, מעלה איזשהו אור אדום, במובן הזה שתמותה של עצים זה משהו שלא הבאנו בחשבון בהקשר של סופות ברקים עולמיות.
3: כן, זה עוד לפני השריפות מברקים.
4: בוודאי, אתה צודק, יפה, נקודה מעולה. שריפות יער, בייחוד באזורים נידחים, יכולות להימשך ימים ושבועות, ולמעשה בלתי ניתנות לכיבוי, כי לפעמים, כמו במקרה שקרה בסופות, בסערות הברקים שהיו בסיביר והדליקו שם יערות שבערו חודשים, אנחנו מאבדים שם מיליארדי עצים. על פני תקופות מאוד מאוד ארוכות, ומה שאנחנו רואים לנוכח שינוי האקלים עליהם דיברנו, והשינוי בעוצמה ובתדירות הברקים, זה שיותר שריפות יער מתרחשות, אבל גם בסופות הטרופיות, ששם בדרך כלל לא פורצות שריפות, בגלל שהברקים נלווים לגשמי הטרופים הידועים, אז היה הוא רטוב,
3: כן.
4: אבל עדיין אם ברק פוגע בעץ, הוא יכול להעמיד אותו, ולא רק אותו, אלא גם את העצים השכנים, במה שנקרא, שתיארתי, פלש אובר, ניצוץ שקופץ מעץ לעץ, ומה שמתגלה זה שאם אתה עושה את החישוב באמצעות המודל, תוך הנחות מסוימות, על פילוג הברקים שפוגעים בקרקע, באזורים הטרופיים, לעומת באזורים הבוריאליים, הצפוניים, אתה יכול לקבל אומדן לא רע של כמות התמותה של העצים, וכמה פחמן דו-חמצני שהיה אמור להיקלט, בעצם נשאר באטמוספירה. ואנחנו מאבדים בערך בין 0.2 ל-0.3 ג'יגטון, כלומר מיליארד טון, 0.3 מיליארד טון של CO2, שהיה אמור להיות מסולק על ידי עצים, אך הללו נהרגו על ידי ברקים.
3: מדהים, הנתונים האלה באמת מדהימים, ואני ממש רוצה שתמשיך לחקור את זה ולעזור בזה, ואני מודה לך על השיחה הזאת מאוד. פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל.
4: כן, כן, להתראות.
3: יום טוב שיהיה.
4: יום שקט לכולם.
3: אמן. תודה רבה.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של כאן דוקו, מבית כאן הסקטים.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן דוקו, ההסקט עם ענת שרון בלייס.
5: בזונת רחוב מעבירות זמן איכות ביחד, זה גם יכול להיות סצנות מגניבות שאנחנו יכולות לעשות, כאילו.
6: טוב, אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא.
7: באזור הכי קשה בתל אביב, רכב נוסע לשום מקום. כמו איזו בועה סגורה מפני העולם האלים שבחוץ, ובתוכה נרקמת מדי שבוע במשך 3 שנים מערכת יחסים בין הבמאית אנה ים לפרח, אישה צעירה בסוף שנות ה-20 לחייה, עדינה ויפה, נרקומנית וזונת רחוב. אישה שמסרבת שיצילו אותה.
5: את יודעת מאיפה בסרט הזה? שאנחנו לא עושים תהליך של שיקום. זה מיוחד, כי בדרך כלל כשמתעסקים נגיד עם נרקומנים או דברים כאלה, משמע שאני יודעת בסרטים כאלה, אז כאילו די כזה זה מתחיל כאילו שזה במצב מסוים וזה הולך ומשתפר או הולך ונגמר, נכון? ופה זה כאילו זה לא כל כך העניין.
7: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן דוקו, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית היום מוקדשת לסרט התעודה פרח, שיצרו אנה ים ואיתה מרוז, ומשודר בכאן 11 ובכאן בוקס. סרט התעודה הזה הוא סרט מסע תרתי משמע, כי הוא מתרחש במכונית של אנה, המקום שבו השתיים נפגשות אחת לשבוע ומצלמות את עצמן בזמן הנסיעה ברחובות דרום העיר תל אביב.
5: פרח! פרח! יאו, תראה אותך.
7: השם פרח הוא כינוי של איילין ניר, שבעברה עבדה במועדוני חשפנות, אך כאשר סגרו אותם, יצאה לרחוב והפכה לאישה עובדת בזנות, נרקומנית והומלסית. אבל במהלך הסרט אנחנו נלמד שלמעשה הרחוב היה האריסה שלה. היא גדלה שם. באותן פגישות שבועיות בין אנה לפרח ברכב, השתיים פותחות לבבות, מורחות לק, בורחות מסרסורים, מדברות וקוראות שירה של יונה וולך, צוחקות על עצמן, וגם פוגשות חברים של פרח ועוד אישה אחת, קריסטינה, אימא של פרח, שגם היא חיה ברחוב, ויחסי האהבה, שנאה בין השתיים מלווים את הסרט. זהו סרט תעודה מרתק, אבל בליבו גם תמונה שאלה אתית גדולה על יחסי הכוחות בין שתי הנשים והסיפור שמתרקם ביניהן, בין זו שיש לה מצלמה וזו שאין לה אפילו בית. שלום אנה.
8: שלום, היי.
7: שלום איתמר.
9: שלום, שלום.
7: מי פוגש את פרח ואיפה ומתי?
8: בנווה שאנן, מפגש מקרי לגמרי, שיחה ועוד שיחה.
7: אבל מה זה מפגש מקרי? את הרי לא לקוחה שעוצרת לאישה עובדת בזנות.
8: נכון. אז הסתובבתי שם, אני מצלמת בניינים כבר מלא זמן בכל מיני מקומות, והתחלנו לשוחח, כי אמרה לי משהו, ואז פגשתי אותה שוב, ויש בה משהו בוורבליות שלה ובאופן שהיא מתנסחת, שהתחלנו לחזור באופן קבוע, או אני לבד, או אני ואיתמר פעם בשבוע, וקנינו מצלמה, ואז אם אני לבד אז היא על הדשבורד, ואם אני ואיתמר ביחד אז איתמר נוהג ואני מחזיקה את המצלמה. איתמר כן, היה לו כל מיני רעיונות של להתקין כל מיני סוגי מצלמות, אבל לאט לאט כאילו היה גם איזה הבנה שרצינו שהמצלמה תהיה נוכחת. זאת אומרת שזה לא יהיה שיש איזה זוויות, נגיד שהיא לא מודעת אליהם, או אני לא מודעת אליהם, שהמצלמה היא...
7: זאת אומרת, המצלמה היא מולכן, היא מול הנהג
9: והנושא. אבל שהיא לא זבוב על הקיר, כמו באח הגדול, שבאיזשהו רגע המצולם שוכח שבעצם מצלמים אותו, וזה תופס את החיים כמו שהם, אלא שהיא משחקת תפקיד, והיא חלק ממה שקורה, עצם זה שאנחנו ביחד עושים סרט ומתעדים את זה, ובעצם יש, זה על יחסים, הסרט על יחסים, ועל מתח ביחסים.
5: הסרט מתחיל בפעם הראשונה שנפגשנו, ואנשים ישר התחילו לחשוב, וואי, מה היא הייתה? כאילו, נכון, מעניין, היא תחיל, תמות, היא תצא מזה, היא תיפול, היא פה, היא שם, ואנחנו מסיימים את הסרט בעצם באותה סיטואציה.
10: שכאילו את באותו מקום עושה את אותו דבר.
5: זה קצת יבלבל אולי אפילו, כאילו, מה, היא לא עברה שום תהליך מסוים, היא לא זה, ובעצם התהליך ומה שאני עוברת, זה ההיכרות שלנו, זה.
7: וזה מלווה את כל הסרט, פער היחסים הזה, ואנחנו עוד נדבר בזה עוד מעט. אז לפגוש את פרח אחת לשבוע, זה אומר לנסוע ברכב, את קובעת איתה טנטטיבית, לא תמיד היא נמצאת איכן שאת קובעת איתה, לפעמים צריך לחפש אותה, לפעמים בכלל את לא מוצאת אותה, היא לא תמיד בטוב, היא לא תמיד אולי רוצה לפגוש אותך, אבל את מצליחה לשמור על רצף של כמה שנים, של פגישות. וכאשר היא נכנסת לרכב שלך, היא בעצם נכנסת לכמו בועה כזאת. היא יוצאת מתוך העולם הקשה, העולם של הרחוב של הזנות, ונכנסת לשעה קלה לבועה. כמו שאמרתי, אתם פתאום מדברות על שיר של יונה וולך, אתן קונות לק, מערכות, מערכים חברים של פרח גם איתכם ברכב. כאילו, שעה קלה יש איזה שקט, ביטחון, יופי, צחוק.
8: נכון. אני חושבת שכאילו, גם בלעדיי או בלעדינו, אז יש לה את הרגעים האלה בחיים שלה, המאוד מאוד קשים. ואני חושבת שזה אחד הדברים שהכי קשה לשאת ולהבין, שבתוך כל הגיהנום הזה של המקום הזה, גם יש רגעים של צחוק וחברות ו... וכולי. אבל אני חושבת שמבחינת האינטראקציה עם מה שנקרא הנורמטיביים, כן? אז באמת הקשר הזה הוא בשבילה ובטח בשבילי ובשבילנו הוא מעין מפגש שהוא מאוד מאוד מאוד מיוחד ומורכב מכל ה... מכל היבט כמעט, כן? אז אני חושבת שזה לא ש... זאת אומרת, באמת אני... האוטו הוא רק איזה מקום כזה... זאת אומרת, זה גם, זה איזה אקס-טריטוריה שבאמת מחברת כאילו בין העולם בחוץ למקום שאני נמצאת, שהתחנה היא במידה מסוימת, היא כמו... היא גם אקס-טריטוריה, כן?
7: היא החצר האחורית של תל אביב.
8: כן, אבל... זה נכון, אבל כמו גטו כזה, זאת אומרת, יש חוקים
7: כן.
8: של המקום, יש עונות של המקום, הימים, השעות שלהם, זה לא מתנהל לפי הקמים בבוקר, הולכים... כן. אז במובן הזה, זה מה שמתכוונת, שזה קצת כאילו חוץ לארץ, כן? זה קצת באמת מקום, מקום אחר.
9: אני חושב שהאוטו אקס-טריטוריה... הוא מאפשר לפרח, קודם כל הוא כן מנטרל, זה נכון שיש לה רגעים כאלה גם בחיים שלה, כשאנה לא מבקרת, אבל הוא מנטרל את ההישרדות. כי ברחוב היא צריכה להיות באלרט.
7: כל הזמן, כן.
9: והיכולת לרגע ללכת לכיוון אחר, ולא להתעסק בהישרדות, או זה דבר שאין לה, וגם יש לה בעצם את התחנה, וכל מקום אחר מחוץ לתחנה הוא גם קשה לה מאוד. כאילו קשה לה מאוד להגיע למקום של הנורמטיבים. אם זה בניין של משרד הפנים, אם זה אפילו לרוטשילד ושיסתכלו עליה, אז אין לה את המקום ביניים הזה, כי בעצם הרכב הוא איזה מקום ביניים, כי הוא עדיין בתחנה.
7: במקום שהיא מכירה.
9: במקום שהיא מרגישה...
7: בבית.
9: שהוא הבית שלה.
7: הבית שהוא לא הבית, כן.
9: בתוך קפסולה, שזה בתוך, כמו בית קטן בתוך, בתוך הבית.
7: היא אומרת על עצמה בסרט, פרח, שהשם האמיתי הוא איילין, וזאת אישה אחת, ופרח זו האישה שעובדת בזנות. זאת אומרת, היא חיה איזה פיצול זהויות.
5: אני פעמיים כבר אמרתי לאמא שלי, תקשיבי. אני מבקשת ממך, לפחות במצב כי אנחנו רבות ומדברות ברצינות, תקריא לי איילין. ואני מבינה גם למה היא קוראת לי פרח, כי בתור אמא שלי מאוד קשה לה לראות אותי במצבים שאני נמצאת, ופרח היא לא איילין. פרח היא לא בהכרח הבת שלה, היא שותפה לחיים, היא חברה, היא יכולה להיות הרבה דברים, אבל היא לא בהכרח הבת הקטנה שלה. ואני לא רוצה לאבד את איילין. איילין היא המקור, אבל פרח עושה את הדברים שבזכותם אני חיה פה.
7: כשאתם מחליטים לעשות את הסרט עליה, אני מניחה שקודם כל צילמתם ולא ידעתם שיהיה סרט, אבל... ודיברת קודם על מורכבות. מה אתם מקווים שיהיה?
8: לקח לנו המון המון המון זמן עד שבכלל הוצאנו משהו החוצה. זאת אומרת, וזה... זה בא מהחומרים. ובעצם צילמנו שנה,
9: לפחות.
8: צילמנו שנה עוד לפני שבכלל התחלנו לגלגל את הרעיון של מה זה יהיה בדיוק.
7: כי את הרי באמת צלמת סטילס.
8: נכון, נכון.
7: ופתאום כאן זה פרויקט שהוא נכון. וידאו, משהו אחר, נכון. הוא הופך להיות פרויקט תעודה.
8: נכון, נכון, אז באמת, אז קודם כל, גם בגלל זה, זה סרט ראשון, אז אני, גם זה היה כזה בינינו כל מיני, התאמרו הרבה יותר אקטיבי ממני בדברים האלה, וכל הזמן בלמתי את זה, עוד לא, אנחנו עוד לא שולחים לשום מקום, אני רוצה להבין מה יש פה. עכשיו, זה גם מבחינה אומנותית, זאת אומרת, אני בשדה זר, שזה גם כיף, כן? זה זכות פתאום לעשות משהו אחר. אבל גם כי יש פה סיפור חיים, ויש פה, זאת אומרת, זה לא רק סיפור חיים, יש פה בן אדם, אז כאילו, כן. איך הדבר הזה? אז התבשלנו עם זה המון המון המון זמן, ואז זה הגיע לזה, שזה, כנראה זה יהיה סרט. כי הגבולות בין החיים ובין היצירה, כאילו, הכל כל כך מורבב בחיים שלנו, והיא בחיים שלנו, ואנחנו בחיים שלה, וזה באמת, כאילו...
7: כן, יש לך פתאום, לאנה, בת זוג שלך, יש פתאום בת זוג חדשה, לפחות פעם בשבוע. איך אתה מתחבר לזוגיות הזאת?
9: אני מסתכל על זה, כאילו, יש לנו ילד, ילדה מאומצת, שאיתנו לתמיד, ושזה...
8: האמת היא שבחיים, איתמר...
7: אבל אני אקשה עליכם, היא לא באמת ילדה מאומצת.
9: לא, במובן הזה שיש לנו החלטת עומק.
7: והיא גם לא רוצה שיאמצו אותה.
9: לא, היא לא רוצה שיאמצו אותה, אבל היא רוצה, היא רוצה, היא לא רוצה שינסו לשנות אותה, אבל זה שהחלטנו שאנחנו נהיה איתה בקשר, לא משנה מה יקרה, אז בזה אנחנו...
7: מתמידים.
9: אנחנו גם מתמידים וגם... גם היום. נשאר עם זה לתמיד.
8: היא לא רוצה באמת שיאמצו אותה, אבל היא כן, זאת אומרת, גם מהצד שלה, זה כאילו כבר נהיה כזה יחסים של משפחה. שוב, כן. לא, את יודעת, זה ברור שבתוך המורכבויות של המקרה הזה, אבל זה, אז זה כן.
7: יחסים של משפחה, שוב, שאתם בטריטוריה שלה, נכון. היא לא באה לטריטוריה שלכם.
8: נכון.
7: ומערכות יחסים דיברנו פה, המערכת יחסים שלכם, המערכת יחסים של פרח, גם עם חברים שלה וגם עם אמא שלה, שבשלב מסוים הולכת ותופסת מקום רחב בסרט, ואמא שלה קריסטינה, שהיא גם הומלסית ואלכוהוליסטית, היא בעבר הייתה מין אשת בוהמה, ברנג'ה דוגמנית שניסתה להתפרסם, הופיעה על שער הירחון מוניטין בעירום, ואחר כך היא דרדרה גם והגיעה לרחוב, ובאחת הפעמים שגם היא מצטרפת לצילומים, את מוצאת את הירחון ומביאה לה, ורואים בסרט, והיא מתרגשת מההפתעה הזאת, והיא ופרח מסתכלות על האמא היפה, ואז היא אומרת משהו מאוד עצוב, האמא.
5: אמא, זה אחרי הלידה שלי?
10: את קולטת?
11: לא, זה לפני.
5: אוף, זה לפני שנולדת לי.
11: עכשיו, מה קרה? מה פספסת? כאילו, עולם שאת עכשיו כאילו חיה אותו גם, כאילו...
12: לא, פה אבל אין
11: בכלל... זה כאילו גלגל שחוזר על עצמו, רבותה, היסטוריה חוזרת. ממש.
5: זה פעם.
11: קופיית. אותו פנים, אותו אפ, אותו...
5: אותו פנים, ממש.
11: ממש, אותו פנים.
5: עכשיו בלונדינית עם עיניים כחולות.
11: ואת עם עיניים ירוקות וסטנית, אבל אותו הדבר, ממש. תאומות. כן.
7: מה שקרה לקריסטינה, האמא קורא לבת שלה פרח? כמו שקריסטינה אומרת, ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
8: כן. תראה, קריסטינה היא כאילו, אפשר לעשות על 10 סרטים רק עליה.
7: היא הופכת מהר מאוד להיות גם גיבורת הסרט, קריסטינה.
8: כל פעם, בדיוק אתמול צחקנו על זה שפגשתי את שתיהן אתמול, וסיפרתי לאיתמר על האינטראקציה. היא, איך שהיא מופיעה, זה פתאום... כאילו, היא לוקחת את כל האנרגיה,
7: כן.
8: והיה לה המון שנים שהיא גם הייתה נקייה, והייתה מין אקטיביסטית, ועוזרת לנשים
9: נשים
8: לצאת, כן, ממעגל הזנות, וכן, והיא נפלה שוב, וקמה שוב, ונפלה שוב, וקמה שוב. והאילין היא גדלה בתוך זה, גדלה לתוך
7: כן,
8: זה.
7: כן, כמו שאמרתי בהתחלה, זאת ההריסה שלה.
8: נכון, נכון. היא באמת...
7: חדר הילדים שלה.
9: אבל כן. לגבי הקטע שהשמעת, זה גם עניין של על מה באמת הסרט, כי היה אפשר לא לשים את המשפט שהיא אומרת, תראי, כי בעצם היא בעצמה מנתחת ואומרת את הסאבטקסט. תראי, זה מעגל שבו אנחנו, שאת... בעצם באותו מקום של גלגל
7: ש... זאת הירושה שלי.
9: כן, והיא אומרת את זה.
7: זה מה שהם המורשה לבת.
9: אז מה שלפחות בעיניי מיוחד בדבר הזה, זה לא... היה אפשר לעשות שזה מתחבר לצופה בראש, בלי להגיד את הסאבטקסט, אבל זה שבעצם קריסטינה אומרת את הסאבטקסט, מראה על המודעות שלה למצב הזה.
7: הן שתיהן עם מודעות מאוד גבוהה, עם דיבור מרתק, הן יודעות מה עובר עליהן, ויש איזושהי השלמה, אני מנסה להבין. אני לא מצליחה לחשוב על איזושהי אישה או איזשהו אדם שרוצה להיות הומלס.
8: ברור.
7: שרוצה בזה, אבל שוב ושוב היא אומרת, אתם לא תצילו אותי, אני לא רוצה שיצילו אותי.
8: זה הטרגדיה, זאת אומרת, זה ברור שהיא לא רוצה, היא לא רוצה את החיים האלה, היא לא רוצה לחיות איך שהיא חיה. אבל קודם כל גם יש הבדל בין, זאת אומרת, אם אני באה, או לא משנה, מישהו אחר בא עם אג'נדה להציל, אז זה אומר, קודם כל, המון המון המון דרישות,
7: כן.
8: ורוצים ממנה משהו.
7: כן, בעבר היא ניסתה גם, כן, החליטה שלא.
8: ואני חושבת שגם בעומק, זאת אומרת, יש שם כל כך הרבה פצעים מהמערכת, ומהכישלונות העצמיים, שהפחד, הוא גובר על הרצון.
7: בעצם גם שאת אומרת, המצלמה מופנית לפרח ואליי, אז את גם רוצה להפנות אותה בעצם אלינו, אל החברה, למרות שאנחנו לא מצולמים. היא לא רוצה שתצילו אותה. אבל מה אנחנו כחברה, מה הדין שאנחנו אמורים לתת?
8: כן, אני חושבת שזה נקודה חשובה, כי אפרופו מה ששאלת לפני זה, על, נגיד, על איתמר, אז איתמר, שוב, יש את החיים ויש את הקשר עם אילין כפי שאנחנו מתנהלים, ואיתמר מעורב מאוד ובהמון היבטים, והסרט הוא באמת, אני חושבת, איפשהו, בעצם, אני שם, זה גם קצת הצופים, וזה קצת כן. החברה, והחוסר אונים הזה של ה... כאילו, אז מה מצופה ממני? ובחרנו גם בכוונה מן משפטים שאני אומרת, דברים שאני אומרת שהם אולי לעניין, אבל גם כאלה שהם לא לעניין, שאני יוצאת קלולס וכאילו, ונוטשת, כי הסרט הוא לא עכשיו על איך אני התנהלתי איתה, אלא הסרט הוא באמת על המצב הזה, זאת אומרת, של ה... של באמת של התסכול הזה, של עמידה מול כאב ומול פצע, כאילו, שכל מה שאת רוצה זה לעזור, ובאמת, זאת אומרת, יש, את יכולה לעשות נורא נורא נורא קצת. נורא נורא נורא קצת. וזה נורא נורא קשה, ואני חושבת שזה גם, אני רואה גם דרך התגובות אפילו, זאת אומרת, לסרט, שאני מבינה שעשינו משהו כל כך כנראה, כאילו, שזה גם מצולם כזה פשוט, וזה נראה כאילו החיים, וזה יומני. אז, אבל למעשה, העבודה הזאת של, כמו שאמרת, שאנחנו, המצלמה, כן, היא מופנית גם לחברה, אז מאוד חידדנו את זה שם, כן.
7: למה פרח רצתה לה שזה יהיה סרט בסופו של דבר? הרי גם מבחינתה זה לא מתחיל כסרט.
9: הסצנה שהיא מדברת בתחילת הסרט, אחר הסרט הוא לא כולו כרונולוגי, הוא מסודר כמו שעושים בסרט כדי ליצור עלילה, סיפור, התחלה אמצע סוף, אבל כן הקטע שהיא מדברת על איך שהייתה רוצה שהסרט יהיה ולשחק עם הציפיות של הצופים, שרוצים סוף טוב או סוף רע, אבל לא
7: יהיה מוכנים לא לקבל. לא יהיה סוף. לא כזה ולא כזה.
9: והיא אפילו אומרת, אנשים יצפו לזה או זה, אבל זה על היחסים שלנו, זה זה. זה כך זה. היא אומרת. ובעצם מההתחלה, היא עשתה את הדבר הכי חשוב ליוצר, להגיד על מה זה באמת הולך להיות. שיש את הדבר שאתה רואה, ועל מה זה באמת. והיה חשוב לה לכל אורך הדרך, לא זה שהנה מצלמים עליי סרט, אלא שזה יהיה ככה, שהמסר הזה יעבור.
7: זה העבר, זה ההווה, זה העתיד. מין הווה מתמשך כזה, present perfect.
9: present perfect, ולקבל אותה ככה. ואני חושב שזה מה שדיברת קודם, על מה שרוצים שהצופה יעבור, זה לקבל את הכאב בעולם. ולא לתקן אותו, כי כשאתה לא מסוגל לקבל את הכאב, אז אתה אומר, או שאני אסתיר את הכאב, או שאני מהר אמצא פתרון, נו, מה עושים? והדבר הזה של פשוט לקבל את הכאב, אני חושב שזה חלק ממה שאנחנו אפילו מהתגובות מבינים שקורה בסרט.
7: איך אתה בכלל מצטרף לפרויקט הזה? הרי אנה פוגשת אותה, רוב הסרט זה היא ואנה ברכב, אתה נמצא שם מדי פעם.
9: אני נמצא, קודם כל,
7: הגבר,
9: בתור הצלם.
7: כן.
9: לא הצלם, הנהג. אני בעצם מגיע בתור הנהג כשאנה מצלמת. כי הרוב זה בעצם שאנה מחזיקה את המצלמה, והיא מציבה עוד מצלמה אחת במקום אחר, ואני גם דואג להקלטה של הסאונד.
8: תמר, גם מביא גוד וייב. מה שאני פחות עושה.
9: יכול להיות שכן, שאני לא יודע
8: לאן פרח הייתה.
7: אבל אתה גם קצת, אתה יודע, נועץ כמו איזה סיכה בבלון של השתי בנות שנמצאות ביחד, ויוצרות שם איזה אינטימיות בינן לבין עצמן כשאתה נמצא שם.
9: אז אני יכול להגיד
7: זה אינטימיות מסוג אחר, שזו שלישייה.
9: מה שקרה במציאות זה שזה הפך להיות מפרח ואנה לפרח וחברים. או פרח אנה וחברים, שכולל אותי, את ורנון ואת קריסטינה, ואת אנה גימל, ועוד דמויות שהיו שם.
7: שנכנסות לאוטו לפעמים.
9: ובמציאות, מה שקרה בשנה הזאת שצילמנו, ולא חשבנו עדיין מה זה, אז נגיד, כל הסיפור של ורנון, מה שקרה בפועל זה שאנה ופרח מאוד התקרבו, ואני וורנון מאוד התקרבו.
7: אז נאמר רק שוורנון הוא נהג מסעית, שמופיע בסרט שלכם, ומספר על המערכת יחסים שלו עם פרח שהיא לאו דווקא מינית, הוא פוסט-טראומטי מהצבא, שגם הידרדר ממבצע צוק איתן, הוא פוסט-טראומטי, ובשלב מסוים הם נעשים חברים כחברים, אם הוא רוצה מישהי לדבר איתה. הוא דמות כל כך נוגעת ללב גם כן וורנון.
9: והוא כל כך נוגע ללב, וכל כך מדהים, וכל כך הפוך באנרגיה מפרח שמפוצצת, שהוא כמו איזה אציל אנגלי, שזה הכל
7: שקט כזה, כן. שקט. היא מאוד אנרגטית, פרועה לעתים.
9: שבעצם מצאנו את עצמנו עם סרט שלם כמעט עליו, מבחינת הזה.
7: זה המחיר החברתי הזנות, והמחיר החברתי של הפוסט-טראומה, אנשים גם מגיעים לרחוב.
12: אני הצהרות שלי התחילו בצוק איתן, בצוק איתן הפסקתי לישון, כאילו, זה דברים שעברנו שם.
13: אבל בצוק איתן היית, כאילו, היית שם, כאילו, בתוך הבלגן?
12: היינו מסביב לכל הארץ, היינו הציר הספקה של גולני, כאילו. משם השתבשתי.
14: כאילו, תמיד אנחנו צוחקים שאני היחידה שהייתי מגלגלת אותו מהמיטה החוצה, כאילו.
12: זה יותר קשור לפוסט-טראומה או דברים כאלה.
14: הוא לא היה יוצא מהבית.
12: זה עד שהכרתי אותה וחשפתי לעולם.
8: זה כן, יש שם את הבועה הזאת שנוסעת ברחובות התחנה, אבל היא באמת, כמו שאמרת, שגם איתמר וגם דמויות נוספות, זה כאילו מכניסים כזה סיכות ומפוצצים את זה.
7: כן.
8: וזה הופך גם קצת, כאילו אני, היה לי כזה בראש קצת כמו רומנים כזה רוסים של המאה ה-19, שיש מין המון המון מערכות יחסים שאיכשהו מתפתלות ו...
7: הזכרת רומן רוסי, ושתכן מהגרות.
8: נכון.
7: איילין, פרח, היא בת לאם המאגרת נכון. מרוסיה, את מהגרת מרוסיה, נכון. כל אחת מכן במקום אחר.
8: כן. כולם שם אגב מאגרים. זאת אומרת, גם ורנון וגם
7: אנה
8: השנייה, כולם מאגרים, וזה היה מבחינתי דבר
7: וזה גם משהו שעולה בסרט.
8: נכון. נכון. זאת אומרת, שוב, אנחנו כאילו, זה תוך כדי, נגיד, גם עם קריסטינה, זה דובר הרבה יותר, והיא מדברת, קודם כל, קריסטינה מדברת גם רוסית שוטפת, ואנגלית שוטפת, וגרמנית, וערבית, וזה כאילו, אבל לא, אנחנו כאילו, איפשהו רצינו שהדברים האלה, נגיד, הזרות, כן? היא נוכחת בשמות. זאת אומרת, אז לא הרגשנו איזה צורך, זאת אומרת, מין...
7: אתם לא מדברים על זה יותר מדי בסרט, אבל ברור שאנחנו מדברות על נשים תלושות.
8: בדיוק.
7: אז הגירה ממילא תולשת בן אדם מהמקום שלו.
8: נכון.
7: והומלסיות וזנות גם תולשת.
8: נכון.
7: מהמקום.
8: נכון. אני חושבת שכאילו, אצלי לפחות, המון שנים אני התעסקתי במצב הזה, כן? קודם כל של... תנועה כאיזה מצב תודעתי ופסיכולוגי, ושהוא קשור כמובן גם להגירה ולסטייט אוף מיינד של להיות מאגר, וגם שוטטות והעניין, והמקום הזה של ההיעדר יעד, כן, להיות כזה בין לא פה ולא שם. ופה זה הגיע לאיזושהי הקצנה כזאת, כן, שאני חושבת שגם אצלי וגם אצלי תמר, הסרט הזה הוא מנקז כל מיני נקודות שכל אחד מאיתנו התעסק בהם בעבר, אבל זה הגיע לאיזה באמת קיצוניות, כן? מאוד גדולה. אני אגב נזכרתי רק לפני כמה, כאילו כשהתחלנו לצלם, שלפני שהלכתי ללמוד אומנות, אז נרשמתי ללימודים באוניברסיטת תל אביב, לקרימינולוגיה וקולנוע. לא הלכתי לזה בסוף, אבל אחרי כל מיני דברים כאילו... זה איכשהו בסוף,
7: כן. סרט שעוסק...
8: כן.
7: בוא נדבר רגע אתיקה. אגב, קרימינולוגיה וקולנוע. צופים בסרט, ועם כל האמפתיה שנוצרת במהלך הצפייה בו, ובטח לפרח, זה עומד שם. הפער ביניכם. ושוב, העניין הזה של המצלמה, שלך, שלך, מול אישה שאין לה מצלמה. זוג אנשים, אומנים, שיש לכם איזשהם עמדת כוח מול אישה נטולת כוח. עניינים אתיים שנמצאים אצלי בלב לאורך כל הצפייה.
8: ברור, גם אצלנו. לאורך כל היחסים.
7: תגידו לי משהו שדיברתם על זה, משהו שאמרתם שאתם מוציאים החוצה בחדר העריכה, משהו שאולי פרח אמרה שהיא לא רוצה שתשימו בסרט. איך מתמודדים עם כל ה... בעיות האתיות האלה?
8: קודם כל, זה באמת התמודדות קשה.
7: כן.
8: זאת אומרת, זה התמודדות קשה, ואין רגע שכאילו אמרנו, זה בסדר.
7: שלא נרגיש שיש פה ניצול.
8: כן, גם שלא נרגיש, וגם, כאילו, וגם שאין פה איך, זאת אומרת, אנחנו באמת יש בינינו פער שהוא פער תאומי, וזה שם, כן? כן. זאת אומרת, אין לי, גם אין לזה באמת תשובה, זה העניין, שאין לזה באמת תשובה, ואני חושבת שאיפשהו בכל, אחרי כל מפגש, וגם עכשיו, אחרי ש... אז בזמן שערכנו, וגם עכשיו שהסרט יצא, אז כל אינטראקציה איתם, וכל מחשבה על זה, זאת אומרת, מלווה בהמון המון חשש, ותחושה של אחריות. ונגיד אתמול, אני יכולה להגיד שנפגשתי איתם ודיברנו כזה על היציאה של הסרט, והייתי ממש בכזה, כל כך בלחץ מזה, ואני חושבת ש...
7: נפגשתי עם פרח.
8: עם פרח וקריסטינה,
7: וקריסטינה, כן.
8: והם הראו, והם סיפרו שהם גם ראו, נגיד, המון את הטוקבקים האלה, כן, של איזה ניצוב.
9: גם עוד הסרט כמה פעמים מה שיצא.
8: ואני חושבת שהדבר שהיה לנו מאוד חשוב, וזה גם היה להן חשוב, זה שהסיפור יסופר, כי גם יש שם, זאת אומרת, זה העניין שגם אי אפשר לקחת מהן, זאת אומרת, את זה שיש שם רצון לספר את
7: הסיפור.
8: את הסיפור, כאילו, לדבר. אז הם כן רצו שהסיפור יספר, אבל שהם יצאו בכבוד. ואני חושבת שהעניין, וזה אני מאוד מקווה שהצלחנו לעשות, זאת אומרת שברור שהם חיים, חיים חרה, ואף אחד רחוק מלהיות מושלם, כולל אני, כן? אבל יש שם בני אדם שאפשר לאהוב ולכבד ולהזדהות ולא רק לרחם. וזה נגיד משהו שגם בתקופה של העריכה, אז היה לנו המון שיחות איתם את זה, כי שוב...
7: אז זהו, הן אמרות לכם, אל תראו סצנה מסוימת, משהו שהן זוכרות.
9: אפילו אתמול היא שאלה את אנה על סצנה, קריסטינה שאלה על סצנה מסוימת שהיא פחדה שאולי נשתמש בה, ולא השתמשנו בה, אבל לא היה צריך לדבר על זה, כי בעצם אני חושב שבזה שעשינו את הכל שנה שלמה, וערכנו שנה שלמה לבד, וצילמנו, כל הזמן היינו מאוד עם הדופק על זה שהלב שלנו במקום הנכון, ואין נכון ולא נכון חוץ מההרגשה הזאת של כשאתה רואה משהו אם אתה מרגיש שזה נכון או לא. ואם אתה עושה משהו אם אתה מרגיש שזה נכון או לא. ובמובן הזה, אני חושב שאם היינו מכניסים עוד אנשים לתהליך בשלב מוקדם יותר, יכול להיות שהיינו מאבדים את המצפן הזה.
14: החיים שלי הם בועה, ואתם פשוט נכנסים עם סיכה ועושים כזה פף לבועה, והפיצוץ הזה, הרגע הזה שאני מדברת עם אנשים נורמטיביים ושאני עושה משהו שהוא לא זנות וסמים, אני רגע כאילו, לא יודעת, אני בן אדם אחר, כאילו, אני עוד משהו, כאילו יש לי ערך מוסף פשוט.
8: כאילו מה שאני אומרת שהם... או ממונם מנותקות מהעולם,
7: כן.
8: אבל הן גם כן מחוברות, ואני חושבת שזה הדבר שכאילו לאנשים מאוד קשה להכיל, ואגב גם לנו, זאת אומרת, מצד אחד יכולה להיות מין לגמרי אאוט ושקשה לדבר, אבל הרגעים שהן שם, כן? הן נוכחות, הן נוכחות.
7: נוכחות עם איזה כוח מילולי.
8: לגמרי.
7: מאוד גדול. לגמרי. וייחודי. שגם נותן להם בעצם איזושהי זהות.
8: נכון.
7: אחרת.
8: נכון, אז היה לנו ממש שיחה ארוכה אתמול עם קריסטינה, והיא נתנה לי דוגמאות, העיר, כאילו בסוף זה היה מצב מצחיק, שהיא אמרה, נו בסדר, עזבי, תמיד אומרים. עכשיו, זה לא מוריד עדיין את כל המורכבות האתית. מאוד
7: דילמה.
8: ממש לא. וגם, רגע, רציתי להגיד עוד משהו, ויחד עם זה, גם, היה להם גם תמיד את הכוח, זאת אומרת, גם עד הרגע האחרון, יכל להיות וטו על הסרט מהן.
7: כן.
9: אני רוצה להגיד על העניין של הביקורת, שכבר מתישהו שכן התחלנו לחשוב שזה צריך לעשות מזה סרט, והגשנו פעם ראשונה לקרנות, וקיבלנו לקטורות בחזרה, שזה התשובה של הקרן אם כן או לא וההסברים, אז דחו אותנו בפעמיים הראשונות, נגיד שאחד בעד ושניים נגד, או שניים, אבל שלא קיבלנו, ופרח הייתה חלק מזה, ואילין וקראה בעצם, הקרנו לה את התשובות, היא רצתה לדעת.
7: את התשובות מהקרנות שאתם מבקשים מהם, כן. סיוע כלכלי לעשות סרט.
9: והיא אמרה, אבל מה הם רוצים? כאילו, אז איך כן אפשר יהיה לצלם? אתם בעצם אומרים, אותי אי אפשר, בגלל שזה צריך להיות יחסי כוחות שוויוניים. אז מי יצלם אותה? זונה נרקומנית אחרת שהיא עושה סרטים? אז בעצם אי אפשר... רוצים שלא יראו אותי ולא ישמעו אותי. זה בעצם הדבר הזה. ואני חושב שבמבחן התוצאה, תספרי אולי אפילו על ההקרנה שהיא...
8: כשיצאנו, אז אמרה, טוב, זה יצא כמו שקיוויתי שזה יהיה, שאני אצחק עם דמעות בעיניים. ועכשיו, שוב, האם זה עדיין יש ימים שזה מורכב, כאילו, ברור, כאילו, ברור. כי אני חושבת שוב שיש פה, המצב הזה הוא כמעט בלתי אפשרי. ואיפשהו אני מקווה שגם הבלתי אפשריות הזאת, היא גם כאילו היא עוברת בסרט, וזה מה שגם מאוד לא נוח.
7: אני רוצה לסיום לדבר על ילדים והיריון. לכם יש שני ילדים.
8: נכון.
7: פרח מדברת בסרט על כך שנכנסה פעמיים להיריון ומסרה את התינוקות לאימוץ, ובמהלך הסרט היא כנראה פעם שלישית בהיריון, וזה שוב יוצר פה איזשהו פער. אתם, שיכולים להיות לכם ילדים בצורה נורמטיבית ולגדל אותם, והאישה, שהיא לא יכולה להיות אימא.
8: זה, אני כאילו, כאילו במצבים האלה, כזה נזהרת לדבר מעל, מעל ראשה, אבל כן, זה כאילו שוב, זה כאב שהוא בלתי נתפס. אני חושבת שגם אנשים, זאת אומרת, כאילו שוב, העניין הזה של לצאת מזה, זה אומר להתמודד עם כל כך הרבה טעויות, או לא משנה איך נקרא לזה, דברים שקרו, טריגרים אינסופיים, ואני חושבת שזה, שוב, זה, זה, זה, זה, זה כאב שהוא בלתי נתפס, והוא שם.
7: הוא מופיע פתאום.
8: והוא מופיע כל הזמן, זאת אומרת,
7: כשברקע יש את השיחות שלכם לפעמים בטלפון, כן? על הילדים, נכון. ומי יהיה עם הילדים. ועוד דבר שחשוב לי לציין, לא רואים אלימות בסרט. ברור שהיא נמצאת שם ברקע במרומז, גם דרך השיחות עם האנשים ועם פרח ועם אמא שלה, אנחנו לא רואים אלימות בסרט, אלא כאמור, בעיקר את השיחות עם פרח, וגם לפעמים אנחנו רואים אותה ברחוב, בכל מיני אינטראקציות שהמצלמה מהרכב מצלמת. אבל פעם אחת את נוסעת איתה לקנות סמים, והמצלמה נשארת פתוחה, ואז פרח חוזרת לרכב, ואז היא מתעצבנת וצועקת, היא אומרת, למה לא סגרת את המצלמה? אחר כך יחפשו אותי, את, אנה, אתה היית מ-40, מצלמים, לוקחים מה שאתם רוצים ממני, והולכים, אבל אני נשארת פה, עם ההישרדות הזאת.
14: לא, אי אפשר לעשות את זה ככה, בבקשה, נו, את...
15: אז מה לעשות?
14: אז להראו את המצלמות שאנחנו
15: כאן, נו, בוא, אבל למה את לא אומרת לי? כאילו, אמרתי לעצור פה.
14: לא, סבינו, סבינו.
15: לא, אני לא כועסת, פשוט אני כאילו, גם זה מטריד אותי ש... כשזה משבח אותך.
14: זה פשוט נראה לא טוב שאנשים רואים אותנו, מסתובבות עם מצלמה באוטו, וזהו, תנסי רק לשים את עצמה במקום שלהם. וככה אני במצב רגיש פה עם אנשים, וזה מה שחסר לי עכשיו, לתת להם סיבות. את לא מבינה איזה בעיות זה עושה לי, את לא מבינה איך זה מסכן אותי, הדברים האלה. ואני נשארת פה לבד אחרי זה, יבני זונות. אני נשארת פה אחרי זה לבד, עם כל הסיסו וסימחו שלכם על התחת שלי, כל אחד בא ולוקח מה שהוא רוצה, ואני נשארת פה לבד אחרי זה, חלש!
7: פתאום היחסי כוח, הבועה הזאת מתפקעת. כל אחד בא, לוקח ממני מה שהוא רוצה, הולך, אבל אני נשארת פה, ברחוב.
8: כן, קודם כל, זאת אומרת, אני חושבת שכאילו, הסיבה שהכנסנו את זה, את הסצנה הזאת, שיכלה גם, את יודעת, ליפול בעריכה, והיה הרבה יותר נעים.
7: לצופים. נעים לכם, כן, לצופים.
8: לנו, לצופים, לכולם. אבל הסצנה הזאת היא נכנסה, ואגב, המצלמה היא לא נשארה, זאת אומרת, זה מצלמה תמיד דלקה, והבחירה היא מה נכנס. והסצנה הזאת נכנסה, שוב, כדי כאילו לחדד את הדבר הזה של הנטישה שקיימת באופן אינהרנטי בתוך הקשר הזה. ולמרות זאת, אנחנו איכשהו מצליחות ומצליחים לקיים אותו. ואני חושבת שכאילו שוב, יש את הסרט, ובסרט באמת מאוד גם הקצנו בכוונה, שוב, כאילו את המקומות האלה, כדי ש... גם לנו כיוצרים וגם לצופים יהיה פחות נעים, אוקיי?
7: כן.
8: עכשיו, בחיים עצמם, לא פעם הראשונה שקיבלתי צעקות, ואני בכיתי והיא בכתה, והיא תמר, אבל את יודעת, אנחנו בקשר 4 שנים, זה, מאז שהתחלנו לצלם זה 4 שנים, אז היו כל כך הרבה דברים שזה באמת...
9: אני חושב שההחלטה להכניס את הצנה הזאת, היא היא באיזשהו מקום גם דומה לסצנה שדי בתחילת הסרט, כן. סצנה מינורית שפרח שואלת את אנה על אדם בגן ועל מיכאל ש...
7: כן, על הילדים
9: שלכם. על הילדים, שזה בעצם על העניין של של קשר, שהקשר הוא מעל הכל ושל לצלול לתוך הדבר ושבעצם אין דרך אחרת שיהיו קשרים, שהסימטריה, אין סימטריה לא ביחסים שלי ושל אנה, לא של אף אחד עם ההורים שלו, עם האחים שלו, עם החברים שלו, ואם הפתרון הוא לא להיות בקשר, כל פעם שיש פערים, אז אנחנו נשאר לבד בעולם, והקשר עצמו הוא תרופה. הוא אחד הדברים שהכי חסרים לאנשים בכלל, ובטח לאנשים במצב הזה, ואחד הדברים שאני חושב שגורמים לזה שאילין מצליחה להיות בקשר עם אנה 4 שנים.
7: והקשר ממשיך.
9: בניגוד לקשר שלה עם הרבה אנשים אחרים, כולל עם אנשי רווחה, זה, שזה ככה.
7: זה שאת רוצה קשר ולא... ולא
8: לשנות אותה, אבל אני כן אגיד אבל משהו על הסרט ועל היצירה, כי אני חושבת שאחד העניינים של הדילמה של יחסי הכוחות זה לא רק הפערים בינינו, כי יש שם גם מתנדבות או עובדות סוציאליות שיש להם שפה משותפת מעולה והן כאילו מדברות אבל הן בתפקיד. עכשיו, ופה אני חושבת שמה שמערער זה שכאילו נעשה הסרט. עכשיו, יש משהו שאנחנו מתייחסים לייצוג, זאת אומרת, זה מושג מאוד קר, כן? יש מושא ואני שולטת במצלמה, אבל בסוף, כאילו, האומנות גם יש בה את ההיבטים החמים והטובים, שהיא גם הייתה, זה גם היה דבק, כי בואי, את יודעת, אני לא עובדת סוציאלית, אז אני לא באה לשם בתפקיד, או אני לא באה במסגרת התנדבות בזה. אז זה גם נתן לנו משהו לעשות. זה משחק. זאת אומרת, זה הכניס אותנו לאיזשהו מרחב שהוא משחקי ומייצר איזושהי תקשורת, שהיה לה לגמרי סי, לא רק בקטע של איך תוציאו אותי ואיך אני אראה, זה מעניין. כאילו, לעשות סרט זה דבר מעניין. עכשיו, אידיאלי, אם הייתה חתומה יחד איתנו על הסרט, יש כאילו אין סוף דברים שהיו יכולים להיות יותר טובים ממה שיש. אבל ניסינו כאילו שזה יהיה באמת כמה שיותר מתאפשר בהינתן הנסיבות.
7: אז כל מה שנותר לכם, מאזינות ומאזינים, זה לצפות בסרט פרח, ותודה רבה לכם. אנה ים ואיתמר רוזה, יוצרים של סרט התעודה פרח, שמשודר בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה לכם גם, מאזינות ומאזיני כאן דוקו. אני ענת שרון בלייס, ולהתראות.

0: עכשיו. פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: תן לנו לחיות היום.
2: שמעת קצת?
1: כן.
2: אין הצרוף?
1: כן.
2: יופי.
1: אין הצרוף זועת, רק צריך להגיד.
2: כן. אני אגיד לה, אם היא לא שלחה לי את התמונה של התיקים, כל הבית שלי כזה, תראה, זה הסטייל של הבית שלי, הכל אקלקטי כזה. זה אוספים מכל העולם. תחשוב שאני כל חודש נוסעת לחול כבר שנים. או להופעה או למשהו אחר.
1: ואז מה, זה ספרים? מה אני רואה שם בעצם? מה מרכיב את ה... אה, וואו, אוקיי.
2: זה רק רבע מהבית, כאילו, הבית הוא...
1: מה זה?
2: זה כאילו...
1: אה, וואו, זה קיר גדול, זה לא...
2: כן.
1: רגע, מה זה?
2: מעניין מה?
1: זה, העליון באמצע.
2: וואו, אין דברים כאלה.
1: מה זה?
2: זה פיס מטורף, שאתה לא תאמין, מצאתי, אתה רואה, זה ככה נראה. אתה רואה את האיש הזה, הוא עומד על ספינה?
1: כן.
2: אני מסתובבת בפירנצה, זה מקום שאני מאוד מחוברת אליו, כבר המון שנים, כי הרום שלי טריפוליטאים, והיה לנו משפחה שם וזה, ואני יום אחד רואה את זה, וזה מאוע, וזה זרוק, וזה חנות, חנות כזאת, סתם חנות, ואני, מהכל, אני שולפת את זה. אז האיש, זקן כזה, הוא מדבר עם הנכד שלו, והוא מדבר איתי באיטלקית, והנכד מתרגם. והוא אומר, לא, זה לא, לא, לא, לא, לא, כי הוא לא מוכר. עכשיו, מישהו לא רוצה למכור לך משהו. מה אתה רוצה?
1: בואו.
2: אז אני אומר לו, אה, זה, זה. לא, לא, הוא לא מוכר את זה, הוא אומר לי. אז אני אומרת, אוקיי, ועזבתי את זה. ואני מתחילה... ואני נורא מבינה בזה, אני אספנית של כל מיני דברים.
1: מבינה במה בעצם?
2: בהכל, עתיקות כאלה של...
1: סדרי את המיקרופון רגע
2: כן,
1: שיהיה...
2: כן, עתיקות, מולה. וינטג'ים, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
2: והאיש הזה, המבוגר, הנכד כל הזמן מתרגם לו, וגם איטלקית אני הרבה מבינה, ו... ואני מתחילה לשיר לו. נדה, נונו לטה, נונו לטה, פרמנקרי, נונו לטה. עכשיו יושב איש זקן, בן 90, פירושיר, סולו קונטה. עכשיו אני רואה שהוא מתעלף, זה סן רמו, זה כל השירים שהוא היה צעיר זה. נו, הוא כאילו משתגע. ואז הוא אומר לנכד, תשאל אותה למה היא רצתה את זה. כאילו לא נגעתי בזה, עזבתי, זה כמו מסע ומתן כזה. אז אמרתי לו, אני לא יודעת. באמת אין לי תשובה. זה דברים מלמעלה, יש קסם בחיים. באמת, זה משהו שאני נורא מאמינה בו. הוא מוציא, והוא מוכר לי את זה.
1: מה שקרה?
2: כן. עכשיו, אין לי מושג מה זה. אני רואה, אז הוא, אנחנו איכשהו אורזים את זה, כבר לא אכפת לי איך זה ארוז, אני אמרתי, אני כבר ירוד, ואני מגיעה עם זה הביתה, ויש בחור שקוראים לו, היה לוזיה, שהוא רסטורטור. והוא מתחיל לנקות לי את זה, ולסדר את זה. זה צבע תכלת, שזה, אני לא יודעת איך להסביר לך, זה כאילו, זה חומר נורא מיוחד בצבע הזה. זה פיגמנט של פעם. אז היה צריך למצוא את הפיגמנט הזה, כדי שהוא בדיוק הוא יהיה. ובקיצור, ואז היה לזה אומר לי, שמי, זה פה פיס משהו מטורף. זה כנראה מתחילת המאה הקודמת. זה כנראה בכלל נוח.
1: תיבת נוח, נוח
2: מישהו כאילו. מישהו שעשה עבודה של נוח. אומן איטלקי שעשה, וזה התגלגל והתגלגל והתגלגל, והגיע שם. עכשיו זה אצלי.
3: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: פרק מספר 155.
2: לא נכון.
1: לא, פרק מספר 155. זה הפרק ה-155.
2: תקשיב, זה ממש חשוב לי.
1: נו.
2: כי זה חמסה חמסה וזה כבר אומר טוב.
1: כן?
2: אני, ברור, סתכל.
1: מה
2: אני
1: זה?
2: אני מאמינה בזה.
1: וואו.
2: הכל אצלי זה חמסות פה, הסוס הזה גם. קיצור, כן, ואגב, גם זה. אז חמסה, חמסה, כבר ברוך הבא.
1: אבל מה, גם האמונה, גם ה... איך נהיים מבינים בעתיקות? כלומר, זאת אומרת, אני מבינה בזה. איך נהיים... איך מגיעים ל...
2: זה לא להבין. לדעתי אין משפט כזה להבין במשהו. זה רצון שלך לדעת על זה. עכשיו אתה גם לא מבין מאיפה. תחשוב, אני ילדה ממושב חצב, והיה לנו כמה הדפסים שהיו תלויים, הדפסים, אתה יודע, של אומנות, לא, דברים לא אמיתיים. זאת אומרת, לא היה איזה יצר של אומנות בבית.
1: והיום יש לך?
2: וואו. לא שאני, אני, אגב, אומנים גדולים, כאילו, בגלריות ענקיות, פחות מעניין אותי.
1: מה כן?
2: דווקא מעניין אותי יותר אלה שלא גילו אותם. ואלה שעוד יגלו אותם.
1: ואז מה? אני עכשיו החלטנו...
2: אני מאוהבת.
1: אנחנו מחדשים את הסלון, אוקיי?
2: כן, כן.
1: החלטנו להביא הביתה תמונות. מה, איפה את מתחילה?
2: וואו, ואתם מביאים אותי כיועצת?
1: כן.
2: אוקיי.
1: אני הבאתי אותך כבר עכשיו. זה כל מהות
2: הפרק הזה בפודקאסט. אם הספה מונחת על הקיר מצד שמאל, אוקיי?
1: כן.
2: אני, והספה למשל, בטוח הספה שלכם היא בצבעים אפורים. אתם לא תעיזו לקנות אדום.
1: כן, עם הזמן הוא נהיה יותר, כן. זה דהה קצת, כן.
2: אוקיי, אז אני מעל האפור הזה, הייתי הולכת ומחפשת אתכם עבודה של אמן מתחיל, לאו דווקא בגלריות המפורסמות והעיקרות, אלא כאלה של ממש, אפילו ליד, אתה יודע, חבר'ה שסיימו בצלל או שנקר וזה, ושמה עבודה בצבעים. שזיירים, כתום ואדום חם.
1: צילום או...
2: לא, לא הייתי שם בצילום. עבודה, עבודת אומנות, ואני הכי אוהבת עבודות לא מושלמות. עבודה שאתה רואה שהצייר, הוא לא ידע איך לסיים את העבודה, והוא מרח איזה מריחת צבע ונשאר לו גוש צבע. זה אחרי אני משוגעת. אני לא רוצה מושלמות, לא אוהבת. אז שם הייתי עושה את העבודה הזאת, לידה הייתי שמה אולי מנורה שמאירה את זה, מנורה עומדת שמאירה את זה ואת הספה, שיהיה רוח, שיהיה נעים.
1: וואו.
2: בטח, זה כמו שאני באה להופעה, ואני מארגנת את המקום. תמיר בעלי קומן אומר לי, את לא תאורנית. בואי, יש פה תאורנים. אני לא מסוגלת, זה חזק ממני. אני אומרת
1: תמיר,
2: כאילו...
1: רק, נגיד, תמיר שם, בעלי. שם מלא, תמיר ולהקה.
2: כן. כן, שיהיה ברור. אז הרבה פעמים אני באה... תקשיב, אני באה למקום, אוקיי? ואני אומרת, תגידו, אתם שוגעים? מה זה? גם התקרה נורא גבוהה, אז האינטימיות היא נורא קשה בהתחלה, עד שאני יוצר את הקשר ואת הקסם והכל. וגם אנשים מרוחקים ממני, אני אוהבת קרבה. אז אני ממש כל הרבע של 20 דקות הראשונות, אני עובדת בזה, לקרב אליי את האנשים, שהתאורה תהיה כמה שתרקה, ושהם ירגישו שהם בוטחים בי.
1: אבל נגיד הסיפור הזה עם מה שהראית לי, הפסל, איך לקרוא לזה?
2: זה לא פסל, זה לא עבודה. פסל.
1: מה, זה עבודה? עבודה. זה משנה לך שזה היה נחשב פעם, וזה
2: לא,
1: עתיק,
2: לא
1: וזה
2: נחשב,
1: יצירת אומנות?
2: לא.
1: או שאת אומרת, לא אכפת לי, יכול להיות שזה ילד בכיתה ג' באיטליה, בפירנצה, סבא ממלכתי.
2: כן, לא מעניין אותי. נשבעת לך, מי זה?
1: כלומר, זה יכול להיות סתם משהו?
2: אם אני אגיד לך, אני עצמי הרי עושה אומנות פלסטית, ואני הרבה פעמים מוכרת את זה, ואתה יודע כמה פעמים קרה שמישהו קנה ממני עבודה, והוא אומר לי, את לא חתמת. אתה רואה? זה לא כזה חשוב לי, השם. יותר חשוב לי... וואו, מה זה עשה לי? ראיתי, למשל, עבודה שראיתי לך, זה איש גדול, שהוא עומד על סירה, והוא גאה כזה כולו, ואני אומרת, וואו, מי שעשה את זה, איך קרה שהוא צייר את זה, למה הוא צייר את זה, ולמה הוא השתמש בצבעים האלה, שכל כך נוגעים לי בלב, התחלת הזה, האופטימי, ושעושה טוב על הלב. יפה. זה הכל.
1: והזכרת הופעות, מה, ספרי קצת איפה את עם זה, כאילו מה, איפה את ניכר מופיע?
2: בוא נספר לך על 10 ימים האחרונים,
1: כן.
2: שזה התחיל ביום רביעי שעבר, שנסעתי להופיע באלת לחברת הכשרה, זו חברה של אלי אלאלוף, ואני עושה להם די הרבה אירועים, ואז אני מגיעה, קודם כל, אומרים לנסוע לאלת, לטוס לאלת, זה נראה נורא קל, זה כבר לא. פעם זה היה שדה דוב, אז ישר קניתי לביבי.
1: צריך להגיע
2: לנתב"ג
1: עכשיו.
2: היום אני נוסעת לנתב"ג, ואנחנו מכנים את האוטו, ואנחנו יורדים, ויש שתי גיטרות, אז אני סרובת גיטרה אחת על הגב, וגם את התיק שלי עם הבגדי הופעה. אני ממש סבלית לעת מצוא, ומכל הלב, מה שנקרא. ואז תסים, והרבה פעמים, כל האומנים, אנחנו בשורות הראשונות, יש דיבורים, מה עם האו, מה זה, מה קרה לזה, מה זה.
1: מה,
2: תני לי. או, יש המון רכילויות.
1: תני, זה רכילות קטנה ככה, מה, על מה מדברים עכשיו?
2: דיברנו למשל, אמיר דדון, שהוא ישב לידי לא מזמן, כשהוא התחיל את החיים, את הקריירה שלו, פגשתי אותו, אמרתי לו, אמיר, העיקר שתהיה לך דירה. זה המשפט שיצא לי. א', תראה, אני יותר מבוגרת ממנו, אז באתי מהמקום שלי. אז כשעכשיו הוא התיישב לידי, ישבנו אחד ליד השני, אמר לי, אחותי, הקשבתי לך, קניתי דירה.
1: וואלה.
4: יש.
1: אוקיי.
2: אז הנה, שיחה על הדרך, נו, מה היה, מה זה, זה כיף כזה, גם האווירים, למי אתה מופיע, איזה קשה, מה קשה, מה זה. אז אילת, אז הגעתי לאירוע, והקהל, האולם היה ארוך וצר. אז מיד כמובן התעסקתי באיך אני מקרבת אנשים שנורא רחוקים, ואני הייתי פה. איך את הרחוקים אני מביאה אליי. אז בזה התעסקתי כל אחר הצהריים. ונחתי קצת, ואז אתה עושה הופעה, ואתה רוצה שהיא תהיה הכי מוצלחת, הכי טובה, הכי נהדרת, גם לך וגם להם. ולמחרת קמים, שותים קפה קטן, מדברים עם זה מההופעה, מקשיבים שהיה נהדר והוא היה מבסוט, המפיק, ואז ממשיכים הלאה.
1: ההופעות שלך היום זה בעיקר הופעות סגורות כאלה, חברות?
2: המון ועדי עובדים, והמון אירועים, גם אירועים פרטיים, ועדי עובדים. אני עושה זאפות, גריי...
1: בשיא העניין היה את הגנקי, נכון? גנקי? נכון. גנקי,
2: גנקי,
1: גנקי, גנקי, עם אה,
2: גנקי. גנקי, בדיוק, זה להביא שמחה. זה הפירוש של המילה ביפנית.
1: אה, יפנית?
2: כן.
1: שזה היה כאילו, זה כמה, הרבה שנים, נכון?
2: 18 שנה.
1: באמת?
2: המקום, כן. זה עשה היסטוריה, תקשיב, בתל אביב אני חושבת שלא היה כזה דבר. מועדון שכל יום רביעי אי אפשר היה להזיז סיכה. ובעצם כל העולמות עברו שם, כדורגלנים ונהגי מוניות ופוליטיקאים ושחקנים ומי לא היה, והכל היה מתערבב, והמיקס הזה עם הטירוף שלי עשה את הערב הזה, אני חושב.
1: כל רביעי?
2: כל רביעי.
1: מאיזה שנה?
2: וואו, שאלה יפה. התחלתי את זה, אני חושבת ב-2001, משהו כזה.
1: ואיך זה נולד הדבר הזה?
2: זה סיפור נורא מצחיק.
1: איך קרה?
2: איך קרה? סיפור אמיתי. יאי רצה לצאת. הייתה לו מולדת, לפיד. ואז הוא שאל אותי, את תרצי לבוא איתי?
1: רגע, את מכירה את יאיר לפיד?
2: אני מכירה את יאיר תמיר.
1: דרך תמיר והלהקה.
2: נכון, תמיר ויאיר חברים מהנאורים, שנים, חברות מאוד מאוד קרובה, באמת כמו אחים כאלה.
1: ואת עם תמיר כמה זמן?
2: גם מהמון שנים, כבר איזה 30 שנה, אני יודעת, משהו כזה.
1: 30?
2: לא, פחות. 20 ומשהו שנה.
1: אוקיי.
2: בקיצור, ואז...
1: לא, כי זה לא הרבה זמן... כלומר, 2001 היה לפני 24 שנים.
2: נכון, וזה היה לפני, כאילו... זה, אגב, זה באותה שנה בערך קרה, כאילו, זה שהתחלתי את הגנקי. כי אתה אומר איך התחלתי אותו, אז יאיר רצה שאני אבוא איתו לאיזה מועדון. הוא אמר, יש איזה מועדון ששרים בו וזה. ואז הגענו, ושרה לשרון הופיעה שם, ויאיר הייתה לו יום הולדת, ואז הוא ביקש ממנה שאני אשיר שיר. ואז כששרתי, כזה הרמתי יותר, עשיתי את זה דרך הדרך שלי, כי אני גדלתי בבית שגם שרו את כל הקלאסיקות, כאילו היו לילות, אין אפשר, לילה, לילה, רוח זה והכל זה, אבל גם שרו מזרחי, אום קולטום ופריד אל עטרש ומברוק, ושמעתי את השפה הערבית שאני, ערבית, שאני נורא אוהבת אותה.
1: רגע, ומה עשית בתקופה הזאת? כלומר, כשיאיר לפיד אומר לך, בוא תני לה לעלות לבית, חברה שלי,
2: קונצרטים יותר, זה היה קונצרט, הייתי לובשת שמלות ערב, מופיעה, עומדת ושרת השירים ככה, הכי ילדה טובה, עם שמלת ערב, אירועים למשרד החוץ, כל מיני כאלה אירועים מאוד מאוד,
1: שאיך היית מופיעה?
2: שמרני, אני וגיטריסט, יגאל חרד, שהוא היה הגיטריסט, הוא ליווה איתי, אפרקוני, שנה דמרי, ואריק לוי.
1: והיית באה לעשות מעין טקסים כאלה? שירי,
2: יותר שירי... כזה טקסי, זה היה יותר טקסי, לאו דווקא טקסים, אבל טקסי
1: לא,
2: יותר.
1: לא, ומעבוד אותך למשרד החוץ בשביל לעשות מה? כלומר,
2: למשל,
1: מה,
2: עולה נאום, אני, בעיקר נאומים,
1: אוקיי.
2: ואז עכשיו איזה אמרת, אינה צרוף, תעלה ותשאיר שלושה שירים. ואז הייתי עולה, כזה חיוך, ואז במקום הזה בעצם יצא עינת, שהיא הייתה חבויה שם.
1: ואז יאיר אומר לשרה לשרון, תני לי לשיר איזה שיר אחד בשירה בציבור שלך.
2: יכולה, חברה שלי יכולה להיות לשיר, יש לי יום הולדת, היא אמרה, בטח. האמת שהיא הייתה המקסימה. ואז עליתי ואני זוכרת שעשיתי...
1: שרה לשרון זה היה איזה מה...
2: לא, היא עשתה, היא עשתה שם את הערבים.
1: מה השר ושלון הייתה בשבילך?
2: וואו.
1: כלומר, איך ראית את הדבר?
2: אני גדלתי עליה.
1: כן?
2: א', מאוד אהבתי, ראיתי בערוץ אחד כמובן את כל השידורים החיים מאשדות יעקב, את החדר אוכל הזה שכל הקיבוץ שר. אני מתה על זה.
1: וואו.
2: אני גם, כל מה שרציתי בילדות זה שההורים שלי יעברו לגור או בגבע, בגלל הגבעתרון, או באיזה קיבוץ ששרים בו. באמת, לגמרי מהמקום הזה. זהו, ואז עליתי ועשיתי את פני מלאך. פני מלאך, והתחלתי כזה, והיה שמח, ושרו וזה, וזהו. ושבוע אחרי, הייתה לה, היא הייתה צריכה לעשות איזו תוכנית טלוויזיה, והיא לא יכלה לבוא, ואז היא ביקשו שאני אבוא להחליף אותה פעם אחת. וכשבאתי, אז כמובן אמרתי לקהל, אל תדאגו, אני רק מחליפה. ואז זה הצליח, והמשכתי לעשות לסירוגין בעצם איתה, גם היא וגם אני. ואחרי זה אני יצאתי כבר לדרכי, כי היה לי את הערב שלי, את הימי רביעי האלה. ששמע, זה קשה.
1: אבל רגע, זה, לא, זה היה הגנקי?
2: זה הגנקי.
1: כלומר, המועדון הזה שיער חגג בו מולדת, זה הגנקי.
2: ברור, היא התחילה, וזה כן. גם כשהיא עשתה, זה היה הצלחה נורא גדולה, היא גם עשתה בעוד מקומות. ואני חושבת שמשהו להניב ואיתי למשוואה הזאת, זה שאני הבאתי גם את המזרחי, לשירה בציבור. זה מה שאני עשיתי. בעצם, אני חושבת שאני כמעט בטוחה שעד אז לא כך היה. כי תמיד היה מוזיקה מזרחית, שזה זוהר ארגוב, דקלון, צלילי ההוא, צלילי הקרם, כל הדבר הזה, והיה את כן. אסתר אופרים, התרנגולים, צ'יזבטון, להקת הנחל וזה.
1: ואת מזרחת.
2: ואני באתי ואמרתי, לא, אני גדלתי בבית שזה התערבב. הנה לכם.
1: אבל זה לא רק זה, הרי, נכון? זה לא רק הרפרטואר. וגם לא, האנרגיות אני... והאטרף.
2: לגמרי. אני באה, ואני באה, אין לי בושה להגיד, כן, אני עושה שמח. אנשים רואים אותי, אתמול הסתובבתי במחלת בנימין, אז הוא, אחד רואה אותי, אז הוא אומר לי, וואלה, את עושה את סוסו, כי אני משחקת בסדרה, חזי ובניו, את סוסו, וקיבלתי בקורות מעולות, ונורא כיף. אז הוא אומר, בוא נה, את עושה סוסו, וסוסו, את עושה את זאת, זאת שעושה שמח, נכון? אמרתי לו, כן, כאילו, אני, זה הכותרת שלי.
1: אבל זה טוב, זה כותרת טובה, לא?
2: מעולה, מה זה, זה...
1: זה עדיף על זה, את זאת שעושה לנו...
2: תראה, היו שנים שרציתי להקליט שירים שלי. יאיר, יש לי ספר כזה, של שירים שכתב לי יאיר, כי יאיר כתב שירים, הוא כתב את צעיר לנצח, הוא כתב את... כן, יש לו הרבה.
1: זה, יאיר, נו, רב חובר,
2: אהובת הספן.
1: אהובת הספן.
2: אבל עובדה שהחלטתי שאני, עדיף שאני אתרכז בדבר אחד, זה אני טובה, אני אעשה את זה כל עוד אני יכולה, וזהו.
1: רגע, עוד נגיע לזה, לאספירציות האלה, אבל איך...
2: מה פירוש המילה אספירציה?
1: זה שאיפות, מאוויי לב.
2: אספירציה, אני לוקחת אותה.
1: אני חושב שזה מז'רגון פוליטי.
2: באמת?
1: נטמע בי. יש לך אספירציות להיות ראש ממשלה? כזה.
2: אוי, השאלה ש... כן.
1: בסדר, אולי נתסקס את זה אחר כך. אבל מתי זה התחיל להיות עניין, אגן? כי מתי...
2: אה.
1: מתי זה הפכה להיות סצנה?
2: נכון. קרה שם רגע. הרי אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה שלך, שלי, של עם ישראל, של כולנו. הרי קורה איזה רגע שזה דלת מסתובבת. ואם אתה לא לוקח את הרגע הזה, או שאתה לוקח אותו או שלא. ומה שקרה זה שבגלל שיאיר היה בא לערב הזה, ויאיר הייתה לו תוכנית ברשת, כל רשת, החבר'ה מרשת היו מגיעים. יוחנן צנגן, ניהל הזאת רשת, חיים שריר, חבר'ה כאלה. כמה חודשים אחרי שהתחלתי, והם היו באים כל רביעי, התחילה המלחמה, מלחמת המפרץ הראשונה. וצנגן מגיע אליי ואומר לי, ביום רביעי, הוא אומר לי, תגידי, מה את עושה בשישי? יש מדברים
1: לא,
2: פה...
1: לא, מה זה מלחמת המפרץ הראשונה?
2: אז השנייה אולי.
1: הראשונה זה 90.
2: אז השנייה.
1: השנייה, מלחמת, כן.
2: ואז הוא אומר לי, מה את עושה ביום שישי? כי אנחנו רוצים לבוא לפה עם ניידת, לצלם אותך בשידור חי. אז אמרתי לו, מה אני עושה? אין הופעות בגלל המלחמה, והכל, כולם עם עם המסכות וזה. ואז הם באו עם ניידת של רשת, ואני זוכרת שבקהל ישבו שימי תבורי, אופר נמרוד, אישריה, כל מיני חבר'ה כאלה, מפה ומזה, מי שידע על זה, וכשיאיר סיים את התוכנית שלו של יום שישי, אז הוא אמר, אני לא יודע מה אתם עושים, אני הולך לראות את הנצר ובנים. ואז עבר אליי, השידור החי, ואני פעם ראשונה שאני מובילה כזה שידור, והייתה, איך קוראים לזאת, המנהלת אולפן של רשת וקשת?
1: רותי, רותי. רותי, רותי והמעטפה.
2: אז, בדיוק. אז רותי אמרה לי, אני אעשה לך 10, 9, 8, זה, תדעי באחד שאת מתחילה. ואז היא התחילה, ועכשיו אני בינתיים, היא אמרה לי בינתיים, תעבירי את הזמן. ואז ראיתי טובה לבקל, ואמרתי לה, טובה, כאילו רציתי להצחיק כזה, לא יודעת. אז אמרתי לה, טובה, היו הבגד שלקחתי ממך, כי לקחתי ממנה בגד, הוא מקסים, אבל הוא הכנס לי בתחתונים. וזה היה אחרי שרותי אמרה כבר אחד. זאת אומרת, זה כבר הקהל ראה. כי איך ידעתי? כי למחרת הנהג מונית שנסעתי איתו, אמר לי, בוא נה, אשתי שואלתי, עם איזה תחתונים אתה הולך?
1: אבל זה היה מכוון?
2: נראה לך?
1: זאת התקלה, כאילו?
2: מישהו כיסה אותי, מישהו עבר, הרי זה הכל בלגן המועדון הזה, אז מישהו עבר ליד רותי, רותי עשתה, וכאילו, היא עשתה לי את הזה, אני בינתיים דיברתי על הבגד, ומישהו עבר ליד, לא ראיתי שכבר זה הגיע אחד, ואנחנו בשידור.
1: אבל זה מתאים לך.
2: כן, ברור. אני אוהבת תקלות.
1: זה מה שאת מביאה לה, זה מה שאת מביאה לאירוע.
2: נכון.
1: כלומר, משהו ילדי.
2: אני כל כך אוהבת, אני כל כך אוהבת שהחשמל נופל.
1: כן.
2: ואז אני אצטרך להתגבר על זה.
1: כן.
2: זה כאילו כיף. כן. או שמישהו עולה ולא יודע לשיר.
1: זה כמו שטייסים אומרים, שכאילו השלב שבו באמת הם צריכים לעבוד, זה כשיש תקלה, כי אחרת הכל
2: לא
1: אוטומטי.
2: לא חייץ זה, והוא כן. נוסע, נכון.
1: אבל, אוקיי.
2: אני אזכור את זה אגב על הטייס האוטומטי.
1: כן.
2: כי אני הרבה פעמים, תחשוב, אני עולה על האוטו, נוסעת, מגיעה לחצור הגלילית, יורדת. מתאפרת באוטו, יורדת, פותחת את הדלת, מפיקה באה, אומרת לי, אתה עשי שמח, נכון? הולכת, מאיפה אני עולה? פה, רואה את הקהל, רואה את זה, אני אומרת, בטח הם יאהבו את זה, את זה, את זה, את זה. תמיר מחכה שם, יש איזה משהו בעיניים ביני לבינו, אני עולה ואני עושה את זה. אז הטייס הוא כאילו על אוטומטי, אבל הוא שונה, כי כל פעם הקהל משתנה ואני משתנה.
1: כן. אז, אז, אז, אז מאותו רגע הגנקינג נהיה עניין?
2: לגמרי. הלילה הזה, זה לילה הכי סטורי, חוץ אולי מהיום שאבא שלי נהרג, והיום שנולדו התאומות שלי כשהייתי בת 20, הלילה הכי משמעותי בקריירה שלי. יוחנן צנגן יודע את זה, אני, אין פעם שאני רואה אותו ואני לא אומרת לו.
1: ואז אנשים פשוט זורמים למועדון לא. כל רביעי?
2: לא, ובאותו לילה אנשים זורמים, ומבקשים האנשים לא להגיע, ולא רק זה, אנחנו עושים סדר, סדר אירוע, לוח זמנים, מתחילה בעשר, את מי אני מעלה, כי היו, הגיעו אומנים. ושנייה לפני שהכל מתחיל, מישהו עובר ונשפחת בירה על זה. אז גם אין לי סדר. זאת אומרת, כל השעתיים האלה שעשיתי היו אלתור, ואחרי השעתיים מגיע הצנגן, והוא אומר לי, תקשיבי, המרכזייה של רשת קורסת, זה הרייטינג הכי טוב שהיה לנו אי פעם בשעה הזאת, זה ממש נכון, בעיה, ככה. את יכולה לעשות עוד? אז אמרתי, ברור, כאילו, כך נהניתי, זה היה... אי אפשר להסביר את זה, זה חלום.
1: ואז מה כל ערב? כל רביעי בערב במשך 18 שנה.
2: כן, כל רביעי. כל רביעי מגיעים כולם. עוזי דיין, אני זוכרת שהוא הולך לפוליטיקה פעם ראשונה, הוא בא עולה על שולחן. בוז'י, אין, תגיד לי מישהו, כולם היו. וזה היה כיף.
1: מה, איך את מסבירה את זה? כאילו, מה היה שם?
2: שזה היה ביחד הישראלי.
1: אבל ביחד הישראלי, ובסוף, אבל ביחד הישראלי, פיצחת מזה משהו, הבאת מזרח ומערב, את כל מה שיש לנו, אבל מה זה האירוע הזה? למה עוזי דיין צריך להגיע? למה בוז'י צריך... כלומר, מה קרה? מה היה שם?
2: נכון. מה היה שם? זה שזה היה כל כך טבעי ואותנטי בצורה קיצונית.
1: אבל בוז'י לצורך העניין...
2: אני הייתי מסוגלת לראות מישהו שעובר ברחוב, או מישהו שיצא מהאירוע, אני עם מיקרופון ביד, אני פשוט הולכת אחריו. ואני ממשיכה לשיר, ואני אומרת, לאן תולכת? וממשיכה ככה. ואז עכשיו, כל הדבר הזה, אנשים הבינו שאני כאילו זה הבית שלי. הם באים, והם עצמם באים הביתה.
1: אבל בוז'י מגיע כדי להרגיש את הביחדנס, או בוז'י מגיע...
2: בוז'י אפילו בא להצטלם, פתאום אני נזכרת לתוכנית
1: שעשיתי. או כי הוא יודע שכולם שם, אז זה המקום להיות בו.
2: וואו. אתה יודע, זה כבר קטונתי, כי זה כן. פוליטיקאים. יכול להיות שהוא אומר גם זה וזה. בסופו של דבר הוא נהנה. כי אני עצמי הייתי מסתכלת מהצד ואומרת, וואי, לא נעים לי שהוא מחכה כל כך הרבה זמן. ואז הוא היה עולה ושר ומפסוט.
1: כל אנשים האלה באים כדי לשיר.
2: ברור, אין אחד שבא ולא מעלה, אין דבר כזה. כאילו, אני זוכרת שאיגל בשן היה, ואני מעריצה אותו ונורא אוהבת אותו, ומיקה גם היא חברה טובה והכל, ואני זוכרת זה... אמרו לי, איגל, אין סיכוי שהוא יעלה. ואני...
1: למה אין סיכוי שהוא יעלה?
2: אין סיכוי, כי הוא נורא, הוא ביישן בסוף, הוא נורא איש כזה, אלגנטי.
1: כן.
2: אני ידעתי שאני, גם אם אני צריכה לסחול מתחת לכיסא, ולקפוץ מהגג, לעלות על התקרה, להתעלות עליה, ולהתנדנד, הוא יעלה. ובסוף, הוא עלה, הוא לא שר הרבה, אבל הוא עלה, וזה כאילו הרגשתי טוב. ככה אני מרגישה טוב, אני חוזרת הביתה, ואומרת, אוקיי.
1: כולם קיבלו את שלהם.
2: כן. הם נורא, אנשים חיכו לראות שולחן שיושב בו שלומי שבת, רון שובל, חופני, זכרונו לברכה, נניח דק, כל מיני, זה היה גומר הופעה מגיע, יעקב כהן, 15 שנה, אחרי כל השגה שלו בבימה, ביום רביעי הוא היה מגיע, היה לו את שני השלגרים שלו, נפרדנו כך, עכשיו הוא היה מחרע את השיר, הוא היה יודע שהוא מחרע, הוא גם אהב לחרע, או אחרי זה הוא ישר את השליות, כאילו זה שלו, זה השירים שלו, זה לא ניסים סרוסי ואבנר גדסי, לא, זה שלי ואני אראה לכם מה זה. עכשיו מי שהיו באות אליו בטענות, אומרות לו, יעקב, אתה מחרע את השיר, אומר באמת, יאללה, אז הצלחתי, כאילו...
1: לך היה ליינאפ, לך היו שמת שירים כל ערב?
2: תראה, יש לנו בסיס, כי אני בכל זאת חיה עם תמיר והלהקה. שהוא החזק, הקשה והקשוח מבינינו. אם לי היו נותנים להתפרע, הייתי עפה על העולם הזה.
1: היית באה בלי כלום, כאילו.
2: ערומה. אבל הוא מחזיק אותי קצר.
1: אז מה
2: היה? הוא מחזיק אותי קצר.
1: הוא היה אומר, תני רשימה?
2: לא, אין. הרשימה היא בראש. אנחנו לא מחזיקים ניירות. גם מילים. ברור שאני יודעת, וצריכה לדעת, מאות שירים, כי אני צריכה להיות ארוחה לכל תקלה שתגיע, לכל מי שיגיע ומי שיבקש משהו. אז הוא כאילו זה שמחזיק, הוא גם יודע לנגן כל שיר ברמה מאוד קיצונית, גם מזרחי וגם לא וגם זה, והוא הבלעדיו אני חצי בן אדם.
1: מאיפה הקופסה הזאת של להכיר כל כך הרבה שירים ולזכור כל כך הרבה מילים ולדעת הכל?
2: אמא שלי, שהייתה שמה בקסטה של הסוסיטה שלנו, בטייפ קסטות, קסטות אחת אחרי השנייה של זמרים ישראלים. כל מה שהיה. אני יכולה לראות את זה בדמיון, את הכיתוב על הקסטה, אריק לוי, הכל, להקת הנחל, שושנה דמרי. שושנה דמרי, אני יודעת כמעט לעשות כל שיר שלה. ואני עושה עכשיו בכלל הצגה על יפה
1: ירקוני. וזה בסדר, חיה בשלום עם, עם הניגודיות הזאת?
2: שבאמת שלפעמים, יש לי מחוזת שירי מלחמות שאני עושה בהצגה, והיא מתחילה ב- לא הגדר, האלו, ופתאום יוצאת לי שושנה, ואני עושה לי, יפה, מטומטמת. ולא חלום, כי הייתה עושה, כי שושנה זה כזה, ולא חלום עובר, הנה מול הר סיני, הנה מול הר סיני, זה שושנה. יפה היא יותר מכונסת, היא מאופקת כזאת, והוא לוהט בשיר, בפקדודי, ואז אני זוכרת שאלדר, אלדר גרויסמן הבמאי, הוא בא ואמר, לא שושנה, יפה. אלגנטיות, איפוק. וגם לא להביא את עינת שרוף כמובן.
1: את משחקת ושרה שם.
2: כן. זו הצגה ש... יפה, כמו הרבה דברים אחרים, נכנסה לי כמו דודה לראש, בתקופה של הקורונה. התחלתי לקרוא עליה. אתה יודע, גם היה משעמם, גם זה. ואז אני אומרת, בוא נה, היא לא קיבלה מספיק כבוד. היא צריכה להיות יותר פה, כי... כמו רוח היא נכנסה בי. ואז התקשרתי לסנדרה שדה, אמרתי לסנדרה, שאנחנו ככה חברות, מה את אומרת? היא אומרת, אמרתי לה, אולי תבואי אליי ביום שישי לברנץ' ונדבר על זה. היא הגיעה לברנץ' יום שישי, שישי אחרי כבר הזמנו את רותי ירקוני, ואת מוטי זעירה, שכתב את הביוגרפיה על יפה, והקלטנו את רותי מדברת על אמא שלה, סנדרה ואני, כי חשבנו שסנדרה תעשה את זה. ואז
1: התחלתי... לא, היה לך בראש את זה? היה לך בראש מחזמר?
2: מחזה, צריך להיות משהו עליה. לא ידעתי מה מימו, וזה נשאר לי כל ההקלטות אצלי בטלפון, של רותי ומוטי זעירה, ואז אני מתחילה לשחק, שיחקתי, הייתי בזמר במסכה, המלפון החמוץ.
1: בטח.
2: ואז אני מתחילה לשחק במוסן הספרדי, קפטן הביא אותי, שעשה את הזמר. ביום אחד אני יורדת במדרגות הנאות של הבימה, ויורד לפניי נורמן ניסה. 12 בלילה, ואני אומרת לו, נורמן, תגיד, אם אני רוצה לעשות הצגה, יש לי רעיון לאיזה הצגה, עם מי לדבר? הוא אומר, תגידי לנועם סמל. אמרתי לו, אבל אני... אבל חוץ מזה, צריך כותב, הוא למטה, הוא דבר איתי ככה. אז אמרתי לו, מי כותב? הוא אומר, דברי עם גיא מרוז, הוא כתב לנו את ראש המועצה. למחרת כבר צלצלתי לגיא, הבאתי לו את החומרים, את כל הקלטות הבאתי לו, עברתי לו, וסנדרה ואני דיברנו איתו, וכבר אמרתי לנועם סמל, ואחרי חצי שנה, שנה, כבר הייתה הצגה.
1: תגידי, מה זה? זה ביטחון עצמי מאוד, מאוד חזק אצלך?
2: לא. בכלל לא. זה... מה אני אשאיר אחריי?
1: כן?
2: נשבעת לך, לגמרי. כי אבא שלי לא, נהרג שעוד לא היה בן 50. הוא היה סגן שר חקלאות, הספיק לעשות 5 בנות, יחסית הוא הספיק הרבה, חקלאי. וכאילו יש לי תמיד את הדבר הזה.
1: תמיד דרכים, נכון?
2: כן. אז תמיד יש לי את התחושה הזאת. אבל אני מכירה עוד הרבה אנשים שיש להם את זה, זה לא משהו יוצא דופן. כאילו אני אומרת, מה אני אשאיר אחריי?
1: את היית בת כמה?
2: זה ב-77, ואני בת 62 היום.
1: מה אתה חושב, מה את
2: קצת? 14, 15, משהו כזה.
1: כן, אבל לא כל אחד אומר, יאללה, יש לי רעיון למחזה, אני אצלצל לנועם ניסה, אני תופס במדרגות הנאות, אני אצלצל לנועם סמל, אני אצלצל לגיא מרוז, אני ארים את זה, אני אזמין את סנדרה שדה ואת הבת של זה, ואני אעיף את כל העולם כדי שאני אעשה את הדבר. זה צריך פה...
2: אין לי אלוהים ברמה כזאת ש... דבר ראשון, אין לי שום עניין, אין לי אנשים גדולים וחשובים, אני לא מפחדת מהם. אני גדלתי עם אבא שהיה סגן שר, תחשוב, בשנת, סוף שנת 69.
1: הוא כאילו היה הגדול והמאיים.
2: הוא היה במושב, תחשוב, אנחנו מושב עובדים, ויש לי אבא שיש לנו נהג בבית, שמביא אותנו, מחזיר אותנו, לוקח. אז אני חייתי את הדבר הזה, אז...
1: כל אלו הלך יראה, את אומרת, מאנשים כאילו גדולים.
2: גם, אתה יודע, אני...
1: ואת אומרת, גם אצלך כולם עברו בגנקי, אז כאילו כולם...
2: לא.
1: את שומעת את כולם מזייפים באותו טון, פחות או יותר.
2: כן, לא, וגם אני אומרת, בסוף, תמיד אני רואה את הדבר הזה, שלהפך, אצל האנשים הגדולים האלה, אני אומרת, כמה זה קשה. שחקנים גדולים, וזה בסוף זה קשה. הזמרות הגדולות. זה קשה, כי תראה אותם. שושנה דמארי, איך היה לה. זה חיים לא פשוטים. כדי לשמור על המקום הזה, כדי להיות רלוונטי, אתה צריך כל הזמן לעבוד בזה.
1: ולהחיש את זה?
2: אני משחקת בין שני העולמות, כי אני הייתי אמא בגיל נורא צעיר, בגיל 20, ואני בגיל נורא צעיר נהייתי, יש לי תאומות נות 42, בגיל נורא צעיר כבר הייתי סבתא. בגיל 49 כבר נולדה לי נכדה. עכשיו יש לי 7 נכדים, וזה נורא חשוב לי משפחה. וחשובה לי גם הקריירה, וחשוב לי נורא ליהנות, וחשוב לי לשמח, וחשוב לי להיות שחקנית מעולה, וכל הזמן להיות שחקנית יותר טובה, ויותר טובה, ויותר טובה. ואני הולכת למסיבות של שחקנים, אז העולם שלי יכול להיות שבצהריים אני אהיה מנחדים, אני אגיע הביתה, אני אנוח שעה, אני אעשה הופעה, ואחרי הופעה אני מהר מהר למסיבה של שחקנים, כי גם חשוב לי להיות שם ולהיות באווירה הזאת.
1: בסצנה.
2: אני לא מוכנה לפספס כלום, כן. הנה, מחר יש לי מסיבה, ככה, ב-12 אני באירוע בצוותא, שאני מופיעה שם.
1: מה זה? איזה?
2: זה נקרא ילקוט הכזבים. אני הולכת לשיר את היפה הרקוני שלי, ואז אני הולכת למסיבה של חזי ובניו, כי הסתיימה הסדרה, ומשם אני עולה על טיסה לאילת, אני עושה שם הופעה, ואני חוזרת בלילה באוטו, באיזה 2 בלילה, אני אגיע בטח ב-4-5 לפנות בוקר, כי למחרת יש לי הופעה ואני צריכה להיות פה. זאת אומרת, זה ב-24 שעות, עכשיו אני רגילה, די רגילה, אני היום טיפה יותר קשה לי, כי אולי כי אני קצת התבגרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שלפני 10 שנים, היה לי גם מקרה שמצאתי את עצמי, נוסעת להופיע בלוס אנג'לס, עם אלעל, טסתי עם אלעל ל-LA, עשיתי את ההופעה ב-LA, מיד נסעתי לשדה התעופה, הגעתי לישראל חזרה, נסעתי לים המלח באוטו, עשיתי את ההופעה בים המלח, נסעתי לאילת עם האוטו, ומאילת החזירו אותי באוטו, ואז נחתי איזה שעה בבית, ונסעתי לשדה דוב, עליתי על טיסה פרטית ללונדון. ב-24 שעות הייתי ב-3 יבשות. זה סיפור אמיתי. זהו.
1: מה שעובר לך בראש, זה לא מה אני אשיר אחריי.
2: אלא?
1: אני שואל.
2: גם.
1: עכשיו זה נראה כמו איזה... לא יודע, משהו מאוד אינטנסיבי כדי... מה? מה שאמרת קודם, להישאר רלוונטית?
2: גם, לגמרי. אתמול סתם פתאום קפץ לי איזה סרטון ששאלו את אקי אבני.
1: ראיתי גם.
2: ראית את זה גם?
1: הוא אומר, זה מדהים.
2: כזה מקסים.
1: אבל זה היה מדהים, זה הקטע של איזה 40 שניות.
2: זה מדהים שראית.
1: מדהים, קפץ לי באינסטגרם.
2: נכון, נדע.
1: 40 שניות, והוא אומר לדעתי את המילה רלוונטי 15 פעם.
2: נכון.
1: היא לא שואלת על רלוונטיות.
2: יו.
1: היא שואלת, הכתבת שם שואלת אותו משהו...
2: אחרי לגמרי.
1: הכי כללי.
2: כן, מה היא אמרה לו?
1: האם אתה עדיין מקבל הצעות?
2: כן.
1: חשוב לי שיהיה רלוונטי, כן. שיהיה רלוונטי, לרבע, כאילו...
2: עכשיו, מאיפה לי יש את המילה רלוונטי? פגשתי את פאפו באיזה אירוע.
1: פאפו?
2: פאפו. פאפושדו.
1: אוקיי.
2: האיש והאגדה.
1: כן, אוקיי.
2: והאיש קרוב לגיל 90, נראה מעולה, כולו חד כתר, מלא שמחת חיים. זה איש שצריך להסתכל, בן אדם, אתה יודע, פה עשה פה מלונות בעולם, בזה. אני אומרת לו, פאפו, מה חשוב לך? הוא אומר, להישאר רלוונטי.
1: וואלה.
2: עם זה חזרתי הביתה, זה היה בקיץ, ומאז יש לי את המילה הזאת. ואתמול המילה הזאת קפצה וקפצה, ואמרתי, בוא נעקי.
1: אבל למה כל כך חשוב להישאר רלוונטי?
2: מה, כי בסוף, מה זה החיים? בסוף נמות. אז עד שנמות, בוא נהיה קצת רלוונטי. כי זה חשוב, כי אתה יודע, קורים דברים, ואתה לא רוצה להיות בעגלה, אתה יודע, השיר של מאיר אריאל, איך הוא אומר?
1: העגלה נוסעת,
2: זה גם.
1: לא קפצת עליה היום. חלפו חודשיים ואתה תקוע מאחור.
2: זהו. ואם אתה רוצה להיות בתוך המשחק הזה, אתה צריך...
1: אבל אגב, אצל מאיר, בשיר, זה אבא שלו אומר לו. הוא לא רוצה, הוא רוצה למצוא גיבול מתחת איזה גשר.
2: וואי, לא הבנתי את זה ככה.
1: כן, שוב, אני מוצא גיבול, תחת גשר מת ליפול. אני ככה, אני פה.
2: מדהים.
1: אני יושב, מוצץ גיבול, אבא שלי, עם הזה, סשה.
2: אומר לך.
1: סשה היה איש קשה.
2: כן?
1: כן, ככה הוא מספר, סשה שהוא... אריאל. וואו. הוא יושב לו על הוריד, אומר לו, תקום, תלך, תעשה עם עצמך משהו.
2: מדהים.
1: תהיה גזבר של, של הקיבוץ.
2: מדהים.
1: ומאיר לא... אני רוצה להיות חולמני. רוצה
2: יכול להיות שהעולם הזה מתחלק לשניים. אלה שרוצים למצוץ גיבול, ואלה שפשוט רוצים כל היום להיות על העגלה ולהתקדם. אני,
1: את בעגלה.
2: אני כן, אני בעגלה. אני סוחבת את העגלה הזאת, אני חושבת, מהרגע, באמת, באמת, רגע מכונן בחיים, הלוויה של אבא שלי בהר הזיתים, שאני זוכרת שלוקחים טהרון, ואני הולכת אחרי, ואני לא מצליחה להשיג אותם, הם הולכים נורא נורא מהר, וואו. ואני זוכרת שאני הולכת ומתנגן לי שיר בראש, אחרי מותי סיפדו ככה לי, היה איש, וראו עינינו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו באמצע נפסקה. ואני אמרתי, אם השירה שלי תיפסק גם באמצע, אני רוצה לדעת שעד הרגע הזה, אני הספקתי הכל. הספקתי לראות עולם. הספקתי גם לשיר וגם לשרק, גם לעשות אומנות. יש לי סטודיו בבן יהודה 190 של אומנות פלסטית, שאני לפעמים באה לשם ביום שישי, כשיש לי זה, זה, וגם לעשות ילדים, וגם זה וגם זה. זה זה. אני חושבת, זה הרגע הזה.
1: וואו. והצלחת בזה?
2: הצלחתי. תראה, במשחק למשל, שאני משחק כבר המון שנים, מגיל... משחק התחלתי ב-49. שזה מדהים, כי 39 התחלתי גנקי, 49 יובל שפרמן הבמאי עשה את עבודים באסיה, וראה אותי באיזה לילה משחקת בערוץ, מנחה בערוץ 24, והוא ראה אותי וביקש שיקראו לי למצ'ינג, ואז קיבלתי תפקיד ראשי עם צחי גרד, שזה מטורף. לא, הדבר הראשון שאני
1: אומר,
2: עושה...
1: הצלחת לעשות את השיפטים בהתאם לסיטואציה, כלומר, כן? כמעט 20 שנה... זה היה דבר מאוד חיה, שם של החיה, שם נרדף לשירה וציבור ולעשות שמח.
2: כן, והיום...
1: שירה וציבור 2.0 כזה, משהו משודרג, והנה את עכשיו כאילו, סטית את הספינה, נכון, את בעיקר שחקנית, אני רואה אותך באלף דברים.
2: כן, המון, המון. ויקי ואני, ואיסמה חתני, ועכשיו חזי ובנה, ואורסת, אני משחקת עכשיו את המנהלת של בת חן סבג, והמון המון דברים. כפולים הייתי שרת האנרגיה, ואז היא הגיעה, וסדרות של ילדים, שילדים רואים אותי ורוצים להסתלם, שירו אותי בבית.
1: רגע, ויקי ואני, זה היה תפקיד אחד מהראשונים שלך?
2: לא. דווקא כבר, הייתי אימא של מגי הזזר פעמיים, בויקי ואני, ואימא שלה בטיטו ורוחו.
1: וואו, עשית
2: את זה. ראית את זה, ויקי ואני?
1: אני כמעט, לא, ויקי ואני אני מכיר בגלל שטל מילר,
2: הוא
1: מחבריי הקרובים, ואחד האנשים המוכשרים שאני מכיר.
2: כן, ראינו בהצגה שאני עושה.
1: נכון, שזה אפילו לא הזכרת, מרוב את כל הדברים שאת עושה, אפילו את ההצגה לא הזכרת.
2: טל מילר אחד שמאמין בי, אני אוהבת כאלה אנשים. יש לי כמה אנשים שמאמינים בי במשחק, והם יום אחד אני יגיע התפקיד הגדול הראשי, שאז יגידו, היא עשתה את כל הדרך כדי להגיע לרגע הזה.
1: אז טל עשה את ויקי ואני, והוא יצר גם הצגה שנכחתי בה, את דונלד ואבדול, שזה הזיה, באמת. הוא שמע איזה אזכור של טראמפ שמזכיר את מנהיג הטליבן, אבדול, הוא לא יודע להגיד מי זה, אבדול.
2: אבדול.
1: והם רקמו, היה הצגה סביב הדבר הזה
2: נכון.
1: של...
2: אבי דנגור היה גם... אני הייתי אמא שלו גם בויקי ואני הרי. הוא היה אח של מגי, כאילו. הבן הלא יוצלח.
1: כן.
2: ופה הייתי אמא, האמא המטורפת שלו, שמגיעה בלי על אוכל וזה וזה וזה.
1: כן, ועומר ציון עושה את טראמפ. זה
2: שעושה טראמפ בארץ נהדרת. זה היה כיף. כל דבר כמעט שפונים אליי, אני אוהבת. כאילו זה חוויה כזה. אני אומרת, מה עכשיו? עכשיו זה כיף לי, כי תחשוב, אני נוסעת למושב גורן להופעה, ובדרך אני עוברת על טקסטים. אז כאילו ניצלתי את הזמן הזה של השעתיים וחצי באוטו. הם לא התבזבזו לי, ככה אני רואה את זה. יש כאלה שרוצות לישון, אני לא. אני רוצה לעשות עוד דבר, להספיק.
1: וואי, זה מדהים כמה אני כזה.
2: גם אתה, ברור.
1: אני רץ, אני עושה ריצות, מרתון וזה.
2: יור.
1: וכל ה... ונגיד, הבוקר רצתי שעתיים, זה שעתיים של עבודה, כאילו.
2: כי אתה מקשיב?
1: אני שומע, לצורך העניין, אני שומע את האלבום שרים עם מינת צרוף.
2: איך הרגשת איתו?
1: עכשיו, מבחינתי, כל הפודקאסט הזה, אגב, נולד כדי שאני אוכל, שיהיה לי עבודה, יהיה לי מסגרת עבודה שבה אני אוכל לשמוע מוזיקה. כי הרי סתם לשמוע מוזיקה זה להתבטל.
2: נכון, אבל לא.
1: אז אני...
2: אתה תקשיב ואז יהיה לך, אתה צריך את זה.
1: בדיוק, אני צריך את זה, אני צריך למסגר לעצמי עבודה.
2: מדהים.
1: אחרת, מה אני סתם לשמע מוזיקה עכשיו?
2: לא, לא, לא,
1: מה פתאום? לא, אני אשמע מוזיקה כדי...
2: אז אני בדיוק כזאת.
1: אגב, אבל האלבום הזה, זה מדהים, כי כאילו, אתה אומר, יש משהו באנרגיות שלך, שהוא באמת... כל הלעשות שמח הזה, זה עובד.
2: זה אמיתי.
1: הרי זה ביטוי...
2: תראה, אתמול הופעתי
1: לכל... אני מבין למה אמרת בהתחלה, כאילו, סליחה על הביטוי, לעשות שמח, כאילו, מיני היה בין התנצלות כזאת, כאילו, לעשות שמח, זה נשמע כזה... טוב, לעשות שמח. כאילו, הנה, עכשיו אני מרים שלט, הנה, בואו נעשה שמח. אבל יש שם משהו באנרגיה שלך, בזה שהוא באמת...
2: ברור, הוא אמיתי כי... אגב, הוא אמיתי כי זה באמת אני. אני רוצה ברגע הזה שכולם יהיו מבסוטים, ושאני אצא עם חיוך. כאילו, אני בא, אני תמיד מדמיינת את זה מהעולם החקלאי שגדלתי בו. אני כאילו באה עם תוריה, ואני עודרת עוד אחד, עוד שיר, עוד רגע, עוד רגע, והנה הוא בא והוא בא. תקשיב, אני השבוע הופעתי לעובדי עיריית תל אביב, 9 שנים למנהל החינוך, התרבות וספורט. הם ראו כל הופעה, נכון? אתה מסכים איתי?
1: כן.
2: זה תל אביבים הכי איפסטרים וזה. עכשיו אני, עשו את זה בפארק הירקון, בחוץ, ועשו מדורה גם. חום אימים והם עשו מדורה, והקהל יושב ככה. עכשיו אני רואה את הקהל, אני אומר, הם הביאו אותי לפה... רק בא לי להיעלם בתוך המדורה ובאמת להישרף, אבל אני לא עושה את זה. קודם כל, כל רגע באות כל מיני תל אביביות להצטלם איתי, כי הן רוצות שאני אגיד להם כל הכבוד לניסים. זה הזוכר שנחנקתי מבורקס, ויש שם כל מיני כאלה דברים לפנתיאון, שאני אומרת, אוי, את דורכת עליי, כל מיני זה. אז הם רצו נורא שאני אעשה, שיתפתי פעולה, אמרתי, כבר יש לי איזה 5 בנות, שהם יבואו לרחבה. אם כל הצינים האלה לא יגיעו, זה. אבל... זה היה טעות שלי.
1: כמעט.
2: הם היו הכי חמודים.
1: וואלה.
2: הם סתם היו, התיישבו ככה, כן. והיו גמורים, בכל היום הזה. כשהתחילה המוזיקה, והם ראו שאני בשמחה, הם פשוט הצטרפו, והיה לי כיף. וכאילו, פה, הרבה פעמים אני מרגישה שאני באה לנצח, זה כמו קרב כזה, של שור. הרבה פעמים אני מדמיינת את זה, יש לי המון שברים בבית. כאילו, יש לי את הזה, ואני עושה... נניח, צ'אפטר ראשון, רבע שעה עברה ועברה טוב. צ'אפטר שני, המזרחי, המחוז מזרחית. הנה, הנה, הנה, הנה, אופלה, אמרתם. וככה, זה כאילו 5 צ'אפטרים יש בתוך הערב הזה שלי. ולפעמים אני טועה, כי הם היו מדהימים. מהרגע הראשון הם היו שם. הם חיכו, הם רצו והם היו, וזה כיף.
1: אבל רגע, מה יש לך? פה תיארת תשוקה מאוד מאוד ברורה על הבמה. שברור לך מה את עושה שם. איפה התשוקה שלך במשחק? כלומר, מה יש שם שמדליק אותך?
2: א', לנצח את זה. אני לא למדתי משחק, אבל אני מרגישה שיש בי את זה. דווקא יש בי את זה מהעצב. אצלי ההופעות זה השמחה, וכשמבקשים ממני שאני אתחבר לעצב, אני עושה את זה פשוט, אני יודעת להיות שם. בקלות, לצערי.
1: כי מה?
2: מה, אתה יודע, ילדה צעירה רגע אחד הבית שלה הכי שמח, ויום אחרי הוא הכי עצוב?
1: כן,
2: מה צריך יותר
1: בבת
2: מזה?
1: אחת השמיים נופלים.
2: ברור. זהו, זה שם. אז זה, דבר ראשון, אני שמחה שיהיה אותי בכל מיני מדיות. יש לי 7 נכדים. יום אחד הנכדים התאומים שלי, יש לי נכדים תאומים קטנים בני שנה, הם יגדלו, אני כבר לא יהיה, ופתאום זה אולי יעלה באיזה תוכנית. והם יגידו, יהיו, זה סבתא, אני לא מאמינה, תראה, אתה חייב לראות. כאילו, יהיה אותי. כי אל תשכח שאני לא עושה שירים שלי. אני עושה שירים של אחרים. זה... אני משאירה שמחה. אבל זה מתנדף בסוף. זה כן בסוף יישאר. וכל מה שצילמו אותי בהופעות ומרימה והכל.
1: אבל העצב הזה כמה הוא נוכח? מה בעיקר נחרט מהמוות של אבא?
2: חרדה נוראית שזה יכול לקרות.
1: כן?
2: ברור, איזה שאלה. חרדה נוראית. שפשוט זה יכול לקרות, שהעולם שלי יכול להתמוטט ברגע. אני יודעת שזה על כולם. אבל אתה יודע שבמתחן סבג, בהורסת, אני המנהלת שלה, ואני נוסעתי איתה באוטו, אני אוכלת בורקס, היא הייתה באובססיה על זה שאני אוכל
1: בורקס.
2: אני נחנקת מהבורקס, והפעם זה נגמר רע מאוד, כי אני עושה תאונת דרכים, הידית הילוכים ש... נכנסת וחותכת לי את זה, ואני נרגת, ואחרי זה גם תופרים אותי, משהו באמת מזעזע. ואני אפילו לא הייתה לי התלבטות אם לעשות את זה, כי אמרתי, זה אולי המקום שלי לבוא ולהילחם בפחד הזה, כי אני הרבה פעמים מדמיינת אותו. איך זה קרה לו?
1: את אבא.
2: כן, בחורה בת 17.5 דרסה אותו, נתנה לו מכה בעורף, איש בן צעיר, 1.85 מטר, חתיך הורס, הכי מוצלח, אחרי זה נופל ככה. וואו. ופתאום היה לי, כשצילמנו את הסצנה הזאת, לא היה אכפת לי לעשות את זה 100 פעם. אמרתי, יו, ככה הוא ירגיש.
1: ג'ו.
2: ככה הוא ירגיש. כאילו, שהם אמרו לי, עכשיו ראיתי, הם שלחו לי את הסצנה, אני נפלתי כשראיתי זה, כי כמובן זה הכל עם, אתה יודע, עם התאונה שהם כבר צילמו והכל וזה. אבל זה, גם, זה גם עשה לי, זה שחרר אותי.
1: אבל עם כל הבורקס וכל זה, זה לא אמור להיות משהו כאילו קומי?
2: זה קומדיית אימה.
1: כן.
2: עכשיו, היא הייתה באובססיה שזה יהיה בורקס, זרמתי איתה, אמרתי, כנראה יש לי פה איזה תפקיד. קודם כל, הבורקס, זה כבר תחנו את זה מיליון פעם, כן. זה סרטון שמיליון
1: צפו בו. סרטון שנחנק מבורקס באמצע.
2: אבל
1: זה...
2: אני אומרת לעצמי,
1: בורקס או שווארמה או וואטאבר.
2: בדיוק. אבל אם אני אומרת, אם אני באה להופעה, ומישהו, וכמה חבר'ה באים, אחותי, בוא נעת, מה זה אלופה, ואיזה צחוקים, וזה, וזה. ואני אומרת, אם החיילים האלה שמחים עם זה, וזה יצחיק אותם, וזה מחפת לי.
1: אבל כמה החרדה נוכחת, כאילו, איך היא משפיעה על החיים שלך?
2: שאני חושבת שכמעט כל יום אני חושבת שאולי זה היום האחרון שלי. מאיפה אתה יודע? אף אחד לא יודע. אז אם זה היום האחרון שלי, בוא אני אעשה... בבוקר, כשעכשיו בדרך אליך, ישבתי בבית קפה, באזור שפעם גרתי בו, ואז הגיעו כמה כאלה שגרו לידי, וישבתי וניצלתי את זה, והייתי איתם וזה. ועכשיו אני איתך, ואחרי זה אני הולכת לעוד דבר, ואז אני הולך לעוד דבר, ואז בלילה, מכון ויצמן, אני עושה שם מופע. אני אנצל כל דקה שאני יכולה. כשהיום הזה ייגמר, אני אשב ואני אגיד, מה מנשבתי? מה הספקתי היום? אבל הנה, הספקתי. כאילו, זה המקום.
1: יש לך עניין עם להיות לבד, נכון?
2: לישון לבד.
1: רק לישון?
2: גם להיות לבד. לא, אבל בעיקר לישון. להיות לבד אני גם אוהבת. כן? למשל, אני אוהבת ללכת לבד. אם הולכת קבוצת אנשים, אז אני אוהבת ללכת לבד. אני אוהבת ללכת עם המחשבות שלי. לישון לבד, אין סיכוי בעולם.
1: רגע, ולנהוג לבד? כלומר, נסיעות ארוכות, כן?
2: חולה על זה. לשים מוזיקה, לחשוב, לדבר, להיות, לדברת עם עצמי.
1: לישון לבד זה, זה, זה, זה בגלל רגע מאוד מאוד ספציפי בחיים שלך, נכון?
2: רגע חשוך.
1: בשבעה?
2: לא, אחרי, זה היה אחרי, לקראת היום חודש, שזה כנראה אמורה להיות איזו חגיגה בבית העם, במרכאות, ובית העם במושבים, זה בתי העם של פעם, זה תקרות ענקיות, וזה קירות גדולים, ואמא שלי פשוט שכפלה איזה 5 תמונות שלו, בענק, תמונה אחת, ככה, ככה, במהכנסת וזה, לא יודעת למה, והתמונות האלה היו לידי, בלילה, בלילה
1: בחדר, הראשון. בבית כאילו?
2: בחדר שלי מונחות ככה.
1: כן.
2: עם המסגרת ענקיות, עם זכוכית. ואז חלמתי ששני אנשים באים, חלמתי או הרגשתי, או לא יודעת מה, איך לקרוא לזה, כמו הזיה כזאת, ששני אנשים באים, יושבים לי על המיטה, וממש מדברים ביניהם איזה תמונה לקחת. ואני רוצה להגיד להם, לא, אל תיקחו, אבל לא יוצאות לי מילים. לא יכולה לדבר. וואו. כאילו יש לי חנק נוראי, ואני כולי רועדת במיטה ומחכה שהחושך ילך, וכשהחושך הולך, אני רצה מהר למיטה של אחותי ובעלה, ואני בצרחות, ואני אומרת, רצו לקחת את התמונות, רצו לקחת את התמונות, רצו, ואני לא נתתי להם, אני לא נתתי להם. זה כמובן מאוד פרוידני, אתה יודע, זה הפרידה מאבא שלי, זה לא... אני מבינה את זה, אבל זה לא יעזור. אני עד אז ישנתי לבד, בבית, בזה, בלול, מה שאתה רוצה. ומהיום הזה, מהלילה הזה, אני לא ישנה, בחיים, בחיים לבד. אני, אם אין לי ברירה, אז אני פשוט מחכה עירה כל הלילה, ואז כן.
1: ואז נרדמת ביום?
2: תראה, היום למשל התעוררתי ב-5 בבוקר, שמעתי איזה רעש קטן, והתעוררתי, וזה אמרתי, אין סיכוי, אל תחזרי, אני לא אצליח לחזור לישון. זה היה חזק ממני. לפעמים אני כן מצליחה לחזור לישון. זה לא שאני מתנהלת ביום-יום שלי בפחדים, בכלל לא, אני בן אדם מאוד
1: וזה אמיץ. וזה נשמע בך הדבר הזה.
2: כן, זה כן. אני מנסה, לפעמים תמיר נוסע, ואני לבד, ואני ישנה, אבל אז אני מתעוררת. בשעה ההיא שהתעוררתי, כמו אז, בלילה ההוא, ואז אני מתעוררת, ואני לא מצליחה להירדם. זה ממש חוזר אליי.
1: זה רק... חוזר אלייך?
2: כן. עכשיו, כל
1: כלומר,
2: מה שאני...
1: כלומר, לא, את ממש רואה... כלומר, זה לא איזה משהו תת-מודע שאת לא יודעת להסביר אותו. כלומר, את מתעוררת בלילה ואת ממש חווה את האירוע הזה עם התמונות
2: אני לבד,
1: עוד פעם?
2: כי ניסיתי לבד. בפעמים שניסיתי לבד, לא, אני לא רואה את התמונות, אני רק שומעת...
1: מה?
2: אני שומעת שני אנשים שהם... שומעת איזה רעש, שומעת דיבור או משהו כזה, שהוא לא טוב לי, הוא לא נעים לי, אז אני מתעוררת, ואני יורדת למטה, אני מדליקה את כל האורות, ואני עושה לעצמי קפה, ואני עושה סידורים, וזה, ואני מעבירה את זה עד שיהיה אור יום. כשיש אור יום, אני חוזרת לישון.
1: שאני שואלת אם את לא מתחרטת שלא הוצאת שירים משל עצמך.
2: הוצאתי שיר שנקרא הדבר האמיתי, יאיר לפיד כתב את המילים, כולם יודעים כל הזמן מה בשבילי הוא הטוב ביותר, מתי כדאי לי להיות חזקה ומתי אני צריכה לוותר. ואתה האיש הלא נכון, ואתה בניגוד להיגיון, ואתה כל מה שאני יודעת שאסור לי להיות איתו, כי אתה הדבר האמיתי. אז השיר הזה הקלטתי ובוסקילה הלחין אותו נורא יפה, והוצאתי אבל לא עשיתי יחד וזה, ואז הבנתי שהוצאתי אותו יותר ל...
1: זה מתי?
2: הנה הוצאתי.
1: מתי היה?
2: וואי, לפני יותר מ-25 שנה.
1: וואו.
2: כן.
1: אבל יש לך איזה, עוד איזה תשוקה כזאת
2: לשום תשוקה, נשבעת, לא? אמיתי. לא. יש בי תשוקה, אני נורא אשמח לעשות תפקיד ראשי בסדרה או סרט, ואז אני אגיד, גם את זה עשיתי, ואני יכולה לנוח.
1: יוני שואל, איזה שיר היית רוצה לשיר עם שרה לשרון?
2: איך נשפחים פלגי שחר כאן ונערות משקה קולחים, כי המשפט הפזמון, אני יכולה לדמיין אותם נגנת על הקלידים, החיוך היפה שלה ושר את זה, על כן שתו וחול, וסמך ביין היום צעיר אתה מחר תסכין אין רק היום בזול ומוחותיים על הסכין על הסכין. זה חיים חפר וסשה ארגוב, שמח כזה.
1: נסיים אולי עם ההערה של יובל, תגיד לעינת שרוף שהיא מדהימה.
2: תודה.
1: הייתי פעמיים באירוע שהזמינו אותה, והיא העיפה את כולם לאוויר, רקדה על שולחנות ונתנה שואו של מיליון דולר.
2: מה צריך יותר בן אדם, תגיד לי.
1: יפה מאוד. עינת, תודה ענקית שבאת.
2: בשמחה ושנתראה בשמחות.
1: אמן, אמן, אמן.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף כאן תרבות
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל חצובות ברוח קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון בחך בלשון בשיניים בשפתיים 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו
3: אנחנו בחיים מדברות ומדברים נדמה שכמעט כל הזמן אנחנו מדברות ומדברים אפילו כששיחה אינה חיה והדדית אנחנו מאזינים לשיחות אנחנו משתתפים סבילים בשיחות. אנחנו פועלים לנוכח שיחות ששמענו. וכשהשיחה חיה והדדית, אנחנו מגיבות ומגיבים לפעמים בסיפור, בהבעת הרגשות שלנו, בשאלת שאלות. נדמה לי שרוב חיי הייתי מודעת לצורת הדיבור שלי, לעברית שאני מדברת, להנגנה שלי ושל אחרים. וכשדרכי השתלבה בדרך הרדיו, המודעות לדיבור התעצמה והתמקצעה. וכעת, בעקבות מחקריה של פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, שנמצאת איתי באולפן, נוסיף עוד שכבה של מודעות לשפה המדוברת, שהיא הנושא שלנו בסדרה הזאת. שלום זוהר.
4: שלום גיל.
3: איזה כיף שאת כאן. גם כיף, את יודעת, וגם אני כבר עכשיו מתחילה להתחרט. אבל אני שמחה שאת פה, כי אנחנו נדבר על השפה המדוברת, שהיא כל הזמן בפינו, כל הזמן איתנו, נכון. כל הזמן גם במחשבות שלנו. אנחנו לא מדברות שפה כתובה במחשבות רוב הזמן, נכון. נדמה לי. וכמו שקרה לי כשלמדתי קולנוע, שאז לא יכולתי לראות איזה תקופה, סרטי קולנוע, כי כל מה שהייתי שואלת את עצמי זה, מה זה התנועת מצלמה הזאת? וואי, איך הם צבעו את הצבע הזה? וואו, איך הם עשו ככה? כמה זמן הם עבדו על הסצנה הזאת? כזה. אז עכשיו, זה כנראה מה שהולך לקרות לי בגללך.
4: כן, זה קורה גם לסטודנטים שלי. הסטודנטים והסטודנטיות שמתחילים לשים לב לזה, אז הם אומרים שפתאום שומעים את הדברים האלה בכל מקום, ושומעים רק את זה.
3: כן.
4: כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשיעורים.
3: כן. אז אותי מסקרן את הדרך שלך, מתי את הפעלת זרקור, הדלקת זרקור על השפה, ואולי הוא היה תמוע ומובנה בך כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, ולכן לבחור בחקר השפה היה קל בשבילך, אולי כבר היית כל כך מודעת לזה. מתי זה קרה אצלך בחיים?
4: האמת היא שאני ידעתי בדיוק מה אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, ידעתי שאני רוצה ללמוד לשון עברית, מאוד מאוד אהבתי את זה בבית הספר, הייתי תלמידה לא טובה בכלל, ולא שקדנית בשום אופן שאפשר לתאר, אבל אהבתי מאוד לימודי הלשון, בעיקר אהבתי דקדוק. תארי לעצמך שאנחנו לבחינת הבגרות היינו צריכים לנקד בחינת הבגרות, למדנו ניקוד. אני הייתי מוכנה לשבת שעות על שעות עם המערכות האלה של הפועל, שמרתי, שמרנו, שמרת, שמרת, אוקיי? ולנקד את הפעלים האלה, וזה פשוט הקסים אותי.
3: לצייר קווים?
4: הקסים אותי.
3: וגם נקודות?
4: נקודות.
3: יותר נקודות, את אומרת.
4: הקסים אותי כמובן המערכתיות הזאת, זאת אומרת, להבין שהרכיב הקטן משנה כבר את המשמעות. זה מאוד מאוד הקסים אותי, התפיסה הזאת של מערכת, ואני חושבת שעד היום אנחנו נדבר על זה בהמשך, כשאני מדברת גם על מה שאני עושה, כשאני חוקרת שפה מדוברת, אני מסתכלת המון על מבנה.
3: כן.
4: המון על מבנה של טקסטים.
3: אוקיי, אז את מנסה לחלץ מעין דגם, מודל של דיבור?
4: כן, כן. להסתכל על מרכיבים שחוזרים ויוצרים איזשהם דפוסים שבסוף... אנחנו משתמשים בהם כדי להשיג כל מיני דברים.
3: כן.
4: כשאנחנו מדברים.
3: איזה כיף, אז אנחנו נראה את הדברים האלה גם בהמשך.
4: כן, אבל האמת היא שכשהתחלתי ללמוד, זה היה די מזמן, אני לא הכרתי אף חוקר שעסק בשפה מדוברת.
3: וואו.
4: אף חוקר. כולם עסקו בלשון הכתובה, או בלשון המקרא, או בלשון המשנה והתלמוד, או ב... ראשית הכתיבה בעברית בעת המודרנית, או לכל היותר סופרים קנוניים של ימינו, זה מה שאנשים עסקו בו.
3: לשאול שאלות על שפה כתובה, אלה לא שאלות אחרות לחלוטין?
4: אחרות לחלוטין. אחרות לחלוטין. וגם התארים שלי, זאת אומרת, מה שכתבתי, הפרויקט שלי לדוקטורט, גם כן אני ביססתי אותו על שפה כתובה, ולקח זמן, לקח לא מעט זמן, גם תחילת המחקר שלי. אני עסקתי גם כחוקרת שיח, התחלתי להסתכל על מבנים יותר גדולים מאשר דקדוק, טקסטים שלמים, אז עסקתי בשפה כתובה ואפילו מאוד מאוד מעוצבת, חקרתי את הרטוריקה של המאמר המדעי. שני ספרים על הנושא הזה, עסקתי בזה המון.
3: אבל המאמר המדעי הוא גם שפה כתובה.
4: נכון.
3: זאת אומרת שחקרת את זה בהתחלה.
4: נכון, דברים מהסוג הזה, לשון העיתונות, קצת טקסטים פוליטיים, נאומים פוליטיים.
3: נשמע שחיפשת קצת את היומיום.
4: כן, נכון. החיבור הזה ליומיום.
3: עיתונות ונאומים זה עולמות יותר שגרתיים.
4: נכון, ובכלל העניין הזה בתקשורת הוא נשאר עד היום, וככה בעצם פגשתי לראשונה חוקרת שעסקה בשפה מדוברת, זה היה ממש, עשיתי פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית בחוג לתקשורת, שקראו לו אז קומוניקציה ומשהו. והייתה שם חוקרת בשם שושנה בלומקולקה, שהיא חקרה כל מיני דברים שקשורים לשון העיתונות גם, אבל היא עסקה בשיח של ילדים. כן, והם עסקו בשיח של ילדים כמובן על בסיס הקלטות. והיא הזמינה אותי לקבוצה של הסטודנטים שלה, כן, קבוצת המחקר שלה. וזאת הפעם הראשונה שראיתי על הנייר טקסט כתוב, טקסט דבור.
3: שדיברו אותו.
4: כן, שהעבירו אותו אל הכתב.
3: ואז העתיקו אותו, כן.
4: וישר גם ראיתי מה מעניין אותי בו. זאת אומרת, מיד ראיתי שמעניינים אותי איך זה בנוי, ואיך הרכיבים שבונים אותו חוזרים בכל מיני מקומות. מיד ראיתי את זה, זאת הייתה ההתנסות הראשונה.
3: זה מופלא מה שאת אומרת, כי את פוגשת את השפה המדוברת כל הזמן. כל הזמן. וגם בזמן שאת חוקרת כבר כותבת מאמרים, מפרסמת עניינים, עדיין יש משהו בכך שהשפה המדוברת עברה למדיום החזותי שאפשר לך לראות מה מעניין אותך.
4: נכון.
3: זאת אומרת, עדיין יש כאן אמירה מעניינת בעיניי, נכון. על מה שכתב נכון. עושה לנו.
4: נכון.
3: על היכולת שלו לפגוש.
4: זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מסביר את ההבדל בין שפה כתובה לשפה מדוברת. אני יכולה לצטט כאן את מייקל הלידי, זה בלשן שאני מעריצה שלו. מהרבה בחינות.
3: כן.
4: יש לו תיאור נורא יפה של הדבר הזה. הוא אומר לנו ככה, השפה הכתובה זה אובייקט. זאת אומרת, זה מוצר
3: כן.
4: שמוגש לנו, אחרי שהוא מעוצב ומסודר ומאורגן ומלוטש, לא תמיד, אבל הוא בכל אופן עבר איזשהו תהליך של... והוא מוגש לנו כאובייקט, ואז הוא נותן את עצמו למחקר. זאת לא בעיה.
3: כן.
4: והשפה המדוברת... זה משהו אחר לגמרי. זה לא מוצר. זה תהליך.
3: זה נפלא. את יודעת, את מדברת, וזה נשמע לי בדיוק כמו ההבדל בין אומנות חזותית לאומנות המופע. בדיוק כמו ההבדל בין פרפורמנס, חי, ברגע שנגמר עבר, נכון? הפך להוור, מפעולת הווה, מהאפשרות לעשות פעולה פרפורמטיבית, ליכולת לצייר ציור, לפסל פסל, להניח, לאפשר להתבונן. זאת אומרת, זה ממש נפלא.
4: זה קצת דומה גם לאולי הדברים שהם יותר פלסטיים, אבל נניח לפסל בחול, או לפסל בקרח, דברים כאלה שסופם להיעלם, זאת אומרת, סופם לא להיות אובייקט שאנחנו נמשיך לעסוק בו. והשפה הכתובה היא בדיוק האובייקט הזה, שאת יכולה אחרי 2000 שנה להמשיך לעסוק בה.
3: כן.
4: נכון?
3: כן.
4: עדיין להסתכל עליה כאותו אובייקט, בעיניים קצת אחרות, אותו דבר. והשפה הדבורה זה משהו אחר לגמרי, זה פשוט, היא באמת, היא בת חלוף, היא חד פעמית, זה משהו שעוד דקה תשכחי איך אני אמרתי משהו. אמרתי את זה בצורה מסוימת, אבל את לא תזכרי בדיוק איך אמרתי, את תזכרי את התוכן, אבל לא בדיוק איך אמרתי את זה. זה ממש נעלם, וזה חד פעמי, וזה משתנה כל הזמן, וכל דובר עושה את זה קצת אחרת, וגם אותו דובר בנסיבות שונות עושה את זה כל פעם קצת אחרת. וזה היופי של הדבר הזה, אבל בעיקר אני חושבת שמה שמושך אותי יותר, וככל שאני מבינה את זה יותר, מושך אותי יותר ויותר לחקור את הדבר הזה, משום שאנחנו מבינים שזה השפה המדוברת, זה הבית של השפה נולדה
3: קודם
4: כשפה
3: כל
4: מדוברת.
3: בפה.
4: קודם כל כשפה.
3: לפני הידיים
4: שסימנו סימנים. לפני שמישהו בכלל חשב
3: סימנים.
4: להעלות אותה על הכתב
3: כן,
4: באיזושהי
3: כן.
4: צורה או לעשות עם זה משהו. קודם כל היא נוצרה לעשות מה שאנחנו עושות עכשיו. אנחנו יושבות זו מול זו, אנחנו רואות את הפנים זו של זו, ואת כל ה... את הידיים, את כל מה שקורה,
3: שפת גוף, הבעות פנים, הכל. שתנו מחייכות נכון, חיוך רחב.
4: אנחנו שומעות גם את הכל בכל מיני צורות, יש לו קצב, יש לו עוצמה, זה משתנה, הקצב יכול להשתנות, העוצמה יכולה להשתנות, יש לנו הפסקות, יש לנו היסוסים, יש לנו אלף אחד דברים, שהם חלק מהשפה המדוברת, יש לנו המון, המון רמזים למה שאנחנו רוצות למסור
3: כן.
4: זו לזו, והשפה נולדה במקום הזה. זה הבית הטבעי של השפה.
3: האינטראקציה, ההידוד הזה.
4: כן. אנחנו מבינים ששפת בני אדם נולדה שם. Mm-hmm. אנחנו יכולים גם לראות את זה כשאנחנו מדברים על, קודם כל, היסטוריה של שפות. Mm-hmm. כן? כל שפה נולדה כשפה מדוברת, ורק חלקן פיתחו כתב. יש שפות שלא פיתחו כתב.
3: כן.
4: נכון? אמנם הן הולכות ונעלמות, אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד, נגיד, ניבים מקומיים שאין להם כתב. בדרך כלל, אנשים שמדברים ניב מקומי, כמו לדוגמה גרמנית שוויצרית, אז זה ניב מקומי, וכשכותבים, כותבים גרמנית סטנדרטית.
3: כן.
4: זאת אומרת, אין בדיוק כתב לדבר הזה, אז את מבינה ש...
3: אנחנו מבינות את הצורך של לשמוע השפה...
4: כן, שקודם כל...
3: הומצאה, נוסדה.
4: שהשפה המדוברת זה המקור, שם זה נולד.
3: כן.
4: אוקיי? ובאמת, בהקשר הזה של... אנשים שמדברים זה עם זה באותה סביבה פיזית, אוקיי? אני חושבת שנורא חשוב להגיד את זה, אנחנו לא נולדנו לדבר בטלפון,
3: אנחנו לא נולדנו לדבר בזום, כן, כן.
4: אנחנו לא נולדנו לדבר בצורה כזאת, ואנחנו נולדנו לדבר זו עם זו, באותה סביבה פיזית שאנחנו רואות זו את זו.
3: רואות זו את זו, וגם כשהקונטקסט שלנו,
4: יש קונטקסט סביבתי, בוודאי, יש לנו סביבה שאנחנו רואות סביבה פיזית, שאנחנו כל הזמן... מתייחסות אליה, ואת רואה את זה כשאת רואה תמלולים של שפה מדוברת, שלפעמים את לא יודעת על מה מדברים, כי את פשוט לא מבינה מה...
3: למה הם מתייחסים.
4: למה הם מתייחסים.
3: כן, כי להם ברור, כי הם נמצאים באותו המקום.
4: נכון, נכון. כן. אז השפה המדוברת היא באמת מה שאנחנו קוראים מהוקשרת, זאת אומרת, תמיד נמצאת בתוך איזשהו הקשר, גם פיזי, וזה מאוד מאוד חשוב. ובכל הצורות האחרות, יותר קשה לנו.
3: כן, כן, אין ספק, את נוגעת פה בנקודה כואבת.
4: כן, אבל גם אם את מסתכלת על היסטוריה של החיים של אדם, נכון? זה ברור שקודם כל הוא לומד לדבר.
3: כן, לפני שהוא לומד לכתוב.
4: לפני שהוא לומד לכתוב, וגם שתי צורות הלימוד האלה הן שונות לגמרי. אנחנו לומדים לדבר באופן לגמרי ספונטני. זאת אומרת, אף אחד לא צריך באמת ללמד אותנו, מספיק שיהיה מספיק קלט.
3: כן, יש מספיק נחשפנו
4: קלט ל... סביבתי, ואין איזשהו, באמת איזושהי בעיה פיזיולוגית, אז כל אחד ילמד לדבר.
3: כן.
4: לעומת זאת לכתוב, זה סיפור אחר לגמרי, זה בגיל הרבה יותר מאוחר, זה צריך
3: גם מיומנויות מוטוריות.
4: ובכלל הרבה מאוד הדרכה.
3: כן.
4: נכון? זה צריך, זה דורש ממש לימוד. אז אנחנו מבינים שזה... פשוט משהו אחר לגמרי, ולכן התפיסה היא, לפחות שאני באה מהתפיסה הזאת, שאם אנחנו רוצים להבין באמת מה זאת שפה, ואיך היא פועלת בין בני אדם, אנחנו צריכים לחקור את השפה המדוברת. שם אנחנו נמצא את התשובות.
3: איזה כיף. אז בזה אנחנו באמת נתמקד בסדרה שלנו יחד, ואנחנו עוד נחזור לדף ההוא שראית בו את השפה המדוברת כתובה, כי אני ארצה שתספרי איך הדברים התקדמו אצלך במחקר מאז ועד היום. רגע לפני, אני סקרנית שתשתפי אותי אם יש איזה רגע שהיה מאוד משמעותי בשבילך בשנות המחקר, שאולי פתאום הבנת משהו, למדת משהו, נתקלת באיזה... מידע, והייתה לך תובנה משמעותית שאולי לקחת איתך לחיים, אולי הפוך, החיים הגיעו לתוך המחקר וזה יצר תובנה, אבל מסקרן אותי, אחרי שאת ככה אוספת את עצמך ועוטפת את עצמך בתוך כל כך הרבה מידע לגבי שפה מדוברת ואינטראקציות בין אנשים, אם יש איזה רגע שאת ממש זוכרת כתובנה חשובה?
4: תראי, זה רגע קטן. אני יכולה לספר לך סיפור על רגע קטן. בטח יש כל מיני רגעים כאלה.
3: זה מה שעלה לך עכשיו, זה בסדר.
4: וזה מצחן בעיניי וכו' וכו'.
3: כן.
4: אני אספר לך סיפור קטן. אחרי שכבר החלטתי שאני רוצה לחקור שפה מדוברת, והתחלתי להקליט, פשוט ללכת ולהקליט כל מיני דוברים, כמובן חברים שלי או אנשים שהכרתי, שביקשתי מהם, אם אני יכולה להקליט אותם לצורך המחקר שלי. זה הקלטות ארוכות כאלה של 50 דקות, שעה, את יודעת, שיש המון המון המון דיבור, ו... הראשון שהקלטתי אותו היה בחור לא צעיר, מוזיקאי, מבוגר יותר ממני, מוזיקאי.
3: כן.
4: שאני אמרתי לו פשוט, אתה תספר לי על המוזיקה, תספר לי על החיים שלך עם המוזיקה. מאז תחילת החיים. ואת יודעת, אומנים, תשאלי אותם על זה, הם יכולים לדבר שעות, נכון?
3: כן.
4: ידעתי שזה ייתן לי טקסט. ובקיצור, הוא באמת דיבר המון, ואחר כך אני הלכתי והקשבתי לזה, והייתי צריכה לתמלל את זה. לתעתק את זה, תכף נדבר. אז בקיצור, היה שם איזשהו רגע שהוא אומר, הוא מספר על הילדות שלו, ומה הוא אהב בילדות, הוא מדבר על להקת הביטלס, שהוא מאוד אהב. ממש בזמן אמת, זאת אומרת, ממש הוא ראה, ממש חווה את ההתקדמות שלהם, בתור ילד די קטן. אז הוא מספר שאלבומים הראשונים יש בהם הרבה גיטרה.
3: כן.
4: שומעים הרבה גיטרות, והוא נורא אהב את זה. ואז הגיע האלבום, אני חושבת שזה האלבום הלבן, של הביטלס, זה מפורסם שסימן איזשהו שינוי בדרך, פתאום שומעים המון פסנתר. יש הרבה פסנתר, וזה עשה משהו. ואז הוא מספר לי על זה, כן? החוויה שלו עם האלבום הזה, עם הפסנתרים, הוא אומר לי, בהתחלה לא אהבתי. אני דרך אגב, אני, כל הטקסטים האלה שהקלטתי, אני יודעת בעל פה.
3: לא נכון.
4: אז אני מספרת לך כמו ש...
3: לא נכון שאת יודעת בעל פה, אני בשוק.
4: אני פשוט קראתי אותם כל כך הרבה פעמים, הקשבתי כל כך הרבה פעמים. אז הוא אומר לי, שמעתי, הגיע איזה אלבום הלבן, מלא פסנתרים, בהתחלה לא אהבתי. כי אני אהבתי את הביט לזרוק אנד רול גיטרות. המבקרי כזה הסאונד שלהם היה. הבנת מה אמרתי במשפט האחרון?
3: לא.
4: לא.
3: המבקרי הסאונד שלהם היה?
4: אני עכשיו אומרת את זה עוד יותר ברור ממה שאני שמעתי. גם אני לא ידעתי מה זה. לא ידעתי מה זה. לא הצלחתי להבין את הצלילים האלה, איך הם מתחברים לאיזושהי מילה בעברית.
3: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה.
4: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה, ואני לא הבנתי בשום פנים ואופן מה הוא אומר, וזה שיגע אותי. היום כבר יש לי יותר ניסיון, ואני יודעת שלפעמים אנחנו לא מבינים, ואין מה לעשות.
3: את יודעת גם to drop it, לזנוח.
4: בדיוק. אבל אז היה הטקסט הראשון, רציתי שיהיה מושלם מבחינת מה שאני שומעת בו.
3: הטוטליות המחקרית, אני שומעת אותה כאן, האובססיה.
4: אני חזרתי אליו, אמרתי לו, אני חייבת להשמיע לך משהו, תגיד לי מה אתה אומר שם. חזרתי, נסעתי לו בביתה, עם ההקלטה, והשמעתי לו את זה. והוא כזה, מקשיב, איזה שלוש פעמים הוא ביקש ממני, מקשיב, מקשיב, מקשיב, בסוף הוא אומר לי, המבקרי, זה מה שאני אומר שם. מה זה המבקרי? המבקר. המבקר, הוא הסביר לי, זה איזשהו חלק של הגיטרה החשמלית, שעושה איזשהו צליל מסוים.
3: ההשערה שלי הייתה שזה שם של זמר שאני לא מכירה, ושזה כמו הזמר הזה, בסגנון שלו.
4: זה יצירה מאיזשהו שם עצם, משם, נכון?
3: כן. המבקרי כזה הסאונד שלהם היה. המבקרי,
4: אז היוד שבסוף, האי בסוף, זה בעצם יצירה של שם תואר. אוקיי? אז מה שהוא רצה להגיד, הסאונד היה כזה, כמו שאני אהבתי לשמוע, את ההמבקר בגיטרות, באלבומים של הגיטרות.
3: של אותו חלק שיצר סאונד מסוים בגיטרה.
4: יצר סאונד מסוים, בדיוק. ומה שהיה הכי מעניין בסיפור הזה, זה שהוא בכלל לא זכר שהוא אמר את זה. זה בינה.
3: אבל זה הגיוני שהוא לא יזכור.
4: נכון. למה שהוא יזכור? זה היה משהו שהיה צריך באותו רגע. הוא רוצה להסביר מה הוא אהב בצליל הזה.
3: וזה נשלף ממנו.
4: זה נשלף ממנו. ממש אפשר להגיד בלי מודעות. נכון? מה שהוא עשה באותו רגע, זה היה צריך לתאר משהו. שהיה חשוב לו לתאר. הוא ניצל את כל הרפרטואר הלשוני שיש לו, כדי למצוא את הדרך להעביר את המסר הזה שהוא רוצה למסור.
3: והוא גם חידש לשונית.
4: הוא חידש לשונית,
3: כן,
4: ממש יצר יצירה חדשה, ואחרי דקה הוא שכח את זה.
3: כן.
4: אז אני חושבת שפה התחלתי להבין מה בעצם אני הולכת לעשות, מה אני בעצם רוצה לעשות. אני רוצה להבין איך אנשים שרוצים להעביר איזשהו מסר, רוצים לספר על משהו, רוצים לתת לזה משמעות, הם ימצאו כל דרך כדי להעביר את המסר הזה.
3: מדהים.
4: ולא משנה מה, זאת אומרת, הם יעבירו אותו בכל דרך שהיא.
3: איזה יופי. בכל דרך שהיא כמה שיותר קרוב לחוויה שלהם, למה שהם רוצים למסור.
4: נכון, נכון. ואז הלשון מאפשרת כל מיני דברים, כל מיני יצירות וכל מיני מבנים וכל מיני דרכים, וזה מה שאנשים עושים, ואני הבנתי שזה מה שאני בעצם רוצה לעשות.
3: איזה יופי.
4: איך אנחנו, איך, בזמן אמת, בלי לחשוב, בלי להיות מודעים.
3: בלי לתכנן.
4: לגמרי, בלי לתכנן, באופן ספונטני, מעבירים את המסרים כמו שאנחנו רוצים, בתוך כדי ניצול של כל מה שהלשון יכולה לתת.
3: כן, זאת ממש היצירה הכי ספונטנית והכי רווחת ונפוצה.
4: נכון.
3: את רוצה לחקור אותה.
4: נכון.
3: את היצירה הזאת.
4: נכון. נכון. ובגלל זה גם אנחנו מדבר לקראת הסוף, זאת אומרת, בפרקים קצת יותר מאוחרים, על סיפורים. כי זה גם באיזשהו שלב התחיל לעניין אותי מאוד, איך אנשים מספרים סיפור, ובעיקר גם את סיפור החיים שלהם, אבל גם סתם סיפורים קטנים, אנחנו עוד נדבר על זה.
3: מעולה. את מזכירה לי שחייתי שנה בניו יורק, בארצות הברית, והייתה לי חברה ניו יורקרית, שהיא הייתה מקומית, שפת האם שלה היא אנגלית, והיה לנו חבר נוסף ישראלי, והיינו מסתובבים הרבה ביחד, ואני דיברתי אנגלית כמו ש... את יודעת, זו לא שפת האם שלי, אבל דיברתי אנגלית סבירה, וכל פעם היא הייתה... אני הייתי רואה אותה הוגה במה שאני... או מהרהרת במה שאני אומרת, ואז אמרתי לחבר הנוסף, זה לא היה ברור, הייתי צריכה להגיד את זה אחרת, אז אמר לי, לא, לא, זה ממש היה ברור, ואז היא אמרה, את יודעת, אחרי הרבה חודשים שכבר היינו מסתובבות ביחד ומשוחחות, אז היא אמרה לי, את יודעת, יש לך... אנגלית ציורית כזאת. אני לא מבינה. זה אנגלית מאוד מיוחדת, אני נהנית להקשיב לך. אבל היא באמת מאוד מאוד שלך. ואז חשבתי על זה, שזאת כנראה גם העברית שלי, אבל שאין לי שום מודעות לזה בכלל. וכשאני נדרש לדבר באנגלית, ולהעביר את החוויות הכי עמוקות שלי, בשפה שאיננה שפת האם שלי, אז אני הופכת יותר מודעת לזה, וזה גם כנראה גורם לי לבחור בחירות פחות מדויקות, כן? כי יש לי פחות אוצר מילים, פחות שכלול של שימוש בשפה וכן הלאה, אבל היא שמה לב לזה, והיא הצליחה לשקף לי את זה, ואז לקחת אותי מחשבה אחת אפילו מוקדמת יותר לעברית שלי, ולהבין שבעצם זה באמת באמת שפה פר אדם. שפה ייחודית לאדם, זה באמת תהליך יצירה. אז זה מעניין.
4: במובן מסוים, נכון?
3: יש שם תבניות, בסדר.
4: במובנים
3: אחרים. כמו שבכל יש את המנעד האנושי, אפשר לחרוג ממנו, ויש בו חוקים.
4: וגם בתור, את יודעת, מדענים, אם נגיד שמדעי הרוח זה מדע, אנחנו מחפשים כמובן את המשותף, אנחנו מחפשים את התבניות.
3: כן, כמו את כל הדבר, מדע.
4: את התופעות החוזרות.
3: כן, כן.
4: אנחנו נחפש תמיד את התופעות החוזרות, וננסה להבין מה המשמעות שלהן, איזה פונקציה יש להן.
3: כן.
4: אז ממש, בעצם אנחנו מדברים על דקדוק פונקציונלי, אפשר להגיד את זה ככה. זאת אומרת, בלשנות פונקציונלית.
3: כן.
4: בלשנות שמחפשת להבין את הפונקציה של כל מיני יסודות כאלה, כל מיני מבנים כאלה.
3: כן.
4: זה מה שאני מנסה לעשות.
3: לזהות.
4: כן. עוד דבר שחשוב שאמרת, הוא בעניין המודעות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו דיברנו הרגע על יצירה עצמית.
3: כן.
4: נכון?
3: כן.
4: כן, כמו הדובר הזה שאני מספרת לך עליו. אז הוא יצר יצירה, ואנשים עושים את זה... הרבה פעמים, הם עושים את זה לתומם בדרך כלל,
3: כן.
4: באיזושהי כוונה. מצד שני, יש לנו הסופרים שיוצרים יצירות והמשוררים וכו' וכו'. שם המודעות היא מלאה. אז אני לא רוצה בכלל להשוות את הדבר הזה, כי אנחנו מחפשים פה בעצם שני דברים שונים. אוקיי? את מנסה לראות מהם האמצעים האלה שמעצבים באמת את הטקסטים, יש להם ערך פואטי וכו'. אדם שמספר סיפור בדרך כלל, זה לא, הוא לא מחפש בדיוק את הערך הפואטי, הוא רוצה לספר אולי יפה לפעמים.
3: כן, כן.
4: אנחנו נדבר עוד, אבל זה לא הדבר הראשון שעומד.
3: כן, זאת לא הכוונה העיקרית שלו.
4: בדיוק.
3: בוודאי.
4: אז לכן, ההבדל הזה במודעות הוא מאוד, מאוד משמעותי.
3: במודעות, ושוב, בקונטקסט, יש הבדל בין לשבת ולכתוב שיר, או לדבר שירה, לבין, וליצור את היצירה הזאת, פואטית, לבין לדבר כדי, כמו שאמרת מקודם, לתקשר אחד עם השני, להעביר מסרים, לספר לך איפה אני נמצאת, או לעדכן אותך בי. אז המטרה היא אחרת, והמטרה היא קונטקסט מאוד מאוד חשוב. אז כן, את חוקרת את היצירות בקונטקסט הזה. אתן מאזינות ואתם מאזינים למעבדה. הפעם מתארחת במעבדה פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על ההבדל בין שפה כתובה ושפה מדוברת, בניסיון להבין איך אפשר לחקור שפה מדוברת, יצור חי ומשתנה כל העת. אני חושבת שאולי כדאי שנגיד עוד כמה דברים על ההבדל בין שפה כתובה למדוברת. אני חושבת למשל על זה שבאמת השפה הכתובה היא מאוד בודדה, נכון? אנחנו בדרך כלל כותבות לבד. אז אולי נגיד עוד כמה דברים על ההבדלים, ואז ניכנס לראות מהו החומר שאותו את יכולה לחקור. זאת אומרת, איך בכל זאת את חוקרת שפה מדוברת? באמת תעתקתם את כל מה שאנחנו אומרים כל היום?
4: שאלה מצוינת. אז כן, העניין הזה של באמת המון המון הבדלים אנחנו רואים בין שפה כתובה למדוברת. Mm-hmm. אחד הדברים שאפשר באמת להצביע עליו, זה המעורבות לעומת הניתוק. אוקיי, השפה מדוברת בעיקר באינטראקציה, זה שיא המעורבות. אנחנו כל הזמן בהתכווננות כן. אל אדם אחר שמש נמצא מולנו. אנחנו יכולים גם לכתוב למישהו שהוא... אנחנו מתכווננים אליו, mm-hmm. אבל הוא לא נמצא מולנו. וכשאנחנו כותבים, אפילו כשאנחנו נגיד כותבים הודעה בוואטסאפ, ומסביבנו יש כל מיני אנשים ש, שכולם עושים דברים, אנחנו לבד בכתיבה.
3: כן.
4: אנחנו לבד בכתיבה. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, וזה משנה את כל מה שקורה בשפה. כי בשפה המדוברת אנחנו רואים הרבה מאוד היבטים באמת של, ה, של המעורבות, של מה שאני לא מדברת עליו, גם כשאני לא מדברת על עצמי, אני מדברת על איזשהו נושא עכשיו, שהוא יותר מרוחק, הוא תמיד יכול לבוא עם מילים כאלה, כמו מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה ככה, והכוונה שלי, או כל מיני דברים כאלה, אני אהיה בתוך הטקסט, והרבה פעמים גם את תהיה בתוך הטקסט, כי אני אגיד לך, את מבינה? נכון?
3: כן.
4: או... דברים כאלה, אני עבדי הבנה, והתקשורת כל הזמן נמצאת בתוך הטקסט, ומה שעוד למשל, הבדל מאוד משמעותי שנוצר, זה ההבדל הזה של, בשפה הכתובה, אנחנו יכולים לכתוב רומן שלם, אף אחד לא יפריע לנו, נכון? בשפה המדוברת. יש תורות דיבור, מה שאנחנו קוראים. אם אנחנו רוצים יותר, אז אנחנו צריכים לבקש, אנחנו נדבר על זה כשאנחנו, כשנדבר על סיפורים, אנחנו רוצים לספר סיפור, אז אנחנו קצת כאילו מבקשים תור יותר ארוך.
3: כן.
4: אבל בדרך כלל זה, זה חילופי דברים, אנחנו נכנסים אחד לדברי השני, אנחנו משלימים את המשפטים של האחרים, יש המון דברים אנחנו עושים, קוטעים וכולי, שזה נותן לשפה המדוברת, באמת אופי הרבה הרבה יותר דינמי.
3: כן.
4: הרבה יותר דינמי.
3: וזה נותן מקום של חשיבות לאינטראקציה. זאת אומרת, אני ממש ממש שומעת עכשיו עוד יותר טוב ממחשבות שהתנסחו לי לפני שאת ואני נפגשנו, אבל עכשיו כשאת מדברת, אני שומעת את זה אפילו יותר בבירור, עד כמה ההסתמכות וההליכה לכיוון עולם שבעיקר מתקשר בכתב, היא הליכה להתבודדות, לפירוד. יש בה ממש אלמנט של פירוד. אני מוצאת את עצמי לפעמים כותבת וואטסאפים, ואני מנסחת את עצמי הכי קרוב למה שהייתי אומרת בשפה מדוברת, אבל עם ניואנסים קטנים שלא יקראו אותי לא נכון, כן? אז אני ממש מוצאת את עצמי כמו יוצרת שפה שלישית, מרחב נכון. שלישי, בין המרחב הכתוב למרחב המדובר, כדי שיצליחו לקבל ממני את הכוונה, כמו שאמרת מקודם, יש התכווננות, וגם שלא יהיה תרחני מדי, את יודעת, כי זה גם לשם יכול ללכת. מעניין כן. מאוד.
4: זה נכון מאוד מה שאת אומרת, שפה שלישית, כי אנחנו באמת רואים את זה עכשיו באמת בתקשורת המתווכת.
3: כן.
4: כן, המתווכת הזאת שבה אנחנו הרבה פעמים רוצים להתבטא בדרך הרגילה שלנו, אבל זה בכל זאת כתוב.
3: כן.
4: אז זה לא בדיוק יוצא לא טקסט דבור וגם לא בדיוק טקסט כתוב, זה משהו כן. בין לבין, אבל ההפרדה הזאת בין שפה דבורה לכתובה, אפשר להגיד שלאורך... אלפי שנים היא נשמרה בצורה מאוד מאוד, מאוד חדה.
3: כן.
4: כאשר השפה הכתובה היא היוקרתית, כן?
3: הספרותית. השפה,
4: שם כותבים קודם כל טקסטים מקודשים, נכון?
3: כן.
4: טקסטים קנונים, דברים מהסוג הזה, סיפורים על מלכים, נכון?
3: סיפורים מכוננים, כמו שאמרת, קנונים, כן.
4: נכון. צריך להביא בחשבון גם ששפה, השפה הכתובה, היא חשובה לנו מעוד סיבה, בעצם מי שמחזיק בידע של השפה הכתובה, זה מה שנותן לו כוח, גישה לכוח, לזכויות, נכון?
3: כן.
4: אנשים שלא אוחזים בידע הזה, יש להם פחות גישה לזכויות.
3: גם אנשים שאוחזים ביכולת להפיץ אותו. כן, גם בתקופות יותר מוקדמות. היום זה כבר אולי אחר.
4: נכון.
3: אבל עדיין, נכון. מי שיש לו יותר עוקבים, כן? נכון. במרכאות בפייסבוק או באינסטגרם.
4: בהחלט, אבל אם את רוצה לקחת את זה למקומות של כוח, אז גם תחשבי מה קורה עכשיו ברשתות החברתיות, עם השליטה של המנגנונים שיכולים כן, להחליט מה כן. יופץ ומה פחות יופץ.
3: נכון. כן.
4: אז כוח נמצא שם כל הזמן. והכוח נמצא שם כל הזמן כי זה אובייקט, כי זה כתוב. כן? על שפה דבורה יש הרבה פחות שליטה.
3: מרתק.
4: נכון? אני יכולה לדבר עם כל אדם, על כל דבר.
3: וואו.
4: מי שלוט בזה?
3: איזה כיף, אני כזה אזרחים ואזרחיות, אורו, חזרו לדבר במרחב הפיזי. זה כזה התחושה שיש לי עכשיו כשאת מדברת.
4: נכון.
3: כן, מדהים.
4: כן, אני חושבת שאנחנו רואים את זה היום גם, אני רואה הרבה קבוצות של אנשים שאומרים בואו נדבר, אבל בואו נדבר באמת. זאת אומרת, בינינו.
3: כן, כן.
4: בין אנשים עם דעות שונות, בואו ניפגש פיזית ונדבר באמת. זאת אומרת, החשיבות, אנחנו מבינים את החשיבות של המפגש הזה.
3: כן.
4: את רואה את זה גם אצל אנשים שרגילים, נגיד, להיפגש בזום. ואז, אחרי חצי שנה, פתאום יש איזה מפגש פיזי, איזה אושר.
3: כן.
4: פשוט אושר.
3: זה לא רק אושר, זה גם קודם כל האושר, שהוא באמת באמת חשוב, ונוסף אליו, זה גם איזו יעילות אחרת. יעילות אחרת של העברת מסרים, של קבלת החלטות משותפות. את יודעת, כל החברות האלה שמחולקות ברחבי העולם, המנכ״ל שם, והבור פה, והזה שם, והעובדות והעובדים בכלל באירופה, ולא יודעת מה. היכולת פתאום להיפגש ולדבר, ואני שומעת את זה ממש מגוף ראשון מחלק מהאנשים סביבי, פשוט לא כי חשוב לי להאיץ, זה לא תמיד המטרה, אבל לפעמים היא מאיצה, ולפעמים היא מעמיקה, ולפעמים הסימונים פתאום נופלים, ולפעמים משהו לביחד קורה, ואז את יותר עם הבן אדם שאיתך, ואת יכולה פשוט לקבל החלטות בצורה הרבה יותר מותאמת, הרבה יותר רלוונטית.
4: נכון, אבל גיל, זה לא קשור רק לקבלת החלטות. תחשבי מה את עושה.
3: נכון, סתם זה את הדוגמה הזאת של החברה.
4: מה את עושה פה עכשיו? בהסקטים האלה. נכון? מה את אומרת בעצם? יש מדע. המדע, הוא נמצא בכתובים.
3: נכון.
4: נכון?
3: כן, אתם יכולים לקרוא אותו. מאזינות ומאזינים.
4: מוזמנים לקרוא אותו.
3: כן, מוזמנים לקרוא אותו למעשה. בהצלחה גם.
4: גם כמדע פופולרי אתם מוזמנים לקרוא אותו. יש גם מדע פופולרי. אבל את אומרת לא, אני רוצה להנגיש את זה. איך אני אנגיש את זה?
3: אדבר עליו.
4: באמצעות שיחה.
3: נכון, שיחה.
4: באמצעות שיחה. לא סתם להקריא את זה.
3: אני לא אקליט מונולוג, נכון.
4: לא תקריא מונולוג. את תנגישי את זה באמצעות שיחה. אוקיי? זה הדבר. זה הדבר. זאת אומרת, יש הסכמה.
3: כן.
4: בין כל החוקרים שחוקרים את הדבר הזה, שהשיחה הזה, זה המקור הקדמוני של השפה.
3: ספרי לי איך את חוקרת.
4: זה מה אנחנו עושים.
3: משתמשת בעבודה שלנו למשל, אנשי הרדיו?
4: תראי.
3: המוקלטים כל הזמן?
4: זאת באמת, זאת שאלה מאוד גדולה, באמת, במה להשתמש. כמובן, אנחנו צריכים הקלטות. אז הקלטות, כמו שאת אומרת, יש לנו בתקשורת ובכל מיני מקומות, כל מיני דברים מוקלטים. לפעמים זה פחות מועדף, כי יש לנו פה כל מיני אלמנטים, שקודם כל זה קצת יותר מתוכנן, ולא לגמרי ספונטני, ויש פה אלמנטים של שיח מוסדי. שיח מוסדי זה שיח שמתקיים בנסיבות שבהן יש תפקיד לכל אחד מהדוברים. נגיד, את עכשיו שולטת בזמן, למשל.
3: נכון.
4: את צריכה לדאוג שאנחנו נכנס בזמן. אז יש כל מיני תפקידים, והתפקידים האלה גם כן עושים משהו. אז אנחנו פחות מחפשים את הדברים האלה, ומעדיפים תמיד שיחה טבעית, אבל זה נורא קשה.
3: כן, הן לא מוקלטות בדרך כלל.
4: אז זהו, בדיוק. אז מה שאנחנו עושים, מה שעושים, החל משנות ה-70 בעולם, זה לאסוף קורפוסים. קורפוסים של הקלטות של דוברים, שמדברים עם חברים שלהם בעיקר, בני משפחה, דברים מהסוג הזה, הרבה מאוד הקלטות.
3: זה אנשים שמסכימים שהשיחות שלהם יוקלטו?
4: כן, כן, כן. ואת זה אנחנו אחר כך צריכים כמובן להעביר אל הכתב, בדרכים שלנו, שזה מאוד מאוד תלוי מה אני רוצה, מה אני רוצה לחקור, אני יכולה פשוט לכתוב את המילים על הדף, אבל זה לא באמת יהיה שיקוף של מה שנעשה בשיחה, אני צריכה הרבה יותר מזה, אני צריכה, אם אני רוצה, כן, אני רוצה לסמן כל מיני דברים שמעניינים אותי באינטראקציה, איך זה, איך בדיוק הדיבור נשמע, חזק, חלש, מהיר, הדגשה של מילה, כיסוס, כל מיני דברים כאלה. אני אסמן מתי אנשים מדברים ביחד באותו זמן.
3: כן.
4: כן, שזה דבר מאוד חשוב. ויש אנשים שמתעניינים בדברים אפילו יותר ספציפיים, כמו איך אנשים הוגים מילים מסוימות, או עברות מסוימות, למשל, איך את אומרת?
3: את הולכת להיית לי עכשיו מילה?
4: לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה שתגידי, תגידי את המשפט, אני הולכת להכין לי כוס תה.
3: את רוצה שאני אגיד בדיוק את המילים האלה?
4: לא, את המילים האלה, כן. לא בדיוק.
3: אני הולכת להכין לי כוס תה.
4: יופי, אוקיי. איך אמרת תה?
3: קצר, תה.
4: תה.
3: נכון.
4: כן. ואיך אני אמרתי? תה.
3: נכון.
4: נכון, זה קצת עם A.
3: נכון.
4: בסוף.
3: נכון.
4: אוקיי? את מכירה את ההבדל הזה? לאנשים שאומרים יותר תה, ויש אנשים שאומרים יותר תה.
3: כן.
4: נכון?
3: כן.
4: יודעת מה ההבדל הזה?
3: לא.
4: לא. זה משקף איזשהו הבדל בין הגייה המזרחית לאשכנזית.
3: כן?
4: כן.
3: מה אשכנזים המזרחי?
4: מה את חושבת?
3: אימא לי, אני לא יודעת פתאום. רגע, תני לי לחשוב על סבים והסבתות שלי, כי הם בדיוק מחולקים.
4: יופי.
3: אני צריכה לחשוב על זה רגע. וואו, אני לא זוכרת פתאום, והם כל שבת מבקשים תה. תה, תה. לא יודעת, תגידי לי.
4: אז מזרחים אומרים יותר תה.
3: כן?
4: ואשכנזים אומרים יותר תה. את יכולה לשמוע במיוחד, לא בצורה מוחלטת כמובן.
3: גדול.
4: כן, זה סטטיסטית. עוד מילים שנגמרות בצורה כזאת, כן? למשל, אשכנזים, מבוגרים יותר, את יכולה לשמוע שאומרים הרבה.
3: נכון.
4: למשל, דברים כאלה.
3: הרבה.
4: זאת הצרה הזאת.
3: נכון, יש כזה, זה פתאום התחבר לי לדמות.
4: אז עכשיו אם אני רוצה את זה, אז ברור שאני צריכה לכתוב את זה בצורה מאוד מדויקת, כדי שאני אוכל...
3: לא לפספס את זה.
4: שקף את ההבדל הזה.
3: בשפה הכתובה.
4: בדיוק. אז זה כתיב פונטי, אנחנו צריכים להעביר את זה לצורה מאוד מאוד מסוימת של כתיבה, אז נשען על האותיות הלטיניות, כן, כמו באנגלית, אבל עם המון המון סימנים נוספים שאנחנו רוצים לייצג, כל מיני סוגים, 1001 סוגים של רייש. אפשר להגיד רייש וכל מיני ותנועות כמו איי, כמובן, יש המון דרכים.
3: תמיד זה נורא משעשע אותי שבעבר שערו ברש הזאת.
4: נכון.
3: בעברית.
4: כן.
3: כן.
4: אז את צריך לעלות את זה על הכתב, ואז אנחנו יכולים להשתמש בזה. והמהלך הזה של באמת להקים קורפוסים שאפשר יהיה להשתמש בהם, אנחנו ראינו אותו בעולם, בישראל, התחיל בעצם פחות או יותר בשנת 2000, היה פרויקט מאוד יומרני, באוניברסיטת תל אביב, רשות שלמה ישראל, שבתוכנית היה לייצג את כל סוגי העברית שאנחנו שומעים בישראל.
3: וואו.
4: זאת אומרת, מבוגרים וצעירים, מזרחים, אשכנזים, תימנים, שזה משהו אחר, חרדים, ערבים, נשים וגברים, משכילים ופחות משכילים, לנסות לחסות את כל הדבר הזה. כמובן שהכסף נגמר מהר מאוד, אז...
3: אז הספקנו רק את שכונת רמת אביב סביב האוניברסיטה.
4: זה, לא, את אמרת יפה מאוד, אבל זה כן. פחות או יותר מה שקורה ברוב הפרויקטים של, יש עוד פרויקטים, תכף אני אזכיר, אבל הם כולם פחות או יותר מתבססים על זה שסטודנטים יקליטו את החברים שלהם, עוד בני המשפחה שלהם, אז את מבינה כבר, שזה תמיד, אם זה פה בחיפה, אז הסטודנטים שלומדים בחוג ללשון בחיפה, הם יקליטו את החברים שלהם ואת המשפחה, אז פחות או יותר זה יהיה די הומוגני.
3: כבר יש איזשהו סינון, כן.
4: בדיוק, יש סינון די משמעותי.
3: פילוח.
4: אז יש לנו מהקורפוס באמת של אוניברסיטת תל אביב איזושהי התחלה, קצת גיוון, אבל לא המון המון גיוון, ויש קורפוס יותר שהתחילה באמת פה בחיפה, יעל משלר, התחילה כבר בשנות ה-90, ובמשך 25 שנים הסטודנטים שלה הקליטו, ועכשיו זה ממש ברגע זה מונגש לקהל, ממש לציבור. לציבור של החוקרים, אבל גם
3: לציבור הכללי. אבל גם הציבור יכול להזין.
4: ממש בימים אלה.
3: לא להזין, לקרוא. כן.
4: גם להזין.
3: גם להזין?
4: ודאי.
3: אפשר גם וגם.
4: כן, כן. וממש באותו זמן, ממש לא מזמן, גם באוניברסיטה העברית, הקימו קורפוס שבנוי משיחות טלפון, והם הוסיפו משהו אחר וחדש, וחשוב מאוד להזכיר את זה, שיחות וידאו. הקלטות וידאו.
3: וואו.
4: הקלטות של אנשים שיושבים ומדברים סביב שולחן, אבל מצולמים בוידאו.
3: אוקיי, אז הם עדיין באותו מרחב, זה לא פגישות זום.
4: אבל יש לנו גם תמונה. והתמונה הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
3: למה?
4: כי כשעכשיו אנחנו מדברות, אז הנה אני עושה משהו עם הידיים.
3: נכון.
4: את רואה את זה.
3: נכון.
4: לא תשמעי את זה בהקלטת שמע.
3: אבל איזה אינפורמציה זה נותן לך?
4: המון.
3: כשאת רוצה להבין את מבנה השפה ואת השימוש במילים.
4: זה נותן לי המון המון אינפורמציה על האינטראקציה, על מה שקורה. אם את מסתכלת על הבעות הפנים.
3: זה משלים לך את כוונת המחבר?
4: בוודאי.
3: במרכות?
4: הבעות הפנים.
3: כוונת הדובר.
4: נכון? הבעות הפנים הרבה פעמים הן משקפות לנו.
3: נכון.
4: גם חיוך וגם איזושהי הבעה דווקא של סלידה או משהו כזה, קיבוץ של העיניים. כן, משהו כזה של לא הבנתי, או שאני כן. לא מסכימה, או הרמה של הגבות, שזה פליאה,
3: הפתעה,
4: או שאלה,
3: סקרנות.
4: או משהו כזה, אי הבנה, כל מיני דברים כאלה. המבט אם הוא ממוקד או לא ממוקד, זאת אומרת, אם אני מסתכלת עכשיו עלייך, או שאני אומרת, מחפשת את התשובה איפשהו למעלה, כן, עם עיניים מגולגלות.
3: אבל תגידי, זוהר, את לא מוסיפה בכך אלמנט עצום,
4: עצום
3: של גם פרשנות. זאת אומרת, במדע אתם מנסים בסוף להגיע לאיזשהו תוצר שהוא יחסית נקי. אתם אומרים, אוקיי, אנחנו ננסה לבדוק מה הסמן עכשיו עושה בשפה. כן? מה הסמן אז או בו, מילה כזאת או אחרת. ואז את מנסה לבדוק את זה קודם כל באיזה N גבוה, כן? מספר מאוד מאוד גדול של עיקרויות. ואז את גם מנסה לזהות תבנית, לראות שהיא באמת חוזרת, לוודא שאת לא משליחה פה איזה פרשנות שלך. ואז כשאת מוסיפה את הבעות הפנים, זה נשמע לי כמו עוד ממד מסוכן של ליפול לפרשנויות.
4: הוא פשוט ממד יותר מורכב, אבל להפך, הוא במידה רבה מאוד נותן לי חיזוק למה שאני חושבת. היא למשל, את שומעת בשמע, כן? יש לי הקלטות. אני שומעת איזו שיחה של אנשים, יש לי הרגשה שמישהי נעלבה שם. אוקיי?
3: כן.
4: אז זאת איזושהי פרשנות שלי, ואני יכולה להציע אותה גם בתור פרשנות, אבל אני אהיה הרבה יותר בטוחה, אנחנו רוצים, במדע רוצים להיות בטוחים. אני אהיה הרבה יותר בטוחה בפרשנות שלי, אם אני אמצא דברים שהם תומכים בפרשנות הזאת, נכון? אז כל מיני דברים תומכים בפרשנות הזאת יכולים להיות נשמעים, זאת אומרת, אני יכולה לשמוע את התגובה שלה, יכול להיות שיהיה דיבור, יכול להיות שהיא קודם כל תגיב לזה.
3: כן.
4: יכול להיות, זה לא יפה או משהו כזה, אוקיי? ממש במפורש.
3: גם יכול להיות שהטון שלה ייחלש.
4: טון שלה ייחלש, יפה, ניחשת. נכון, כי את מכירה את זה.
3: כן,
4: נכון.
3: אנחנו
4: קצת זה, אנחנו קצת מסתגרים בפנים, טון יכול קצת להשתנות, יכול להיות שתהיה הפסקה ארוכה, לפעמים יש נשימה, אנשים רגע מרגיעים את עצמם, אחרי פגיעה או משהו כזה, נכון? ושפת הגוף,
3: מסוגרת, נכון. מסוגרת ומתגוננת.
4: המון, המון אינפורמציה על מה שקורה בשיחה.
3: כן.
4: נכון?
3: אז האוניברסיטה העברית הוסיפה גם את האלמנט הזה של הוידאו.
4: הוסיפה גם את האלמנט הזה, גם פה מקליטים, התחילו להקליט בוידאו. זה תחום מאוד מאוד, מאוד מאוד רחב. אני עוד לא נכנסתי לזה, אני לא מומחית לזה. אבל אני אומרת את זה כדי שבאמת אפשר יהיה להבין עד כמה המחקר של שפה מדוברת הוא עשיר.
3: ממש.
4: הוא מורכב, הוא פותח המון המון אפשרויות לחקור. החל מאיך אומרים תה ועד איך מספרים סיפור, שזה המון המון דברים באמצע.
3: את יודעת, לפני שבוע התערכה במעבדה פרופסור דפנה בן שאולי, חוקרת מיצג, והיא השתמשה במונח שאני מאוד אוהבת, ומאז ששוחחתי איתה אני משתמשת בו בעצמי, אינפורמציה דחוסה. היא אומרת שבעצם כשאנחנו בתיאטרון, אז את יודעת הרי שהכל זה בחירות של הבימאית ושל השחקנית ושל המעצבת אפורה, הכל נדחס היטב היטב היטב, כדי שמחווה אחת שיש לה צבע, מרקם, תנועה וכן הלאה, ואולי גם מילה שהולכת עם זה ביחד, שיהיה לזה רובדים רבים של משמעויות, כדי שהקהל יקבל יותר אינפורמציה ממה שיש בשעתיים. כן, אנחנו מספרות סיפור שהוא יותר משעתיים. ואני חושבת שמה שאת עושה עכשיו, מה שמספרת לי שאת עושה עם השפה, הוא במובן מסוים להסתכל על האופן שבו יש רב רובדיות במציאות. יש רב רובדיות בכך שאני מחווה באיזושהי תנועת יד, או בהטייה של הראש שלי בזמן שאני אומרת בבקשה. נכון? אז זה כזה יותר מזמין.
4: או כשאת מתה את הראש אחורה ברתיעה.
3: נכון.
4: בפעמים, או כשאת מזדקפת, כשאת יותר בעוררות, יותר בצלת לב, או רוכנת קדימה, כשאת מתעניינת.
3: מחייכת, מרימה גבות, מבקשת עוד.
4: כל הדברים האלה, חלקנו עושים אותם יותר בבולטות, וחלק קצת פחות, אבל עדיין, זה חלק מאוד עוד מאוד משמעותי באינטראקציה.
3: וחלקנו קשובים אליהם יותר, וחלקנו קשובים אליהם פחות. ואני חושבת שזה מה שנפלא במה שאת מציעה לנו עכשיו, במשך הארבעה פרקים שלנו ביחד לעשות. את מציעה לנו רגע להפנות את תשומת הלב ואת הקשב העמוק שלנו לאינפורמציה שדחוסה בתוך כלום, בתוך משפט אחד. ואת עושה את זה לכאורה רק בהסתמך על מה שאמרנו, אבל כמו שאת אומרת, זה עשיר יותר, זה מלא בעוד, בעוד סמנים.
4: את יכולה בדיאלוג, לראות במאמרים, כן? דיאלוג של כמה שורות מנותח בארבעה עמודים. כן,
3: כן.
4: יש כל כך הרבה דברים.
3: בדיוק.
4: שתקל להם ולשים לב אליהם.
3: בדיוק. אנחנו נאלצות לסיים. יש משהו שעוד לא אמרנו שבדקה האחרונה חשוב לך להוסיף לפני שאנחנו סוגרות את הפרק הראשון? לא. מרגיש...
4: כן, אני חושבת שנתנו פתיחה טובה.
3: מצוין.
4: לסדרה כולה, ואנחנו נמשיך.
3: והספקנו אפילו לציינן את עצמנו. אז נסכם. השפה המדוברת היא הכוכבת הראשית של סדרת הפרקים הזאת. התחלנו בהיכרות עם ההבדלים שבין שפה כתובה לשפה מדוברת. הבדלים המשפיעים גם על שאלות המחקר שאפשר לשאול לגבי כל אחת מהן, וגם על אופני ושיטות המחקר. השפה הכתובה היא אובייקט, עצם ממשי. ספר, שיר, קלף, נייר, קובץ דיגיטלי, תוצר מעוצב, ערוך, מלוטש של חשיבה. בדרך כלל חשיבה מאומצת. השפה המדוברת אינה אובייקט, היא אינה תוצר קבוע, אלא תהליך חד פעמי, המתהווה מאליו בחי, בזמן אמת. השפה הכתובה היא בדרך כלל פרי מחשבתו או חווייתו של אדם יחיד, או פריים של מספר אנשים שפגשו את הטקסט אחד אחרי השני לפי סדר, בעוד שהשפה המדוברת מתקיימת בהידוד, באינטראקציה, במערכות יחסים, והיא פעולה משותפת. השפה הכתובה היא תוצר מוגמר, מסר סגור, והשפה המדוברת עטופה ברבדים נוספים של משמעות. שפת הגוף, הבעות הפנים, הנגנת המלל, רצף או קיטוע המלל ומאפיינים נוספים, כל אלה הם חלק מהמסר. במאה ה-21 נוצרים יותר ויותר מרחבי שפה אמצעיים בין השפה הכתובה ובין המדוברת, כמו בהתכתבות וואטסאפ או ברשתות החברתיות. השפה בכל זאת כתובה, אבל משתתפיה משתמשים בה בקצרה, והם כן מצפים לתגובה. אנו עדים להתהוותו של מרחב שפה שלישי, שבו אנחנו רוצות ורוצים להתבטא באופן הטבעי לנו, במיידיות, כפי שנשלף מתוכנו הדיבור, ובכל זאת, הכתב מצריך מאיתנו לתרגם את המיידיות לכתב, וכך נוצרת עוד גרסה של שפה. השפה המדוברת החיה שאנחנו יוצריה בזמן אמת משקפת לנו דפוסי דיבור שמציפים שאלות רבות. מאילו מרכיבים בנוי הדיבור? איך חוזרים מרכיבי הדיבור במהלכו? אילו תבניות, נוסחאות הרכבה, מסגורים אפשר לזהות בשפה המדוברת על ידינו בספונטניות? כדי לחקור את השפה העברית המדוברת, אוניברסיטאות בישראל אוספות הקלטות של דוברות ודוברים, המסכימים ששיחות החולין שהם מקיימים במהלך חייהם יוקלטו ויועתקו אל הכתב לצורך מחקר. התעתיק הוא מלאכת מחשבת של הבעת אופני הדיבור וההגייה הייחודיים, כך שלא ייעלמו בכתב הדגשים, ההגייה, ספרדית ואשכנזית, מבטאים, הנגנה, פאוזות ומאפיינים נוספים. התעתיק שואף לשמור בכתב את כל המידע שהוא בא בשפה המדוברת. באמצעות אסופת השיחות המוקלטות, אפשר לעקוב אחרי הרגלי השיחה של דוברות ודוברי העברית, אחרי יצירות העברית שאנחנו הוגים בחיי היום-יום. וכך נעשה אנחנו בפרקים הבאים. תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, למפיקה הנמרצת תמר בנימין, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול הסבלני, ותודה רבה לכן שמצטרפים אלינו לכל התהליך ולומדים על העולם המופלא הזה ביחד איתנו.

0: הרב אלחנן ניר, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: בחינת הבגרות בספרות התקיימה בסוף השבוע, אז תן לי ניחוש, מה, איזה שיר אתה חושב שנבחנו מהקורפוס שלך?
1: אולי מי שנפלה עליו מפולת.
0: עוד ניסיון?
1: לעולם ידור אדם בשכונה שיש בהוסטל.
0: השיר שנבחנו התלמידות והתלמידים, תביא איזה חידוש.
1: וואו, איזה חידוש.
0: שנקרא לחייך. אותו או שאתה זוכר אותו בעל פה?
1: לחייך תביא איזה חידוש.
0: משהו זניח.
1: גרויס גליק.
0: לא קולות וברקים או איזה ביג דיל.
1: וואו, איזה שיר, אבל בחייך, שחרר לנו כבר משהו.
0: וכך הלאה וכך הלאה. אתה יכול עכשיו להבין למה השיר הזה שלך נבחר לבחינת הבגרות?
1: כן, כי אני חושב שיש בו משהו מאוד ישיר, והבקשה מאוד בהירה. ואין אדם שלא זקוק לחידוש, להתחדשות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
2: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM
1: וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: כאן תרבות.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
5: 22 אותיות יסוד חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה, בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו. משכן במים דלקן באש.
6: השפה המדוברת היא מרחב עשיר של הידודים בין אנשים, אינטראקציות מגוונות. בסדרת הפרקים הזאת, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, מזמינה אותנו להפנות תשומת לב למבנים לשוניים, לאופן שבו הניסוחים שלנו משקפים את הכוונות שלנו ואולי גם את הצרכים. בפרק השני, נכיר את סמני השיח.

0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז הנה אנחנו נכנסות פנימה, מתחילות לנתח, מתחילות לעשות את מה שאת עושה כל הזמן, אבל עכשיו את גם מלמדת אותי ואת המאזינות והמאזינים, מה את עושה שם, איך את מנתחת, על מה את מסתכלת, מה מסמן לך שאולי יש פה איזו תבנית, או איזו כוונה, או איזו חזרתיות. ספרי לי.
1: כן.
0: רצית להתחיל בסיפור, נכון?
1: אז אחד הדברים שבאמת משכו את תשומת הלב שלי, ברגע שהתחלתי קצת להכיר את המחקר, על שפה מדוברת, זה קבוצה של מילים שאפשר לקרוא, לכנות אותן סמני שיח באופן כללי. למשל מילה כמו אז.
0: כן.
1: שזאת המילה הראשונה שעניינה אותי בהקשר הזה. והתחלתי קצת לאסוף חומר ולראות בעצם מה היא עושה בשיח. ושמתי לב, זאת אומרת, זה התחיל מזה ששמתי לב שיש שימושים שמראים לי זאת מילה עתיקה. מילה מקראית, שיש לה בעברית העתיקה כבר המון משמעויות, גם משמעות של זמן, קודם כל זה סמן של זמן.
0: כן.
1: הוא גם מסמן זמן מסוים בעבר, אז זה קרה, וגם רצף של זמנים, קרה X, אז, ואז.
0: האם ואז.
1: יש אם ואז, שזה תנאי.
0: כן.
1: סיבתיות.
0: כן.
1: כן, וגם מסקנה.
0: באמת כן. הרבה שימושים.
1: כל הדברים האלה, הרבה שימושים, כבר בעברית העתיקה, זה מאוד לא מפתיע דרך אגב, שאנחנו רואים את זה בהרבה שפות, שיש קשר, וזה הרבה פעמים בא לידי ביטוי באותה מילה, בין רצף של זמנים לבין תנאי וסיבתיות. למשל, כי הרי אנחנו תופסים עם שני אירועים, יש לנו שני אירועים שמתרחשים זה אחר זה. למשל, עכשיו אני אפיל את המיקרופון על הרצפה, הוא יפסיק לעבוד.
0: כן.
1: אז מה תניחי? שהוא הפסיק לעבוד, כי הוא נפל על רצפה.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בטוח.
0: נכון, זה לא בטוח. נכון.
1: בסך הכל היו פה שני אירועים ברצף, אנחנו מניחים שיש ביניהם סיבתיות. זה דרך שלנו להסתכל על העולם, לחפש קשר בין אירועים, לחפש סיבתיות, ולכן בהרבה מאוד שפות זה יכול להיות אותה מילה
0: שמשמשת
1: גם זמן וגם, כן. נגיד, סיבה כמו since באנגלית. נכון?
0: since, וגם, כן.
1: גם ציין של זמן מסוים, וגם...
0: וגם כדי להגיד, משום שזה קרה...
1: משום שבדיוק, סיבה.
0: כך, כן.
1: אז זה לא מפתיע, שזאת מילה שכבר בעברית העתיקה יש לה הרבה מאוד משמעויות, וזה תמיד קשר בין שני חלקים, כן, משהו כזה, ואני שמתי לב ככה לתומי בעצם, כן? שבעברית שלנו יש לה כל מיני שימושים שהם כנראה חדשים, קודם כל, זה שאנחנו, כשאנחנו מתארים, נניח, חילופי דברים, אז כל תור אנחנו מקדימים באז. אז הוא אמר, אז הוא אמר לי, אז אני אמרתי לו.
0: כן, ואז הוא אמר, ואז אני.
1: בדיוק. אז יוצרים ככה את הרצף. ודבר שני, שנשמע לי חדש, זה כל הסוגים האלה של השאלות כמו, אז מה? כן? או, אז מה את אומרת?
0: אז למה?
1: כן, אז למה? נכון, אז למה זה מתחיל ככה? באז. אז כל הדברים האלה גורמים להרבה הרבה מאוד, שכיחות מאוד מאוד גבוהה של המילה הזאת בה, כן. בשיח טבעי. ופעם אחת כשדיברתי על זה, רק התחלתי לעסוק בזה, אבל איכשהו הזכרתי את זה באיזושהי הרצאה בכנס. ואמרתי שנשמעים לי כמו שימושים חדשים. ובסוף בסוף ההרצאה ניגשה אליי אישה שנראתה בערך בגיל של ההורים שלי, שאני אגיד משהו כמו ילידת שנות ה-30.
0: כן.
1: כן, משהו כזה.
0: כן.
1: והיא אומרת לי, למה?
0: ואז.
1: ואז היא אומרת, למה את אומרת שזה חדש? אני זוכרת, כשהיינו ילדים, אנחנו השתמשנו בזה כל הזמן. כשהיא אומרת, היינו ילדים, זאת אומרת, שנות ה-30, משהו כזה. די ככה בראשית הדיבור העברי בארץ ישראל.
0: אי אז.
1: אי אז. ואז אני חזרתי הביתה, והדבר הראשון שעשיתי זה להתקשר לאבא שלי, שהוא יליד 1930, ושאלתי אותו על זה, והוא אומר לי, בטח, ברור. ברור. לא רק למה אני זוכר שהשתמשנו בזה כל הזמן, כי אני זוכר שכל הזמן היו מתקנים לנו את זה.
0: וואו.
1: מתקנים לנו, שלא מדברים ככה. ואז הבנתי שיש פה משהו מאוד מעניין, גם צריך ללכת אחורה ולראות מה קורה שם.
0: כן.
1: ומצאתי שאצל ברנר, יוסף חיים ברנר, בסיפור שהתפרסם ב-1921, זאת אומרת, הוא מדבר על תחילת שנות ה-20, אפילו אולי קצת לפני זה, הוא מדבר על, ככה, בלגלוג, על הדוברי העברית בארץ ישראל, שמתחילים כל משפט באז.
0: וואו. מטורף.
1: מטורף.
0: איזה גילוי.
1: וקצת יותר מאוחר, אנחנו רואים אצל הבלשן יצחק אבינרי, בשנת ה-40, נדמה לי, הוא אומר את זה בלשון הילדים, שומעים את זה כל הזמן, וכאילו משהו כזה.
0: אז טרוניה מתמשכת, כן.
1: טרוניה מתמשכת. אז מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? שני דברים אני רוצה לקחת מהסיפור הזה. אחד, שאנחנו מוצאים את זה ברגע שהעברית התחילה להיות מדוברת.
0: כן.
1: ממש.
0: כלומר, אנחנו לא נראה את זה במקרא או נכון, בגמרא או
1: אנחנו לא נראה את זה כמעט בטקסטים כתובים. פה כן. ושם מדברים על איזה סמן שיח שמופיע במקרא, אבל זה בדרך
0: אנחנו
1: כלל
0: אנחנו לא נראה את זה בתור תחילית את מתכוונת. זה אנחנו נראה את זה בתור השימושים משהו, שציינת מקודם.
1: יש מילים
0: מקודם.
1: כמו שמילים כמו הנה או עתה בעין, שקצת מדברים עליהם בהקשר הזה, אבל זה לא טבעי. זה בעצם זה טבעי לשפה מדוברת. כן. שעוד פעם אני אומרת, מה קורה? ברגע שאנשים מתחילים לדבר באופן טבעי, אז קורים דברים. מה הדברים שהם קורים? הם צריכים משהו, אוקיי? הם צריכים אותו ומייצרים אותו. פשוט מייצרים אותו באיזושהי צורה.
0: צצות תופעות.
1: נכון, צצות תופעות, באופן טבעי, זה הדבר אחד שאנחנו יכולים ללמוד מזה. והדבר השני שאנחנו יכולים ללמוד מזה, לקח חשוב,
0: כן.
1: אי אפשר לתקן את זה. זאת אומרת, 100 שנה כבר מנסים לתקן את זה.
0: וואו.
1: ואי אפשר לתקן את זה.
0: זה עונה על צורך אמיתי.
1: נכון, בדיוק. זה עונה על צורך אמיתי. אז זה סיפור שבאמצעותו, אני חושבת, אנחנו יכולות לראות כמה שהתופעה הזאת היא קודם כל משוקעת באמת בשפה מדוברת וחשובה לשפה מדוברת, ושלא מדובר כאן בשיבוש. אוקיי? לא, אנשים לפעמים חושבים שדברים כאלה אפשר לקרוא להם שיבושים. אני לא רואה את זה בקטגוריה של שיבוש. אז יש פה משהו פונקציונלי. אוקיי? אז מה שאני אעשה כמדענית,
0: כן.
1: אוקיי? מה אני ארצה לעשות? אני ארצה לאסוף באמת הרבה מאוד דוגמאות של שימושים ב מילה כזאת.
0: כן.
1: ולהבין מה זה עושה בתוך השיח.
0: לזהות את התבנית שהיא תחשוף לך את הצורך.
1: נכון. אני מחפשת את הפונקציה.
0: של הדוברים. כן.
1: אני מחפשת את הפונקציה, איך זה עוזר לדוברים לעשות משהו. אוקיי? ממלא איזשהו צורך שלהם בתוך השיח. בשיח בתוך אינטראקציה, אבל גם כאשר הם עושים משהו שהוא יותר מונולוגי, מדברים, יוצרים איזשהו טיעון, ככה יותר ברצף, או משהו מסוג הזה, זה גם טקסטים שאני מסתכלת עליהם.
0: וכנראה השימוש יעיל, כי המקשיב מבין.
1: נכון.
0: הדובר שלהם בין השיח, בת השיח, מבינות.
1: נכון. יש דפוסים. יש דפוסים. הדברים האלה הם לא מקריים.
0: כן.
1: ולא במקרה הם גם מופיעים בשפה מדוברת. למה הם צריכים להופיע בשפה מדוברת? כי יש לנו, אנחנו קוראים ליסודות האלה סמני שיח, ויש להם באמת איזה מין היבט כזה שהוא איזה מטה שיח. זה לא בדיוק מדבר, כשאנחנו מדברות פה, יושבות ומדברות, אז אנחנו, בינינו מה יש? יש את ואני,
0: כן.
1: וכל מה שאנחנו מדברות עליו זה העולם, על כל מיני תופעות בעולם.
0: נכון.
1: נכון, אנחנו מדברות על תופעות בעולם.
0: משהו חיצוני? כאילו.
1: כן, משהו שהוא חיצוני כן, גם אם אנחנו מדברות על מה שקורה פה, אם אני אומרת המיקרופון הזה או משהו כזה, אז זה משהו בעולם.
0: אהה.
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בתוכי ולא בתוכך, כן. זה משהו בעולם. וסמני השיח הם לא בדיוק מדברים על, לא בדיוק מתייחסים למשהו בעולם. הם יותר קשורים לארגון של השיח.
0: אהה, אוקיי. אז יש את התוכן.
1: נכון.
0: ויש את הארגון של התוכן.
1: היבטים של ארגון והיבטים של ניהול אינטראקציה. אז קבוצה הזאת של סמני שיח שמאוד מאוד מעניינת, וזו קבוצה מאוד מאוד גדולה של ביטויים, שאנחנו בכלל לא הגענו עוד למיצוי של מה הם עושים, וזה גם משתנה כל הזמן.
0: מדהים.
1: הם מתפתחים כל הזמן.
0: יצור חי.
1: כן, זה יצור חי שהוא כל הזמן מתפתח ויכול לצבור משמעויות חדשות. וגם יצור חי המשתנה הזה, אפשר לראות את זה דרך מה שסיפרתי על אז, שזאת מילה בעצם עתיקה.
0: כן.
1: שקיבלה משמעויות חדשות. ובפונקציות, או יותר פונקציות חדשות, ובפונקציות החדשות האלה, היא קצת איבדה את המשמעות המקורית שלה, היא קצת החבירה, והיא הפכה להיות איזה מין רכיב מבני כזה, שמסמן לנו מבנה.
0: כן.
1: למה כל כך חשוב, נגיד, למה בשפה מדוברת אנחנו כל כך צריכים רכיבי מבנה? אנחנו צריכים לפצות על משהו. כי השפה הכתובה, יש לה הרבה מאוד רכיבי מבנה, היא מאוד מאוד מסודרת. יש לה פסקאות, שורת רווח, סוף פרק,
0: גם
1: מותרת,
0: פיסוק, לא?
1: פיסוק, המון דברים. פיסוק אנחנו נגיד אולי יכולים
0: איכשהו להביע את גם
1: כן.
0: בדיבור.
1: אבל כל הדברים האלה, הם בעצם יוצרים את הארגון של השיח כן. הכתוב. ובשפה מדוברת, אם את רוצה לעזור לבין השיח שלך, להבין מה את אומרת, את כל הזמן משתמשת באלמנטים כאלה שיעזרו לו להבין את המבנה של הטקסט, כן. כדי שזה יהפוך להיות משהו קוהרנטי, שאפשר להבין את ההיגיון שלו.
0: נחמד, אני מדמיינת את זה כמו כלי הגשה. עכשיו, כשדיברת, ממש יכולתי לראות איזה מגש, שיש בו כוסות מסוגים שונים, ממינים שונים, ויש בו צלוחיות ממינים שונים, ויש דברים שאפשר לאכול בצלוחית הזאת, ויש דברים שצריך קערה בשביל לאכול אותם, ויש מילים שזקוקות לחוס מרטיני, ויש מילים שזקוקות לאיזה, לא יודעת מה, בקבוק זכוכית, כל מיני כאלה. אז פתאום ממש הצטייר לי שזה כמו ההגשה, המילים ש... עוזרות לנו להגיש את המסר, את התוכן.
1: נכון, נכון. הן עוזרות לנו לארגן את המסר, להבליט את מה שנראה לנו חשוב. כל מיני דברים שאנחנו רוצים להבליט, אנחנו תכף נראה דוגמאות. אז סמני שיח, אם אני קצת אגיד ממש בקצרה למה אנחנו מתכוונים, אלה סמנים שבאמת, קודם כל הם הרבה פעמים, לרוב, מופיעים בתחילת איזשהו מבע. זאת אומרת, הם מופיעים במקומות של איזשהו שינוי. יש איזשהו שינוי בשיח, שזה יכול להיות חילופים בין דוברים.
0: כן.
1: אז בהתחלה של הדובר החדש, בהתחלה הוא יגיד, הוא התחיל באז.
0: וואו.
1: כן? שזה קורה המון, המון, המון, המון.
0: כן, אני שומעת את זה הרבה נכון. במעבדה, זה פשוט כן. מרתק אותי תמיד מחדש.
1: נכון. או התחלה של נושא חדש, מעבר לנושא חדש. או לפעמים חזרה לנושא קודם. או כל מיני דברים שקשורים לבאמת נקודות שינוי בשיח. אם זה סיפור, אז מעבר... בין חלקים בסיפור, אם סיפור משובץ בתוך טקסט אחר, אז המעבר בין אל הסיפור וחזרה ממנו, תכף אנחנו נראה דוגמאות.
0: בדיוק, אנחנו נדגים.
1: כן, אז זה תפקיד אחד, שסמני שיח שהם באמת מבניים, אז כמו אז, כמו עכשיו, אנחנו נדבר אולי...
0: בקיצור, נכון? כשאנשים אומרים בקיצור.
1: כן, בקיצור, קיצור. כל
0: הווריאציות, כן. אז זה גם מבני, טקסטואלי.
1: מאוד מאוד מבני, נכון. זה באמת קשור לפונקציה הזאת המבנית.
0: כן.
1: יש סמני שיח שהפונקציה שלהם היא קוגניטיבית, זאת אומרת, התפקיד שלהם בעצם לשקף את מה שהדובר חווה באותו רגע. זה שיקוף של, נגיד, תפיסה, כמו אה.
0: כן.
1: אה, זה סמן שיח נורא חשוב. הוא מסמן שאו שהבנתי עכשיו משהו חדש, או שזה מידע שמפתיע אותי, חשבתי אחרת.
0: כן.
1: אז אנחנו קוראים לו סמן שיח קוגניטיבי.
0: וגם יש את כל הלפסוסים שלנו, כל משיכות ההברה למיניהן, לא?
1: כן.
0: נכון?
1: כן. מקומות האלה שהם באמת, אנחנו אלאה באמת מתייחסים כסמן שיח, למרות שלרוב הפונקציה שלו באמת היא... שמעת עכשיו.
0: אין ברירה, זה מה שאנחנו עושות פה.
1: אין ברירה, זה מה ש...
0: כל הזמן שומעות את זה. אז באמת אנחנו שומעות את המוח שלנו פועל, חושב, ברגעים האלה, בסמני שיח מהסוג הזה, שהם נקראים קוגניטיביים.
1: קוגניטיביים, ויש קבוצה גדולה מאוד של סמני שיח שקשורים לאינטראקציה. זאת אומרת, יוצרים את היחסים בין הדוברים, בונים את היחסים לטוב ולרע.
0: כן.
1: גם סולידריות, גם אימות, מיצוב וכל מיני צורות שהם מאוד מאוד מאוד מעניינים.
0: כן, אני חושבת שהם, לפחות אני הייתי הכי מודעת להם כשאני מתיישבת כאן באולפן עם אנשים איתי, אז ברור לי שמה שקורה זה האינטראקציה. זאת אומרת, נכון שבסוף אני ארצה להנגיש את מה שמובא כאן באולפן, אבל אני חושבת שסמני השיח האלה, כמו לשאול נכון, אני מבינה נכון דברים כאלה, או אני אגיד את זה רגע במילים שלי, ותגידי לי אם הבנתי, או משהו כזה. זה ממש כל סמני השיח שקשורים בלייצר את התקשורת, את האינטראקציה, את הבין לבין.
1: כן, לוודא שבין השיח שלך מבין את מה שאני אומרת, שהוא הולך איתך, אנחנו כל הזמן עושים את זה, וגם סמני השיח המבניים עושים את זה בהרבה מובנים. למשל, אני משתמשת המון באוקיי. אוקיי, זה תמיד בסוף משהו, בהתחלה של משהו חדש.
0: כן.
1: תמיד, אוקיי, הבנתם, זה בעצם וידו הבנה.
0: נסכם.
1: אבל בדיוק, זה וידו הבנה לצורך מעבר לדבר הבא.
0: כן.
1: אז זה נמצא שם בדיוק בין שני החלקים.
0: סגירה ופתיחה.
1: בדיוק. אז זה אנחנו עושים המון, כדי באמת להפוך את השיח לשיח קוהרנטי, וזה מה שכוח מרתק פה. איך אנחנו עושים את זה באופן ספונטני, בלי תכנון, זה פשוט חלק מהאופן שבו אנחנו בונים תקשורת.
0: לפני שאנחנו צוללות לדוגמאות, ואני ממש ממש מחכה לזה שכבר הבאת לנו, הכנת לנו דוגמאות, רגע לפני, מעניין אותי לצטט מתוך אחד המאמרים שלך, שוויביאנה דייטש הכינה לנו בתחקיר, ולהגיד ש... באחד המאמרים, באחד המחקרים, זוהו 574 סמני שיח.
1: אצל יעל משלר, כן.
0: התחום הבין-אישי הוא הדומיננטי ביותר, mm-hmm. כ-50% מכלל סמני השיח שנבדקו שייכים לתחום הבין-אישי, mm-hmm. וזה כמובן מדגיש שהשפה המדוברת היא בראש ובראשונה, כמו שהסברת לי בפרק הראשון, נועדה לייצר, כן, לייצר אינטראקציות. ואחר כך התחום הטקסטואלי הוא 35%.
1: מבני, כן.
0: מבני, כן. 35%. זה האז שאת מדוברת עליו. ו-15% הם הסמנים הקוגניטיביים, סמני עבודה, במרכאות, כן, המוח שלנו עובד.
1: עובד.
0: כן. נחמד. ממש נחמד.
1: כן.
0: אז נכון. את מצלילה אותנו לדוגמאות?
1: אז כן, אז מה שאנחנו עושים באמת, המחקרים שלי, והתחום, אני אציג אולי שניים מהמחקרים שלי וגם אחרים, על אז, אז באמת אני אוספת דוגמאות, אני מנסה לזהות את הפונקציות וגם להבין אותן. Mm-hmm. אוקיי? והרבה פעמים גם אנחנו מנסים להבין את ההשתלשלות, זאת אומרת, איך זה יתגלגל, מי נגיד מילת זמן, mm-hmm. כמו אז או עכשיו, איך זה מתגלגל? לסמן שיח. פה במקרה הזה קל מאוד להבין, כי כבר כמילת זמן היא מציינת רצף.
0: כן.
1: אוקיי? Okay?
0: כן.
1: אז זה מאוד טבעי. שמעת את האוקיי עכשיו?
0: כן.
1: אז טבעי מאוד, באופן לגמרי טבעי, היא עוברת בשיח גם כן לציין רצף.
0: אבל את יכולה ממש לעקוב אחרי זה בשיחה ספציפית, זאת אומרת, את אומרת, זה לא התגלגלות שאת עושה זום אאוט, מסתכלת על איך בכלל בשפה, בשימושי השפה, המילה הייתה רק כסמן זמן, ואז היא הפכה לסמן מבני, אלא את אומרת לי שבתוך שיחה ספציפית אפשר לה...
1: לא.
0: אוקיי. אז כן מה שעכשיו תיארתי.
1: כן מה שעכשיו תיארת, מה שכן, יש תמיד, כשיש תהליכים, יש לנו דוגמאות ביניים כאלה, שאפשר להביא אותם גם כך וגם כך, ואז אנחנו מבינים בדיוק איך נוצר השינוי.
0: כי זאת דוגמה שממש ממחישה איך המילה יכולה להרגיש לנו, לחוש לנו גם כסמן זמן וגם כמבנה.
1: אז היא מסמנת את ה... היא בעצם משקפת את המעבר, את השינוי הזה, השינוי לשוני.
0: כן.
1: השינוי לשוני זה...
0: כן.
1: רוב השינויים הלשוניים מתרחשים, קורים בזירה של השפה המדוברת. באופן טבעי.
0: כן, כמו שהסברת לנו בפרק הראשון.
1: כן. אז הנה, שמעת את אז?
0: כן, שמעתי.
1: בסדר, אז בואי נקרא, אנחנו עכשיו נעשה קצת נמחיז.
0: נמחיז,
1: כמה
0: קדימה.
1: כמה דוגמאות לאינטראקציות, קטעים מאוד קצרים מאינטראקציות, כדי להדגים...
0: שאת תעתקת משיחות מוקלטות.
1: נכון, שאני תעתקתי משיחות מוקלטות. אז למשל, בדוגמה הראשונה שאנחנו נקרא, כן, אני אתחיל,
0: כן.
1: אתה אני, בסדר? זה רעיון. שהמראיינת בעצם מבקשת מהמרואיין פשוט לספר על החיים שלו באיזשהו רצף כרונולוגי, והוא מספר כל מיני דברים מה עשיתי לפני ואחרי וכולי וכולי, והוא אומר, וכמובן, צריך להכניס באמצע, בסוף השנה השנייה במדרשה גם התחתנתי, וכשגמרתי את המדרשה נסענו ביחד למזרח, לעוד איזה 4 חודשים, קיבלתי חופש מהעבודה, חזרנו מחוץ לארץ, חזרתי לעבודה, וזהו, בשנה האחרונה זה בעצם ניסיון לסדר את החיים סביב עבודה פלוס ציור.
0: אז תגיד לי, אתה מרוצה מהעבודה שלך?
1: יפה, אז שמענו את גיל.
0: בתפקיד המראיינת.
1: בתפקיד המראיינת מתחילה איזושהי שאלה, וזאת שאלה חדשה. זאת אומרת, היא בעצם מנסה לעבור לנושא חדש, שואלת שאלה בנושא חדש, משאירה מאחור את כל מה
0: ש... את כל מה שהוא תיאר.
1: את כל מה שהוא תיאר.
0: את כל מה זה היה, התחתנתי, מדרשה.
1: ומציעה, בדיוק. אז אנחנו ממש רואים כאן את אז בתפקיד הטיפיקלי שלו. בתחילת המבע, כן, יש לו תפקיד לעבור מנושא לנושא, או מחלק לחלק, להציג נושא חדש. זה משהו מאוד... מאוד שכיח.
0: זה ממש מעניין, כי אני חושבת שעכשיו כשהקראתי את זה, הרגשתי שהיא ממש מתעלמת בכל מה שהוא אומר.
1: נכון.
0: ואז חשבתי שזה נורא לא מנומס להתחיל ככה משפט באז. אבל אנחנו עושות את זה הרבה, אני משוכנעת שגם אני עושה את זה המון. כן.
1: זה תלוי מאוד בהקשר, אבל הנה בואי נשמע עוד משהו קצת פחות מנומס, בסדר?
0: אוקיי, כן.
1: עכשיו זה יהיה קצת יותר ארוך. יש כאן דוברת שהיא...
0: אז את הדוברת ואני המראיינת עוד פעם, נכון?
1: כן, אני אהיה הדוברת, הדוברת שהיא מרואיינת, ועוד פעם כאן המראיינת שואלת אותה על הקריירה שלה. היא עורכת דין והיא למדה בחול, משפטים, והיא מספרת הרבה מאוד, אז בואי נשמע מה קורה פה.
0: כן.
1: אוקיי? אז היא אומרת ככה. נסעתי לתואר שני, ללמוד תואר שני במשפטים בארצות הברית, בשיקגו. שנה בשיקגו. אני מצטערת לומר שזה לא מכיוון שאני מוכשרת במיוחד, אלא פשוט ככה התואר הולך. כי מדי פעם יצא לי להגיד לאנשים שעשיתי תואר שני, והם אומרים לי, באמת? בשיקגו? כמה זמן, כמה זמן? אז אני אומרת שנה, אז אומרים לי, יואו. אני נורא מצטערת, באמת, הייתי מוכנה לקחת את המחמאה הזאת, אבל זה פשוט ככה הולך התואר. יותר מזה,
0: גם הדוקטורט מהיר.
1: מה?
0: גם הדוקטורט במשפטים מהיר.
1: דווקא זה לא.
0: לא?
1: תלוי איפה, בארצות הברית כן.
0: כן, בארצות הברית.
1: בארצות הברית כן, אבל בארץ זה מוציאים את הנשמה בארץ, אבל לעומת זאת תואר שני, אתה גם יכול לעשות בשנה אם אתה לא, אתה לא עובד, שזה מה שקורה גם בארצות הברית.
0: בדיוק.
1: אם אתה נוסע לעשות את התואר, אז זה אתה יכול לעשות גם בארץ. לעומת זאת, דוקטורט בארץ יוציאו לך את הנשמה, אם אתה כן עובד או לא עובד.
0: נכון.
1: ובארצות הברית לא, אבל זה כבר מסיפור אחר מה שנקרא.
0: לא, אבל זה לא לגמרי נכון.
1: אז זהו. ואז חזרתי בקיץ 94, היה זה בקיץ 94, והצטרפתי למשרד זה וזה, כן? אז שמענו בסוף, מה קרה פה? מה את חושבת שקרה פה?
0: וואו, זה גם מעניין. בעצם המראיינת לא הסכימה איתה.
1: נכון.
0: ואז היא עברה נושא.
1: נכון, אבל היא עברה נושא לא רק בגלל אי הסכמה.
0: אלא?
1: אלא בגלל שהתפתח פה איזשהו דיון שהוא לא מעניין אותה בכלל. היא רוצה לספר על הקריירה.
0: כן, היא רוצה לחזור לנושא.
1: היא רוצה לחזור לנושא.
0: זה לא חשוב עכשיו כמה זמן לוקח דוקטורט או...
1: ואז יש לנו את אז, יש לנו גם את זהו. היא אומרת, אז זהו. אז זהו גם כן סוגר, משאיר מאחור את כל הדיאלוג הלא מעניין הזה.
0: כן.
1: נכון?
0: עזבי אחותי.
1: בדיוק.
0: תעברי לחלק המעניין.
1: בדיוק. אז הרבה פעמים אנחנו רואים, לא רק שזה מעבר...
0: זה ממש מצחיק אותי.
1: מקטע לקטע, אלא שזה חזרה לקו שהדובר מעוניין בו.
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אז אנחנו רואים, וזה דבר מאוד מעניין לראות בתוך דיאלוג, בתוך אינטראקציה, איך אנשים שומרים על הנושא אחרי סטייה, איך חוזרים. אז פה אנחנו רואים ממש את הדוגמה הזאת של סמן שיח מבני, מה הוא עושה.
0: כן.
1: הוא עוזר לנו ממש לחזור לקו של הסיפור.
0: זה מדהים, כי גם כאן, אחרי החוויה, אני יכולה להגיד, שיש חשיבות להאטה. זאת אומרת, יכול להיות שאם את בתור, בתפקיד שלך, בתפקיד ששיחקת עכשיו, שגילמת, יכול להיות שאם את היית קצת יותר איטית, והיית מסתכלת עליי רגע ואומרת לי, מחייכת רגע, ואז אומרת, אז זהו. ואז חזרתי בקיץ, הם 94, והיית ממשיכה, כן? יכול להיות שהייתי אומרת, בסדר, היא מסמנת לי פה משהו יותר כמו בקשה. היא לא לוקחת, היא לא מכריעה. היא מבקשת.
1: כן.
0: פתאום אני שמה לב לזה
1: כן,
0: גם.
1: כן, כן, לא, זה בהחלט, בהחלט יכול להיות תלוי בטון של הדיבור, לא רק איתי, זה הכל יכול להיות יותר
0: כן,
1: רך.
0: כן, נכון, נכון.
1: או יותר
0: נכון,
1: קשה,
0: נכון.
1: ויכול להיות שאני עשיתי את זה קצת יותר קשה ממה שזה היה ב,
0: לא, בסדר, במקור. את מנסה להדגים לנו משהו.
1: אבל מה שמאוד מאוד ברור פה, אם אני מסתכלת על המבע האחרון, אני אקרא אותו רגע עוד פעם, כן, היא אומרת, היה זה בקיץ 94,
0: כן,
1: חזרתי
0: נכון.
1: למשרד. זאת אומרת, היא ממש חוזרת לסיפור שלה.
0: כן,
1: את
0: כן.
1: את ממש שומעת את הרצון לחזור לסיפור שלה, אחרי שבעצם הייתה שם איזושהי סטייה
0: כן, דיטור, רגע נגררתם.
1: המראיינת בעצם התחילה, ואז היא נגררה למין משהו כזה שהיא בכלל לא רצתה כל
0: לא
1: כך
0: תכננה.
1: לעשות, לא תכננה, והיא רוצה לחזור.
0: כן.
1: וזה אנחנו מוצאים המון.
0: אם הצטרפתן עכשיו, אתן מאזינות ומאזינים לשיחה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו מדברות עכשיו על מילים שהן סמני שיח, מילים מארגנות שיח. דוגמה נוספת לשימוש נוסף?
1: כן, אני אתן עוד דוגמה. עוד פעם אנחנו נראה את אז במקומות מאוד ספציפיים בתוך הטקסט, אבל זה מקרה קצת אחר.
0: כן. אז ננסה, קודם נשמע, ואחר כך ננסה להבין
1: כן.
0: איזה תפקיד כן. היה למילה אז הפעם.
1: נכון. אני אסמן שתיים כאלה, פעמיים.
0: בסדר.
1: בסדר?
0: כן.
1: אז כאן יש לנו עורך דין, שהוא מתאר לבקשת המראיינת, הוא פשוט מתאר את העבודה שלו. כל מיני דברים שקשורים לעבודה. ותוך כדי זה הוא משלב איזשהו סיפור.
0: כן.
1: ואנחנו נראה איך הסיפור הזה משולב. אוקיי? אז את יכולה להתחיל. לא.
0: את מתחילה.
1: כן, נכון, סליחה. כן, כן, כן. הוא אומר, אבל מי שלא מרוצה גם מפסק הדין של המחוזי, אין הדרך סגורה בפניו. הוא יכול להגיש בקשה לבית המשפט העליון, לקבל רשות להרער פעם נוספת, וזה באמת מטעם טעמים מיוחדים, מסיבות מיוחדות, ובית המשפט במסורה נותן כאלה אישורים. אז מספרים על עורך דין ידוע, שהגיש בקשת רשות ערעור בעניין מאוד עקרוני, והוא ידע שהשופט שיושב בבקשות האלה לא קורא את הבקשות, פשוט כותב נדחה. אז הוא חיבר את ארבעת הפינות של הבקשה בשדחן, לא את הפינה, את כל ארבעת הפינות מהעמוד השני עם שדחן.
0: אה, כאילו...
1: שידך את ארבעת הפינות.
0: הבנתי.
1: וכשהוא קיבל את התוצאה נדחה, הוא לקח את התיק, ועלה לנשיא בית המשפט העליון.
0: יואו.
1: ואמר לו, הנה הבקשה, תשמע, הנה הבקשה, הנה הדחייה, והשופט לא קורא את התיק. אז פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות, זה לא צריך לקרות. עכשיו גם בבית המשפט העליון אין צדק אבסולוטי, וכולי וכולי, הוא ממשיך. אוקיי? אז כן. מה שאנו פה?
0: מרגיש לי כמו, האז הראשון זה כשהוא בוחר לספר
1: הוא
0: סיפור.
1: הוא בוחר, הוא מתחיל את הסיפור.
0: כן. בדיוק. הוא עובר מתיאור יותר מופשט של הדברים, לסיפור נכון. קונקרטי.
1: נכון. זה ממש mm-hmm. סיפור, והוא ממש אומר, אז מספרים על עורך דין, בכלל לא חשוב אם סיפור אמיתי או לא, כנראה איזושהי כן. גדה אורבנית פה, הסיפור הזה.
0: לא חשוב.
1: אבל לא חשוב. הוא מספר, את, מספר אותו באמת כמו סיפור.
0: אהה, נכון. אז יש כאן מעבר מהמופשט לסיפור.
1: חלק היותר כללי, לחלק כללי, שהוא סיפור.
0: כן, למסוים.
1: ובסוף.
0: בסוף,
1: ואמר לו, תשמע,
0: הוא מדגיש, הבקשה. נכון? הוא אומר, הוא אז פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות, זה נכון, לא צריך לקרות.
1: נכון, מה הוא מדגיש? אבל בין השאר, שהסיפור נגמר.
0: אז הוא תוחם?
1: הוא ממש תוחם את הסיפור. Mm. הוא גם תוחם את הסיפור, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, יוצר איזשהו דבר חדש. את באה ואומרת,
0: כן.
1: דיברנו קודם על זה.
0: נכון, את באה ואומרת, דיברנו על זה רגע לפני שהדלקנו את המיקרופון.
1: נכון, אבל מבחינת המבניות, מה שחשוב פה לראות זה שהשתי העיקרויות של אז ממש תוחמות את הסיפור בתחילתו ובסופו.
0: כן.
1: ממש. זאת אומרת, זה תפקיד מבני מאוד מאוד, מאוד חזק. קלאסי.
0: מדליק ממש. וכל הדבר הזה כמובן מתהווה בזמן אמת, כמו שאת אומרת, זה ספונטני, זה לא מתוכנן. כן. קוראים לזה גם דקדוק מתהווה?
1: דקדוק מתהווה, כן.
0: זה אנחנו... השם?
1: אפשר? כן. Emergent. Emergent grammar. זאת אומרת, הכוונה היא שהוא מתהווה מתוך השיח. הכוונה היא להגיד, מה זה דקדוק? דקדוק זה לא משהו שמישהו כפה עלינו, או שהאקדמיה החליטה mm-hmm. שככה עושים. Mm-hmm. דקדוק זה בעצם, הוא מתהווה מתוך השימוש, מתוך האופן שבו אנשים משתמשים במילה.
0: כן.
1: אז אם הם משתמשים בה בצורה כזאת, אז היא מקבלת את הפונקציה הזאת, כן. היא צוברת אליה כן. את הפונקציה הזאת, ואז יש לה בעצם תפקיד חדש mm-hmm. בשפה. אוקיי? זה הדקדוק המתהווה. כי הם מדברים באמת בעיקר על מבנים או על יסודות כאלה שהם יסודות שהם לא המילים עם הסמנטיקה, כן? לא שמות העצם עם התוכן הסמנטי,
0: כן.
1: אלא באמת יותר יסודות כאלה שהם שמבניים.
0: שנסתכל על סמן שיח נוסף?
1: כן, מה שעוד חקרתי, דומה לזה ומאוד מאוד מעניין זה עכשיו. אני מאוד אהבתי את המחקר על עכשיו. גם פה זה מתחיל ממילת זמן.
0: נכון.
1: נכון?
0: זמן הווה, לעומת אז שהיא זמן עבר,
1: נכון.
0: מציין את זמן עבר.
1: אז בדרך כלל מציין זמן הווה, ולאט לאט אנחנו רואים, זה קורה גם בשפות אחרות, אנחנו מכירים את זה גם באנגלית, יכול להיות שגם יש פה השפעה טיפה של אנגלית. זה לא כל כך חשוב אם יש או אין השפעה, זה בכל מקרה יכול היה להתהוות גם בעברית, mm-hmm. שזה ציין זמן שמתחיל לשמש כסמן שיח, שבבסיס, כמו שראינו לגבי אז, התפקיד שלו זה לחלק את הטקסט ליחידות.
0: כן.
1: כן, ממש.
0: אז אותו דבר עכשיו עושה את אותו דבר?
1: זה קצת דומה.
0: המילה עכשיו?
1: כן, יש לו קצת עוד משהו, שתכף אנחנו נראה, אבל כן. אז אני אראה, למשל, דוגמה, יש פה מישהי שהיא סטודנטית שמדברת על הלימודים, על היחס של הלימודים, בתוך נושא יותר רחב, שהיא מדברת בעצם מה השאיפות שלה בחיים, ומה השאלה, איך היא מתכוונת להגשים אותן. אז היא אומרת...
0: זו דוגמה אצלך, בלעדיי.
1: אצלי, כן.
0: בסדר.
1: אז היא אומרת ככה, אני ממש ממש נהנית מהלימודים שלי, ממש נהנית ללמוד, ממש אוהבת אותם. וזהו בכללי. אז עכשיו, בנושא הגדול, אני מקווה שאני באמת אצליח לעשות את ההתמחות שלי במדיניות ציבורית, אני מקווה. יש לי שאיפות מאוד מאוד גדולות.
0: אז כשהיא חזרה לנושא של השיחה...
1: יותר גדול, זאת אומרת, בהתחלה...
0: אז זה מוזר, כי היא אומרת יותר גדול, אבל זה נשמע דווקא כאילו היא חוזרת למוקד שעניין את שני הדוברים.
1: יכול להיות, כן. זה מה, ש... מה שמרגישים פה, אני קצת אחזור, כי אי אפשר... המאזינים שלנו לא יכולים לקלוט הכל
0: כן,
1: בפעם
0: כן,
1: אחת.
0: נכון.
1: אז היא אומרת, אני ממש נהנית מהלימודים שלי וכולי, וזהו בכללי. זאת אומרת, היא סוגרת.
0: כן.
1: נכון, ואז היא אומרת, עכשיו,
0: פותחת.
1: בנושא הגדול. וממש מסמנת מה הנושא שהיא
0: כן.
1: הולכת לדבר עליו.
0: פותחת ומכוונת.
1: חדש. בדיוק. כן. סוגרת, פותחת, מכוונת. נכון? עכשיו, אם דיברנו קודם על דוגמות ביניים,
0: הנה, עכשיו את עשית את זה גם.
1: כן.
0: אמרת עכשיו, אם דיברנו קודם על דוגמאות ביניים.
1: נכון, עכשיו השתמשתי בזה כסמן שיח. אבל אם תסתכלי פה, בדוגמה הזאת, אפשר להגיד שזה גם סמן שיח, וזה גם עדיין עוד ציין זמן. כי היא אומרת, עכשיו אני אדבר על
0: המסגר. הבנתי.
1: יש פה גם משהו כזה.
0: גם וגם.
1: נכון? גם וגם. בדיוק.
0: וואו, וזה גם באמת מראה איך בקלות מילה כזאת יכולה לשמש בכמה תפקידים.
1: היא עדיין משמשת. כן. אנחנו מדברים על...
0: באותו רגע אני מתכוונת.
1: באותו רגע.
0: באותו שימוש.
1: נכון. הרבה פעמים יש כמה פונקציות, ואנחנו לא תמיד יכולים להפריד ביניהן.
0: כן.
1: כן. כן. כמו שאני חושבת שגם הראינו על אז, היא יכולה לציין גם זמן וגם מסקנה וגם רצף וגם כל מיני דברים, בעצם באותה עיקרות.
0: כן.
1: כן. אז זה גם כן חלק מהאושר של השפה המדוברת. יש לי עוד דוגמה, אני חושבת, נחמדה, כדי להדגים את הנושא הזה של המבניות, ממש של ה... כן? אז זה בחור שמספר מה הוא עושה בעבודה, כן? אז הוא אומר, הוא עוסק בכוח אדם.
0: כן.
1: הוא אומר, יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושא התחזוקה. כן? בנושא התחזוקה, אני מטפל בכל הקשור להחזקת המנהלות שלנו, בכל אזור הדרום, תחזוקה שוטפת של העניין, עבודה עם הרבה עסקים וכדומה. עכשיו, בתחום של כוח אדם, אני מטפל בכל הקשור ב-120 עובדים, שלהם צריכים לספק תנאי תעסוקה. אז אני קצת אסביר מה...
0: זה נשמע גם שהעכשיו הזה מסמן גם את הזמן. עכשיו בכוח אדם אני מתעסק בנהנהנהנהנה, וגם קצת מקום. לא?
1: אני לא בטוחה שזה מסמן,
0: לא?
1: שהכוונה היא עכשיו, עכשיו אני מתעסק בכוח אדם, אלא זה ארגון של הטקסט. בעצם הוא מתחיל ואומר, אני מתעסק בשני נושאים. הוא אומר, אני יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושאי תחזוקה.
0: כן.
1: ואז הוא מפרט אותם. והוא מתחיל, בנושאי תחזוקה אני עוסק כך וכך וכך. עכשיו, בתחום של כוח אדם, הוא ממש מסמן שהוא עובר לנושא השני.
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי, עכשיו בא לסמן שנגמר איזשהו קטע, ועכשיו הוא עובר לנושא השני. מסודר מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה כאן.
0: אני רוצה שנספיק לדבר גם על תראה. ואז לקראת הסוף של הפרק אני גם אשאל אותך שאלות על סמנים מציקים.
1: בסדר, כן. אני רוצה בכל זאת להגיד עוד משהו על עכשיו.
0: מעולה.
1: ברשותך.
0: ברור.
1: כי עכשיו, באמת, אנחנו רואים שהוא עושה מה שאני קוראת סגמנטציה, זאת אומרת, חלוקה למקטעים, יש המון המון המון דוגמאות כאלה.
0: אוקיי, אז הוא עוזר לדובר לחלק למקטעים את הטקסט שלו.
1: נכון, אבל יחד עם זה, הוא קודם כל מדגיש את הדבר שאותו הוא מקדים, זאת אומרת, מדגיש את הפרט שאותו הוא מקדים. אני יכולה לתת לזה דוגמאות, של כל מיני הסברים, אולי דוגמה אחת בקצרה, זה בחור שמספר על תקופת הנעורים שלו, שהיה מאוד מאוד...
0: סוערת?
1: כן, הייתה מאוד סוערת, והוא היה מין חצי פושטק כזה, אבל הוא בכל זאת אומר, כנראה שעדיין הייתי ילד טוב, אבל הלכנו לשתות, הוא מספר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו, יודעת מה זה דובונה?
0: לא, אין לו מושג.
1: אז זה ליקר, מליקר, זה לא משהו שמשתקרים ממנו כך בקלות.
0: אוקיי.
1: אז הוא אומר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו, עכשיו דובונה... זה ליקר בכלל. כזה משהו כמו צינזנו. אז, ואז הוא חוזר וספר זה. עכשיו, מה עכשיו הזה עושה? הוא מסביר לנו.
0: כן.
1: קודם כל הוא עובר להסבר.
0: הוא עשה מעין פוטנוט, רפרנס,
1: נכון, הערה. זה משהו שאנשים עושים המון, ואנחנו עוד נראה את זה כשנדבר על סיפורים אחר כך. איך,
0: כן.
1: איך מדגישים את הדברים חשובים בסיפור.
0: אני עושה את זה מלא, זה חשוב.
1: נכון. ויש פה איזשהו אלמנט של ניגוד. בין מה שחשבנו לבין מה שבאמת. חשבנו שאנחנו שותים אלכוהול
0: ונשתכר,
1: כן. אבל בעצם בכלל לא ידענו.
0: שזה כן, לא כזה
1: בדיוק,
0: משקר.
1: מה עשינו לעומת מה שלא עשינו, מה שהיינו צריכים לעשות, מה שהבנו לעומת מה שלא הבנו. הרבה פעמים עכשיו משתתף בתפקיד הזה שזה יצירת ניגוד.
0: אז הוא מחריג את הטקסט הזה...
1: כן.
0: והוא גם מדגיש משהו שם?
1: כן, כן, כן. אני אולי אתן עוד דוגמה, כי לשקף את הדבר הזה, גם להדגיש משהו, וגם ליצור את הניגוד.
0: כן.
1: הניגוד הרבה פעמים גם כן יש לו יסוד הזה של הדגשה בתוך סיפור. כן, מישהי מספרת על ביקור בניו יורק, בקיץ, מאוד מאוד חם, מספרת שנכנסו לאיזושהי חנות צעצועים, היא אומרת, נכנסו לאיזו חנות צעצועים, זה כמו שיש בסרטים, יש להם כמו פסנתר כזה על הרצפה, ענק, כנראה החנות, איך קוראים לה? שוורץ? הסדרה החמישית. כן, יש להם, כן, נכנסנו קלידים כאלה שרוקדים עליהם וזה, ופשוט היינו 3 שעות במזגן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, שיש ג'ימבורי, וכאילו נגיד השילה, וג'ימבורי, ולפעמים, שם כאילו, אתה לא יותר מדי אמור לשחק. שם בניו יורק.
0: אז באמת, שוב את מראה שזה גם מדגיש, אבל זה מדגיש מסוג מסוים, זה מדגיש בניגוד.
1: מדגיש בניגוד.
0: כן, בניגוד נכון. לישראל.
1: נכון. מדגיש, באמצעות הניגוד, היא בעצם מסבירה לנו למה זה כל כך מעניין שהייתה שלוש כן. שעות במסגן בחנות, כי שם זה לא מקובל.
0: כן.
1: אנחנו כישראלים יכולים לחשוב שזה מקובל.
0: כן.
1: אז היא מסבירה לנו.
0: שזה לא מקובל.
1: שזה לא מקובל.
0: זה היה משהו שחורג מהציפיות החברתיות המקומיות.
1: זה מה שעכשיו עושה כאן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, היא ממש אומרת את זה, משתמשת במילת השלילה.
0: כן.
1: כן, כן, ממש יוצרת את הניגוד. אז אפשר, אנחנו יכולים להספק בזה לגבי עכשיו, אני חושבת שהבנו.
0: נחמד. כן. תראה.
1: כן, אני רוצה קצת לדבר, אלה באמת היו סמני שיח מבניים, אבל אני רוצה קצת לדבר על סמני שיח אינטראקטיביים, mm-hmm. שזה נורא מעניין. מה סוג הקשרים שהם עושים, מה סוג ה...
0: אינטראקציה שהם יוצרים.
1: יחסים, כן, בדיוק, היחסים בתוך האינטראקציה. אז בואי נראה באמת את תראה.
0: אז יש לנו דוגמה... שאת תהיה אורה?
1: אני אהיה אורה,
0: ואת תהיה
1: דוד. תנסי לעשות קול של גבר, לא?
0: אין סיכוי. אתם תשלימו לבד.
1: כן,
0: אוקיי.
1: זה קצת מורכב, כי הדוברת אורה, שאני אשחק אותה כרגע, היא מספרת על שיחה שהייתה לה עם קרובת משפחה אחרת, לגבי הבת שלה ובן הזוג של הבת, שהוא מתח עליה ביקורת, כי היא החליטה ללמוד משהו שלא מצא חן בינה, והיא... מספרת על השיחה עם הבת. אוקיי? ואז היא אומרת, אורה אומרת ככה, ואז היא אומרת, היא בעצם מתכוונת לחברה שכן.
0: כן.
1: היא אומרת, מה? ביקורת נותנים כשמשהו בונה. אבל אם בן אדם מעביר ביקורת בבן זוג, שחיים כאילו יחד וכאילו אוהבים, אז מה הביקורת הזאת עושה? רק מסרסת.

0: מאומצת, ועוד מורידה את הביטחון העצמי. אז אני אמרתי לה, תראי, אבל אני לא רואה את זה כביקורת במובן הזה, אלא לפעמים כשאנחנו יושבים ומדברים, אז אני יכולה להגיד לילדים שלי, לזה את מתאימה, לזה את לא מתאימה. זאת אומרת, בן אדם לא מתאים בדרך כלל...
1: תראי, אבל השאלה, איך הוא אמר לה את זה? אם הוא אמר לה במילה נימה של ביקורת, של סרקסטיות, זה לא אותו דבר.
0: נכון, זה הקטע. אז אנחנו רואים פה פעמיים את תראי.
1: כן, פעם נכון? אורה משתמשת בתראי.
0: כן, פעם היא בעצם מדברת על...
1: מצטטת את מה שהיא אמרה לבת השיח שלה דאז, כן. ופעם דוד משתמש דוד. בזה בפתח הדברים.
0: נכון, ובשני המקרים, הסיטואציה שיש לנו כאן היא סיטואציה של אי הסכמה על
1: כן,
0: עמדות.
1: כן, נכון. נכון.
0: אי הסכמה על עמדות.
1: נכון.
0: אז התראי הזה, הוא בא, אפשר להגיד שהוא בא לרקח... את אי ההסכמה.
1: נכון.
0: נכון? להגיד אותה בצורה ממותנת.
1: זה מדהים, כי את יודעת, עכשיו כשאת אומרת את זה, אני מבינה שבאמת ככה אנחנו משתמשות בזה, אבל בפועל אני נזכרת במצבים שבהם אנשים אמרו לי, תראי, ואני מבינה שהם מסמנים לי, עוד לפני שהם אמרו לי מה התוכן של אי ההסכמה שלהם, שהם מסמנים לי אי הסכמה.
0: בדיוק. בדיוק. כבר מסמן השיח. אנחנו יכולים להבין שמה שיבוא זה אי הסכמה.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: זה דבר שאנחנו מאתרים בתור חוקרים. זאת אומרת, את צריכה לראות המון דוגמאות כדי להבין שזה הדקדוק המתהווה של תראי.
1: וזה מלמד אותי המון על האינטראקציה, כי אני חושבת לעצמי שיהיה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נעים, הרבה יותר טוב, אם היה אפשר להגיד... כמובן אפשר ללכת לקצה הקיצוני, כן? אני לא מסכימה איתך, כן? זה הקצה הקיצוני, אבל אני מתכוונת דווקא... שסמן השיח בעיניי פה עושה משהו שאני לא בטוחה שהוא טוב לאינטראקציה. כי יכול להיות שאם הייתי מצליחה להגיד, בואי נראה רגע, היא אומרת לה תראי, אבל אני לא רואה את זה כביקורת במובן. אם הייתי יכולה להגיד משהו כמו, אני מבינה מה את אומרת, אני חושבת שבמקרה הזה, זאת הייתה ביקורת מסוג אחר, או משהו כזה, כן? אז יכול להיות שדווקא זה שלא נתתי סמן, אז זה לא הכין בבת השיח שלי איזו התכוננות לזה שהולך לבוא משהו מתנגד. ואז יכול להיות שזה מרקח עמדה עוד יותר עמוקה בתוכנו, שבאה לביטוי, יכולה לבוא לביטוי בשפה, לגבי איך אנחנו ניגשים לאי הסכמה.
0: זה מאוד, מאוד מעניין מה שאת אומרת, וזה נכון, הרבה פעמים באמת אנחנו מסמנים אי הסכמה כבר בהתחלה.
1: כן.
0: למשל משתמשים בלא.
1: נכון.
0: התחיל את המבא שלנו בלא.
1: וואו. זה נורא קשה לי, אנשים שמתחילים משפטים בלא.
0: נכון, נכון. ואלה דברים שבאמת, אם אנחנו עכשיו רוצות לדבר על אינטראקציה מיטבית, או דברים מהסוג הזה, או להשיג באמת שיח שהוא מביא לתוצאות.
1: לביחד.
0: לביחד.
1: כי אנחנו כבר באינטראקציה.
0: אז אפשר אפילו ללמד את הדברים האלה.
1: כן,
0: אבל זה לא התפקיד שלי כרגע.
1: אבל זה מדהים לראות שכשאת אומרת לי שסמני השיח הגיעו, הם כנראה מסמנים לנו שיש צורך, לדוברים יש צורך. אז זה מסקרן מאוד, כי יכול להיות שאם את תשאלי את המוקלטים האלה, את כמובן לא פוגשת אותם וכו', אבל נגיד שהיית יכולה לפגוש אותם ולהגיד להם, כאן, מה הייתה הכוונה שלך? ככל שהם גם יזכרו, כן? מה הייתה, ברור שלא, אבל מה הייתה הכוונה שלך? רצית לרקח את הביקורת שלך? ואז הם יגידו לך, יכול להיות אם זה חברות או משהו כזה, יכול להיות שהם יגידו לך כן, אבל בעצם זה משמר את אי ההסכמה. זה משאיר אותה ראשונה במעלה, כי היא הראשונה, הסמן מסמן אותה. זה מדהים.
0: זה, כן, נכון. זה, יש משהו בזה, בהחלט, בהחלט. את תראי, אז אנחנו תכף נדבר על זה גם בו, הוא נורא דומה לזה. כן. יש בו משהו שלכאורה הוא מקרב, אבל בעצם הוא מרחיק.
1: יאללה, אז בואי ננסה.
0: דבר נורא מעניין, זה ממש עיצוב לעומתי. בו, מה שקורה עם בו, תמיד אנשים שואלים אותי דרך אגב על הסמן, כי די, יש בו פונקציה שהיא די חדשה.
1: כן.
0: שומעים אותה יותר ויותר.
1: ממש, אני שומעת
0: כן,
1: אותה יותר.
0: יותר ויותר. אז קודם כל, מה זה בו? בו, כמו תראה, זה מין פנייה כזאת, וזה פנייה של כפועל, של תנועה או של שינוי מצב, זה להתקרב אל הדובר.
1: נכון.
0: נכון? אז כשאני אומרת למישהו, בוא, בדרך כלל מסמן...
1: זה מזמין.
0: זה מזמין תנועה אל הדובר, ולכן זה הרבה פעמים באמת משמש דווקא ליצירת סולידריות, פעולה משותפת. בואי נלך לסרט, בואי נסקר, בואי נסקר, כל מיני
1: נכון.
0: דברים מהסוג הזה. ודווקא אנחנו שומעים אותו בהקשר אחר לאחרונה. בואי קודם נראה דוגמאות, ואז אנחנו נחשב שדוגמאות כאן לקוחות מאינטראקציות של... מהתוכניות של אח הגדול. שיש לי סטודנטית. שירן
1: שתעתקה ארכי. את השיחות ביניהם?
0: כן, היא עובדת לסמני שיח, כבר סיימה כמעט. למה אנחנו משתמשים בזה אם דיברנו על קורפוסים, ומה אפשר להוציא מזה? כשאנחנו מדברים על לוקחים שיחות מהאח הגדול, יש לנו כל כך הרבה הקשר כי אנחנו מכירים את הדמויות, ומה קרה ביניהם קודם, וראינו את כל הדברים, ואז הקטע הוא מאוד מאוד ברור.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: אז בואי נראה את הקטע ונסה להבין מה קורה כאן.
1: את דנה, אני עומר.
0: כן, רק אני אסביר, היה שם איזה אירוע שדיירים באו להפחיד מישהו באמצע הלילה, הוא נורא נבהל, אבל הוא לא אמר כלום, ויש שם מישהי, דנה, שהיא מאוד, היא כעסה יותר ממנו, והיא נוזפת באלה שהתנהגו לא יפה.
1: כן.
0: והם טוענים שזה בכלל היה משחק והוא לא נעלב.
1: כן.
0: אוקיי? אז היא אומרת, אתה כן צוחק עליו, אתה היית צריך לראות מהצד את עצמכם, את כולכם.
1: אבל הוא זה ש...
0: לא, לא, הוא נגרר לרצות אתכם, אוקיי? וזה תחת כפייה, כי אף אחד לא רוצה שיגידו עליו שהוא לא בקו, הוא אאוט.
1: מישהו אמר שהוא לא בקו? את שמעת אותי שאני אומר שהוא לא בקו?
0: בוא, כל הזמן אמרו. אוקיי? עכשיו, הבוא הזה...
1: היא לא מתכוונת, בוא תתקרב חמודי.
0: אז זהו, שפה יש איזשהו מהלך, אני יכולה לנסות לתאר אותו, זה כאילו, בוא תתקרב אליי, זה מתחיל בזה.
1: תתקרב לעמדה שלי, לכאורה.
0: תתקרב לעמדה שלי.
1: כן.
0: למה תתקרב לעמדה שלי? כי אני צודקת.
1: ואתה יודע שכל הזמן אמרו.
0: אתה יודע שאני צודקת. אז אם אתה יודע שאני צודקת, אז אתה גם לא בסדר, זה לא ראוי, כי אתה לא מודה שאתה יודע.
1: כן.
0: נכון? ואז זה נשמע לנו כנזיפה.
1: וואו, מצד אחד, שוב אני אומרת את אותו דבר, אנחנו מאוד מתוחכמים, יש לנו צורך, ואנחנו בוראים את המבנה השפתי שישרת וימסור את הצורך הזה לבין השיח שלנו. ויחד עם זאת, אני שוב אומרת את מה שאמרתי קודם, אנחנו מדגישות ומדגישים לא בהכרח את המטרה של השיחה, את העמדה הפנימית העמוקה, כי אם היא באמת רוצה שהוא יתקרב אליה, ויסכים איתה, ויראה את הצדק שבדברים שלה, זה לא ה...
0: זה לא בטוח שזה מה שהיא רוצה כאן.
1: נכון, יכול להיות שזה לא מה שהיא רוצה, נכון?
0: פה דווקא יש מיצוב כזה של, אני אגיד לך מה.
1: כן.
0: אני אגיד לך מה התנהגות
1: הראויה. של עמדה של, נכון, של עמדה של היררכיה.
0: בדיוק, זה גם אנחנו רוצים הרבה לעשות בשיח, לא את ואני כמובן.
1: נכון.
0: אנשים.
1: וואו, זוהר, יש לנו שתי דקות, ואני ממש אשמח שבשתי הדקות האלה תספרי לי על סמנים מציקים, כמו כאילו.
0: כאילו, נכון, הרבה פעמים שואלים עליו, יש אנשים שמשתמשים בזה המון, יש על זה מחקר, המחקר אומר ככה, יש עיקרויות שבאופן מאוד מאוד ברור אנחנו יכולים להגיד שיש להן תפקיד, למשל של ניסוח מחדש, נכון, למשל כל מיני דברים שמראים על אי ביטחון, שזה תפקיד חשוב.
1: כן.
0: כן, אי ביטחון במשהו או בבחירה של מילה או משהו כזה.
1: או אפילו צניעות, כן, בניסוח חיובי.
0: יש פונקציות, יש באמת הרבה מאוד עיקרויות שיש להן פונקציות. יש אנשים שמשתמשים בזה פשוט יותר מדי. וזה הופך להיות גם משהו שהוא ממלא חלל. עכשיו, המילוי חלל הזה, א', הוא מעצבן, כן? וגם זה נותן הרגשה שאתה כאילו לא מתחייב לשום דבר, כי יש בזה משהו שהוא לא מתחייב למה שאתה אומר.
1: אז הסמן השיח הזה הוא לא קוגניטיבי, הוא לא בין אישי, והוא לא מבני.
0: יכול להיות בתפקידים מסוימים מבני.
1: יכול להיות מבני, כאילו.
0: למשל, בסמן ניסוח מחדש, כן? למשל, אני... מתחילה באיזושהי צורה, ואז אני מתקנת את עצמי.
1: כאילו, התכוונתי לומר שנה-נה-נה-נה, כזה.
0: תיקון כזה, כמו זאת אומרת.
1: כן.
0: שהוא מבני. הוא יכול להיות כן אינטראקטיבי, אם אני רוצה לרקח פה משהו, להגיד משהו בצורה יותר ממותנת, מרוקחת, כמו שראינו בתראי, אז גם תפקיד כזה יש לו. יש לו כל מיני תפקידים.
1: מעניין.
0: יש לו כל מיני תפקידים.
1: אבל את אומרת שלפעמים התפקיד הוא פשוט למלא חלל.
0: לפעמים זה פשוט למלא חלל, וכשמשמשים בכלל, כשמשמשים במשהו יותר מדי, אז הפונקציה שלו הולכת לאיבוד, בסופו של דבר.
1: כן. נסכם.
0: כן.
1: הכרנו את סמני השיח, קבוצת מילים המצטרפות לתוכן השיחה העיקרי, אורזות אותו או ממסגרות אותו, ומסייעות לדייק את הבעת כוונת הדוברת. סמני השיח אינן התוכן עצמו, אלא מילים שמשמשות בשיחה נתונה כמילים מארגנות תוכן. סמני השיח משתנים תדיר בהתאם לצרכים הלא מודעים שעולים בקרב דוברות ודוברי השפה, היוצרים מאליו תוך כדי דיבור מענים לצרכיהם. ישנן מילים בעלות משמעות שיש להן תפקיד נוסף, כמו אז וכמו עכשיו. המילים האלה מסמנות זמן, ובמהלך שנות השימוש בשפה המדוברת, נוסף להן תפקיד מעבר להיותן סמן זמן. במהלך שנות השיחה בשפה המדוברת, אנו יוצרות ויוצרים לחלק מהמילים תפקידים נוספים, חדשים. התפקידים החדשים לא יופיעו בשפה הכתובה, אלא רק בשפה המדוברת. התופעה הזאת קיימת גם בעברית וגם בשפות אחרות. כיום נהוג לחלק את סמני השיח לשלוש קבוצות. סמני שיח מבניים, כלומר מילים הקשורות במבנה הטקסט ובארגונו, הקושרים יחד את חלקיו, לדוגמה המילים אז, בקיצור, בקיצור. קבוצה שנייה היא סמני שיח הקשורים במרחב הבין אישי, מילים המנהלות את מערכת היחסים שמתרחשת בשיחה המסוימת בין הדובר והמאזין. לדוגמה, המילים, נכון? אתה יודע. את יודעת. קבוצה השלישית היא סמני שיח הקשורים בקוגניציה ובתפקודים קוגניטיביים. סמנים אלה מהווים עדות לתהליכים המחשבתיים של הדוברת בזמן אמת, כמו חיפוש מילים או עיבוד מידע. לדוגמה, כאילו, שמענו דוגמאות לשימוש באז כדי לתחום קטעים בשטף הדיבור, ולא כדי לציין זמן עבר. אז משמשת אותנו כדי לתחום נושא מסוים מאחר, וכדי לעבור בין נושאים בדרך של סגירת נושא או בדרך של פתיחת נושא. שמענו גם דוגמאות לשימוש בעכשיו, במטרה לחלק את הדיבור ליחידות, להחריג ולהדגיש טקסט מסוים, ולא בהכרח כדי לציין את זמן ההווה. עכשיו משמשת גם להדגשת הניגוד בין מה שהדוברת חשבה שיקרה לבין מה שקרה בפועל, או את הניגוד בין דבר מה שהובן לעומת דבר מה שלא הובן. שמענו דוגמאות לשימוש במילה בו, בתפקידה כסמן שיח, תפקיד חדש, שבמסגרתו היא לא בהכרח נועדה לקרב כמו במשמעות המקורית, המזמינה, אלא להעמיד אדם על טעותו, למקם את הדוברת בעמדת הצודקת. בפרק הבא נלמד על סיפורים. איך אנחנו משתמשות ומשתמשים בסיפורים במהלך החיים, בשפה המדוברת, ועל איזה צורך שלנו הם עונים. תודה רבה לך פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות של התוכנית, לביוויאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצו, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף כאן תרבות
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים, 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
3: סדנאות והרצאות רבות בשנים האחרונות עוסקות בסיפור סיפורים. ממש הפך למוצר שכיר. אנחנו שומעות ושומעים מכל מיני כיוונים שכדאי לנו ללמוד לספר סיפורים. למה? איזה תפקיד ממלאים סיפורים בחיים שלנו? איזה תפקיד יש לסיפורים במערכות היחסים שאנחנו יוצרות ויוצרים במהלך החיים? פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, תסביר איך קורה המעבר הזה של חוויה לתחביר סיפורי. שלום זוהר.
4: שלום.
3: אז אתה עני על כל השאלות המגניבות האלה?
4: אני מבינה שאני אספיק.
3: איזה כיף. אנחנו מתמקדות בסיפורים, ואני באמת אשמח להבין למה הם כל כך חשובים לנו. אני זוכרת שהיה אצלי פעם אורח, דוקטור דניאל נווה, שהסביר שהסיפורים חשובים כדי לייצר ביחד נס, כדי לייצר קהילה, לייצר כמו מעין מורשת משותפת, להפגיש אותנו על איזה... כמו מעין צומת דומה של רעיונות, של רפרנסים, של אסוציאציות. אז מעניין מה את תוסיפי לזה, ואיך אנחנו רותמות את השפה בשביל זה.
4: כן, נכון, בהחלט. יש גם הדברים האלה שאת דיברת עליהם, אבל אנחנו מדברים בעצם על שפה מדוברת, ועל דברים שאנשים עושים תוך כדי... אני לא רוצה להגיד שהדובר סך לתומו, כי גם סיפורים אנחנו לא מספרים לתומנו.
3: כן.
4: לתמיד יש לנו איזושהי סיבה למה משהו מסופר בצורה מסוימת. אז זה באמת, הסוגה הזאת של סיפור או של נרטיב, היא סוגה שאנחנו מכירים אותה מגיל נורא צעיר, מספרים לנו סיפורים.
3: כן.
4: וגם אנחנו מספרים סיפורים.
3: וזה כיף.
4: תמיד, וזה כיף. זה כיף לשמוע סיפור, נכון? זאת קונסטרוקציה מאוד מאוד מעניינת, ומבחינת המחקר, אני חושבת שההנחה היא שהנרטיב, הצורה הזאת של הנרטיב, זאת צורה מאוד מרכזית שבה אנחנו נותנים משמעות לדברים. זאת אומרת, רצף של אירועים הופך לאיזשהו מכלול בעל משמעות, וזה משרת אותנו בכל מיני דרכים.
3: וזה מדהים כשלעצמו אגב.
4: כן.
3: כי הרי אנחנו יכולות לספר בגדול על כל דבר שקורה לנו.
4: נכון.
3: כל פעולה, כל מקרה, אקראי, מתוכנן, הכל. אנחנו יכולות לספר על כל דבר, זה מדהים.
4: אני בדיוק רוצה לדבר על זה, נכון? איך רצף של אירועים שאפשר לדווח עליו באופן סתמי לגמרי, יכול להפוך לסיפור בעל משמעות, אם אנחנו עוטפים אותו בעצם, את הרצף הזה של האירועים, עוטפים אותו בכל מיני אמצעים שהופכים אותו באמת למכלול הזה שיש לו איזושהי משמעות.
3: כן.
4: ואני מתעניינת בשאלה איך אנשים שהם לא מספרי סיפורים עושים את זה, סתם אנשים שמספרים על דברים שקרו להם, שזה מה שהכי מעניין אותנו, באמת, את דיברת על טרנספורמציה של חוויה, זה ניסוח של חוקר בלשן, סוציו בלשן, מאוד גדול, וויליאם לבוב, שהוא הקליט יחד עם שותף, הם בעצם ניסו לחקור, רצו לחקור את האנגלית השחורה, האנגלית של השחורים בניו יורק,
3: כן.
4: הלכו להרלם, כל מיני מקומות, הקליטו בני נוער וגם קצת מבוגרים, וכדי לעורר אותם,